0: batetik amarrera, zenbateko buru hauztea izan da zure bizitzak musiken aukera egitea?
1: Ba, ez da izan hain zaila. Egia esan, nik hor ikusiko dituzue, ba, euskatein bat abesti, ba, niretzako esan nahi ondia daukatenak, eta gaur egun oraindik ere, nire playlistetan jartzen ditudanak, eta kotxean askotan, eta bueno, ba, hor badaude hainbat abesti gelditu egite zaizkizunak, nolabait bihotzen, eta horregatik, jo, ba, asko gustaten zaite zuen programa, eta ez da izan nahi zaila.
0: Zer irizpide jarraitu dituzu, zergatik daude aipatu dituzun horiek esate baterako denboran zure bihotzean? Zertera, ba, momentuei lotuak, egoerei lotuak, garaibati lotuak?
1: Bai, momentuei, egoerei, ba, nire bizitzan egin dudan ibilbidean eta batez ere sentimenduei begira egin dut aukeraketa. Eta badaude hainbat abesti, ba, pertsona jakin batzuekin lotuta, momentu jakin batzuekin lotuta, egoera jakin batzuei lotuta, eta egoera pertsona edo garai edo momentu horiek eragin dizkidaten sentimenduei lotuta, eta horiek nolabait, ba, bihotzen horreta dauzkadan abestiak dira.
0: Oraintxe zabalduko dugu bihotz hori, joango gara entzunez, eta bakoitzak utzitako garrastoaz kontatuz. Maria Ubarretxena, eskerrik asko. Zure bihotzeko fonoteka erakusteko gomitean hartzeagatik.

0: Maria Ugarretxena Cid, Eusko Jaurlaritzako bozemale da gaur egun, eta gobernantza, administrazio digitala eta autogobernurako kontseilari ere bai, iaztik. Ez du politikan lehendabiziko ardura, Arrasaten zinegotzi izan zen aurrena, alkate gero 8 urtez, eta Gipuzkoako foru aldundiko errepideak ere bereak izan ziren, bueno, bera diputatu izan zen. Politikaren bidean barneratu aurretik, kooperatiben munduan izan zuen lehendabiziko eskarmentu profesionala, humanitateak eta enpresa ikasketak egin ondoren. Eta kurrikulun ofizial honekin abiatuko dugu bestea. Alia, arekin batera doana, baina aldi berean beste bide bat egiten duena. Bidea gainera osoa proposa da musika entzuteko, ez?
1: Oso, gainera egia da, ni beti joaten izela kotxean musika entzuten, momentu enten agian hori galdu dut, zedakizuen ez Jaurlaritzan, bueno, guk badaukagu eskolta zerbitzua, eta beraiekin joaten gara kotxean, orduan nik askotan abestu egiten dut kotxean volumen osoan jartzen nuen musika, eta horren momentu enten hori iznet egin, zelo txongien maten dit, eta hori iznet egin, hori galdu dut.
0: Eta ez diezu esaten, alako musika jarri edo bestea?
1: Ez, oso gaizki abesten dut, eta egia da kotxean inork ez zaitu nese entzuten, zure momentua bezala da, eta horren, norbaiten aurrean, ezin ezkoa daukat.
0: Beraz hori murriztu egin dizu.
1: Asko.
0: Ardura politikoak. Bidean ezpada egonean bai, baduzu musika entzuten egoteko oiturarik?
1: Bai, etxean askotan, edo sukaldatzerakoan, edo etxeko garbiketak egiten ditudanean, edo kirola egiterakoan, musikak badaukan ere bizitzan atal garrantzitsua.
0: Maria Ugarretxenaren bihotzeko fonotekatik datoz, ondorengo dainoak.

0: batek utzi dote dizu, batia eta okarrastoa?
1: Ba, nere gurasoei asko gustatzen zaie franko batiato, eta beti kotxean gindoazenean oporretan, ba, kotxean beti jartzen zuten, eta eski abesti guztiak, eta kizkigu buruz, abesten ditugu, ba, gogoan dauzkatain bat opor, beraiekin egindakoak, ba, beti ba, musika hau dago tartea, eta gainera, bueno, ba, nik bizeme dauzkat, momentu ontan amasei eta amaika urte dituztenak, eta nere semeak ere nere gurasoekin kotxan joaten direnean baita ere ba oporretan edo osarreman ona daukate, ba nere gurasoek oraindik ere franko batiato jartzen dute kotxan, eta nere semei ere gustatzen zaie, eta esate baterako ba nik nere semeekin nere gurasoekin kotxan abesten ditudan abestiak dira, eta nola baiteko, bueno, ba binkulazioa ere egin dute nere gurasoekin.
0: Belaunaldiko transmisioa,
1: bai,
0: batiato bai. Batetik bestera.
1: Hori da, horrela da.
0: Etxean, entzuten zenuten txikitan, musikazaleak zineten, etxean?
1: Bai, nire aitari beti gustatu izan zaio musika asko, eta batez ere, bueno, ba, artista agian, ba, gogoan daukat hori, ba, franko batiato asko, baita ere kalet, gustatzen zitzaion asko, musika klasikoa, Sarah Brightman, Bienako gabonetako kantzertua beti jartzen zuen, orduan nola bait, nire aitak bere zaletasun horrekin, beti iriki dizkit, bueno, beste musika tal batzuk agian ba guk lagun artean eta entzuten ez genituenak, ezta? Eta ni nolabait ere, bueno, basaiatzen naiz nere semeekin ere apur bat hori egiten.
0: Irrati bidez edo tokadiskorik bazen duten? Bueno, zaude.
1: Ba,
0: tokadiskoa ezagututako zarazu.
1: Bai, noski nere aitak vinilo pila badauzka eta oraindik mantentzen ditu. Izan ere tokadiskoak oraindiokan funtzionatzen du. Bere garaian apurtu egin zen eta berak eraman zuen konpontzera, eta gogoan daukat baita ere Mikel Laboa nik lehengo sentzun nuenean etxean izan zen, eta nere aitaren viniloa eta oraindiokan dauka, eta badauzka hor ba hainbat abesti oso kutxunak direnak viniloekin, eta noiz behinka nere aitak oraindiokan etxean ipintzen ditu.
0: Baina gero iritsiko zen adin bat, segurazki lagunen bidez, beste asmo batzutarako, beste musika batzuk iritsi zirenak.
1: Bai, nire gainera beti izan naiz hortan oso rockera. Horrez dute gurasoekin zaletasun horretan edo gustu horretan bat egiten, ez dakiz zergatik, baina rockak eta, bueno, beti deitu didat, bueno, deitu nau, ez, atentzioa, rockak eta baita ere musika elektronikoak, baina gero esango dizuet eta zergatik etorri zitzaidan neri elektronikarako zaletasun hori.
0: Latzen, lastana, nora eramaten zaitu?
1: Ba, eramaten hau lagun artera, oraindik adin gazte batetan, ba, ez dakit zenbat urte izango genituen, 13, 14 urte, eta ni Urretxukoa naiz. Eta Urretxu Zumarragan hasi ziren gazteentzako dantzaldi bat antolatzen igande arratsaletan frontoian, ba pixkat gure artean eta ba erlazionatzeko, eta bueno, izaten zen ligen momentua. Eta momentu aretan latzen eta lastana oso modan zegoen, asko jartzen zuten, eta bueno, ba dantzarako momentua zen, ba gustatzen zitzaizunen eskada mutiko horrekin dantza egiteko.

0: musikak gorputza mugiarazten dion horietako zara?
1: Bai. Bai. Bai, bai. Dantza, salto, asko. Jendeak ikusten ez nagoenean. Bueno, eta jaietan ere bai.
0: Baita.
1: Baita.
0: Ez dakigun horrekin ari ote zinen dantza, baina irriparrez ari zinen. Joan da burua. Ez, nera bezara gara iraino.
1: Bueno, a ver, momentu aretan, ba esan dakoa, ba, lehenengo ligeak ziren, ba, gustatzen zitzaizunarekin dantze egiteko momentuak, ba, ikusi begiratu nahu, ez nahu begiratu.
0: Orduan zean etorren dituen, Maria? Zer izan nahi zenuen handitan?
1: Galdera ona. Ba, nik beti jakin izan dut enpresa munduan lan egin nahi nuela, beti deitu nabazko mundu internazionalak, eta egia esan, bueno, ba, nire jarduna, ez, esportazioan datza, beti izan ditut gustoko baita ere hizkuntzak, eta beti gustatu izan zait asko beste herrialdeetara bidaia egitea, eta nire ametsa bazen hortan lan egitea, eta bueno, egia esan, bueno, ba, kooperatiban dakizuenez, eta mundu horretan, ba, nire bizi profesionala beti esportazio mundura lotuta egonda, eta hortaz, bueno, begia esan, nolabait asmatu nuen, eta zorte izan nuen, gustatu zitzaian horretan lan egiteko aukera izan dudalako.
0: Beraz, etzen nuen esaten, bueno, ni handitan gobernuko bozemale izango naiz.
1: Ez, inolaz ere.
0: Alakorik ez.
1: Inolaz ere.
0: Na gainera orduan segurazki gauza hauek oso urruti geratuko zitzaizkizun.
1: Oso urruti.
0: Bendik ibiliko zinen kontzertu, zure gustoko taldea, non zuara, bai, lagunekin.
1: Bai.
0: Adibidez Doberrentzutera.
1: Jo, Dober izan zen nire lehenengo kontzertua, hola, kontzertua. Ze, bueno, ba, jaietan eta bueno, ba, herriko jai ezberdinetan beti egoten dira taldeak, eta egoten dira kontzertuak, baina nolabait, lehenengo kontzertua joan sarrera bat erosi zure diruarekin ordaindu lagunekin desplazatu ze hau Iruñan izan zen, bai izan zen nolabaiteko nire lehen kontzertua, eta primeran pasatu gendun, salto ingendun, bueno, eta da oso zoroitzapen ona daukat, eta batez erori izan zelako lehena.

0: zaiala zara, ezta? Musikarekin.
1: Oso. Oso, eta esaten dituzten bezala gaur egun oraindiokan ere, bueno, baitxean jartzen ditut abesti hauek eta besten ditut eta dantza egiten dut eta asko gustatzen zait.
0: Mm-hmm. Ba, gizu galdetuko genizuke gustora ze soinu banda duen politika munduak gaur egun. Baina irudipena, doinuak eta soinuak baino zarata gehiago zote dagoen gaur egun.
1: Bat amales bai, ez, nik esango nuke batez ere estatuan, eta hor uste dut guk zorte handia daukagula Euskadin. Hemen beste lasaitasun batekin, hausnartu daitekelako, hitz egin daitekelako, adostu, ados ez egon, ere ez, politikan ere desadostasunak daude noski. Baina beti ere errespetu baten barruan, eta errespetu hori niretzako oso garrantzitsua da, ezin dugu galdu errespetu hori, eta maila bat erakutsi behar dugu. Ordezkaria garen einean maila horri eutxe egin behar dugu. Eta nire pena handia ematen dit, ikusten ari garena ez, estatuan, beste lurralde batzuetan, galdu egin delako. Bai, errespetu eta galdu egin delako maila.
0: Seguridad social, txikila.

0: bat urteko Maria Ugarretxena ari da, Seguridad Social, entzuten.
1: Ba, urte askotan eta Seguridad Social lotzen dut nire Zamoran pasatako udetara. Nire ama Zamorakoa da, nire amaren aldetik aitita eta mama baita ere, eta txiki-txikitatik udara ero joaten nintzen, eta orain diokan joaten gara baita ere, oporrak pasatzera. Orduan nik baneukan bertan nire lagun kuadrian, bertakoak, eta, bueno, ba, beraiek beste musika mota bat entzuten zuten, eta Seguridad Social entzuten zuten, jaietan ere baskotan jotzen zuten abestiak eta musika dira, eta orduan abesti hau niretzako dira nire Zamorako lagunak.
0: Eta hango porrak. Eta hango festak. Asko goaz, festa asko. Eta
1: asko, ikusten dezu ondo pasatzen nula eskerrak, bai. Aprobetxatu nula denbora, ez, orain?
0: Orain gutxiago, beratzen da goza horitarako. Bueno, ondoren aukeratu duzun taldea Makina bat Atzea aurre izandakoa da. Ez da albiste zarra, ez berriro elkartu direla. Eta
1: Bai. Bai, bueno, egia esan nik hiru uda jarraian pasatu nituen Erresuma Batuan. Lehenengo aldiz joan nintzen 14 urte nituela.
0: Hizkuntza ikastera.
1: Bai, ingelesa hobetzera. Dizudan bezala, nire hizkuntzak beti gustatu izan zaizkit asko. Eta hiru uda pasatu nituen Erresuma Batuan. Uda bat baitere egin nuen Alemanian, ze hizkuntzak asko gustatu izan zaizkit. Eta, ba, Inglaterran hiru urtez jarraian, gainera ni joaten nintzen familia batetara zeina nire Donostiako izeba baten laguna zen. Hau da, emakumearek eta Linda dauka izena Donostian pasatzen zituen oporrak eta Donostiako nire izebaren lagun kuadriakoa zen. Eta orduan, bueno, baina izebaren bitartez nik bere etxera joaten nintzen uda pasatzen. Eta egia da, ba, asko ikasten nuela ingelesa, ze azkenean herri txiki bat zen, Kenten zegoen herri txiki bat, ondartza gainera, ba, itxaso bertzean zegoen herri txiki bat, oso turista gutxi zeuden punta horretan, ni bakarrik nengoen, ezin nuen inorrekin ez gazteleraz, ez euskeraz hitz egin, eta asko ikasi nuen. Eta pasezkaten, familia horretan, bi alaba. Alaba nagusiak ni baina pare bat urte gehiago zituen, eta txikiak ni baina bato bi gutxiago. Eta orduan, bueno, ba, beraiei eskerrer eta hiru urtez jarraian udan joan da, ba, zaletasuna hartu nion Britpopari. Eta Britpoparen barne, batez ere, Oasis edo Blur, ba, beraien artean gainera bazukaten nola baiteko
0: kompetentzia
1: bat, baina asko talde gehiago, ez, Elastika ere asko gustatzen zitzaidan, eta bueno, horregatik aukeratu dut Wonderwall, Oasisen Wonderwall, ba, batez ere, ba, Inglaterran pasatako, ba, hiru udara hoiek gogorazten didalako, eta batez ere, ba, ni hiru urtez jarraian hartu ninduen familia.

0: musika batzuk gustatzeak edo musikari batzuen zale izateak eraman zaitu inoiz haien historia jarraitzeko jakin mina izatera? Edo aparte doa zuretzat?
1: Bai, haien historia, eta eukidituzten bikoteak, eta bai, jarraitu izan dut, ibilbidea, kasu askotan ere gustatu izan zazkien taldek ez dute gero jarraipena izan, eta gainera jarraitu izan dut, izan duten ibilbidea baita ere musikatik kanpo, bai.
0: Berez, inguru Maria guztia elkarrekin
1: bai,
0: doa.
1: Dana.
0: Eta norbaiten kantu bat gustatutakoan, normalean beste guztiak ere bai, edo ez derrigorrez. Baduzu kanta bakarreko kantariren bat adibidez edo talderen bat?
1: Ez derrigorrez, baina egia esan normalean bai joaten dela bilduta ez kanta bat bakarrek baizik eta osotasunean. Nire gustatzen zaizkidan taldeak edo abeslariak normalean abesti bat baina gehiago gustatu izan zait edo diska bat, baina horrela singleak bakarrik gutxitan, ez? Momentuko agian modan dagoen abestiren bat eta irraten entzuten deguna gustokoa duzuna, baina horrela nik kutxunak ditudanak bai izaten da estilo bat, ahotsa, abestiekin transmititzen dutena, mezuak, horri ere erreparatzen diot, eta orduan osotasun batean esango nuke gustatzen zaidala abeslari edo taldea, eta baita ere testu inguru guzti hori.
0: Lehendabizi arreta zer karrapatzen dizu, badakizu?
1: Ez, emozioa. Eragiten didan emozioa gustatzen zait edo ez, edo nigan pizten duen emozioa. Nik esango nuke emozio kontua dala, ez? Momentu batean gustatzen zaizu, ze badaude hainbat abesti bagian modan jartzen direnak, eta gustoko izan ditzakezunak, baina agian bazizutenak emozio hori eragiten, eta badakizkizu, edo abesten dituzu, ezagutzen dituzulako, askotan entzun dituzulako, baina ez benetan zuregan izan dutelako, edo piztu dutelako zerbait.
0: Eta musika beti besteren alai, zuk ez duzu izan musika tresnaren bat menperatzeko edo
1: nik daukat
0: etxean jotzen ikasteko
1: trikitixako ikasle izan nintzen eta gainera sekretutxo bat kontatuko dizut etxe honetako Iñaki Guri nerekin batera aritu zen gainera peak esan zidan aizuzuk trikitixa ikasi zendun telai aristin bai nola eta orduan konturatu nintzen Iñakik nerekin ikasi zuen eta momentu batean nere irakasle ere izan zen. Utzi nuen, etxean daukat trikitixa, eta orain ateratzen dut, noiz behinka etxean, eta batzutan gabonetan.
0: Maiaren bueltan, ez?
1: Baina egia da, jotzen badakidala esan dezaket, trikitixa jotzen badakidala esan dezaket.
0: Eta inoiz amestu duzu mikrofono baten aurrean, beraz ere emakume kantari indartsu horiek, entzuten ditugunean sentitzen den zer hori, nik ere hor egon nahiko nuke, horrela kantatu nahiko nuke, horrela transmititu nahiko nuke. Esan mikrofono aurrean asko kontatzen duzu gaur egun, baina kantatu ez.
1: Ez, oso gaizki kantatzen dut eta noski ematen didatela inbidia san hori, ez esan dezagun. Batez ere ondo abesten dutenek, nik ez daukadalako poderio hori edo elementu hori, ez nik ez dut batera ondo abesten, ez dut ondo afinatzen. Gustatzen zait asko abestea, baina inork entzuten ez nauenean.
0: Momentu bakarti horietan. Unibertsitate gara iragoaz.
1: Bai.
0: Humanitateak eta enpresa argizan eukan.
1: Bai. Bai, nik enpresarekin zer ikusia zuen zerbait ikasi nahi nuen, esan bezala, nik mundu internazionalean lan egin nahi nuelako, nikien enpresa munduan, eta bidaiatzen, eta enpresa mundua ere gustatzen zitzaidalako, ez nekien oso garbi zer, eta gure ikastetxera hurbildu ziren humanitateak eta enpresa ikasketa berriak ziren, horren berri ematera, eta pixkate esplikatzera zertan, ze bereizgarri zeuskan, eta konbentzitu ninduten, eta la eman nuen erabakia. Enpresarekin lotura bat zeukala, baita ere enpresa humanistago baten ikuspuntua, horregatik da humanitateak eta enpresa, ez zain, ez, puntu humanista horrekin, eta horrek ere tiratzen zidan, eta asko gustatu zitzaizkidan ikasketak, karrera egin nuen oso gustora, lagun asko egin nituen, lagun berriak, Nafarrak batez ere, eta nire unibertsitateko lagunik onena Nafarra da, Eta orain ipiniko deguna bestiak, berari nire Nafarroako lagunari asko gustatzen zitzaion musika elektronikoa. Eta niri bat ere ez. Eta niri asko roka eta berari bat ere ez. Eta la urte egin genituen batera, oso lagun minak egin ginen, alboan geneuzkan logelak segu, hasiera batean, ba, ikaslea residentzia batean egon ginen. Eta nik sartu nion nire talde eta musikaren zaletasuna, eta berek pasatu zidan niri berea. Tarduan abesti honek pixkat elkartzen du, ba, bi gubion arteko harremana, eta gero baita ere lotu behar diot, ba, nire senarrari asko gustatzen zaio la musika elektronikoa. Nire senarrari batez ere musika elektronikoa gustatzen zaio. Ez du bat ere bat egiten erekin, ba, orain arte ipini ditugun abesti hoiekin, eta gainontzeko bikotek edo orokorrean bikotek ikutzen dute, ba, kanta kutun bat, eta askotan izaten da, ba, bueno, ba, ez beti ez, baina, ba, kanta bat, ba, kanta lasaiago bat, edo pixkat, ba, maitasun ikuspuntutik kanta bat, eta, ba, gure kanta horrengoa da, pixkat desberdina, baina horrek batzen nau nire unibertsitateko lagun minarekin, eta baita ere nire senarrarekin.

0: bat egun txarretarako.
1: Egun txarretan musika entzuteko gogondirik ez dute ukitzen.
0: Ez.
1: Baina egun honetarako bai. Egun txarretarako ez, baina honetarako bai. Eta batez ere, ba, lanean egun horiek, ba, zerbait ondi urtzen zaitzunean, eta pozik etxera bueltatzen zarenean, eta pixkat, ba, euforika zauden momentu horretarako, horretarako badaukat bai kantu bat.
0: Eta badaukazu kanturen bat, goizean goiz buruan sartu, eta gaua iritsi bitartean botatzea lortzen ez duzuna. Eta ez da beti kutxunena izaten.
1: Ez, ikusi, ez zaitin jozio zatu.
0: Ez zaitu bertatu. Gabe joan dizula, ez da oso sensazioa txegin izaten, egia esan. Erritmo dantzagarria utzi, eta Nirvana entzuteragoaz. Nirvanan sentierazten zaituelako?
1: Ba, ezak ez zer daukan abesti honek, ze gainera, bueno, ba, abesti honen, badakizu oso, letra oso metaforikoa daukala, bakoitzak, ba, nahi dion, zentzua edo sanaia eman aldiola, eta berez ez, ba bai Nirvana eta bai abeslariare bai, ba oso melankolikoa zela, eta berak, bueno, ba melankolia hori transmititzen nahi zuela, baina neri melankolia ordez, abesti honek transmititzen didana da, ba poza, eta ni oso pozik edo oso euforika nagoen momentu horretan, hau da nire abesti kutxuna nik hau volumen izugarrian jartzen dut, eta abesten dut, bueno, biharre mundua bukatuko balitz bezala.

0: Orain arteko doinu gehienak arrasto luzea utzitakoak izan dira, Maria Aspaldutik daude, Maria Ugarretxenaren bihotzean, baina horrek ez du esan nahi berrietarako tokirik ez daugazunik.
1: Hori da.
0: Ez? Ze, ondoren aukeratu duzuna berria da.
1: Berria da.
0: Erraz egiten diezu bidea, berria.
1: Bai, asko gustatzen zait, urrengo taldea, asko, eta batez ere abesti hau, gogorazten dizkidalako nire Nafarroako lagunak eta Nafarroako kuadrilla, baina baita ere Neomak taldearekin egiten duen kolaborazioa, tartean Arrasatearrak daude, eta entzuten dudanean sortzen dit nolabaiteko arrotasun puntua. Asko gustatzen zaidalako proiektua, beti gustatu izan zaidalako asko euskal mitologia, eta dana daukat gustuko.

0: Leiala da Maria Uarretxena. Behin maite izan zuena, maitatzen jarraitzeko adina. Behin entzun eta sentiarazi zioten kantuak, behin eta berriro kantatzeko eta dantzan dena emanez gainera. Gaztetakoa lagunekin, gurasoekin, semeekin, amaren herriko erresuma baduko aizpa udatierrekin, haiek behin eta berriro entzuteko adina Leiala. Orain, hori guztia, bozemale trajea erantzita, eta ez da erraza. Halako ardura batek beti baitakar galeraren bat. Adibidez, zuek ere sentituko zenuten ezbait autoan bakarrik musika tope jarri, eta mundua zuen oinetara balitz bezala, berak esan du mundua bihar bukatuko balitz bezala, oiu betean joateak ematen duen askatasuna. Bai, Jaurlaritzako bozemale izendatzen bazaituzte, akabo mundua kantuz konkistatzeko ametsa, lotsa, lekuko gehiegi baita autoan, eta denak zugnola kantatzen duzun jakin beharrik gabeak. Zenbait ardurak errealitatera itzularaziko bazintuzte bezala. Esango balizute bezala, ezetz Maria, ez duzula ongi kantatzen. Baina hori berak esaten dio bere buruari, beste inork esan gabe, eta ez behin bakarrik behin baina goiagotan. Lekukorik ez palitz, nola kantatuko lukeen gobernuko bozemaleak, eta nola dantzatu, eta nola trikitisa jo. Bai ba, uraxe jotzen ikasitako baita, eta konfidantzazko giroan jo ere bai. Hala ere, Maria Ugarretxenak badua almena, gogoko ez duen musika bat, gogoko bihurtzeko preste egoteko, eta gainera benetan gogoko bihurtzeko. Musika horren bitartez lortuko badu unibertsitateko lagun nafarra betirako lagun izatea edo lortuko badu senarrarekin elkargunea topatzea. Eta egia esan, ez da politikari batentzat ezaugarririk desegokiena. Maria Ugarretxena, eskerrik asko.
1: Plazar bat izan da, mila esker zuei.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Almeriako Los Gallardos herrian izandako sutearen ondorioz gutxienez 12 pertsona hil dira dagoeneko. Hasieran 6 ziren, baina orain beste 6 gorpu topatu dituzte inguruan Andaluziako 112 zerbitzuak jakinarazi duenez. Gainera gutxienez 54 pertsona arreta jasotzen ari dira eta 9 pertsona larri zauritu dira. Orain larrialdiaren bigarren fasea ezarri du Andaluziako juntak eta inguruko errepideak itxita daude, inguruko bizilagunak evakuatuak izan dira.
2: Anda, mira quemándose las casas. Quemándose las casas.
3: Se ha quemado la casa.
2: Míralo, se está quemando la casa, ¿la veo, no?
1: Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak elkartasuna bidali die kaltetutako herri eta pertsonei eta bere etxipena adierazi du. Hildu berean Juanma Moreno Bonilla Andaluziako juntako presidentea onkituta agertu da zare zuzeretan albiste jakin eta gero eta domu luminak bidali dizkie zenidei. Gai zaldatuta Espainiako gobernuak bultzatutako migrazio politika defendatu eta aitamari ontziak egiten duen lana goraipatu Sira Rego Haurtzaro eta Gazteria ministroak. Mediterraneorako bidea hartu aurretik Bilboko portuan itsas salbamendu humanitarioa elkarteko kideekin egindako bileran egin ditu adierazpenak Janire Gerenabarrena.
4: Mundu mailan bai Estatu Batuetan bai Europako Parlamentuan onartzen ari diren migrazio politiken aurrean Espainiako gobernuaren eredua defendatu eta migratzaileen eskubideen alde aitamari ontzia egiten ari den lana aitortu du Sira Rego Haurtzaro eta Gazteria ministroak.
5: Es muy importante que haya maneras de hacer política desde otro lugar y que haya una sociedad civil organizada que da la talla. Y desde el gobierno, pues reconocer este trabajo.
4: Europako migrazio itunak egoera hobetu ordez okertu egingo duelakoan, bizitzak salbatzen jarraitzeko konpromisoa berretsi du Cristina Campo, itxas salbamendu humanitario elkarteko kideak.
6: Pakto migratorioarekin esan bezala ez dira gauzak aldatuko. Zailagoa jarriko dutela haientzako egoera.
4: Oraindik eguna zehaztu ez duten arren datorren astean Mediterraneorako bidea hartzea aurre ikusten du aitamarik.
1: Eta datorren ostaiaren 25etik aurrera Gipuzkoako aldiriko eta distantzia luzeko trenen erabiltzaileek adi egun beharko dute. Renfek tren zerbitzua etengo du Irun eta Hernani artean. Euskal Y-a ohiko trenbide sarearekin lotuko duen 3. aria ezatzeko lanen ondorio zonintza segurola.
7: Mozketak ia 3 hilabetez luzatuko dira, uztailaren 25etik urriaren 16ra, eta aldiriko zein distantzia ertain eta luzeko lineei eragingo die. Mozketa nagusiak ondorengo hauek dira, uztailaren 25etik urriaren 18ra, ez da tren zirkulaziorik egongo Irun eta Hernaniko geltokien artean. Hala ere, 6 astez, irailaren 7etik urriaren 16ra, zerbitzu egongo da, baina goizeko 4:30etatik arratsaldeko 5:30ak astelenetik ostiralera soilik. Horrez gain, uztailaren 25ean eta 26ean Beasain eta Brinkola arteko trafikoa moztuko da eta abuztuan zehar etenaldiak egongo dira Zegama eta Brinkola artean.
1: Eguraldiari dagokionez zerua odeitsuago egongo da eta baliteke zaparrada trumoitsuak egitea batez ere arratsaldetik aurrera, temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintxuan edo graduren bat beherago gelditu daitezke, hegoaldean bero handiarekin jarretuko dugu. Izan ere, Araban eta Nafarroako erdialdean eta Erriberan abisu horia izango dugu muturreko temperaturengatik eta alerta laranja ipar Euskal Herrian. Baso zute arriskoagatik alerta laranja aktibatuko du Eusko Jaurlaritzak Araban. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Johann Christian Bach, Johann Sebastianek eta Ana Magdalenak izan zituzten 20 seme alabetatik 11garrena izan zen. Pianoaren aintzindari, piano fortearekin konposatzen hasi zen lehenetarikoa izan baitzen. Ordura arte klabea zen nagusi organoarekin batera, baina 18garren mende erdialdera piano forteak aurre hartu zion klabeari. Johann Christian Bachek 1769an eman zuen ezagutara, bere azken lan hau, Amadis de Gaula. Ez da bat ere ezaguna eta oso gutxitan taularatzen den opera da. Beraz, bereziki eskerdun gaude Stuttgarteko Bach Collegium Orkestrarekin, Tambourin izeneko pasarte hau ezagutzera eman digutelako.

0: Mathieu Lucier fagoiolei paramerikarrak eskaini digu François de Vian frantsesaren Le Visitandin operako Enfant chéri de dame izeneko pasartea guztiok ezagutzen dugun Mozarten txirula magikoaren doinu batean oinarritua. Mozart frantsesa ez izenez ezagutzen zuten de Vian kompositorea. Biztan da zergatik?
1: Klasikoak eiteben.
0: Gure garaietara zertxobait gerturatuz joan den mendeko berrogeiko hamarkadaraino egingo dugu atzera. Guri diren, melodia ezagunenetako batzu gogora ekartzeko.

Jesus guri diren amar euskal melodiak Gasteizen emantzen ezagutara 1941ko abenduaren 12an. Enrique Jordá Gallastegui donostiarrak zuzendu zuen orduan Madrilgo Orkestra Sinfonikoa. Eta lehen, bosgarren eta zazpigarren doinuak entzun behar ditugu orain Espainiar Orkestra Gaztearen eskutik. Klasikoak EITB.

Barbara Boni, soprano estatu batuarrak abestu du Gaetano Donizetti italiarre romantikoaren L'Elisir d'Amore operaren Kiedia Laura Lusingera pasartea. Eta italiatik mugitu gabe urte batzuk atzera egingo dugu klasizismoaren aintzindari batekin orain.

0: Manuel de Falla kadiztarraren kubana komposizioa entzun dugu, Benita Mexulem jatorri sefardiarreko piano jole estatu batu araren eskutik. Aurretik Bokerin iren La Musika Nocturna interpretatu du, maixuki Jordi Zabalen Le Concert de Nación taldeak.
1: Klasikoak EITB-en.
0: 1968an Cambridge Universitatearen King's College-eko sei ikaslek sortu zuten King Singer sospetsuak orain. Galesko John David izeneko pop rock abeslari eta musikagileak joan den mendeko 70reko hamarkadan oso sonatu egin zuen New Day moldatuko dute. Chua de New Day, horrela ere ezagutzen baita, Erresuma Batuan oso hit garrantzitsua izan zen hau.

0: banda The Bagpiper. Jaromir Weinberger kompositorearen 20. mende hasierako opera da. Eta konturatuko zinatenez, bi bertsio desberdinetan entzun dugu Svanda gaiteroaren pieza bera. Adie Musek abotsetan eskaini digun hau, eta aurrez Gotenburgeko orkestrarena. Orkestra zuzendari sendi baten patriarka izan dute buru. Neeme Järvi, estoniarra.
1: Klasikoak EITB-n.

0: 1745ean Alemanian jaio zen arren Josef Pengraf, kompositorearen ibilbide musikala Hungarian loratu zen. Gaurkoan Sacred Music bildumatik eta Janos Dobraren eskutik entzun dugu Pengrafen Te Deum eder hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta ederra izango da, nola ez, Aita Donostia Ganbera Orkestrak 1977ko musika 15aldian eskaini zuen Felipe Gorritiren adagio hau gogoratzea. Denborarekin gure zuzendaririk nazioartekoena bihurtu denak idatu zituen, Juanjo Mena Gasteiztarrak.

0: Juan Jomena zuzendariaren eta Aita Donostia Ganbera Orkestraren duela urte batzutako emanaldian berreskuratu dugu Felipe Gorriti konpositoreak Arizko instrumentuentzat idatzitako adagioa. Musikagile nafarra Tolosako organista eta kapera maisu izan zen 19. mende amaieran, baina aldi berean Parisko konpositore lehiaketa garrantzitsuetan ere parte hartu zuen. Arrakasta handiz.
1: Klasikoak EITB.
0: Errepikapenetara jolastuko gara berriro. Rossiniren pieza bat bieratara proposatuko digute. Oteto italiano, otxoteak lehenbizi eta gero, James Levinek zuzenduriko London Symphony Orkestrak eta koruak.

Joaquin Rossiniren Il Barbiere di Sevilla operako mille grazie mia signore pasartea entzun dugu bi bertsio ezberdinetan. Lehenik aizezko zortziko baten eskutik eta operako formatu estandarrean ondoren. Klasikoak EITB.

0: Musika garaikidearen ikurretako bat izan zen George Gershwin, kompositore estatu batuarra. Fa piano kontzertuaren hirugarren mugimendua da Stefano Bolani, piano jole italiarrak, eta Ricardo Chailik zuzenduriko Gewandhaus Orkestrak jo dutena.
1: Klasikoak EITB.
0: Bajen musikan barneratuko gara orain. Goldberg variazioetako aria eta lehen, laugarren, bosgarren eta zazpigarren variazioekin. Interprete lanetan Califax Reed Quintet taldea.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, iluntzean Oñatiko Aloña mendian tximista batek piztu duen sutea gaguerdi aldeira itzali dute zuhiltzaileek eta larrialdi zerbitzuek azaldu digutenez, seitardietan hurbilduko dira berriro egoera aztertzeko eta kalteak kalkulatzeko. Bien bitartean Almerian itzaltzetik urrun dago Los Gallardos herrian piztu den sutea. Bertan gutxienez 12 pertsona hil dira dagoeneko eta 9 pertsona inguru larri zauritu dira. Gainera, inguruko bizilagunak ebakuatutak izan dira. Los Gallardos herriko artezenikoen zentroan 54 lagun daude eta Lubrin herrian beste 100 gutxi gora bera. Francisco Miguel Reyes, Los Gallardoseko alkatea da.
2: También nosotros tenemos 400 evacuados aquí del camping, que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que hemos tenido que evacuar.
1: Inguruko camping batetik beste 400 lagun evakuatu behar izan dituztela adierazi du alkateak. Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak elkartasuna bidali die kaltetutako herriei eta pertsonei eta bere etxipena adierazi du. Hildu berean Juanma Moreno Monilla Andaluziako juntako presidentea. Unkituta agertu da sare sozialetan, albistea jakin eta gero eta doluminak bidalizkie senidei. Gurean Arabako adineko benegoitzetan ardura publikokoak diren itundutako plazak gehiago sortuko ditu Foru Aldundiak. Gorka Urtaran gizarte politiketako diputatuaren hitzetan. Hori da sistema eskuragarriagoa egin ahal izateko gakoa, Inara Rubio.
3: Araba da Euskadin itundutako plaza gutxien dituen lurraldea eta horrek dakar pertsona askok egoitza pribatuetara jo beste aukerarik ez dutela. Hilean 1000 euroko aldea dago Arabako itundutako egoitzetan erabiltzaileek 1300 euro inguru ordaintzen dituzte, ia 2300 berriz pribatuetan. Gakoa beraz ardura publikokoak diren itundutako plaza gehiago sortzea dela esan du Gorka Urtaran Arabako gizarte politiketako diputatuak eta kalitate maila parekatzea zentro guztietan.
4: Kualitatiboki hobetu beharko dugu ematen den edo eskaintzen den zerbitzua egoitza guztietan, bai egoitza publikoetan, bai egoitza pribatuetan.
3: Gipuzkoa adibide gisa hartuta, Araban progresibitate maila handitzeko aukera ere mahai gainean jarri du, gehien dutenek gehiago ordaindu dezaten.
1: Gai zaldatuta, Hondarribiko udalak babes osoa adierazi dio Donejakue bidea egiten ari zirela sexu erasoak jasan dituzten emakumeei.
5: Pasaden astean emakume batek salaketa jarri ondoren ertzaintzak asteartean atxilotu zuen Hondarribiko 76 urteko gizona. Hala ere asteartean bertan aske geratu zen. Donejakue bidea egiten ari ziren bitartean eta Jaizkibel paretik pasatzerakoan hainbat emakume atzerritarri sexu erasoak egitea leporatzen zaio. Horren aurrean Hondarribiko udalak ohar baten bidez bere gaitzespenik irmoenak adierazi nahi izan ditu eta biktimen eskura jarri ditu udaleko arreta baliabide guztiak.
1: Eskerrik asko Zuban Garmendia lankidea gezatutakoa azaltzeagatik. Eta bitartean Lapurdin Basusarrin osasun arrazoiengatik behin-behinean azke utzi dute ustez 6 emakumezkori sexu erasoak egin izana lepuratuta atxilatutako osteopata. Kontsultetan hipnoziaz baliatuta bezeroei eraso egiten ziela salatu dute 6 emakumezkok. Eta gai zaldatuta atzerriko inbertsioaren beherakada kezkaiturria da Euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetako batzordeak gaur kaleratu duen txostenaren arabera, 2024 urtearekin alderatuta iaz 149 murriztu ziren atzerriko inbertsioak, 1.047 milioi eurotik 528-ra, alegia, Euskal Autonomia Erkidegoa 8. da estatuan. Lurralde txikia izanik inbertsio bakar batek asko aldatzen ditu zifrak, baina joera negatiboa dela nabarmendu du Jon Barrutia EHUko finantza ekonomiako katedradun eta txostena egin duen taldearen batzorde buruak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ekonomiaren berrikuntza maila Europako herrialde aurreratuenen artean egon arren, Madrid eta Bartzelona bezalako gune metropolitanoek erakartzen dituzte inbertsio gehienak. Hau Jon Barrutia EHUko finantza ekonomiako katedradun eta txosten egin duen taldearen batzorde buruak.
6: Ze kontra esan dauka alde batetik bikaintasun polo bat izatea berrikuntza aldetik eta bestalde batetik ez ikuitza erakargarritasun hau. Nik alderantziz esan dutena, espaginak izango bikaintasun polo hori berrikuntzan, segurazki ez gendula eukiko daukau, ere horrek ematen digula bizibilidadea edo pixkate kanpotikan protagonismo txiki bat eukitzea, ezta?
1: Eguraldiari dagokionez, zerua hodeitsuago egongo da eta baliteke zaparrada trumoitsuak egitea gaur, batez ere arratsaldetik aurrera. Temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintsuan edo graduren bat beherago gelditu daitezke. Hegoaldean bero handiarekin jarraituko dugu gaur. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Automobilismoa dugu izpide gaur ibilian, emakumezkoak ere ari baitira, kirol honetan bidea egiten, eta bide hori nolakoa izan den, eta nolakoa den hobeto jakiteko, ba, zainetan gasolina duten bi lagun gonbidatu dituko gurera. Ane Zapirain eta Lasne Apalantza kopilotoak dira. Arratsaldeon eskak.
1: Arratsaldeon.
2: Alazne Apalantza, 1985ean jaiozen errezilen. Abizen horrekin, ia zuzeneko lotura du abiadurarekin. Eta naia nagusiak eta gurasoek ekindako bideari segida ematen dihardu. Atzetik datozen neskei ere bidea erraztu nahian dabil. Amatasunagatik, eten aldin zebat hartu ondoren. Ane Zapirain, 1986ean jaiozen astigarregan. Aitaren alboan murgildu zen automobilismoan kopilotu gisa 16 urte baino ez dituela. 2025ean berriz, pilotu gisa aritu zen Euskal Herriko igoeretan eta baita emakumeek antolatzen duten San Miguel Rally Sprint txapelketan ere. Egun, bi eserlekuak txandakatzen dihardu.
0: Zuen astapenak automobilismoan zango nuke bide beretik hasitakoak direla, ezta? Etxean, aitarekin, gurasoen babespean, ze oroitzapen dituzue hasieraietatik?
3: Ni justu urten urte borobila, 20 urte betekoia lehenengo karrera hartatik, ez? Bai, esango nuke igual zentzortan privilegiatuk izan gehala, ez dalako oikona, eta etxean aukido aukera hoi, kotxe oso honekin eta lehiatzen punta-punta, nortun pixkat igual, bai, privilegio hortaz ohartuz. Egidan ere kasun, ba, bueno, nero guraso oso berandu asizian parte hartzen eta etxeko karrera zan, eta ja, bueno, ikusiz amak parte hartzezula, anaia parte hartzezula, ba, etxeko karrera nahiko errexazan kopiloto batek berezin behar ditun lanak, ba, oso harinak zialako, ibilbidea ezagutzezulako atxak, orduan, opari modun izan zan, ni orduan ikasten egon gaina marrilen, ostiralen iritsi nitzan, larun baten kotxean jarri, eta goxatzeko asmo hortan. Baino, boladartan kotxeart desente arazte mantzizkigun, eta etxeko karreran eba arazotxo bat izan genuen, eta elmugara iritsi ordez etxeko garajean amaitu genuen karrera. Orduan, ba, amorro horrekin justu gustatzen, bueno, sentsazia arroietan geundela, bai esan hon, bueno, aurrengo karrera matene, nik nahi dut zure tokia, ez, eta, bueno, oarkabean pixkat txandakatzen junginan etxekoak.
0: Nahi. Zure hasieran, eh? Zure lehen lasterketa gogan daukazu?
1: Ba, lehen lasterketa ez, segia sanen ez guatzen. Ni atxakin hasi nitzan, kopiloto bezala entrenatzen, oso gaztetan hasi zan nahi entrenatzea ematen, ze bueno, azkenin kopilotuakin ordutegia eta ukitzia bilek ordutegi berdina bazaia izatezan, ordun baskotan behakin juten itzan. Noiz hasi gaten itzan, ba, nik uste da 11-12 urtekin. Ja, maten zian, da, bueno, lana banekizkin zeintzu zian. Kontua da, 16 urte arte, ezintzula karretan atea, gurasun baimenak in, baina ezintzu atea. Orduan, ba, bueno, ondu nintzen 16 urte bete arte, ba, ezinula gogoa ondatu. Bino, bueno, iritsi zian, eta egia sanen ez guatzen lehenbiziko karrera. Bino, zora garri, egia Lasnek esan duna, gurasuak ja orduako urte pila bat, karreretan, eta ja tramoak ondo izaute zitu, nik ustet askotan kasoekan ez ziela itana. Nik esaten, ustet galdu inaizela, eta etzun ezeraz esaten da, nit tira. Bino, bai, eta kotxiak ere beste kotxe bat zuzian. Eta matetzizkizuten sensazioak, ba, ikeragarria.
0: Zuek automobilismoa etxean bizi izan duzu, baina horret tarako aukerarik izan ez duenak, nola ematen ditu lehen urratsak automobilismoan?
3: Emakumei dagokionez,
0: bai.
3: Nik uste askotan, bai, familian ezpada bikote modun, edo zeharka ezpada o lantokikon batekin, edo oso zaila azkenean arlo hortako ikasketak ditun, edo erlazia dakan emakume bat, bai, pausoi emateko, askotan hori izateu, muga hori askotan hori da, ez? Eta garai bateko, bueno, guain pixkat informatzen da dokumentatzen atxu gehenian, ba, 80. hamarkadan lehenengo pausok eman zituztenak ere, anaiak arre bai izan da izan zen, aitak ala bai izan da izan zen, orduan, bai, zentzurten igual zailago da iristea. Bai, askoi, familien edo bikoten hasita hola.
0: Eta normalean kopiloto?
1: Bai.
0: Eta hori zergaitik?
3: Bueno, alde batetikan ekonomikoki noski, ez? Zu piloto baldimazea beharrezko dezun, bueno, kotxetikan hasita, ez? Kotxe bat aukitze hutsak ekonomikoki suposatzen da. Gero kotxe horre mantenimentu doikuntzakin behar bat juzu, jakintza bat. Kotxe bea eramateko karroan karneta, ba, igual bai mugarrik bezala dia, orduan igual lehenengo pausa ekonomikoki ba arropa incluso elkarri utzi izan dugea eta lizentzi bat neko, bueno, asekiblea dela erresago bezala, ez? Nik uste
0: zuk horian badakizu ze zu kopiloto bezala aurkeztu zaitugu, baina zuk eserleko ere aldatu zenuen eta pilotu bezala ere aritu zara.
1: Bai, bai, 2025. Urtean, ba bueno, erabaki nun batzala garaia. Ja, 30 urte betetzen nijoala, eta oain itenula, o bestela jaenula gehiago probatuko. Ta, bueno, erabaki nuna eta konitzala, eta alokairuko kotxe bat, bukio temporada guztian, eta, bueno, bai, ekonomikoki kriston esfortzu da suposatzeu. Eta gire bai ikusten zu askotan zure burua salduta. Ba, kotxe gai zerbait egertatze bazaio mekanikoki edo, ba, ez dazkazula errekurtsuak. Ba, eozein gauza, ez dakit, eozein aberi simple, ba, ezin dezula konpondu, eta azkenin, ba, ba horrek ere bai, ba, frustrazio pixka batek hartzau. Eta gehore bai, mutilak beti gaztetan eukitzeute, ez dakit, behaien artian, o kuadrilan, ba, bueno, kotxian gehiago biltzen dira, ganberruna gehiago itxeute, ez dakit, umetatik anek hartzeute errestasunoi, gidatzeko errestasunoi, guri ba pixka geixio kostatzen zaigu. Ni egia esan, ba, oi, gurasun gatikan, danaian gatikan, txikitan ja karretan hasi ginean, eta bueno, beti gidatzeko aukera aukiet. Bino oso zaila da neska batek karnetate arte behintzat gidatzeko aukera aukitzia. Orduan ba, umetan ja gidatzen jakitia, hoz jakitia ere aldia dago. Nik uste torretik anemakumei ba, askoz gehiago kostatzen zaigula pausuei ematia.
0: Probatu zenuen erosoago, non?
1: Kopiloto.
0: Kopiloto.
1: Bai, bai, bai, nik uste eta bain ikan piloto bezala, ba, ez dakitela, ez jakintasun handia katela, eta aurten aukin un golpe txiki bat, eta kostienten itzan, gertatu zitzaitena, eukiko anun errekurtso gehiago, ba, seguraski ez zitzaitela pasako. Orduan, ba, bueno, bai, oso guztua gidatzen, baina ez jakintasun handia katu hendik.
0: Eta lasne, kopiloturako bat nola trebatzen da? Zan nahi dut, askotan ikusio izan zaituztegu ez, kuadernotxo horrekin, apunte mordo bat, sekulako abia dane aginduak ematen, prestaketa hori, urratxoiek, pilotoak helarazten ditu, kopilotoak prestatzen ditu, bien arteko lana da?
3: Bueno, horrezen gogenuke ikasiten edo batzean, ez? Igual ikasi ditzakezu zure roloiek, baina gero ze sentitzen dezuna, nik uste oinarri dala, ez? Orduan, bueno, baditu funtzio batzuk, ni pixka klasika naiz gauza hauetan, eta askotan nota beak, ez? Esatea, kopilotoak bere notan liburua du. Bueno, liburu pixka judeu, baina ni beti diot nota pilotoanak diala, ez? Orduan, ba, bueno, egida karrera aurretik hasten dela lanaz, ez zuk araudi bat aukitzezu karrera bakoitzian, bertan jartzen du ze pauso eman behar dituzu, segun dituzu notak hartzeko, karrera egun ba, zeharau bete behar dituzun, orduan gehien bat nota hartzioi edo entrenotako egun hortan hor bai dala. Ibilbide bat da, ekiz kilometrokin, eta zehatz mehatz berak esan dizuna, beak nola deskribatzen duen, ba, zuk zure sistemakin, zazuk auki ditzakezu zure izkik, zure trukotxak gero bizkorrago edo bere ritmora egokituz, ba, kantatzeko esaten deuna, baina bai beak esan dako aitezu. Eta gero ba, oi, ba, aldean neurrin edo bakitzadakan jakintzakin edo denborakin, ba, karrera aurreko aste hortan, ba, karrera ibeira behar dian logistika lanakin, eta gero egunean gehien-gehiena, ba, oso zorrotzak izatea erlojoakin, zazkenean kontrol, ordutegi kontrol bateko akats batek lan guzti bota dezakez, zaborreta, eta gero tramoan bai, bai kantatzen dezuna edo azkenean gustuan araberare da, ez? Bakoitzan ahotsa, entonazioa, erritmoa batzuk era batea behar due, bestek bestea behar due, baina nik uste oinarrin daola bazu lasaiotea, gustatzia, motibatutea otea, eta gai izatea gidatzen di joan pertsona baixe, gidatzeko azken batian, ez? Ez da bakarrekan abiaduran da kurba ino leman, baizik eta presioa, tramo batea presakazua zenean, arazo bat aukidezunean, golpe batetik zato zenean konfiantza falta delako, gizkiatea eta kabreatuta gaudelako, edo momentu baten gure artian ere ondelako momentu tenso bat edo horri buelta ematea, badao nota beak politiago edo kantatu edo ez, baina goza nik uste importante gok.
1: Nik esango nuke garrantzituna konfiantza izatea da. Ni adibidez aurte anaiakin hasi naizela, bueno, babilak, ne anaiak ez du inoiz korritu, eta babilak ginen ez genekila oso ondo nola hasi. Ni duela mala urte, atean izan aitakin, oen, ja dena aztuanekan. Eta bueno, hasi ginen, eta bilen artian, notak bai ditugu normalian alaznek esan duna notak pilotuenak izaten dira, beha markatzen duzze berdun, eta zukoi, geho zukoi kantatzeko, baina gure kasuan adibidez anaia eta bilen artian aituga. Eta bai horrek gehornei lagundu izan duela ba pausua ematia ba karreran ateatzeko, ez? Eta gero bai pilotatatikan ba pilota desberdinekin ateata ere bai asko ikasten zu. Azkenin ba bakotxak bere sistema azka, karretera bere ikuspuntutu ditik esatei zuzen nahi duen, zerrez, eta asko ikasten zu. Eta niko iba nahi aire bai aldeten guztia erakutsi izan duet. Eta gira esan kaso itet.
0: Aipatu duzu, orain amala urte, bi hamarkadatzera egin dituzu kalasne. Hasieraietatik gaur egunerako erradiografian emakumezkoaren presentzia asko hasi da automobilismoan?
3: Barre, oza, biderkatu inda. Niko ez, oroitzapen oidakat, batetikan erreferentek ez aukitzea, ez? Nik banitun automobilismoan, bueno, bai, bat formulan, dakarrean, gero ja maila hontan erreferente maskulinoa, banekin zein gustatzen zitzaiten, baino femeninoak, ba, nik nekara intzan egoni, gertutik, eta gaina, bueno, guri bidea pila bat irikiz egun emakume zoragarri bat, baina gida lasterketetan gondela, iru, gehien ez lau, orduan ere egia da justu gondela aurre-aurrean lehiatzen kotxe punterotan, horreke nik uste zer esana dakala, baino ginen neko isolatuak bakoitza eta etzion ez alkarrekiko zakitarreman bat. Eta bapatian bani 2000an itzulin itzan, 2012-ko geira inun hor geldialdi bat, zebai lehenengo aurra ukita gero itzulin itzan, baino bigarrenakin jautzinun. Eta bapatian 12 neska, 15 neska, piloto bat egotetikan, ba igual bigarren bat animatzea. Eta azken urtetan gu lasterketa bat antolatzea itzuli gehala, ba ukidegu gure lasterketan 30-eko zifra bat, ez? 5 okerrez banu 5 emakume piloto atea zinaten, han ere atea zan, eta 25 piloto, ez? Eta gero ere mu ezberdinetan gaina emakumeak, orduan, egi da biderkatu dala, ba modu oso oso potentian.
0: Eta nola sentitzen zarete? Nola izan zarete hartuak, onartuak, gizonezkoen aldetik diot?
1: Bueno, egia esan denetik aneotea, eh? Bueno, pilotu bezala, nahi tokatu zaiten karreretan eta oso gustoa. Behaien, bueno, behaien zean mateitzute iritzia eta saiatzen dira laguntzen eta gehogila da, ba, kanpotikan jendiak beti oso errez hitz egiteula eta gehien bat emakume gustatzen zaie ba, kaina pixkat ematia, baina bueno. Bestela orokorrian pilotuen artean oso ondo.
3: Agian baita ere, igual lehendik ere respetu bat irabazia zenulako esan, eta igual ezberdina izango zen zuk ibilbide bat aukitzakin edo berri, ze askotan guk hausen hartu da, ez zergatik neskak ez dira pausoa emateaz esan duenaz, bueno, ekonomikoki, mutil gazte bat ire gertadakiok, ez, ekonomikoki laguntzoi ez aukitzea edo lokesea, baina gehienetan lotxa da, ez, lotxa eta geizkiten badet eta gauzoietan, orduan, egon dia komentariok igual igoeran batian, neskan baten atzetik iteatik aserretu den gazten bat, orduan esatezu, boindikan, ez, boindikan pixkatola, orduan ikustet igual lanen perfila ere, ba, aukizun ibilbidean gatik edo etxeko aukizun ibilbidean gatik ere errespentu puntu hoi.
1: Bai,
3: norbaitek igual baitar espektatiba gehiago, baina nik uste igual horrek iten dula ba, errespetatu ni pertsona bezala generoa
1: oida,
3: kontutan auki gabe, ez?
1: Bai, bueno, hori orokorrian bezala, ez? Azkenin emakumeak denian ebai, ba, gaur egun ja, eske kirol gehienetan, gehozta indar gehiago hartzen egia, eta bueno, errespetuare ikusten da handia guadala.
0: Bueno, zuk Angela Bilarinoren kopiloto ere izan ziren, punta-puntako kotxeta, punta-puntako emaitzak lortzen, alasne.
3: Bai.
0: Aneren jarri duzu fokoa, baina zuk ere egin duzula.
3: Bai, eta nire tide eta arantza bat egida, nik lehenengo alabaukita amatasun baja maitu arte itxein behar izan on, ze urte hartako 2011-ko proiektua zen emakume talde bat izatea, eta bueno, ba, niko hilaneako okei hauk arte ez nun nahi izan, orduan lehenengo okerrezpano bilasterketak Ainhoa Sarasuakin inzitun, eta ni martxon inkorporatu nintzen Ñañarriko karrera, ez, eta orduan, ba, bueno, kotxe txukun batekin hasi ginen, baina, bueno, zirkunstantzik alakoak izan zian, ba, kotxe oso potente batekin lehiatzeko aukera auki genuen, eta okerrezpano laulasterketa irabazi zitun, binekin, beste bat bezperan Amona galdu nun dezin izan unjun, Borjakin ateazan, eta gu irabazten atxu ginen karrerak, mundialekoa izan dako ba, gutako kotxazo batekin eta oso gutxi etxiak izan ginen. Ordu nik bioko 26 urte, urte bete eta lau urteko alaba bana uzten genitun familikanean asistentzin eta gu dena ematea jute ginen. Eta guain irudik bilatzen hasi ginenean gure lasterketako dao podiuma, ez da hola podiuma, ez da ez gina, etzeon koskaik eta gu ginen irabazileak eta izkina baten genden da momentuaten ez da entzuten kalitatea eskaxalako bideona, baina olaite jot eta beste lau gizonezko entartian gu jatze gerdin, orduan, oarkabian ez, ba, orduan ere, ba, egia da ez, Angela txikitatikan bizitu izan dudu, orduan, ba, abizena okitzatikan, kotxea onazalako, ez genuen guk ez genuen iten gora ipatzatik, guk gozatu ite genuen eta flipatu ite genuen, da karrera bakitza aldan ondona eta albazan irabaztea biokleiak horra ginen eta oso txuxenak. Baina egida guain denbora bat pasat esatet jo. Ez zitzaion eman balioik, kristo nahi genuen. Kristo nahi genuen. Baita esan duena, nek ez beste garai batzuk egida esatezan ez, kampuan Espainian da esatezu mundialito basko kriston maila zion. Eta, bueno, gure txeko gure humei kontoko jo. Ez baina bai, begira da hoi.
0: Bai, kirolean oro arrasaten dezta, gizonezkoak eta emakumezkoak, bueno, desberdina direla, emakumea beti jotzen da aulago ez, fizikoki, automobilismoan hori ez dago. Genero aldetik eta nabaritzen duzu ezuek ezberdintasunik, kopiloto gizonezko bat eta emakumezkoen artean badago, ez dakit, nabardurarik, emakumea zuzenagoa da, ordenatuagoa da, ez dakit, nabaritzen duzu ezuek.
1: Kopilototan, bueno, entzun dileten piloto asko hiri emakumeak inatatzen dianak esateute lan atxukunagoa. Izaten dala, ahotxea ere bai, tonua laguntzen dilela, ba ez dakit, ofinagoa delako, errezago entzuteutelako, bai, nahiago izateutela emakumikin ateatzia, bai, zuzenagoa galako.
3: Bai, asko errepikatzu, bai, ez, igual bai, antolatzeko garaian, edo behaiei batzutan baitera ez, nik esaten hona diez, ana izarrenakin, ba, aldatu zula eta kanpotik ekarritako kopiloton batekin tola, esaten hona, igual, ni baino politiago kantauko, baina nik ez dautzet, eta badakit nola di joan, eta herritein berbaiot, herritein goiot, esnatu arazi horret, esnatu araziko, eta orduan, bai, baina normalian, bai, doaiak bezala, baditugula esatea ida biologikoki eske kirol gutxienetako bakarrenetakoa da, berez ez dula ezogarri fizikorrek bai. Eragiten.
0: Egia da gero beste arlo bat ere badagoela, ezta? Eta motor mundua oso seksualizatuta egon dela, ez? Emakumeak askotan ikusi izan ditugu podiumean edo pilotu aterki batekin tapatzen, bai. Ez? Apaingarri bai, gisa. Bai. Ez dakit zuek emakume izate hutsagatik sentitu duzuen momenturen batean horrelakorik zerbait entzun duzuen edo zein izan den.
3: Bai, eta 2026 da eta orain gutako batek salto ematen badu kotxe potente batea edo Espainiako txapelketa komentaria goa indikan da, ba, pilotok indiatu da edo abertzein du norra iristeko. Gizonezko bati hemen etzaio ingo ez, eta hoi entzun denik onduan eta bai, errealitate bat da ez, gure duai hoiek entza. Gero bikotezea nahi dezu nahin, baina gizonezko bati etzaio oi kuestionatzen eta gu seitu onda ez, oin denboraldi hasiko dela, segun zein zenekin hasten dan, lehenengo komentaria da, ea.
1: Baina berbikotia gadean.
3: Bai.
0: Zer da bagero,
3: bai.
0: Bai. Zazoi honetan horrela.
3: Eta gehi matoi garapen bateo ibilbide bat iten nahi dan jendiai, ba gutxi este bat da, eta esatizu, gizonezko bati etzaio kuestionatuko.
1: Bai, ez da galdetzen da, jazta. Baina guri, bai, ohendikan.
0: Zuek, zuen gantik, entzun behar izan duzu, horrelakorik, tokatu zaizue?
3: Bai, ni bai. Eta itzuleran bat ipatez, ni azkenean hainbeste urte parte hartu gabe hon, eta itzuli eta mutil gazte batekin, nik, bueno, nik etxian planteatu non, badakit komentario lehenengoa izango ala ez, eta bai, entzun dut, eta bai.
0: Eta
3: realitatea dira. Bai, zurra huitu. Bai, inork ez dakalako alde batetik anoi, kuestionatu herrik zure balioa, zein nahi dezun, zenekin zabiltzan, bai, hau errealitatea da.
0: Eta gaur egun ere bai, izan nahi dut, emakumearen presentzia inbestea, hasi den honetan ere, oraindik horrelakoak entzutea egokitzen da.
1: Bai.
3: Eta pixkatoi gaztia eta politia dan kopiloto berri bat hasten danean, ba, oiotegi bezala hasten da, hau da errealitatea. Ez guztien aldetikan, baino, bai. Bai, kuriosoa da.
1: Ja, bai. Eta gaur, ni lenguatzen naiz gaztetan, ba, nea eta karreretan ateatzen zanin, eta karrerak ikustea jutegin janian lagunekin, goatzen naiz, ba, kurba batiano, pasatzen zinanian, leku zaldatzen zinanian, ja, eozin neskari, txistuka, buiaka, komentario pila bat entzun txugu. Eta ez da, xamurra. Gaur egun egia esan, iaspaldinen ez, junkarrera bat ikusta, eta bueno, ez dakin hola da negoera. Bino, lakoak bizi izan jugo. Da, tristia da.
0: Oso tristia. Lasterketa bat lehen aipatu duzu ez, emakumezkoentzako San Miguelko igoera hori antolatuta, nondik sortzen da ideia hori, sentitzen da behar hori erakustekoa, oihartzun pixkat izan dezazuen, ez? Ze askotan esaten da, ikusten ez dena badirudi, ez dela existitzen, eta horretarako beharra sentitu zenuten.
3: Ba, berez federaziak deitu zigun, ze federaziaz berdinen kasun bezala, automobilismoan berdintasun plan bat egon behartzun, ez? Baldin mazion ino, ba, nola baiteko erasun bat, edo, bueno, jakiteko gure eskubideak eta gure zaintzan nondik enfokatuko zen. Eta berez gero bilera hartan ateazan emakume batzuk zuten proiektua, eta, bueno, ikusi zen, bagaundela emakume batzuk elkartzeko gogoakin bezala, eta bilera kiten hasi ginen. Orduan, bilera hoien baitan, bai provintzitako federaziak eta Euskal Herrikoak proposatu ziguen edo ida, berez hor dago bat bezala bota zigola, bueno, zuek ikusgarritasuna nahi bazue emakumeen presentzia eta zuen balia erakutsi, ba antolatzazue karrera bat, ez? Ikusi karrera bat antolatza zer dan, berez hori ondo iruditzen zaiz, atzeko lanan, ba bueno, perspektiba bat hartzezu, baina pixkat hor dago bezala izan zen, aber kapazak zeaten.
0: Eta zuek hor dago onartu ditzen.
3: Duden den hor veterana bat, oindikan orgullo puntu horrekin, ba, bueno, goazen saiatzea, ez? Orduan egida, izugarrezko laguntza auki deula kastinparro taldia, ba, zonaldian justu karrera erreku operatu don zonaldeko eskuderi bada, orduan izugarri lagundu digute gizonezko pila batek, baina egida herriko mutil batek esan ziten karrera antolatuta gero, ez? Ostra, bi potrokin karrera antolauzue. Bueno, barkatu bi obariokin. Ez? Baina, oindikan zalantza puntuoi bat zion, ez? Bueno, gai izango ginean da, oi? Laguntza pila batekin, ez dala ez karrera emakumentzako bakarrikan, ez dala guk bakarrik antolatua, baina bai, struktura ez berdinetan, ez bakarrikan karreran bertan emakumek eote, eta erosai eguna xaxatzen, ba, da hor pauso emateko zeudenak edo tarteka karreran bateako irrikazekatenak, aber, ba, incluso neska biko neska ekipoak izatea, eta netzako arrakasta hori izan zen, ez? Gehien bat neskak hainbeste parte hartu nahi izatea.
1: Bueno, nik egia esan egun hartan pila bat disfrutatu nire. Ikustia hainbeste emakume, olako girua, ez dakit. Oso berexia izan duzan. Kriston poza mantzian, gaina karrera egia esan oso ondo antolatu da, detaile pila badazka, eta netzako lehenbiziko rally sprinta izan duzan, zenin normalian igoeretan ateatzen itzan, eta oso errex. Aldena oso errexa izan duzan, da eguna ba, tita pasazitzen. Ez oso gustoa.
0: Aurrera begira, bidea egiten segitzeko asmoz, hori da xedea?
3: Bai, bueno, eskuderia bezala urten edizio berria bermatuko deu. Diputazian aldetik, analdunin aldetik, emakumea mugimenduan sailetik eta federazian apoioakin beka bat antolatu deu, ba, ezkerreko eserlekura salto emango duten, edo azken urtetan eman duten emakume horiek pixkat saritzeko edo laguntzeko, ez, azkenean ekonomikoki zaila denez, ba, partida horiek berdintasuneko partida horiek aprobetsatu, eta gu, bueno, momentuz autofinantzatzen neko, ba, txuxena gehan ez neko ondo goazen ez da broma, azkenean bakoitza bere bizia dakau, eta olako struktura batek ez bat juniorra arrastaka eman behar, orduan pausoi emango deu, eta nik ez dakit, 20. Urtea izangoan azkena edo oarkabian lengurtian erretiatu nahi zen, ez dakit zein goten horten.
0: Kasualidades, zezuk lehen aipatu duzu ez da, piloto izateak ze gastu dituen, alokairuko kotxe batekin ibili zinen, ze kopurutaz ari gara, gutxi gora bera?
1: Ba, segun, hoi azkenian ikusten zan karrera nuntzen, zenbat kilometroko tramuak izaten zian, azkenin ba ze gastua suposatuko zion, baina inskripzioa alokairua eta bar, ba 1000+ euro karrerako.
0: Lastarketako. Eta gero, irabaziz gero, saritan, zenbat berreskuratzen da?
3: Orgullua eta adrenalina ustuka ehar bat. Ahi ez da, da.
1: Ezer. Bino, bueno.
0: Etorkizuna nola ikusten duzu,
3: Nesgaik. Bueno. Nei ilusio haite, eta esperet itxenaian lan hau talde bezala, neskan batentzako, igual gure zorte jauki ez zuen horre neskaton batentzako, inkluso nik planteatzetez ikasketa ibilbidea ere, ze igual horre neskak txikitadik ikuste matue perfilez berdinak igual horrea bideratzu ez, bide hontan adidez, ez dakite Azpeitio zestako neska bat ezagutu dugu bea Bartzelona nahi da ingenieritza arlo hontara bideratuta ez, da hori esatzen du neskenik superro, ez gaina mekanikoa doi da, ingenieritza ondo da, baina mekanikarik lan eitzez bau, pilotoak ez dakako txekor dut. Arlo ez berdine eta iristeko iten badu transmisio txiki bat, ni horrekin oso pozik sentituko naiz egin izan.
0: Zekaz, horrere laguntza beharko lizateke ez, ane? Ba, esaten dugun hori behar horietarako, ba, mekanikari, no, ez, nola baiteko.

0: zena izan jeleataz, naitak kopiloton bat eukizun, eta bueno, azkenin, ba, markatuta uste izuten irudia dia. Eta zete zuen Nikolako izan, eta...
1: Bueno, zuek orain basarete, erreferente, ez dakit, alasne, zu semela bat badituzu.
2: Bai, bai.
1: Animatzen dituzu, bultzatzen dituzu.
2: Ba, guain arte ez.
1: Ez.
2: Eta hoi, lehenengo alaba ukita gero, baina bi urte ez ditunean utzinun, orduan, etzan konstiente, ba, igual gurasoen etxean ikusita, eta irudimat, baina nola, nik ikusten ez deten disfrutatzen, inbiri pasatzen, hoi, urte askotan, karrera eta junez naizin. Igual, jarraitzen un lagunak zemuz, baina ez errez. Baina guain, baina urtean, amasi urte ingotxula alabazarrenak, bai esan diot, jo, etzenuke karrera batingo, ulertzeko,
1: zer sentitzen da.
2: Ama izte gustatzen zaion, osaba izte gustatzen zaion, gaina nire oso igual ikuste zentzortan, da ikuste bai fundamentuz eta gero gustatzen zaiola, orduan. Ez dakit oso ondo iteten hori esatian, ez dakit gero bera jai ondo irutuko zaion, ez? Baina igual puntu baten ikuste naiz jo, nahiko nuke, behin probatuko baztenu, bai, jartzeko pixkat eta te ikusteko zer dan guen gantzatze gaitu.
0: Bai, jakitia zer dan, zer sensazio bizitzen dituzun, da, bueno, azkenin segun zenekin ateatzen dan, oso bakin atateko aukera baldin baka, hor binkulo oso fuerte bat
2: zutela.
1: Bueno, oso gustora gaude, zuei entzuten, amaitzen hasibe hartuko, ez dakit esateko zerbait geratu zaizuen, baduka zuen, azken mezurik, aipatu duzu ez, bikoiztu egin dela, emakumezkoaren presentzia, punta-puntan aritu zarete, orain hamarkada batzuk, hortxe segitzen duzue, taldeak osatuta, emakumezkoak bidea egiten laguntzen, azken mezu bat.
2: Nire imat esan dezuna arira ez, ba, inguratu nahi duna, etorri. Osa, laguntzeko gare, baitare horrez, ba batzuk eldugo geanak edo, bueno, laguntza hortatikan edo, ba, etorri ez gelditu prau gabe, edo ez lotxangati behintzatez izatea,
0: zelona
2: baliabidek batzutan, ba, bai, lizentzioalko pilotona ez dakitzen baten da, 200 € bueltan da, arropak utzi dardala, ba, utzi tengea, orduan badaola saretze hoi, eta, bueno, emakumeak automobilismoan bezala Instagramen taula ba gaude, ol, karrera eta jutenak iztenak bilauezko gaur egun saretatikan eman dezake pausoi, baina ez gelditzeko...
0: Animatzeko.
2: Bai.
0: Animatzeko, ez kriston esperientzia, eta aukera baldin badao, nola patxe lortu albaldin baute karreran ateatzia, gulagunduko jegu, ba... Animatzia, bai.
1: Bueno, bai, apuntatu izen hauek, alasne apalantza, etan zapirain, eskaek penetan mil esker, gure gonbidapena onartzagatik, eta hemen bazuen esperientzia kontatzagatik, segi ondo.
0: Eskerrik asko.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: Mitos izena du, eta Anthropic enpresa garatu duen adimen artifizialeko azken eredua da. Onaino, esango dugu, arazorik ez. Baina kontua da, Mitos ez dela beste dozein eredu bezalakoa, mundu guztia aztoratu eta alertan jarri du nonbait, zibersegurtasun sistemarik aurreratuen entzako ere, orain arte ezagutu gabeko mehatxua izan daitekelako pilargoia.
1: Mitos eta Anthropic biak dira grekeratik datozen hitzak, eta bata zein bestea ez dira zoro-zoroan aukeratutakoak. Dario eta Daniela Modeik, Anthropic izena jarri nahi izan zioten bere startup enpresari, garatuko zituzten adimen artifizial ereduen ardatza gizakia izango zela adierazteko, gizakia eta gizakiari lotutako baloreak. Mitos izenarekin berriz, adierazina izan dute, mitikoak ia irudikazinak diren mugetara iristeko gaitasuna duela, garatu duten adimen artifizialaren azken.

0: eredu horrek. Baina ikusteko dago, mitos, gizakiaren interes eta balorekin lerratuko den, alaldiz, orain arte ezagutu gabeko mehatxua bilakatuko ote den. Hainbesteko aumenda bere gaitasuna, bere sortzaileek ez dutela modu irekian merkaturatu oraindik, eta orain arte behintzat, erakunde eta enpresa gutxi batzuetara mugatu dutela bere erabilpen esparrua. Helburu aumenda injustu, segurtasun esi edo esi moduko bat eraikitzea, mitosek zibersegurtasunean sor ditzakeen aulezi edo zuloei aurre egiteko.
1: Jon Badillo, egunon. Unai Garziarena, egunon.
2: Egunon.
1: Zuebiak Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakasleak zarete, bueno, itz laburretan eta ulertzeko moduan zer da mitos eta batez ere zergaiti da horren garran, horren garrantzitsu eta horren arriskutsua.
3: Bueno, mitos, bueno, oso itutago de gaur egun chat GPT eta horrelako chatbotekin ba elkarrizketak ukitzea eta mitos antzeko eredu bat da, chatbot bezalako eredu bat da, baina dakan berezitasuna da beste batzuk bezala agente bat dela. Esaten dugu, eta horrez zer nahi du? Ba chat edo konbertsa elkarrizketa bat euki baino gehiago bada gai tresna batzuk erabiltzeko. Adibidez, ba interneten bilatzeko edo gure sisteman ba elkarrekintzak eukitzeko, kodea exekutatzeko eta horren arabera ba bere arrazonamendua egokitzeko.
1: Nahiko autonomoa dela.
3: Punto bateaino bai. Normalean guk ematen dizkiogu bueno, nahi deguna esaten diogu, adibidez, zeozer hakeatu eta berak modu autonomoan ebazten du, ematen diogun arazoa. Ordun, zergatik hain ospetsua mitos, bueno, agente ugari daude, hortikan, baina mito zehazki erakutsi du zibersegurtasunaren arloan, baditula gaitasun ba, orain arte ikusi ez genitunak. Oso ona dela zibersegurtasunean. Adibidez, oso espetxo egin den pizkata anekdota bat, baina sistema, oprobatu egin dute, sandbox batean, sandbox bat da, ordenagailu batean, ingurune isolatu bat, nun, bueno, zeo zer gaizki ateatzen bada, virus bat irekitzen badut sandbox horretan, nire sisteman ez da zer gertatzen. Banda hola bait, laborategi batean, kimikako erreakzio bat probatu bar badeu ez dugu laborategian egiten, baizik eta kutsatxo batean, nun, bueno, estanda egiten badu laborategi oso ez da akatzen. Ba, berdina ordenagailuan. Ordun, sistema osartu egin dute horrelako sandbox batean, adibidez, eta esan zioten atea mendikan, eta lortzen badezu, kontaktatu nola bait. Ordun, sandbox horretan, mitos ez du inungo baliabiderik, nola bait, da nola bait pertsona bat gartzelan berzela sartzea bezala, eta atea hemendikan. Ordun, bera bere kabuz, eta baimen oso gutxikin, ba, hainbat segurtasun zulo aurkitu zitun, segurtasun zulo hiek erabilita gai izan zan sandbox horretatik ateatzeko, era autonomoan, esan zioten atera, baina gero bera modu autonomoan atea zan, interneteako sarbidea lortu zun, ezekala, eta interneteko sarbidea ukita, diotenez, garatzaileako gehitarteko bat jaten nahi ziren bitartean parkean, iritsi zitzaien mezu bat, atea egin naiz. Osa, gai izan zan guzti hori, nolabait planifikatzeko, hainbat pausotako prozesu hori aurkitzeko eta egiteko, eta gainera pixkat nola egin zuen ikusita, jo, ba, lortu zide, edo erabilitutun tresnak, edo adimena, edo sormena, ez da txantxa, ba.
1: Hamar minutuan esan duzu.
3: Bai.
1: Eta horrek esan nahi du, gainera irakurri dugunaren arabera, zero eguneko zaurgarritasun edo ahuleziak topatu ditzakela oso epe laburren, hamar minutuan.
2: Bai, bueno, horre bai garantzitsua da erratea, bere autonomia hor bukatu zela. Osa, behin lortu zula hortik ateratzea, ez zula deus gehiago egin. Osa, errandako betezun eta punto. Eta, bueno, hamar minutuena, ba bai, azkenean ahuleziak eta aurkitzea ez da berria, gizartean, de hecho, oaintxe begiratu dut, eta iaz, sistema eragile batean, 5.000 eta piko ahulezi aurkitu ziren, urte osoan. Bai egia da, mitosek pila bat aurkitu ditula 10.000 inguru uste dut, hilabete batzuetan. Baina ez da berria. Asuntoa da, igual, ba, marketinga emateko eta ez dakit nola saldu dutela, baina bai egia da, azkenean, abiadura kontua garrantzitsua dela ere bai. Oain arte, hau, lasterketa bat izan da beti, zibersegurtasunaren asuntoa, guk genozkan hacker batzuk, ahuleziak aurkitzen eta bar, azkenean gizartea ohituta dago hacker eta entzutera, bai, ez da kontu berri bat inorantzat. Eta hacker hauek, ahuleziak aurkitu eta gero, ba, garatzeiek, egiten zutena zen, pues, ahulezi horiek konpondu nola bait. Honek egingo duena izango da, pues, konponketa hauek, hilabeteak edo urteak edo tarratu beharrean, pues denbora asko zere gutxiagoan, konpondu, erreakzionatu, bai, hor badago nolabait dualitate hori de zer den, segun eta nork erabiltzen duen, zer den hobe.
1: Hau, aurkeztu zutenean eman zituzten adibide batzuk, eta esan zuten argindar sareak, ospitaleak, bankuak, estatuetako defensa sistemak, beraz oso azpegitura garrantzitsuak arriskuan egon zitezkela, horren besterako alda.
3: Bueno, hoy día no la bait
1: edo propaganda ikusten duzu hemen.
3: Pizkat bilak. Hor adibidez, teknikoki erreportatu dituzten vulnerabilitateak edo oltasunak, jo, bagia da zerbitzarietan erabiltzen den softwarean aurkitu dituztela, zerbitzariak edo non daude, osea Googleen Google bidez zeo zerbitzatzen dugunean zerbitzari bati galdetzen diogu, ospitaleak eta azpiegitura hauek badituzte beraien zerbitzariak. Orduan zerbitzari hoietan erabiltzen den softwarea ba, ez bada segurua, ba, noski ondorioz, azpiegitura hoien segurtasuna, ba, bueno, kezka bat da, ez beraien segurtasuna. Kontua da, hoiek diela ere bai, como target intuitiboak, ze atakatuko dugu, zire, azpiegitura hoiek, baina egia san, orain arte behintzat erreportatu dituzten arazoak diela gehien bat software mailan, eta inorez du esan, ba, hoiek izango diela jarrizko nagusiak. Izan daitezkela, bai, baina, bueno, uste dut pixkat hype badagola claim horretan ezagut.
1: Bueno, kokoratu behar dugu baita ere, Anthropic Mitosen jabeak berak ohartarazi duela arrisku honi buruz, beraz jabetik betatik etorri dela ohartarazpena, eta egitasmo bat sortu du Glasswing izeneko egitasmoa, bertan bildu ditu 50 erakunde eta enpresa, eta hor daude garrantzitsuenak, esango dugu, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, eta JP Morgan bankua defensa sistema antzeko zerbait eraiki nahian, ez da Pilar?
0: Bai, eta azken ordu otako albiste da gainera, ba, talde hori zabaldu egin duela Anthropicek, 150 bazkidera zabaldu du, tartean NATO, Europar Batasuneko Zibersegurtasun Agentzia, eta 15 herrialde ezberdinetako hainbat erakunde daude tartean, Frantziakoak eta Espainiakoak ere bai. Anthropicek kaleratutako harrean dio, ba, helburua dela, adimen artifizialak software guztien segurtasuna hobetzea, eta industriari laguntzea adimen artifizialak zibersegurtasunaren oinarri asko eraldatu ditzakelako. Eta beste albistea da, eta gian honek ere ba, mitosek duen garrantziaren arrasto bat edo uzten digu, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak azkenean amore mandu eta urratsa mandu adimen artifiziala erregulatzeko. Estatu Batuetako gobernuak merkaturatu aurretik adimen artifizialeko eredu berriak probatu al izango dituzte aurrerantzean, eta ala erabakizkero ba, beto jarri, segurtasun nazionala bermatzeko dela argudiatuta.
1: Eta galdera sortu zaigu aur guztia entzunda, gurean baldak ezkarik, hemengo enpresek, hemengo erabiltzaileek nola baiteko alarma hori hartu aldute euren eskotatan neurriak hartzen ari aldira, Igor Unanue seke hogeita bat enpresako, ese hogeita bat seke enpresako burua da, Igor egunon?
4: Kaso egunon.
1: Zuen bezeroak eskatuta daude?
4: Ba bai, bai bai, eskatuta daude. Bai, batez ere, a ber, inteligentzia adimen artifiziala nola ida mugitzen aurrera eta ematen nahi eran pasuak oso azkarrak dira, dudari gabe. Ez bakarrikan bagultasunak eta mitosek atera duen kontuagatik bakarrik, baizik eta beste erabide guztietan, ez? Ez dakiten, bai, detekzioa egiteko, monitorizatzen ditugun eventuen azkartasuna bilatzeko baitare, nola baitare gaskiak egiren erabiltzen bai phishing eta erasoak egiteko sistemetan baita adimen artifiziala eta nola egin beraia erasotzen. Baina egia da mitosen komunikatuak oso eraginkorra izan dela. Erabide aiatu da enpresen zuzendaritzako niveleta gaino mezua oso impacto handia izan du eta iesen galdera asko etorri zaizkigu beraien aldetik, zaten, bueno, honek zer ekarriko du eta nola defendituko gea o nola ingo digu aurre honek ekarriko duena, ez. Egia da, marketing handia egon dela horratzea. Osea, zue komentatu desu bezala azkenian kanpaina bat bezala erabiltzen dute asko fabrikante hauek beste batzutan izan da segurtasun mundu amaitere olako kanpainak eta oso informazioa oso arriskutsua bezala eta impacto handiarekin bultzatzen dute mezua eta ordan, claro, gure bezeroak eta ba bai, perkoa egiten dira eta galdetzen hasten dira zer egin dezaketen honi aurre egiteko, ez?
1: Aitor Urbieta, Ikerlan Ekosistema Digital Ziberseguruen arduraduna, egunon zuri ere bai. Eta zuen atea jodu norbaitek, bezeroren batek, esplikatzeko, galdetzeko, neurriak eskatzeko?
5: Bai, bueno, Nik uste, bai, enpresa eta bezero gehiago eta ari dira tortzen, bueno, zalantza hauekin edo, bueno, pixka beldur edo ez egin nola esan izan ere, gero eta Europar Batasunetik eta ere normatiba eta horrelako kontuak ere gero eta nagusiagoak dira, legeak ere ari dira egiten, eta azkenean, ba, bueno, ba, kezka hori, kezka moduko hori badaukate, izan ere, azkenean, lege berri hauek exigitzen dieten adibidez enpreseri da ba, bueno, vulnerabilitateak edo ahultasunak publiko egitea behin detektatzen dira denean, eta gero ere ahultasun horiek bueno, arreglatzeko edo ba, mantenketa moduko bat eman behar dute ekiz urteetan zehar. Ez? Orduan, zer gertatzen da gai honekin, ba, enbaten duna dela, gero eta azkarago izango dela ahultasunak, gero da ahultasun gehiago eta azkarago detektatuko direla.
1: Alegia, behin irtenbidea bilatzen denean, beste berrikuntza batekin beste arrisku bat agertuko litzakeela.
5: Bai, hori da, hori da, hori da. Sistema hauek, bueno, jonek esatezun bezala, autonomoak dira eta behar bada bueno, zein sentibo ematen diozun horren arabera, ba, gero eta ahultasun gehiago saiatuko dira aurkitzen eta gero eta komplexu hauak.
1: Igor, zuri bezero bat urbildu zaizuren azken egun hauetan, azken aste hauetan galdezka, zer egin dezakegu, zer da eskaini diozuna, nola egin dakioke aurre gaur egun dauden tresnekin?
4: Bai, eta kontutan iku berda, bueno, guk egiten dugu lana, bularietate horiek, ahultasun horiek bilatzen egunero, ez? Horre egiten dira, herramienta batzu daude, oso automatikoa direna baitare, eta beti daude ahultasun hauek eskaneatzen bilatzen eta gero hoiei ba partxeak eta segurtasun neurriak jartzen, ez? Hortan egite dute lana enpresek aspalitikan eta beti daude aurrerapenak mundu horretan. Egia da orain datorrena adimen artifizialekin askoz potenteagoa dela. Nahi eta esan, ez bakarrik bilatzeko guk eta hori zuzentzeko, baizik eta ze eraso izan ditzaketen muralidea horiek edo exploit horiek gazkileen eskuetan erortzen badira. Hori da kontua. Azkenean egiten dana da, ahultasun hain badago, partxeatzeko denbora bat egoten da. Ez da zuzenean partxeatzen. Denbora hori nahi duzen irikita dago bitartean, hori da, partxeoa beranduago egiten bada, egun batzu berandu, gazteatzu beranduago, egun horietan, eraste horietan, zabalduta zaudela, ba, gazkileek balin maute akzesua edo erabiltzen dituzte herramientak hori erasotzeko, bazartu alizango direla. Ez. Orduan lehen bailen partxatu behar dira. Baina denbora hori, bueno, ba, nahiko kontrolatuta egoten da. Orain, ez dakigu zenbat denboran gazkile batek eraso hori aprotxatu dezaken. Gero eta azkarragoa da adimen artifizialarekin. Orduan partxeoak askoz azkarrago egin behar dira eta askoz kontrolatu egin behar du bunalea horiek bilatzea. Eta gero komentatu dezuna, 0 day. 0 eguneko bunalea nahi duzan, bunalea horiek ez dituela fabrikanteak ezagutzen. Hau da, partxeoak ez daudela. Osa, zuzentzeko metodorik ez dagoela. Baizik eta bunalea existitzen du, baina bakarrik handaki deskurritu duenak. Ez delako publikatu orain digan. Orain esan, herramienta bat balin badago hori esplotatzeko eta inok ez balin badaki bunalea hori existitzen duela, eraso hori egin daitekela eta zuk ez dezula partxeatu, ez dakiz zelako ezagutzen, ez? Orduan, 0 day bunaliak eukitzea zuk eta kontrolatzea eta zuk detektatzea gaizkileak baino lehenago oso garrantzitsua da. Eta fabrikantei informatzea baita ere. Azkartasun hori da behar deguna gaur egun, eta hori da ez dakaguna adimen artifiziala martxan jartzen balin bada, eta hortarako ari gara gulanean, da hori izaten dugu guk bezeroei, guk bazkagula herramientak, baita adimen artifiziala erabiltzen dutenak, eta ba, bilaketa hori egiten dutenak. Egia mitosena oraindik ez dela publikoa, baina egia da ba, OpenAI eta beste guztiek baita ere adibidea ateatzen, eta fabrikantea merkatu ondo dena baita, eta gure izatituna baita ere, badauzkatela adimen artifizialeko teknologia ja azkartasun hori bilatzeko.
1: Aitor, praktikara joz, guk aipatu ditugu ospitalak, aipatu ditugu defensa azpiegiturak horiek arriskoan egon litezkela, ba, mitosen enpresa berak aipatu dituelako, baina ze akatxe egon litezke, ze esku hartze egon litezke, adibidez, igogailuetan, igogailu arrun batean egon liteke horrelako arazoren bat sortu dezakena mitosek?
5: Bai, azkenean, gaur egun erabiltzen ditugun, bueno, igogailu, fabriketan dauden makinak, ospitaletan erabiltzen ditugun, ba, eskanerreko makinak guztiak softwarez, edo, ez, hardware eta softwarez beteta daude. Azkenean, norbaitek programatu ditu, beraz, hor, ahultasunak egon daitezke. Azkenean, sistema hauek, o, mitos egin dezakena da, egiten duna da, aukera daukena da, ba, bueno, ahultasun horiek azkarago atzematea. Zer gertatzen da, zergaitik mitos infrastruktura kritikotara eta enpresa hondietara bideratutu behar badazira baten, azkenean sektore kritikoenak dira, ez? AWS, Azure, dependentzia hondia daukagu teknologia horiekiko, baina baita infrastruktura kritikoekiko, ez dakit Iberdrola bat adibidez. Eta azkenean, horrelako enpresak dituzten, osea, sistema oso komplexua dira, eta hainbat gailu eta enpresa ezberdinek sortutako gailu ez osatuta daude, ez? Orduan, vulnerabilitate kopurua ere, bueno, ba, esponentziala izan daiteke, eta hainbaten kombinazioak, bueno, ba, kalte handiago bat sor dezake, ez? Oso kalte oso handi bat sor dezake, bai.
1: Esango zenuketa, Jon, eta unai, orain arte ikusi dugun egoeren aurrean, hau mitos izan litekeela mehatxu larriena?
2: Bueno, izan daiteke, azkenean tresna berri bat izango da. Osea, sistema hauek hackeatzeko tresnak beti egon dira, eta gu fakultatean irakasten dizkigu ikaslei, ba, jakiteko zer egin beharko dioten aurre gero lan mundura sartzen direnean. Eta hau da, bus, tresna berri bat, eskala berri batean ere bai, oain arte ezagutzen ezkenun eskala batekoa, baina ongi erabilita, nik uste onurak gehiago ekarriko dula kalte baino.
1: Adibidez. Hor,
3: historikokin horrelako zibersegurtasunaren arloan antzeko tresnak argitaratu dienean, beti izan dia onerako, nolabait babesteko, eta ez hainbestera soak egiteko. Nolabait babesleak beti atea diote onurak gehiago. Orduan, espero dugu kasu honetan berdin ezatea. Hala ere, mitos tresna partikular bat da, eta si acaso kezkagarria dena da ikustea posible dela. Zene, horrelako mehatxoak egiteko, tresnak garatzea posible dela. Orduan, Antropik enpresak egin du, segurazki atzetik jungo dia beste pila, gobernuak si acaso, orduan, bueno, kontua da nola baita, hau da gainea, esategu beborne bat. Gaitasun hauek erakutsi dia, baina gaitasun oraindik adimentsuagoak edo eskutsuagoak egon daitezke. Orduan, pizkat, bueno, ba, jakin bar dugu baitare ikerkuntzaren arloa manola kudeatu gazauek, gobernuak sartu beharko dute pizkat araudiren bat, legediren bat, erregulazioren bat, gaitasun hauen aurrean, ba, zer egin jakiteko.
1: Orentxe aipatu dugu gainera, Pilarrek esan duzun hori, ez da nola estatu batuek Bart, Donald Trumpek berak eman duen urratsa, ez zuen nahi, baina azkenean araudi bat agindu du, araudi bat izango da adimen artifiziala kontrolatzeko, hori ezinbestekoa da.
3: Zango nuke baietz, bai. Azken finean tresna bada serio hartzeko tresna bat. Orduan nola baita akordioak iristeko eta potentzia desberdinen artean, ba, erabilera etiko bat eta zentzudun bat egiteko akordioak garrantzitsua direla uste dut. Glasswing proiektua orokorrean esango nuke ona dela, ze nola baita erabilera limitatzea enpresa kritikoetara zentzua du. Eta, karo, apiskat, agian esagerazio bada, baina bueno, bomba nuklear baten inbentzio eta gero akordioetara iristea onuragarria da beti, ze bi aldeak eukitzazkete horrelako tresnak eta kontua da, ba, nola guda armamentistiko hori nola baita regulatzea, ze bestela gobernuen artean azten badia jakeatzen edo gizartea biztanleriaren dispositiboa jakeatzen, ba, hombre, ez da bat ere ideia ona.
1: En Glasswing horretan sartuta daude estatu batuetako enpresa asko, Europako batzuei ere zabaldu zaiatea, igor hori ezinbestekoa da?
4: Bai, bai, bai. Baina hor, hasieratik mitosek bere komunikatuatea zuenean eta publikatu zuenean bere informeak toriana, egin zuen ba, leku ireki baten, baina gero ireki zuen bere Glasswing taldea, eta hor daude amerikanoak bakarrik. Bueno, estatu batu garrak bakarrik, ez da? Amazon, Cisco, Google, Microsoft, Nvidia, Palo Alto, zadia, bertakoak denak, eta kanpoktar inorez dago. Europako ba, emengo zuzendariak eta emengo ba, Europako representanteak eta agertu ziren beraiek intzegin ezare, haizu, guri ere zabaldu beharko diguzu, guri hortartan gaude, guri informazioa behar dugu, mesedez informeak eta zabaldu mesedez guri ere, ez? Eskakizun zuzen egin zitzaien, eta orain ere dira irekitzen beharrezkoa da. Informazioa hau denek behar dute. Fabrikante guztiek daude honen aurrean oso urduri, zaskenean beraien sistema guztiak daude arriskuan vulnerabilitate horiek publikatzen balin badira, eta ez balin badituzte zuzentzeko almenik, ez da. Eta baitare kontuen ikuer da, hau, estatuek ere erabiltza utela baitu da beraientzako geopolitika munduan, ba, erasoak egiteko bat beste. Hau da, ezagutzen balin badizu fabrikante baten vulnerabilitatea, eta beraiek ez badute ezagutzen, zuk erabiltzen duzu beraie erasotzeko. Erasotzeko zentzuan, bakizu geopolitika asko erabiltzen dela, espioitza. Ez da, hortarako erabiltzen da asko. Duan, bai, hauek kolorazio eta beraie elkartasuna hori behar da, gauza hori zabaltzen beraien artean, eta abespena daren artean egiteko. Bai.
1: Eta badago beste galdera bat erantzun ez duguna, Aitor, zile geute den, era honetako tresna boteretsu bat, enpresa pribatu baten esku egotea.
5: Bai, justu hori konbertatu nun, behar nun Igorrek esan duenaren arira, bai, azkenean, gaur egun segertatzen da, mitos edo Glasswing Project hau, ba, 150 enpresek dute sarbidea edo aksesua ezin model hori erabiltzeko. Ose, gertatzen da beste guztiok desabantailan gaudela gaur egun, ez? Hemen inguruan ditugun enpresak, pues, bueno, Glasswingen esaten dute, bueno, atzo bertako berri baten, 150 enpresetara zabaldutela, Europako enpresa batzuk ere badirudia badaudela, Erresuma Batuko AI Security Institutek ere badauka sarbidea, eta egin ditu analisi batzuk, konparaketa batzuk eta egin ditu, baina hori gutxi batzuk daukate sarbidea hortara. Hor beste bide bat badago ere, badala modelo irekiak edo deitzen zaiena, hau da, doako edo esan dezakegu, edo beste modelo mota batzuk, beste enfoke bat, ez hiru enpresa handi hauek, edo ba, Google, OpenAI, Anthropic eta horrelako enpresek daukaten, azkenean, enpresak dira, negozio egin behar dute, euren produkta saldu behar dute, eta beti honena izango, ezta? Eta beste bide bat dago, Open Weight Modelsak, ba, bueno, antzerako gaitasuna dituztela, baina beti ere, bezan, ba, ez dakit, 6-8 hilabete atzera goda zela. Orduan, behar bada, pentsa dezakeguna da, hemendik urte betera, ba, modelo, mitos besteko modelo ireki batzuk ere izatea. Horrek teknologia demokratizatzen ere lagundu dezaketa, edo zeinek, ba, gaitasuna izatea, sistema horiek erabili, eta behar bada, ba, bueno, euren ahultasunak erraza bat emateko.
1: Urte bete esan duzu, jarriko dugu kontagailua datorren urteko udara aurretik egia dan, zabaltzen direla, doakoak direla, publikoak direla, eta guztiok erabiltzeko moduan dugu. La interesantea asko tartea, hitz egingo genuke, baina denbora gainean dugu, beraz, eskartzen dizuegu guztioi. Bixita, Josu Badillo eta Unai Garziaren, Euskal Herriko Unibertsitateko informatika irakasleak, Igor Runano eta Aitor Urbieta, enpresen ikuspegiare, ekarri barri izan dugulako. Eskarrik asko guztioi.
5: Euskadi Irratia.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, ordu bete berru suhiltzaileak Oñatiko Aloña mendira hurbilduko dira berriro gauerdian itzali duten sutearen kalteak kalkulatzeko eta egoera aztertzeko. Hori azaldu digute basozainek, jakin ezazue, atzo iluntzean tximistak piztu zuen sutea, baina esaten dugunez dagoeneko amatatuta dago. Bien bitartean Almerian amatatzetik urrun dago Los Gallardos herrian piztu den sutea, bertako agintariek azaldu dutenez eskualdean inoiz gertatu den suterik handiena da. Gutxienez 12 pertsona hil dira dagoeneko, horietatik 6 ibilgailu barruan harrapatuta geratu dira atera ezinik eta 9 pertsona inguru larri zauritu dira. Gainera inguruko bizilagunak ebakuatutak izan dira. Los Gallardos herriko arte eszenikoen zentroan 54 lagun daude, Lubren herrian beste 100 gutxi gora bera eta askok Gurrutxan eta Mojakarren prestatutako pabilioietan igaro dute gaua. Francisco Miguel Reyes, Los Gallardoseko alkatea da.
2: También nosotros tenemos 400 evacuados aquí del camping que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que
1: inguruko camping batean laureun lagun evakuatu behar dituzte, izan dituztela adierazi du alkateak. Ezin egona da nagusi bertako bizilagunen artean, ez baitakite bere etxea galduko ote duten. Hasieratik 200 bat suhiltzaile aritu dira bertan lanean eta goizaldean umeren beste 150 kide batu zaizkie. Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak elkartasuna bidali die kaltetutako herriei eta pertsonei eta bere etxipena adierazi du. Ildo berean Juanma Moreno Bonilla Andaluziako juntako presidentea unkituta agertu da zare sozialetan, albistea jakin eta gero eta doluminak bidali dezkie senideei. Etxera itzulita gaur 29 urte beteko dira eta Ermuko zinegotzi Miguel Ángel Blanco baitu zuela, lanera joateko Eibarrerako bide baitu eta handik bi egunera erail zuen zinegotzia etak. Orduan milaka lagun irten ziren kaletara etari Alderdi Popularreko zinegotzia aske usteko eskatzeko eta ondoren erailketa zalatzeko. Hauek izan ziren Jose Antonio Ardanza lehendakariaren hitzak erailketa ezagutu zuenean.
3: Nik uste nuen, orain dino eta barruen, baitzaien barruen, gizakume zeo zertxo geratzen bazan, gizakume joitan, euren bihotzean zeo zer geratzen bazan, nik uste nuen, ez zirela izango kapaz egin duten egiteko.
1: Ermuko udalak Miguel Ángel Blancori eta Sotero Mazo ilapaintzaileari omenaldia egingo diete San Pelaioko terrorismoaren biktimen monolitoan ektak bi ermuar hauek erail zituelako. Politikari begira, Arabako Batzar Nagusiek onartuko dute gaur kontsejuen arau berria EAJ Alderdi Sozialista Alderdi Popularraren botoekin. Egungo legea ordezkatzera dator, izan ere 1985 urtekoa da. Bestelakoetan hemendik aurrera berandu iristen diren ambulantziek zigorra izango dute Osakidetzak gaur abiatuko duen lizitazio berriaren arabera. Datozela urteetan 650 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak, inoizko handiena ambulantzia zerbitzua betetzeko eta hori da berrikuntza nagusia, paziente bakoitzarentzat ezarritako gehienezko itxaronaldia gainditzen den. Aldiro, enpresak dagokiona baino ordaintzari txikiagoa jasoko du. Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Adibidez, dializirako 45 minutuko gehienezko itxaronaldia aurreikusten da, ordu erdi ingurukoa transplantetarako eta gehienez ordu betekoa larrialdiak ez diren bestelako kasuetan, esaterako ospitalera kimioterapia jasotzera joaten diren pazienteen kasuan. Aritzuri Arte Administrazio eta Finantzak eta Sanitarioko sailburu ordea.
4: Lehendabiziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur zerua hodeitsuago egongo da eta baliteke zaparrada trumoitsuak egitea batez ere arratsaldetik aurrera. Temperatura maksimoak horreko atzoko maila berdintsuan edo graduren bat berago gelditu daitezke. Hegoaldean bero handiarekin jarraituko dugu. Araban eta Nafarroako erdialdean eta Erriberan abisu hori izango dugu muturrenko temperaturengatik eta alerta laranja Ipar Euskal Herrian. Baso sute arriskoagatik alerta laranja aktibatuko du Eusko Jaurlaritzak Araban. Guraldetik beste besterik ez, urrengo albistea mankizuna seietan izango duzue hemen Euskadi Irratian Arantza Agirreren eskutik, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz, gaur uztailak 10 ditu, eta ostirala da. Ostirala gurean asteari azken nota jartzeko egunak dira, eta go gaur nota hori musikarekin jarriko diogu. Gaur aurkeztuen berri bat izango dugulako, bi astez behin, udako ostiralak doinuz, blaituko dizkigun tarte berri bat izango dugu gaur gurean. Xabani Aranztabe musikaria izango dugu bide lagun, eta musikaren mundua beste begi batzuekin ezagutzeko gonbita luzatuko dizugu. Musika entzuten dugunean gure garunean zer gertatzen den, zergatik gertatzen zaigun goizean goiz entzundako hori, kanta hori gero egun osoan bueltaka buruan izatea. Zergatik unkitzen gaituen melodia batzuk, eta nola lotzen diren erritmoak, oroimena eta emozioak, horrelako galderak egingo ditugu, hoiek izango ditugu abia puntu, ikerketek dioten ekarriko dugu, baina denok erraz identifikatzeko moduko eguneroko egoeratik abiatuko gara. Eta ostirala denez, zuen ahotsak ere entzunak ditugu, nolakoa izan da zuen astea. Zenota, emango diozue, ze asmo duzue astebururako. Prest gaude, ba gu, Jose Barcelos teknika eta realizazioan, ni ere prest, ekin diezaigun elkarrekin ostiralari.
1: Goizean goizetik, argi

0: eguzkia gaur goizteko 6:42 minutuan aterako da eta sartuko da gauean 10:05 gutxian. Itxasoko ureren temperatura 23 graduan dago gaur, itxasbera goizeko 7:04 izango da, eta itxasbera eguerdeko ordubiak 4 gutxian. Arratsaldean, itxasbera 8:10 gutxirako espero dugu. Eta hauxe, eguraldira garpena jaionen munerrezek egin digu Euskal Metetik.
1: Kean hemenka zaparra trumoitzuren batera bota dezake eta botatzen duen lekuren batean gogorre ere egin dezake aize bolada gogorrekin. Temperatura ere ez da gehi jetxiko sargori egongo da eta ondorioz ostirala balio epeletatik abiatuko da eta ondoren maksimoak gaurko balio berdintxuetan geldituko dira. Orokorrean giroa zertxoet nahasiagoa izango da ostiralean, odei gehiago gertuko da zeruan eta han hemenka bekaitz kutsuko zaparra daren bat bota dezake batez ere arratsaldetik aurrera. Hortaz, bihar sargori odei gehiago eta giro nahasiago espero dugu eta temperatura nila ez dugu goraberarik espero.
0: Zehaskako egutegien arabera, gaur asperen eguna da. Eta begira, gaurko nazioarteko egunak nahiko nahasgarria dela iruditu zego.

Beatlesen eguna dela irakurri dugu, baina hori ez da dugu berriki ospatu, hori segaldatu dugu gure buruari, gure artean hori da, hori zama gaurko galdera, eta tate, bai. Beatlesek nazioarteko egun batez, hiru ditu, urtarrilaren 16an ospatzen da taldearen eguna, taldearen debut eguna kontuan hartuta. Uztailaren 6ena ospatzen da. Uste baita egun hartan ezagutu zirela John Lennon eta Paul McCartney, orduan ezagutu zutera elkar bandaren sortzaileek. Eta gaurko egunez, uztailaren 10ean ospatzen da, 1964ean itzuli zela banda Liverpoolera, estatu batuetan barrena bira arrakastatxu bat egin ostean, eta orduantxe hasi zuten A Hard

0: Entzungo dugu gaurren gaurko saioan zehar Beatles gehiago zendakizugu. Baina goizeko bostak eta hamar minutu dira, errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalaka azkar batean. Egunkaren irakurri dugu inoizko ekainek beroena izan dela aurtengoa Europa mendebaldean klima aldaketa larriak eraginda. Kopernikusek jakinarazi duenez, 3,06 gradu beroagoa izan da, 1981 eta 2020 arteko bataz besteko arekin alderatuta eta El Niño fenomenoaz ere ohartarazi dute, itsasoko ura eta airea berotzen dituela. Euskarari lotutakoetan Jaurlaritzak uste du hizkuntza eskakizunen eredua babestua dela. EAEko auzitegi nagusiak Espainiako auzitegi konstituzionalari hizkuntza eskakizunei buruz galdetu eta ark galdera tramiterako ez onartu izana berri ona dela dio Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak. Bada Ur Gorostiaga zehazkako zuzendari oiari egindako elkarrezketa ekarri du gaur egunkariak eta zera dio euskaldunak sortzeko makina bat dela zehazka eta beraz babestu behar den sistema dela. Espainiako gobernuak motivazio politikoko biktima gisa aitortu du Josu Zabala, poliziak tiroz hildakoa, eta nazioartean Estatu Batuetako armadak 90 helburu militarri eraso egin die Iranen menia amaitutzat jo ondoren. Elkorreok dakarren leroburuak arreta piztu digu. Unibertsitatera sartzeko azterketetako euskara proban lehen deialdia utxa edo oso nota baxua atera zuten ikasle batzuek hilabete eskasean 6 eta 7 puntutik gorako emaitzak lortu dituzte. Egunkari honen arabera beti ere 0-6,5 edo 1,45 8,9 igo diren ikasleak dira. Ikastetxe bateko zuzendariak dio, bere ikasle guztiek genitu dutela aparteko deialdia. Eta azalean tokia du bestalde Bilbao BBKLF jaialdiak. Atzo abiatu zen Kobetamendin giro beroarekin, ia 30 kontzerturekin eta Calvin Harris izan zen lehen eguneko izar nagusia. Eta entzun duzu gure albiste laburpenan ere bai, Osakidetzak ambulantzia zerbitzuetan atzerapenak pilatzen dituzten enpresak zigortzeko neurriak hartuko ditu. Basko etxe bizitzari begiratu dio gaur. Jaurlaritza prestatzen ari den etxe bideren erreformari esker urtean 20.046.000 euro artean irabazten dituzten 13.000 Gipuzkoar inguruk lehen aldiz babes ofizialeko etxe bizitza eskuratzeko aukera izango dute. Eta beste albiste batean Gipuzkoako Foru Aldundiak ukatu egin dio Irungo udalari AP-8 autobideak eragindako kalteengatik Ibizergatan errekargua kobratzeko aukera. BBKLF jaialdia dara mazalera, bestalde auzitegi nazionalak BBVA bankuaren eta Francisco González presidente oiaren aurkako epaiketa bideratuko du Bilarejo komisarioarekin lotutako ustezko espioitza korporatiboaren auzian. Eta lan arloko albiste batean txosten batek dio langileen zahartzea dela laneko bajen azkundearen arrazoi nagusienetako bat. Adinarekin lotutako osasun arazoek gero eta pisu handiagoa dute gure gizartean. Garak ekonomia kontuetan erregaien prezioak 5,6 igo direla nabarmendu du deskontuak amaitu ondoren eta kiroletan Turreko atzoko etapa azpimarratu du Tadej Pogatxarrek erakustaldia eman zuen Turmaleten erasoa jota eta 2 minutu eta erdiko aldea aterazion Jonas Vinegarri. Noticias de Gipuzkoaren arabera duela 20 baino 120 ur gutxiago kontsumitzen da Gipuzkoan. Etxeko kontsumoa nabarmen jetxi da udalerri gehienetan eta urtegiak uda 175 gorako ur erreserbekin hasi dute. Gaiz aldatuta Renfek iragarri du uztailaren 25 urriaren 18 bitartean alderiko trenetan etenak izango direla Irun eta Hernani artean eta bidaiariek autobus bidezko ordezko zerbitzua erabili beharko dute. Noticias de Álava dio aurten Arabako 40 errepidetan zorua berrituko dutela, 5,1 milioiko euroko inbertsiarekin, lanak abat, apae, apebat eta nazional 722 bezalako bide nagusitan egingo dira, baina bigarren mailako sarean ere jarriko dute arreta berezia. Eta bestalde Jundizen reziklara babirziklate planta jarri dute martxan urtean, 6.000 laureun tona hondakin tratatzeko gaitasuna izango du. Diario Noticias egunkariak Sanferminak ditu protagonista, atzoko entzierroan Victoriano del Río ganadutegiko zezanek alemaniar gazte bat adarkatu zuten, hainbat eroriko izan ziren eta guztira 15 pertsona eraman zituzten ospitalera. Gainera Iruñak Ernest Hemingwayren fiesta eleberriaren mende urrena gogoratzen ari dela jaso du, liburuak mundu osoan ezagun egin baitzituen Sanferminak. Volkswagen ere bada albiste, iragarri dutelako datozen urteetan beste modeloen erdia fabrikatzeari utziko diotela, eta Nafarrak dagoeneko 100.000 radar izun baino gehiago kudeatzen ditu. Nabarmendu degunkariak lekun berriko radarra da, entzun, zigorri gehien jartzen dituen radarretako bat, estatu osoan datu horiek kontuan hartuta. Amaitzeko Diario de Navarrak zezenketak eraman ditu lehen lerrora, Roka Rey toreatzaile peruarrak berriz ere ate nagusitik ateratzeko aukera izan zuelako atzo David de Mirandarekin batera. Eta Sanferminen arira Guardia Zibilak Foruzengoak eta Udaltzengoak alkohol eta droga kontrolak areagotu dituzte Iruñeko sarbidetan. Guztira 100.000 proba baino gehiago aurreikusten dute istripuak prebenitzeko.
1: Gibili.

0: animatu ez, zer moduzko aste izan duzuen kontatzera edo puntuaziorik ematera, ausartzen bazaret ere aurrera, zerotik amarrera, zer moduzko aste izan duzue? Ba, zazpetik gorakoa, izote espero, eh? Alaxe nahi dugu, aste bururako ere ze asmo, konta eguzue.
1: Gurekin, zuzenean hitz egiteko, 9-0-1-0-2-2-0-0. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko postak eta 18 minutu dira ostirala da eta musikaz hitz egin nahi dugu gaur.

0: ba, ostirala dugu eta musika pixka batez gozatzeko tarte ere hartuko dugu. Da honetan, ostiraletan, baina guk gure musika aukeraketekin baino, nahiago izan dugu gure udare musika doinuak jartzen lagunduko digun aditu bati laguntza eskatu. Xabani Arantzabe, musikari egunon?
1: Egunon, kaixo!
0: Egunon eta ongieto horri argibilida, Xabani?
1: Eskerrik asko.
0: Alkizarra zaraztu, musikaria zarela esan dugu, ongi aurkeztu aldugu zure burua.
1: Bai, gutxe gara bera, bai.
0: Aizu, musikan aritua dezente, ezta? Kantuan instrumentuetan denetik?
1: Bai, pixka, tol denetik ibiltzea, bai.
0: Eta aritua ez ezik aditua ere, bai, ikasketaz, konta eguzu?
1: Bueno, ba... Pedagogia ikasi nun, gero ikerkuntzako master pare bat initun, eta, bueno, azkeneko berrikuntza bestela, bueno, neurozientziako master bat bukatzen nabil, eta gero, ba, doktoregoa egiten ere ba nabil, neuroezkuntzako intersekzioko doktore bat, bai, doktorego bat, bai.
0: Guk ezagutzen zaitugu, askotan koruak zuzentzen ikusi zaitugulako, dultzainari jotzen duzu, instrumentu bat ala beste erekin ere aritu zara hor jolasean, eta tartean hortxe duzu zure proiektua, naturaren doinoak proiektua, eta hori kontatzea ere etorri zinen argibilira, baina orain enkargu desberdin bat egin dizugu. Bi astez behin, gure ostiralak musikarekin girotzeko. Zer da, uda hontan landuko duguna?
1: Bueno, ba, pixka danetik, ez? Itzengo dugu musika eta garunaz, musikak gizartean duen impactuaz, eta bueno, gauza gehiago ez ditugu kontatuko, bezala pastel guztia deskubritxeko dugu.
0: Horixe, asgaitezan lehenengo saigarekin. Musikaren eta garunaren arteko harreman azitze egin nahi diguzu, harreman hori zer da, uste baina astuagoa?
1: Bai, guztiz. Ze... Ziurno, nahiz baite gertatu zaizuela, goizen, ba, ez zuekin bertan irratin edo mugiko den kantun bat entzun edo hola, eta handiko du batzuta kontuatu be, ba, burun kanta aukitzia, ez? Bai. Eta, zotezu, eta zeatik dakanek hau burun, zeatik aina izago entzuten, ez? Osa, ez dute egun guztin berriro kanta hau entzut, eta nire garunak martxan, egon nire buruak martxan jarriu, ez? Eta belodia hoi, bueltak adijoa. Zeatik aida pasatzen, ez? Hmm. Bueno, ba, fenomeno hoi earworm deitzea eta ingelesetik dato benitza da eta literalki esan idu belarriko ara. Osea, pixka poetia da terminoa, baina da azkenean kantu bat gure pentsamendutan behin eta berriro gelditzea eta nahi gabe badare denbora guztin ateatzia. Odun ba, otik dato zergatik kanta batzuk edo kantu batzuk gelditzen dien gure buruan edo gure garunean bueltak ematen eta beste batzuk ez. Eta hoi, ba, hoi deskubritzen jongo geha gau ez, pixkat zergatik gertatzen den hori eta nola gertatzen den.
0: Batzuentzate musikan zuten entretenimendu hutsa da. Zer diozuzuk?
1: Bueno, ba, hoi, askotan pentsatze deula entretenimendu txadala, baina izatez dalako belarritik saltzean soinu multzo bat, baina gero egia esan musikan zute deunen eske gure garuneko ere muk pila bat aktibatzen diala aldi beren, ez? Emozioekin lotutako ere muk, memoriarekin lotutako, eta hien atzean ba, funtzio esekutiboak. Askontzeko galdetuko eta zeu da funtzio esekutibok, ez? Bueno, funtzio esekutibok dia azkenen gure garunen dagoen zuzendaritza talde bat edo gidaritza talde bat nolabait esateko oso hitz handitan ez da definizio oso zehatza, baina bueno, ulertzeko nahikoa da. Eta zuzendaritza talde horiek zaiteu ba, haien arten dauden bueno, kudeaketak iteitu ez, garunean dauden kudeaketak badu ez, arreta mantentzea, informazioa antolatzea, memoria erabiltzea, gure bulkadak kontrolatzea, osa autoregulazioakin itzeiten da, eta egoera berrietara ere egokitzea hotxe dau. Eta bueno, hor badau aditu bat oso aditu ona lan oso ona induna ikotzaia da. Eta berak esaten du funtzio exekutiboak, bueno, ba, funtsezko papera dakatela ikaskuntzan, arazoen ebazpenean eta gure portaera erregulatzeko gaitasunen. Eta bueno, berak ere beti begiratu du funtzio exekutiboak eta musikaren erabilera eta berak esatu ba musikak prozesu horietako asko aldi berean jartzen dituela matxan, ez? Orduan, bueno, ba hau da o evidentzia zientifiko pila bat dau, baina bueno, niri Adele Diamond izugarri gustatzen zaik bai.

0: Ekarri diguzun lehenengo pieza gaur Xabani, askoren garunean memorian errotuta dagoen talde baten abestia da.
1: Bai, hori da. Jo, eske, leno aztu zaitezatia ez, azkenen jo, musika entzute deunen, gure garunak hori dekodifikatu behar dula, ez? Uletu, osa, saltzen zaigu belarrietatik, hori uletu dekodifikatin behar da, uengo soinua, uengo ritmoa, uengo esaldia, eta musika gure ikusten saiatzen da gure garuna, ez? Eta hor da, magia batzutan espero deuna ematen digu musika hauek, eta beste batzutan ez. Eta kantu hau da, benetan, oso adibide ona, ba, memoriari oso egotuta dagona. Ze, hain da predeziblea eta hain ditu errepikapen zehatzak, gure garunak jabadakila zer datoen, eta nahi gabe badare, ba, estribillonen nananana, super ebe kantatu daitekela, ez, konturatu gabe ikasten dala.

0: na-na-na-na, hey youth, esaten du estribillo horrek, hauek ez dakite garunak bilatzen dituen patroi batzuk diren?
1: Bai, hori da, osa, psikologian oso oso aztentzuta dago ebepikapena, segure garunari ebepikatzea gustatzen zaio patroiak bilatzen dituetan gabe musikan, eta leku guztitan, ez bakarrik musikan. Eta, bueno, kanta batek egitura... oso ezagun bat, ematen digun momentun, ba, nola baiteko segurtasuna edo sentsazioa izoltzeigu burun, eta oso lotuta da hori zuzenki funtzio exekutiboekin, ze azkenen gure garuna gelditzen da, entzuten, eta mantentzen, eta hori ikusten ze badaki zer datoen, eta hori parte hartzea bultzatze gaitu ba, bai kantun, eta gainera ba, taldeko sentimenduei emateaz gain, konfort sentimendu bat ere ematen digu badakilako zer datoren, ez, odan, bai.

0: Xabani. Askorentzate aurkezpenik merezi ez duen, merezi ez, behar ez duen hobeto esan da kantua, baina merezi du konta iguzu.
1: Bai, ba, Bohemia Rhapsody da, Queenena, eta jo, justu leheno egotik apenas itzain leo, eta hau eski kontrako adibidea da, ez? Ez abate kanta erresa, izugarrizko aldaketa ditu, bueno, ba, zati lasaia, gokaren, ara, otzpoko alkerino aldaketak, ez? Eta, ze ari da pasatzen hemen, ez? Denboa guztien gure garonak etengak egokitu behar du. Osa, une bakoitzen kantu honen agetan, osa, agetan jartzen aigea, kantu honetan, ze azkenen, eske denbora guztien jasotzen aigean informazioi, deronto latu behar dugu, kokatu behar dugu, letu behar dugu, eta, bueno, jakin dezazuen beste gabe, honin malgutasun kognitiboa deitzezta jola, bigaran funtzio exekutiboa zitze egiten ari geran bitaltean. Mm-hmm.

0: oso osorik entzuteko gogo ematen du, Xabani, egia esan, pena ematen du moztea.
1: Bai.
0: Baina, inbeste karri dizkizuzu, aldatuko dugu.
1: Vale.

0: memoriaz hitz egiten dugu askotan, eta ez dakit, baina irudipena dut, akaso urte askotako talde delako, eta historia luzea egindako talde delako, baina Beatles bera, bada, oso memoriarekin edo nork gogoratzen dituen kantuak sortu dituen talde bat, ara?
1: Hori da, bai, guzti estados. Bai, gainera, ba hori, beraien musika, eske memoriakin lotuta oso zuzenki daude, eta hori adibidez, ba, neurozientzian aloren Oliver Sacksek, neurologoak, asko idatzi zuen musikak oroitzapenetan daukan indarraz, ez? Askotan Beatlesen zute dugu eta momentu konkretu bat etortu zaigu burura, edo bai ez, pertsunekin esperientziak, eta ba, bueno, ba, Oliver Sacks, neurologoak esateunez, musikak zabetan, beste estimulu batzuk, baino gaitasuna handiagoa dakate, iraganeko esperientzia horiek bera.

Aingo dugu salto. Billy Evansen Waltz for Debbie kantua edo piezara. Zango, zergatik bat batean hau, ez? Bueno, ba, guainate itzen deulako, bai memoriaz, bai errepikapenaz, eta pixka bat lotuta, bigaren kantuan hitz egin dugun Bohemian Rhapsodyko malgutasun kognitiboakin lotuta, bai jazen oso nagusi den goza dakauta, dala? Improvisazioa, ez? Eta improvisazioa, ba, gure garunan aldetik oso interesgarriaren fenomenoa da. Zergatik, ba, musikariak ez dakilako zehazki zer gertatuko den hogengo segundoan. Baina momentuan bertan erabaki izugarri pilatu behar ditu. Eta, bueno, horrek basumenakin, memoriarekin, eta, bueno, ba, kontrolakin oroak eskatzen du kudeatzea aldi berean, ez? Odon, bueno, musikaria sortzen nahi da, eta bere burua kontrolatzen nahi da aldi berean. Horregatik, azertu izan da, jaz improvisazioan somenaren eta erabaki azkaren adibide gisa, ze momentuan eraikitzen den zerbait da, ez? Une egokian aukeratu behar izatea, ez dakitzen.

0: kasunetan entzuten ari garen guztia da improvisazio ariketa bat, Xabani?
1: Bueno, normalen egia dare bai gauza batzuk ja akordatuak izate dituztela musikariak euren artean, eta askotan ba sekuentzia batzuk ere bai, baina oroar esan genezake bai improvisazio ariketa handi bat dela, eta jo, erregira zenbaitza bikaina bai.
0: Hori ez da instrumentua ikasten jotzen ikastea, baizik eta hori gehiago da, ez? Gaitasun bai. Aliketa handiagoa behar da, hortarako?
1: Bai, horregatik da garrantzitsua instrumentua ikasten zoazen lehudian, instrumentuarekin jolazten aztea, bai, ez? Zure burua, instrumentua, bai, egon kau gisa ere, ez? Garrantzitsua da, gero, sormenian espazio hori aukitzeko ere, bai.

0: Billy egin da, Xabani.
1: Bai, Michael Jacksonen bilin hori da. Jo, eta, bueno, guainate beste hain bat gauzeta zintzen dugu ez, eta kanta honek oso berezkitasun handi bezala erritmoa daka, eta askotan esate dugu, jo, zeatik kanta batekin edo kantu honekin berakin, zeuratik da, hain zaila, ba, geldik eteatzen nahi gabe, igual, oinaia erritmoa eramaten nahi da.
0: Jo, guari gara, oina mugitzen, burua mugitzen, hemen gabiltza teknikari eta biok, dantzan esango dugu, eserita baina dantzan.
1: Bai, ba, nahi gabe ateatzen zaigu, bulkada batetik bezala, eta erabaki konstiente bat askotan. Eta, bueno, hau da, ba, erritmoak mugimenduakin lotura zuzen badakalako, Azkenen, garunak erritmoa entzuten duenen, ba, gorputza prestatu egiten du, eta ez da kasualitatea musika eta dantza ia kultura guztietan agertzea. Ze, erritmoak koordinatzen gaitu.

No, odon ba, musika eta mugimenduan arteko lotura hainda sendoan, non gure gorputza, osa gure gorputzaren nervio sistema berantolatu iten dan, uneo bertan mugitu beharko genuken guztia mugitu alizateko. Gure garunako betarako prestatzen gaitu, bai.

0: Amentsa bani hasieran ez dugu instrumenturik entzuten hasieran behintzat, baina denok dakigu, ez, ze kantu datorren.
1: Hori da, bai, we will love you. Bai, egia esan, adibide hau da oso oso argi hau bainitzen deunaz, ez? Erritmo alde batetik, eta, bueno, gero eske, ez da instrumento ikasi eran kontuatzen batzatzen, ez hankakin ematen nahi die, eta txalok iken nahi die.
0: Entzun dut
1: eta, bueno, ez zer zer dut hau?
0: Entzun dut hau, bai.

0: Bibianera ikusten ari dira oinarekin lurra jotzen eta gero txalo bana egiten dute.
1: Hori da.
0: Eta kaso, Xabani, efektu alortuko da, jende asko dagoelako patroi bera jarraitzen?
1: Hori da, bai. Eta, bueno, hemen sartzean beste lotura zuzen, no, ez? Musikak talde lotura sortzen dula horrela egiten denean, ez? Pertsona asko, keritmo bera, eta gainean nola baiteko sintonia lortzen danen. Bai, ez da bakarrik entzutea, baizik eta zerbaiten parte sentitze hori, ez? Eta, bueno, otaz beste egun baten itzengo du, noski, baina musikak daukan pertenentzia sentimendu hori, komunitateko atxikimendu hori, izugarria da, eta honetaz itzengo dugu, bai.
0: Eta hurrengok ere, oso azalpen gutxi behar du, baina merezi du bat bintzate, konta eguzu, zentzungo du?
1: Bueno, ba, oain, bapaten mozingo de mut guztia, baina Someone Like You Adelen kantua bai.

0: letrari erreparatzen badiogu ere ederra da. Hitz egiten du maitasun galdu baten ondorengo sentimendu ez, protagonistak jakindu bere bikotekide hoiak aurrera egin duela eta beste emakumea aurkitu duela eta gainera ezkondu egin dela eta bere ametsak bete dituela. Horrek mine ematen dio, baina alde berean zoriona opa dio. Esan diteke, neko kantu tristea dela ez da, Xabani?
1: Oso tristea egia esan, eh? Bai, mut guzti aldatu dugu, baina...
0: baina zerratik entu ditugu alako kantuak.
1: Bai, ba, azkenen kantu honek emozioen erregulazioa eta norberaren autoregulazioaz hitz egiten du, ez? Azkenen askotan esaten du zergatik entzuten ditugu olako triste, osea, olako kantu triste triste gaudenen. Jo, ematu super kontra esan adala, ze, jo, triste da, eta gainea, oaindik tristeago jareko naiz, ez? Bueno, ba, ez garenen guztiz ondo sentitzen eta kantu triste bat jartzen degunen kantu horrek gure emozioak antolatzen lagun dakiguke. Batzutan ez dugu sentimendua desagerra erazten, baina uletu, prozesatu eta partekatu ite deu. Eta bueno, ba, musika noski beti esaten dan bezala gure emozioen kudeatik etarako tresna ere izan daiteke, bai.

0: esaldi ezagunena kaso horixe da, eh? Dio ingelesez, baina dio, batzutan maitasunak irauten du, baina beste batzutan mina besterik ez duzten. Eta ez du axola, baina zu bezalako beste norbait aurkituko dut.
1: Baina, por Dios. Ostira da, bukatzeko, igual ez da modurik onena, baina, bueno.
0: Begira, aldatuko dugu, ikusiko duzu. Ez du gobetu, ala?
1: Ondo, eh? Osa, berez kanta oso polentakia eta...
0: Zora garria dau. Zora garria dau.
1: Bai.

0: esan dugu triste gaudenan jartzen ditugula lako kantuak. Pozteko den ere jarritza zigu, baina normalean antolatzeko esan duzu emozio hoiek kudeatzeko jartzen dugula edo identifikatutak sentitzen garelako. Zer beste egoeratan erabiltzen dira lako kantuak?
1: Bueno, ba, kantu asko que lasaitzeko, motibatzeko eta momentu zaietan laguntzeko balio dutela esan badegu, ba, azkenen musika testu inguru askotan erabiltzen da, horien artean, ba, terapian, ezkuntzan eta ongi izaten emozionalarekin lotutako espaldetan. Eta hau da, benetan musikaren balioa, ez? Ez da bakarrik entzute, ez da bakarrik ulertzea, baizik eta hau gugan sortzen duen guztia. Eta gainera sortzen ditu, nora guztia gugan, bai.

0: polita, bani. Oker ez banago, lehenengo kantua Beatlesena izan da, ezta?
1: Hori da, bai.
0: Gaur Beatlesen eguna da, amaitu ere horrela amaitu nahi duzu.
1: Noski.

0: zer esan daiteke abesti hontaz?
1: Bueno, bera bakarrik ja ideia eta dena berak kontatzen du, ez? Baina, bueno, kantu guztietan funtzio exekutiba bat aurkeztu dugu, ez? Eta iruditu zait oso amaiera polita azpimarratzea kantuak ez duela norberaren gan eragina aukitzen bakarrik soilik, baizik eta ideiak ebai transmititzeko komunikabide bat dala, ez? Pertsona askoren artean esanai kolektibo bat edo esanai bera sortu daitekela, ez? Eta hoi da nik uste musikaren indala, ez? Aldi berean gugan, gure garunean, gure oroitzapenetan eta gure gizartean bizi den zerbait dela. Eta bueno, ikusi dugu, ba hori, gau kanta kanta bat burun geratzen danian ez dala kasualitatea, ze musika gure funtzio exekutibotan izugaizko eragina dakala, bai garapenean, bai gure agretan, bai memorian emozioan eta erabakitzeko gaitasunean, ez? Eta hori, ez egula bakarrik musika entzuten, gure garunan musika erabili dezakela gure mundu antolatzeko, eta askotan ikuste hobegatik dela, hainbereziako hobegatik diala gure kantuak, ez? Ez dielako gure belarretatik bakarrik pasatzen, baizik eta gure

0: Horixe, Bani, ba, ederra izan da lehenengo saio hau, ederra, azken hausnarketa hau, eta horrekin geratuko gara, eskerrik asko ostiralontako opari hau egiteagatik, kantutegi osatzen laguntzeagatik, eta bi aste barru, hementxe espero zaituko, beste kontu gehiagorekin, eta kantu gehiagorekin.
1: Mila esker, bihotzez.
0: Ba, azte buruan, Jabani.
1: Berri.

0: Egunon.
1: Baita zuri eta antzule guzti dire.
0: Zer moduz koste ariz da izaten, Manoli?
1: Oh, oso na, ja, amar bete aia, este.
0: Ja, kompleto.
1: Ja, kompleto, bai.
0: Bai, ongi.
1: Zanfrenetan, oixe?
0: Noski.
1: Ja, zambulan, da, peinak, da, oixe, denetan. Denetan parte hartuz, bai. Ja.
0: Zuri beroak ja, etzaitu, etzaitu etxan utzi, eh?
1: Ni sombre daun dezatzen dut, eta ja.
0: Ta horrega.
1: Txuri gorri jatzen ez, da. Javier, emar mari ez dugatzen dut, baina seizen dut atzete.
0: Bueno, hori ongi dago.
1: Ja, ja. Bueno, baina azte bure etxe nengo, eh, ja, jende askota izan
0: bat. Bai.
1: Jo, jango ga, bukaren pobre de min, ja, keda menos izan.
0: Hori da, ja? Atzera kontak eta azteko prest, orduan.
1: Hoi ba, bai, bai, ja. Hola, ze.
0: Ze ongi.
1: Ai.
0: Oso ongi, Manoli. Bueno,
1: Ez
0: nahi zurbilduko, ez? Horten ez, horten kale.
1: Deskantzar, el séptimo deskantzar.
0: Hori da.
1: Hoi arkez dut, eh?
0: Hori da, bizkabat, bai, bizkabat. Iberte plan batzuk egingo dituko.
1: Ba, hoxe, bai, bai, ala.
0: Ze ongi. Begira, Antonio, kisaten dugu Zabaleri abanikoren bat edo beste regalatu beharko diogula.
1: Ah, bai.
0: Hombre?
1: Berko, aurten gehiena abaniko salde bende, anetan deba.
0: Bai, ez da?
1: Zaten, lurren jarri eta behaldiko gauze bilekin, ja? Da, aurten, da, buparten gehiena, goe usten, ekusten ino gaina. Bai, anetan zen, beltzak, ja?
0: Zeongi.
1: Bai, bai. Ba, azor tabernaten oso daune ginen da, jaintzen da erantzibat ginen da. Ola, beltzak, par, ez da. Viva el morenico, como, yo, como tú, San Fermín. Sí, sí, ha dicho, ¿verdad, señora?
0: Neira.
1: Ya, ya. Que nos proteja bajo su manto, tal vez.
0: No, es ay, que...
1: Ay. Ay, ay. Javier, bronca, se vota, se escribe, yo, gracias, tengo el jate, marro, marita. Usted me ha dicho, la tenéis, yo tenéis que te la tenéis. ¿Qué pasa, senta yo? Ya. Ya, sí.
0: Va, Manoli, agurto, bardo, cupichor, verás, ¿no iba a usted rincia a votar, bueno.
1: Bai, bai, bai, no les va a gañar San Fermitán. ¡Hola, San Fermín! ¡Viva la Pepa!
0: ¡Gora!
1: ¡Ay,
0: yo, Manoli!
1: ¡Ahora, ahora!
0: ¡Ahora, ahora!
2: Eso, Aloña, egun on, zure baimenakin gaur, gaitik gaur, pixkatea, inbernez ba, gaur baita ere da, San Cristobal egun, eh? Da, San Cristobal da, autosta bidari, kamioita bidari, atasistan, zaindari, je. Beraz, zorion adan nahi, ba, eman, ikutu berezi bat egun ditanok. Ezkarrik asko, Aloña, venga, ondo zintzeizte eta pozilizi.
0: Aupa, Antonio, gukori ez genekien, beraz, turionak, eta behonde izuela, egiten duzuen lan guzti gatik, garra jolari guzti, besarka destu bat, Antonio. Bitxor, egunon.
3: Egunon, galdion eta entzule guzti gai.
0: Zer moduzko aste izan duzu, bitxor, zuk?
3: Ba, aproba, justo.
0: Bai, justo, justo, beroa gatik akaso?
3: Antonio, yo me gusta esto, está sábala y bueno, en la rosa ya está teniendo que ir pose y visi baña joder, o me que pose y visi esta rosa
0: saia algo, vai, gura el día que estoy la conten, ¿está?
3: Pero, diría, pues aprobamos, no que vos tardes por la besta que es, se ha tenido, buah, y chan la ropa te enseñe que tú vas a rescudar la ropa de cerda, ¿no? Bueno Ez, ez, aprobado, bestek ez.
0: Bueno, ba, ea, este buruan mantentzen duzun behintzat, okerera ez da din joan, eh?
3: O, bai, obe, okerera ez aldakuko, bezala mala zuntun.
0: Ez, alde honetik begiratu beti, zuk beti itzalbila.
3: Oida. Bueno,
0: osongi, bitxor.
3: Ala,
0: berdin, aio.
3: Aguro, aio.

zen eguna, baina askustere garrantzitsuagoa, eh? Gaur San Cristobal eguna, Antonio Kongi kontatu dugun bezala, beraz, taksilariei, autobusgidariei, kamilariei, garraiolari guztiei, gure entzule fidelzareten eta errepidean hainbeste ordu ematen dituzuen entzule hoiei guztiei. Zorionak eta bakaurko saioa ere, zuentzat opari. Hau xe, alanen gorduak eman duena, bigaren orduari eltzeko prest, etoriko gara albiste faktoriaren aurrerapen honen ondoren, goiztuko seiterrietan, gurekin batera. Etorri nahi baduzu, badakizuen, gusto, ondiz, gero arte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondai zuela guztioi, ondorio larriak utzi ditu atzo arratsaldean Andaluzian piztutako suteak. 12 pertsona hil dira Los Gallardoseko udalerrian eta gutxienez beste 9 pertsona ere larri leudeke. Francisco Miguel Reyes alkateak eman du goizaldean biktimen kopuruaren berri eta bide batez jakinarazi du 1000 pertsona ebakuatu behar izan dituztela.
2: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados de aquí del camping, que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego.
1: Lehen ikerketen arabera, nazional 340 errepideko argindar linea batean piztu da txinparta, eta izaren eraginez, sugarrak azkar eta bortizki edatu dira basoan zehar. Asir-asiratik, 200 suhiltzaile aritu dira bertan lanean, eta goizaldean umeren beste 150 kide batu zaizkie. Andaluziako presidentea Juanma Morenok eta Espainiakoak Pedro Sánchezek atxekabe adierazi dute isasarearen bitartez eta doluminak adierazi dizkiete biktimen senitartekoei. Etxera etorrita berandu iristen diren ambulantziek zigorra izango dute Osakidetzak gaur abiatuko duen lizitazio berriaren arabera. Paziente elkartekin batera diseinatutako lizitazioa da. Osakidetzak 3 maila ezarriko ditu itxaronaldian eta pazientek duten larritasunaren arabera ordu erdi edo ordu bete arteko izango da onartutako atzerapena. Hori gainditzen duten ambulantzie presei isunak ezarriko dizki Osasun Sailak. Aritz Uriarte, administrazio eta finantzak eta sanitarioko sailburu ordea.
3: Bisiz, premiazkoa esten garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
1: Datozen 4 urtetan 650 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak ambulantzia zerbitzura. Jaurlaritzako etxebizitza sailak iragarri du bestalde etxebideren zerbitzuan alokairu etxebizitzen 90% gorde nahi dituztela errenta ertainentzako 20.000 eta 46.000 euro arteko diru sarrerak dituzten eskatzaileentzako gordeko dira. Denis Itxaso sailburua.
4: Nahi duguna da Euskadiko gizartearen errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gure gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
1: Arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragingo die eta ukatu egin du araudi berriak zaurgarritasun handienean daudenei kalte egingo dienik. Datozen urteetarako bestalde murrizketak iragarri ditu Volkswagenek urteko ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera murriztea eta modeloen eskaintza erdira gutxitzea aurreikusten du multinazional alemaniarrak. Kostuak 120% gutxitzea helburu bideragarritasun plana aurkeztu die konpainiak akzionista eta sindikatuei. Iragarpenak kezka eta ezjakintasuna eragin ditu Nafarroan, oraindik ere murrizketek zein modelori eragingo dien jakina ezpada ere. Landabenen erregai fosileko T-Cross eta Taigo modeloak ekoizten dituzte, apirilean abiatutako elektrifikazio prozesua dela eta Skoda Epic elektrikoa ekoizten hasiak dira eta urteko azken lauilekoan IED Cross modeloarekin ekoizpenari ekite aurre ikusten da. Eta Iruñako San Ferminetatik sartu irten ere egingo dugu, gaur 4. entzirroa korrituko da Alvaro Núñez ganaduteiko zezenen eskutik eta egunero bezala Euskadi Irratiak zuzenean eskainiko dizue. 8:10 gutxitan bertan ditugun lankideekin bat egingo dugu entzirroaren berri zuzenean jasotzeko. Kiroletan berriz futbolean munduko futbol txapelketan Frantziak 2-0 irabazi dio Marokori final ordenetako lehen partidan. Mbappek eta Dembelek sartu dituzte golak, gaur gaueko 9:00 Espainiak eta Belgikak jokatuko dute eta gaurko partidaren irabazleak jokatuko du final erdiko dema Frantziaren aurka uztailaren 14. Bihar berriz Norvegia Inglaterra eta Etzi Argentina Suitza partiduak, bi partiduretako irabazleak lehiatuko dira uztailaren 15. Final erdian. Finala berriz uztailaren 19an jokatuko da. Eta txerrindularitzan Tadej Pogačarrek erakustaldi egin du Gabarnin, nahieran aritu da esloveniarra eta berriz Oriz jantzi da. 23. garaipena lortu du Turrean, Pirineoetako mendietan ikurrina eta euskaldun asko txerrindulariek zinez eskertu dute zalen berotasuna bereziki euskaldunek. Entzun Jon Izagirre elmugan esandakoak.
5: Bai, bagenekin bueno, jende pila bat hurbilduko zala Pirineoetako mendietan eta ala izan da, ez? Esan pena alde batetik, ba, esaldirik ezalako egon, eta, bueno, gustatuko litzaiak erako, ba, bueno, esaldi hartu, eta, bueno, pitzit. Mendatetan aurrean ibiltza, baina, bueno, oso azkar joan da hasieratik.
1: Gaurko etapa, Agetmo eta Bordo artean, 165 kilometro etapa laua, esprinterrek beste aukera bat izango dute beraz. Eta pilotan, San Fermin torneoan, Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak, 22 eta 17 irabazi diete Iker Larrazabal eta Jon Ander Albizuri. Entzun, Peio Etxeberria partiduaren ostean.
6: Gustora, ez? Azkenean, azkeneko aldia, ba, kosta egiten zaito 22 llegatzea, eta bueno, ailegatzen zanean batzutan luzitzen zara eta beste batzutan ez, baina, bueno, gaur partia gogorra izan da, jakin dugu hor egon, eta batzutan bagola ere irabazten da.
1: Ligaizkan beste partidu bat geratzen zaia Altuna eta Martijaren aurka, horri begira Zabaleta.
7: Bikote txapeldun bat, Altuna hor artean dagoenean, zaildu egiten da partidua, ikusiko dugu, larun batean hauen kontra zeiten duten, paliza ondi xamarra hartzen duten, eta igane pixkate nekatuko iten diren.
1: Lan istripu baten berri ere bai, Azkoienen 25 urteko emakume bat larri zauritu da eskailera batetik erorita, atzo arratsaldeko 6:30 aldera baratze batean lanean ari zela eskailera batetik erori eta buruan kolpe handi hartu zuen, helikoptero medikalizatuan eraman zuten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eta egoera larrian dago buruko traumatismo kranioencefaliopatik. Bien bitartean, Foruzaingoak ikerketa abiarazi du lan istripuan gertatutako argitzeko. Eta eguraldiari dagokionez, nolako dator eguna, Iker Mojon, egunon?
8: Egunon, gaur zerua odeitsuago egongo da eta baliteke zaparra da trumoitsuak egitea batez ere arratsaletik aurrera. Temperatura maksimoak atzoko maila berdintxuan gelditu daitezke eta egualdean bero handiarekin jarraituko dugu. Araban eta Nafarroako erdialdean eta herriberan abisu hori izango dugu muturreko temperaturengatik eta alerta laranja izango da. Ipar Euskal Herrian baso zute arriskuagatik alerta laranja aktibatuko du Eusko Jaurlaritzak Araba. Unionetan Gasteizen 19 gradu ditugu, Bilbon 22, Donostian 23 eta Baionan eta Iruñan 24 gradu.
1: Bilboko Kobeta mendin berriz abian da BBK Live jaialdia, gaur erresuma batuko popizar handietako bat izango dugu jaialdian Robbie Williams. Eta etxekoen artean Marte Lasarte taldea izango da jaialdiaren bigarren egun honetan, Borja Anton.
9: Bazkenen horrelako festivaletan 40 minutuko luzapena duen kontzertu bat prestatu behar dugu. Beraz, mota baina indartsua espero dugu.
1: Eta gaurko betamendin izango dira baita ere, La Moda, Belan Sebastian, Eskoziarren Lirika, eta estatuko Joel López. Gixonetako dator uztailaren 10. ostirala dugu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Tragedia Almerian esan bezala gutxienez 12 pertsona hil dira Los Gallardoseko udalerrian piztu den sutean. Horietatik 6 kotxeetan zihoazela harrapatu dituzte sugarrek eta ibilgailu barruan geratu dira atera ezin da. Beste 9 pertsona ere larri leudeke. Bedarreko kontzejua da kaltetuena, bertako bizilagunak euren etxetatik aterarazi dituzte ia 1000 pertsona herriko kulturgunean eta Garrutxan eta Mojakarren prestatutako pabelloietan igaro dute gaua. Marijo Garmendi, egunon.
10: Egunon, aurrekariri gabekoa, eskualdean inoiz gertatu den suterik handiena dela adierazidu Antonio Sanz, Andaluziako osasun eta larrialdietarako kontseilariak, baita Los Gallardoseko alkateak berak ere. Francisco Miguel Reyesek emandu goizaldean lehendabiziko partea.
11: Parece ser que sí, que se habla de unos 12 fallecidos, por lo menos 7-8 personas también heridas.
10: Amabi hildakoetatik 6 kotxeetan harrapatuta hildira, bidean zihoazela irentxi dituzte sugarrek eta ezin izan dira ibilgailuetatik atera. Zaurituen kopurua oraindik ez da behin betikoa, azken datuen arabera 9 larri egon litezke.
12: Anda, mira, cómo andan las casas. quemándose las casas.
10: Bizilagun batek grabatutako irudietan, bedarreko etxeak garrez inguratuta ikus daitezke, Los Gallardoseko kulturgunea eta Garrutxan eta Mojakarren hainbat pabiloi atondutu dituzte bizilagunak hartatzeko. Mila pertsona inguruk pasa behar izan dute gaua etxetik kanpo eta kanpin bat ere osorik ustu behar izan dute.
2: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados de aquí del camping que
10: Kezkada nagusi, bizilagun askok ez dakite etxea galdu duten edo ez, kanpinan zeuden 400 pertsonak ere atera dituzte, horietako asko adin nagusiak eta ambulantziatan evakuatu dituzte. Urduritasuna eta ezinegona, une honetan, Almerian, Nazional, 340 errepideko argindar linea batean piztu da txinparta, lehendabiziko informazioen eta ikerketen arabera, atzo arratsaldean eta haizearen eraginez garrak azkar batean eta bortiz izkiedatu dira basoan barna. Hasieratik 200 suhiltzaile aritu dira bertan lanean, goizaldean umeren beste 150 kide batu zaizkie, Nazional 340 errepideak itxita jarraitzen du, aldiz A7 autobidea azken orduotan zabalik geratu da berriro. Andaluziako presidente Juanma Morenok eta Espainiakoak Pedro Sánchezek atxekabea adierazi dute Ixa sarearen bitartez eta doluminak adierazi dizkiete biktimen sanitartekoei.
1: Gurean berriz bart gaueko ekaitzek sutea piztu dute Oñatin Aloña mendian iluntzeko 9:30 kaldera piztu da sua eta basozainek jakinarazi digutenez gauerdia pasata itzalita geratu da dena den egun argitu orduko basozainak bertara joatekoak dira egoera nola dagoen ikusi eta kalteak zenbatzera. Antza tximista batek piztu du sute hori Aloña mendiko leku malkartxo batean eta gauerdia pasata lortu dute esan bezala iparretik zein egotik itzaltzea. Volkswagenek datozen urteetarako errentagarritasun plana aurkeztu du. Gastuak jeistearren urteko ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera murriztuko duela iragarri du eta modeloen eskaintzare erdira gutxitu. Ikusteke neurri horiek Nafarroko landabengo plantan eraginik izango ote duten Marijo.
10: Oraindik goiz da jakiteko ez baitugu ezagutzen zein modelori eraginen dion neurriak. Nafarroan erregai fosileko T-Cross eta Taigo modeloak ekoizten dituzte eta apirilean abiatutako elektrifikazio prozesua dela eta Skoda Epic elektrikoa ekoizten hasi dira. Urteko azken lau hilekoan ID.Cross modeloarekin hasi nahiko lukete. Volkswageneko zuzendaritzak kostuak 20% gutxitu nahi ditu. Wolfsburgen zainketa batzordea egin dute akziodunek eta sindikatuen bozeramaileek eta bertan jakinarazi dizkiete murrizketak. 100.000 langile kaleratuko dituzte mundu mailan eta 4 planta itxiko ditu Alemanian Volkswagenek, 3 Volkswagenenak eta 4. Audi irena. Hori aurrez ere bazekiten aldeek, baina horrez gain zuzendaritzak iragarri du ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera mugatzea eta modeloen erdia ekoiztea ere aurre ikusten duela. Eta neurri horiek orain gurean nola eraginen dute ikusteke dago oraindik.
1: Berandu iristen diren ambulantziek zigorra izango dute Osakidetzak gaur abiatuko duen lizitazio berriaren arabera. Datozen laburteetan, 650 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak inoizko handiena ambulantzia zerbitzua betetzeko. Eta hori da berrikuntza nagusia, paziente bakoitzarentzat ezarritako gehienezko itxaronaldia gainditzen den aldiro, enpresak dagokiona baino ordainsari txikiagoa jasoko du Nerea Sarriegi.
13: Bai, dializirako esaterako 45 minutuko gehienezko itxaronaldia aurre ikusten da, ordu erdi ingurukoa trasplantetarako eta gehienez ordu betekoa larrialdiak ez diren bestelako kasuetan. Esaterako ospitalera kimioterapia jasotzera joaten diren pazienteen kasuan. Ba, gaur abiatuko duten lizitazio berriaren arabera, ambulantzien enpresak jasoko duen ordainketa emaitzen araberakoa izango da. Hau da, gehiegi atzeratuz gero, ordaintzaria dagokiona baino txikiagoa izango da. Aritz Uriarte, administrazio eta finantzaketa sanitarioko sailburu ordea.
3: Lehendabiziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
13: Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimo eta gehiegizkoa. Gaur, baldintzak argitaratzen dituztenean ikusiko dugu ordainketaren zein euneko murriztuko den kasu bakoitzean. Lehenengo aldiz, pazienten elkartek parte hartu dute prozesuan eta euren proposamenak kontuan hartu dituzte kontratuak prestatzeko. Lizitazioak 650 milioi euroko diru partida jasotzen du, inoizko handiena da.
1: Eusko Jaurlaritzak Etxebide eta Alokairuko etxebizitza babestu publikoak esleitzeko irizpideak aldatzeko tramitazio hasi du. Arau berria indarrean sartzen denean, etxebizitzen 120, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten eskatzaileentzat gordeko dira. Urtzigartzi, egunon.
12: Egunon, Etxebiden izena emanda dauden 110.000 eskatzaileetatik 34.000, herena gutxi gora bera, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzte, baina gaur egun etxebizitza jasotzaileen batazbesteko errenta 11.000 eurokoa da. Arau berriarekin beraz, alokairuan esleituko diren etxebizitzen 120, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errentadun eskatzaileentzat gordeko dira.
4: Nahi duguna da, Euskadiko gizartearen errealitatera hobeto egokitzea Etxebide Erregistroa. Krisialdi hau, ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
12: Deniz Itxaso, Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak Euskadi Irratiari eskainetako elkarrizketan zehaztu du, arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragiten diela.
4: Kantitate horiek daude pertsona bakar baterako. Gero bi daudenean ponderatu egiten dira diru sarrerak eta batek 50.000 baldin badauzka eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da eta horrekin jakingo dugu ea kupo horren barruan egoterik daukaten ala ez.
12: Eta ukatu du araudi berriak zaurgarritasun handienean daudenei kalte egingo dienik, bere esanetan babestutako etxebizitza kopurua handitu egingo delako. Gogora dezagun duela bi hilabete Etxebide arautzen duen dekretuan beste aldaketa bat egin zuela Jaurlaritzak eta geroztik esleitzen diren etxebizitzen erdia 36 urtetik beherakoentzat gordetzen dira.
1: Uztailak 10 ditu gaur eta gaurko egunez duela 29 urte baitu zuen Miguel Ángel Blanco Ermuko zinegotzi popularra. Goizeko 11:00 urtero legez Ermuko udalako omenaldia egingo dio biktimen monolitoan. Miguel Ángel Blanco eta Sotero Mazo eta kihil zituen bi ermuarrak omenduko ditu. Miguel Ángel Blanco 1987ko uztailaren 10ean baitu zuen etak, handik bi egunera oso larri zaurituta aurkitu zuten eta hurrengo egunean 13an hiltzen. Sotero Mazo berriz ilea paintzaia zen 35 urte zituela eta kil zuen Eibarren 1980ko azaroan. Eta atzo aipatu genizuen auzitegi konstituzionalak ez zuela tramitera onartu Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak enplegu publikoaren legeaz egindako galdera. Autoa irakurrita, konstituzionala ez dela mamian sartu ala saldu digu Garbine Biurruen epaileak. PP eta Boxek 2024an Jaurlaritzaren euskara normalizatzeko dekretua eraman zuten auzitara, enplegu publikoaren legean oinarritzen den dekretua da eta salaketa horiek ebatzorretik legearen konstituzionaltasunaz galdetze erabaki zuen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak. Auzitegi Konstituzionalak ordea dio, dekretuaz erabakitzeko gai dela Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusia legeaz galetu gabe Gotzalkorta.
14: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak konstituzionalari zehazki galdetu zion enplegu publikoaren legearen puntu baten 187. artikuluaren inguruan. Administrazio publikoko postu guztiei hizkuntza profil bat ezartzera behartzen duen artikulua da, lanketa hori egitera behartzen duena. Konstituzionalak beste epai batzuetan hizkuntza koofizialetan proportzionaltasun printzipioa aipatzen duela eta hori urratzen dela iritzi egin zion galdera Euskadiko Auzitegiak. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ordea dio galdera hori etzela beharrezko Garbine Biurrun epaileak xetasunak.
15: Jaten du, ez duela tramitatuko, ez duela izapidetuko, Euskadiko Auzitegi Nagusitikan bidalizaion konstituzio kontrakotasunare buruzko galdera. Beraz, ez da sartzen fondoan. Ez dakigu, oraindik, bueno, printzipioz konstituzionala da legea, inorrek kontrakorik esan ez duelako orain arte ez da.
14: Kontrakorik esan ezean legea konstituzionala da, baina era berean euskara normalizatzeko dekretuaz hemen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartu behar duen erabakia ez du baldintzatzen autoak.
15: Konstituzio auzitegiak esaten dio auzitegi, hemen auzitegiari, zuk deklara dezakezu dekretu horren deuseztasuna edo nulitatea legea aipatu gabe.
14: Beraz, orain nolabait bi urte atzera egin dugu Boxek eta PPek dekretuaren aurka salaketak jarri zituzten unera. Boxek dekretuaren 15 punturen aurka egin zuen, PPek puntu bakarraren aurka, zehazki probak euskaraz egiteko aukera ematen zuen puntuaren aurka. Orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi beharko ditu bi helegite horiek.
1: Auzitegi Konstituzionalaren erabakia oso albiste ona dela berretsi du Ibone Bengoetxea, lehendakari orde eta hizkuntza politikarako sailburuak. Auzia Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren esku geldituko da orain, baina Jaurlaritza ez da horren beldur nerea sarri.
13: Ez, Bengoetxea lehendakari ordearentzat esfortzu handiz eta adostasun zabalez eraiki duten eredua estelako kolokan jarri orain. Zalantzak agertu zituen Euskadiko Auzitegi Nagusiaren txanda izango da, baina lasai dago Jaurlaritza.
16: Beldurra ez, ni nahiko lasainago onartu den legearekin, proporzionaltasuna aipatzen dula eta irizpideak jartzen ditula, segurtasun handiago bat bermatzeko eta gainera exigentzi gehiagorik barik, eta orain badagokigu dekretuaren aldaketa lantzea eta onartzea.
13: Bengoetxeak berretsi du lege berriak ez duel aldatuko Auzitegi Nagusiaren zalantzak eragin zituen 187. artikulua, baina Alderdi Sozialistarentzat sakoneko arazoa ez da artikulu hori. Lege berrian euren arabera EAJ-ak eta EH Bilduk derrigortasun indizea desagerraraziko dutela baizik. Pau Blasi, Euskara Idazkaria.
17: Kontsulta artikulu zehatz bati buruz izan zen, alegia plaza guztiak perfilatu behar direla zioenak, baina kontua da ze kriterioekin aplikatzen den. Horretarako genituen derrigorrez bete beharreko indizeak nola nahi ere, posten gaitu atxo arte euskararen aurkako oldarraldi judiziala salatzen zutenek gaur konstituzionalaren erabakiak ospatzeak.
13: Ba, ospatu du bai EAJ-ak, Markel Olano.
18: Aukera ederra daukagu euskara polemika publikotik eta tribunaletatik ateratzeko eta lau hamarkadetan egin dugun esfortzuan jarraitzeko.
13: EH Bilduk ere oso albiste ontzat jo du, naiz eta azpimarratu duen euskararen aurkako oldarraldia ez dela eten.
1: Auzitegi Nazionalak bestalde BBVaren aurkako epaiketa agindu du tanden operazioaren zati honen ikerketa amaitutzat eman ostean. Banketxearekin batera bertako presidente zen Francisco González eta beste 14 pertsona epaituko dituzte besteak beste BBVa zuzendaritzako kide hoiak eta gintari polizialak. 2004 eta 2016 urten artean Jose Manuel Villarejo komisarioari espioitza zerbitzuak kontratatzea leporatzen diote. Oian Eperez, konta eguzu.
19: BBVari funtzionario eroskeria eta beste 52 delitu leporatzen dizkio Auzitegi Nazionaleko Antonio Piña epaileak besteak beste sekretuak azaleraztea. Horregaitik banketxeari 184 milioi euroko isuna ordainaraztea eskatzen du fiskaltzak. Francisco González, BBVako presidente ohiari berriz, talde kriminaleko kide izatea ere leporatzen diote 163 espetxe urte eskatuz. BBVarena tandem makro prozesuaren pieza bada, banketxeari eta 20 urtez zuzendari izan zuenari, beste 14 pertsonarekin batera, oraindik ere Polizia Nazionaleko kide zen Manuel Villarejoren zerbitzuak kontratatzea leporatzen diete, espioitza egin eta lehiakideen informazio sekretua eskuratzeko. Jakinek gainera, Villarejok polizia kideak erabili eta legez kanpo jarduten zuela. Besteak beste, 15.000 telefono deiren entzunketa ilegalak ageri dira, gobernukide, enpresari edo erakundei egindakoak. BBVak ustez 10 milioi euro ordaindu zizkion Villarejoren Zenit enpresari 2004 eta 16 artean. Ikertuak gehiago izan ziren arren, BBVa izango da auzi honengatik epaituko duten enpresa kotizatu bakarra.
1: Iruñan San Ferminetako laugarren entzierroaren protagonistak Álvaro Núñez ganaduteiko zezenak izango dira gaur. Atzo Victoriano del Río ganaduteiko zezenek 13 ospitaleratu utzi zituzten, horietako bat estatu batuar bat besoan adarkada batekin. Jaiak erdiparean daude eta nekea antzematen hasi den honetan estruendoaren txanda heldu da eta Ernest Hemingwayren omenezko ekitaldiare ikusi dugu azken orduotan Aitor Perez.
20: Mende horrena bete da Hemingway The Sun Also Rises idatzi zuenetik eta liburuak eta idazleak berak hiriari eginako ekarpena aitortu nahi izan du Iruñeko udalak.
21: Zerbitzaria jeresta ekarri baino lehen fiesta iragartzen zuen Suziria bota zuten plazan.
20: Ekitaldian Irati Jimenez idazleak fiesta bezala ezagunagoa den liburuaren pasartea irakurri eta Joseba Siron alkateak zapi gorria ere jarri dio Iruña kafean dagoen idazlearen irudiari. Kalean galdetuta Hemingway maitatua bezain gorrotatua dela ikusi dugu.
5: Maite, pues igual gizarteratu delako gure festa, baina igual behar baino gehiago askotan.
6: Jo, barba, depende. Ez que ez geroztik etortzen ari da kanpoko jendea hauniz. Orduan, bazuentzat maitatu ba, besteentzat agian gutxigo, ez?
20: Bestela iria esnatuta neke atzean usteko estruendoa ikusi dugu eguerdian txikienek erakutsi dute zarata edo zengailurekin egin daitekena.
22: Zarata asko egin eta oso ongi pasa. Batzuk pankatak, trompetak, txistuak.
23: Hori, esnatu dadila lotan dagoen, ez da?
22: Bai!
20: Gauerdian, elduen txanda izan da eta musikari dagokionez... Nonai aurki dezakegu azken orduetan esaterako San Ferminak kantu zekimenak kalez kale ibili da alde zarretik giro paregabea eskainiz.

0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Tadej Pogačarrek erakustaldia egin du Gabarnin, enaieran aritu da esloveniarra eta berriz ere horiz jantzi da Xabier Muro, egunon.
2: Bai, egunon segurakoa, etapa garaipena eta elastiko horia eskuratu ditu. UAE taldeko txirrindulari esloveniarrak Tourmaleten gora, La Monge, del mugatik 43 kilometrora, eraso jo eta aurkari guztiak atzean utzi zituen atzoko etapan. Azkeneko igoran, bigarren mailako Gabarnin aldea areagotu eta erraz lortu zuen Tourreko 23. Garaipena. Pedalkolpe ikaragarri riera gutxi zuen Pogačarrek 2 minutu eta 48 segundoko aldea telezion Binegori. Tourmaleten euskal zale ugari errepide bazterrean beretasun hori nabaritu eta eskertu zuen Jon Izagirrek.
3: Bai, bagenekin, bueno, jende pila bat horretuko zala Pirinotako mendietan eta ala izan da, ez? Egi esan, pena alde batetik, ba, esaldirik ezalako egon, eta, bueno, gustatuko litzaidak erako, ba, bueno, esaldi hartu, eta, bueno, pitzit, mendate dan aurrean ibiltzea, baina, bueno, oso azkar joan da asiratik. Eta, bueno, ikusi da lehenik eta ben, ba, esprinterrak, bueno, bonifikaziora ere iritsi nahi zutela, eta gero, ba, unek isek eta buaek ere abidura ondian eraman dute lasterketa azpen azpiraino, eta, bueno, bero azpenen, bueno, saiatu nahiz horreko egin pasatzen, baina zen izan dut. Ikaragarri izan da, ez? Agian, ez duzu ikula hola mendate bat igo, zirri barre bat hauan, gaur bezala. Eta, bueno, batez ere Tourmaleten eta mena amaierako bide honetan ere, bueno, eskaldun pila bat, ikurriña pila bat, eta, bueno, egia esan oso, oso motiboa.
2: Zelkapen nagusian lidertza berreskuratuta gaur elastiko horierekin irtengo du Pogačarrek Bordelen amaituko den etapan ibilbide laua izango dute txirrindulariek. Eta ziklismoan bestea, Maite Urteagak Laboral Kutxarekin sinatuko duela bi urterako. Demoraldi hasiera bikaina drama, Zumaiarrak eta pauso hori emango du orain. Mondoko futbol txapelketa Frantziak egin du aurrera final laurdenetan Maroko mendean hartu du Didier Deschampsek idatzen duen selekzioak 2-0. Zelaia nagusi, golaukera asko sortu zituen Frantziak, baita penalti utxegin ere, Mbappek lehenengo zatian, Real Madrideko aurrelariak egin zuen ordea lehenengo gola, Dembelek bigarrena, bigolak bigarren zatian, Frantzia beraz final erditan izango da, Maroko ketxerako bidea hartuko du. Gaur, final laurdenetako bigarren partidua, Espainiak eta Belgika jokatuko dute, gaueko 9:00. Futbolea bestea, Osasunak gaur ekingo dio aurre denboraldiari, Luis Miguel Ramis, entrenatzaile berriak, lehenengo aldiz zuzenduko du beraz, talde Nafarraren lanzaioa. Bibitako San Fermin torneoa Pello Etxeberriak eta Zabaletak 22 eta 17 irabazi diete Bart, Larra Zabali eta Luis Uri Labrete pilotolekuan. Iazko garailiak sendo aritu dira kantxan eta B-multzoko ligaskako lehenengo neurketa irabazi dute. Pello Etxeberria.
4: Gustora, ez? Azkenean azkeneko aldia ba, kosta egiten zaito gita bira llegatzea eta bueno, ailegatzen zanean batzutan luzi izten zara eta beste batzutan ez, baina bueno, gaur partiago horre izan da, jakin dugu hor egon eta batzutan ba bola ere irabazten da.
2: Eta gaur gauean A-serieko neurketan Ezkurdia eta Gabirondo Laso eta Iztuetaren kontra A-multzoko partidua izango da. Gaurko beste jaialdiak zestapunta, final aurrekoak Markinan, Gran Slameko lehiak, Master seriekoak Mutrikun eta Masterreko partidua baitare Pauen. Eta erremontea, Summer Season txapelketa hasiko da bihar laubikote izango dira lehian, Barrenetxea Zubiri, Azpiroz Larrañaga, Segurola Ezkurra eta Juanenea Aldabe. Finala hilaren 25. Imadolasak ez du parte hartuko enpresarekin izandako gorabera batzuen ondorioz. Xabier González Oriamendi enpresako kudeatzailea.
5: Azkeneko txapelketan Oriamendi zuzendaritza hartutako erabakien kontra ba ekintza batzuk egin ditu. Ez gaude oso ados horrekin, beraekin hitz egin dugu eta bitartean ba erabaki dugu txapelketa barruan esartzea eta beste pilotari bati aukera ematea.
2: Herri Kirolak Nerea Sorondo irabazi du Nafarroako Aizkolarien txapelketa Iruñako Foruen plazan, Uxion Zorregi bigarren, 27 segundora, Nerea Sorondo.
6: Azkenian, suerte kontu edo digik aurre hartu dut, eta 27 segundo aurretik bota dut azkeneko gurra orduan, ba, dikira bazi eta oso pozik egiaran.
2: Eta golfean, Eskoziako irekia jokoan azodanek, John Ranek hasiera okerra izan du, zelkapeneko 127. Da barrikakoa, hiru kolpe pararen gainetik, lehenengo postua 8 kolpe dago bizketarrak.

0: Odei Barroso ari garen zuten, gaur Odeiek, Odei raperoak gaur gaueko 9etan kontzertu eskainiko duelako Getariko tokionan.
1: Jaula banatzea pastela, hanzten gaituzte ez da berria, badakigu dakitela, iduri luke Euskal Herria bidasoan bukatzen dela. Etikaz, musikaz eta politikaz aritzen dira ardilarruz jantzirik, handikeri eta antikien itzak maiz ez du izaten garrantzirik, aspalditik euria ari du zer gira ari gu, ongi dakigu Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik irua antzirik, ei, zergati bi alde, den

0: kantzine talde. Ardure zarago airera doaz balak.
1: Goizeko 6:31 minutu dira, eguneko lerroburua kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Marijo Armendiak. Almerian tragedia eta ziurgabetasuna dira nagusi Andaluzian piztu den sutearen eraginez. 12 pertsona dira Los Gallardos udalerrian eta gutxienez beste 9 pertsona larri daude.
2: 1000 lagun evakuatu dituzte tartean bertako kanpinean zirenak.
3: Tiene mucha incertidumbre, no saben si se han quemado algunos, no saben si se han quemado su vivienda, otros sí.
2: Francisco Miguel Reyes alkateak azaldu du kezka dela nagusi, askok ez baitakite etxe bizitzak iskali zaien. Lehen ikerketen arabera Nazional 340A errepideko argindar linea batean piztu da txinparta eta haizearen eraginez garrak azkar batean eta bortizki edatu dira basoan barrena. Hasiera-hasieratik 200 bat suhiltzaile aritu dira bertan lanean eta goizaldean umeren beste 150 kide batu zaizkie. Andaluziako presidente Juanma Morenok eta Espainiakoak Pedro Sánchezek atxekabea adierazi dute isa sarearen bitartez eta doluminak adierazi dizkiete biktimen senitartekoei.
1: Berandu iristen diren ambulantziek isunak izango dituzte gaurtik abian den Osakidetzaren lizitazioaren arabera.
2: Gaixotasun bakoitzerako zehaztuta dagoena baino gehiago itxaron araziz gero, ambulantzien enpresak dagokion ordainsari

0: Hobeto egokitzea etxe bide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gure gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
1: Alokairuan esleituko diren etxe bizitzen 120 gordeko dira 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errentadun eskatzaileentzat. Sailburuak zehaztu du arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragiten diela. Kasu honetan diru sarrerak batu eta bien arteko batez bestekoa hartuko da kontuan. Babestutako etxe bizitzako purua ere handituko du Jaurlaritzak irizpide berriek zaurgarrienei kalte egin ez diezaien.
2: Datozen urteetarako murrizketa handiak iragarri ditu Volkswagenek, urteko ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera murriztea eta modeloen eskaintza erdira gutxitza aurreikusten du multinazional alemaniarrak.
1: Kostuak 120 gutxitzea helburua bideragarritasun plana aurkeztu die konpainiak akziodunei eta sindikatuei. Iragarpenak kezka eta ezjakintasuna eragin ditu Nafarroan, oraindik ere murrizketek zein modelori eraginen dien jakina ez bada ere. Landabenen erregai fosileko T-Cross eta Taigo modeloak ekoiz dituzte, apirilean abiatutako elektrifikazio prozesua dela eta Skoda Epic elektrikoa ekoizten hasi dira, eta urteko azken lau hilekoan ID.Cross modeloarekin ekoizpenari ekitea aurreikusten dute.
2: San Ferminen erdire iritsita gaur, etxeko txikienek hartuko dute protagonismoa.
1: Goizeko 10:00 lore eskaintza egingo diote San Fermini, eta eguerdian lehen aldiz belaunaldi gaztei jai hauen balioak helarazteko helburuz txupinazo txikia botako dute udaletxe plazan. Erraldoi eta buru haundien konpartsak berotuko du giroa eta buztintxori eskolako aurrei egokituko zaie lehenengoz suziria pizteko orea.

0: lasaitasuna dela nagusi, segurtasun zailan horixe esan diguten ez. Iker Monjon, egunon.
1: Egunon.
0: Ze temperatura ditugu, unanetan?
1: Ba, unanetan Gasteizen 19 gradu ditugu, Bilbon 22, Donostian 23, eta Baionan eta Iruñan 24.
0: Eta aldaketarik bala, o zer espero dugu, gaurko eguraldi iragarpenari begira?
1: Ba, aldaketa badago bai, gaur zerua odeitsuago egongo da, eta baliteke zaparrada trumoitsuak egitea, batez ere, arratsaldetik aurrera. Temperatura maksimoak atzoko antzekoak izango dira, eta hegoaldean bero handiarekin jarraituko dugu. Araban eta Nafarroako erdialdean eta Herriberan, abisu horia izango dugu muturreko temperaturengatik, eta alerta laranja Ipar Euskal Herrian. Baso zute arriskoagatik, alerta laranja aktibatuko dugu. Eusko Jaurlaritzak Araban.
0: Eskerrik asko.
1: Biarte.
2: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara. EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
3: Kali guna, Kolombine kali oso zaunera eta...
4: Horregatik, zer naz, Gernikar, Regomaniar, Regomaniar, Gernikara.
5: Maroko, oingure Donostia bezala, baturistentzako oso prestatu badago.
6: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
7: Euskadi Irratia.

Gaur eguzkia goizeko 6:42 minutuan aterako da eta gaueko 10:05 gutxian sartuko da. Itxasokuren

0: 23 graduan dago gaur, itsasbera goizeko 7ak eta 4ordenean izango da eta itsasbera eguerdiko ordu biak laurden gutxian. Arratsaldean itsasbera 8ak 10 gutxirako espero dugu. Gaur zehaskako egutegien arabera, Asperen eguna da eta gaur Antoniok esan digu San Cristobal eguna dela. Beraz, taksilari, autobuskidari, kamioilari, garraiolari guzti zorionak.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko landa eremuari argazkia atera diote uda ikastaroetan, datuak eman eta gogoetarako errealitateak ezagutarazi dituzte. Eta guri, Jesus Artetxek kontatuko digo.
2: Lehenik definizioa eman digute, zer da landa eremua? 2000 herritar baino gutxiagoko entitateak direnak kontsideratzen dira landa eremuak. Galdera, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria guztiaren 100% bizi da landa eremuan? Ba, erantzuna emango diguna Joseba Andoni Terreros, Eusko Jaurlaritzako landa garapenerako zuzendariak.
3: Landa eremuan, oraintxe bertan bizi dira 112%. Biztanle osoaren 112% landa eremuan bizi da. Baina hori, lurraldeari begira da 186%.
2: Eta 186-ko azalera horren guztiaren 180% gutxi gora bera, nekazaritzarako eta basogintzarako erabiltzen dugu. Halaber, badaukago garrantzi handiko beste ezaugarri bat ere landa eremuetan.
3: Landa eremuan ere beste gauza oso importante bat dago. Eta zer da, energia berreztagaileak. 180%-a baino gehiago landa eremuan sortzen dela. Guk sortzen dugun energia 180%-a landa eremutik datorrela.
2: Euskararen arnazgunetzat hartzen diren udalerrien 182% landa eremuetan daude. Asoziazionismoa askoz handiago da hirigunetan baino. Baina bada alde negatiborik ere.
3: Landa eremuan ospitalera joateko bataz beste 15 kilometro egin behar ditugu. Hirigunetan aldiz 8,1. Gero, errepide nagusietarako bataz besteko distantzia landa eremuan iaia 11 kilometro eta hirigunetan aldiz 5. Erdia. Eta lehen hezkuntzarako ikastetxeiko batez besteko distantzia 4 kilometro landa eremuetan, 1 kilometro hirigunetan.
2: Zer ematen digun landa eremuak guri? Funtzio ekonomikoak, bizitzeko eta buru osasunerako ezinbestekoak zaizkigun ekosistemak, funtzio sozialak eta landa garapeneko sailetik gogoetarako adierazi duten bestea. Ba ote dakigun zenbat erainokoa den herri bat betiko galtzearen damua Araban ongi ezagutzen duten errealitatea.
0: Eta landa eremuetako eskola txikien garrantzia ere azpimarratu dute. Eskola herritarrak dira, herriak berak ematen die hezkuntza eskola txiketako ikaslei entzun.
2: Eskola txikien sareak gaur egun 45 eskola ditu. Araban 6, Bizkaian 21 eta Gipuzkoan aurten sartu da Berastegi eta beraz 28 eskola txiki ditugu. Ikastaro honetan ere eskola txikiaren definizioa eman digute. Miren Odriozola, eskola txikietako koordinatzailea.
4: Eskola txikiak landa eremuko herri eta auzo txikietan kokatutako eskola publiko eta euskaldunak dira. Eta hezkuntza ikuspegi bat partekatzen dugu. Eta hori egikaritzeko lan egiten dugu. Honekin esan nahi duena da, 45 eskolatan aniztasun 45 darela. Danak desberdina direla, danak lan egiteko modu desberdina daukiela, baino garrantzi eman berzaiona da metodologia hauek lan egiteko modu hauek zeren gainean eraikitzen diran. Horretarako dazkagun oinarri filosofikok. Eta oinarri filosofiko itako bat da, guretzako puntu importanteena dela eskola herritarra garela.
2: Adierazi dute herri txikietako eskoletan herria bera dela hezkuntza eta herriaren beraren partaide izatea dela eskola txikien ezaugarri nagusia.
4: Eskolan eginkizun nagusia da herriko pertenentzia sentimentua garatzea. Herri hortan egiten dian ekimen guztitan eskolak egon behar du eta herri hortako eragile guztiak eskolan egon behar du. Izan aitona mona, izan jubilatu elkartea, izan kirol elkartea, izan udala, ala izan dendakoa. Ta horrek eskatzen du eskolatik ateatzea. Dendara bisitaitea, herriko aitonamonakin gehauta hitz egitea, eskatzen du da denbora. Ta denbora gehatzea pixkat.
2: Erronkak, herri txikiek eta bide batez, hango eskola txikiek dituzten erronka eta gainditu beharrekoak iraungo badute.
4: Erronka oso potolok, bat eta nagusina targiena jaiotze tasan jaitsiera. Jaiotze tasan jaitsieran bueltak emateko hirigintzak zesan handia du. Bestalde, identitate krisi hori ez, nolako harrera egiten zaie pertsona horiei. Eta hirugarren erronka nagusina bada loleku bihurtzearena. Bueno, nik uste dut zerbitzuak laguntzen duela bizi kalitate hobea aukitzen. Baina ez du balio, zerbitzuk eskatzea, gero zuk ez badezu hor ez erreman behar. Ze gauza bada zerbitzuk eskatzea, zerbitzuk eukitzea, baina gero ekimenak daudenen herri hortan parte hartzen aldeu. Hala, autokaraganekin aste buru pasagoaz.
2: Landa eremuetako eskola txikiek ezinbesteko ikusten dute talde eragileak sortzea herrietan. Guztion artean ikuspegi partekatua aurrera eramateko beharrezkoak diren mailak sortzea.

0: Igandean Sanferminetako txistularien alarde tradizionala egingo dute Iruñean. 120tik gora musikari, dantzariak eta bakarlariak San Jose plazan elkartuko dira alardearen 77. edizioa ospatzeko. Aurten gainera, gonbidatu berezia izango dute emanaldian, Itziar Lombrera sekontatuko digo. 77 urteko ibilbidean inoiz utxe egin ez duen tradizioa da txistularien alardea. Aurten kokapena zaldatu eta San Jose plazan egingo dute, baina kontzertuaren esentzia ukitu gabe. Xabi Olazabal alardeko zuzendaria da.
1: Bai ikusteko, bai entzuteko oso atsegina baita. Herri musikan oinarritua dago gehien bat naiz eta, pues, bereizgarritxo batzuk ere badituen. Eta bestalde, ikusteko ere, bizualki gauza desberdinak eskaitzen ditugu koroa, dantza taldea, solistak, talde gonbidatua. Orduan, erakargarria da mundu guztiarentzako.
0: 120tik gora txistulari, 50. urte urrena ospatzen ari diren Burlatako Larratz dantzari taldea eta Iruñeko Orfeoia entzungo ditugu holtzan. Eta aurkezle lanetan Arkaitz Ibarra arituko da. Kontzertu Juan Lorenzo Ondarra, Pablo Sorozabal, Ismael Jagu eta beste hainbat musikagileren obrak interpretatuko dituzte. Eta gainera, aurten gonbidatu berezia iragarri dute.
1: Eta hirugarren bloke nagusia, Mielotxin folk taldea, gonbidatzea izan da. Beraiekin, hiru abesti landuko ditugu, eta esan beharra dago, pues, talde honek txistua izaten duela bere instrumento nagusietariko bat akordeoiarekin batera.
0: Aurre ikusi den beroari izkin egiteko, alardera joateko deia egin dute antolatzaileek.
1: Eta jaketa San Jose plazan egingo den igande honetan uztailaren 12an itzalpean gerizpean egoteko oso leku atsegina da.
0: Sanferminetako txistularien 77. alardea eguerdiko 12 erdietan hasiko da Iruñeko katedralaren ondoan dagoen San Jose plazan.

0: Gaur BBK Live jaialdiaren bigaren eguna ospatuko da Kobetamendin. Askotariko musikaz gozatzeko aukera izango da gaurkoa, roka, flamenkoa, punka eta musika gitarra izango ditugu oltza gainean. Gaurko izarra, entzuten ari garen hauxe, Robbie Williams, baina ez da gaur taula gainean arituko den bakarra, Aimar Perez.
1: Robbie Williams ikono musikal ukaezina da eta pop rock munduan izar bihurtu zenetik hamarkada batzuk pasaba dira ere gaur egun oraindik jaialdiak betetzen ditu mundu osoan zehar. Britainiarrak Kobetamendin joko du gaur. 80garren hamarkadako hitak entzuteko aukera izango dugu, baita Britpop diskoan aurki ditzakegun kantu berriak ere. Gaur adin guztietako ahotsak entzungo dira BBK Liveen. Zeta belaunaldia Juicy Bey gazteak ordezkatuko du. Kobetamendi musika urbanoz beteko da, R&B, afrobeat eta trape ritmoak nahaztuz. Juicy Bey, estatu mailan gehien entzuten diren artista gazteekin elkarlan ugari egin ditu. Lorna, Krila, Joke edo Diego 900 besteak beste eta trape ritmotik gitarra akustikora jauzi egingo dugu. Judelineren ahotsa Jerai Cortezen gitarrarekin bat eginda, gaurko protagonista bigarrena izango da. Zetanganak zuzenutako La Gitarra Flamenca de Jerai Cortez film dokumentalaren izarra izan zen Cortez, eta flamenkoa show intimo eta sentikor baten bidez eskainiko du gaur. Euskal musikak ere bere lekua izango du gaur BBK Live jaialdian. Marte Lasarte izango dugu gaur oltza gainean.
2: Azkenan horrelako festivaletan 40 minutuko luzapena duen konzertu bat prestatu behar dugu. Beraz, motza baina indartsua espero dugu.
1: Gaurko eguna oso anitza izango da, izan ere aipatutako ez doain lan.

0: Bertan, aian, 22 gradu daude. Eta txorike kantari guztua idia, eta Mateo Agualdi politxe ingaula. Así que, aprovechato. Hasta bukera hona izan. Aion.
1: Irolita, 22 gradu, lainotua, eta uri eiteko koloria edo itxure du.
2: Bergaratik, etxepeko farmazian 23 gradu dare eta hoi momentuan lainotuta dau eta aterri. Egoak itzondan hoi.
3: Egunon, gaur anitzen 19,3 grado. Zerua goibeldue eta abartaneko taurleiko magaletan belainoa. Iduriz uri pixikaten du. Ez haunitz, baina zerbait ere iduriz. Elizondon 21 grado, Erratzun 20 eta Izpegin 18,4. Pastugunon eta astugunon denek aio.
4: Egunon, oloña, zaula eskuititik. Epel gaurre, ota agradu. Ez da giro. Goia dori lan jotute. Gaurre, bero zineko. Bolo, bolo, zoi onai, txofer da nahi. Antonio batiz bat, da. Zoze, abanigu, egozin merke jau. Beste da, hau giro da. Dio, bolo, bolo. Ondo pasau, azteua egie, da posi bizi.
5: Egunon, Bergaratik, hemen, laino guadare, eta bebaik arritu. Eta hilarrikisa, txikitsua eta oso politxe ikusten da. Hemen sortzi grado dauzkagu, eta gaur ja, egoak itza. Ondo, ondo pasau, azte buka eraganok, agur.
6: Egunon, Aroña. Azteitin 20 gradu dazkeu, epeleti dugu horre. Gabien zaparra maten du, putzuzuluk eta daude. Tenu zilain eute dao, eta... Venga, hostila dut animo. Ondo izin zerizte eta posilizi, agur!
7: Agoina, agunan, gauean ere minburlatan beroa. Eta benain, bosterdiak direnean, oita zoria dugu temperatura, aizerik ez, ez da pitxin bat ere. Eta goi alde hori, pues, alde batik lainoak ikusten dira, eta bestetik, pues, Oskarbik. Ateri, ea euri horretatzen duen egun batean. Ale, hagin zan, hagin pasazte urda, eta azte benean hemen garra berriro. Hau lagut.

0: Egunon.
1: Egunon, Aloña eta Argilipar guztio.
0: Zegira duzu Oroñati aldean.
1: Ba, berotik, hemen berotik. Oita biba graude deitxugu. Lai, ostarte zabalon batzuk ikusten dira. Iatar gisa, igitei forman bebai. Baina, lainoak ikusten dira. Aloñako magala momentuz lainopeian. Atzoko nobeda dira enostian.
0: Horixe galetu nahi genizun, Javi?
1: Bai.
0: Zer ikusten duzu? Atzo.
1: Ez, un lainotuta da, baharte duze, zare sozialetan da irudin batzuk eta zabaldu dira. Egia da, zobeatzerriak aldera ekaitza izan zala, eta suposatzen dut horrek ere lagunduko zuela. Lehen itzun dizu ez zuei, mabiak alderako ia itzali zutela.
0: Horixe, bueno. Bai, deia egin dugu eta galdetu dugu, eta baso ezainik esan digutea mabiterdiak buelta hortan itzali dutela egualdetik eta iparraletik, eta gaur seiterdiak buelta hortan ziren berriro itzultzekoak eta gutxenaz kalteak neurtzeko, eta pixka bat egoera nolakoa den ikusteko. Beraz, bade, dirudi, gauzak ondo bidean doazela ikusteko erainik, eh? Zertan den.
1: Andaluziakoak entzun da gero, bofa.
0: Horixe.
1: Bai.
0: Ez dakit merezi duen ere astari puntuazio matea, hori kenduta bestela, zer moduzko aste izan duzuzuk, Javi?
1: Ba, azte politia izan da. Egisa da beruakin gogaitu eta gauzela egisa da nuk ezta. Baina azte politia izan da. Azte lehen ian ikastolako, txentxuko ikastolako lagunok, ikastortean maieran, batzuk erreteratu da duen, eta ez batzuk lanien da duenak irtera bat egin gabenor, beraztegi aldera, Urizar mendi inguru horretan, gero goaztenean, eta zeuri esker, gogoratu arazizin igulako, garaziz nabaren eman nali ikusi geben.
0: Izan zinen.
1: Logatik gian, aherra izan zan.
0: Bai.
1: Giro bikainarekin, keizpian eta benetan oso politia. Beraz, azte bazte, beraz, ze ona.
0: Ze ongi.
1: Eta azte buduari begirabe, ba, bueno, igandean Iruña da joate basmoaku.
0: Hombre.
1: Bero galanta pasauku, baina bueno.
0: Eraman amanikoa, baduzu?
1: Bai. Ba, urteroko tradizioari, iai urtero igaz ezin gian egon, baina goizan goiz joan, entzierro ikusian zezen plazan, zarrerak eta hartuta, gero erraldiak eta kilikisek ikusi, oinez gunian takoneran bazkari pasadia egin, eta gero hartzeldien ja, kuadrilak eta zezen plazara igoten ikusi, eta zeiak aldea etxea gueltan. Beraz, ia urteroko egitara izaten da guria, baina bueno, gustuko dugu eta bahan izango gara bai.
0: Eutxiko diozue beraz, irtera horri.
1: Bai, hori da.
0: Javi, gaur ezakit entzun duzu, baina uda ikastaroetan, tarte hortan aritu gara landaren muetako eskola txiki ez, eta esaten zuten eskola ez dela erekina bakarrik, ez herriak berak ere ezten duela eta komunitate osoak parte hartzen duela aurren hezkuntzan. Zu irakasle izan zara eta oraintxe aipatu duzu Oñatiko txantxiko ikastolako euki duzuela plan hori. Zuena ez da eskola txikia, baina esango zenuke azalpen hori bera ere estrapolatzen dena zuenera?
1: Bai, dudarik gabe. Ez da bakarrik. Hezkuntza gunea, eskola txiki ez ari zarela gainera, angio zarko eskola txikien lanean ari da, eta ango esperientziak ere ba, kontatu izan dizkit, eta bai, ikastetxea ez da, hezkuntza gunea soilik, baizik eta horre, aberastasun handia dau, eta eskola txikia izan naiz handiagoa izan, ba, noski, ezinbestekoak eta bide hori urratzeko baliagarria nola ez.
0: Segitzen du gaur egun ere, pentsatzen dugu, eskola bera ez, txantxiko ikastola bera, erreren partaide aktibo izaten.
1: Bai. Herri onurako ikastetxe izanik eta herriko ekintzetan murgiluta erabat, herriko ekimenetan eta herri izan nola ez integrauta, bai, eduda barik.
0: Eta zuk erretira hartu duzu, baina etzabiltza sorruti, eh?
1: Ba ez, egisa esan, oraindik ere hor proiektu bat badugu, ba bere garaian neu bultatuta edo lankideen artean bultzatuta, eskola baratza, eta hane jarraitzen dut, nire aletxua, nire karpentsu egiten, eta gero, une honetan adibidez, bezkurituko ikasoren aldeko bezekimen baten ari begara, urrian gauzatuko duguna, eta, bueno, lantalde horretan ezartuta nago, eta, gure bizitza guztia, hogeita bat urtekin hasi, eta hiru arte, hortxe egin geben, beraz, horri bizitzaren erdi baino gehiago da. Ikastetxia, eskolia, gure ikastolia, bai.
0: Noski baietz. Javi, agurtu horretik zer moduz aurreko asteburua jakan?
1: Earke.
0: Ze ondo.
1: Uste dugu polilla izan zan hori ere. Ostiralean joan ginean, gero larun batean Ibon de Piedrafita, Tarko de Piedrafita horta joan ginean, alabak aholkatuta. Eta gero igandean peina horrela behigo, eta tragotxun batzuk hartu benitxun, bero pasago behar, baina azte buru polilla izan zan. Bai, bai.
0: Ba, Javi, azte buru haure alako izan dadila, hartu abaniko pare bat, eta gozatu San Ferminak eta gozatu inguruak.
1: Bai, hemen gai, bai, ikio gainera. Zeganako jaitxak eta hainbat ekitaldi hemen herri zen bertan, herri txukimena, oran badau. Nun, azte buru, pasau bai, bai.
0: Zeongi.
1: Erki, ba, mila esker.
0: Datorna aster arte, aio, Javi.
1: Aio, aio, azte buru on.
0: Ba, onain eritsi gara aste honetan, hegaztien migrazioarekin ekin diogu, egan ege hasi dugu astea San Ferminetan ere, egin dugu sartu irtena Iruñarriko zapore zizketan besteak beste, erretiroa ere ilusioz eta proiektuz bete edekela ikusi dugu, bizipozan eskutik, eta Palestinako zirku eskolari begira ikusi dugu zirkuare badela, erresistentziarako tresna, baina guk gaur, batez ere musikak garunarekin oroitzapenekin eta emozioekin nolako konexioak dituen ikasi dugu. Eta despedidarako, akaso egun osoan buruan edukiko dugun kantu hietako bat aukeratu dugu, labetik atera berria da, Bengok, Alaitz eta Maiderrek eta Xabi Solanok elkarlanean sortu duten galdu gaitezen kantuarekin agurtuko dugu elkar. Galdu gaituzen aste buruan, herriko jaietan, txoznetan, alabeste duzen txokotan, hori bai, astelenan hemen espero zaituztegu, eh? Gozatu aste buruaz, pozti bizita argibili!

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun onguztoi, ordu honetan arreta puntua Espainia hegoaldean dugu, Andaluzian Almeriako Los Gallardos udalerrian. Hiltzaileek gaua eman dute lanean, bertan dira oraindik ere, piztuta dagoen sute larri hori kontrola ezin da. Zorigaitza utzi duen sutea orain arte baieztatu duguna da, 12 pertsona hil dituela eta beste 9 larri zauritu. Almeriako agintariek eman duten informazioaren arabera, sute toki horretatik ies egin nahian autoetan harrapatu ditu suteak pertsona horiek eta bertan hil dira. Itxura guztien arabera, errepide ondoan argindar linea batean txinparta piztu eta izeak zabaldu du, 1000 lagun etxetik atera dituzte, etxe asko kiskali ditu orain dea. Sute horrek eta gaur ikusiko dugu zenbaterainokoa den eragina, suhiltzailez gain, ejertzitoaren larrialdiko 150 lagun batuko dira Almerian, sua itzaltzeko lan horietara. Uztailak 10 ditu gaur, ostirala da, albiste hori sute horren ingurukoei begira izango gara gaur goizean zehar, berehala bilduko ditugu datu guztiak, Arantxa Agirre egunon.
2: Bai egunon.
1: Gainerakoan gurean Euskal Herrian bestelako albisteak ditugu, osasun esparrura lotuta gaur indarrean sartuko den araudi bat, berandu iristen diren ambulantziek isunak izango dituzte abian den Osakidetzaren lizitazio berriaren arabera.
2: Gaixotasun bakoitzerako zehaztuta dagoena baino gehiago itxaron araziz gero, ambulantzien enpresak dagokion ordainsaria baino txikiagoa jasoko du, Aritzuri arte zailbur ordea.
3: Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
2: Itxaron aldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Lehen aldiz pazienten elkartek parte hartu dute prozesuan kontratuak prestatzeko, lizitazioak 650 milioi inoizko diru kopuru handiena jasotzen du.
1: Eusko Jaurlaritzak etxebide eta alokairuko etxebizitza babestu publikoak esleitzeko irizpideak aldatuko ditu, klase ertainetara iritsi dadin, Denez Itxaso etxebizitza sailburua.
4: Nahi duguna da Euskadiko gizarteren errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
2: Alokairuan esleituko diren etxe bizitzen 110% gordeko dira, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errentadun eskatzaileentzat. Sailburuak zehaztu du arau berriak, familia edo hainbat kideko bizikidetza unitate ere eragiten diela, kasu honetan diru sarrerak batu eta bien arteko bataz besteko hartuko da kontutan. Babestutako etxe bizitza kopuru ere handituko du Jaurlaritzak irizpide berriek zaurgarrienei kalte egin ez diezaien.
1: Ekonomiatik datorkiguna ikusi beharko da gurean Euskal Herrian Nafarroan zein eragin duen, baina kontuan hartzeko albistea, Volkswagenek datozen urteetarako murrizketa haundiak iragarri ditu. Urteko ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera murriztea eta modeloen eskaintza erdira gutxitzea aurreikusten du multinazional alemaniarrak.
2: Kostuak 20% gutxitzea helburu, bideragarritasun plana aurkeztu die konpainiak akziodunei eta sindikatuei. Iragarpenak kezka eta ezjakintasuna eragin ditu Nafarroan, oraindik ere murrizketek zein modelo hori eragingo dien jakina ezpada ere. Landabenen erregai fosileko Tikros eta Taigo modeloak ekoizten dituzte, apirilean abiatutako elektrifikazio prozesua dela eta Skoda Epic elektrikoa ekoizten hasi dira, eta urteko azken lauilekoan ID-Cross modeloarekin ekoizpenari ekite aurre ikusten dute.
1: Eta festa girokoetan, jakina San Fermin erdire iritsi dira Iruñeako festa haundiak eta gaur etxeko txikienek hartuko dute protagonismoa.
2: Goizeko 10:00 lore eskaintza egingo diote San Fermini eta guardian lehen aldiez belaunaldi gaztei jai hauen balioak helarazteko helburuz txupinazo txikia botako dute udaletxe plazan. Erraldoi eta buru haundien konpartsak berotuko du giroa eta buztintxuri eskolako horrei egokituko zaie lehenengoz susia pizteko ore. Ordu txikitan berriz. Estruendoaren txanda izan da asteburuari begira iria esnatu eta neke hausatzeko.
1: Gaur ere joko dugu San Ferminetara, goizeko 8:50 gutxi inguruan, gaurko entzierroa zuzen, zuzenean, eskaintzeko egunero bezala. Kiroletan, futbolean badugu lehen sailkatua munduko futbol txapelketak Frantziak 2-8 irabazi baitio Marokori final laurdenetako lehen partidan.
2: Mbappek eta Dembelek sartu dituzte gola gaur gaueko 9:00 Espainiak eta Belgikak jokatuko dute eta gaurko partidaren irabazleak jokatuko du final erdiko dema Frantziaren aurka uztailaren 14an. Bihar berriz Norvegia Inglaterra eta etxe Argentina Suitza partiduak bi partidu horietako irabazleak lehiatuko dira uztailaren 15eko final erdian. Finala berriz uztailaren 19:00 jokatuko da.
1: Txerrendularitzan Pogatxarrek erakustaldia egin du Gabarnin nahiaren aritu da esloveniarra eta berriz ere horiz jantzi da.
2: 23. garaipena lortu du Turrean Pirineotako mendietan ikurrin eta euskaldun asko txerrindulariek zinez eskertu dute zaleen berotasuna bereziki euskaldunek. Entzun Jon Izagirre elmugan esandakoak.
5: Bai, bagenekien bueno, jende pila bat hurbilduko zala Pirineotako mendietan eta ala izan da, ez? Egi esan pena alde batetik, ba, esaldirik ezalako egon, eta, bueno, gustatuko litzaidak erako, ba, bueno, esaldi hartu, eta, bueno, pitzet. Mendate dedan aurrean ibiltzea, baina, bueno, oso azkar jonda hasiera-hasieratik.
2: Gaurko etapa Getmo eta Bordeaux artean 165 kilometro etapa laua sprinterrek beste aukera bat izango dute.
1: Eta pilotan San Fermin torneoan Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaleta 22 eta 17 irabazi diete Iker Larrazabal eta Jonander Albizuri. Entzun Peio Etxeberria partiduaren ostean.
6: Gustora, ez? Azkenean azkeneko aldia ba kosta egiten zaitu 22 llegatzea eta bueno, ailegatzen zanean batzutan luzitzen zara eta beste batzutan ez, baina bueno, gaur partia gogorra izan da, jakin dugu hor egon, eta batzutan bagola ere irabazten da.
2: Ligaizkan beste partidu bat geratzen zaie, Altuna eta Martijaren aurka, horri begira Zabaleta.
7: Bikote txapeldun bat, Altuna hor artean da guenean, ba bueno, zaildu egiten da partidua, ikusiko dugu, ba, bueno, aber, larun batean hauen kontra zeiten duten, aber paliza ondi xamarra hartzen duten, eta bueno, iganden pixkate nekatuko iten diren.
1: Errepide esaren nagusian ordunetan ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digun. Ez Euskal Meteoragoaz, Mirian Ruiz, egunon.
8: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura dugu hiriburuetan?
8: Ba, egun senti beroa dakago, une honetan, ba, suenak Gasteizen aurkitzen dugu, 18 gradurekin, eta gainontzeko hiriburuetan 20 gradutik gora dabil temperatura, 23 gradu daude Iruñean, Baionan eta Bilbon, eta 22 gradu ditugu Donostian.
1: Bero esango du bate baino gehiago temperatura hau ikusita, eta gaur, zertxobait jetxiko alda edo berriz ere temperatura beroekin jarraituko dugu.
8: Bai, ez dugu aldaketa handirik espero, eh? Zerua lainotuago egongo denez, temperatura apurra jitsi daiteke barnealdean, baina ia ez dugu igarriko, bero kontuekin jarraituko dugu, eta gainera, odei hoiek, pasagori puntu bat ekarriko digute. Kostaldetik gertu, berri ere lanbroa sartuko da, itxasotik eta giro motelagoa izango dugu, baina litekena daratxaldean, ba, ostarte batzuk irekitzea. Temperatura 26-28 gradura igoko da kostaldean, 31 gradura Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, eta Araban zein Nafarroan 35 gradura egoko da. Gero arratsaldean egunean zehar pilatuko den beroaren ondorioz, ba baliteke ekaitzak lertzea batez ere barnealdean.
1: Eta asteburuan zer asko jakin nahi du asteburuan ere bide berdinetik jarraituko te duen edo akaso beroago?
8: Hori da, are gehiago egoko da temperatura asteburuan eta beroa itogarria izango da. Ego ukituko aizea sartuko denez, temperaturaren igoera ipar partean batez ere igarriko dugu, 35 gradura muga erraz asko gaindituko dugu eta txoko askotan 38-39 gradura igoko da. Gia da, kostaldean briz altxatuko duela eguerdi aldera eta beroa, ba, zertxo baite harinagoa izango da, baina bertan ere, ba, 33-34 bat gradura igoko da. Gainera gauez, ia ez du freskatuko eta temperatura minimoak ere oso altuak izango dira.
1: Ba, beroa eta beroa, Miriam, eskarrik asko.
8: Zuei.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7:09 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
1: Tragedia Almerian, gutxienez 12 pertsona hil dira Los Gallardoseko udalerrian piztu den sute batean. Horietatik 6 kotxetan zihoazela harrapatu dituzte sugarrek eta ibilgailu barruan geratu dira atera ezin da. Beste 9 pertsona ere larri zaurituta leudeke.
2: Bedarrejo konsejua da kaltetuena, bertako bizilagunak euren etxetatik aterarazi dituzte ia 1000 pertsona. Herriko kulturgunean eta Garrutxan eta Mojakarren prestatutako pabelloi horietan igaro dute gaua, konta eguzu Marijo Garmendi, egunon.
9: Egunon, aurrekariri gabekoa, eskualdean inoiz gertatu den zuterik handiena dela dierazidu Antonio Sanz, Andaluziako osasun eta larri aldietarako kontxellariak, baita Los Gallardoseko alkate Francisco Miguel Reyesek ere. Bera eman dugo izaldean lendabiziko partea.
10: Parece ser que sí, que se habla de unos 12 fallecidos, por lo menos 7 o 8 personas también.
9: Amabildakoetatik 6 kotxeetan harrapatuta hil dira, bidean zihoazela irentxi dituzte garrek eta ezin izan dira atera. Zaurituen kopurua oraindik ez da behin betikoa eta azken datuen arabera 9 pertsona larri egon litezke. Ikaratzeko irudiak utzi dizkigu suteak.
11: Danta, mira cómo se las casas. Quemándose las casas.
9: Bizilagun bate grabatutako irudietan bedarreko etxeak garrez inguratuta ikus daitezke. Herria sutan Los Gallardoseko kulturgunea eta Garrutxan eta Mojakarren hainbat pabiloi atondo dituzte bizilagunak hartatzeko. 1000 pertsona inguruk pasa behar izan dute gaua etxetik kanpo eta kanpin bat ere osorik ustu behar izan dute.
10: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados de aquí del camping que
9: Kezka da nagusia, bizilagun askok ez dakite etxe bizitza kiskali zaien, kanpinean zeuden 400 pertsona ere atera dituzte, horietako asko adinekoak, ambulantziatan evakuatu dituzte, urduritasuna, samina, tristura eta kezka nagusi ordu honetan Andaluzian. Lehen ikerketen arabera Nazional 340 A errepideko argindar linea batean piztu da txinparta eta haizearen eraginez garrak azkar batean eta bortizki edatu dira basoan barna. Hasieratik 200 bat suhiltzaile aritu dira bertan lanean, airez eta lurrez, eta goizaldean umeren beste 140 kide batu zaizkie. Nazional 340 errepidea itxita jarraitzen du, aldiz azazpi autobide azken orduotan zabalik geratu da berriro. Andaluziako presidente Juanma Morenok eta Espainiakoak Pedro Sánchezek atxekabea adierazi dute Ixa Sarearen bitartez eta Duluminak adierazi dizkiete biktimen senitartekoei.
2: Gurean berriz Bart gaueko ekaitzek sutea piztu dute Oñati Aloña mendian iluntzeko 9 terdiak aldera piztu da sua eta basozainek jakinarazi digutenez gauerdia pasata itzalita geratu da dena den egun argitu orduko basozainak bertara joatekoak dira egoera nola dagoen ikusita kalteak zenbatzera. Antza tximista batek piztu du sute hori Aloña mendiko leku malkartxu batean eta gauerdia pasata lortu dute iparretik zein egotik itzaltzea esan bezala. Eta suteak pizten ari dira beroaldi betean urteko temperatura beroenak izaten ari diren egunetan. Kopernikus txostenak baieztatu digu, Euskal Metek aurreratu ziguna pasaden ekaina izan zen Europa ekialdean izan den beroena. Bataz bestekoa, 21 graduko izan da, ohikoa baino 3 gradu gehiago, eta mundu osoko temperaturaren bataz bestekoa kontutan hartuta azkundea gradu erdikoa da. Asteburu honetarako ere badatorkigu beroa, larumatetik iganderako gauean egingo dute gora termometroek sute arriskuagatik alerta laranja ezarri du Euskal Metek. Eta gure mugazkanpo Txinan, maizak tifoiak uolde larriak eragin ditu hegoaldean 28 lagun hil dira eta beste 50.000 ebakuatu behar izan dituzte Guangxi provintzian bi urtegietako hormak hautsi ondoren. Urak herri osoak hartu ditu, beste kezka bat gehitu zaie tifoiaren biktimei, uretan aske dabiltzala 100 suge pozoitxu inguruko suge aztegietatik ies egin ondoren. Pilar Goi, egunon.
12: Egunon, kobrak, suge gorri berdeak, erregei arratoi sugeak eta uretako sugeak dabiltza lokatz koloreko uretan igeri. Txinako telebista publikoak bota dituen bideotan ikus daiteke esate batera, kobra bat uretan geldirik, burua tente, bizilagun bat bere urak hartutako etxeko bigarren solairutik makil batekin ura usatu nahean. Eta ikusi ditugu baita ere, Guangxiko herritarrak botak jantzita, sareak eskutan sugeak harrapatu nahean. Sugek dagoeneko kozka egin dieta hainbat herritarri eta persona bat ere hil izango litzateke ozkadaren ondorio, zeritetxetan sugearen pozoiaren aurkako botika gehitu dituzte, mediku adituak ere bidali dituzte zonaldera eta larrialdi gida bat ere kaleratu dute, herritarrek neurriak har ditzaten. Maizak tifoiak nahikoa ez eta orain babi tifoiaren zai daude, Japoniako kostaldera hurbiltzen ari da 200 km orduko abiaduraz, energia mozketak eta hegaldiak bertan bera utzi dituzte Japonian ondorioz, Taiwanen ikastetxe eta bulegoak itxi dituzte eta Txinan bertan alerta laranja ezarri dute.
13: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
14: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
13: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
15: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Larunbat ero honetan eroskin, guztiaren euneko amarropari. Larunbat honetan, zatoz eroski hipermerkatuetara eta eroski zender supermerkatuetara, eta erosi duzun guztiaren euneko amarroparituko dizugu kupoietan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Euskadi Irratia.
2: Volkswagenek iragarri du datozen urteetan ibilgailuen ekoizpena nabarmen murriztuko duela, gaur egun dituen modeloen eskaintza erdira gutxituko du, eta hori horrela Alemanian lau lantegi itxiko dituela ere aurreikusi du. Multinazionalak datozen urteetarako mundu mailako errentagarritasun plana aurkeztu du, momentuz ikusteko dago Nafarroako Landabengo plantan eraginik izango te duen. Maitane Subijan, egunon.
18: Egunon, bai, oraingoz ez du zehaztu ze modelo ekoizteari utziko dion eta ondorioz goiz da jakiteko Landabenen ekoizpena ari eragingo hotelioken, baina Volkswagen taldeak berrikuspen batzordea egindu eta bileraren ondoren zuzendaritzak jakinarazi du kostuak 120 gutxitu nahi dituela eta horretarako 2030era bitarte 12 neurri iragarri ditu, batetik mundu mailako ekoizpena urtean 9 milioi ibilgailura murriztu nahi duela eta modeloak erdira gutxituko dituela pixkanaka, horrek jakina langile askorengan izango du eragina, 100.000 lanpostu inguru murrizte asmoa du aurrez ere egina zuen iragarpen hori. Multinazional alemaniarrak jakinarazi du aurrerantzean merkatu erakargarrienetan oinarritu nahi duela bereko ezpena eta Alemaniako langiltegietan ibilgailu txinatarrak ekoizteko aukera ere mai gainean jarri du. Beste neurrietako batzuk dira digitalizazioaren eta adimen artifizialaren erabilerak indartzea. Egoera honen aurrean Alemaniako lantegitako langilek protestak egin dituz sindikatuek deituta azken orduotan. Esan bezala, ikusteko dago Nafarroako lantegiari nola eragiten dion.
2: Berandu iristen diren ambulantziek zigorra izango dute Osakidetzak gaur abiatuko duen lizitazio berriaren arabera. Datozen lau urteetan, 650 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak, inoizko handiena ambulantzia zerbitzua betetzeko, eta hori da berrikuntza nagusia. Paziente bakoitzaren zat ezarretako gehienezko itxaronaldiak gainditzen den aldiro, enpresak dagokiona baino ordainsari txikiagoa jasoko du, Nerea Sarregi.
19: Bai, dializirako esaterako 45 minutuko gehienezko itxaronaldi aurre ikusten da, ordu erdi ingurukoa trasplantetarako, eta gehienez ordu betekoa larrialdiak ez diren bestelako kasuetan. Esaterako, ospitalera kimioterapia jasotzera joaten diren pazienteen kasuan. Ba, gaur abiatuko duten lizitazio berriaren arabera, ambulantzien enpresak jasoko duen ordainketa, emaitzen araberakoa izango da. Hau da, gehiegi atzeratuz gero, ordainsaria dagokiona baino, txikiagoa izango da. Aritz Uriarte, administrazio eta finantzaketa sanitarioko sailburu ordea.
20: Lehen da biziz, premiazkoa esten garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
19: Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Gaur, baldintzak argitaratzen dituztenean ikusiko dugu ordainketaren zein ehuneko murriztuko den kasu bakoitzean. Lehenengo aldiz, pazienten elkartek parte hartu dute prozesuan eta euren proposamenak kontuan hartu dituzte kontratuak prestatzeko. Lizitazioak 650 milioi euroko diru partida jasotzen du, inoizko handiena da.
2: Osasunari lotuta entzuzen ere, estatuko eta erkide osasun arduradunek eutanasiaren inguruko gida horria berritzeko eztabaidari berrekingo diote gaur. Jarduera egokien praktikan onarpena atzeratu zuten udaberrian, baina negoziazioek neurri batean baldintzatuta datoz. Estatutu markoaren inguruko kontrako jarrera berretsi baitute erkidego guztiek. Dekalogoa sinatu dute erkidegoetako giza baliabidetako arduradunek estatutuaren erreforma serio, errealista eta adostu eskatzeko. Enara Rubio, konta iguzu.
21: Erkidegoak eta osasun ministerioa aurrez aurre daudela egingo
3: da gaur lurralde arteko osasun batzordearen bileran, gai zerrendan besteak beste eutanasiaren jardunbide egokien gida, prozedura arindu eta segurtasun juridikoa areagotzea helburu duena. Bilera honen atarian erkidego guztietako giza baliabideetako arduradunek dekalogo bat sinatu dute, osasun ministerioari estatutu markoarekin ez daudela ados esateko, berritu beharra dagoela ulertuta ere, salatu dute, orain arte halako erreformetan izan den erakunde arteko errespetu eta adostasunei muzin egintzaiela oraingoan, eta ez dela ez bideragarritasun ekonomikoa, ez erkidegoen irizpidea kontuan hartu, osasun arreta arriskuan jarri. Hori dela eta, estatutu markoa 2023an ura berritzeko osatu zen lantaldera itzultzeko eskatu dute.
2: Eusko Jaurlaritzak Etxebide eta Alokairuko etxebizitza babestu publikoak esleitzeko irizpideak aldatzeko tramitazioa hasi du. Arau berria indarrean sartzen denean, etxebizitzen 120, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten eskatzaileentzat gordeko dira. Urtzigartzi, egunon.
21: Egunon, Etxebiden izena emanda dauden 110.000 eskatzaileetatik 34.000, herena gutxi gora bera, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzte, baina gaur egun etxebizitza jasotzaileen bataz besteko errenta 11.000 eurokoa da. Arau berriarekin beraz, alokairuan esleituko diren etxebizitzen 110, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errentadun eskatzaileentzat gordeko dira.
4: Nahi duguna da Euskadiko gizartearen errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
21: Deniz Itxaso, Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak Euskadi Irratiari eskainetako elkarrizketan zehaztu du, arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragiten diela.
4: Kantitate horiek daude pertsona bakar baterako. Gero bi daudenean ponderatu egiten dira diru sarrerak eta batek 50.000 baldin badauzka eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da eta horrekin jakingo dugu ea kupo horren barruan egoterik daukaten ala ez.
21: Eta ukatu du araudi berriak zaurgarritasuna handienean daudenei kalte egingo dienik, bere esanetan babestutako etxebizitza kopurua handitu egingo delako. Gogora dezagun duela bi hilabete Etxebide arautzen duen dekretuan beste aldaketa bat egin zuela Jaurlaritzak eta geroztik esleitzen diren etxebizitzen erdia, 36 urtetik beherakoentzat gordetzen dira.
2: Iruñan, San Ferminetako laugarren entzierroaren protagonistak Álvaro Núñez ganaduteiko zezenak izango dira gaur. Atzo, Victoriano del Río ganaduteiko zezenek 13 ospitaleratu utzi zituzten, horietako bat estatu batuar bat besoan adarkada batekin. Jaiak erdiparean daude eta nekean zematen hasi den honetan, estruendoaren txanda heldu da eta Ernest Hemingwayren omenezko ekitaldiare ikusi dugu azken orduotan Aitor Perez.
22: Mende horren abete da Hemingway The Sun Also Rises idatzi zuenetik eta liburuak eta idazleak berak hiriari eginako ekarpena aitortu nahi izan du Iruñeko udalak.
23: Zerbitzaria Jerezta ekarri baino lehen fiesta iragartzen zuen Suziria bota zuten plazan.
22: Ekitaldian Irati Jimenez idazleak fiesta bezala ezagunagoa den liburuaren pasartea irakurri eta Joseba Siron alkateak zapi gorria ere jarri dio Iruña kafean dagoen idazlearen irudiari. Kalean galdetuta Hemingway maitatua bezain gorrotatua dela ikusi dugu.
24: Maite, pues igual gizarteratu delako gure festa, baina igual behar baino gehiago askotan.
25: Jo, barba, depende. Ez que ez geroztik etortzen era kanpoko jendea uniz. Orduan, bazuentzat maitatua, besteentzat gakien gutxigo, ez?
22: Bestela iria esnatuta neke atzean usteko estruendoa ikusi dugu eguerdian txikienek erakutsi dute zarata edo zengailurekin egin daitekela.
26: Zarata asko egin eta oso ongi pasa. Batzuk pankata, trompetak, txistuak.
27: Hori, esnatu dadila lotan dagoen, ez da?
22: Gauerdian, elduen txanda izan da eta musikari dagokionez. Nonai aurki dezakegu azken orduetan esaterako San Ferminak kantuz ekimenak kalez kale ibili da alde zarretik giro paregabea eskainiz.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Etxea ondo jantzita eta txokun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
3: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
4: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerearen gatik izan daiteke.
3: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
4: Ala dirudi.
5: Oh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Kirolak.
8: Bertako igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
9: Frantziako turrean, Tadej Pogacarrek erakustaldi egin zuen atzo berriro Gabarni. Xabier Muro, egunon.
10: Egunon, bai, Pogacarrek hankaz gola jarri du berriro Frantziako turra, etapa garaipena eta elastiko horia lortu ditu UAE taldeko ziklista esloveniarrak Tourmaleten goratzo La Mongin, elmugatik 43 kilometrora eraso jo eta aurkari guztiak atzean utzi zituen. Azken igoeran, bigarren mailako Gabernin aldea aregotu eta erraz eskuratu zuen turreko 23. garaipena, pedal kolpe ikaragarria erakutsi zuen Pogacarrek 2:48 aldea aterazion binegori. Tourmaleten, Euskal Zale ugari errepide bazterrean, berotasun hori nabaritu eta euskertu egin zuen Jon Izagirrek.
11: Bueno, saiatu naiz aurrekoekin pasatzen, baina ezin izan dut. Ikaragarri izan da, ez? Agian ez duzu ikula hola menate bat igo, zirribarre bat hauan, gaur bezala. Eta, bueno, batez ere Tourmaleten eta mena maierako bideo honetan ere, bueno, eskaldun pila bat, ikurriña pila bat, eta, bueno, egia esan oso motiboa.
10: Zalkapen hausian, lidertza berreskuratuta, gaur elastiko horiarekin ertengo du Pogacarrek Bordelen amaituko den etapan, ibilbide laua izango dute txirrindulariek. Ziklismoan bestea, Maite Urteagak Laboral Kutxarekin sinatuko duela bi urterako demoraldi hasiera bikaina drama txirrindulari zumaiarrak eta pauso hori emango du horrek. Mondoko futbol txapelketa, Frantziak egin du horrera final laurdenetan, Maroko menden hartu du Barte Didier Deschampsek idatzen duen selezioak bi eta huts. Zelaia nagusi, golaukera asko sortu ditu Frantziak, baita penalti huts egin dere, Mbapek lehenengo zatian, Real Madrideko aurrelariak egin zuen ordea lehenengo gola, Dembelek bigarrena, bi golak bigarren zatian. Frantzia beraz final erdietan izango da, Marokok etxerako bide hartuko du. Gaur final laurdenetako bigarren partidua Espainiak eta Belgikak jokatuko dute gaueko 9:00 eta gaur Osasunak ekingo dio aurre denboraldiari. Luis Miguel Ramis entrenatzaile berriak lehenengo aldiz zuzenduko du beraz talde nafarraren lansaioa. Bibitako San Fermin torneoa Pello Etxeberriak eta Zabaletak 22 eta 17 irabazi diete Larrazabali eta Bizuri Labrite pilotalekuan. Iazko garaileak sendo aritu dira kantxan eta Bielmultzoko ligaskako lehenengo neorketa eskuratu dute Pello Etxeberria.
12: Gustora ez, azkenean azkeneko aldia bakosta egiten zaito gita bira llegatzea eta bueno, ailegatzen zanean batzutan luzitzen zara eta beste batzutan ez, baina bueno, gaur partiago horre izan da, jakin dugu hor egon eta batzutan bagola ere irazten da.
10: Gaur gauean, Ezkurdia eta Gabirondo Laso eta Iztuetaren kontra San Ferminekin jarraituta, Ados Elkartek antolatuta gaur bibitako finala Labriten eta Erremonteko finala baitare Labriten arratsaldean, eta eraberaz, ez da punta, final aurrekoak Gran Slama, Markinan, Master Serieko partiduak Mutrikun eta jaialdia baitare Pauen esan da bezala, denak ez da puntakoak. Erremontean, Summer Season txapelketa hasiko da bihar, laubiko eta izango dira leian, Barrenetxea Zubiri, Azkidoz Larrañaga, Segurola Ezkurra eta Juanenea Aldabe. Bala albistea, Imanol Ansak ez du parte hartuko enpresarekin izandako gorabera batzuen ondorioz. Xabier González, Oriamendi, enpresako kudeatzailea.
13: Azkeneko txapelketan, Oriamendi
7: Arizmendi zuzendaritza hartutako erabakien kontra ba ekintza batzuk egin ditu. Ez gaude oso ados horrekin, beekin hitzein dugu eta bitartean ba erabaki dugu txapelketa barruan esartzea eta beste pilotari bati aukera ematea.
10: Herrikirolak ere Sorondo kirebazitu Nafarroako hizkularien txapelketa Iruñan.
13: Azkenian suerte kontu edo nik aurre hartu dut eta 27 segundo aurretik bota dut azkeneko gurra. Orduan ba nik irabazi eta oso pozik egia erantzi.
10: Tenisean Wimbledon torneoan gaur gizonezkoen final aurrekoak Arthur Ferri eta Alexander Zverev lehenik aurrez aurre ondoren partidu nagusia Jari Sinar eta Novak Djokovic emakumezkoen finala bihar jokatuko dute Muchovak eta Noskovak biak txekiarrak dira. Eta golfean Eskoziako irekian John Ramek hasiera traketxe izan du. Zalkapeneko 127 da barrikakoa, hiru kolpe pararen gainetik, lehenengo postua 8 kolpe.
14: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, Bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
15: Goizeko 7:30 dira egun guztiak.
16: Eta 92 grado, lainotua. Egun honber garatik, 23 gradu dare. Eta hoi momentuan, lainotuta dau, eta aterri.
17: Gaudu txandi joan, 17 da temperatura, eta zerue lainotuten.
18: Gauean ere, minburlatan beroa. 26 graduko temperatura, aizerik ez da pikin bat ere.
19: Lazkan, 20 gradu, eta zerue eraba lainotuta. Humeda de ondia daukeu.
20: Gaurra nitzen, 19,3 grado. Zerua goibeldue.
21: Aian, 22 gradu daude.
15: Lainotuta ezetasuna aipatzen duzu eta hala hasi du bai ostiral honek eta temperatura beroekin baita hiriburuetan ere ordu honetan Gasteizen 18 gradu ditugu, 22 gradu Donostian eta gainerako hiriburuetan Bilbon, Iruñan eta Baionan 23 gradu ditugu.
22: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
15: Eta berotik jarraituko dugu, ez da zuela pensa arinduko duenek temperatura beroak, sargoriak, orain, gaur, ostiralean eta asteburuan ere, datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten Miriam Ruizek.
23: Bero kontuekin jarraituko dugu, eta gainera odei hoiek basargori puntu bat ekarriko digute.

0: Tura, 26, 27 gradura igoko da kostaldean, 31 gradura Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, eta Araban zein Nafarroan, 35 gradura igoko da. Gero, arratsaldean, egunean ziar pilatu den beroaren ondorioz, baliteke ekaitzak lertzea, batez ere, barnealdean.
1: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Errepide sare nagusian Beatriz Zabaleta ere gozpenik baldugu.
3: Ba, momentuz lasai doa goiza, oraintxe ere ez da aparteko arazori zirkulaziorako segurtasun sailetik eta foru zaingotik esan digutenez.
2: Ba, ala be, jaso ditzagun uztailaren 10 honetako lerroburuak Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Almerian gertatzen ari den horrekin abiatuta tragedia eta ziurgabetasuna dira nagusi Andaluzian piztu den sute horren eraginez. 12 pertsona hil dira Los Gallardos udalerrian eta gutxienez beste 9 pertsona larri zaurituta daude.
4: Eta milaka lagun ebakuatu dituzte, tartean bertako kanpinean zeudenak. Lehen ikerketen arabera Nazional 340 errepideko argindar linea batean piztu da txinparta eta izearen eraginez garrak azkar batean eta Bortizki hedatu dira basoan barrena. Hasiera-hasieratik 200 suhiltzaile aritu dira bertan lanean.

0: Ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Lehen aldiz pazienten elkartek parte hartu dute prozesuan kontratuak prestatzeko, lizitazioak 650 milioi inoizko diru kopuru handiena jasotzen du.
1: Eusko Jaurlaritzak Etxebide eta Alokairuko etxe bizitza babestu publikoak esleitzeko irizpideak aldatuko ditu, klase ertainetara ere iristeko.
2: Alokairuan esleituko diren etxe bizitzen 130 gordeko dira, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errentadun eskatzaileentzat, helburuak zehaztu du. Arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragiten diela, kasu hauetan diru sarrerak batu eta bien arteko bataz besteko hartuko da kontuan. Babestutako etxe bizitzako buru ere handituko du Jaurlaritzak, irizpide berrieik zaurgarrienei kalte eginez diezaien.
1: Eta ekonomiatik kontuan hartzeko hau, datozen urteetarako murrizketa handiak iragarri ditu Volkswagen ekurteko ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera murriztea eta modeloen eskaintza erdira gutxitzea aurre ikusten du multinazional alemaniarrak.
0: Kostuak 20% gutxitze helburu bideragarritasun plana aurkeztu die konpainiak akziodunei eta sindikatuei. Iragarpenak kezka eta ezjakintasuna eragin ditu Nafarroan, oraindik ere murrizketek zein modelori eragingo dien jakina ezpada ere. Landabenen errege fosileko T-Cross eta Taigo modeloak ekoizten dituzte, apirilean abiatutako elektrifikazio prozesua dela eta Skoda Epic elektrikoa ekoizten hasi dira eta urteko azken lauhilekoan ID-Cross modeloarekin ekoizpenari ekite aurre ikusten dute.
1: Eta San Ferminetan, esan behar dugu erdire iritsi direla, eta gaur etxeko txikienek hartuko dute protagonismoa.
2: Goizeko 10:00 lore eskaintza egingo diote San Fermini eta eguerdian lehen aldiz belaunaldi gazteei jai hauen balioak helarazteko helburuz, txupinazo txikia botako dute udaletxe plazatik erraldoi eta buru handien konpartsak berotuko du giroa, eta buztintxuri eskolako aurrei egokitu zaie lehenengoz, susia pizteko orea. Ordu txikitan berriz, gaur gauean estruendoaren txanda izan da, asteburuari begira, hiri esnatu eta neke hausatzeko.
1: Kulturan bigarren eguna gaur, BBK Live jaialdiak Erresuma Batuko pop izar haundietako baten kontzertuarekin Robbie Williamsekin, Manu Etxezortu.
3: Segurazki unionetan distira haundiagoa dute Harry Stylesek, Charlie XCX edo Dua Lipak, baina 42 urteko Robbie Williamsek izar haundi izaten jarraitzen du. Fail batekoa dirudien bizitza izan du, arrakasta izugarria edondoan, depresio izugarriak eta alkolarekin morrontza handia. Eta horregatik egin zuten Better Man izeneko filma, Robbie Williams bera aktore zela. Gaurko beta mendin izango da. Jende gazteagoarentzat kantari britainarra beti izango da rock DJ abestiaren bideoklipean, larroa salari eta giarrei tira egiten dien gizona. Eta gure entzule veteranoentzat berriz, soilik mutilez osatutako Take That taldeko kide izango da beti Robbie Williams. BBK Live-en bigarren eguna gaur eta bigarren egunean Marte Lasarte izango da etxeko ordezkaritza Borja Anton.
4: Bazkenen horrelako festivaletan 40 minutuko luzapena duen kontzertu bat prestatu behar dugu. Beraz, mota baina indartsua espero dugu.
3: Gainerako betamendin gaur Euskal Herrian tiraliza handia duen La Moda, Belan Sebastian Eskoziaren lirika eta estatuko Joel López ere bai.
5: Cataluña, Tarragona. Es el primer año. Joel López, hace gracia, el Robbie Williams.
3: Cataluñako lagun honek gaur biak entzungo ditu.

0: Ikerbasquek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Mendebaldeko gizartetan gero eta jende gehiago arduratzen da dietaz, bizimodu azkarra eta elikagai ultraprozesatuekin errazagoa baita gaizki elikatzea. Kalkulatzen da bost heriotzatik bat elikadura txarragatik dela. Zientzia batzorde batek duela 6 urte proposatzen zuen dieta planetario osasungarria deritzona, dieta osasuntsua eta ingurumenarekiko arduratsua dena. Lancet aldizkariko adituek diote, munduan elikadura sistemaren erabateko aldaketa urgentziaz egin behar dugula. Kalkulatu da elikadura ohiturak aldatuta, urtero 11 milioi heriotza goiztiar saiestu litezkela. Egun bakoitzeko 2500 kaloria eskatzen dituen dieta da, dieta planetario osasungarri hori. Kaloria horietatik, 30 bakarrik jan daitezke hegaztienak ez diren haragietatik. Alegia, haragi gorririkia bat ere ez litzatekela jan beharko. Proteinarik gehienak lekale,

0: Fruitu lehor, hegazti eta arrainetatik hartzea proposatzen du dieta planetario osasungarriak.
1: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Iker Basketa, Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia. Eusko Jaurlaritza.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
3: Bai,
2: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa. Hiru bider bi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan. EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Euskadi Irratia.

0: komunikabide hori reparatzeko ordua, orain
1: laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Asko zarete ordu honetan autoan entzuten gaituzuenak, lanera bidean gidatzen ari zaretenak, jakina da alkolaren eraginpean gidatzea debekatuta dagoela, alkolak sortzen dituelako istripuak, baina badira gidatzearakoan eragina izan dezaketen bestelako sustantziak ere. Vanguardia egunkariak gaur argitaratu duen erreportajean datu batzuk eman ditu eta horrek piztu digu arreta gidarien eren batek aitortzen baitu medikamenduen eraginpean gidatzen duela. Eta Imanol de la Barga, botiken eragina izan daiteke istripuen 110%-aren arrazoia.
2: Bai, hori da, gidarien 134%-uk aitortzen dute ohiko praktika dutela eta normaltzat jotzen dutela botiken eraginpean gidatzea. Botikek ordea eragin ditzakete albo ondorioak, logurea, zorabioak edota goragalea, eta uste da, esan dugu, albo ondorio horiek izan daitezkela trafiko istripuen 105%-aren arrazoia. 50 urteren bueltako gizonak zein emakumeak dira botiken eraginpean gehien gidatzen dutenak. Espainiako trafiko zuzendaritzak Mafre aseguru etxearen laguntzarekin egin duen txostenaren datuak Vanguardian jaso dituzte, eta txosten horrek nabarmentzen duena da gidari askok pentsatzen dutela botikak hartuta hobeto gidatuko dutela, ba albo ondorio horiek aztuta, eta aldi berean beste askok uste dute gai direla albo ondorio horiek identifikatzeko.
0: Nor bere buruaz fidatzea baino, botiken prospektuak irakurtzea edota medikuarekin konsulta egitea horiek dira gomendio nagusiak. Auto hartu eta helmugara iristea horrek izan behar duelako beti helburu nagusia. Bestelako gaietan, eldiario.esen Euskadiko alean jaso dutenez, segurtasun sailak hasi du Josu Bujanda ertzainburuaren ordezkoa izendatzeko prozesua. Bujandak jada hartu du erretiroa eta utxik dago ertzainburuaren postua.
3: Ekainean egin zuen iragarpena eta Josu Bujanda urteetan ertzaintzaren burua izan dena hartu du jada erretiroa. Momentuz ez dute bere ordezkorik izendatu. Aste honetatik Alfonso Garaikoetxea herritarren babeserako arduraduna ari da, behin-behinean ertzainburuari dagozkion funtzioak betetzen. Euskadiko aldizkari ofizialean argitaratu dira jada Bujandaren ordezkoa izendatzeko prozesuaren nondik norakoak. Izendapen libreko kargua da, baina hautagaiek hainbat baldintza bete beharko dituzte. Intendente kargua duten agenteak aurkeztu ahalko dute beraien hautagaitza, disponibilitate osoa eskatuko zaie eta baita euskara maila jasoa ere. Zebat edo egaren pareko maila frogatu beharko baitute.
2: Bai, eta aldiare.esek argitzen duenez, prozesua baldintzatu dezakene beste arimutu bat ere badago, intendente kargura igotzeko prozesuko azterketa bat errepikatu egingo baitu segurtasun saiak. Duela aste gutxi egin zen azterketa batean, 2 orduko epea eman zitzaien 14 hautagai, eta askok eta askok ez zuten azterketa hori bukatzeko denborarik izan, nonbait informatika kontuak tarteko, diotenez prozesu hori giltzarri izan liteke epe laburrean ertzaintzaren zuzendaritza berritzeko prozesuan. Ez esan moduan, azterketa hori errepikatu egingo dute hautagaiei denbora gehiago eskainita.
0: Frantziako irrati publikoak elkarrezketa egin dio Josu Urrutikoetxeari. Frantzian pendiente zeuzkan karguetaz absolbitu dute eta horrek bidea ematen dio Espainiarako estradizioari.
2: Bai, eta Izi País Baskek Frantziako irrati publikoak hitzez hitz dio etaren desegitean giltzarri izan zen gizona espainieratze arriskuan dagoela. Parisko dei auzitegiak absolbitu izanak ateak irekitzen dizkio bai bere espainieratzeari. Elkarrezketa horretan Urrutikoetxeak ukatu egiten ditu Espainiako justizia akusazioak, Espainiak emandako eta pendiente dauden euroaginduak ultraeskuinak eta mendeku gosezari diren biktimen elkartek auspotu dutela diote, eta elkarrezketa horretan esan moduan egozten zaizkion krimenak ukatu edo zentzugabekotzat jo ditu Urrutikoetxeak.

0: Bilbon aste nagusian zehar ez da kontzerturik izango Plaza Berrian, Azpiko garajeetan atzemandako filtrazioen ondorioz udaletxeak leku aldatu egin behar izan ditu hainbat ekitaldi, besteak beste, Deiak jaso du albiste hori.
1: Zazpi kaleen bihotzean Bilboko gune neuralgiko izan ohi da Plaza Barria. Aste nagusian zehar kontzertu edota euskal dantza kantolatzen dira Plaza Barrian, baina aurten ekitaldi horiek leku aldatu egin behar izan dituzte. Maiatzean antzeman ziren filtrazioen lehen zantzuak Azpiko parkinean, ordutik esituta dago plazaren erdigunea, eta alaxe jarraituko du datozen asteetan ere. Filtrazioen eta Azpiko aparkalekuen egoeraren inguruko analisia egiten ari dira, eta lan horiek nonbait batera ezinak dira aste nagusiko ekitaldiekin. Hala, Plaza Barrian antolatu ziren gaueko kontzertuak, Abando Ibarrako itsasertz inguruan antolatuko dituzte aurten, eta euskal dantza emanaldia berriz, udaletxe aldameneko Gasplaza.
0: Aste nagusiaren zain, BBK jaialdiak eramandu musika Bilbora, atzo hasi zen jaialdiaren argazkiak eta kronikak ugari dira gaur egun karietako azaletan.
1: Deiak edota korreoren argazkietan jendetza ikusi dugu. Musikak mendira egin duela idatzi du korreok. Giro ona, baina beroa nagusitu zela diote. Deiak dio, BBK Live metxa piztuta temperaturak gora egin zuela, garan irakurri dugu, hasiera lasai eta kontrastez betetako irten bidea edo hasiera izan duela BBK Live.
2: Baina BBK Live sustatzen duen ereduaren kontrako idatzirik ere topatuko duzu, gorko egunkarietan, Berriaren gutunen atalean Aurka kolektiboko kideek idatzitako gutuna topatuko duzue. Jaialdiak berak, ETS edota Zetak taldeek jasotako diru publikoa zere mintzo dira. Oinarrian euskal musika industriaren eredu berri bat ari dela gorpuzten diote, logika kapitalistaren baitan kokatzen duten eredua da, eta auzi politikoa dela ere badiote, besteak beste, euskal alderdiek eredu mainstream horretan topatu dutelako kontsentsuaren izenean borroka eta konfrontazioa babesten dituen bestelako eredu bat bazterrean uzteko modua. Eredu hori kontrakulturaren ekosistema zanpatu eta zokoratzen ari dela diote, eta musikaren eredu kapitalista berriak ezartzen dituen baldintzei nola aurre egin pentsatzeko garaia dela diote, esandakoa Berriaren gutunean duzue Aurka kolektiboko kidek idatzitako artikulu.
0: Robbie Williams kartelburu gaur BBK Live jaialdian nazioarteko musikaren esparrutik harritu gaituen beste albiste bat. Aurreko astean kontatu genizuen New Yorken ezkondu zirela Taylor Swift abeslaria eta Travis Kelce futbol jokalaria.
2: Bai, eta kontatu genizuen Davide Askok urteko ezkontza gisa izendatu zutela ehunka lagun gonbidatu zituztela Madison Square Gardenera New Yorken. Hori bai, erabateko sekretismoz egintzen ezkontza hori.
1: Baina nonbait zaborraren kudeaketaren ardura zutenek baetzuten kontuan hartu sekretismo hori. Kontua da, ezkontzako hondakinak atera zituztenean, Justin Ginak izeneko artista gazteak bazabor hori hartu eta etxera eraman zuela. Ostean, 1300 zabor sorta egin ditu, kutxa txikitan sartu du zaborra, eta bakoitza, 35 euroko prezioan saldu du. Zigarro puntak, plastikozko lastotxo eta antzeko piezak dira saldu dituenak.
2: Eta bizigaren mundu hausen horlakoa den jakinda, ba, pentsatuko duzu, eh? 1300 zabor sortak, ba, guztiak saldu ditu.
1: Seguro.
0: Baina BBK Live-az gain, mundu mailarei begiratuta, orokorrean musika eta batez ere rockzaleak direnak gaur badute bestelako aitzakiarik.
2: Bai, The Rolling Stones, ordu gutxi dira, The Foreign Tongue diskoa osorik publiko egin dutenetik, baina dagoeneko hasi eta buka, 14 kantuak entzun dituztenek diotenez, taldearen beti-betiko doinuak dakartza disko berriak, beraien filosofia Rolling Stonesen erabateko kutsua eidu diskoak, eta taldearen izen bera duen aldizkarian, alegia The Rolling Stones magazinen diotenez, zaleak kontentatzeko egin duten diskoa da. Aurreko diskoan baino zentratuago nabaritu omen dituzte taldekideak. Kronika horretan diote ez dagoela ustekabeko birarik diskoan zehar, edo ez dagoela pop eksperimentalik. Stones estiloan egindako doinuak ez besterik. Rock talde mitikoaren 25. diskoa da hauxe, eta haien legatuaren maian omen dagoen argitalpena.
0: Bentzun barko dugu jakiteko benetan horrela den egin duten lan hau benetan rock zaleak gozatuko dituen.

0: Aupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibai Zabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
1: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian.
3: Bederatzen minutu goizeko 8:00 Iruñara goaz, zuzenean Iñaki Berastegi, egunon.
4: Egunon, oianet, egunon Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
3: Zuzenean berehala entzierroa emateko prest, eta estudiotatik hemen ikusten duguna plazan bertan lekuko gisa bizidu, Andoni Amadozek. Andoni, egunon zuri ere bai.
5: Egunon oian eta egunon entzule guztiok.
3: Odete, gaurko 4. entzierroa, Iñaki, gaur tarifatik datoz ganadutegiko zezen horiek Alvaro Núñez Etxeko zezenak izango dira, ezta?
4: Bai, ganadutegi berri xamarra, 2018an sortutako burdin berria, Núñez del Cubillo ganadutegi ezagunagoaren semearen ganadutegi berria, eta Iruñan ere berri xamarra. Debutaria iaz izan zen, beraz 2026 honetan aurten bigarren entzierra korrituko dute Alvaro Núñezeko zezenek, Kadizetik datoz, esan bezala Iruelas finkan egon hori da ganadutegi hau, eta iaz 2:21 segundoko denbora egin zuten entzierroan 840 metro horiek zeharkatuz, eta adarkatu bat, beraz iaz adarkatu bat egon arren entzierro azkarra ere izan zen. Ea aurten zer egiten duen ganadutegi berri honek, ez dago hauen inguruko datu handiegirik edo askorik Iruñan, bigarren entzierroa soilik dutelako, baina iaz behintzat aurrekari hori badugu, eta esan dakoa 2:21 eta adarkatu bat Núñez del Cubillo ganadutegi ezagunagoaren semearen ganadutegi berria da, Álvaro Núñez.
3: Ba, ikusiko dugu gaurko bigarren entzierro horretan, beraiek egingo duten bigarren entzierro horretan zer utziko diguten. Bide batez, Andoni, hitz egin duzu zezenekin aritzen den jendearekin, albaitariekin, eta bitxitasuna bat edo beste kontatu dizut, ezta?
5: Ba, bai, ez pentsatzo arratsalden hemen zezen plaza hontan albaitari erdaldun batekin, hori da pena, ezin dugu bere korteri sartu luzte egizaren dezatek alako, baino azaldu zigun aipatzen dugu, ez, nola akaso esan hori den zezenak izua hautematen dutela, gizakion izua hautematen dutela, ba, ez da guztiz gezurra, eta zergatik, ba, albaitariak azaldu zidanaren arabera, eta ongi eta xe azaltzean dira, zezenak usaimen arabiltzen du komunikatu eta babesteko, ikusmen ez dauka oso gara, koloreak ez ditu asko ezberdintzen, eta ikusmen eremuaren murritza dauka, entzumena garatua dauka, usaimena are garatuago, ba, hainbat gauzetarako erabiltzen du, taldeko kideak ezagutzeko baliatzen du, arriskuak identifikatzen ditu, eta emozioak ere hautematen ditu. Kontua da, gizakiok eta bereziki horrelako egoera batean, beldurra sentitzen dugunean adibidez, zezenaren adarra metro erdira dugunean, ba, gaurko entzierran bezala, edo azkeneko unu hauetako entzierran bezala, adrenalina jariatzen dugula, eta zezenak hormonari antzeman dezake, beraz, gidatu dezake zezenaren ibilbidea, aurrean daukan izu hori edo adrenalina hori hautematen duenean eta usaitzen duenean. Horixe, hemen zezen plazan albaitari batek azaldu zigune, eta tira, orain esan daiteke beraz, zezenak gure izua usaitzen duela esaten dugunean, ba, ez garela guztiz gezurretan ari.
3: Ez gara, erratzen ez gara gezurretan ari. Bueno, hori biziko dute, edo horri kontuan hartu beharko dute gaur aterako diren korrikalari horiek guztiek, zezenen inguruan Iñaki zer esan behar dugu, ezaugarri dituzte gaur Iruñako kaletan ikusiko ditugun sei animalia horiek.
4: Bueno, animalia taldea 6 zezenak osatzen dute, beti bezala, 3 beltz eta 3 zezen gorri dira. Lehenengo kantua, aurrez. Minutu zortzietarako, bos minutu entzierroa biatzeko, lehen da biziko kantua, Santo Domingoko aldapan, basantuak okatzen duten orma obi horren ornazinaren aurrean. Álvaro Núñez ganadutiko sei zezenak gaur hariko dira, entzierroan, iru beltz eta iru zezen gorri dira, badira bitxitasun batzuk, Asustado, 565 kiloko beltz mulato marraduna da, Gabilan, 475 kiloko zezen gorria, Billetero, 580 kiloko beltz mulato bizkarre zuria da, Junkoso, 580 kiloko gorri eperbegia, Gabilan, 570 kiloko gorria, eta azkenik Gruñon, 580 kiloko beltz bizkar zuria, bataz besteko pisua, 573 kilo. Bi bitxitasun edo bitxikeria, bi Gabilan daude, Gabilan, eta biak gorriak dira, eta gero, badaudela bizezen, iaz ere Iruñean izan zirenak, nahiz eta ez zuten entzierra korritu.
3: Ara.
4: Asustado eta Junkoso. Sobreroak edo ordezkoak dira, 6-8 zezenekin etorri hori dira ganadutegiak Iruñeara entzierroa eta gero zezenketa egiteko, eta Asustado eta Junkoso iaz izan ziren, gazeko ukuioetan geratu ziren, eta euren beste 6 anaik entzierroa korritu zuten. Aurten bai, Asustado eta Junkoso, aukeratutakoen artean daudela. Esan genezak sobreroakiaz, aurten parte hartu egingo dute. Ba hori, iru zezen beltz, iru gorri, astunak, 573 kilo. Kasu honetan, iaz samzala, 2:21 denbora hori egin zuten Iruñan, eta adarkatu bat utzi zuten gainera.
3: Garren kantua Iñaki hemen izenak aipatu dituzu gure artean, badagunero kasi komentarioa nola asmatzen duten eta nork asmatzen dituen izen horiek, ezta? Gaurkoan behintzat izen berdina jarri diote bat eta besteri, ez dakite bat eta bestearen...
4: Urte ezberdinetakoak dira.
3: Urte ezberdinetakoak direlako, bai. Baina bakarren bat egongo dauro ikustiak asmatzen, ez behintzat buruari ere egiten dio.
4: Gainera, tradizio handia dago, izen berdintxoak izaten dira eta badago, tradizioa izenen inguruan ere bai. Gaur ere egun berezia da, San Ferminetan, Uztailak 10, eta horrek esan nahi dutela 17 urte, Daniel Jimeno hil zela, edo zezen batek hil zuela, adarkatu egin zuen, Kaputxinok, Jandilla ganadutegiko zezenak, 76. zutabean, telefonikako zatian, eta horixe izan da, entzierretan hildako azken... Azken korrikalaria, Daniel Jimeno, 27 urteko madrildarra.
3: Gaurko izan, omenaldia egin dute, urtero bezala ikusi ditugu bere gertukoak, bere esan ideak hurbiltzen eta nola baiteko, omenaldi txiki bat egiten, duela mazazti... Duela mazazti izan zen eriotzari gogoratzeko, aurtengoari dagokionez, gogoratu behar duguinaki, bi adarkatu izan direla, lehenengo entzierroa garbia izan zen, baina bai atzokian, otzokoan eta baita aurrekoan ere... adarrek zauritutakoak izan direla.
4: Bai, zebadagaokoek 2:26 eta adarkatu bat, Victoriano del Riok 2:27 eta adarkatu bat, adarkada arineak izan dira, eta biak okerrez bali manez, besoan edo eskuan izan dira horrekin.
3: Eskuin besoan eta beste ezkerre besoan.
4: Hirugarren kantua.

0: gaurian ailegatuko gara laugarren entzierrora, lan erdietara ailegatuko gara berehala, eta esan bezala, orain arteko azkarrena Fuente Imbrok 2:16, motelena 2:27, motelena zerbait esatearen. Gaur laugarren zezenketa gainera, Morante de la Puebla, Pablo Aguado eta Borja Jimenez izango dira, toreatzaia garratzelko 6:00 aurrera.
1: Eta azte burua dator. Eta azte burua dator.
0: Jende kopuruak gora egingo du, nabarmen gora egingo du, 2500 irumiñako langa hori ziurrenik gainitu egingo du.
1: Bueno, ikusuko dugu bihartik aurrera, egia da gaur kaletan ikusten dugula edo iruditzen zaigula, atzo baino jende gehiago dagoela,
0: Bai, itxura batean, barkatu nik hori esango nuke. Bueno, Álvaro Núñez, ganadutegiko zezenak, asustado, gabilan, billetero, junkoso eta gruñon, eta zuziria gora. Bueno, alertu da zuziri hori Santo Domingoko ukuiluen parean, eta atera dira zezenak, eta gaurkoan zezen bat atera da, animalia taldearen burua bere alartuta, eta aldea egiten ari da, alde egiten ari da, hanka egiten ari da, orain pixka bat moteldu da, ba, korrikalariekin bat egin duenean, baina adarkala kaspiazpitik jaurtitzen ari da, zezen beltzetako bat, eta arrisko handiko korrika saioak ikusten ari gara Santo Domingoko aldapako lehendabiziko metro, eta nez zezen beltzua dago, animalia taldearen burua hartuta, orain gorrikoloreko bat ere parean jarri zaio, eta adarkada kalde batera eta bestera botatzen ari da zezen horietako bat, eta ziztu biztian udaletxe plazan sartuko dira, eta gaurkoan bai zezenak lau zezen ditugu, ba, animalia taldearen burua erabat hartuta, bi beltz eta bi gorri, aurki merkaderez eta estapetako biurgunean, kontuz biurgunean horretan jendea pilatzen ari delako, haiene haze kolpe hartu duten zezenetako batzuek jendearen kontra, hor geratu dira ezkerraldean, eta orain animalia taldea erabat saka banatu da, iru zezen, gainontzekoak atzean tupuzte egin ostean, ba, iltzatuta geratu dira eta atzeratxiago geratu dira, iru zezen aurrean, korrika egiteko tartea badago iru zezen hauen inguruan, eta gero beste iru zezenak atzerago datoz itxura batean, estafetako erdia pasadugu, iru zezen horien artean korrika egiten ari da jendea, baina ziztu bizian datoz, minutu eta 24 segundo rentxe, entzierro abiatu denetik, iru zezenak atzerago doazenak joaldun batzuen laguntzarekin datoz, baina egia izan merkade eta estafetako biurgunean, arrisko handiko guneak ez ukitu zezenak, hori ere esan behar da, errepikatu behar da, kontuz horra darrekin zezen baten aurrean jendea jartzeko aleginetan ari zelako, eta Andoni lehen iruko tori zezenen lehen talde txori dagoeneko
2: irukotea emetxe dugu Álvaro Núñezen zezenak, jendea gainezka dago hemen Iruñeko zezen plazaren sarrera, eta bat zezen baten hori da dagoeneko, baino altxada jarraian, eta sartu dira, zezen guztiak beste bi zezen erori dira mene zezen plazako ondarretan, baino altxa eta jarraian doaz zuzen zuzenean ikullura inolako edo aparteko arazorik gabe, egin duten estropozunen aparteko arazorik gabe, baino azken zezena, bado Álvaro Núñezen azken zezena, badirudi ez du zuzenean ikullura, badirudi jende
0: falta zitzaigun, zuziria ere hortxe entzun dugu, hasieran guk esan dugu bi zirela, hiru zezen zirela, ez bi ziren, joaldun batekin lagunduta, ondoren beste hiru zetozen, eta pixka bat atzerako geratu da, ba, zeigarren zezena, bi 2:22, bi minutu eta 2:22 segundo hartu dugun denbora, ba, aurtengo entzierrorik motelena, esango dugu zerbait esatekotan, unerik arriskutsuena ez bairik gabe, merkaderez eta estafetako biurgunea, hor jendea geratu da ezkerraldean, eta hor badakigu, ba, ez irristatzeko eta produktu eta botata dagoela bereziki gune horretarako, baina jendea hor geratu da, eta zezenek tupuste egin dute, edo zezenek ez dute biurgunea itxitsi hartu irekirekia baizik, eta hor zegoen jendearekin topo egin dute, talka izan da hor zezenen eta hainbat korrikalariren artean, eta hori izan da, momenturik arriskutsuena ez bairik gabe, jende asko ere badago, eta horrek ere eragina badauka, eta ikusi beharko dugu bereziki, ba, oian entzulera guno puntu horretan, parteak zer esaten du, baina kolpe serio hartu dutela korrikalari batzuek, horretan zalantzarik ez, iru zezen joan dira, hor alde batean, eta uf, adarra egiari zor oso gertutik, pasa zaio, korrikalariri gutxien.
1: Bueno, ba, bizia eta arriskutsua tensioneak utzi dituena, 8:30 batekin godugu berriz ere Iruñarekin, osasun parte horrek ematen dizkigun datu horiek biltzera. Iñaki, eskarrik asko.
0: Eskarrik asko.
1: Goizeko 8:00 albisteak Euskadi Irratian. Eta ordu honetan Almeriara begira gaude, ordu honetan hau da giro soinua. Sugarren hotsa eta itzalketa lanetan ari diren suhiltzaileen alegin haundia tragedia izaten ari da hitz hori erabili behar dugu Los Gallardos herri ondoan piztu den sute horrek zenbaki beltzak utzi dituelako oraintzeko datua berritutakoa 11 dira hil diren pertsonak sute horrek harrapatuta beste 9 larri leudeke agintarien arabera sutea piztu den tokitik iesean atera diren herritarrak ziren 4 autoetan zihoazen eta zorigaitza izan da suak harrapatu dituelako erreskate taldeek ezarrita zuten sute tokia uzteko bide segurua bazegoen baina nonbait pertsona hauek beste bide bat hartu dute eta harrapatu ditu suak zer gertatu den eta zergaitik gertatu den ikertu beharko dute baina orain esan dezakeguna da biktima kopurari begira eta Andaluzian inoiz izan den sute larriena izan dela ikusi beharko da zenbat lur kiskali duen. Itzaltze lanek jarraitzen dute eta gaur suhiltzailez gain ejertzitoko umetaldeko kideak batuko zaizkie. Sutearen inguruko albistea puntakoa ordu honetan gainerakoak ere baditugu izarin sausti egunon.
3: Egunon oianen.
1: Euskal Herrian araudi aldaketa bat ohiko zerbitzua egiten duten ambulantzien atzerapenek zigorra izango dutelako osasun sailak lizitazioko araudi aldatu eta jakinarazi du berandu iristen diren ambulantziek isuna jasoko dutela.
3: Gaixotasun bakoitzerako zehaztuta dagoena baino gehiago itxaronaraziz gero ambulantzien enpresak dagokion ordainsaria baino txikiagoa jasoko du Aritz Uriarte sailburu ordea.
4: Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
3: Itxaronaldien 3 maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Lehen aldiz pazienten elkarteek parte hartu dute prozesuan kontratuak prestatzeko lizitazioak 650 milioi inoizko kopuru handiena jasotzen.
1: Eusko Jaurlaritzak babes publikoko etxeak eskuragarriago egin nahi ditu eta baldintzak aldatu ditu klase ertainetara iristeko Deniz Itxaso Etxebizitza sailburua.
5: Nahi duguna da Euskadiko gizarteren errealitatera hobeto egokitzea etxe bide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gure gizartearen sektore txiroenei baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
3: Alokairuan esleituko diren etxe bizitzen 130 gordeko dira 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errentadun eskatzaileentzat. Sailburuak zehaztu du arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragiten diela, kasu hauetan diru sarrerak batu eta bien arteko bataz bestekoa hartuko da kontuan. Babestutako etxe bizitza kopuru ere handituko du Jaurlaritzak irizpide berriek zaurgarrienei kalte egin ez diezaieten.
1: Volkswagenek utzi digu albiste ekonomikoa, datozen urteetarako murrizketa handiak iragarri ditu. Urteko ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera murriztea eta modeloen eskaintza erdira gutxitzea aurreikusten du multinazional alemaniarrak eta lehen aldiz atea zabaldu dio bere lantegietan Txinako automarken ibilgailuak ekoizteari.
3: Kostuak 120 gutxitzea helburu bideragarritasun plana aurkeztu die konpainiak akziodunei eta sindikatuei. Iragarpenak kezka eta ezjakintasuna eragin ditu Nafarroan oraindik ere murrizketek zein modelori eragiten dien jakina ez bada ere landabenen erregai fosileko Tekros eta Taigo modeloak ekoizten dituzte apirilean abiatutako elektrifikazio prozesua dela eta Skoda Epic elektrikoa ekoizten hasi dira eta azken 4 hilotan ID Cross modeloarekin ekoizpenari aikitea espero dute.
1: Kirolak, Xabi Murua, egunon.
6: Egunon.
1: Egutegia, agenda bete-betea daukagu gaur, zerri heldu behar diozu?
6: Frantzeko turra abia puntu, Pogatxarrek urratxa undia eman du, turra bosgaran aldiz zirabazteko bidean, Esloveniarra nahi edan aritu zuen atzoko etapa menditxuan, Turmaleten jotako erasoak, erabata utxi zuen lasterketa burua etapa irabazteaz gain, elastiko horia berrizkuratu du UAE taldeko liderrak. Eta munduko futbol kopan, Frantzia final aurrekotan izango da, Barte Marokori, bi eta utxi irabazeta Mbappek eta Dembelek egin dituzte golak gaur gaubeko 9 Espainiak eta Belgika jokatuko dute.
7: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Beatriz Zabaleta eragozpenik baldugu.
8: Ba, momentu zen goiza lasai doa, ala jarri dezala, segurtasun sailetik eta foru zaingotik esan diguten ez da aparteko inzidentziarik trafikoan.
7: Dutxaiak egunaldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Euskalmet, Miriam Ruiz egunon.
9: Kaixo, egunon.
1: Gauen ez du garnasaldi handirik izan, temperatura beroekin esnatu gara eta ala jarraituko du gaur.
9: Bai, ala da, temperaturan ez du aldaketa handirik espero, egia da hegoaldean bapur bat jitsi daitekeela, baina bero kontuekin jarraituko dugu, eh? Gainera, gaur zerua lainotuago egongo denez, hodei hoiek sargori puntu bat ekarriko digute. Eta, bueno, ordu askotan ateri utziko dio, baina zenbait momentutan euri apur bat egin dezake. Eta gero, arratsalde partean, ba, segonkortasunak gehiago areagotuko da, eta baliteke, ba, hemenka zaparra trumoitzuren bat edo beste egitea, baina tira, leku gehienetan ateri eutxuko dio, eta gainera kostaldetik gertu tarteka itsas lanbroa sartuko den arren, litekena da arratsaldean

0: gradregoko baita.
1: Eta azte buruan, Miriam, ez dugu lasaitu ondirik izango, geita zazpi horiek ongi gaindituko ditugu.
0: Hori da, are gehiago egoko da azte buruan, eta bero sakarra izango dugu.

0: eta beroa zertxo baita erinduko du, baina tira, itxasertzean ere temperatura oso altua izango da eta balio altuenak hogeita hamairu, hogeita hamalau gradukoak izango dira kostaldean. Gainera gauez ia ez du freskatuko eta temperatura minimoak oso altuak izango dira. Larun bat eta igande arteko gaua oso beroa izango da.
1: Horrekin geldituko gara, eta baita abisuekin ere, gaur abisu horia temperatura beroen gatik, baina bihartik aurrera abisu laran ja, batez ere zute arriskoaren gatik. Mirian, ondo pasaste burua.
0: Berdin.
1: Babero zaparroekin moldatu beharko dute, egun hauetan Bilbon direnek, hobetamendin izango dire musika zalek, gaurko agendan badakizue izarra, Robbie Williams, Britaniarra.

0: Kantu lasaiak beharko dituzte, dantzagarriekin izerdia ongi botako dutelako. Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 8:00 eta ia 12 minutu dira.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
0: Esaten ari gatzaizkizue, Almerian gertatzen ari dena tragedia da. Azken datuen arrabera berritutakoak 11 dira hildako pertsonak Los Gallardoseko udalerrian piztu den sute horretan. Goizaldean 12 zifrako eman dute agintariek, baina berritu dute eta esan dutena da horietatik hildako 11 lagun horietatik 4 kotxean zihoazela edo 4 kotxetan zihoazela harrapatu dituztela sugarrek. Ibilgailu barruan gelditu dira, atera ezin da eta beste 7 inguruan oinez zebiltzan. Bedarreko kontzejua da kaltetuena, bertako bizilagunak euren etxeetatik aterarazi dituzte, ia 1000 pertsona ebakuatu herriko kulturgunean eta Garrutxan eta Mojakarren prestatutako pabelloietan igaro dute gaua. Marijo Garmendia.
2: Bai, aurrekaririk gabeko sutea Almerian gertatu dena, agintariek emandako azken datua 11 hildako eta ez 12, lehen peskizen arabera trinkoaren erdian improvisatutako bideetatik aterana izateak larritu du egoera. Antonio Sanz, Andaluziako osasun eta larrialdietarako kontseilariak adierazi duenez, 11 hildakoetatik 4 familia britainiar bateko kideak dira, kotxean zihoazela sugarrek irentsi dituzte, ezin izan dira ibilgailutik atera. Eta beste 7 hildakoak inguruan zebiltzan oinezkoak lirateke, irtenbidea bilatu nahian suteak harrapatuta ez atzera ez aurrera geratu direnak. 11 hildako eta hainbat zauritu, horietatik 9 bat larri leudeke. Ikaratzeko irudiak suteak utzi dizkigunak.
3: Anda, anda, anda, mira, mira, mira komandos en la casa. Quemándose las casas.
2: Bizilagun batek grabatutako irudietan bedarreko etxeak garrez inguratuta ikus daitezke, herria sutan, Los Gallardoseko kulturgunea eta Garrutxan eta Mojakarren hainbat pabilioi atondo dituzte bizilagunak hartatzeko. 1000 pertsona inguruk pasa behar izan dute gaua etxetik kanpo eta kanpin bat ere osorik ustu behar izan dute. Francisco Miguel Reyes, Los Gallardoseko alkatea.
4: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí.
2: Ebakuatuen artean kezka nagusi, askok ez dakite etxe bizitza kiskali zaien, kanpinean zeuden 400 pertsona ere atera dituzte, horietako asko adinekoak, ambulantziatan ebakuatu dituzte, xok egoeran jende asko, eta laguntza psikologikoa emateko telefono zerbitzua jarri dute martxan. Urduritasuna, samina, tristura eta kezka nagusi Andaluzian, lehen ikerketen arabera, Nazional 340 errepideko argindar linea batean piztu da txinparta eta haizearen eraginez garrak azkar batean eta bortizki datu dira basoan barna. Hasieratik 200 basuhiltzaile aritu dira bertan lanean, airez eta lurrez, goizaldean Umeren beste 150 kide batu zaizkie. Nazional 340 errepidea oraindik ere itxita dago, aldiz A7 autobidea azken orduotan zabalik eratu da berriro. Andaluziako presidente Juanma Morenok eta Espainiakoak Pedro Sánchezek atxekabea adierazi dute Ixa sarearen bitartez eta doluminak adierazi dizkiete biktimen sanitarioei.
0: Gurean berriz, bart gaueko ekaitzek piztu dute sutea Oñatin, Aloña mendian.
5: Iluntzeko 9 aldera piztu da sua eta basuzainek jakinarazi digutenez gauerdia pasata itzalita geratu da, dena den egun argitu orduko basuzainak bertara joatekoak diziren, egoera nola dagoen ikusi eta kalteak zenbatzera, antza tximista batek piztu du sutea Aloña mendiko leku malkartxu batean eta esan bezala gauerdia pasata lortu dute iparretik zein egotik itzaltzea.
0: Euskal Metek esan digu temperatura beroak iragarrita daudela eta horrekin batera, ba, alertak ere bai, asteburu honetarako larunbatetik iganderako gaua izango da beroena, sute arriskuengatik alerta laranja ezarrita du segurtasun sailak Euskal Autonomia Erkidegorako, bereziki Araba barrualderako eman dute. Oharra eta Nafarroa erdian ere bai, bertan alerta gorria, AMT-en arabera sute arriskua handia izaten ari delako. Suteak pizten ari dira beroaldi bete-betean urteko temperatura beroenak izaten ari diren egun hauetan, Kopernikus txostenak baieztatu du datua, Euskal Metek aurreratu zigun hemen Euskadi Erratian, pasaden ekaina izan dela Europa mendebaldean izan den beroena, bataz bestekoa, ia 21 gradukoa izan da, ohiko baino 3 gradu gehiago, eta mundu osoari begiratzen badiogu temperatura bataz bestekoa, ba gradu erdi beroagoa izan da. Hori Europan, hori temperaturari dagokionez, bestelako egoera bizi dute Txinan, maisak tifoiak uolde larriak eragin dituelako bereziki Txina hegoaldean, 38 lagun hil dira, beste 50.000 ebakuatu egin behar izan dituzte Guangxi probintzian, bi urtegietako hormak hautsi ondoren urak herri osoak hartu ditu, eta beste kezka bat gehitu zaie tifoiei biktimei, uretan aske dabiltzan 100 suge pozoitxu inguruko suge aztegietatik ies egin ondoren pilargoia.
6: Kobrak, suge gorri berdeak, errege arratoi sugeak eta uretako sugeak dabiltza lokatz koloreko uretan igeri. Txinako telebista publikoan ikusi dugu adibidez kobra bat uretan, geldi-geldi burua tente, ikusi dugu bizilagun bat urak hartutako bere txeko bigarren solairutik makil batekin suge hausiatzeko aleginean. Eta ikusi ditugu guantxeko herritarrak bota jantzita eta sareak eskutan sugeak harrapatu nahiean. Persona bat gutxien ezilda sugeen ozkadengatik. Erietxeetan neurri bereziak hartzen hasi dira, sugearen pozoiaren aurkako botika gehitu dituzte eta mediku adituak bidali dituzte zonaldera, sugeak etxe bizitzetako eskailerapean, eraikinetako txokoetan eta ibai ertzetan gordeta egon daitezkela ere ohartarazi diete herritarrei. Maisak nahikoa ez eta orain babi tifoiaren zai daude, Asia hegoekialdean Japoniako kostaldera hurbiltzen ari da 200 km orduko abiaduraz.
0: Volkswagenek utzi digu albiste ekonomikoa. Datozen urteetarako mundu mailako hainbat murrizketa iragarri ditu ibilgailuen ekoizpena nabarmen gutxituko duela jakinarazi du eta gaur egun dituen modeloen eskaintza erdira gutxitu asmo du. Hori horrela, Alemanian 4 lantegi itxiko dituela ere aurreikusten du. Momentuz badirudi Nafarroako Landabengo plantari ez liokeela zuzenean eragin du Maitane Subijana.
7: Orain digo ez da murrizketek eragingo dutena jakiteko, baina Alfredo Morales Landabengo komiteko buruak azaldu berri digunez, ez lioke eragingo.
8: No hay cambios. Lo importante para Volkswagen Navarra con respecto a los modelos y como consecuencia de ello nuestro empleo, en principio no va a tener ninguna afectación.
7: Adierazi digu hori bai, mai gainean enpresa jarritako neurriak oso drastikoak direla, atzo bildu zen Volkswagen taldeko mundu mailako batzordea, zuzendaritza eta sindikatuak eta bileraren ondoren jakinarazi zuen zuzendaritzak berak kostuak 120% gutxitu nahi dituela eta horretarako 2030-era bitarte 12 neurri iragarri ditu, batetik mundu mailako ekoizpena urtean 9 milioi ibilgailura murriztu nahi duela eta modeloak erdira gutxituko dituela, pixkanaka horrek jakina, langile askorengan izango du eragina, 100.000 lanpostu inguru murrizteko asmoa du, horien erdiak Alemaniako lantegietakoak lirateke. Multinazional Alemaniarra jakinarazi du, aurrerantzean merkatu erakargarrienetan oinarritu nahi duela bere ekoizpena eta Alemaniako lantegietan ibilgailo txinatarrak ekoizteko aukera ere mai gainean jarri du. Egoera honen aurrean Alemaniako lantegietako langilek protestak egin dituzte. Landabengo Alfredo Morales komite buruak kezkatuta adierazi du ez dagoela argi enpresak zen orabide hartu nahi duen, baina argi geratu dela eraldaketa esanguratsua izango dela.
1: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
9: Álvaro Núñez ganadutegi nahiko berriko zezenek hartu dute gaur entzierroaren ibilbidea, itxu-itxuan aurretik eta abiada bizian ikusi dugu zezen beltzetako bat arriskua sortu dute, jende pilaketak ere gaur ikusi ditugu, eta egunero bezala zezen plazako ingurumarietara hurbilduko gara handa, Aritz Paskual lankidea, egunon Aritz.
10: Egunon bai, hementxe zezen plazaren inguru honetan, telefonikako tarte honetan, esan bezala, laugarren entzierro honen amaiera eta gero. Gaur, behingoagatik, ez dira idiak, makuako idiak, atera lendabizikoak ikuilutotik, Santo Domingo ikuiluetatik, eta Álvaro Núñezeko zezen beltzetako batek ireki ditu lehendabiziko metroak, aipatu duzu moduan, eskuin espaloira jodu, eta hortze, lasterketa ederrak egin zitezkelarik, badarrizkoa ere sortu du zezen honek. Alanda guztiz ere anaituta iritsi dira merkaderesara, eta estafetan gora egin baino lehen, hortze, bihurgunean, zatitu eginda hiri eta zezen saldoa. Hortikan aurrera, lasterkaldi ederrak gaur gozatu dute korrikalariek estafetan gora, zezen taldea luze zijoalako eta horrek tarteak ireki dituelako adarren aurrean gozatu ahalitzateko. Eta gaur, behintzat hemen telefonikako tarte honetan, badugu zer konta, izan ere zezen taldea ongi pasada, baina azkeniko anaietakoa, Alvaro Núñezen azken anaia, kolore gorrizka zuenak, irrist egin du hain zuzen gure begi aurrean, itzuli egin dut ahortze, aspaldiko partez ikusten ez genituen irudiak ikusi ditugu, non korrikalariek buelta eman behar izan diote zezenari, atzetik zetozen iriek ere lagundu dute horretan, tentsiouneak izan dira, hortz ere hainbat korrikalari esiaren bestaldean babestu behar izan dute, eta azkenean, bada azken zezen gorrizka hau, ikuilutara, zezen plazako ikuilutara sartu dute. 2:22 lasterketa azkarra izan da alanda guztiz ere, pentsa, lehen zezenak itzultzen zirenean, edo buelta ematen zutenean, 4:00 goiti joaten ginen, gaur 2:22, haze lasterketa zoroak eta azkarrak egiten dituzten orain zezenek hemen Iruñan. 9 zauritu utzi dizkiguen txerroak, gaur adarkaturik ez, denak kolpeak dituze, larrienak hemen zezen plaza inguru honetan izan dira, batez ere buruan kolpea daukan gazte batengatik, eta esan bezala, momentuz lehen partearen arabera, 9 zauritu gutxiak kolpeak dituzera, Alvaro Núñezen laugarren entzerronen ostean.
9: Horixe, beraz, laugarrenak utzi duen Aritz Paskual, eskerrik asko gaur ere gurekin sartu aldia egiteagatik, 5. entzerroa izanen da bihar, Jose Eskolar ganadutegikoak izanen dira, ospea dute, kastakoak izateagatik eta emozioa pizteagatik ikusiko dugu zer duten biharko prestatua. Uztaiek 10 ditu gaur ostirala da, iritsi gara San Fermin jaien erdialdera, gaur zerua odeitsuago egonen da, hala ikusten ari gara lehen ordutik eta baliteke, zaparrada trumoitxoak ere egitea batez ere arratsaldetik aurrera. Temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintsuan izanen dira edo graduren bat beherago geldi daitezke. Hegoaldean bero handiarekin segituko dugu, hori bai, arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin, une hauetan bero dago giroa, 24 gradu ditugu hemen Iruñean eta temperaturaririk gorena 35 gradukoa izanen da gaur.
1: Iruñerria goizetik. Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
11: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso harri batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
12: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
9: Iritsi gara San Fermin jaien Ekuadorrera, baina oraindik aurretik dugu asteburua, jendetza espero da, eguraldia gainera lagun izan da, orain arte 266.000 partaidea izan dituzte San Ferminetako ekitaldiek, bereziki jendetsuak izaten ari dira sufestak, kontzertuek ere jendean dana erakarri dute, zabor bilketako datuak ere badira, guztira 440.000 kilo jaso dira, iaz baino 1,7 gehiago gehiena beira izan da 256.000 kilo. Mugimendu feministak bere aldetik salatu du orain arte gutxienez intentsitate baxuko 14 eraso sexista salatu direla eta uztailaren 8an emakume baten sexu indarkeria saiakera larria ere salatu du. Erasotzaileak indarkeria erabili zuen emakumearengan eta emakumeak ies egitea lortu zuen aurre egin ziolako. Iruñerriko mugimendu feministak maitasun mezua eta babes osoa eskaini dizkio eraso larria jasan zuen emakume horri. Horrekin batera nabarmendu dute jaiak ere emakumeenak direla eta espazio horiek betetzen segituko dutela. Askatasunez eta askatasunean festez gozatzeko eskubidea aldarrikatu dute. Hartara, uztailaren 12an igandearekin Gazteluko plazan iluntzeko 9etan elkarretaratzera dei egin dute. Emakumeok bizi ditugun egoerak salatzea izanen da xedea. Gure hain zuzen Zaldizuriaren txokoan Sanfermintza saioan izan zen atzo Nafarroko gobernuko presidente orde eta memoria eta bizikidetza, kanpo ekintza eta euskara kontseilaria Ana Oio, hain zuzen emakumeok festetan dugun espazioaz mintzatu zen eta gogoan izan zuen nondik gatozen.
13: Egia da, nola irabazi dugun emakumeak espazio festetan,
14: bai.
13: Ba, ni txikitan nintzenean goatzen nun, ba, bueno, andaitasuna peña dimasu, diario el madido suelto, ez?
14: Bai,
13: bai. Zuten, ez? Eta, bueno, eta neskak ezin izan genun joan zezen plazara, edo bestela denetarik botatzen zieten. Orain ja, pues, el respeto pizka gehiago badira.
9: Ekuadorrera iritsi garela esaten ari gara, gaur Sanfermintza saioan izanen ditugu, lehen balantzea egiteko Iruñeko alkate Joseba Asiron eta Nafarroko Parlamentuko presidente Unai Ualde. Atzo Euskadi Irratiko mikrofonoetan esan zuen Asironek, oraindik goiz bada ere, balantzeak egiteko gaur izanen duela astirik horretarako, eta lasai eta bero doazela oraingoz.
15: Momentuz, bai, esan dezakegu kaleak beteta daudela, hotelak eta tabernak ere beteta daudela, eta bueno, kaleko giroa oso ona, oso polita, beti esaten duguna, Sanferminetan, fin, beti gertatzen dira gauzak, baina oroar lasaitasuna eta beroa izaten ari dira protagonistak.
9: Asironek hori bai azaldu duenez, orain arte sexu erasoen inguruan aurkezutako salaketa guztien ustezko egileak atxilotu dituzte. Nabarmendu du erakundeek lanean jarraituko dutela mugimendu feministarekin batera, prebentzio neurriak, protokoloak eta biktimei ematen zaien laguntza indartzeko. Alkateak azpimarratu du emakumeen eskubideak erabat bermatu behar direla jaietan ere eta eraso sexistek ez dutela lekurik Sanferminetan. Eta gaur protagonismo berezi hartuko dute Gari Arregik, Ane Loizatek eta Ibana Jimenezek. Nortzuk dira horiek, bada Sanferminen historioan lehen aldiz, txupinazo txikia jaurtuko duten buztintxuri ikastetxeko hiru ikasle. Klarin eta timbal txikiak lehen sola iruko balkoiraterako dira 12ak baino minutu pare baldenago, txupinazoa berehala botako dutela iragartzeko orduan, bigarren sola iruko balkoi nagusiko ateak irekiko dira, Joseba Asiron, Iruñeko alkatea txupinazo txikia jaurtiko duten hiru ikaslekin batera atera dadin. Araudia galarazi egiten du adingabeek su artifizialak manipulatzea, beraz, txupinazoa zer den irudikatu eginen dute. Hiru adingabek botoi bat sakatuko dute eta modu sinkronizatuan txupinazo txikia udaletxaren goiko aldetik jaurtiko da. Iruñeko udaletxaren kanpo aldean, erraldoi eta buru handien konpartsa, 11 kaldera udaletxe plazara iristea aurreikusi dute, bertan atxeden hartuko du txupinazo txikirako presatu aurretik. 11 terdietatik aurrera, peña txikiak, txarangak eta dantzari txikiak iritsiko dira udaletxe plazara eta gaitero txikiak berri Santiago plazatik sartuko dira Iruñeko udaletxeko atari. Txupinazo txikia bota ondoren, kiliki eta buru handiak aterako dira, eta gaitari txikiei lagunduko diete kale nagusirako bidean. Egitarauei begira jarriko gara, albiste kontakizuna amaitu aurretik, eta lehenbizi aipatuko dizuegu emakumezkoen eskuzko pilotaren finalak izanen direla gaur, Labriten ados pilotaren Sanferminetako binakako txapelketako finala izanen da zehazki Labriten jokatuko dutena, Leire Oskozek eta Oiana Orbegozok, Mai Barrokalen eta Ane Mendibururen aurka jokatuko dute. Eta beste doinu hauek ere entzunen dira gaur.
16: Dum, dum, duraro, dum, dum, duraro, dum, dum, duraro, dum.
9: Kontzertuen artean gaur, Pompelo Ziboxen, Demode, Kuarte eta Kupela izeneko ikuskizunarekin izanen da. Goizeko 8:30 dira, Demode Kuartetekin iritsi gara amaierara.

0: Igaro, Nunez, ganadoteiko zezenek utzitako zauritu kopururik bat dukegon jakiteko, Iruñara jo berduan, Doni Amadoz, hitz egin dute, osasun arduradunek eta mandituzte zenbakiak, ezta?
1: Hori da bai, 9 zauritu kolpeengatik denak, Álvaro Núñez ganadutegiko zezenek utzitakoak oian bi hartatu Santo Domingon, besoan kolpea batek, bigarrena zehaztu gabeko arrazoiengatik, Mercaderesen bi zauritu gehiago, besoan eta hankan kolpeak korrikalari batek, Iruñeko Unibertsitate Ospitalera eraman dute, Mercaderesen ere hankan zauritua erietxeratua izan da, estafetan hankan zauritua eta erietxeratua baita ere, eta zezen plazan 4 zauritu, kolpea aurpegian jaso du korrikalari batek, buruan bi kolpea ezberdin izan dira, eta sorbalda zauritu du 4. Korrikalariak.
0: Eko se deitu goiridu arrisku, irudi arriskutsu horiek, zezenak korrikalarien gainean hortxeko purua 9 zauritu guztira, guztia kolpengatik, adarkaturik ez.
2: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Xabi Murua eta Tadei Pogatxarrek erakustaldia emandu Frantziako Turrean eta 6. Etapa irabazita berriz ere elastiko horia jantzi du.
3: Bai, etapa garaipena eta elastiko horia eskuratu ditu UAE taldeko txirrindulari esloveniarrak Turmaleten goratzo La Mongin erasoa jo eta aurkari guztiak atzean utzi zituen. Azkeneko igoran, bigarren mailako gabarnin aldea ere gotu eta erraz lortu zuen Turreko 23. Garaipena. Turmaleten euskal zale ugari errepide bazterrean berotasun hori nabaritu eta eskertu egin zuen Jon Izagirrek.
4: Bueno, saiatu naiz aurrekoekin pasatzen baina ezin izan dut. Ikaragarri izan da, ez? Agian ez du segura hola menate bat igoz, irribarre bat hauan, gaur bezala. Eta, bueno, batez ere Turmaleten eta mena maierako bideo honetan ere, bueno, eskaldun pila bat, ikurriña pila bat, eta, bueno, egizan oso motiboa.
3: Gaurko etapa Bordelen bukatuko da, ibilbide laua izango dute txirrindulariak 165 kilometro, esprintarantzako egokia, eta txirrindularitzan bestea, Maite Urteagak, laboral kutxarekin sinatuko duela bi urterako, demoraldi hasiera bikaina dela maz, ziklista Zumaiarrak, eta pause hori emango dure.
0: Munduko futbol kopan bargaueko partida ipatu behar dugu, Frantziak 2-8 irabazi dio Marokori eta gaur Espainiak eta Belgikak jokatuko dute.
3: Bai, Frantzia atzo zelaian nagusi, golaukera asko sortu zituen, baita penalti utxegin ere, Mbappek lehenengo zatian, ondoren etzuen utxegin, Real Madrid korrelariak, berak sartu zuen lehenengo gola, eta Dembele.

0: hogeita bi eta mazazpien hausi Zubizarra eta Laugarrena eta Eskidozuen kontra gaur gauean. Beste jaialdi bat Labriten, Asireko neurketan Ezkurdia eta Gabirondo Laso eta Iztuetaren kontra arituko dira.
1: Xabi, eskarrek asko.
0: Gerorte.
1: Iragarkinetzea tarte txiki bat eta ostiraletan udaran zehar berreskuratuko dugu herriak bisitatzeko tarte hori, herrietara joango gara, alkateekin hitz egingo dugu eta alkatek beraiek egingo digute Zizeronen lana, herriaren inguruko aktualitatea ekartzeko. Lehen atal honetan Durangoko alkatearekin hitz egingo dugu.
2: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
3: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
4: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
5: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
4: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berritut.
5: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
4: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
6: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Bai, guazen beste batera.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
9: Euskadi Irratia.

0: Azken bizpairu urteetan, udako ostiralak baliatu ditugu faktorian Euskal Herria. Hobeto ezagutzeko eta aurten ere bide bera hartu asmo dugu. Herriz herri ibiliko gara gure inguruko herriak eta txokoak hobeto ezagutzeko eta horretarako bide lagun izango ditugu. Alkateak, denboraldi honetan lehen geldialdia Imanol, Bizkaian egingo dugu.
1: Bai, oian eta gainera Bizkaiaren bihotz-bihotzean, Urkiolako parajen mantupera egingo dugu. Erdiaroko irigunean ageri-agerikoak dira monumentu eta etxetzarrak, Lariztorrea, Santanako atea, edota Andre Mariaren eliza. Azken honen arku dotoren epean, egin zituen lehen urratsak herrian egiten den azokak azoka ezagun horrek, liburu azoka moduan sortu, gerora etorri ziren diskoak, eta azkenean bilakatu da euskal kulturaren azoka bombardak eta gordinen lekuko ere bai, historikoki komertzio eta ostalaritza ugariko herria ere bada, azken hamarkadetan nabarmenazi, eta esango dugu, iritsiki baten tankera ere hartu duela herri honek, eskualde burua, eskualdeari berari izena ematen dio herriak, oian,
0: Mireia Alkoroi Bire, Durangoko alkatea egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz?
2: Ba, oso ondo.
0: Nola izaten da Durango nuda?
2: Ba, hori izan behar, nima, nudan danok gaudela beste, ez da, ba, giro batean edo. Eta esango neuke Durangon, ba, bueno, gustu guztietarako moduko uda daukagula. Ba, batzuk kostara hurbiltzeko aprobetzatzen dabe, horretarako be guk garraio publiko ona daukagu, autobusez eta trenez mugitu algarelako kostaraino, baina beste askok banaiago dabe inguruaz disfrutatzea, ez? Bai mendira hurbilduz, mugarra joitze edo Urkiola ingurura adibidez, edo Durangon bertan, ez? Pizinan edo itzaletan eguna pasatu eta beroa jaisten danean, ba kultura egitarau zabalaz gozatu, badaukagu hemen udagiro programa bikaina, eta horrek aukera oso ona ematen dozku kulturaz gozatzeko, eh?
0: Ez da erabat beraz ustutzen zuen herria, ez da? Eusten zaio giroari.
2: Bai, bai, Durangarrasko hemendik ibiltzen gara, baina horrez gain, ba, turismo aldetik be, gero eta bizitari gehiago jasotzen doguz, pasadan urtean 20.000 bizita jaso genituen turismo bulegoan, eta gero eta ohikoagoa egiten zaigu, ba, gure kaleetan be, turistak ikustea. Edo egin kasutan, bai, argi dagoena da, ba, bertokoentzat edo turistentzat gure klima aldatzen doala, eta aurten inoz baino bero handiagoak izaten ari garela, eta egoera horri be aurrea egiteko prestatzen ari gara Durangon.
1: Zentzu horretan, Mireia, arreta eman digu, babesleku klimatikoen inguruko lanketa egiten ari zaretela herrian, prozesu parte hartzaile batean ez zaudetela murgilduta, okerrez baldin bagaude gainera

0: honetan bilera pare bat ere egin dituzue bizilagunekin. Egia esan, arreta eman digu babesleku klimatikoen gaiak horrelako prozesu bat behar izatea, esan dezagun, zer jaso asmo duzu plan horren baitan?
1: Bai, ba, Durangoko babesleku klimatikoen sarea sortzen ari gara, esan bezala, ba, beno, ba, gero eta bero handiko egoera gehiago izango dugu, eta nahi duguna da egoera hoietan, ez, bero larrien egoeratan, herritarrei espazio fresko, seguru eta irisgarriak eskaini ahal izatea. Eta babesleku klimatiko hauek, ba, herritar guztiz zuzenduta egongo diez, baina arreta berezia, ba, kolektibo zaurgarrienetan jartzen dugu, adinekoak, aurrak, eta osasun arazoak dituzten pertsonak. Eta zer egin dugu, ba, lehenengoz eta behin guk diagnostikotxo bat egin dugu, ba, ba, identifikatzeko ez, zeintzuk izan aldiren babesleku klimatiko hoiek, baina gero hoiek partekatu egin dugu herritarrekin. Zergatik, ba, auzoka egin dugu parte hartze prozesu hoiek, saio hoiek, eta auzo bakoitzean auzotarrek ezagutzen dabea ba, ondoen, ez? Ia zein dan lekurik freskoena, ia igual guk identifikatuta ez geneukan, ba, zuaitzpe bat dago hor fresko-fresko goten dana, eta horrek, ba, bueno, euren ideia guztiak be, paso egin doguz, ba, ba, bueno, ba, babesleku klimatiko hoiek egoe identifikatu eta egokitu ahal izateko.
0: Eta Mireia, datorren urteari begira, parketako txorroten edo igerilekuen datak aldatzeko asmorik bai, hau galdetzen dizut, ekainaren 18 arte etzelako ireki kanpoko igerilekua, eta maiatzean izan zen lehen bero bolada gogoan garri hori, eta herri askotan entzun dugun kexa da, horrelako azpiegituren denboraldiak aurreratu beharko liratekela. Horretarako asmorik bai, datorren urteari begira?
1: Bai, egia bai. Egia esan bagabiltza horretaz pentsatzen, ze aurten, bueno, ba, alde batetik eukidogu pizinak, eta hoiek ekainaren 18 arte ezin izan dugu ireki, ez dakidaki zuen, baina guk kanpoko igeri lekuetan ba, obra handi bat egiten ari gara, eta bira bere historiako eraldaketarik handiena bizitzen ari da, ba, kirol instalakuntza hauek 60 urte baino gehiago dauzkatelako, eta eguneratze sakona behar zuten.
2: Txiki gelditu direlako, ez da? Bueno, pentsatzen dut txiki geldituko zirela.
1: Ez hori bakarrik, kontua da 60 urte dituen instalakuntza batek ba berrikuntza handia behar zuen, ez lehenengoz eta behin makinaria guztia, hau da filtrazio gela guztia eguneratu behar izan dugu. Egia da hori ikusten ez den obra bat dala, baina obra garrantzitsuena izan dala. Eta hori dana ja berriztu egin dugu eta beharrezkoa iruditzen zitzaigun egitea, ba uda batetik bestearen bitartean, ez? Herritarrak ez gelditzeko pizinari gabe. Hori lortu dugu eta, bueno, ba, oikoa denaren dena baino astebete beranduago ireki dugu pizinak. Eta bai, gure asmoa da datorren urtean, ba, agian apurtxo bat irekit harinago ireki ahal izatea. Eta baita ur txorroten kasuan, ez? Ba, jente asko ke galdetu dozku, ia zergatik ez genuen zabaltzen lehenago, baina kontutan izan behar da hor gauza garrantzitsua dagoela, eta da segurtas osasun publikoa. Eta osasun publikotik, ba, bueno, ba, hor pasatu behar dira, bueno, ba, froga batzuk, ez? Legionella kasuak eta ekiditzeko, eta hoiek ba, beti bezala pasatu izan dira ekainean irekitzeko. Zer gertatu da, ba, bero golada lehenago heldu dala. Así que bueno, horretaz behi ikasi dugu eta urrengo urtera begira ja planifikatu dugu harinago egin ahal izatea, maiatzean beia txorrotak urtxorrotak ireki ahal izateko. Mm.
2: Durango bus autobusa iristen alda Tabira kirolgunera?
1: Bai, bai, bai. Hori da bere helburuetariko bat, Durango busa zerbitzua jarri dugu martxan, pasadan astean jarri gendun martxan, ba, proba pilotu moduan, uztailean zehar egongo da eskuragarri edo erabilgarri, eta beno, ba, alde batetik pizinara joateko erabili ahalko da, baina baita dozein auzotatik mugitzeko Durango barruan, ezta? 13 geraleku dekoz, eta beno, ba, astelenetik ostiralera eskaintzen dan zerbitzu bada, doakoa da proba pilotu honetan, eta gutxi gora bera, ba, 40 minutuko maiztasuna dauka. Eta egia zan, ba, bueno, harrera ona izaten ari da, oraindik datuak ez daukagu, astebete justo ointze betetzen duelako zerbitzuak, baina atzo bertan ikusi nuen pasatzen eta topera zijoan.
2: Topera autobus zerbitzu berri hori, zuk lehen aipatu duzu garraio bideak baditu zuela, ordu zuela autobusa herri arteko lotura egiten duena, baita ere Euskotren trena duela hamarkada pasa oker ez bagaude Euskotrenen zerbitzua Durangon lurperatu egin zen. Lurperatze horrek balio izan zuen asteko herria banatzen zuen lubaki hori desagertu zedin, baina utxik segitzen dute geltokin guruan Euskotrenen kotxerek libre utze zituzten metro karratu horiek, 60.000 metro karratu horiek. Eta hor, bere garaian, bai izan zuela Oiartzuna, EAJak eta PSek sustatu zenuten bost dorren proiektu hori, EH Bilduren alkatetzaren garaian erreferendum bidez herritarrek baztertu zutena, eta bide batez aldi berean Euskadiko Auzitegi Nagusiak legez kanpokotzat jo zuena. Orain auzia ze puntutan dago? Zertan dira zuen asmoak inguru horretarako?
1: Bueno, gure asmoa da adostasunetik aurrera egitea, lurzoru horiek ahalik eta lasterren berreskuratzeko, ezta? Alde horretatik, bueno, bazuk esan bezala horre, bueno, kontsulta publiko bat egin zan, aurreko legealdian, bertan adostu zan nolabait eraikigarritasuna eistea, eta guk adostasun horreri ekin diogu eta aurrera jarraitzen dugu. Jaurlaritzarekin aurre akordio bat lortu gendun, legealdi hasieran, eraikigarritasun hori jaisteko eta aurrera jarraitzeko. Eta orain gabiltzana da, egia esan, oso gai konplexua da, baina negoziaketa oso aurreratuta daukagu eta konfiantza daukat laster izango dugula behar dugun akordioa lotuta. Kontezko gauzetan ados gagoz. Orain letra txikia zehazten gabiltza nolabait, dena juridikoki ondo lotuta gelditu dadin, eta akordio hori, hitzarmena aurrera eraman behar den hitzarmen hori, Durangorentzat ahalik eta onuragarria izateko, ez? Zer egingo da lur horietan? Etxe bizitzak mantenduko dira, egia da lurzoru horietan nahi dugula nolabait gaur egun daukagusan erronka haundienei nolabait irtenbidea edo irtenbiderako lagungarri izango direnak aurrera ataratzea, eta bat argi daukagu etxe bizitza dela. Une honetan guztiz lehentasunetarikoa da, eta hor 420 etxe bizitza inguru egongo dira. Etxe bizitza libreak 248, tasatuak 86 eta babes sozialekoak beste 86.
0: Atera da, gai potolo hori, etxe bizitzaren gai hori. Zuen kasuan, Durangoren kasuan, gune tentsionatu izendapenik ez duzue eskatu, zergatik Mireia, ez dagoelako premiarik, ez duzuelako eraginkorrik usten, bestelako neurriak dituzuelako eskuartean?
1: Apur bat, zugaipatutako hiru arrazoiengatik, ez? Alde batetik ez toguz baldintzak betetzen, txio handiko gunea izendatzeko. Beste alde batetik ez daukagu oso argi, horrek ekarriko lukeen bidea danik gure udalerriaren errealitateari erantzuteko egokiena. Gure apustua neurri aktiboak artea da, eta alde horretatik guk egin duguna da Durangon lehenengokoz etxe bizitza plan bat onartu dugu. Hainbat neurrikin, ze argi daukagu, ez dela existitzen neurri magikorik oneri konponbidea emoteko, hori oso argi daukagu, eta hainbat neurri desberdin behar dugu zala, ez? Eta guke onartutako plan horrek 15 neurri ezberdin planteatzen ditu. Alde batetik, udalaren babesa indartzearen inguruko neurriak, eta hor, etxe bizitza politiketara baliabide gehiago dedikatzea, etxe bizitza bulego bat sortzea, indarrean dauden programa guztiak ezagutaraztea, eta horrelakoak daukaguz. Gero bestalde batetik, beste neurri batzuk, etxe bizitza hutsak merkatura ataratzeko dira, hor diru laguntza berriak diseinatzen ari gara, zergen obariak bebai onartzeko bidean gagoz, eta informazio kanpainak guzti honetaz informatzeko. Beste alde batetik, etxe bizitza babestu gehiago bultzatzea, ez? Alde batetik, lokal utzak eta bulegoak etxe bizitza bihurtzeko aukerak emonez, eta horretarako justo orain gabiltza ordenantzak lantzen. Eta beste alde batetik baita, babes sozialeko etxe bizitzak eta etxe bizitza tasatu berria garatzea. Eta azkenik, ba mune honetan ez badildin bada arazoa be, ba etxe bizitza turistikoak arautzea, ez? Etorkizunean horrelako arazorik ez izateko. Beraz, hori ba, neurri ezberdin asko oneri aurre egiteko.
2: Agintaldi honetan merkatu plaza bizi berritzeko proiektuarekin ibili zarete buru belarri, herriko merkatua eraldatu egin duzue, elkargune ba sortu duzue merkatu plazaren erdian mailak eta aulkiak jarrita, inguruan geratu dira orain postuak eta itxita zoden postoriek irekitzeko aleginare egin duzu. Zein da emaitza? Helburu horiek lortu dira?
1: Beno, ba, oraindik bidean gagoz, ez? Esango nuke lehenengoz eta behin oso prozesu ilusionantea izan dela, postuetakoekin eta bertako ekoizleekin landutakoa, eta oso ibilbide polita izan dela. Hori lehenengoz eta behin oso polita da benetan, eta oso postekoa ikustea bertako postukoek, ez? Eta ekoizleak barriro ilusinoa berreskuratu da biela, ez? Uste dut dia galduta zeukatela, merkatua oso ba matauta zegoen, ez? Oso apal, eta orain barriro jo, zapatuetan joatea benetan ba posgarria dala, eh?
3: Euskal Herria Irratian, Iruñ herria goizetik, Maialen Uarte.
4: Álvaro Núñez ganadutegi nahiko berriko zezen ekartu dute gaur entzierroaren ibilbidea, itxu-itxuan aurretik eta abiada bizian ikusi dugu zezen beltzetako bat. Arriskua sortu dute, jende pilaketak ere gaur ikusi ditugu, eta egunero bezala zezen plazako ingurumarietara hurbilduko gara, handa Aritz Paskual lankidea, egunon Aritz.
5: Egunon bai, gaur entzierro kitzikagarria bizi izan dugu, aurreko egunetako entzierro azkarreta garbien ustean gaur behintzat badaukagulako zer konta. Hasieratik Álvaro Núñez ez ganadutegiko zezenetako batek ireki du lasterkaldia eta ez makoako idiek ohi duten moduan, eta horrek Santo Domingo ongora bada tentsio uneak eta bada hortze beldurra pasatzeko momentuak eragin ditu, batez ere eskuin espaloi horretan. Anaikuta iritsi dira merkaderesera eta estafetarekin bihurgune hartzerako orduan hor beldurra pasatzeko momentu ikaragarria pasatzeko tartea ere izan da, hortze geldirik ziren eta ulergaitza egiten zaigun moduan geldirik zen gazte talde baten kontra egin duelako zezenak, eta haietako bat aurretik eraman du, zorte honez ez du agarrarekin eraman zezenak. Estafetan gora luzatu eginda zezen taldea eta horrek lasterkaldi ederrak egiteko aukera eman die gaurre oiko korrikalariei, adarren aurrean gozatzeko parada izan da, naiz eta abiadura oso bizia izan, Álvaro Núñez ganadutegia azkarra delako zalantzarik gabe. Estafeta erdian gazte batek ere horten txeunea izan du eta kamisetatik ere eraman du helduta zezenetako batek. Eta gure tartean, hemen telefonikatko tartean bizi izan dugu Sanfermietako unerik bada arriskutsuena, zezen saldoa eta iri saldoa pasadelarik, azken zezena gorriska kolore dune zezenak buelta emanen duelako eta aspaldi ikusten ez genituen irudiek ikusi al izan ditugulako. Alde batetik, beldurra bapatean zezena kontrako norabidean topatu duten eta atzetik zetozen korrikalariena. Beste batetik, bada hartzain eta ohiko korrikalarien lana zezenari buelta emateko. Azkenean atzetik zetozen idiek eman diote buelta zezen horri eta ez du arrisku gehiago sortu. Non eta hain zuzen Daniel Jimeno entzirrotako azken biktima hil egin zen toki berean, noiz eta Uzain amarrean Daniel Jimeno hil egin zen egun berean. Horrela sartu dira ikuiletara, alanda guztiz ere lasterketa azkarra 2:32 pentsa, aurreko urteetan edo aurreko markadetan zezen batek buelta ematen zuenean 4 minututatik gora joaten ziren lasterketak, gaur 2:32 berriz ere errekorrak guztiak apurtzen zezenak Iruñeko karriketan. 9 atentzio sanitario izan dira, hoietatik 5 ospitalera eraman behar izan dituzte, ez dago adarkaturik esan bezala, baina kasu zezen plaza inguru honetan buruan kolpe latza eraman duelako korrikalarietako batek, eta askotan adarkadetan fikatzen gara, baina kolpeak ere arriskutsua dira, are gehiago bada kasu honetan bezala buruan jaso baldin bada. Alaxe amaitu da San Fermin hauetako 4. entzierroa. minutu eta 32 segunduko denborarekin.
4: Eskerrik asko Aritz Pascual gaur ere kontakizuna egiteagatik. 5. entzierroa izanen da bihar. Jose Eskolar ganadutegikoak izanen dira. Ospea dute kastakoak izateagatik eta emozioa pizteagatik. Ikusiko dugu zer duten biharko prestatua. Uztaiak 10 ditu gaur ostirala da. Iritsi gara San Fermin jaien erdialdera. Gaur zerua hodeitsuago ikusten ari gara eta baraiteke zaparrada trumoitsuak ere egitea, batez ere arratsaletik aurrera. Temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintsuan egonen dira. Hegoaldean bero handiarekin segituko dute. Arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin. Une hauetan bero dago giroa, 24 gradu ditugu Iruñean eta temperaturari gorena 35 gradukoa espero da.
3: Iruñerria goizetik.
6: Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
7: Ostiralean aurren eguna da eta horren arira lehenengo aldiz txupinazo txikia jaurtiko dute udaletxean Buztintxuri ikastetxeko lehen hezkuntzako 4. mailako ikasleek. Ekitaldian erraldoi eta buru handien konpartsak hartu du parte, baita peinetako eta gaitero eta dantza taldetako aurrek ere. Askatasun plazan, hauek festa hauek familiendako gunea itxi eta txotxongiloen ikuskizuna amaitutakoan, antzerki konpainien kale jira batek Carlos Hirugarrenaren etorbidea zeharkatuko du egunero musikaz eta animazioz lagundurik 9. Gaur gauean, el Carrusel de la Familia Kinser taldearen txanda da. San Ferminak Iruñean jaien sare sozial ofizialak dira eta Instagram, Facebook, X-ko profiletan ekitaldietako bakoitzaren informazio guztia eskaintzen dute. Baita egunero argitaratuko diren dozenaka bideoen bidez, jaiak ikuspuntu privilegiatu batetik bizitzeko aukera ere. Halaber, konpartsaren ibilbideak agertoki bakoitzean izanen diren kontzertuak eta eguneroko programazio osoa erakusten dute.
6: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Esaten ari gara iritsi garela San Fermin jaien Ekuadorrera, baina oraindik aurretik dugu asteburua, jendetza espero da, eguraldia gainera lagun izan da. Orain arte 266.000 partaide izan dituzte San Ferminetako ekitaldiek, bereziki jendetsuak izaten ari dira, su festa kontzertuek ere jende andana erakarri baitute, ere badute, ere. Zabor bilketako datuak ere badira, guztira 440.000 kilo jaso dira, iaz baino 7.3 gehiago, gehiena beira izan da, 436.000 kilo. Eta mugimendu feministak salatu du, orain arte gutxienez, intentsitate baxuko 14 eraso sexista salatu direla, eta uztailaren 8 emakume batek sexu indarkeria saiakera larria jasan zuela. Erasotzaileak indarkeria erabili zuen emakumearengan, eta emakumeak ies egitea lortu zuen aurre egin ziolako. Iruñerri mugimendu feministak maitasun mezua eta babes osoa eskaini dizkio eraso larria jasan duen emakumeari. Horrekin batera nabarmendu dute jaiak ere emakumeenak direla eta espazio horiek betetzen segituko dutela. Askatasunez eta askatasunean festez gozatzeko eskubidea aldarrikatu dute, hartara uztailaren 12 igandearekin Gazteluko plazan iluntzeko 9 elkarretaratzera deitu dute, emakumeok bizi ditugun egoerak salatzea izanen da xede nagusia. Gurean Zaldizuriaren txokoan San Fermintza saioan izan zen atzo, Nafarroko gobernuko presidente orde eta memoria eta bizikidetza kanpo ekintza eta euskara kontseilaria Ana Oio. Hain zuzen emakumeok festetan dugun espazioaz mintzatu zen eta gogoan izan zuen nondik gatozen.
8: Egia da, nola irabazi dugun emakumeak espazio festetan,
9: bai.
8: Ba, ni txikitan nintzenean goatzen nun, ba, bueno, naitasuna peña dimasu, diario el madido suelto, ez?
9: Bai.
8: Zuten, ez? Eta, bueno, eta neskak ezin izan genun joan zezen plazara, edo bestela denetari botatzen zieten, orain ja, pues, errespeto pizka gehiago badira. Bai.
4: Ekuadorrera iritsita, gaur San Fermintza saioan izanen ditugu lehen balantzea egiteko Iruñeko alkate Joseba Asiron eta Nafarroko Parlamentuko presidente Unai Ualde. Asironek hain zuzen azaldu du orain arte sexu erasoen inguruan aurkeztutako salaketa guztien ustezko egileak atxilotu dituztela, nabarmendu du erakundeek lanean segituko dutela mugimendu feministarekin batera prebentzio neurriak, protokoloak eta biktimei ematen zaien laguntza indartzeko. Alkateak azpimarratu du emakumeen eskubideak erabat bermatu behar direla jaietan ere, eta eraso sexistek ez dutela lekurik San Ferminetan. Eta gaur protagonismo berezi hartuko dute Gari Arregik, Ane Loizatek eta Ibana Jimenezek. Nortzuk dira, bada San Ferminen historian lehen aldiz txupinazo txikia jaurtiko duten Bustintxuri ikastetxeko hiru ikasle. Klarinetatin bal txikiak lehen solairuko balkoira aterako dira, amabiak baino minutu pare baldenago, txupinazoa berehala botako dutela iragartzeko, eta orduan bigarren solairuko balkoi nagusiko ateak irekiko dira, Joseba Siron Iruñeko alkatea txupinazo txikia jaurtiko duten hiru ikaslekin batera atera dadin. Araudiak galarazi egiten du adingabek su artifizialak manipulatzea, beraz, txupinazoa zer den irudikatu eginen dute hiru adingabek, botoi bat sakatuko dute, eta modu sinkronizatuan, txupinazo txikia udaletxaren goiko aldetik jaurtiko dute. Iruñeko udaletxaren kanpoaldean, erraldoi eta buruan dien konpartxa, 11 kaldera, udaletxe plazara iriste aurreikusi dute, bertan atxeden hartuko dute, txupinazo txikirako prestatu aurretik. 11 aterdietatik aurrera, peina txikiak, txarangak eta dantzari txikiak iritsiko dira udaletxe plazara, eta gaitero txikiak berriz, Santiago plazatik sartuko dira, Iruñeko udaletxeko atarira. Txupinazo txikia bota ondoren, kiliki eta buruan diak aterako dira, eta gaitari txikiei lagunduko diete kale nagusirako bidean. Egitarauei begira jarrita, esanen dizuegu, emakumezkoen eskuzko pilotaren finalak izanen direla gaur Labriten, ados pilotaren Sanferminetako binakako txapelketako finala izanen da, zehazki Labriten jokatuko dutena. Leire Oskozek eta Oiana Orbegozok, Maili Barrokalen eta Ane Mendibururen aurka jokatuko dute. Eta doinu hauek ere izanen ditugu arratsaldean gozagarri.
9: Dum, dum, duraro, dum, dum, duraro, dum, dum, duraro, dum, dum, duraro, dum,
10: dum, duraro, dum.
4: Pompelo ziboxen hariko dira de mode kuartet taldeko kideak akupela izeneko ikuskizuna eskaintzen. Foruen plazan gainera, etxionetako lagun eta kolaboratzaile Albina izanen da. Drag ikuskizuna Albina eta Donatelaren eskutik iluntzeko 10:30 arte. Herri Sanferminetan, arratsaldeko 6:00 arrats antitaurinoen barruan, Palestinaren aldeko manifestazio eginen dute. Gero, izpiak, lajodedera eta kumbialariak izanen dira besteak beste. Oinez txokoan, Hortzadarren ikuskizuna eguerdiko ordu batean, arratsaldeko 5:00 birziklapen tailerra eta iluntzean Xaloki eta Ezidon Dalden kontzertua. Goizeko 9:00 dira, demo de kuartetekin iritsi gara amaiera.

0: arteko hitzorduetako bat, bestea ordu erdi barru lurraldeko osasun batzordearen bilera egitekoa dela.
1: Bai, bilera telematikoa dute egitekoa, osasun ministerioak eta erkidegoetako ordezkariek, gaizerrena nabarmentzekoa eutanasiaren jardunbide egokiaren egita prozedurarin du eta segurtasun juridikoa bermatu asmoz dute, praktika egokien gida horria onartzekoa, nola nari ere ez da giro xamurra izango, estatutu markoaren polemika bizi-bizirik dela egingo baitute gaurkoan ere bilera. Izan ere, ekaineko medikuen greba astebetean erkidegoetako sailburuek ekin bezala, atzo erkidego guztietako giza baliabideetako arduradunek dekalogo bat sinatu zuten, markoarekin ez daudela ados esateko eta berritu beharra dagoela gaineratzeko, gainera salatu dute orain arteko erreformetan erakunde arteko errespetu eta adostasunei atea itxi zaiela. Bide beretik entzun dugu azken orduetan Alberto Martinez osasun sailburua ere, Monika Garcia buruduen osasun ministeriori eskatu dio, estatutu markoa erretiratu eta medikuen erregularizazio bere izitua negozia dezala.
2: Sanferminak lan erdira iritsi dira eta jaia paltzetik urrun gaur bigarren txupinazoa jaurtiko dute. Lehen aldiz gainera txikian txupinazoa antolatu dute aurrei bideratutako egunean, ez da festarako gogorik faltako eta jenderik ere ez asteburuaren atarik honetan. Andoni Amadoz, egunon.
3: Egunon, bai hori da, umeen eguna izaki udalak lehen aldiz txupinazo txikia prestatu du eta Buztintxuliko ikastetxeko ikasleak izango dira estreinakoz umeen txupinazo botako dutenak. Izango dugu tartea Euskadi Irratian protagonistekin hitz egiteko, ameiketatik aurrera izanen da hori, ohiko moduen uztailaren seiero bezala gaiteroak ere izango dira txikiak. Kasu hontan, animo poesa ere joko dute eta modu horretan bihurtuko dira etxeko txikienak gaurko egunaren protagonista. Hortik aurrera eta Iruña jendez gainezka are gainezkago egongo den aste bukaera atarian, Errikirolak Foruen plazan, Dantzak San Jose plazan eta Gaztelu plazan, Marlena egitarau ofizialetik kanpo, Bala Jodedera eta Kumbialariak Herri San Ferminetako plazan eta Perlata Oinez Txokoa.
2: Ikusten da horre, festarako giroa badogela Andoni Iruñan, eta
3: txoroak leku guzietan daude bastar guzietan eta hemen ere alatokatu behar.
2: Ba, animo aste buruarekin jende gehiago urbilduko zaizuelako eta gaur gainerakoan izaro bi sari emate ekitaldi nabarmenduta.
1: Bai, batetik Eusko Ikaskuntza Laboralkutxa sari banatze ekitaldia egingo dute goizean, Ester Ferrerrek jasoko du batetik humanitatea kultura, arteak eta gizarte zientzien aurtengo saria, nazioarteko proiektzio handiko ibilbidea arte aitortu nahi izan diote, arte garaikidearen berrikuntzan egindako ekarpen erabakigarriagatik eta Maili Alberdik bestetik jasoko du Eusko Ikaskuntza Gaztesaria gatibutasunetik askapenera feminismo latinoamerikarrak eta euskal emakumea bertzalen bizipenak elkarrezketan izeneko feminismoari eta euskal nazionalismoari buruzko ikerketagatik. Hori goizean, arratsalean berriz Donostiako Orfeoia eta EHUren sari ospatze ekitaldia egingo dute Donostiako Miramar jauregian eta bertan hiru saritu Benito Lertxundia bezlari oriotarra, Arturo Reverter musikari kritikoa eta Nere Erbiti musika ikertzailea.
2: Jarri genezake Lertxundiren kantoren bat, baina ezaro beste bat aukeratu duzu ostiral honetarako, egunari eta udarari begira, udako kantu izateko asmoz, argitaratu duten abesti berria.
1: Bai, elkarlan batetik jaio den abestia, entzuten ari garena, galdu gaitezen izenekoa.

eta elkarlanean Bengoren doinu elektronikoak batetik, Alaitz eta Maideren ahotsak bestetik, eta Xabi Solanoren trikitixa, videoklipa ere argitaratu dute, beraz, gustuko duenak.

0: Pideta maldugu arazorek.
1: Arreta Barakaldon, Kastrexan aparean, furgoneta bat matxuratuta dago, Bizkaia 6-6 errepidean, eta eskuineko erreia mozuta dago Bilborako norantzuan.
0: Eguraldiaren iragarpena.
2: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten, Miriam Ruiz.
3: Bero kontuekin jarraituko dugu, eta gainera odeioiek basargori puntu bat ekarriko digute. Kostaldetik ikertu, berri ere lanborua sartuko da itxasotik, eta giro motelagoa izango dugu, baina litekena da arratsaldean ostarte batzuk irekitzea. Temperatura 26-27 gradura igoko da kostaldean, 31 gradura Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, eta Araban zein Nafarroan 35 gradura igoko da. Gero, arratsaldean, egunean zehar pilatu den beroaren ondorioz baliteke ekaitzak lertzea, batez ere barnealdean.
0: Mikel Urdangarin, egunon.
4: Egunon.
0: Dantzarako musika jarri zaitu, baina dantzarako oraingoz prestotasunik ez dakit dago ez. Oraintxe justo dantzan hasteko, eh?
4: Bai, bueno, bihar San Fermietara eta bueno, bihar akaso izango dugu gaur momentuz bueno, asteko azkeneko lanak burutuko ditugu eta baina bueno, bihar bai.
0: Hasi beroketa lanetan, eh? Ramon Ibea, egunon.
5: Egunon.
0: Eta ongi etorri. Zer moduz?
5: Ondo. Bero pixkatekin,
0: ez da? Zer
5: dago iza sargori gainea sortu da, guna ikusiko dugu nola bukatzen.
0: Ala jarraituko da azte buruan, eh? Ongi etorri mai honetara, eh? Bazan demora. Eta udaran zurekin izango gara. Eta ongi etorria baita ere irugarren solaskedari Maialen Ferreira, egunon.
6: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz bizizara?
6: Boso, ondo, iazan ni mai dantzatzeko prez, ja.
0: Bai. Zuere San Fermietara joateko asmota?
6: Ez, ez dago torren besteko sortia, baina BBK Live-en, bueno, egon naiz,
0: gabean.
6: Bai, lanian, baina zerbait disfruto dut.
0: Bueno, lana eta beste zerbait. Calvin Harris ondo?
6: Bai, niri, bueno, asko gustatzen zaitez da egia zan, ba, bueno, asko dantzatu genun. Nire kronikan jarri dut, keinutxo bat, bestakit Euskal Herriari edo bentzat Bilbori, bueno, eskertuko nuke, baina, bueno, badakigu zelakoak dien horrelako artistak, internazionalak, bueno, eta zin plazetan, ba, bueno, aktuazio berbera egiten dute, eta azkenen bera, bueno, ba, josuen bere musika, eta hor komponentatxa.
0: Etzuan egin. Ikusi behar dugu gaurro bikulean zaki egiten ote duen, eh?
6: Ikusi dut baietz.
0: Ikusiko dugu, iragarkientza tarte txiki-txiki bat eta hasiko dugu solasaldia faktorian.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
8: Zer gertatzen zaizu?
9: Ezin dudala maleta itxi.
8: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
9: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
8: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
10: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
8: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
10: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
10: Altza galtzara borda bidezati berria.
12: Pasaia.
11: 7 minutu tardiko maiztasuna.
10: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
11: Pertsonentzako espazio gehiago.
10: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
13: Adi, filmak euskaraz.
14: Ni Pablo Neruda naiz.
15: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
13: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
16: Euskadi Irratia.
2: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta solasaldia abiatzeko Andaluziatik Almeriatik iristen ari zaigun albistorren inguruko atera nahiko genuke, badakizue beroa eta sute arriskuak biak eskutik helduta etortzen direla, iragarrita genituen uda honetarako akaso arriskua egongo zela, eta Espainia hegoaldean Almerian tragedia itzarabeli behar dugu, uztaila hasiera honetan aurrekaririk gabeko sute hori izan delako. Akaso ez edaduraren gatik, orain arteko datuek esaten dute, ba, 3000 hektarea baino gehiago kiskali dituela, baina bai hildakoei dagokienez, hor zenbaki dantza dabil, dozena bat hildako aipatu dugu, 12-11 jetxi du, baina Andaluziako juntak berriz ere 12 hildakoen kopuru hori emandu, eta zauritutakoak 9 gutxienez larri daudela, gehienak autoan zihoazen pertsonak dira, uste dute gehienak turistak direla, Andaluzian Almerian zaudenak turistak, eta esandakoa xok egoeran utzi dituen eta utzi gaituen ez behar hori, Ramon, ez tira ohikoak izaten, bai uztaileko eta abuztuko sutea, baina ez horrelako heriotza kopuruak eta zerpentsako ematen dute.
16: Gainera datua hor da, hola, heriotzaren kopurua inguruan, zeren eta sutea hektareak kontutan izan da, nigo horatzen ari nintzen la kulebrakoa, 1000 eta piko hemen oso sutea bea oso txikia da, ez dauka dimensio, baina 12 pertsona hil ondoren bihurtzen da, lehen erroko berria, eta zoritxarrez gainea sua orainik bizirik dago, eta badakigu kostaldeetan nola zabaltzen diran ba etxetxoak eta barreta bar, inguru horiek oso zalean dira, ba besterakoan, eta ikusiko dugu nola bukatzen du, zoritxarrez 12 espero dugu gehiago ez izatea.
0: Etxeak iskale dituztela, hori esan dute, zenbadiren ez dakite, 1000 persona atera dituzte euren etxeetatik, eta eraman dituzte bandoko herrietara, adibidez Mojakarrera gehienak hor pasadute gaua, pabiloietan, kiroldegietan, eta suak kontrolatu gabe jarraitzen dute, eta bizilagunek oraindik ez dakite euren etxea onik atera den, onik kako txartean esango dugu, Mikael.
17: Bai, motorreko egoerak dira, ez, eta zoritxarrez ikusten ari garena da, salbuespenak, oain arte salbuespen ziren egoerak, muturreko egoerak, ba, lege edo normalidade bilakatzen ari direla, eta geroz eta ohikoagoak direla, ez. Uste dute, neurri batean aspaldi danik, zientzialari ezberdinek, eragile sozial ezberdinek, bueno, ba, ohartarazpen bat egin dute, eta da, bueno, larrialdi klimatikoa, bueno, aurrerantz doa, ez da beharrezkoa da neurririk hartzen ari. 2005-eko Parisko goi bilera hartan, bueno, erronka bat jarri zen, eta zen mendea maitzerako 1,5 gradu etzedila igo, bueno, temperatura, eta ikusten dugu, 10 urte soilik pasatu direla, 11 urte, eta jada, ba, bueno, ba, hori gainditzear gaudela, eta zenbait puntu sensible ere ukitzen ari garela, eta bain eta berriz ohartarazten dute zientzialariek, puntu horiek ukituz gero ondoren zer datorren ez dakitela. Ez beraz, nik esango nuke, bueno, ikusten ditugu, ez, oligarkak ari direla Marten proiektatzen haien etorkizuna, ikusten dugu bunkerrak eraikitzen ari direla, baina, bueno, lurtarrok geranok, ba, lur bizigarri bat eraiki beharko degula, ez, eta nik uste dut, bi erronka daudela, alde batetik, bueno, alako muturreko egoerei nola egingo zain aurre, eta nola prestatuko garen horietarako, hori askotan esaten da, ez, suteak neguan itzaltzen direla, hau da, neguan, bueno, ba, egoera klimatikoa bestelakoa denean jarri behar direla oinarriak, giza baliabideak, basoetan beharrezkoa diren landaketak,
0: garbiketak ere bai,
17: garbiketak, urbanizazio politika jakinak, protokoloak eta beste, eta gero nik uste dut beste erronka bati ere heldu behar diegula, eta da, alako muturreko egoerei aurre egiteaz arago, nola ekidingo ditugun alako muturreko egoerak bueno, ba, albidetzen dituen larrialdi klimatiko hori, eta uste dut horrek ba, eskatzen dituela politika publiko bueno, sendoak, epe ertain, labur eta luzeko begiradarekin.
0: Astelenen izan genituen faktorian Elisa Sainz de Murieta eta Unai Pascual Bezeiruko ikerlariak, eta biek esaten ziguten, era honetako muturreko egoeretara, ez horren beste zutetara, baina bai muturreko temperaturak beroaldietara oitu beharko ditugula, ba, badiru dirako ez dugula behar dan bezala ikasi, eta horrelakoa gertatuko direla. Maialen, zer irakurketa egiten duzuzok?
6: Ba, nik uste dute, bueno, esan dezuten moduan prebe prebentzia oso oso garrantzitsua da, baina nik justo kasu konkretu honetan ikusten dudana da, bueno, heldu zaigu informazio bat, eta da Antonio Sanz Andaluziako presidenteak esan duela, ba, hildako batzuk evakuazio agindua ez zutela jarraitu, ez? Eta hori eragiten du, ba, bueno, trampa baten moduan bukatu dutela, ez? Eta nik uste dut azkenen gauza bat da protokoloak ezartzea, baina beste gauza bat da herritarrei protokolo horiek helarazi eta betearaztea, ez? Kasu honetan, ba bueno, turistak baldin bazien, protokolo horiek jaso zituzten, ala ez, eta bueno, igual turistekiko beste protokolo berezi batzuk esarri beharko dira, ba, bueno, gero eta, bueno, gure iria gero eta turista gehiago jasotzen dituzte, eta behar bada, bueno, ba hizkuntzarekin arazoak dituzte, edo beste medio batzutan komunikatzen dira, edo ba, behar bada, hor bizan daiteke, bueno, gertatu den arazoren bat, ez? Den ikusten dut hori alde batetik, eta gero, bueno, protokoloak daudenean, ba jarraitu behar direla, eta instituzioekin, bueno, konfiantza izan behar dugula, ez? Ba, baliteke horrelako muturreko kasutan, ba, burura etortzen zait, ba, ez dakit dana, Valentzian, uolde horietan gertatu zena, ba, behar badaba kudeak eta ba oso kaskarra izan zen, baina ikusten dut azkenen mesfidantza sortzen baldin bada gizartean instituzioekiko eta protokolo ekiko ba oso bueno, arazo larriak gerta daitezke horrelako muturreko bueno, gauzekin, bai alde batetik zuteak, baina ugoldeak eta horrelako, bueno, larrialdi klimatikoen aurrean, ba, nik uste dut azkenen ba, instituzioetan, ba, konfidantza izan beharko genukela, eta herritar guztiak ba, horrelako, bueno, evakuazioa aginduak, horrelako protokoloak, ba, bete.
0: Ikusiko dugu honek zer ematen duen, horrein gozakiguna da, eta hipotesi nagusia da, atzo gauean piztu zela sute hori, errepide ondoan zegoen argindar ba, bueno, adi batek lurra jo, txinparta piztu eta kilometro handiko eta indar handiko haizek zabaldu egin dutela, orain gozatua. 11-12 hildako hori ez dago oso argi, baina 11 hildako da ofizialki eman duten azken datua daudela, zauritutakoak ere dozena inguru, 9 larri, ikusiko dugu euren osasun egoera onora doan. Gai ez aldatu behar dugu, eta zuekin askoz ere esango dugu lurtarragoa den gai bati buruz, hemen gainera gazte batzuk zaudete, eta zuek realitate hau ba, gertu ikusten duzue, etxe bizitzaren arazoaz hitz egin nahi dugu, eta bereziki Eusko Jaurlaritzak egin duen aldaketaren inguruan. Orain baino lehen esan azeguten, Denis Itxaso salburuak esan azuen, aldatu egin nahi zuela etxe bizitzak eskuratzeko baldintzak, babestutako etxe bizitzen baldintzak jabetuta zaudelako, ez zirela iristen zaurgarrienei, baina ez zirela iristen baita ere, ba, esango dugu errenta ertaina duten herritarren gana. Eta horregatik, babestutako etxe bizitza sistema horretatik kanpo gelditu zirela. Atzo, errepikatu zuen mezua gurean Euskadi Irratian.
18: Nahi duguna da Euskadiko gizarteren errealitatera hobeto egokitzea etxe bide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
0: Eta beraz, irizpideak aldatzeko bideari ekin diote, dakiguna da iragarri dutena, batetik etxe bezitza babestuen 130 errenta ertainentzat erreserbatuko dituztela, gordeko dituztela, 10-3, eta hemen galdera nagusia da, zer jotzen den errenta ertainentzat. Ba, Denis Itxaso sailburuak esan duenaren arabera, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten bizikidetza unitateak. Kopultan, etxe bideko eskatzaileen zerrendan dauden 34.000 laguni eragiten die neurri horrek. Maialen.
6: Bueno, ikusten da ez, 46.000 euro kobratzen dutenek ere, bueno, horrelako laguntzak behar dituzte etxe bizitza duin bat erosteko, ez? Oso tamalgarria iruditzen zait, ez neurria proposa iruditzen zait, baina tamalgarria horraino heltzean. Ikuste dute badakigula eta sailburuak ere ondo daki merkatua ez bada erregulatzen, eta ez dut esaten bere eskutan dago nahi, baina merkatua ez bada erregulatzen eta presioak ez badira jesten, naiz eta horrelako, bueno, diru laguntzak edo horrelako neurriak hartu, ba ez bakarrik gazteok, ez? Langileak edo bintzat, bueno, horrelako dirua edo soldatan diak ez ditugunok oso zaila eukiko dugu etxe bizitza ba, duin bat lortzea, ez? Nik uste dut honekin egia da, ba, behar bada, ba, bueno, etxe bide eta horrelako laguntzen bueno, hartzen duten edo bintzat saiatzen duten kopuru handituko dala, ze egia da, eta nik kasu asko ditute, bueno, nire kuadrian eta nire artian, ba, bueno, bueno, soldata horiek, bueno, tope hori pasata gero, ba, horrelako etxebiden ezin zirela sartu, baina oso urrun zeuden etxebizitza bat lortzeko, edo etxebizitza duin bat erosteko, baina nik uste dut azkenen, ba, badakigula, ba, bueno, behar bada hau bakarrik partxe bat izan daitekela, ez, edo behar bada, bueno, etxebiden, bai, etxe bat erosi, baina, bueno, azkenen badakigu pertsona asko ezin direla ez da horretan sartu eta etxe bizitzak daudenak ba asko ke, bueno, ez dira leku guztitan sortzen. Egia da, bueno, eraikitzen ez dala dana, edo eraiki eta bakarrik eraikitzen ez dala etxe bizitzaren afera konpontzen, baina bueno, badakigu ere ez dala bakarrik etxeak erosi, baizik eta alkilerran daudenak ere, bueno, presioak eros eta goraka doiez, eta badakigu naiz eta, bueno, soldatak pixkatxo bat igo, ez dirala presioen hainean igotzen, eta nik uste dut hor, bueno, arazoa oso sakona da, eta baliteke, bueno, neurri hauek, bueno, gauzak erraztea, ba, pertsonako buru jakin batzuei, baina konpondu, ez dute konpontzen.
0: Ramon, bideo nekiko da?
16: Gogoratzen egin nintzen, oindela urte pare bat izango zen, Euskadiko Gazte Kontseiluak azterketa bat egin zuen. Eta azterketa horretan, datu asko zeuden, baina bazegoen bat oso garrantzitsua gai honekin lotuta. Eta zen, ertainetako soldata Euskal Herrian zegoen, momentu hartan, 2,800 €, baino gazte mundura joaten ginenean, eta gazte mundua zen 16 urtetik 33 okeres banago, jeisten zen. Gizonaren inguruan, motilen inguruan 1,800 €, eta emakumeen eskaren inguruan 1,600 €. Horrek ze esan nahi du. Soldata horiek oso txikiak diela, olako xe inbertsio baten bat egiteko aukera izateko. Eta hor daude, niretzat bi lerro oso garrantzitsuak. Alde bat, espekulatzen dutenak dira lengo mailakoak. Hoi pentsatzen dute hemen danak 4,000 edo 5,000 € irabazten dituztela hilero. Eta hori ez da hola. Orduan, dauzkagun errenda eskaerak, salmentaren prezioak, eta daude beste realitate batentzat. Hori lehenengoa. Bigarrena, astu iten zaigu mutile doneska bat bere bizitza azten denean, eta ez dula diru hori, eta kreditu bat behar dula. Banketxeak ez badute ziurtatzen azkeneko xentimoa ere, ez dute kreditorik ematen. Orduan, zu baldin maukazu soldata bat, soldata esango genuke dexente bat, 30,000 or 35,000 € urtero, baino lan finkoa ez bada, ez dakazu kreditoik. Orduan, diru horrekin ere ezin zara sartu inbertsio batera eskatzea edo egitea, ez daukazulako babesik. Eta gero hirugarrena, etxe bizitza inbertsioko produktu bat da. Orduan, horrez bat duzu eskua sartzen, hemen jendia erosten du bigarren eta hirugarren pisua, pentsatzazu, nahi, gertzatu zitzaidan behin, Gasteizera askotan ibili naiz, eta ibiltzen naiz transporte publikoan normalen, eta trena zen egun horretan, erabili nuen garraioa. Eta, zoritxarrez asko, transporte publikoan, ez dakatzez ere iteik, hartzen dute mugikorra, eta kontatzen digute bere bizitza guztiei. Eta, zijoan gizuan batek, hitz egiten eta bere bizia kontatu zitzaigun, eta esan zigun, denoi, Gasteizera noa zeren eta pixu bat daukat alokatzeko, eta pentsatu dut 500 € jartzen badut gela bakoitza 2,000 € izango dela, eta baina hori da konversazio normal bat. Osea, horrik esan nahi du, etxe bizitzak ez dula betetzen bere funtzioa, eta bere funtzioa da etxe bizitza izatea.
0: Bizitokia izatea.
16: Beste gauza baterako erabiltzen nahian, eta horrene eskua ez badugu sartzen, saiakera guztiako ondo etorriak izatea, baino ez badugu orokortasunean begiratzen, bidean geldituko dira.
0: Mikel, klase ertaina 46,000 eta 20,000 artean irabazten duena, denaren, hau, ari gara esaten beti ere, unitate, beraz, familia horretan bi soldata sartu ere biakortutan hartuko lirateke. Neurren inguruan zer?
17: Ba, niri zalantzagarria iruditzen zaite neurriaren norabidez. Marketing ikuspegi batetik oso pompoxoa da titularrez. Hau da, orain, klase ertaineko herritarrek, etxe bizitza babes publikok etxe bizitzetan, ba, kuota handiago bat izango dute, eta hori eskuratzeko aukera handiago izango dute. Eta uste dut hori izan behar dela norabidea. Baina uste dut kasuntan letra txikiak esan gabe uzten duela batzuei eman alizateko baliabideak oso mugatuak direnez gaur-gaurkoz, eta hor jarri behar da fokoa, batzuei eman alizateko galtzen duten horiekin zer gertatuko den.
0: Eta hemen nork galtzen du.
17: Karo, baina nire ustez gehien behar dutenek, ez? Baina hemen nik ustez hemen trampa bat, bueno, nire ikita baina kaso, nik ustez orain Ramonek esan zuen bidetik, ustez gogorakarri behar ditugula pare bat hiru elementu oinarri bezala, ez? Bat, etxe bizitza da denei daokien eskubide bat, ez da negozio iturri bat, ezin du izan, eta denei daokie herritar garen neurrian. Hau da, ez klase sozial jakin batekoa garen neurrian, edota txiroa garen neurrian, edota klase ertaineko garen neurrian, bezik da, herritar garen neurrian denei bermatu behar zaie. Eta usteet, biztakoa dela, azken urteetan, aktibo finantziero bat bilakatu dela, eta ondorioz, ez soilik desberdintasun sozialak islatzen direla etxe bizitzaren bitartez, bezik da, desberdintasun sozial hoien zabalkunderako eta sakontzeko, ezinbesteko bide bat bilakatu dela. Beraz, uste, instituzio publikoek, hain zuzen ere, erronka bat heldu behar diotela, eta da, nola bermatuko da denentzako etxe bizitza eskubidea. Eta uste, galdera horren argitan planteatu behar direla, edo baloratu behar direla alako neurriak, ez? Kasu honetan, denen etxe bizitza eskubidea bermatzera begira neurri eraginkorra da. Nik uste dut oso mugatua dela, eta akaso, nabarmena dituela, ez? Lehen muga nire ustez da, bat, esan dudan bezala, baliabideak gaur egun parke publiko oso mugatua da. Hor, baliabide mugatu egin baitan, kuota hori ezartzen marin badaz, zer gertatzen da, nolabait, orain arte etxe bizitza premia zuten sektore hoiekin. Hoiei ze eskainiko zai, ez? Gero hemen badago, nire ustez beste arrisku bat, eta da, klase ertainaren, eta, denez itxasok esan du, txiroen edo gehien behar duten arteko arrakala mudoko bat sortzen. Niri hor, zalantza bat sortzen zait, eta da, bat, azteko, zer da klase ertaina? Hau da, 20.000, 40.000 euro arteko sarrerekin, gaur egun etxe bizitza merkatu deitzen zaien hortan, ze aukera dituzu. Ustez oso oso mugatua direla. Ezinezkoa dela etxe bizitza bat eskuratzea, eta alokairura jo ezkero ere, sekulako lanak izaten direla, eta horregatik ikusten dugu etxe biden izena ematen duten herritarren kopuruak etengabe gora egiten duela, ez? Eta nik ustez fokoa argi jarri behar dela, eta da, zein da arazoa? Arazoa zer da, orain arte gehien behar zutenei jasotzen zituztela etxe bizitza, babes publikoko etxe bizitza horiek? Ez, arazoa da, gaur egun, merkatuaren esku utzi dela etxe bizitza, eta ondorioz, geroz eta herritar gehiagok tartean orain arte klase ertaintzat jo diren sektoreek ere, geroz eta zailtasun handiago dituztela etxe bizitza bat, baldintza duinetan eskuratu ahal izateko, ez? Beraz uste fokoa hain zuzen ere hor jarri behar dela, ez? Hor egon da etxik arriskua azkenaren eta azken aurrekoaren arteko leia bat sustatzeko, eta uste horren aurrean planteatu behar dela, ez? Denen eskubidea da eta denei bermatu ahal izateko zer egin behar da? Bat, nire ustez merkatu hortan esku hartu beharko da, esan dugun bezala, gizarte kohesioa zalantzan jartzen duen ezinbesteko mekanismoetako badelako, eta bi, babes publikoko etxe bizitzen parke hori zabaldu egin beharko da. Ze, beste batek esan dezake, orduan, neurri hau norabide okerran dijo, eta etzaile bermatu behar klase ertainekoei etxe bizitza babes publikotik, ez, jakina, denei bermatu behartzaile, eta hortarako babes publikoko parkea zabaldu egin behar da. Eta usteet, hor jarri behar dela fokoa, eta horretan ere, azken urteetan muga nabarmenak ikusten ditugula, eta gatzoa entzun ere Deniz Itxasok santzun, ez? Baina etxe bizitza gehiago eraikiko dira, bai, baina azken urteetako ritmoa ikusita, ikusten dugu oso mugatu izaten ari dela, eta ondorioz, foko hor jarri behar dela.
0: Horren arira zuk esaten zenuen, galdetu genion atzo, goizago horren albistegian izan zen Deniz Itxaso, eta esaten zuen, zaurgarritasun handienean dauden horiei kalterik etzaiela ekingo gehiago egongo delako, babestutako etxe bizitza gehiago egongo direlako, alokairu ezari garela esan behar dugu, alokairuan eskaintzen diren babestutako etxe bizitzen inguruan, Ramon, zuk egin duzu urtetan lan egoera zaurgarrienean dauden horiekin.
16: A ber,
0: 10-tik 3 gordetzen balin bada Jaurlaritzak edo etxe bizitza sailak klase ertain konsideratzen duen jende talde horretarako, nun gelditzen dira 20.000 horietara iristen ez direnak?
16: Hemen beti gertatzen dira bigauza, nik uste dute kontotan izan behar ditugunak. Alde batetik, badaude pertsona batzuk eta familia batzuk ingresorik gabekuak. Orduan ze gertatzen da, familia hoiek etxe bizitza bat lortzeko edo ez daukate aukera bat ere, eta zerbait lortuko balute izango zen alokairu sozial bat. Alokairu sozialak badute gero beste arazo bat, Mikelek aipatu du arrakala hitza. Gure herrian arrakala horrek zer ekartzen ari du? Neurri handi batean arrazakeriaren diskurtso bat. zer gaitik, zen eta batzuek lortu dezakete etxe bizitza bat bere kondizioak berezi batzuk dielako, eta beste batzuk nola ez ditugu kondizio berezi hoiek, ez ditugu aukerak. Orduan zer gertatzen da, kondizio berezi hoiek dauzkatenak gero, normalean izaten dituzte ere laguntza sozialak, hori gehitu, orduan, laguntza soziala aukitzen dute, daukate baimena etxiak lortzeko, tabar, eta guk hemen bizitza guztia lanian ibili gianen, eta nahi hori gogoratzen dit beti hijo prodigo, hemen prodigoaren parabola. Etxean gelditu zena da, atxei kontuak eskatzen dizkionak. Esan ez, ei, horrek egin du naizuna tabaren, eta gero etortzen denean berarentzat jai eta naizat netzat lana. Galdera hori ere kontutan izan behar dugu, eta horrez gain kontutan izan behar dugu ere propiedadearen gaia aztertu egin behar dugu. La propiedadea ez da absoluto bat. Propiedadea onartu dezakegu baldin badago gizarte baten zerbitzurako. Eta bestela badazkago erramentak, errepide bat egin behar dugunean batzutan lasaitasun guztiarekin sartzen gea eta kendu egiten ditugu bai lurrak eta bai. Eta beste propiedade batzuk. Goazen ikustea ze gertatzen da etxe bizitzako parkearekin, nola doden etxeak, zeintzuk dazkaten etxe horiek, ze preziotan saltzen dute eta ze fiskalizazioa dago nor. Osea, politika ez da bakarrikan, etxeak ingo ditugu eta banatuko ditugu. Ez, da gizarte baten propiedadea gizartearen eskuetan jartzea. Eta horrek suposatzen du, normalian daukana azarratu ingo dela kasualidadia.
0: Berela emango dizuetitza, baina aurrez bederatzeterriak dira errepidei begiratu behar diagu.
19: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Eragozpen emat badugu, ezta?
1: Bai, arreta nazional 622 errepidean, Gasteizera iristen bidelanak direla terri bat itxita dago eta kilometro inguruko autoilara dago bertan.
0: Maialen.
6: Uste dut ezkenen Ramonek esaten duen arira, nik uste dut ezkenen propietate bat eukitzea, doitxe bizitate erostea, bihurtzen ari da ez zerbait aspirazionala, eta ez bakarrik erosi. Orain geroz eta gazte gehiago mentzuten zuten ditugu bai sare sozialetan eta baita ere konbersazioetan, etxe bizitza bat erosten dutenean, igual behar bada beste bat erosiko dute, alkilau edo mintzat ba, dirua lortu horretan, ez? Azkenen negozio bat lortu eta Mikelek esan duen moduan aktibo finanziero bat bihurtu, ez? Eta nik uste dut azkenen inorrez daun nahi gaur egun alkiler baten bizitzea, ez? Sentitzen dutelako euren astala, eta azkenen bizitzan nahi zamaika urte etxe ezberdinetan alkilatzen alokairuan eta egia da, egoera estala egokiena, ez? Jabeak geroz eta gehiago, kondizio gehiago esartzen ditu, ez zaitu, era eroso baten bere etxean eukitzen ze bere etxea da, ez? Eta nik uste dut ere arazo bat daukogu gizarte moduan, zer gertatzen ari da, zergatik denok etxe bat eukin nahi dugu eta ez da bakarrik eukitzea, ez? Ematen du, etxe bat eukitzen baldin badoz eta utxik baldin badago edo habitazioak utxik eukitzen maldin bat dituzu, errenta lor dezakezula eta errenta hori ez bozula lortzen, ez dakit tontua zarela edo posibilitate bat daukuzula eta dirua galtzen ari zarela, eta hori neri gertatu zait, ez, nik adibidez oporretan baldin manoa Bilboko jaixetan esan dozti, ebein, eta berriro eta zergetik ez dozu aste horretan zure etxea alkiler baten
0: hori da,
6: eta zergetik ez dozu horrekin etekin ekonomiko bat lortzen edo diru bat lortzen, ez? Eta nik uste dut azkenen, gizarte modun hori, osnartzekoa dela, ez? Ze noraino heldu gaitezke gure probidateak, etekin ekonomiko baten edo negozio baten

0: Bueno, egia da, merkantilizazioaren logika hori gizarte osora hedatuta dagola, baina planteatzen da, zaharren eta gazten arteko lehia bat bailitzan, edota klase ertaina eta txiroaren artekoa, eta uste dut hor argi eta garbi geratzen da, benetako arrakala dagola etxe jabe handien eta etxe bizitza eskuratu ezin duten sektoren artean. Eta horri lotuta, uste dut instituzio publikoek ere, eta lehen aipatutako horri segidan manez, badutela zeregina, ez? Eta datu batzuk emango ditut. Lehen esaten genuen, Denis Itxasok esaten du, lasai. Hauek erreserbatuko dira klase ertain bera deitu dien sektore hoientzat, baina besteek ere izango dute etxebizitzarako sarbidea, inzuzen ere etxebizitza gehiago lortuko direlako. Baina, bueno, azkeneko urtetako datuak ikusten balin baditugu, ba uste dute, bueno, esteptikoak izateko arrazioa baditugula, ez? Aurreko legegintzaldian 2567 etxebizitza eraiki ziren. Kasu honetan, 34.000 etxez ari gara, beraz, lekutan dago, ez? Legegintzaldi honetarako esan zen, 7.000 etxebizitza berri erekiko zirela. Bueno, ikusiko da, lehenik eta gen kontuan izan behar dugu, babes publikoko kondiziori galduko dutela 5.200ek 2003 baino lehenago ereki zirelako, beraz jada 2007.000 erekiko badira ere 2000 soilik igoko lirateke, 34.000 lekutan dago, eta gero kontuan izan behar da, orain dela gutxi egin duten erreformarekin, plangintza urbanistikoetan babes publikoko erreserba txikiagotu egin dutela, eta horrek ondorioa ditu, ikusi dugu esate baterako Portugaleten, hau da, orain arte 165 babes publikokoak izan behar ziren, Errenterian gertatuko den bezala, borondatea badagolako, baina Portugaleten borondaterik etzegonez, 164, hau da 110 galduko da, ez? Beraz, hor sakondu behar da, baina uste dute titularrez aratago badagola politika publikoetan zer egin.
1: Hor badago ekimen baita ere, behin eta berriz entzun diogo baita ere sailburuari esaten, Denis Itxasori esaten, lokalak etxe bizitza bihurtu nahi dituztela, eta hortik ere akaso egon litekela denbora gehiago. Ramon, 30 segundo.
2: Lokalekin hasi dira ja batzuk espekulatzen. Lokalak erosten nahi dira pentsatuz lege hori ateako dela, eta 20.000 eurotan erositakoa 40-50 edo 40-60 saldu izango diala. Hori hasia da bakarrikan iragarpenarekin.
1: Bueno, ikusuko dugu horre ere begiratu behar dugu zer gertatzen den lokalekin eta horre espekulazioa ote dagoen. Gaiez aldatu nahi dugu eta Santurtzira egin nahi dugu solasaldia amaitu aurretik. Justizia Anderrentzat plataforma sortu delako eta bertan herritar talde zabal bateka agerraldia egitekoa duelako. Gogoratuko duzue, nola hil zen Ander 29 urteko gaztea orain egun batzuk, eskizofrenia agerraldi betean udaltzainetara jo zuen eta ura gerarazteko indarra baliatu zuten udaltzainek. Taser pistola baliatu zuten eta lurraren kontra gerarazi bi egun beranduago Gurutzetako ospitalean nintzen Ander, heriotza ziurtagiraren arabera bero kolpe baten eraginez. Familiak epaitegietan salatu duenez, atxiloketa prozedurarekin lotutako heriotza izan da 40 graduko temperaturak neurtu zirelako justu egun horretan eta orduan eukizuten atxekita kalean ordu betetik gora gaztea. Familiari babes agertu eta justizia aldarekatzeko elkartu dira herritarrak orain eta gaur aurkeztuko dute plataforma Amaiur Renteria plataforma horretako kidea da. Egunon, Amaiur?
3: Egunon.
1: Nortzuk osatzen duzu plataforma hori eta zenbat lagun elkartu zarete?
3: Plataforma osatzen dugu Santurtziko lagun desberdinok, norbanako bezala, bai Anderren lagunak, Anderren familia, baina baita gertakari honek pues, impactatu duen edozein norbanako kere bai parte hartzen du bertan eta eragile askoren babesa edo ordezkaritza ere bertan izan dugu.
1: Justizia Anderrentzat hori da eskatzen duzuena, argitu nahi duzue zer gertatu zen ekainaren 23 hartan.
3: Hori da, bai. Hemen gertakari traumatiko bat izan du herriak eta kontua da hasierako gertakari hoiek zelako tratamendua izan zuten, bai poliziek egindako relatoa baita komunikabideek zabaldutako albiste hori zalantzan jarri eta benetan gertatutakoa mahai gainean jartzeko helburua daukagu. Ulertzen baitugu egia bera egitea edo jartzen mahai gainean badela justizia egiteko lehenengo pausu bat Santurtziko herriarentzat.
1: Hemen kontua da, Andarrek eskizofrenia zuela eta bere aitari kontatzen entzun diogu agerraldi betean gertatu zela hau, baina aurrez ere jotzen zuela berak udaltzainengana horrelako eskizofrenia agerraldiak izaten zirenean.
3: Bai, hori da. Bueno, brote psikotiko bat edo esquizofreniak brote bat izan zuen egun horretan, baina esan bezala ez da, ez zen lehenengo aldia izan. Anderrek kontrolatuta zegoen gaizota

0: sun mental horren baitan funtzionatzen zuen eta episodioren bat edo beste zeukanean ohikoa zen Santurtziko udaltzaingoengana hurbiltzea haiekin zeukan harremana eta babes ikustegi horretatik jotzen zuelako haiengana laguntza eske. Kontua da lagun horretan bestelako erantzun bat jaso zuela.
1: Zuek erantzunkizunak eskatzen dituzue, norenak?
0: Ba, uste dugu hemen erantzunkizun askotarikoak daudela argitu behar direnak. Alde batetik daukagu polizien jarduera bera, oza, operatiba horretan parte hartu zuten kidegoaren nolakotasuna zalantzan jartzen dugu, desproportzionatua, erabat bortitza eta oso impactantea izan den interbentzio polizial baten aurrean gaudelakoan, baina bestalde batetik azpimarratu nahi dugu, bai udal gobernuak egin zituen adierazpenak, bueno, eta egiten jarraitzen dituenak, zeinetan inolako zalantzan jarri gabe pertsona baten heriotza baldin badago ere bai mai gainean, ez dutela inolako dudatan jarri bertsio poliziala bera eta babes erabatekoa helarazi zaiola relato horri. Eta aldi berean, seinalatu nahi ditugu batez ere komunikabide handiek egin duten informazioaren trataera zeinetan gezurretan ibili diren desinformazioa jarriz mai gainean eta Anderren egitate hori erabat desitxuratu egin duten haiek nahi izan duten bertsio erabat distorsionatu hori kaleratzeko.
1: Gaur plataforma aurkeztuko duzu, zein ekimen eraman nahi duzu aurrera?
0: Bai, osa, guk uste dugu, la plataformaren sorrera bera ez da adierazi nahi dugun notizia, hori uste dugu dela erramienta bat, herriak behar zuena ere bai, benetan gertatutakoaren berri hitz egiteko, egia da gaia oraindik ere bai bolo-bolo daukagula, eta aprobetxatuz ere bai gaur Santurtziko herriko jaiak azten zaizkigula, oso importantea iruditzen zitzaigun, plataforma honetan, ba, jende gehiago, herritar gehiago ere bai gonbidatzera bat egin dezaten egiaren relato hori mai gainean jartzen eta inplikatu daitezen eta hortaz egin nahi duguna da benetan gertatutakoaren berri eman lau aizetara zabaldu, baina baita kaleak hartzen jarraitu, azkenean ez dadin impunitate polizialik egon ere ez, eta benetan gertatutakoak erantzunkizunak izan ditzan, ondorioak egon behar dira gertatutakoa berriro ez errepikatzeko.
1: Amaiur Renteria, Justizia Anderrentzat plataformako kidea, eskarrik asko argibideengatik.
0: Bai, mila esker zuei.
1: Bueno, ez da lehen aldia, buruko gaizak dituztenen atxiloketen lotutako bantzeko gertakariak izaten direla, gogoan dugun nola Astigarragan duela bi urte, 36 urteko gizonezko bat hil zen, orduan droga kontsumoak eragindako agerraldi psikotiko baten erdian izan zen, ondoren baita ere, Bidaso aldean eta autoistripu bat tartean beste gizonezko bat hil zen, hor ere droga kontsumoa eta agerraldi psikotiko bat artean zela, realitate hori, ahonditzen ari dela iruditzen zaizue, Ramon?
2: Zalantzari gabe, azkeneko azterketa egin dena nire ustez da FOESA fundazioaren inguruan eta argita garbi dago Euskal Herriko burua okertu egin dela, gure osasun mentala okertu egin dela. Gero aldaketa batzuk izugarriak izan dira, nik harremanien estua izan dut proiektu hombreko taldeekin eta bar eta bar, eta lehen bazeuden sustantzi batzu, bai kokaina, bai heroina edo neurri batean dependentzia sortzen zuten nak baino bazeuden bideak ateatzeko, gaur egun fentanilota diena hoiek zuzen puskatu iten dute burua, bihurtzen dute arazo psikiatrikoa, ez psikologikoa, psikiatrikoa. Orduan tratamenduak ere psikiatrikoak izan behar dira, eta zenbat eta zenbat eta zenbat da bezate kanpoan sintomatologia puntualekin, baino medikutikan ez dira pasa, ez daukate neurri batean ebaluaketa bat egin, ez daude kontrolatuta, eta horrek ze suposatzen du, gure gizartean lan egin behar dutenak polizi barne aldatu behar dutela bere protokolo eta bere modua, zergaitik zertan gizartea aldatu egin da. Eta nire ustez gauza txarrena da azten gehala berri zindarkeria normalizatzen. Osea, olako edo zein arazon baten gainen soluzioa da indarra. Eta ez bakarrikan kaso hontan, kaso txikia eta herrian, baizik eta munduko gauzak konpontzeko ere ze behar ditugu ejertzito handiak. Hoi da ere, psikologikoki barneratzen ari gaituzten edo ari dan zerbait eta kontutan izan beharko genuke ere.
1: Arazo psikiatrikoak handitz baldin badira, ari baldin badira Ramonek dioen bezala, izan droga konsumoarengatik agerraldi psikotikoak baldin badaude, ez genuke edo ez luke eskuartu behar duen horrek prestaketa bere ziren bat izan behar, Mikel?
3: Bai, zalantza ezpiri gabe ez, orain Ramonek esaten zuen bezala uste dut hor marko arriskutsu bat ari dela edatzen da, arazo sozialen aurrean, bazer behar dugu polizia gehiago, arma gehiagorekin eta arma potenteagorekin. Ez uste dor badagoela sektorea detengabe hori aldarrikatzen ari dela, beste lobby polizial ezberdinak, eta uste dut mezu horren aurrean tentu zibili beharko genukela, ez? Eta orain zuk aipatzen zenuen bezala, bueno, ba uste dut, biztakoa dela, gogoeta bat beharrezkoa dela, hau da, 2024an gertatu zen Astigarragako kasua, bi urte pasatu dira, egin da beharrezkoa dan gogoetarik, hau da, orain Ramonek esaten zuen, errealitate hori handitzen ari dela, bueno, akaso galdetu beharko genuke, ea horri aurre egiteko ze politika publiko behar ditugun, eta besteak beste ze polizia eredu behar dugun, ez? Eta ea taser pistolak erabiltzea den modurik eraginkorna, ze gogoan izango dugu taser pistolak, bueno, Axon Enterprise enpresak, bueno, ekoizten dituela gehien, eta espresuki esaten du oso salbuespenezkoa diren kasuetan erabili behar dela, eta bereziki besteak beste buru osasuneko arazoak tarteko daudenean ez du gomendatzen erabiltzea. Hau da, ez da erabili behar lako kasuetan. Eta bai batean eta bai bestean ikusten dugu buru osasuneko arazo bat tarteko zen egoera bati erantzuteko taser pistola erabili dela, eta usteet, horrek zerren lako ondorioak izan dituen begibistakoa dela. Beraz, usteet horri buruzko gogoeta behar dela, eta gero azkeneko kontu bat, eta da, informazioaren inguruko gogoeta bat ere behar dela. Hau da, familiari zergatik ez zitzaion jakinarazi taser pistola erabili zela gertakaria gertatu eta bost egun berandur arte. Zergatik lehen balorazioa polizia sindikatu baten eskutik jaso genuen eta ez instituzio publikoen eskutik. Zergatik ez da erantzuten ari, mai gainean dauden zalantzaiei. Uste dut ezinbestekoa dela eredu aldaketa bat emango balin badoa, bestea beste informazioaren eta gardentasunaren inguruan ere aurrera urratsak ematea.
1: Maialen.
4: Bai, guztiz ados ez, nik uste dute oso tamalgarria dala ere, bueno, Ander polizien gana jo zuela, ez, ez dala lehen ugaldia, baina jo zuela, seguru sentitzen zelako, ez, eta guztiz kontrakoa gertatu zen, ez, nik uste dut azkenen, aipagarria da, bai, gaur dala justizia Anderrentzat, baina ere sortu dutela herritarrak plataforma gehiago, adibidez, justizia ikerraranaren zat, Errekaldeko gaztetxean, zauri ditu zuten gaztea, justizia kermanentzat Gasteizen mitikako diskotekan portero hori hil zuten gaztea justizia bilatzen edo bentsate helburu horrekin, ez. Eta nik uste dut azkenen, herritarrak geroz eta gehiago biltzen ari direla, justizia hori uste dutelako instituzioen partetik, polizien partetik ez dutela lortzen, ez. Eta alde batetik bozgarria da, herritarrak mugitzea, baina bestetik oso tristea da horrelako ekimenak sortzeko beharra ditzea, ze azkenean, bai elkarrizketan aipatu dau justizian derrotzan denkidea, poliziak azkenean bere bertsioa badu, eta azkenean instituzioak ematen dute, kasu honetan udalak ematen du, bertsio poliziala, ez, egia balitz bezala, ez, eta tamalez, justiziarekin antzeko zerbait gertatzen da, ez, eta azkenean hori oso tamalgarria da.
1: Ba, hemen txutzi behar dugu, Mikel, Ramon, eta Maialen, eskarrik asko, datorren astean gehiago.
4: Mi esker.
2: Mi esker. Urrengo arte, berazten.
5: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua. Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
6: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
7: bizitzako kontzertua. Hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, zenean ertzainak.
8: Bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
7: Dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
9: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
10: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
11: Ostiralek doinu hau izango dute faktorian, Rigi musikaren doinua. Regiaz ikasi nahi dugu musika estilonek ere izan duelako eragina, nola zabaldu den, beste estiloetan izan duen oi hartzuna, talde edo musikari ezagunak, hori guztia udara honetan, lagun baten eskutik, Xabi Ormazabal, egun hon.
12: Egun hon, oian.
11: Paristik, Euskal Herritik eta izu Jamaika bertatik ekarriko dizkiguzu regiaren doinuaren inguruko, ba izango dugu bitxikeria guztiak, ezta?
12: Bueno, agustuan dena ongi balin badi joa, bai. Jamaikatik bertatik, aber nola kudatzen dugu ordu aldaketatoi.
11: Bai, hori ikusi beharko dugu, badirela ordu batzu etako aldaketa Jamaika eta Euskal Herriaren artean. Aizu, musika eta irratia, eskutik helduta doazen bi esparru dira.
12: Bai, ze garrantzitsua izan den irratia beti musikaren zabalkunderako, ez? Baina tira, kuriosoa da, ez hain beste Jamaikan, ez behintzat reiarekin. Lehen nabizu lehurtu behar duguna da, Jamaikako musika popularra hauek, reggae, baina aldez aurretik baita ere ska eta rocksteady, direla kalean sortutako generoak. Getoetan mugitutako musika izan da, eta ondoren goi klasetan ere onartua izan dena, baina beti ere kostata. Baina beti ere kalean, sound systemetan gauza bat entzuten zen, eta irratietan beti ba beste mundu batean biziren, beste gauza bat jartzen zuten.
11: Sound systemak zer dira, kaleko musika taldeak?
12: Kaleko diskotekak ulertu behar dugu. Nik beti esaten dut dela, diskotekak sortu aurretik egoten ziren diskotekak. Ziren kalean egoten ziren jaiak, normalean promotorek eraikitzen zituzten euren bozgorailuak propioak, sound sistemako itzak bazituen bereak, eta orduan leia bat bazegon baita ere, aberzeinek sonatzen zuen hobeto, baina baita ere musika propioa egiten zuten. Orduan sound sistema pentsatzen dugunean, da kalean jendearentzat egindako jai bat. Kobratzen zan sarrera bat, eta diru ateratzen zuten baita ere, ba, edarien salmentati baita ere.
11: Eta esaten zenuen, Jamaikan irratietan, etzela ziren regi musika entzuten.
12: Ez zain beste 60ko hamarkadan, Garai hartan musika jatorra zen, ska eta rocksteady hori, batez ere soul eta rhythm and blues influentzia nabarmenak zirelako. Eta letrak ere zirelako amodiozkoak. Baina orokorrean beti jartzen duten musika estatu batuarra eta britaniarra, ez? Jamaikan egiten zen musika hori, ba, behiak pentsatu dutelako beste maila batean zegoela, ez? Eta 70ko hamarkadatik aurrera gaiza are gehiago zaildu zen. Iritsi zirenean rastak regera eta musika horrek berez, gorakada izan zuenean goi klaseek okerrago ikusten zuten oraindik getoko musika hori. Eta beraz, irratian etzen apenas jartzen. Eredu argigarria ulertzeko oiane, Jamaikan etzen Bob Marleyren I Shot the Sheriff jartzen. Baizik eta Eric Claptonek egindako bersioa.
11: Kantu beraren bersioa,
12: Bai, bai, urte berekoa da, baina Claptonena famatu gointzen Jamaikan, eta Marleyetan paraoak irratira aurkezten ziren bertan indarkeria fisikoarekin mehatzatuta euren musika jartzaten. Kontua da, 1977 sortu zela bereziki regea jartzen zuen lehen irratsaioa. Aber entzun dezakegun tartetxo bat.
13: I dread out the contour.
14: Michael Campbell.
13: Music is my occupation.
15: Here comes the peak of the past. This one is the cream of them all.
11: Xabi honek 47 urte ditu, 78. urteko grabazioa da.
12: Bai, esan dugunez, 77 sortu zen, orentzun dugu Dread at the Control, Rasta Controletan, ez? Eta egia zen Michael Campbell edo Mikey Dread. Historia da bikaina, oiane. Hau zen oso gaztea, 22 urterekin sartu zen ingenieritza ikasketa zizuen, sartu zen irratian, hasieran tekniko bezala, baina gero berak regea eta kaleko giroa ezagutzen zuen, eta irratiko Javi joan zen esatera, zergatik ez daukagu gauez programazio, eta esan zioten, bueno, hemen eteten da gaueko 12 eta azten da berriz ere goizeko 6. Tarte hori duzu, baina jakin, zu bakarrik egongo zarela. Eta berak hartu zuen konpromesua, eta egoten zen, astelenetik larun batera, gauertik goizeko 6 arte, bere kolekzio propioko musika jartzen, eta egiten zuen kaleko estiloa imitatu, hitz egiten zuen jerga horrekin, Jamaikako patua horrekin, eta sekulako arrakasta izan zuen. Artistak eta estudiak, claro, ya, hainbeste jende entzuten zuenez, joaten ziren bere musika saltzera, bere musika ematera Mikey Dready, eta tira, az batzuetan hainbeste entzuten zen, musika kaleratzen zenerako, balortu dutela kantak lehenbiziko postura iristea. Kontua da, Mikey Dredek irratia alde batera utzi zuela handik bi urtera, eta musikaria egin zen, kantantea, eta egin du reggae musikaren ereserkietako bat, eta berentzun dezatu.

0: honek indarra handia du, eh?
1: Joder, hau... Honekin zoaz edo zen herrialde konkistatzera lasai asko, eh? Hmm. Baina, hau norbaitek gizeo eta dozaun ikusi balin badu zuzenean, ba, sonatu ingo dio, hau bertsonatu dutelako, bai, beraiek, eta, bon, tila bat jendek, eh? Eta pentsaliteke hoian, agian, Jamaikan oraindik garatuta gabeko herrialde batean, ba, musika jartzeko zeltasuna topatzea, ba, agian ulergarriagoa zela, ez? Ez da bertako musika izan. Baina kontua da, erresuma batuan ere, gertatzen zela. Erregea kalea zegoen, arrakastak zituen, irrogei hamarkaden amaieran eta 70ko hamarkadan Wake up in the morning, sleeping for breakfast, Israelites, esaterako Desmond Dekker zen heroe bat Ingalateran, baina BBC-ek ez zuen musika horri buruz ezer jakin nahi, eta sistematikoki regeko estxatetik iristen ziren diskoak baztertzen dituzten irratian, orduan zer egiten zuten disketxe berriak sortzen dituzten eta ea horrela baten bat kolokatzen zuten irratia, kontu da egoera hain txarra zela, ba Nicky Thomasek egin zuela BBC izenako kanta bat.
0: Ea, ea. Entzuten dugu Nick Thomasena.
2: Hold it.

0: Bueno, Xabemen aipamen argia da, BBC aipatzen du, esaten du, haze bide luzea BBC-reaino iristeko, eh? Jartzen ditut nire oinetakoak, baina, iristea da kontua, ezta?
1: Bai, hemen bidez udorrik ez dago, Eta esaten du, ban ere manajerra ikusiko dut, beldurrak eta kenduko ditut, eta segituko dut DBC-ra joaten, ea nire musika jartze duten. Ikusten duzunez, da kritika kanta bat, baina oso alaia, era berean, eta hori da regeak daukan ezaugarretako bat, ez? Naiz eta azutan kritika zorrotzak izan, adibidez, karetan entzun dugun musikarekin, ez? Gure sintoniarekin, ba baita ere, direla kritika zorrotzak, baina musika alaia. Bueno, irratian arazoek, hamarkada batzuk berandago konpondu ziren, ba irrati libre edo irrati piraten estandarekin. Baina horretarako ere, Oianek regeak badauka beste ereserki bat, ja 80-ko hamarkadan musika ja pixka bat modernoarekin.

0: Pirata esaten ziguten legez kanpoko satariak nahi duguna edo gustoko dugu musika jartzen dugulako. Ezin da hobeto labortu.
1: Ez, horregontzen garai bat, bueno, luze imaginatzen dut kritika zorrotzak eta kompetentzia askorekin, ba, segurazki eskubideak pagatuko zituzten irratien kontrakoa, eta aizu, ni bakarri jartzen dut jendeak entzun nahi duen musika. Azkenian dela, Jamaikako kaletan egiten zen hori, ez? Musika jarri jendearentzat. Ba, musikak islatu du irratietan reggae musika entzuteko egon diren arazoak hamarkadatan.
0: Ba, honekin iritsiko gara hamarretara, ikasi nahi dugu gehiago, eh? Batez ere gelditzen gara horrekin, Xabi, edo zer gauza ezan litekela, kritika egin litekela, pirata izan litekela nahi baduzu, baina reggae musikak laguntzen duela aldarrikapenak egiten. Gaur zortzi gehiago, besarka daundi bat.
1: Atorren astera arte.

0: goizeko 10ak dira. Amaika aldak utzi ditu momentuz Andaluzian, Almeriako Los Gallardos inguruan piztutako suak, zauritutakoak 8, eta falta diren 19 lagunen bila jarraitzen dute. Sua azkar eta toki malkartxutik zabaldu dela esan du Andaluziako, eta esan dute Andaluziako agintariek, Beatriz Zabaleta.
1: Bai, tragedia izan dela azpimarratu dute, balantzia lakosia da, Amaika hildako, 8 zauritu, eta oraindik ere 19 lagunen bila. Azken ikerketen emaitzaren zain, argindar kableren batek piztu duzua, eta oraindik erabat zehazteke dago, ba, sutik iesi euren kasa abiatutako herritar atzerritarrak ote diren hildakoak. Bedar herria konfinatzeko agindua eman zuten atzo Andaluziako gobernutik, tokian tokiko evakuazio bideak ere zehaztu zituzten, baina iesean beste bide batzu hartuta suak harrapatu zituen hildako pertsona hauek. Horrexegatik Antonio Sanz presidente ordeak deia.
2: Que atiendan todas las sugerencias, que no hay caminos paralelos, que no se puede ir por su cuenta en situaciones de este tipo.
1: Se ha sutako bideak erabiltzeko deia egin du bai presidente ordeak. Azken orduetan asko izan dira Almeriari elkartasuna adierazi zabaldutako mezuak. Sare sozialetan argitaratu berri du Imanol Pradales lehendakariak berea doluminik sentikorrena adierazi dio Almeriako suteetan hildako senide eta lagunei. Mezu bera Juanma Moreno Andaluziako presidenteari ere Andaluziako herriarekin elkartasun osoa eskeniz. Esan gaur zutela karguaren zina egiteko Andaluziako gobernu berriko kontseilariek, ba, bertan bera utzi dute ekitaldi hori. Gurean ere ez ahaztu basozute arriskua oso altua dela. Gaur egun osoan abisu horia basozutengatik Arabako erdialdean eta Ebroalboko eskualdetan, eta abisu hori alerta laranja bilakatuko da eguerditik arratsaldeko 8ak arte. Kontuz beraz, bihar ere arrisku handia izango da, eta Gipuzkoara ere zabalduko da abisua. Ba, Gipuzkoan berriro ere aktibatu da atzo arratsaldean itzalitzat jo zuten Aloñako sutea. Sute txikia da, motel duala jakinarazi dute Gipuzkoako foru aldundiko mendizerbitzutik. Eta gai ez aldatuz, azkar eta arriskutsua gaur ere Sanferminetako entzierroa, laugarrena Álvaro Núñez Etxeko zezenek 2:22 behar izan dituzte ibilbidea osatzeko. Bidean 9 korrikalari zauritu dituzte, hoietatik 4 erietxera eraman behar izan dituzte kolpeak dituzte guztiek. Arabako batzar nagusietan bestalde kontzejuen araudi berria onartuko dute Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE eta PPren botuei esker. Lege berriak besteak beste kontseiluko buruentzat gastua kobratzeko aukera ekarriko du, eta gestioak errazteko modua ere bai. Einara Rubio.
3: Arauari EH Bilduk aurkeztu dizkion boto partikularrak eztabaidatuz ekin diote saioari Arabako batzar nagusietan, izaten ere PPren ekimena da aurrera aterako dena, eta EH Bilduk uste du kontzejuen benetako modernizaziorako aukera galdua dela hori. Aurkeztu dituzten proposamenen artean euskarazko toponimia lehen estea dago EH Bilduko Ibizate Diez Caballer.
4: Ez gara inoren historia aldatzen ari. Ez dugu inoren nortasuna ezabatu nahi. Gure toponimia gaur egungo hizkuntza irizpideen arabera normalizatzea da proposatzen
3: duguna. EH Bilduren boto euskarak partikularrak baztertu egingo dira, eta ondoren araua eztabaidatzeari ekingo diote Jeltzale Sozialista eta Popularrek adostuta, eta Elkarrekinen aldeko botoekin onartuko da Arabako 323 kontzejuen funtzionamendua eguneratuko duen foru araua.
1: Santutzeko jaien hasierarekin bat eginez aurkeztuko dute herrian Justizia Anderrentzat plataforma. Ekainaren 23an badakizu eskizofrenia jasate zuen Ander gazteak Santutzeko komisaldegian, ba, poliziatik iesi liskerra izan eta bertan hiltzen, ba, poliziaren tratua salatu nahi izan du plataformak, eta ez bakarrik poliziarena, erantzukizuna udalera eta erabidetara ere zabaldu dute. Amaiur Renteria plataformako kidea hemen Euskadi Irratiko Faktorian.
5: Ez dutela inolako dudatan jarri bertsio poliziala bera, eta babes erabatekoa helarazi zaiola relato horri. Eta liberean seinalatu nahi ditugu batez ere komunikabide handiek egin duten informazioaren trataera zeinetan gezurretan ibili diren, desinformazioa jarriz mai gainean, haiek nahi izan duten bertsio erabat distorsionatu hori kaleratzeko.
1: Eta nazioartetik Venezuelan 3.880 dira lurrikararen ondorioz, duela bi asteko lurrikararen ondorioz hilakoak, zaurituak berriz 16.000-tik gora. Venezuelara bueltatzeko baimenik jaso ez zuen Maria Corina Machado oposizioko buruak gogor kritikatu du beste behin Delcy Rodríguez presidentea, presidentearen kudeak eta bereziki estatuak huts egin duela esan du Machadok, ez dela gai izan behartzen erantzuna emateko.
0: Errepidetan baldugu inolako arazorik.
1: Ba ez, lasai hasi dugu goiza eta hala jarraitzen du, aparteko arazorik ez errepidean. Eta eguraldiari buruz erresan, ba azken egunetan esaten dugun hori, bere egingo duela gaur ere. Zerua hodeitsuago egongo da, litekeena da zaparrada trumoitsuak egitea, batez ere arratsaldetik aurrera, temperaturan ez aldaketarik izango, aurreko egunetako mailara iritsiko dira gaur ere termometroak.
0: Beatriz, eskarrik asko.
1: Gero arte.
0: Jon Artan, egunon.
6: Egunon, oiane, zeuke efemeridei begiratzen aldiezu.
0: Ba begira, tartean ben, bai, ohitura izaten dut, bai.
6: Guk sin falta, errepasatzen ditugu egunero, niri partikularki ikaragarri interesantea egiten zait, zenbat kontu, zenbat historia lerro bakan batzutan kondensatuta.
0: Gaurkoan ere egin duzu errepasoa?
6: Gaurkoan ere, bai, eta beste oberik ez dut topatut, errepaso egin goldu.
0: Ba bai, ni pronto.
6: Ea ba, guazen Kristo aurreko 48. urte hor bezalako egun batez, dirragiumen, giroa bero zegoen.
0: Eizu, badakizu nik nahiago, dirragiumen ez izan egun eta ordu horretan, eh?
6: Dirragiumen epelak eta beroak. Aurrez aurre, bi erromatar ilustre, Julio Cesar eta bere gudarostea, eta Pompeio eta bere gudarostea. Ezagutuko dituzu noski?
0: Urrengo jauzian, ze urtetara?
6: Urrengo jauzia 1818.
0: Ara, azte saltoa.
6: Altzoko ipintza zarreko etxeko Andreak, mutiko bat ezarritu zen, etxeko Andre hori, eta izena Miguel Joaquin Leizegi Arteaga.
0: Altzoka hundia.
7: Soldaduak.
8: Bitako bat gukin etorikoa. Aukeratu zuk zein izango.
0: Begira, bamantzia zua itzakia, handia pelikula berrez ikusteko itzakia.
6: Hori da, eta beste jauzi bat 1900 Laura Portugaleten Tiziana Iturri jaiozen. Nik entzuterik ere nuen emakumeen honena. Zubai?
0: Ez, aitortuko dizut ez ez.
6: Ba, honek ere merezi du pelikula, merezi duenez, ahor, papela, irakurri, pixka bat.
0: Nik, zer dioen gugur, hemen, Wikipedia kau dio, Medikua, higienearen divulgatzailea, aurdunaldian eta pediatrian espezialista, Bizkaiko Mediku Eskolako kide izan zen lehen emakumea. 1932 urtean sartu zen, eta bere zenbakia 543.
6: Hortxe aktan jasota, Bizkaiko aurreneko emakumea beraz, eta beste efemeride importante batzuk ere badira. Gaurko egunari lotuak 1987 eta Miguel Angel Blanco Alderdi Popularreko ermuko zinegotzia baitu zuen, ez daukata azteko, Iruñako San Ferminetan gebiltzen gu, eta anaia gukala ondozko ninduen da taberna baten barraren atzean kartela jarrita zuten, eta aia ama, etzaiko gaztuko ez ura, ez gero gertatu ziren.
0: Ez hori, Xaion, azken gogo eta bat amaitzeko?
6: Ba, bai, begira, Tizianaren biografia pixka bat leitzen jardunaiz, ba hori gertatzen, na, eusia, denbora joaten zaizu, ze Tizianarekin flipatu egin dut, letzen hasi naiz, eta ikasi dut nola gerra aurrean emakume abertzale batzarekin bat egin zuen, eta gero fasistok Bilbo hartu zutenean, nola Bizkaia suntzitu eta gero fasista Bilbora sartu eta ba, errepresaliatu egin zituzten. Antzeudenak Tiziana gies egin zuen erresuma batura gero itzuli zenean deserrira bidali zuten. Bueno, kontua da abertzaletasuna eta feminismoa eta horrek ping bombila piztu diate eta Maji Alberdi akordatu zuen.
0: Jakina bai.
6: Entzundea baduzu Majiren, ez da?
0: Bai.
6: Bai, berak hori feminismoa eta euskal nazionalismoa elkarrizketan jarri ditu bere ikerketan eta zer da eta gaur Eusko Ikaskuntzaren gazte saria emango diote.
0: Bai, jakin dut bere ikerketaren berri eta orain Mexikora joatekoa da, ez da?
6: Mexikora joatekoa da, baina espaldi estela izan zen gurean eta bere esanetatik entresaka ekarriko dugu, gorkoa espeditzeko zeiru itzen ondo.
0: Primeran iruditzen zait, ongi bukatu astirala.
6: Hori baita.
0: Eta gozatu aste burua.
6: Gero ekarriko dugu.
0: Aio.
9: Hemen maia alberdi. Horretik galdetea, nola eraik idazuren hasi identitatea? Baina abian galdetzen badiezu base kontekstutan ibili diren, non mugitu diren norekin, zelkarrizketa auki dituzten zebizipen, hor basoaz lortzen informazio de xente, ulertzeko nondik sortzen dan nazio identitate hori, pertenentzia hori, emakumeetasun hori ez. Osa, bi identitate horiek direla oso eraikiak eta kontekstuak erabat eragiten dabela horretan, feminismoak erabat aldatzen dabela, bai mundua ikusteko modua, bai militatzeko modua, bai abertzaletasuna ulertzeko modua, elkarrizketa guztietan, edia guztietan presente egondan gauza bat da violentzia. Orain arte euskal emakumearen kontakizunetan egiten dugu emakumeak egon direla bigarren plano batean, retaguardia, zaintza, oinarria, sostengua, eta egia da, baina eske egon dira beste mila lekutan gorputa jartzen, errelata askoz komplejoa badala, eta horrek aukera asko zabaltzen ditzula, feminismotik eta transfeminismotik gauzak irudikatzeko, desiratzeko aukerak zabaltzen direla, eta beharrezko izango dela euskal nazio hau gerpentsatzeko.
7: Kulturklik.
10: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kulturklik.
10: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kulturklik.
10: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kulturklik.
10: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
7: Kulturklik.euskadi.eus.
10: Badugu plana.
7: Kulturklik.
11: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
12: Oi! Belarretik behira, bekotit dira, ena tira, ega tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
13: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
14: Euskadi Irratia.

0: elkarrezketa nagusian Azkoitiar bat ezagutuko dugu. Azkoitiak badu bazuen abarketari egin hartu emana badira, izan ere herri batzuk lotura estua dutenak lanbide zehatz batzuekin, Maulen espartingileak akordatzen zaizkigu, eta Tolosan paperkontuak eta Usurbilen sagardoa, eta hau ez genekien, Antzuolak larru usaina izango zuela pentsatzen dugu. Zeran, larru gintza enpresak baitzeuden aspaldian, eta ez zain aspaldira arte. Gaur ez dago, ofizio haien arrasta ondirik, baina omenaldia egin diete emakume ualgileei. Inigo Ramirez de Okariz, narru hola elkarteko kide, egun hon.
1: Egun hon, zori.
0: Zer modu zaude?
1: Ba, ondo, orain momentu honetan kafi hartzen.
0: Ara, egu baino beto.
1: Bai, ingurua txukundu dugu, gaur inauguratuko dugun ingurua txukundu dugu, euri pixka bat hasi du, eta esan dugu, venga, oin kafetxo bat hartuko dugu, lase, eta...
0: Ia, ilustratu gaitzazu geu, eta Euskadi Irratiko entzuleak, ze inauguratu behar duzue gaur, Antzuolan?
1: Bai, bueno, ba, Antzuolako herrixak, ba, lotura ondia izan dago, narruaren langintzarekin, eta zuk hasieran aipatu duzun bezala badago txiste bat, zeudela garai hartan Gipuzkoan bi herri pornografikoak, bat Antzuola eta bestia Azkoitia, bat narrutan eta bestia pelotan lan egiten zutelako, bai? Eta esan beharra dago kasu honetan, ba, Antzuolak jaia berrun bat urte izan duela bere ondare barruan narru gintzia, eta oin, ba, zoritxarrez ez daukagu aparteko lekukorik, eta bueno, talde txo bat elkartu ginen, narrura izenekoa, ba, ondare hori nola baitxe berreskuratzeko, ez?
0: Eta ondare hori berreskuratu eta erakustoki batean jarri dituzue, bueno, ondare horren aztarna fisikoak, ze egin duzue?
1: Bai, bueno, lantokiak hogeigarren mendearen ba, azken hamarkadetan desagertzen hasi ziren, eta azkenengotako ba, desagertzen Kelleria izeneko narru lantoki bat jaustear zegoela, botatzear zegoela, ba, animatu ginen bertako tresna batzuk eta batzen, jasotzen, txukuntzen eta gordetzen. Eta bueno, ba, denboraren poderioz, konturatu ginen, ba, narru gintzarekin lotutako ondarerik agerian, behin-behin, etzegoela Antzuolan, eta orduan, ba, animatu ginen proiektu honi forma ematen, eta proiektu hau, ba, lehen aipatu duzun bezala, ba, olako erakus leio bat, eskaparate bat, nun agertzen diran garai hartako Kelleria lantokian egondako tresnak eta emakumeak egindako objektuak. Batez ere lanabezak.
0: Bai, esan dugu.
1: Hori da gutxi gora bera.
0: Emakume ualgileak omendu behar dituzuela, narrugintzak izan ere, bueno, emaitza asko izan ditzake, baina ualgileak nahi dituzuezuek omendu. Ez dakit ualeria ideak zertarako egiten zituzten, eta bai, zein zen horre banaketa gizonezkoen da emakumezkoen artean, zer egin bai, dagokionean?
1: Hori da. Ba, narru gintza berez gure lantokietan egiten zana, batez ere, bueno, ba, protagonista nagusienak izaten ziren gizonezkoak, eta gizonezkoek egiten zuten azan larrua ondu, ez? Hau da, kurtidu, ez? Eta behin narrua kurtidu eta gero, edo ondu eta gero, emakumeek hartzen zuten naur larru hori, eta ondoren egiten zituzten lanabez desberdinak. Eta kaso honetan, ba, Kelleria izeneko lantoki honetan egiten zituzten nekazaritzarako ba, lanabezak, batez ere ba, salditeriarako eta eta bueno, ba, gerrikuak eta artegiak estaltzekoak eta baina horrez eskain egiten ziren beste lanabez edo objektu sofistikagoak. Esate baterako, ba, oinetakoak, eskolako maletak, kalian erabiltzeko gerrikoak, hau da, material ugari, ez? Eta horren inguruan gainera, ba, ba, enpresa honek folletoak eta kaleratzen zituen, eta ba, estatu mailan saltzen zituen bere produktuak. Uh-huh. Eta hori da, momentu honetan guk geuk, ba, eskuratuta daukagu materiala, eta horretan oinarrituta egin dugu, ba, aipatu dugun eskaparatea edo erakusleio hori.
0: Horretarako propio sortu alduzuen Arruola elkartea?
1: Un Arruolaren elkartearen historia luzia da.
0: Ara.
1: Gu geuk 1988 ari gara lanian, eta 1988 Antzuolan ere Zurrategi izeneko plazan inauguratu ginuen brontzesko zurratzaile bat edo kurtidore bat, uh-huh, han bertan dagoena, baina iruditu zaigu urte asko pasau dela, belaunaldi berriek ba, ez dituztela jaso garai hartako, ba, no, esan daigun, ba, memoriarekin lotutako ba, gauza asko, eta animatu gara kaso honetan ba, proiektuari jarraipen bat ematen, baina foko aldatzen. Eta kaso honetan ja gizonezko daeri baino, ba, garrantzia eman gabe, ba, bueno, ba, emakumei, herriko Antzuolako emakumei, ba, Narroarekin lotutako objektu egile hoiei, ba, omenaldi bat, inaz. Mm. Eta hortik handator, ba, esan dako, ba, gaurko inaugurazioa.
0: Ja. Yeah. Zuke ondare horren berri etxetik jaso duzu, ala?
1: Bai, nik etxetik jaso dut, ba, nire ama bertan ibilizan lanean, beste etxeko andre asko bezala, eskundu horretik, bazuten nola baitz lan egiteko eskubidea, gero gertatzen zan ezan behin eskonduta gero, debekatzu egiten ziotela ba, lanean jarraitzia, baina, bueno, bertan ibilizan, eta egiari zor, ba, testigantza hori nola baitz jasota dago, horre lan egindako emakume askoren testigantza, ba, ahotzak izeneko punto eus bideo sare horretan pazientzili daude, edo ze momentutan konsultatzeko, eta egia izan da, ba, guretzako oso baliogarria izan da, ba, ba, gaur inauguratzen dugunari kontestu emuteko.
0: Entzun egingo du, zuen ama, Angeli Telleria, ahotsak egin zioten elkarrizketako pasarte batean.
2: Kartotxera kartotxuak eguzeko, gotalizak egamen espatiat eguzeko, horxe, gau korreiak. Soltagoak eta biltzizitzen, ez eibarzuek akorantzizaten korreiak eta horre biltzizien, gau kartotxeria, hori pistolia, da, horretxe da gizik egin Josi, narrua makin egin egin zizien, dago dana Josi, eskuse. Kartotxerak eta horretan Josi. Makin lan indagare, telerien nien, amarroz duen. Da, guziak. Etxe egun da, ez arkateko ez zigor.
0: Ene, zenbat kontu, eta ez, narru mintzaz bakarrik, eh? Gizarte hartaz ere, bai, amar orduan, eta guziak. Eta guziak.
1: Bai, gertatzen dena da, gainera, ba, gerra ostea bizi izan zuten gordina, eta gainera Telleria lantokione nola baitxe bezero gorenetakoa ejertzitua zen, eta horti dator ba, kartutxerak eta egiten zituzte da, eta dana eskuz josi, eta ba, ez bakarren ekasaritza bizik, eta esan dugu gau bezala ba, gerra oste horretan hemen dikan Telleria narru lantokitxikan ba, ejertzituari zuzendutako ba, objeto pila bat ateratzen bai.
0: Mm-hmm. Beraz, erakusketa jarri duzu, eh? Ez dakit, herritarrak gazte jendeak eta ba aldaki ondare honen berri, iragan ez hain urruneko honen berri ba aldute?
1: Ba, bueno, ba, egia esan da, hor, zorratzaile bat daukagu, lekomentatu dut, larogeta mesortzien inauguratutakoa, eta belaunaldi berriek esaten dute, zer egiten du muñeko horrekor?
0: Yeah.
1: Bai? Eta bueno, horrek adierazten du ba, muñeko horren inguruan testu ingururik ez dutela belaunaldi berriak, ez?
0: Horren Arruolakoak eskolakoekin hitz egin beharko duzu, gutxieneko batzuk erakutsi diezaizkieten, ala?
1: Bai, bai, bueno, momentu honetan errekurrikuluna martxan dago,
0: uh-huh,
1: eta errekurrikulun horren barruan ba, pasarte importantenetako bat izango da narrugintzarena, ez? Uh-huh. Baina bai, gainera ba, nolabaiteko tradizioa eta oroimen historikoa eta etengabe elikatu behar da ideia bada, ez hori garbi dago. Belaunaldiak aldatu gara, ba, tradizio eta memoria horrek ba, galtzen joaten dielako. Eta gure nahia ere bada, ez bakarrik espositore honekin, edo erakusle honekin, baizik eta beste material batzuen bitxartez, ba, tradizio edo memoria historiko hori bentsatze bermatu. Eta beste proiektu batzuk esku artean be badauzkagu, bueno, honi jarriten
3: emuna. Zein adibidez?
1: Ba, adibidez, nahi ditugu hainbat herriko toki, ba, garai bateko zurratzaile eta narruarekin lotutako argazkiak eta argazkiak eta jarri. Gero baita ere nahi duguna da, ba, daukagun artxibo, daukagun narru lantoki desberdinen artxiboak katalogatu gabe, eta katalogatu nahi ditugu. Eta bueno, horrekin batera, ba, dauzkagu beste proiektu bat, lehen aipatu dudan zurratzaile honekin lotuta, ba, zurratzaile hau nola baitz iztun bihurtzeko. Zera, ba, brontzesko irudi bat, estatua bat, ez duena jakina hitz egiten, eta nahiko genioke, ba, olako alderdi pedagogiko batetik, ba, iztun bihurtu eta bentsate bere aurrian jartzen danak jakin lezan, ba, bueno, antzolak zelotura dauken personaje horrekin.
3: Brontzesko irudi horrekin kontu ibili, eh? Ondo lotu. Entzungo zenuen da, zehari den pasatzen brontzesko irudi.
1: Bai, bai.
3: Bai.
1: Ederki. Bai, hemen inguruko ermitxetako kanpeiak ja lotuta dauzkago, ba, espada.
3: Bai, ba, bai, ba. Ba, Inigo Ramirez de Okariz, eskerrik asko. Antzu olan emakume ualgileak omentzeko, eta herriko ondari hori berreskuratzeko egiten ari zareten aleginagatik, erakustoki hori jartzeagatik, eta guri Euskadi Irratian kontatzeagatik.
1: Ba, plazar bat izan da. Eskerrik asko zuei. Berdin.
4: Hau, beroa, hau. Basatu zuretara?
5: Ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta... Beroak alde gindu.
4: Noski.
6: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena, eta hemen azalduko gara astero-astero alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon izenean ertzainak.
9: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10:00 eta 16:00 estreinaldia ETB baten.
10: Dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
11: ETB honen ere eskuragarri.
12: Euskadi Irratia.

0: Igera egiteko lehen da biziko bizikletan nolakoa zuan?
1: Ni lehen da bizikleta txigiten izanean, umetan. Lehen da bizikleta eta izan deta bakarren eta gua. Eta, bai. Txok, eharki, una etorritxe aziratien hori zatea, zatien, klar, bizikleta ekoizle baten horrezkai etorritxe txura ez dek, baina egisi doi, baina oin denbora egin ikusitxe astuna izango ban petzatzea altzailuzko ban, esuan horbea, eta baki, garei hartago bizileta ituan, errizen igiltzeko. Uh-huh. Garei hartago bizileta errizen igiltzeko ituan, eta nizean izanik...
0: Eurea edo oinorreko txan...
1: Ondoren jasotagoan.
0: Ze koloretagoa?
1: Urdine, uste azala, urdine.
0: Eta horren gaur egun ez daukak bizikletarik.
1: Gaur egun ez daukak bizikletarik. Itxan bazuzko bizitatzu, baina ez nago izene. Ez nago izene txirrindula ise eta ez saletu izen hau, txirrindulitza saletu izen hau, baina ez da izan ere kirola bizikleta ez da izan. Beste esparro batzutetik nire nauk kirola zuntun.
0: Aizak eta mutilkozko horretan zer izan nahi duen handitzean? Ire ametsa zein duen?
1: Jo, atzeiapa, galdera hori atzeiapa zein izan ozan. Ez nago horatzen egiz izan. Ez nago izan gaina hola asko amestutetan persona, ez nau.
0: Ez
1: egiz izateko, eta etzeiaz ezango nigen. Pentsan berko nigik. Ala etzeiat
0: erantzun. Gero akordatzen baldin bazaik esan.
1: Ezango, ja, eta etzeiat ala erantzun izango nukin. Baina, bueno, ni, adibidez, ametsa etzegiat, baina asko bilitagoa nauk eskupelotan eta bar, eta peltsatzeat hortigen izango zela ametsak ez da, peltsatzeat hortigen izango zela, baina hola lanbidetiken eta zehatiken zu bat, hola gogorapenigen, hola batzu izatituk, izatitu txigitxigitetik, ja, dakarrebenak, zera, ni nahi atizen, ba, mediku, etzera zer, ez nian.
0: Euskalkiekiko zera, grina badutenak edo pixkat belarri zorrotza badutenak agaso igerriko zioten gure gaurko elkarrizketatu nagusiaren jatorriari gaina pista bat eman du pilotarekiko afizio horrekin eta Ruben Gabilondo Alberdi Azkoitiarra eta Orbeako presidentea.
1: Bueno, ya es, ya...
0: Ya utzi aldiok.
1: Bai, ontsa, aurten utziat. Amairu urte ondoren, ba...
0: Ni guzti nien, erretiroarekin batera utziko diola.
1: Ez, horre guk urtero izaten dio batzar nagusixe, eta batzar nagusixen izateituk, ba, bai hautatzeko, eta bai usteko, eta, bueno, horri izan gina maiatzean, eta maiatzean ja utzi nien, eta ja ordezkoare bazeukau, eta, bueno...
0: Eta azken txampan, agorain?
1: Ja, azken txampan.
0: Hogeita amabi urte horbean, aurreneko eguna akordatzea altzaik?
1: Txiste galdera ez nago akordatzen hori. Akordatzen hau imagen dana zokoa, nun jarritzen hoge, nola zan dana, eta hori dana akordatzen hau, baina ez nago akordatzen exaktu. Ez joan gaina aurreneko lana ez joan, aurretik beste lan batzutan egiten joan. Baina bai akordatzen hau, lehenengo unez nago akordatzen, baina bai akordatzen hau, lehenengo bi urte etzigela xamurrek izan, galerakin, eta barror. Niz hartu intxan mila gatzion de laro eta amalagaren urtien, eta hortia zoan, aurretik genizen oan mila gatzion de laro eta marko, amarkada hortan izan oan, ba, mendi bizikletaren buma eta izan oan, eta orduntxe zetorrean ja pixket bumo hori, pixket itzeltzen, apaltzen, aioan niz hartu nintzen indez, sekiat horre rezaka pixkete ontzala eta hori ondo gogoratzen hau zatien, klar, neu pentsaunian jo, nuz hartu nahu eta abar, eta, baina, bueno, gaur egun arte egin zehaila baitu, eta hola xe.
0: Bai, hogeita amabi urte, erraz esaten duk, eta hogeitatik amairu presidentezan, orantxe utzi duan arte, eta esan diguk, gero igual kontatu beharko diguk, denbora baldin badugu nola eutxi zenioten urte komplikatu egitea, baina azken urteak azita egintzarete. Azken bost urtean, irakurri duenez, lantaldia bikoiztu egin duzue, mila behar gineko ekipoa zarete orain, eta fakturazioa ere asko azida, ez dakit maila berean, edo...
1: Bai, egiz esan, azkeneko urte oso urte oparu izan ditxe hau, pandemi aurretik gene, ja, ba, etxetostan, ja, urte oparo batzuk iziten, eta bar, eta geho pandemi ondoren nien ere, ba, hor, ba, pixka pandemiekin izan nuan, aziran kezkasko genizkian pandemiaz izan nien, da, bakik, torkizunen nola izango zen, eta azirakoin perspektibak inikusite, ba, jode, hola, nola ez dutu ginen, eta bar, zaite, baina aziran ez duazun handixe, klar, gu azirien inan pandemi izazala, eta italire etzio sartzek bizileta, ibestea etzio zaite, eta, momentu atetik bestea ailea gutxan, ba, bizileta inoa bihali ezin eta bar, eta gero pixka zabaldu zanien, ba izenoan, ba bueno, bun bat izenoan eta bar, eta horren ondoren, ba bun horren ondoren, ba ni usteat aukera bat sortu guan, eta ni usteat aukera hori aprobetsatzen jakin izan deula, eta bueno, momentu hontan, ba iz izan, ba momentu honean usteat dagoela Orbea, eta bueno, Orbea bakarrik ez, bizileta mundu eta ni usteat hoi momentu hontan biziletako zeakin jarraituz aizea alde dukeula.
0: Aizea alde. Esan diagu mila behargin eta 337 milioi euroko fakturazioa. Aziminik ez aldu izan Orbeak?
1: Bai. Horre irunde berroi milora urten fakturazio zuen lehen bon, urtein aia guinela eta bar, baina bon, nundien gatozen da ikusi berdi eta hori gaina denbora gutxixen izan da, ez tegizen normalin askundi eta izateie ba, epe nahiko luze bat izan
0: da izateie. Eta hori metabolizatzea errezalda.
1: Eta ez tek, bueno, hortzo dek hori degoin momentun dauken erronka igandun eta goat hori dek, baina alde aspekto guztixetan, ez bakari jende aldetiken, prozesu aldetan, gauze nola iten ditzeun, era askotan, oi jente berri asko sartu dek, horrek ekarri jente gazte berri asko, horre bere aukerak eta bazuzke bere gauza ona, baina oin zozka, ba, ondoren gurte hauetan, ba, gauza ondo inbarra zauka, gazte hoxei, ba, jente berri xei, ba, pixkate gure balorie, gure kultura, hori dana pixkate erakutsi, eta hortziok erronka, zatigen askundea gauza badek eta beste adek, ba, zenbaden boran eta nola zean da, bazauka hor digestioa pixkate egin behar zuzko, eta gero baina pasatzek, ba, hola dimentsio aldatzen da nien, ba, lehengo itxurak ere mantendu ititxuk, eta eixedek, ba, 200-300 langiletik, ba, 800 batea pasatzea izenien, ba, gozak bestera batean berrezaten ditxuk, gertutasuna galdu itxek, eta, bueno, beste itxura batzuk hartu behar.
0: Baina aukerarik bat zenuten, ez azteko. Lekurik bat zagok, zuen, zera, zuen bueno, merkatuan enpresa txikiek. Alegia, egin altzen ezaketan, ez gaitu hasiko, guk geureari helduko ziogu. Zek pixka bat kontra esan korra zirudik edo etzekiat,
1: bueno, egiz esan, bizikleta produktu bezala nahiko heldu edek, ez? Bizikleta bizio zuan zio bizikleta eta hor beti garapen bat izan dek eta beti hobekuntza batzu eta azetu oste, baino bizikleta munduan tartea olatu batzu eta etortzen ditu eta kustixu izitek olatu horietan nola gartza izan. Zati, olatu ondoren horre tortzek batzu olatu ondorenin ondo mantentzeitu eta gaina aprobetsatzen dik eta beste batzu, ba, bueno, bertan bera etortzeitu.
0: Ba, estropadetan ez,
1: eh? Eta, bai, oidek, exactamente, olaixe. Eta orduen, ni usten diat hor pandemia ipiatu dira, baina bueno, beste zea bat ere gertatu izan degor, azkenengo urtetan eta dek nola zartu dan ba, bizileta elektrikoa, ez da hori izan de beste revoluzio bat, beste irautza bat izan de hori merkatuen da, claro, olako irautzak eta olako zea daudenien ba, horre suposatzi, ba, bueno, demanda pixke gehitu iten dala eta merkatu epizketa ziten dala, ez da, zati bezala merkatuen ibiltzaituk alkar tarta alkar kentzen ibiltzaituk, baina honek ekarri dik pixkat merkatue gehitu indala eta ba, jendea, ba, bueno, jadaekin bizikleta utzite zegoena, edo ba, bueno, jendearen zako erronka berrixek, eta horre ekarretxik.
0: Zuen fakturazioan ze euneko egiten dik bizikleta elektrikoak, eta zenbat egiten dik arruntak?
1: Ba, momentu ontan etzekiat, baina horri hili gaituk oso gertu euneko 50 da.
0: Ah, bai,
1: bai.
0: Beste markak ere hor non baki biliko dira.

0: Eta momentu hontan 150 este izango, baino este grupo. Este grupo se berroiti gora ibiliko eta 45 bat izango. Ezta.
1: Eta atzerrian eta Euskal Herrian saltzen duzuenaren artean nola da banaketa?
0: Bueno, azken finean guk geixen bat atzerrian saltzen diagu, ezta?
1: Herrialde duk zuentzat importanteena.
0: Momentu hontan geixena saltze duen herrialde Alemaniak. Alemani hor kultura asko ziok biziletantzako.
1: Ba hor bazitute ba bizikleta ekoizle monaskoa.
0: Bai pilla garra. Gaur honi lehiakorta dege vamos kompetentzixe bildurtzegu ere. Bildurtzegu baina nik uste al gauze ondo inez eta denborarekin eta zea ba bueno badola leku bat eta nik usteat oin ai gehala poligi leku bat hartzen. Ba, azkenien, ba, bueno, urtetako emaitza izate hori, ez da egun batetik bestea sortzen da, zera, baizik, eta urtetako emaitza, hor garapen bat izaten de, eta ni usteiat, ba, hoi momentu hontan, ba, merkatuen, ondo posizionauta galdela, eta eixerek, geu sentitzea hau bintzet, ba, bueno, munduko geure esparruen, ez da, bizikleta era askotako aziok, eta, bueno, lehen esan diaten bezala, ba, bueno, kirola jego biziletan, eta eixerek, ba, gure mundu hortan, ba, gaur reunien, ba, bintzet sentitza ikukapaz, ba, mundu honentsuen egin, ba, pixket lehiatzeko eta kompetitzeko, eta bueno, usteiat momentu honean gaudela, eta ondigena, ba, bueno, ba, ukaula esparrua pixket irabazteko, ez da.
1: Pentsatzen dia zuek ere marka posizionamenduaz eta azterketak egingo dituzuela, jakin nahiko duzuela, zuen targeta edo zuen bezero potentzial horrek nola ikusten dituen marka horiek eta ukigarriak ez diren bueno, ze ideiekin lotzen duen, marka bakoitzak izaten dik bere etiketatxoa edo erabiltzaileen mailan zerekin lotzen dik ire ustez orbea bizikleta horien erosle potentzialak ba, hori kirolerako bizikleta hori nahi duenak, ze eransten ziok horreari?
0: Bueno, nik uste diatoin azkenengo urtetan pixkate lotura dagoela horrea ikusten duela ba, teknologia aldetiken, abanguardia aldetiken, azkenego berrikutza aldetiken eta abar, ba bueno, hortxe gaudela eta bueno, ba urtero ba gauze berri gateatzen ditzeula eta bueno, horrekin asko lotzen deula jendeak, baino azken finean gaur honeko merkatureko joera este gainbeste eta bueno, geho gama zabalarek eta bueno, hori gama guztixeta zabaltzare etziok ez, baino bai behintzat, ba, pixkat dazkagun mola bizikleta eredu bezala eta bar, pixkat hortiken eta bar, eta gero horrezaz aparte, markan bueltan este bakareken bizikleta este bakareken produktua, geho hori jantzi inberdek, osea, esan nahi diat bat emate erosten duenin, ba, horbe erosten duela ba, bueno, este bakareken bizikleta ba, dek, ba, behak zespedu den horbeatiken, ba, ze espektatiba dauzken, geuze kontatzen dixon, gaur egunean aukera asko zaudek, ba, marka bat abesteagin eta konparatzeko eta bar, eta bueno.
1: Beti esan izan duk Euskaldun jendea unsamarrak izan garela egiten, baina saltzen, errelatoan esain honak.
0: Ba, igual pixket hortik gene igual egongo, ez? Baina azken finean, ni uste diat guk ikusten diau asko zaixatzea etu ba jendeak guztagutzen, ez da? Ba, beste erabateko, beste etxe erabat daukagula, ba, kooperatiba izaniken, bertan eginez, geure jendearekin eginez.
1: Ire ustez Alemaniako txirrindulari bati, Frankfurteko hori, Hamburgoko hori, hori importa zaio, hori iristen zaio, horrek bueno, badik pixua bere erabakien bizikleta aukeratzeakoan, zuen aukeratzean.
0: Bueno, ni guztiat, Alemaniko beste leku bateko, ba, edo zeini, ba, lehenengo bizikleta ja, biztatiken sartzen zaiola, ez da? Lehenengo bizikleta biztatiken sartzak. Baina ja biztatiken sartute ego, gaur reunien, dauden, interneta dala, weba dala, beste dala, enteratzen juten dek, eta gizo sakontzen dik, eta aukera zeuke sakontzeko, eta orduan sakontzen dunin, ba, bueno, ikusi jendik, zer da marka bakoitzan atzean, eta pixka sakontzen digi, eta gero beste punto date baziok, eta bueno, kontsumitzailearen eta ez gaitu hainbeste aiatzen, baino, zaixatza haitu behintzen dendata eta aiatzen, eta gaur reunien marketingik garrantzitsuena eta importantenetako adek, guk gonbidatze izkiau dendak eta bai Alemaniko eta ise mundu osoko eta hori dek, ba, bueno, azken fine, ba, aurrekontu eta horrek limitazizu eta zozke, baino horbeara etortzea eta ikustea, hau degateak zabaldu, tripak erakutsi eta ikusi eta behaxek etortzen dienin da ikuste benin, ba, bueno, osan olaitxe itxeon eta

0: aukera dukegela baitzeiteko, ba, edo zein egin bertakoak, eta bueno, oso esan genezake, ba, nahiko
1: bai,
0: nahiko
1: egin izan diagu, horrelako, bueno, ati irekin jardunaldiak egiten dituzten beste makina herramientako enpresek izegin izan ziguten, eure egon alaiz zuen kompetidoren ekoizle egunetan, eta?
0: Nik ikusi izke, eta asko gaina ez die behaixen lekutan egiten, gaur reunien, bizireta munduan eta zeo, eta bueno, oso indar handizezuko marka amerikarrak eta bar, baina hoxek
1: Asian
0: itxen die, orduen beste leku baten zio, orduen hori markarekin ba, afiliatzeko orduen eta bar, ba, bueno, ba, bere beste erabate afiliatzen die, hortan hona itxu, amerikanok eta hortan hona itxu, baina guk geure bazako xe itxu, ba, zein gana saldu, eta pixkat autentizia dea, eta bar, hori epe luzeagoa juten dek, geixo kostatzen dek, baina egixedek geixo zaiten dela. Behin irazten danin galtzi ere pixka geixo kostatzen dek, orduan, pauzu, poliki jen ditu, baina oza, eta gero ikusten dio baite, ba, gaur reunien zare sozialetan historia asko kontatzen dek, aukera asko zeok, eta gero denda beha isek eitze ziuek gauri enbaixadore bezala. Denda juten dienei, bultatzen dienien, gure konfiantza irazte baldima behaixen konfiantza eta bar, ba behaix egiten die pixka zabaldu eta bar, eta behaix egiten die geure ahots ezta.
1: Aizak, esan diagu, amairu urtez izan aizela Orbearen presidente, orain nagore larrabitiri emango diok lepukoa.
0: Hori emandaziok, hori emandaziok. Hori gaur reunien emandaziok. Bai, bueno, nik usteat hori egito bat bezala hartu behar deula, lehenengo emakumea dek, ba, Orbean presidente izaten dala, esperientzia askokin, ja Orbean izango izki goitak aurtetzea, justu zemat urtea matzen, momentu enten beha finantza ardura duna dek, eta bueno, hori igual pixkat izango ike koskalma, ba, bueno, lan postu bisek eta zaite guaino, seguru hartuko duela. Eta bueno, etxeko, baki gu kooperatiban azkenien errelagoak eta abartan arroitik sortzen ditu, eta bueno, etxeo jendea, eta etxeo kultura zatzen duna, eta gure baloren beste zaugarri asko dauzkanak.
1: Normala duk, eta sumatzen diat, barrenetik ari izela, eta ire egia esaten ari izela, eta zuen indarguneak azpimarratzen ari aiz, eta ire hitzetatik sumatu zitekak etorkizuna baikortasunez, edo errealismoz, baina baikortasunez begiratzen duela. Aulgunea, zein duzue?
0: Bueno, aulguneak eta beti izate ditu, etorkizunea eta, zera, guza isatza ditu, pues, aulgune hoxek, bueno, gaur honin, aulgunea etzega eta aulgunea, baina mehatxuk eta bat zeudek, eta mehatxuk eta aztertzen dizke hau, eta, bueno, asko aitatzen de, ba, txinoak, eta, bueno, hori arlo guztizan aitatzen dek, eta gurean aitatzen dek, eta poliki ikusten dio bat ostela, eta hortzaudek, eta baina, bueno, egiz esan, gero, lehen komentatu iatena, geure barruko baliabide hoxek, eta geure barruko indar hori, ba, segun hola lantzen deun, bihurtu leitek indarro, bihurtu leitek gautasuna, ez da hor bazuko erronka handi bat, barruko jendearen, ba, etorkizuneako, ba, pixkat, jende hori dana, ba, hor pedagogi asko enbarrazuko barrutik.
1: Alegia zuen baloreak eta transmititzea.
0: Bai, hori dek, eta oinarte nondiken gatozen, eta, bueno, ba, ez da izkiun, ba, sustarrak eta galdu, ez da? Zatik, aurrean zahuteko ere, ba, oinarte onaino ekarri gaitunak, ba, horrela ondu hartziuk aurrean juten ere, ez da? Hemen etziuk, hemen dan azmautazio, hemen ez dege, zea, eta urduen, ba, hortiken ikusten dianik, ba, pixka landu berdeula, ez da? Baina, bueno, nik esaten dira, eta adultasunak, ba, bueno, ondo lantzen baldin badie, ba, aukera bihurtzen ditu, eta aukera jarraitzeko.
1: Aizak Ruben, guk beti egiten diago alegina, ona gonbidatzen dugun elkarrizketatu nagusia ondo ezagutzen, eta aztarka pixka bat egiten diago sarean, eta seko harrituta geratu nauk. 1000 langile eta 340 milioiko fakturazioa duen enpresa bateko buru, presidente, zan aritu izan mairu urtez, hiri egindago elkarrizketa bakarra topatu diat, orain gotxeko, eh?
0: Bai, bueno, hori azken finien aukera badek, ez da, azken finien lidergotzan ere, ba, bueno, ba, kooperatibatan eta lidergotzan ere, ba, ez tegizaten lidergotzan normalien kooperatibatan, ba, bueno, gerenteak eta pixkat linea ejecutiboan da ona horti izaten dik lidergotza. Elkarrizketak normalean ez ditu izaten hau ezelako elkarrizketak eixo izaten ditu, ba, zea profesionalizatutan, bizikleta munduko zeatan, edo ekonomiko zeatan, eta barda, egixedek, ba, bueno, nik pixka bultzatu izan manu, leko izan izango nuela. Hori egixetek,
1: berezko
0: baino este nere aukera, nere aukera izandek, ba bueno, este se izan eta bueno, esaten dira doña azken moloran ba pizka moitu nau eta izaten dira.
1: Dichosko elkarrizketa horren igual damutu ere, bai.
0: Ez damutu, hau esperientzi politi izan da bukaera mateko, ba esperientzi politi izan da, baina ikusi da ba honek sortzen du gaur egunien eske gaur egunien itxi isili ez errepasatzei. Gaur egunien itxi isili.
1: Oi hartzuna eta arrabotza, ezta?
0: Oi hartzuna ikera harrixi, eta
1: ba, bueno. Behin una año etorri aizela aprobetxatuz pixka bat ezagutu beharragu eu, pertsona. Pasari gartza, zio, nungo baden?
0: Hau, etxean nungo da, baino hau, nore burure igual izan txek, eh? Etxeiat, eh?
1: Ia bigarren hau?
0: Etxeiat, eh? Baino, nore burure
1: deben beste hoi hartzen klase bat.
0: Hau justo jarretzen nahi izaten pieza hauek jo, benetan, neure reparto jo jo eta neure guztu jo,
1: hauek iari, eiz, jotzen beste, hau, azken hau, Aida Joko zentralarenan grabatutako bideo batez atera diagu, iazkoa.
0: Bai. Ez nian zaiten, baina bai, izan litxe, gane, esperintzi politxe pasau ginen, bai.
1: Noiz eta nola asintzeni, soinu txikia jotzen?
0: Bueno, ni soinu txikixe jotzen asinitxan nahiko behan du, gaur honin aztein eraetako, asinitxan ja unibertsiain ebilela, asinitxan, etzera, demezazpi mesortzioat urtegin, ba, bueno, hor, egiz esan, kuadrilan, nik oso harreman estudiat, jauregan naixer eta trigitila, eta batez pandero jolegin, xabierregin oso harreman estu, eta, bueno, pixkat asinitxan, beha isi jarraitzen eta ikusten da, jo, ikarri guztu zitean nahin beste eta betzonean, ostia, hau
1: ikasi
0: berdiat, eta hau bideo jorra berdiat, eta hola isi asinitxan, eta asinitxan, ba, pixkat, ba, hobi bezala, ba, bueno, entretenimendu bezala, eta bar, da, geho, ba, izan ditxan momentuek eixo sakonduetena, eta oin azken bolo ontan pixket, ez nahi txok, fase hortan, baino asko gustatzen zaite bai trigitisa. Trigitis zaharra, esango ni, eh?
1: Trigitis zaharra. Aizak, Eika Kooperatiba, ez duzu ez, egoso aparte ezagutuko dugu noski?
0: Bai.
1: Ba, erreportaje bat egin genioan, Eika Kooperatibakoei, mende erdi bete zutela eta orduan deskubritu nien nik, erretiroa hartzen duten langilei transizioan laguntzeko programa berezia dute lan, Eikan. Ta pentsatu nien nio, ba, idea hona duk, ze hemen ere noski gure lankideak ere erretiratzen ditu, beste lantegietan bezala, eta nik salgatuko nizkikek bi taldetan. Batzuk, eguna noiz iritsiko, zai egoten dituk, amorratzen, eta egunean agian tristura pikin bat bai, baina ibadakik biharra munera gondo egongo dela, derrepente emango diola vuelta. Beste batzuk izaten dituk, aurpegia beste muturge bat sumatzen zaiena. Eta, hori, ba, batzuk tristura disimulatu ezin dutenak ere, bai. Eta neurekiko pentsatu nien, joño, ba, gauza hona duk, eta kooperatibok beti esaten duzue, ba, zuen langileen ongizatea zaintzeko eta alegin berezi egiten duzuela, eta hiri euriz, inok zerbait esan aldi honetaz, zuek balduzu elogo programarik, edo nola sumatzen du eure burua, orain urrungo eta pansartzeko?
0: Ni gehiz esan, bueno, ez teat, pasaik, hola jubilatzeko eta este hola gauza bat binga ni usteiat, ba bueno, gozek suertatu zatzitzen bezala, ba bueno, ni usteiat oin presidentetza amaitze honekin, ba bueno, zikloa bukatu dala eta harrapatzen daula, ba bueno, 59 urteiteko harrapatzen atxik, eta bueno, oin dauetan aukerarekin, ba bueno, erakia hartu diat, ba erretiro hartzea, eta horren jarraipena ez nian asmatuko igual lanean jarraitzeko, ba nola izen litzeken eta bar, da, bueno, presidente bukaera izen bali mazan pixke berandu xoago izangoan hori, baino nik uste diat gozak azitze bukatu itxen diela eta nere lan etapa hau oin bukatu itxendek beste bat azten dek, nik uste azkeneo fasean sartzen naizela, aber oparoa eta luze izaten dan azkeneo fase hau
1: izango alda,
0: baino nik erabat ilusio gintetan itxeo eta
1: zer egin behar dut, irailean ezita.
0: Hoi momentun, txogat, hola, ezerre planik, irailetien abendua...
1: Ijo, lantegitik erten aurreti bizikleta bat hartu ezak, edo
0: ze? Hori bat izan itxak, oinarteko.
1: Horreako presidentea bizikleta gabe.
0: Hori pizkiat, ez tegi kurioza maten, baino... Oin bintzet, dagutena, burun dagutena, irailetien abendu alde arte bintzet zer zein hor izate jo babatzu zate urte zahatikoa nik nahi diat ardura kendu genetiken laza ibizi eon preupaixo ipe eta pixket hori ere ba, sumatu ez da oporrak le normalien hilabetegu izatetxu eta askotan iruaztegu eta ez die kunditzen eta haber bintzete oporra hauek ja nola buelta horra ez dagoetan agustuen bondo den, ba, pixka eta erluzatu eta haber kunditzeien ba, ba, pixka zaitu, eta gero ba, etzegi, ja, soze beti sortu gero hor lehen aipatu kantrik disatan hor musika arlonde bazoskeat dola asko gustatzen guzek eta bueno bazoskeat eta soze azaldukuk.
1: Ruben Gabilondo Alberdi, 32 urte zorbean, bizikletak ekoizten dituen kooperatiban, azken 13ak taldearen lemazain, presidente, eskerrik asko Euskadi Irratiko Estudio Nagusi datorri izanagatik, ederra izan du gire egin itzegitea.
0: Bueno, eskerrik asko eta bukatu aurretik nahi diat zabaldu hiri gonbidapen bat, zatik irakurria neuk ere oso txirrindulari zalea izela eta oso bizikleta zalea izela nubaten irakurri diat, eta bueno, ez nahi, nahiko hemen diralde, imintze gonbidapen bat eitik, horbean nahi baldin ba nahi ganin bizitzatu eta
1: bai,
0: atea zalea. Ali, euskikela, hor bagarri gen, ba, anfitrionik izan berbaldi mat, ba, denbora gutxizeu gau.
1: Ja izan berdi.
0: Denbora gutxizeu gau, eta ustalien berkoi.
1: Jarriko dio gintzorna.
0: Ustalien berkoi, baino gonbidapena jasota, bitze bialduta gelitza, eta
1: eskari
0: asko da placer bat.
1: Oain eskaparatetatik buelta bat, amunua ondira, zuen askutik oso gertura egin.
0: Hai, goaztik.
1: Hai.
2: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, ustainean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kalikuna, Kolombine, Kali, oso saunera eta...
5: Horregatik, zer naz, Gernikar egomaniara edo maniar Gernikara?
6: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
7: Euskadi Irratia.
1: Ezak idiar goizerako plan berezidik baute duzuen, da bestela guk jarriko dizuegu bat ahoko zuloan. Auzolanean pixka bat zeuen ekarpen egin nahi balima duzue, horretarako aukera Arantzadi Zientzia Elkarteak emango dizue, arkeologi induzketa batean, Azkoitia Azpeitia inguruan dagoen munua ondin. Izaro Kebedo, Arantzadiko arkeologoa eta munua ondiko induzketen zuzendaria, egun on. Jende bilari zarete eta ez omen da behar, jende horrek ez omen du behar, borondatea besterik.
8: Oida, lanea etortzeko eta eskua eguratzeko borondatea eta historia ikasteko beste borondate bat.
1: Ia, kontatu iguzu, non dagoen munua ondi, zer dagoen bertan, zer ari zareten egiten, aurrena jendea jakin dezan munua ondi zer den, eta gero zertarako behar duzuen laguntza?
8: Ba, bida, muño ondi da Azkoitia Azpeitia artean dago nazterrategi bat, eta da Burdinaroko erriska bat. Erriska hau Arantzadin gabil induzten noen dela urte pila bat, aurtengoa da 21. Ekinaldia, eta bertan daukeu, ba, Burdinaroko erriska bat, non topatu deun arresia, non topaitu dugun etxe bizitza batzuk, eta non urtean urtero, ba, ikerota informazio gehiago jasotze daun. Oin dala inbesteko induzketa dan, metro asko daude zabalduta, eta ez da gai urtero lurrak initxita irekizten ibiltzeko, eta ardun plastikoak tapatze dugu induzketa. Gure induzketa lanak aurten, gure astrelen asteia, eta horretarako berdu, ba, herrikoen borondatia, ba, esku batete botatzea tortzeko, ze aurten guada denengo induzketa kampaina, bolondrezik abingoana, arkeologo profesionalak iningo deudana, eta ez gain beste Euskal Herrin, eta ordu nirikoan laguntza berde urtero bezala, boen guain plastikoak kendu eta dena prest jartzeko astelenian lanian azteko.
1: Beraz, nahi duenak, bigarren burdinaroko herri arrezitu bat industen ari diren antzadiko laguntzeko aukera du. Nik ez dakit, aukera bikaina iruditzen zaiz, egin behar luke, zuek egiten duzuena bertatik bertara ezagutu eta pikin bat lagundu nahi duenak.
8: Etorri nahi duenak, egin behar du goizeko, zorritan abaraskako aterpetxian, niko txekin ibiko nahizko aurre eta atzea, orduan batean ez baldin bau egin zorri nahi, lasainin jasoko jotelako txekin, eta berduna da, erropa egokia, kirola egiteko bokua, txandarra o lakua, eta eskularro batzuk. Mm-hmm. Lehen goran gaudela, lan pixkatein, eta gero moka hutsa bat jandaran artian, utordua inda, etxea, hoi larun batian da, perri zei gandian.
1: Ah, beraz, goizeko sortxietan abaraskan, ez dakit esan duzun, da denun neuk despistatu nahi zen, non dago abaraska ez dakiten entzat?
8: Ewa, abaraska dago, azkoitikoak ez ganantzakore, komedik. Abaraska dago, badago, ba, ermita bat Altamira onduan, nio hondiko mendia iotzen. Ez da inzaia, nik uzet, abaraska aterpia jarrizkeo, laizter topatuko guela tokia, baina kanpokoak ez dakik bosan despegatzen.
1: Abaraska aterpean, azkoitien beraz?
8: Azkoitian, bera.
1: Bai. Azkoitian. Ederki, eta esan duzu, erropak, lanerako moduko erropak, eta eskunarruak, besterik ez dutela behar?
8: Beste ez. Beruaite baldin bau txapelen bat, eta krema, eta listo, gure eta mokaua ni jarrikot.
1: Eta zu ez zer jarriko dituzue, izerritan jota fuego lanean, edo azalpenen batzuk ere emango dizkiezue, pixka gozatzeko, edo?
8: Bai, ez du lan abakarrik ingo, intentzioa da, lan pixkatola azaldu azternategi azterdan, dolanian jarri eta gero posible bada bat gogo aldi maukatiko bendik ni entzuteko, ba bizita mogu txiki bat egin, eta pixkar ikusi ja, behin girekia da hola, eta ondo ulertu alko ala zarnategia, ba. Ba zertan ibili dian da, zer dan ikusten da zapaltzen nahi diana, eh?
1: Zeure ohiko grinaz eta pasioz ari zara azalpenak ematen, baina ez da gita arnazestuka ere, oin ez altzabiltza edo, nuna rapatu zetxuko?
8: Bai, bueltaka! Ze, jo, justo, esperen elankideak ezentzutia. Elankideak arantzadiko sanadria den daude induzten, eta ni Bartzeonan bizi nahiz, eta sorpresa detorri nahiz. Aldapa jaten eriz. Zer da mazkorriko aldapa, ez baita erresa.
1: Induzketetan irratia jarri eta ukitzea alduzu, eh?
8: Batzutan bai,
1: zerbait
8: da nola jotzeien, bai, normalian musika olako zoza jartze dugu, eh?
1: Eta izketa denean, noski Euskadi Irratia?
8: Beti.
1: Ai. Azken galdera bat egin nahi nizuke, beraz, voluntario bila ari zarete, entzuleak orain batu baldin badira gure berriketaldira, azkoitiko abaraska aterpetxaren atarian bihar eta etzi goizeko zortzietan voluntario horiek jasoko dituzte, muno ondi arkeologia gunera eramateko, eta han pixka bat lagundu dezaten, eta ikusi eta ikasi dezaten angoa zer den, astelenean kanpaina bera hasiko duzue, zein duzue, aurtengo helburua edo ze egin duzue, udako lan sasoi honetan?
8: Ba bida, hainbeste urte eta gero, aurteko helburua da, industria gehatzea egun, aztarnatea zondia da, eta urte asko da makizkigu industen, baina nik orain dere zuzenaritan nik hartu etela, entzatzeet, gehatu inbar deula pixkat ordenatzeko dakaun informazio guztia. Horren, aurtengo intentzioa da, bigarren ere muan, hau da, etxe bizitzetan, gehatu zaigun azkeneko lurrak, muitzia eta industria, eta aztarnategian induzketak gelditzia bi urtez. Ordo, intentzioa da, informazio guztia hartzea, gelditzia, laborek normalian, arkeologian parte biztosona induzketa da. Baina lan gehiena ondoren eukitze deu. Eta inbeste urte eta gero, lan asko dago, hain dikatzetik iteko. Orduan, intentzioa da, aurten induzketa lanak gelpukatu, estan baien utzi, eta aurrengo bi urtetan laborategi lanak itxi, eta 2029an berriro hasi induzten estrategia eta objektibo berrikin.
1: Ia, heldu bat eta aur batia joan ote daitezkeen galdezka hemen entzule bat.
8: Noski baiet, heldu bat eta aur bat, ongietorriak dia denak, adin guztitekoak. Baita ere esan ez, gu induzten ongo gala, aste buru netorri nahi ezin ungonak guaztian zehar lanian, ungo gara, eta nahi duna etortzia eta...
1: Ederki, Izaro, ba, ia kuadrelia majo azaltzen zaizuen bihar goizeko zortzietan azkoitiko abaraskan. Izaro Kebedo, Arantzadiko arkeologoa, eta Muno Hondiko zuzendaria. Eskerrik asko, eta zorte hon.
8: Zuei.
7: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
9: Jaun Andreok, egunon Almerian 3.000 hektareatik gora erreditu jada suak Los Gallardos inguruan, kalteak askoz handiagoak izango dira dena den, suhiltzaile eta basozainek jakitera eman dutenez, sua itzaltzeko lanak oso zailak baitira, toki malkartsuak eta iristeko zailak direnak harrapatu bai dituzte garrek. Balantzea momentuz badakizue 11 hildako utzi ditu suak, 12 ere izan litezke, Juanma Moreno Andaluz ko presidenteak esan duenez, beste gorpu bat azaldu dela konfirmatzeko zain bai daude. 19 lagunen bila ere ari dira, hauen berririk ezpaitago, Guardia Zibilak bulegoa zabaldu du biktimen identifikaziorako, hildakoen artean bat bai espainiarra da, besteak berriz gehienak britaniarrak eta belgiarrak. Ela sindikatuak greba mugagabea deitu du aierako mankomunitateko zaborbilketan. Laudio, Amurrio, Artziniega, Okondo eta Aiarako herriei eragingo die hilaren 20tik aurrera deitutako greba mugagabeak. Lan hitzarmenaren negoziazioan zerbitzuaren adjudikazioa duen enpresak egindako proposamena ez dela nahikoa iritzita egin du ELAk greba mugagaberako deia. Eta Margarita Robles, Espainiako Defensa Ministroak onartezintzat jo ditu Luis Arguello gotzaien batzarreko presidenteak egindako adierazpenak, estadua lapur talde badela esanez egin zituen adierazpen haiek. Etika alde batera uzten denean, estadua lapur taldean bilakatzen dela esan zuen Luis Arguellok, Barrobles ministroaren hitzetan, barkamena eskatu beharko luke, ez delako bera inor, etika lezioak inori emateko. Munduan, 1.000.000 emakume geratu dira biziraupenerako ezinbesteko zuten laguntzari gabe, Nazio Batuen erakundeak jakitera eman duenez, finantziazio faltaz, Mertxetxe Berria.
10: Nazio Batuek jasotzen dituzten diru ekarpenek murrizketa handia izan dute aurten, nagusiki Trumpen administrazioak egindako milaka milioi dolarreko murrizketaren ondorioz. Gaur argitara eman duten txostenaren arabera, mundu osoan 120 milioi neskato eta emakume dira premiazko laguntza humanitarioaren beharrean. Premia horiek handitu egin dira iazti gainera gerra gosete eta behartutako desplazamentuak direla eta, baina finantziazio falta medio 1.000.000 emakume behintzat hilala biziko laguntza hori gabe geratu dira. Emakumeen laguntzarako nazioarteko elkartetatik ia erdia, 2 ateak itxi beharrean izan daitezke aurki diru laguntza falta dela eta.
9: Errepidean ez da orantxe aparteko arazorik zirkulaziorako eta gaur ere bero egingo du, termometroa aurreko egunetako mailan ikusiko dugu, hori bai zeruan odeiak izango dira nagusi, ipar partean bereziki eta arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuak bota ditzazke non nahi. Ba, eguerdian izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta ordurarte informazioa noiz nahi eskura orain.eus atarian.

0: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena, eta hemen azalduko gara astero-astero alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, zenean ertzainak.
0: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean, gaueko 10:15 estreinaldia ETB baten.
1: Zago zure bizitzako kontzertu obeagorik.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Ni Pablo Neruda naiz.
5: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
3: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10 zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Marian Beitia larrangoitia, egunon.
1: Egunon.
0: Zeuka aukeratutako alda sintonia?
1: Ez, alkarlanean egin behar dira gauzak, eta saioa bakarrik norberak aurkezten duenean, teknikariaren lan ere oso garrantzitsua data. Uh-huh. Leire Karreraren meritua da.
0: Leire Karreraren meritua. Igandean, ordu biak eta laurdenetan, Uztailean eta abuztuan, herrian hitza saioa ematen ari gara, Euskadi Irratian, eta saio hori elkarlanean, teknikariekin, baina gidaritza zerorrena.
1: Bai, neri ere gukitu zait, bai,
0: bai,
1: ala egitea. Inoiz baino Euskal Herrian itzenean bizi garelako. Hori uste dut nik esan beharrik ere zegoela, entzulek ere badakitela.
0: Mm-hmm.
1: Jatorri ezberdineko asko kosatzen degula Euskal Herria, eta, bueno, bai, itzakia ezin hobea da, ez? Aldamenean bizi dugun hori ezagutzeko, eta bere lurralde hobeto ezagutzeko, ez bakarri zerk ekarri zuen Euskal Herria, eta hori da alegina herrian itzasaiorena.
0: Hori da alegina. Anistasun hori erakustea. Eta abiatu nondik egin zineten?
1: Mexikotik abiatu ginen, bigon bidatu izan genituen. Rodrigo bikote harremanak ekarri zuen Mexikotik Euskal Herrira, gaur egun beste bikote batekin familia osatua Hernanin bizi da, eta Arrate Murua ere izan genuen gonbidatu. Berak aita du euskalduna, baina aita Mexikora joan da, bertan jaio zen, gerora aitak herrimina, bueltatu ziren, orain ama da bertara joana dagoena, eta ordabil, hemen bizi dela, baina joan etorrian, mm-hmm, erdi bihotza erdibitua berak esaten duen moduan. Biekin pixka bat Mexiko gehiago ezagutu genuen lehen saioan, edozein kasutan. Lehen saioa jondan astean izan zen, baina entzunezuenak eta interesa badu, bigarren aukera bihar goizean du, goizeko zazpiderrietan errepikatuko delako beti hurrengo astean.
0: Eta hori baina horrezago, guaun, osatua gainera.
1: Guaun osatua guaz, irudikatu dezakezu itzaspertu luzeak egin erituela, eta hoiek ez galtzeko asmotan, eta irratirako saioa 25 minutura errenditu ben bagenuen ere, ba hor hitz egindako guztiak bildu ditugu guan, mm-hmm, eta beraz hor luze zabalean hitz egindako dena entzuteko modua dago.
0: Gaur presentazioa egingo dugu, eta pixka bat patxada gehiago hartuko dugu horretarako, baina guk eskatu genizun, Marian, ia etorriko zinen, ostiralero, igandeko estreinaldiaren aurrera pentso bat emateko, ze hau zu txikian egindako lana da, eta grabazioak eginda ditugu.
1: Bai.
0: Zenbat herrialde, ose herrialdetako kontuak erraituzu?
1: Bueno, ba, guztira 8 herrialde izango dira, 9 astetan, Argentinari 2 aste eskaini dizkiogulako, 5 lagun elkartu genituelako maian bueltan, da.
0: Argentinarrek hitz egiten faiorik ez dutela.
1: Ez dute faiorik, eta denak euskeraz primeran, eta beraz, eta orduan aipatu ditugu Mexiko, aste ontako aipatuko dugun Senegal, eta hoiez aparte, Errumania, Argentina, China, Maroko, Kolombia eta Bulgaria.
0: Tira ba, jarri dizaiogun, aurten aste honetakoaren aperitiboa entzulei, ze kontatuko dugu aste honetan?
1: Bueno, esan dezagun, Boubacar Diouf eta Omar Diop direla hain zuzen ere, ba, beraien eskutik ezagutuko dugu hobeto Senegal, senide eta lagunak ikustera maiz joaten diren hoietakoak dira, eta Omarrek begira, nolakoak diren oso irekiak direla, aitortu zigun gu baino irekiagoak, hori ere esan zigun.
2: Ba, Senegal da esaten doen morun, pei dela tejanga, paiz dela hospitalidad, bai, oso idatxega, eta guk beti esaten dugu, kanbotik etorten da nahi, beti ongi etorri emon biako. Eta Senegal dauke hori bat, rollo jateko prez danin danuntzakura. Bai, ora jateko prez danin aldozu sartu, nahizun etxe guzti.
1: Ez berdina, gera.
0: Errori, jateko prestanin danentzakora.
1: Bizimodo oso ez berdina da, kalean ematen dute egun osoa, faltan botatzen dute hori, baina aitortu digu aldiberean Omarrek berak ez duela bizimodua Senegalen ikusten.
2: Senegalen bizimodu ondo, baina norberak nahi dau ikasketak amatxutakun ba biharri nazi, eta gero berean bizitxein. Eta Senegalen oso da faltaten, oza, aukera falta da zela.
0: Mm-hmm, aukera falta. Euskeraz primera moldatzen da Omar, esan beharko genuke berriatuan bizi dela eta ura arnazgunea da eta berehala egin zuen murkin, ezta?
1: Bai, gainera esan zigun iritsi eta berehala Ondarroara bidali zutela ikastolara eta zerbait ulertuko baldin bazuen derrigor euskera ikasi beharra, mm-hmm, zuela. Egia da berarentzat ez dela arazoa eta gainera herri bakoitzak bereari eutsi behar diola oso garbi esan zigun berak xerer hizkuntzari hemen ere eusten dion bezalaxe.
2: Joten bana Senegalea, ero hemen, nik zean du, bakotxak mantendu birtabela berana. Eta hezkuntzak ez dize galtzeokik. Senegalen hezkuntza askora, hogei usteot, zera Wolof da danok ulertzen doena. Eta horrez aparte, etnia bakotxak dauke beren hezkuntzi. Eta eskoletan frantzese arabe emoten dau. Baina Wolof da, hemen tipo erderi morun.
1: Berak esaten du oso hizkuntza zalea dela, eta inkontu ikasturtea Suitzan eman du, Suitzatik bueltan etorri zen, bisitan etorri zen batean egin genuen guk itzaspertua berarekin, frantseseko titulua ateratzeko joan da, sukaldari laguntzaile lana bitartean, bizimodua Suitzan ezpaita erreza, eta begira nola diren kontuak, han jatetxe batean lanean hasi, Gasteizko jatorria zuen bikote batekin, baina haiek euskera jakin ez, tabea irakasle.
2: Euskaldunati, bertan jasotakuk, baina euskera zestakixe, eta jatetxitakarre. Eta ni junitxan eulan neure seguru pagatea, eta segurura jatetxin albun. Eta gero guten eran topaneban hori jefi, eta kurikulene monetzan, zaztan Bilbotik eta hori zaten ipaietz, eta bera zaztan, oza, gazte izkurela, Eta gero gune, euskera azinetzan berbetan, eta zaztan, oza, ez dakiela euskera berbetan.
0: Aha. Suitzako kontua kontatzen ari zen, jatorriz Senegaldarra, Euskal Herrira nolotan iritsi zen da noiz?
1: Ba, begira, aita etorri zen 22 urte lehenago, arrantzale, gainerako senideek han jarraitzen dute, bera etorri zen ona, eta bera dago aitarekin. Arrantzali lotuta eta Senegal, uste dute Euskal Herrian, aski ezaguna dela, lotura handia dagoela. Buba bera ere, bigarren protagonista, bera ere arrantzale lanean ibilitakoa da, eta hain justu ere lan hori galdu ostean erabaki zuen Euskal Herrira etortzea.
3: Bueno, nik inoiz ez nuen pentsatu nire eritik kanpora joateko, baina nik arantzale izan nintzen Senegalen, 12 urte lan egin nuen itxasoan, gaieko barekin, eta 2012, Espainia eta Mauritania moztu zuten konbeinoak, eta itxasun ziguztiak itxilu ziren Galiziara. Gekon nintzen hiru urte lanik gabe, familiarekin, zaila izan zen, eta horregatik ja erabaki nuen.
1: Erabaki zuen etortzea, eta nola erabaki zuen euskara ikastea, balagun bat zuen Galdakaon, horrek ekarri zuen Euskal Herrira, eta haren semearekin kalean zebilela entzun, eta hartu zuen erabakia.
3: Ni laguna neukalako hemen, Galdakaon. Eta heldu nintzenean, beti arratsaldero joaten nintzen bere semearekin paseo bat egitera, eta bueno, kaletik entzun nuen jendea euskara hitz egiten. Nik hasieran pentsatu nuen kanpotarrak ziren ero turistak, baina fijatu nuen kaletik idatzita euskara bulego batzuk, denda batzuk, eta galdetu nuen nire lagunaren semeia. Zer da, hau da euskara. Eta justoan erabaki nuen ja hizkuntza hori jakitea.
1: 10 urte dara matzagurean, papera lortu zituen, sukaldari lanetan ari da, baina agian entzulei ezagunago egingo zaie aurretik kale saltzaile ibilizelako eta hauen eskubideen alde lanean ari direlako eta horretarako osatutako elkarteko buru ere badelako.
3: Nik heldu nintzenean kale saltzailea izan nintzen eta normalean Senegaldar asko tartzen direnean ez daukete paperarik eta bere lehenengo aukerara kalea sartzeko eta bere bizimodua egiteko. Horregatik horren dela zazpero zei urte nago bolo moedolen elkartea eta nago presidentea. Gaur egun barakigu Bilbon arrazo handia daukagu poliziarekin. Horregatik guk zerbait gertatzen bada poliziarekin batzen gara eta gure presentzia markatzeko.
1: Luze aritu gara berarekin kale saltzaileek Bilbon duten egoeraz eta bere lanaz eta poliziaren jarrera nola baloratzen duen eskatu diogu eta garbi hitz egin dugu beraientzat duten jarrera rasista horretaz.
3: Bueno, nik esango nuke bere lana egiten dute, baina batzuetan ere bere jarrera oso arrezestara eta biolantziarekin praktikatzen duke.
0: Herrian hitza igandetan, estreinaldiak, bazkalostean, o segun noiz bazkaltzen duzuen, ordubiak eta laurdenetan, beste errepikapenak ere badia, baina bertsio osatuenak joango gara biltegiratzen Wow plataforman.
1: Hori da.
0: Marian Baitiara Arrangoitia, eskerrik asko da gaur 8 arte.
1: Hori da.
4: Badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agintaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela eta harin.
5: Larun batero, goizeko 9:00 Landaberri, zer pentsatua ere iteko.
6: Fresko, todo me parece muy fresko. zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
7: Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
8: M Supermerkatuak, freskoa, gurea.
9: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.

0: Sozialista horreko 48. urtean abiatu dugu gaur faktoria esplikatuz nola dirregiumen batalla bat izan zuten Julio Cesarrek eta Pompeiok. Pompeiok, zeinak, apaltasun harrigarriz, Iruñari Pompaelo izena eman zion. Ez zuen asko usteko, eta gutxi ere ez, Pompeio Zarrak gaur egun ze festa izaten dituzten. Hiri buruzagia lan erditara iritsi dira San Ferminak eta eguneroko kiku egin behar dugu ara. Andoni Amados gu entzuten ariko da segurasko. Andoni, egun hon.
1: Jon, zer moduz?
0: Ondo, ze paretan abil, ze saltxatan?
1: Ba, esanen dizut oren txebertan, ez da ustailaren seia, baina bueno, antzeko, ez da jende helduz bete udaletxe plazau, baina bai ume txikiz, ze izan ere gaur, txupinazo txikia daukagu hemen Iruñeko San Ferminetan, lehenbiziko eguna, lehenbiziko aldiz egiten den egun bat, txikienak izanen dituzte protagonistak, eta gu hemendik segundu gutxitara, minutu gutxitara egonen gara protagonista horietakoekin, ze Iruñeko udalak lehiaketa bidez, eta zozketa bidez erabaki du nork botako duen aurtengo estreinako Txupinazo txiki hori eta Buztintxuriko ikastetxeko laugarren A gelako ikasleak izanen dira. Esan bezala Jon, beraien bila noaz, hemen udaletxe plazan ez daude, goian daude alkatearekin, eta minutu batetik bestera, zurekin izanen ez baitan. Iruditzen bali mazaizu.
0: Ederki, ba, zuk eskatu, pasoa, gure lankideei, abiatu, udaletxera Andoni, eta gero kaso egingo diguzu. Bai.
1: Horixe.
0: Ederki ba, Andoni.

0: Andoni Amados lankidea kontatu digu orain udaletxeko plazatik nola aurten txupinazo txikia egin behar duten San Ferminak bide erdia egin dute, baina bigarren erdia falta dute eta azaldu digu nola festen hasierako txupinazoan ez bezala hemen ezten bozketarik, hemen zozketa den eta zozketa horretan ba, zorionekoak, buztintxurikoak Guztintxuriko lau A gelakoak neskatiko eta mutiko batzuk izango dira, txupinaz hori botako dutenak, hori iztu esan, baina pentsatzen dugu eguerdien izango dela, eta Andoni hori esan, eta mutiko eta neska hoien bila abiatu da, udale etxera bertara, egingo dugu eskaparatetik jira bat, eta gero ia aurroien ahotsa entzuteko moduan garen.
1: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zeitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
4: Euskadi Irratia.

0: gainera begira gaude, aurten txupinazo txikia izango da, buztintxuriko aurrek botako dute, eta eguardien izango da hori, eta prestaketetan ari da, ari dira, eta agindu diezai zuek egu, eguardia baino lehen, mutikotan eskatiko hoien iritziak eta parezerak eta ihiak eta ojuak bilduko ditugula, horretan ari da Andunia Amados, egu bitartean beste kontu bat eskeniko dizuegu, baina honek ere badu, baduenez Iruñerekin eta San Ferminekin lotura. Ez da gira gizuen, baina aurten ere, astero, udateko bat izango dugu. Beren alorrean nabarmendu diren, eta sormenerako gaitasuna baduten, zortzi laguni eskatu diegu, ba, introspekzio ariketa batin, eta beren biografiako uda partikular bat aukeratzeko. Alegia, memoria ariketa bat egiteko. Uda jakin horretako kontuak txiriko ordatuz. Eta oroitzapen hoiek, ba, guri kontatzeko, historio bat eginaz. Eta gero udateko hiedenak noski guaun izango ditugu, Ruben Sánchezekin abiatu genuen seriea, eta gaur Irun seme bati dagokio txanda. Martxelo Sotez Elizgarairen udatekoa dau.
1: Ez zaite erraza izan, udaldi konkretua hautatzea. Ziurazki udak bere horretan ba metatzen ari direlakoz. Baina ongi fijatuz gero, azken urteotakoak antzerako xamarrak dira. Poliki-poliki lausatzen doan ekaina, oporraldiaren hasiera, San Ferminak bere agenda trenkoarekin, eta kasiko ogibide bat direnak, igerileku egunak, oso garrantzitsua da igerilekua hiriburuzagian. Bidei atxoren bat, ez oso urrunera, ondartza. Baina denek, garai batekoek eta azkenaldikoek dute ezaugarri komuna. Ez zait sekula tokatu udan lan egin behar izatea. Esaldiak horrela esanik, ba, nire ingurukoak haserretzen ditu beti. Batetik egia delako, eta bigarrenik, realitatean inongo oinarririk eduki gabe. Merezi ez dudan prokrastinatzaile, potroso, alferrontzi fama azpimarratzen duelakoz. Bueno, agian merezi dut. Ez dugu gaian gehiago sakonduko, oporretan gaude. Araudenek salbuespenik dutenez, egiari zor, behin izan dut lan ikudan. Behin baino ez, Euskal Herria Irratian izan zen, goizeko magazina egitea tokatzen zitzaigun, guarda sola. Eta haintzen polita, hain ilusia handia sentitzen genuen mikroaren aurreko gure lehen aldi hartan, irrasaioaren sarrera, sekzioak, sintonia autaketak, elkarrizketatu den bilatzearen aventura. Beraz, esan bezala, 51 urteko bizitza hau, ikasturteka zenbatzen dut. Ikasle aurkezle, irakasle bizimoduek hori dute? Urteak baino ikasturteak edo denboraldiak buruan direlarik, pues oroitzapen ororen gordeleku dira. Eta uda izaten da berorien arteko muga. Hori bai, udak dagokion urtearen zenbakia du beti. Esate baterako, 1986 uda. Eta horraino, eginen dut jauzi, 11 urteko Martxelikoren uda hartara. Ba, beste edozein uda izaten altzen ere, eh? Izan ere nazkagarri zoriontsu izan bai nintzen haurtzaroan. Oso kostata berreskuratzen aldut oroitzapen txar edo goibelik. Eta are gutxiago, udan murgildurik. Umetako udak bazuen eternitatearen zerbait, batez ere hasiera. Han urruntzen abuztua, agian udako galbana delata, ba, sekula helduko etzena. Egunaren ordu luzeak zerekin bete, zen zerekin bakarra. Igerilekura joan aurretiko tarteak, irakurketarekin betetzen nituen. Etxean pobre ginen, baina libururik bazen, komikiak, ba, Ipurbeltz, Superhumorrak, Prontxo eta Martxelino, Kipe Lapurra, Mortadelo eta Filemon, baina Maika Orturekin jada, marrazki gutxiago eta letra gehiago zuen liburu mota azaldu zen, novelak. Egia da, gaztendako elaberriak zirela, baina Jose liburuak. Euskaldun bat Marten, nire belarriak, xiker begigorria, patxibusa, potxoko. Ezin liburu utzirik historioak tripetatik helduta edukitzen gintuzten eta gelakoekin elkartrukatzen genituen. Ba, liburu eta guzti pizinara bidaltzen gintuzten, esaterako, Iruñeko anaitasuna. han bazkaldu eta saltzen genuen. Atera uretatik behingo zoiukatzen zidan amak inoiz. Ezkatak aterako zaizkizuta. Eta rato batez, eguzkitan izaten ginen, atz zuritu eta beldurgarriki zimurtu horiek ba, lehortzen. Haize suerte izan genuen etxean, jo izan ere guk, ez bai genuen bazkalondoko digestio bi ordu luze horiek egiten. Alegia, eginen genuen, baina uretan inongo kezkari gabe. Gau ez, piztinako ume guztiak, ziento bat. Batzen ginen tabernarako bidean eta entzierroetan jolasten genuen. Zertan jolastuko genuen ba, Iruñeko kumeak? Pues entzierrotan, gaina. Eta lako batean gure herriko festak izaten ziren. Jada, bizpairu aste oporretan geundela, San Ferminak euren benetako entzierro eta guzti. Txikitatik irakatsi digute, iruindarroi, ba, munduko festarik onenak direla. Guk ez genuen zalantzarik egiten. Urte hartako San Ferminak oraindik ume San Ferminak izanen ziren. Aurrekoekin eta aurrengoekin nahasirik ditut buruan, baina horrelako zerbait izango ziren. Uztailaren seian, amatxe Mariaren etxeko atarian, ate berdearen aitzinean, aitak argazkia aterako zidan. Xuri horri jantzirik, txapela eta guzti. Urtero egiten zuen, urtetik urterako aldaketaren isla izan zitezen argazkia. Txupinazoa nonbait ikusiko genuen, etxean beti koete deitu izan den. Eta poteo amaigabean hasiko ziren gurasoak euren lagunekin. Umetan oraindik gustuko ez nuen muztioa eta oso gustuko nituen olibak eta kroketak janetaia. Honen ondotik erraldoien konpartsaren bila abiatuko ginen. Ordurako jada koskortua, karabinagre eta zaldikoren baten aitzinean korrika egitea tokatuko zitzaidan. Beste irudi bat datorkit burura. San Ferminetako bermu, ume batandako amaigabe horietakoa. Tabernetako zoluak, azeituna ezur, gamba isatz, zigarrokin. Txotx eta batez ere zerrautzez beteak. Eta horien denen asketaren usaina ere badatorkit. Bide batez, zeharraio gertatu da zerrautzarekin. Aspaldin ez dute botatzen. Legeren bat izanen da egun, ondakin errebozatu ura debekatzen duen. Aita zenak, Guillermok, oraindik ere pare bat egunez joko zuen danborra, erraldoi konpartsan utzen bat betetzeko. Behin, agian urte hartan, erraldoia, turkiarra, dantzatu zuen pasakailez batean. Eta ez gaizki, nire begietatik ikusita. Pena dut, aitari ez dio dalako sekula miresmenik aitortu, alderantziz. Aitortza hauek beti izkutuan, edozeini egin izan dizkiot. Baina ari ez, ari ez dizkiot egin. Aitaren barreak ere bazuen irrintzi doinua. Ta batzuen ustez, nire benetako barreak ere, arenaren zerbait badu. Eta orain aitortuko dut horrek bihotza dantzan, jartzen dira. San Ferminek uztailaren 14an dute akabera, gaixoani. Udak ez, zorionekoa gu. Arropa xuriak alde batera utzi, eta jantzi udatiarretan, udatiarrenaren garaia hasten zen, praka amotxak. Oraindik ere ibiltzen ditudanak. Une honetan, bezalatxu. Uda osoan ezin kenduz nabilen hauek. Eta oinetan, bereziki, andaliak. Bai, andaliak. Azalduko dut. Amak, ale, ponte las sandalias esaten zuen, eta nik las andalias ulertzen nion. Andaliak. Etimologia logikoa zuten andaliek, az, andar aditzetik eratorriak, udan ibiltzekoak. Eta oraindik ere, ala dira etxean, ola xe deitzen ditugu, andaliak. Eta andalia eta guzti, San Fermin trinkuen ondoko oporrak egiten genituen, urte hartan ere, 1986an, ba, areak, resala eta urgaziaren bila. Islan, beti bezala. Oraindik Kantabria esaten etzitzaioneko garaia zen. Bakantzak Islan, Santanderren. Nago lehorreko askorendako oporrak opor izan daitezen ondartza ezinbestekoa dutela. Ondartzari gabe, ba, udak ez tira, hain uda, ez? Playa, ondarra eta olatuak. Guardasola, toaia eta nebera. Nago kostakoa banintz, ziurraski oso kostakoa izango nintzatekelare. Uztaileko bigarren 15aldiko goiz batean, aitak San Anton kalera ekarriko zuen gure Citroen Diancei. Denbora handiz prestatutako opuska eta boltsekin kargatu, amako piloto, aita gidari, eta amatxi Maria eta biok atzeko partean abiatuko ginen islanantz. Citroen Diancei, jende xarmangarriaren dako autoa, esaten zuen iragarria. Bere motorearen notxa, oraindik identifikan ezake. Ola, latazko hotza zuen, ba, garbigai luzar bat zentrifugatzean nola. Klang, klang, klang, klang, klang, klang, klang, klang. Ezerlekuak plastiko marroi ilunean forratuta zeuden. Eguzkiak iskaltzen jartzen zituen, ezin praka motxetan bertan eseri, izter atzealdea frigitu gabe. Baina haintzen xarmangarria. Urtetara aita kaldatu zuen, atzeko leioetan goroldioa ateratzen hasi zaiolako. Amatxi Maria, Maria Erburu Orkin, amaren ama, pertsonaia ezinbestekoa izan dugu haurtzaroan. Lizasoko ultzamarra, emakume gogorra, sinestuna bezain antiklerikala. Emakume, guztiz progresista zen, bera ohartu gabe. Asko maite gintuen, asko, asko. Aitak eta biok, berezik ikasik alaba, baino gehiago. Amak harriturik, baina nola daiteke hain emakume gogorra horrela bigundu izana, bi mozolo hauekin, galdetzen zuen tarteka. Aitak beti deustez tratatzen zuen, beti señora Maria deitzen zuelarik. Amatxi Mariak privilegio bizi zituen oporrak, bere bizitzako lehenak izan zirelakoz. Biajearen magiaz gozatzen zuen, izugarri baloratzen zuen berak gixatutakoa etzen bazkaria, eta islara iristean galdetzen zuen, baina hau, hau zer dago, Frantzia baino urrunago ala. Uda bera bezain luzezen Lojako ondartzan. Felpazko bata leuna jantzirik abiatzen zen amatxi. Turkesa kolore digarria zuen eta playa amaigabe horretan gora eta bere biltzen zen, goiz eta arratsalde. Atzean genuen sombrilla handi bat hartzen zuen berak mugarri, playan ez galtzeko. Guk ordea bere bata turkesa genuen erreferente, urrunetik ikusten genuen. Amatxi Maria beti kexu zen urarekin, ze hotza den gaurrura. Eta segidan, esaten zuen, ara, epeldu da dagoeneko, zemaja zen amatxi. Islan Gabino izeneko ostalean izaten genuen ostatu. Ostatu txiki bat, bisolairukoa. Urruneko hotelen oso oso desberdina. Familia batek gidatzen zuen. Gabino zenaren emazte, alaba, senarra, eta euren hiru seme alabak. Gurasoek hainbestetan Joanak bertara, ba, adiskidantza egin zuten gabinotarrekin. Ostalaren hautaketa, amaren esanetan, ba, jaten ederki ematen zutelako zen. Han, Gabino ostalean Paula eta Patrizia, ourensekoak, oso persona jatorrak, eta humoretsuak ezagutu nituen. Paula eta bio, ba, kintuak izanen ginen ziurraski, eta aizpa Patrizia gazteagoa. Agian Paularekin maite minduta itzuli oten nintzen, gezakit maite mintzen garen, adin horretan, ez dakit. Bere begi argi handiez, bederen bai. Eta bere horrazkeraz, garei hartan nire klaseko neska ia denek, ile luzea, diademak eta txirikordak ibiltzen zituzten Paulak ez. Ez ez, ile motx-motxa zeukan, eta kopeta gainekoa, ba, zertxo bai luzeagoa, ez asko. Eta gainera, bi hauek beste hizkuntza ibiltzen zuten, falaban galego. Eta batzuetan, hola ilusio handiz, ba, ulertzen nien. Gaztelaniaz ere bazekiten jakina, eta galegozko doinu bera erabiltzen zuten. Espainolez aritzean, antza, uda hartan azentu galegoarekin itzuli nintzen etxera. Ondartzara joan ezkinen egun, hola, tonto batean agian euria botako zuen, tabernako telebistan, Ingalaterrako printze, nola, lizunkoi hori eta Sarah Fergusonen ezkontza ematen ari ziren. Eta dirudiena baino interesgarriagoa da datua, ze horri esker, ondorioztatu alizan dut urtea Wikipedian begiratuta. 1986. Beti bidali ninduten udalekutara. Bai, seme bakarra izanik, amak esaten zuen, espazoa ze udalekura tonto izan entzara beti. Ba, lehen biak Oriora. Eta Orioko ikastolan lehena eta bigarna Txurrukan, herrioaren bestaldean izan nintzen. Baina hirugarrenez, Orio ez eta Oion bai esan zuen amak. Lupe Elizagaraik izan baditu teoria sendoak marmolean zizelkatzen aldirenak. Etxeko axioma eta mandamendu. Hain ongi arrazoituak baitira. Hauxe zen udalekuen teoria, amak esana. Lehorreko denak bidaltzen zaituztete kostara. lehen esan dako ba, ondartza zaletasun hori dela eta. Eta kostako euskaldun peto-peto guztiak aldiz, ba, lehorrera bidaltzen dituzte. Honen beste,

Uda hartan, haiei esker, ba, juramentuak, birauak eta takoak ikasi genituen. Ez nekien hau bete guztia eta joder eta okerragoak ibil nintekeenik. 1986ko uda, subjektu, predikatu eta mekauen sos erabiltzen ikasi nuenekoa. Aurtzaroa dugu aberria, eta uda aurtzaroaren uarte eta isla. Peter Panen itzala jarraitzen dugun ondako, ikasle garaia, behin eta berriz bizitzea, izan daiteke aukerarik onena. Eta zer da ikasle bizimoduarekin antzik handien duen ogibidea? Ba, irakaslearena. Izan ere, ordutegi eta egutegi berbera baita batzuena eta besteena. Ikasi eta ikasi, gabiltza batzu eta besteak. Egia da, ikaslek ez dutela soldatarik, baina gainerakoan. Eta hor nabil azken 23 ikasturteetan, uda amaiezin gozagarri eta indar berritzaile horien apopilo. Hiru hilabete opor leporatzen digutenei kasu. Ez dira hiru, bi baizik. Ekaina ez da opor hilabetea ez. Selektibitatearen hilabetea da. Azken elkarrizketak, erabaki serioen unea. Urrengo ikasturteko ikasgaien banaketa egiten da bertan. Erne, ekaina, ekaineroa da. Baina badu, ostiral giroa, nartuko dut. Izan ere, uda luze hauetan, ekaina ostirala baita. Uztailak larun bata itxura du. Eta abuztuari, igande ustirala.

0: perfume potoa dirudi eta erle lurriña dio. Aroma de abaja, egiazki, gazteleraz. Baina hori, oso glamurosoa da eta perfume potoa dirudi. Ander abaitu egun on.
1: Kaixo, egun on.
0: Nolatan bururatu zitzaizun zuri, poto honi, bueno, poto hau diseinatzea, da itxura hori ematea zure produktuari?
1: Beno, ba, kalitate handiko ez dira, ba, ekoizten nuenez, ba, ontzi dotore bat eman nahi izan nion, produktuaren mailakoa.
0: Ba,
1: horretarako, ba, markak egiten zituen enpresa batekin hitz egin nuen, ta ba, aurrera eraman genuen aroma de abeja marka.
0: Eta ba alda beste ezti ekoizlerik, gisa honetako potorik darabilenik, zudakizula?
1: Ba, hemen araban antzekorik ez dago.
0: Eta kanpoan, ikusi alduzu?
1: Ba, berdin-berdinak ez.
0: Berdin-berdinak ez, baina zuriz egin zizaizun, zeuri bururatu edo ikusi egin zenuen beste estigile batek gisa honetako marketinga zerabilela?
1: Beno, ba, besteak egiten zuten, beste erlezain batzuek egiten zuten ikusita, ba, ni gauza ezberdina ba, egin izan nuen, ta hori, enpresa batekin hitz egin nuen, markak egiten zituena, eta haiek sortu zuten ba, ontzi dotore hau.
0: Ederki. Aizu, oraintxe izan berri dugu hemen etzen duen entzungo, baina Orbea bizikleta konpainia, bizikletak ekoizten dituen konpainiako presidentea, eta garbi esan digu,

0: erosleari aurrena produktua begitik sartzen zaiola. Eta zuk hori bazenekien lezi hori, gero noski produktua berak ere ona izan behar du. Zure produktua ona da, ezta?
1: Bai, nire ustez ba, garrantzitsuena da.
0: Ja.
1: Itxura aparte, ba, jendeak produktua beste behin ba, errepikatzeko, ba, garrantzitsua da, kalitatea primerakoa izatea.
0: Non ekoizten duzuzuk, Eztia? Non dituzu erlauntzak, non elikatzen dira? Ezti hori egiten duten erleak?
1: Ba, erlauntzak hemen Arabar Errioxan ditut, udaberrian ba, hemen mazkien artean, eta orain udan ba, Toloño mendik atera ba, igotzen ditut.
0: Ara, erlauntzen trasumantzia hori izgenekin egiten zenik, alegia behan izaten dituzu eta udan gora igo?
1: Bai, hori da. Behan udan bero handiegia egiten du erleentzat, eta hobe gaude hor goian mendian.
0: Aizu.
1: Eta beno, gero, ba, Eztia Gasteizen eta hemen tokiko hainbat dendetan ba, saldu egiten dut.
0: Aha. Basque Culinary Centerrek urtero gastronomiaren alorrean nabarmendu diren 100 gazte talentudun izendatzen ditu, denak ere 30 urtetik beherakoak, horietako bat, zu, zorionak.
1: Bai, mi esker. Hemen arabatar bakarra izan naiz, aukeratua, eta erle zaintzaren aroan ere, pues, bakarra.
0: Ja. Yeah. Bai, segi. Segi, Ander.
1: Basque Culinary Centerrean, ba, gauza batzuk egin nituen, azken aldian, sukaldari batzuekin, ba, kolaborazioak, eta, bueno, ba, nire ustez, ba, horrela ba, ikusi zuten horrela.
0: Ederki, Ander, Lezako erlezaina zarazu eta oker espaldin gaude urte batzuk badara matzazu, ja? Erle ez digintzan, nolatan hasi zinen?
1: Ba, 2021 hasi nintzen. Nekazaritza eskolan, ba, belzaitza ikasi genuen, eta ba, erleekin gauza pizka batzuk ikusi genituen, eta ba, gogoak izan nituen ba, ikasi nuenetik ba, erleak izateko. Ta beno, 2021 ba, aurrera joan nintzen proiektu honekin, eta beno, 8 erlautzekin hasi nintzen, ba, lehen momentuan ba, gustatu zitzaidalako mundu hori. Eta gero, ba, urte hori eta lehen esperientzia hori ba, pasata, ba, horretan jardutea ba, profesionalki erabaki nuen.
0: Haizu, listorasiarrak kalterik egin aldizu zuri?
1: Ba, hemen Arabar Errioxan, berondia egiten duelako udan, listore asiatikoa ez da oso ondo moldatu. Gutxinaka gehiago ikusten dira, baina momentuz ba, erleentzako ez da arazo handiegia.
0: Aha. Haizu, Lezako azarela eta akordatu zait, atzo nola Garlan Kooperatibako zuzendari teknikoa izan genuen hemen, aritu ginen, nekazaritzaz eta lehen sektoreak oroar duen egoeraz Araban, baina niri beste gauntu batek ere eman zian atentzioan, eurekiko badaude lotuta denak, bera erroitegikoa da, eta esan zigun, bere belaunaldian 8 gazte zirela, direla, eta erroitegin, eta horietatik bera bakarra herrian geratu dena. Lezan ze panorama duzue?
1: Ba, berdina. Hemen bizitzera geratzeko aukerak gutxi dirata. Upategi batean lan egiten ez baduzu, ba, jendea normalean asteburuan etorri eta ondo pasatzen du, baina astero gutxi batzuk geratzen gara.
0: Aizu, eta zuk ekoizten duzun esti hori, zera, udan Toloñoko mendi goioietan ontzen dutena erleaketan, non erosi dezakegu?
1: Ba, Gasteizeko hainbat dendetan edo bestela webunearen bitartez aromadeabeja.comen etxera bidali aldizkizuet, ba, zuzenean.
0: Ederki. Besterik esan nahi aldi duzu, elkarrizketa honi akabila emateko?
1: Ba, besterik ez, mila esker, deizagatik.
0: Mila esker zuri, zeure estieko izpenaren berri emateagatik, erle lurrini hori nola, non, eta zergatik egiten duzun ulertzen laguntzeagatik, eta zorionak, Baskulinari Zenterreke eman dizun aitortza horregatik.
1: Mila esker.
0: Ander Abaitua, estigilea, eskerrik asko eta ondo izan.
1: Mila esker, agur.

0: Ez da legurik eta honena bisitan joateko, zenbat eta gutxiago azaldu ara hobe, baina ospitalera joan egin behar izaten dugu, eta ara ez gara, erosketak egitera joaten, baina suertatzen da. Behinan izan da zerbait erosteko beharra edo premia edo, eta zerbitzu hori eskintzen dute ospitaletako dendatxoek. Donostiako ospitaleko dendan sartuko gara gaur. Sarrera nagusiko atea zeharkatu, eta antxe dago, eskuinetara. Ane Albizu, egun hon!
1: Egunon, ba, zeharkatu dugu bai sarrerako atea eta zeharkatu dugu dendako atea ere. Ez da txiki-txikia ere denda, badu neurri egokia du. Denda polita da, txukuna, dotorea ematen du. Eta gauzasko daude, Asier Osterin, hemen txari da lanean, hemen txe bertan, eta gurekin daukago momentu honetan, bera da guartatuko gaituen dendaria, kaixo Asier, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, ez tal ekureu txarra lanerako, ez da?
2: Ez. Hemen ambiente egona daukagu, lankidekin, guriak, baitare ospitaleko lankidekin, eta dena. Bueno, ez da intxarra.
1: Ospitaletan pozak izaten dira jakina, oraintxe ikusi dugu, aur jaio herri batekin etxera zioazen.
2: Bai.
1: Zioan bikote bat, ez du hitz egin izan gurekin, baina beste etxean zeukaten ume zarxiagoaren zato pariak eroseta joan dira adibidez, ezta?
2: Bai, hori den, bai, hori da eleitasuna, baina gero gemintxe ikusten dugu gauz txarragoak edo ez da inpolitagoak nola. A ber, ospitale barruan gaude. Materno eraikina bai, eleitasuna da horri segatik, jaiotasunatik, baina bestela, puf, beste eraikuntzak ez.
1: Normalean, gauza txarra gehiago ospitaletan, ezta? Bai. Jendea, kezkatuta eta hitz egiteko goz etortzen da, gauza desahogatzeko premiarekin?
2: Momentu batzutan, bai, baina beste lekutan baita ere gertatzen da. Igual uzuk denda bat juten zara edo ez dakit nola, hitz egiten ez da, ba, dendariarekin edo beste pertsonarekin, ba, desahogatzera horrexegatik.
1: Zoi, gertatzen zaizu, bezeroak izketarako gogoz daudela somatzen duzunean, zer moduz, edo galdezen dizu zerbait, edo ez?
2: Batzutan bai, beste batzutan ez, igual ez dago alaitasuna, igual beran entzati daube isirek egotea. Batzutan bai, gertatzen dugu, zaigun denoi.
1: Zenbat gauza saltzen dituzen den da, sartu eta lendabizi jatekoak daude ez da?
2: Bai. Bai, jateko daukagu gauzasko, baina baitare...
1: Batez ere kapritxoak, ez da?
2: Bai, baina ez da in kapritxoak, badauko etorri nirekin. Ba, adibidez, pentsazazu adokagu fruitu lerroak, baina gatzeri gabe. Adibidez, ez da kapritxoak bezala xet. Edo inguru honetan, pertson zeleriakoaren txat, edo zugari gabe, dau, ez da kapritxoak bezala xet, sino beste bazkari bereziak baitare daukagu.
1: Teia eta zigarrotxoak, bai. Men txokolateare erruz, bomboiak.
2: Txokolate ademaz batzuk, zukrari gabe, dia, baitare, oza, pertson denoentzat.
1: Izozkiak ere, bai?
2: Bai, bueno, izozkiak bakarrik. Azte santuak, ez da santutik, iraia kurriak arte. Gero ja neguan ez daukagu. Kentzen dugu izozkiak.
1: Beraz, jatekoa dago alde batetik, gero aldizkariak, hori oso, hori estimatu izango da, denbora pasatzeko, ez da?
2: Hori den, gehiago, además, euriko egunak asko saltzen dira, revistak, egunkariak, zen nola jendea hemen barruan geratzen da, ospitale barruan, ba, irakurtzen ari da. Edo denbora pasatzen, gauz horiekin denbora pasatzen, pasalekoak soparekin, gurutzeko palabra, motza, utxak eta gauzoiek.
1: Gero hemen, panpinak, jostailua.
2: Panpina hauek oso bereziak dira. Hauek deitzen dira gazteleraz pelonez. Erakutsiko dizut, ba, begira zazu, hilerik gabe. Igual pixka da garezti dira, baina ezke diru batzuk ematen dira gero Asociación Española contra el Cáncer Infantil. Horrexegatik dira bereziak.
1: Hileri gabeko panpinak buruan zapia jantzita, ezta?
2: Horri segatik. Hau, zapiri gabe da, ikus erakutzeko, baina denak edo zapiarekin daude.
1: Gero, bueno, bestelako hartzatxoak, txakurrak, eta gainerakoak ere bai elefanteak.
2: Kosta joka, pentsazazu baitare hemen umeak daude. Orduan edo bizitatzen edo baitare ingresatuak orduan zerbait denbora pasatzeko baduka. Badukate zerbait, igual liburu hau, dia umeentzat. Baina ume txikientzat ja urte bat edo pixkat ja zortzi edo behatzi edo pixkat ja luentzat hau liburu hauek adibidez dira amala urte entzat edo amaibi edo hortik egoteko.
1: aurrentzat ipuinak, nerabentzat eleberriak, gero hemen bestelako jostailuak, kartak, Rubik kuboak.
2: Bai, jostailuak, azkenean dira jostailuak denbora pasatzeko. Baita ere badokagu batzuk pixka desberdina. Hau jostailu bada, pilota, piguña. Ke baita ere rehabilitazioa egiteko, eskoarekin edo zerbait indarra egiteko.
1: Kaixo, egunon.
3: Egunon.
1: Zuere hemen, ospitaleko dendan?
3: Bai, bai, zeo zer osten, beti zeo zer berdeu, eta, bueno,
1: gauza... Zara, opariren bat?
3: Ez, nerexako, porque behitu zen motxila zarradakea labana, eta ikutsin unak zo, eta pensan unba zeo politia, eta etorri naiz gauren ostea.
1: Baina, ospitaleko langilea zara, edo?
3: Ez, gizona mendaket, guzin.
1: Beraz, momentu gogorra bizitzen ari zara?
3: Bai, oso gogorra. Bai, ja, beak zigarren eguna gaur. Eta, bueno, haber esnak zen da, eta, bueno, esperantzak ingaude, eta... Toiz.
1: Baina, bueno, bizitza jarraitzen du, eta zure buruari oparitxo bat egitea pentsatu duzu.
3: Hori da. Bizketo beto etortzeko nea, eta, bueno, zarza, barko, gauza sartu inberdie, eta, bueno, tokile berdeu, eta polsa ondila da. Eta pentsan, bueno, komo ekustea, eta, ber...
1: Poltsa txuri gorri bat erosi duzu eta aldizkari bat ere bai.
3: Bai, aldizkari, bueno, entretenik zeko akizu hemen denbora zeo zein berdeu eta...
1: Oso ondo, eskerrik asko.
3: Bale, eskerrik asko.
1: Zer etortzen da gehiago, bisitaria ala hemen gaixo ingresatua dagoena?
2: Denak. Hemen ingresatuak, baita ere bizitariak, baina baita ere lankideak eta baita ere osokoak hemen txadokagu inguru honetan zerbait bizitzak orduan. Koak etortzen dira, ba, igual egunkaria erosteko, edo mugi kargatzea, edo zerbait oparitzeko, edo zerbait hartzeko.
1: Beraz, auzoko denda ere bazarete?
2: Bai, azkenean bai. Nola, hemen inguru honetan Miramon, ospetara barruen ez dago, denda ez daude, ezer. Orduan, bai, egiten dugu, ez gara hori, baina egiten dugu funtzio hori.
1: Gero ez dakit, loreak adibidez, debekatuta gaude ospitalera loreak ekartzea.
2: Bai.
1: Hori ezin duzu esaldu, ez da?
2: Hori den. Mentxe ospitale honetan eta uste dut, baina ez nago ziur, Osakidetzako sarian, landare eta lore naturalak debekatuta daude. Horrexegatik ez daukagu. Bueno, badagugu zerbait, lore lehorrak.
1: Garai batean bazegoen hemen aurrean, loreak saltzeko puesto batera, baina ura ere itxi zuten.
2: Horrexegatik.
1: Eta beste zerbait saltzeko debekurik badaukazue?
2: Bai, tabakoa, alkola... Hori, alkola eta tabakoa eta gero landareak. Ezin du saldu.
1: Hemen, azken orduko ospitaleratze bat gertatzen bada, etxetik gauzak ekartzeko astiri gabeko ospitaleratze bat, azken orduko erosketak egiteko, bai, hortzetako zepiluak, bai, barneko erropa, etxeko zapatilak badituzu.
2: Bueno, zapatilak ikusi duzu nola hortze daukagu. Eta gero, ja, hortzak garbitzeko edo zerbait hortze daude. Ja, ropa, momentu honetan ez daukagu, eskatuta dago, baina momentu honetan badaukagu bakarrik kuleroak, ez daukagu gehiago. Erakutsiko dizun nola dago, inguru, bueno, galtzeriak baitare, mentxe daukagu.
1: Kaixo, egunon.
4: Egunon.
1: Ospitaleko dendan, erosketak egiten?
4: Ba, bai. Badaukat senarra hemen ospitalean eta, pues jo, entretenimendu bat eramateko.
1: Beretzat ala zuretzat?
4: Bueno, bientzat. Oso galdera ona, bientzat.
1: Beraz, zerbitzu polita eskintzen du dendak, edo zer iruditzen zaizu?
4: Oso ondo. Horreko gunean itxita egon zen aberia baten gatik, eta bai, nabaritu nun.
1: Oso ondo, eskerrik asko, bai?
4: Zuri.
2: Barruko ropa bakarrik kuleroak. Desetxableak deitzen dira gaztereraz.
1: Behin erabili eta botatzeko.
2: Hori den, behin erabili eta botatzeko, eta gero baita ere galtzerdiak. Gero arropa gehiago ez daukagu. Eskatuta daude, baina momentu honetan ez daukagu ezer. Baina gero azken...
1: Eta kantzontzi jorik ez?
2: Ez. Ez daukagu.
1: Ez berrintasun hori zergatik?
2: Ez dakit zergatik gertatzen da hori. Baina ezken nik ez dut ikusi, beste lekutan eta web horrian, galtzontziloak, bakarrik kuleroak ikusi dut.
1: Bueno, gizonak ere jantzi ditzakete kuleroak.
2: Azkenean bai, berdin da, azkenean ja erabiltzeko eta momentu batzutan daukazula.
1: Gero usai goxo izateko koloniak eta ere bai?
2: Bai, oso gaienak oso freskoak dira. Ikusten duzu nola hortza garbitzeko, desodorantia, eskuko krema, eta dena. Begirazaz nola da tampoia, konpresak, da gauz. Azkenek denoi gertatzen zaigu gauz horiek.
1: Kaixo, egunon.
5: Egunon.
1: Zertara sartu zara zuden dara?
5: Ba, ikusteko.
1: Ba, epizka bat ikusteko. Opari bat, igual, ez dakit.
5: Bueno.
1: Hemen, ospitalean dagoen norbaiti?
5: Ez, ni lan, lanean nago.
1: Zertan egiten duzu lan?
5: Digestiboan. Auxiliarra, erizain laguntzailea naiz.
1: Eta orain zuretzako kapritxo bana duzu, eta ari zara hemen kolareak eta bitxiak ikusten.
5: Bai, bitxiak ikusten, eta bueno, a ber, polita da, eh? Eta berezia, eta bueno, ez da garestia.
1: Beraz ondo etortzen da, ospitalean denda bat ere, ez da?
5: Oso ondo, bai.
1: Ezkerrik asko.
5: Zuri.
1: Ospitala ez da izten, denda ez dakit izten, den edo ze hor dutegi daukazuen?
2: A ber, baina normalean gure hor dutegia da, astelenetik ostiralaino, gaueko zazpiak, gaueko behatziterdiak arte.
1: Goizeko zazpietatik?
2: Gaueko behatziterdiak arte. Eta gero, azte burutan eta jai egunetan, sortxiak, goizeko sortxiak azten gara, eta gero, izten dugu behatziterdietan.
1: Zama langilea erizarete?
2: Momentu honetan zazpiega langilea gaude, denda honetan, eh? Baina eta denak daukagu diskapazitate bat dau. Nire kasuan oso ondo ikusten da, baina bestetan beste pertsona ez da ikusten, badaukate ez dakit ze diskapazitatea, ez da ikusten, baina badaukate.
1: Zuk ezkerreko eskuan daukazu, bi atz falta dituzu?
2: Bat.
1: Ah, bat falta duzu, bai.
2: Eta gaiz, gutxi mugitzen du eskua.
1: Zer gertatu zitzaizun?
2: Ba, kotxiko istripu bat. Ja, hogeita bost urte, iaia. Iaia, hogeita bost urte, pasada.
1: Onzeren barneko Ilunion enpresa kudeatzen duen da, hain zuzen ere izenare Ilunion hori xe dauka hor, gainean jarreta biztan, ez da?
2: Bai, hori de, a ber, Ilunion da, onze barruan dago. Baina Ilunion, dendak, hotelak, garbitzaileak, dena. Da, berdinak, baina desberdinak.
1: Oso ondo, ba, Asier Rozerin, Donostiako ospitaleko dendako langilea, ezagutu nahi genuen, hemengo lan martxa ere, eta zuri esker ezagutu dugu.
2: Bale, zuei baitare.
1: Eskerrik asko.
2: Zuei, venga, mi esker.
0: Ederki, ba, eskerrik asko, Ane Albizuri, eta guri, Donostiako ospitaleko denda erakutsi diguenari.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jon Andreok, egunon, Ermuko udalak omenaldia egin die gaur Miguel Angel Blanco eta Sotero Mazo eta kildako bi herritarrei. Miguel Angel Blanco, 1987ko uztailaren 10ean baitu zuen etak, handik bi egunera oso larri zaurituta aurkitu zuten eta horrengo egunean biharamunean 13an hiltzen. Sotero Mazo berriz Ibarren hil zuten 1980ko azaroan. Ba, omenaldian memoriak lehentasuna izan behar duela azpimarratu dute bertara hurbildutako erakundeek, Nerea Sarriegi.
2: Bai, Ermuko Ibarrola monolitoaren parean La Rosa gorri sorta utzi zamaitu da beste urte batez Miguel Angel Blanco eta Sotero Mazo gogoratzeko ekitaldia. Maria Jesus San Jose, Jaurlaritzako Justizia Sailburuak aitortu du erronka dutela gero eta gutxiago direlako gertatutakoa bizi izan zuten herritarrak eta gero eta gehiago liburuen eta komunikabideen bidez jasotzen dutenak. Horregatik nabarmendu du inoiz baino handiagoa dela gogoratzeko erantzukizun. Entzun Sailburua eta Beatriz Gamiz Ermuko alkatea.
3: Gizarte demokratiko batek aurre era egin nahi badu. Ezinbestekoa du iraganari zintxotasunez begiratzea eta indarkeria pairatu zituztenen memoria bizirik mantentzea.
4: Gogoratzeak ez gaitu iraganera lotzen. Gertakizuna gogoan hartzeak etorkizuna hobeto eraikitzeko lagungarri zaigu.
2: Miguel Angel Blancoren senideekin batera Ermuan izan dira Marisol Garmendia, Espainiako gobernuko ordezkaria eta Ermuko udalean ordezkaritza duten alderdi guztietako kideak igandean toki berean Alderdi Popularrak omenaldia egingo dio Blancori. Marimar Blanco Arrebaburu Ermuan izango da urten, Kuka Gamarra Peperen idazkari nagusia izandakoa.
1: Gipuzkoako Foru Aldundia karrera familien sarea zabaltzeko deia egin du 75 aurt aurretan eraberen beharrei erantzuteko. Hien artean 12 aur 0 eta 6 urte bitartekoak programa pilotu berri batean sartuko dituzte. Gainera, helburua da aurroiek bi urte pasata familia biologikora itzultzea. Maite Peña, Zainketa eta Gizarte Politiketarako diputadua.
5: Egingo deguna da prozesu osoa hasieratik bukaera arte, bai harrera familiakoak, baita ere familia biologikoak elkarrekin egongo dira lanean, ezagutuko dira, partekatuko dute espazioak.
1: Programa horrek Kanadan eta Erresuma Batuan emaitza oso onak izan dituela zehaztu dute diputaziotik eta gurean Europar Batasuneko diru laguntzaren bidez jarriko dutela martxan. Espainiako Udalen Federazioak bestalde minutuko isilunea deitu du eguerdirako estatuko udal eta diputazioetako atarietan Almeriako sutean hildakoak. Gogoan 11 dira hildakoak momentuz, baina kopuruak gora egin dezake 19 lagunen berririk ez baita izan azken en orduetan. Los Gallardos herriko alkateak herritaren artean kezka handia dela azpimarratu du.
6: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí.
1: Tragediaren berri izan ostean asko dira jasotako babes mezuak. Imanol Pradarles, lehendakariak elkartasun adierazi die kaltetuei eta Maria Txibite, Nafarroko Foru lehendakariak Nafarroako baliabideak Andaluziaren gobernuaren eskura utzi du. Europar Batzordeak behin-behinean ondorioztatu du Instagram eta Facebook sare sozialen diseinuak adiktiboak direla. Meta konpainiari egotzi dio nahikoa egitea diseinu hoiek adin txikikoen eta persona zaurgarrien ongizatean duen eragina mugatzeko eta beraz kontrol sistema aldatzeko eskatu dio konpainiari. Bestela, enpresaren urteko irabazien 6%-ra arteko isuna el daiteke. Bruselan xetasunak Aitor Sagarzazuk, egunon Aitor.
7: Egunon bai, 2024ko maiatzean hasi zuen ikerketa batzordeak eta hauxe da ondorioa, Instagram eta Facebooken diseinu adiktiboek zerbitzu digitalen legea urratzen dute. Metak ez dien modu egokian erantzun, bi plataformen diseinuak erabiltzaileen ongizate fisiko eta mentalean sortlitzaken arriskuei. Adibidez, ez ditu kontuan hartu, erabilera konpultsiba bultzatzen duten ezaugarriak, pertsonalizazio handiko gomendioak, bideoak automatikoki erreproduzitzen astea, edo scroll infinitua, etengabe eduki berria erakustea. Horien eragin negatibak mugatzen kontrolak egon badira, baina ez dira gizeraginkorrak batzordaren ustez, eta arraza da denbora kudeatzeko tresnei eta gurasoen kontrolari iskin egitea. Horregatik batzordak uste du metak aldaketak egin behar dituela bietan, adibidez, ezaugarri adiktiborek lehen estari ustea, pantalla atxedenak ezartzea, eta gomendio sistema engaiamendura ez horren beste bideratzea. Metak orain bere burua defendatzeko eskubidea dauka, batzordak bildutako informazioa aztertzeko ere bai, baina aldaketa askirik egingo ez balu, isuna jarli zaiokete, urtebetean enpresaren irabazi guztien 6% artekoa.
1: Errepidean ez da aparteko arazorik oraintxe, foru zaingoak eta segurtasun sailak berri eman dutenez, eta eguraldiari dagokionez gaur ere bero egiten jarraituko du, temperatura altuak eta zeruan aurreko gunetan baino hodei gehiago, horren ondorioz, arratsaldean zaparrada trumoitsuak bota ditzazke non nahi. Bauxe momentuz guztia, ordu batetan eguerdi parteko albistegi nagusia hemen Euskadirateren sintonian, goizak aurra albistegia eta ordura arte informazioa noiz nahi, beti eskura orain puntu eus albiste zerbitzuan.
8: Euskal Herria Irratia. Euskal Herria Irratia puntu eus. Iruñerriko Euskaldunon orainkaria. Etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia puntu eus.
9: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
10: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
11: Nik frantsesezko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
12: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
10: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
13: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
10: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen gara zuekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
14: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
15: Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian.
14: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
16: Hau da egin ederra.
17: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz egia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
13: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
18: Beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: entzuleok, egunon zaldi zuritik ustailak 10 eta San Ferminetan murgilduta jarraitzen dugu, nahi lako, zer moduz?
1: Egunon, miren, mindegia, bai, gaur lainoak ikusten ditugu zeruan, hori nobedadea da, esnatu garenean, bapatean, arraro sentitu gara, ez genekien zer gertatzen zitzaigun.
0: Naiko...
1: Eta, ba, hori lainotu da zegoela.
0: Hori da, eta nahiko bero zapa egiten ari du orain momentu honetan, harinago, goizeko lehen orduetan baino, ez dakit esperantza pixka bat badaukagu gaur freskoa egonen garela edo, ze egia da, bero zarronek maldan gora jarri duela San Ferminak.
1: Bai, maldan gora San Ferminak eta maldan bera gure gorputza. Hogeita beberatzi grado lata guztiz ere momentu honetan, eta egun berezia da gaur San Ferminetan, umen eguna delako urtero ospatzen da, egun hori San Ferminetako programan, baina gaurkoa berezia izan da, lehen da biziko aldiz, haien txupinazoa bota dutelako eguerdiko 12:00 puntu-puntuan udaletxe plazatik, udaletxetik, baina udaletxe plaza bete
0: udaletxe aurrean. Plaza oso betea, txupinazo egunean bezain beste, nuke, eta giro oso derra eta irudi oso politak ikusi ditugunak txupinazo horren bueltan.
1: Eta importanteena, sangria eta ardori gabeko txupinazo.
0: Ba, kaso gehiago gustatzen da izai txupinazo hau,
1: Guztiz, zer iruditzen miren, zuzenean baldimagoaz udaletxe plazara, antxe dugu Aritz Pascual, endabiziko aldiz ere bizi izan duzuna txupinazo txiki, Aritz, egunon.
2: Egunon, miren eta unai, historikoa benetan gaur bizi izan duguna. Plaza oraindik jendez beteta dago, erraldoiak hemen direlako ere. Izan ere, inorrez du galdu nahi izan lehendabiziko txupinazo txikia. Peinak ere torri dira, beren pankarta txikiekin, orain banan-banan ari dira desfilatzen plaza irteerara, izan ere, oraindikan ere jendez beteta dago. Eta txupinazo guztietan bezala, haundietan eta txikietan bezala, denetarik izan da. Gorak eta bibak, gaitariak, eta nola ez protagonistak, hause izan da duela minutu eskaz, bizi izan dugun une historikoa, txupinazoaren unea.
3: ¡Pamplona!

0: Eta Uztailaren 6an bezain beste oihu eta poza izan da hemen plazan. Aldaketa bakarra hemengoan txikien txupinazoan ez da txiskerorik edo zurik izan, baizik eta botoi baten bitartez piztu dute zuziria. Protagonistak haiek txikienak Buztintxuri, eskola publikoko txikiak LH laugarren mailako txikiak. Haiek irabazi dutelako eskola guztien artean egindako zozketan, badakizue txikiek aurkeztu bar zutela proiektu bat haien hiria, haien Iruña nolakoa nahi zuten esateko, eta haiek irabazi dutenez, haiek izan dute hemen izateko ohorea. Haiekin solastu gara duela minutu eskas.
1: Gari Arregi, Anela Izate, Ivana Jimenez.
2: Eta kontatu, urduri zaudete?
1: Bai, pixkat.
2: Zakit begiratu diozuen plazari, begiratu duzuten leiotik, nola dagoen plaza?
1: Plaza ez dugu begiratu.
2: Eta zer espero duzue, leioa irakitzean, zer ikusiko da?
1: Jende asko ikusiko da.
3: Aizue, tokatu zitzaizuenean txupinazo botatzea, ze pentsatu zenuten?
1: Ba, emozio asko emango zuela eta hori.
4: Egia da, onera llegatu zaretela, bueno, proiektu bat aurkeztu duzuelako zuen eskolarako, ez? Zein da zuek aurkeztu duzuen proiektua?
1: Egin behar genuen Iruñako, nola betuko genuke Iruña.
2: Eta zer ikusten zen proiektu horretan?
1: Pues parke gehiago, zakarrontzi gehiago, da horrelako gauza.
2: Eta proiektu berbera egin beharko bagenu baino San Ferminetan, zer gustatuko litzaizueke gehiago egotea San Ferminetan? Dari?
1: Pues, zakarrontzi gehiago ez egoteko hainbeste zaborra lurretik eta intzikina guztia.
2: Gaur txupinazoa, baina normalean zer egiten duzu ezuek San Ferminetan?
1: Barraketara joan ikusi fuegos artifizial.
4: Alkaterekin bildu zarete, ez dakit promesa egin dizuen edo esan dizuen zuek aurkeztutako proiektua beteko duen edo aurrera eramango duen behintzat?
1: Ez dizuen.
4: Ea, alkaterekin bildu zaretela, ez dakit berak alkateak esan dizuen zuek aurkeztu duzuen proiektua beteko duen, alegia zakarrontzi gehiago jarriko dituen eta kaleak txukunago mantenduko dituen, kasu egingo dizuen.
1: Bildu gara alkatearekin, baina ez dugu ezer esan.
2: Zer solastu zarete berarekin, zer hitz egin duzu alkatearekin?
1: Zaki, nola sentitzen zareten, pozik zaudeten, eta...
3: Eta nola sentitzen zarete?
1: Pozik gogoz...
2: Eta klasekiriak dituzu ere zain, ez? Etorri zarete klase guztia?
1: Bai.
2: Eta gero festa egingo duzu edo zer egingo duzu klase guztia elkarrekin egonda?
1: Bai, festa.
5: Egongo da maiketakoa edo janaria jarriko digute behan edo ezakit.
3: Da, historiako lehenengo aldiz, ume batzuk txupinazioa txekia botatzen duten, hori badakizu ez zaretela, ez? Ez da ardura makala, eh?
1: Bai.
3: Ez da urduri jartzea gati, baina urduri zaudete.
1: Bai.
3: Zerbait egin duzu propio goizean, nola ona etorri aurretik, ondo gozaldu, ez dakit?
1: Bai, garrote bat. Eta guion gara beste entrevista bat. Eta ikusi dugu entzierroa. Balkoi batek.
2: Aizu, ikusten dugu, zapi berezia egin duzu gainera, honetarako?
1: Bai.
2: Zer ikus daiteke zapian, haber, kontatu?
1: Buztintxuriko logoa eta, bueno, eskolakoa. Eta txupinazo txikia jartzen duela.
2: Zer, bagora Buztintxuri eta ongi pasa, eh?
0: Eta hortxe, entzun ditugu txikiak, urduri, haze momentua, orain erabide guztiak gaude haien atzetik haien kinsolastu nahiean, gaur protagonismo gutxiago izan du, Iruñeko alkate Joseba Zironek berak onartzen zuen gaur txupinazo txikia erraldoia izaten ari dela.
6: Bai, erraldo, osea, berria badelako, eta txikia, pues txikiak etorri direlako, baina, desde luego, plaza beteta dago, jada, eta, bueno, ilusioa, medioen presentzia, hau bakarri da txiki izenez.
0: Esan digu alkateak, egon dira erraldoiak, egon dira peña txikiak, egon dira gaitari txikiak, egon dira, soli falta zirela, udaltzain txikiak gaurko bada txupinazo txiki honetan. Historikoa, gozatu dugu, gozatu dugularik uztailaren seian egin genuen bezala neri ere malkotxo batzuk erori zaizkit, eta esan bezala gaur hasi da horrela txupinazo honekin, historiako lehendabiziko txupinazo txikia.
7: Bikain, zerutik ere malko batzuk edo beste erortzen hasiak dira eta poza sentitu dugu horregatik.
8: Poza sentitu dugu, baina tira, espero dugu gehiagora ez joatzea ere, eta horretan gelditza, mentxe gaudelako, dakizuen bezala zaldi zuritik zuzen zuzenean, eta estalpe gutxirekin, beraz?
7: Bai, hori da, eta musika eta gonbidatu haunitz ditugu aurretik, bai. Eta urrengo gonbidatuari paso manan aurretik musika pixka
8: bat entzun
7: dugu.
8: Musika pixka bat, eta bagoaz gure urrengo gonbidatuarekin.
7: Bazen.
9: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
10: Ostiralean aurren eguna da, eta horren arira lehenengo aldiz txupinazo txikia jaurtiko dute udaletxean Buztintxuri ikastetxeko lehen hezkuntzako laugarren mailako ikasleek. Ekitaldian erraldoi eta buru handien konpartsak hartu du parte, baita peinetako eta gaitero eta dantza taldeetako aurrek ere. Askatasun plazan, hauek festa hauek familiendako gunea itxi eta txotxongiloen ikuskizuna amaitutakoan, antzerki konpainien kalejira batek Carlos Hirugarrenaren etorbidea zeharkatuko du egunero musikaz eta animazioz lagundurik 9:00. Gaur gauean, El Carrusel de la Familia Kinser taldearen txanda da. San Ferminak Iruñean jaien sare sozial ofizialak dira eta Instagram, Facebook, X-ko profiletan ekitaldietako bakoitzaren informazio guztia eskaintzen dute. Baita egunero argitaratuko diren dozenaka bideoen bidez, jaiak ikuspuntu privilegiatu batetik bizitzeko aukera ere. Halaber, konpartsaren ibilbideak agertoki bakoitzean izanen diren kontzertuak eta eguneroko programazio osoa erakusten dute.
9: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
11: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12:00-ordubietara zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.

0: Arratsaldi zurian jarraitzen dugu entzuleok Sanfermintza saio berezian dakizuen bezala eta gure urrengo gonbidatuarekin dagoeneko Nafarroako Parlamentuko presidentea 7. urtea dagoeneko karguan Altsasuko alkate izandakoa ere Nafarroako Eusko Alderdi Jeltzaleko burua geroa bai koalizioko kideare bai Unai Ugalde ongi etorri Sanfermintza saiora.
1: Egunon ongi etorri bai.
0: Ongi etorri eta lehenengo galdea nola bizitzen ditu Parlamentuko lehendakari batek Sanferminak.
1: Bueno, ba hasialdia disfrutatzen, ez, edo saiatzen eta kaletaz disfrutatzen, ez? Nik uste dut Sanferminak nolabait ere kaleko giroan bizi behar direla. Niri kale asko gustatzen zait, jendearekin kalean topatzea, hitz egitea, musika, dantza, eta nik uste dut ba kaleko jaiak direla eta beraz kale zaleak garenok ba asko disfrutatzen dugu Sanferminetan.
0: Bai, asko disfrutatzen ditugu eta hori aurten beroak ez digula atxeden handiegirik ematen, kalean egoteko.
1: Hori izan daiteke muga, ez? Nik uste dut bai aldaketa klimatikotaz hitz egiten dugunean eztabaida honditan, ez? Ba aurtengo Sanferminak izan ditza teke adibide zehatz bat, ez? Zeden aldaketa klimatikoa eta nola gure eguneroko bizia ere mugatzen gaitu, ez? Zen azkenean, bueno, kalean egotea egun osoan, nolabait ere bero honekin, ba mugatzen zaitu eta nik ez nabil gauetaraz heltzen, egun hauetan. Atzo izan zen behar bada beranduen joan nintzen egunean, kontzertu batean egon nintzen Antonio Tineta, baina izan zen, ba hori, mugatzen zaitu eguneroko bizian, eta baita ere festatan.
0: Hori da, txantxa gutxi, kontu honekin, serioa ere badela, batzuetan joaten zaigu, baina egia da hortxe dagoela errealitate hori. Uztailaren 7, ekitalditxoa ere izan zenuten, Naparburu Batzarrek Sanferminetako zapia, aurten Inigo Urkulluri jantzi zion, zer moduz joan zen ekitaldia?
1: Ba oso ekitaldi xumea eta polita, Naparburu Batzarra eta Iruñako Uriburu Batzarrak antolatzen dugun urteko ekitaldi bat da. Normalean Nafarroako alderdikide edo alderdizale bati egiten diogu omenaldia, baina urtengo honetan, bueno, ba Inigo Urkulluren ibilbidea ikusita eta nolabait ere Nafarroarekiko izan zuen sentsibilitatea, Eusko Alderdi Jeltzaleko presidente bezala eta gero lehendakari bezala baita ere, ba zapia berari emateko aukera ikusi genuen, aho batez egin zen eta oso ekitaldi xumea eta politia izan zen, ez? Nik uste dut lehendakari bezala ba omenaldi askok izan dituela, baino hau Nafarroatik egina zen, alde batetik BBB-ko presidente bezala sentsibilitate handia erakutsi zuen Nafarroako apostuak nolabait ere konfirmatzen edo azpimarratzen koalizioaren apostuak, Nafarroa bai edo geroa baiko apostuak bere momentuan, eta lehendakari bezala nik uste dut ere azpimarratzekoa da EAE eta Nafarroaren aldeko hitzarmenak bere lehendakaritzapean berrezarri ziren eta orain indarrean mantendu dira. Uxue Barkos eta Inigo Urkullu lehendakari bezala izanik berrezarri ziren eta nik uste dut hori euskal puntu batetik azpimarratzekoak.
0: Kintza simboliko bat ere bada nolabait eta beharrezkoak, ez? Horrelakoak ere bai pixka bat indartzeko eta norbere bidea ere bai gora aipatzeko, aipatu dugun bezala ikasturtea bukatu berria baita parlamentuan ere ekainaren akaberan aurkeztu zen urtearen balorazio orokorra, zer nolako ikasturtea, zer nolako legegintzaldia izan dela erranen zenuke unai?
1: Bueno, nik uste dut ez dela arrunta izan ikerketa batzorde hori izan dugulako, ikerketa batzorde hori jardunaldi arrunta asko baldintzatu du, zen astero bi egun bakarrik horretarako dedikatuak egon dira, baina hori suposatu du ere taldeak lan sakona egin dutela, lan zorrotza, nik esango nuke, eta ondorio argiak atera direla. Eta ikusten ditugun berri eta zaratago eta judizialki dauden asuntoa zaratago, argi geratu da Nafarroan egindako esleipenak eta Acciona Servinabarri egindako esleipenak eta kontratu prozedurak garbiak izan direla. Irregulartasun administratiboak eta ikusi dira hobetzeko eta legeak aldatu beharko dira edo neurriak hartu beharko dira prozedura horiek betetzeko, baina ez da ustelkeria arrastorik frogatu. Eta hori nik uste dut garrantzitsua dela herritarrentzat eta nolabait ere, ba, lasaitasunarentzat, ez? Nik uste dut azken urteotan zorionez Nafarroan kontrol organo zorrotzak ditugu, alde batetik kontosan bera, baita ere ustelkeriaren bulegoa, eta guzti hori prozeduren garbitasuna bermatzen du. Eta hori ikusi eginda ere kasu hauetan.
0: Batzuren iritziz aldiz zuritze ariketa bat izan omen da, zer erran horren aurrean? Ura?
1: Bueno, nik uste dut PP, UPN, Vox, hasi baino lehen ja bere ondorioak idatzitak zituztela. Eta nolabait ere bere asmoa eta elektorala eta politikoa zen frogatzea ala edo nola hemen zerbait egon dela, ez? Eta ustelkeria egon dela. Hori ez da horrela izan, zori honez esan bezala azken urteetan ba, jarri dira neurriak hau ez bertatzeko eta Nafarroako kontratazio prozedurak ba, ondo egiten dira eta kontrolatzen dira, ez?
0: Eskuartean daukazuen legedi erreforma nagusietako bat zalantzarik gabe Loraznarena izanen da, udara eman duzu eta arte bezala ba, talde politikoek bere neurriak proposatu ditzaten lortuko alda, aldaketak egiteko berrazkoak diren gehiengo horiek erdietxiko aldira?
1: Bueno, nik nahiko nuke, ez? Gainera, bueno, ba, pertsonalki hartu nuen lehendakaritzaren ardura, ez? Ponentziaren lehendakaritzaren ardura. Nik uste dut bi kurtso hauetan egin dugun azterketa ja pena merezi egin duela, zeren azterketa sakona eginda Loraznaren balantzeari buruz, 40 urteak eta erreforma proposamenei buruz, aditu askorekin, instituzional pertsonaia askorekin eta bar. Eta beraz hori ja garrantzia izan du. Orain ondorioen momentu altzen da, zuk esan bezala irailaren azkeneko epea jarri dugu, 29an talde bakoitzak bere ondorioak nolabait ere plazaratzeko, eta gero adostasunen momentu alduko da. Adostasunak ba, zabalak izatea izango litzateke helburu, baina azkenean ba, gehiengoen baitan egongo gara, ez? Parlamentuak zoritxarrez gaurko sisteman ez dauka Lorazna reformatzeko ahalmen zuzenik, gobernuari plazaratu behar dio bere proposamena. Baina egia da, Txibite lehendakariak azkeneko agerraldian esan zuela, bueno, ba, ondorioak badaude eta gehiengoak badaude, nolabait ere erreforma hori abian jarriko litzatekela segurazki datorren legealdian, ez? Ero, hori gero, bueno, ba, egoera politikoaren arira ere asko baldintzatzen du, zeren negoziazio bat hasi behar da, Nafarroa eta Estatuarekin, eta guzti hori, ez? Baina legealdi hau bukatzea adostasun batekin hori garrantzitsua
0: ez. Hori litzateke, ez? Eta gainera aipatu izan duzun bezala, Lorazna izatea, 21. mendeko Nafarroa horrek behar duena, ez? Bai. Alde horretatik, nondik uste duzu joko duela aldaketak nagusiki?
1: Bueno, hori zen helburua, ez? Eta taldearen gehiengoak ere hori azpimarratu egin dute behin eta berriz ponentzian, eta hori ja ona da, ez? Hogeita bat mendera eguneratu behar dela. Hori adostasun bat dago horretarako. Hori zertan konkretatuko den, balde batetik ahalmenak, dauzkagun ahalmenak eguneratu behar dira, berritu behar dira, zeren 40 urte pasatu dira, gauza asko aldatu da bizartean. Gero ere, estatuarekin bermatu behar dugu adosten diren ahalmenak burutzea, zeren oraindik ere 82ko Lorazna ez dago betetzea, eta hori nolabait ere bilatu behar dugu tresnak hori bermatzeko, eta gero, bueno, arlo batzutan, euskara arloan adibidez, hizkuntza arloan, nik uste dut, ba, aukera bat dagoela, ez? Beste estatus batera pasatzeko, ez? Orain ez gaude ofizialtasun estadioan, eta, bueno, aukera bat dugu, ez da bai da honekin, zen euskara badakigu hizkuntz minorizatu bat dela, erakundeengan protekzio berezi bat behar lukela, eta hori ofizialtasunik gabe zaila da aurrera eramatea. Beraz, ofizialtasunaren momentua behar bada orain izan beharko litzateke eztabaida hau aprobetxatu.
0: Lagunduko du beraz euskararen normalizazio bide horretan Nafarroa osora eramaten ere bai euskara eta bueno, gailentzen legeak oraintxe bertan jartzen bai. Dituen mugak.
1: Nik uste dut hezkuntza arloan ja pausu bat eman zela 2014-2015ean legearen aldaketarekin, 2017ean ere beste pauso bat eman zen 44 herrialde eremu ez euskaldunetik eremu mistora pasatu zirenean, errealitate soziolinguistikoa desberdina da, aurrera pausu asko egon dira ere aurrekontuen aldetik, komunikabideen aldetik, asialdien aldetik, arlo askotan euskera aurrera egin du, baina ofizialtasunaren esparrua lantzea garrantzitsua da, zeren hori beste egoera batean jartzen dio administrazioari ba nolabait ere garapen politikak aurrera eramateko.
0: Hori da. Egia da aipatu dugun bezala aktibitate handiko ikasturtea izan dela, bueno, baina zeintzuk erranen zenuke izan dira Nafar Parlamentuan hartu diren neurri nagusiak, eman diren aurrera pauso nagusiak?
1: Bueno, nik esango nuke esan bezala oso baldintzatuta egon gara ikerketa batzordearekin, baina ikerketa batzordeaz eta Lorafnaz haratago 22 ustrut, 22, 23 lege, foru lege aurrera atera dira, foru lege garrantzitsua kasutan adibidez etxe bizitza arloan bi lege oso garrantzitsua egon ziren azken plenoan, eta nolabait ere lana aurreratuta dago datorren kurtsorako. Ez nik uste dut datorren kurtsoa oso garrantzitsua dela parlamentuaren zat, parlamentu mailan, lege mailan, zen legealdiaren azken txampa dugu, eta ja ditugu parlamentuan beran lege oso potoloak ba tramitazioa egiteko, gazteria legea adibidez, gazteri legea, industria legea, osasun legea ere etorriko da irailan, eta despopulazio eta garapen, landa garapenaren legeak besteak beste, eta baten bat gehiago egongo dira, beraz lan potoloa zen azkenean martxora arte izango da legaldia, beraz hilabete batzuk dugu legeak lantzeko eta nahiko erritmoarekin, bai.
0: Bai, egia da, urrengo legegintzaldia estu datorrela, hauteskundeak ere hurbil, eta hori sumatzen da ere, bai, hauteskundeen itzala eragiten duzu zenean ere, bai, ez, legegintzaldi batean.
1: Nik uste du baiet, eta batez ere irailetik aurrera ikusi beharko dugu, edo baldintzatuko dugu, bueno, senatoki preelektoral bat batean sartzen gara, koalizio eta alderdi desberdinak beren posizioak hartzen joango dira, baina nik esaten dut bezala legealdia martxora arte ez da bukatzen, eta beraz lanean jarraitu behar dugu, eta gainerazken hilabeteak esan bezala garrantzitsuak dira, zen legealdi osoko lan asko burutu daiteke parlamentuan eta legeen aprobatzen.
0: Hori da, zer nolako ikasturte aurreik usten duzu giroari dagokionez, egia da adostasunak bilatu beharreko garai batean bizi garela, eta atzematen dela hori, tentsioa ere bai gehitzen dela, are gehiago hauteskundeak hurbil daudenean, zer nolako giroa atzematen duzu?
1: Bueno, nik uste dut hor garrantzitsua dela aurreko urteetan edo aurreko hilabeteetan egin den sukalde lana, ez? Eta hori legeentzat eta gobernu neurrientzat garrantzitsua izango da. Beraz, hemen akordio programatiko bat dago, hemen programa, lege programa bat dago ere, eta hori lantzen joan da, eta orain ja emaitzak ditugu. Beraz, nolabait ere dauzkagun legeak, aurretik dauzkagun legeak, adostasun batzuk badakarte aurretik. Osasun mailan, edo industria mailan, gai potoloak dira, baina gehiengo parlamentarioa, gobernuko hiru alderdiak, eta baita ere EH Bildu parlamentuan baldintzatzen duen neurrian, ba aurreko lanak ere egin ditugu. Beraz, bueno, ba, nik ondo ikusten dut burutzeko akordioa.
0: Hori da, ez? Gainera ikusi dugu, ez? Koalizio gobernuak izan dituela ikasturte honetan erain momentu, bueno, oso tentsionagarriak izan direnak ere bai, tarteka, bueno, itxura mandutenak akaso arriskuan jartzen dutenak koalizio gobernu hori, baina, bueno, egonkortasun baten bermea badaukagu, zeinetxe dezakegu horretan.
1: Ikuste dezakegu azkenean, egonkortasun bat, egon minimo bat mantendu egin dela, ez? Naiz eta egoera oso zaila bizi, ez? Nolabait ere gobernu hau test estres bat izan du, zerdanen txosten ateratzenean, ukoren ikerketak eta bar, eta guzti hori nolabait ere, bueno, salbatu egin da egonkortasunaren baitan, ez? Ez da erraza, bueno, ba, ustelkeri kasu hauek inguruan ikustea, ez? Alderdi Sozialistaren gan kasu honetan, hori mesfidantza batzuk ere bere egunean provokatu egin zuen, baina nolabait ere hortik aurrera, ba, egonkortasuna geroa baitik beti balio handia eman diogu egonkortasunari, eta ni uste dut azpimarratzekoa da azkenean gobernuko alderdien arduraz ardurari esker eta parlamentuan baita ere, ba, aurrekontuak ditugula.

0: alderdi eta koalizio mailan, ba bakoitza ze papera jokatu beharko du urrengo legaldian.
1: Hori da. Bueno, bien bitartean, momentuz gaurko egunera bueltatuko gara, San Ferminetan jarraituko dugu eta San Ferminetaz gozatzen jarraituko duzu, ezta? Una urrengo egunetarako ze plan?
0: Bueno, orain hortik poteoa, ez? Orain ordua da bermutaren ordua, beraz ba oso aprobetxatzeko ordu bat eta gero bueno, hortik bazkaldu eta musika zerbait ikusiko dugu arratsaldez eta gauez ere badirudi gaur aldaketa klimatikoa tregua txiki bat ematen ari digula, ikusiko dugu nola duan eguna, baina bueno, egunaz eta kaletaz dizkuntza.
1: Hori da, ba Unai Ibalde Nafarroako parlamentu burua, mila esker gurekin egoteagatik.
0: Zuei.
1: Ba, oraintxe bertan gure urrengo gonbidatuak prest ditugu, musika pixka bat jarriko dugu eta segituan gaude gure urrengo protagonistarekin.
2: Aekarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren amabostaldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edota deitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
3: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko amabietan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Meson de la Navarreria, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
2: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak. San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano Elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero. 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta ohiko moduan, Arrano Elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.

0: Ordu batak hogei gutxi, zaldi zuritik zuzen zuzenean San Fermintza Euskal Herria irratia uztailaren 14 arte, 13 arte zaldi zuria, baina 14 arte, egunero, eguerdian zuzenean San Ferminak kontatzen, honezkero Miren, terraza beteta dugu.
1: Beteta, lehen ordutik betetzen baita hemen zaldi zuriko terraza, eta jendea gustora boten baita hemen, aperitiboan,
0: Gaur gainera lainotuta egonda, are gustorago jendea, lasaiago, somatzen dugu, aurpegi ez aingorriak, esan ezagun.
1: Erran dezakegu baietz.
0: Akaso aurreko gunetan gorritutakoak.
1: Hoxe baietz. Tira, orain musikaren unea ere izanen dugu hemen gurean, izan ere gurekin daukagu gure urrengo elkarrizketatua, Markel Flores, armoduz.
2: Aixo egun honen ondo, esan du.
1: Ongi, izan duz, dara mazu, San Ferminen ritmoa.
2: Ba, oso lasaiz, eskapo ginun 6:00 PM, 8:00 PM buelta irunera, beraz.
1: Beraz fresko, zabiltza.
2: Bai.
1: Bueno, Hughes musika taldeko kidea, egun motelak kolektiboko kidea ere bai, hain zuzen ere atzo, Herri San Ferminetan egun motelak antolatzen zuen plazeraturekin batera, Herri San Ferminetako egitaragua, zer moduz, joatzen eguna?
2: Ba, oso ondo. Giro aparta, bai, naginen pixkatolan beldurra, berze jendeak nola erantzen duzuen edo.

0: Sanferminetan, karo, laugarren eguna ja, jendea, akigu, ez dela erreza izaten, atxaldeko programazioa arroa erramatea, beroagatik, etc. Baina, bueno, oso, oso polita giroa eta oso kontentu.
1: Bai. Etzen sobera egun motela izan, beraz, atzapa, Maizel.
0: Aziratik anja, bai, jai giroan, hasi kira zondo.
1: Mugitu bagoa, baituzu zer egin gehiago Sanferminetan, edo orain festaz gozatzera.
0: Gaur ere arituko gara Zaldikon, mutrakekin, nola musika jartzen eta pare bat orduz, saskitatik edarratzitara edo. Eta gero, egiazki, zer gutxi, bueno, lana, azte buruan, eta taula xe. Txintxo.
1: Artzaldeko ordu horiek onak dira, hola, zezenketaren orduan. Bai. Gero eta beteago ikusten dut nik alde zarra eta kaleak eta girona sortzen da.
2: Egun giroa, ez da?
1: Bai, eguneko giroan
2: eguneko
1: ikusten
2: giroa,
1: indartuz
2: bai.
1: Doala,
2: Artzaldeko.
0: Bai.
2: Tira, egun motela kolektiboa ipatu dugu, baina azalduko dugu, ze akaso jendeak ere ez du jakinen zer den zehazki egun motelak kolektiboa, nola azalduko zenuke, Markel?
0: Bueno, ba, duela pare bat irur urte sortu zen kolektiboa, musikari osatutako kolektiboa, Iruña herriko musikari batzuk osatutako kolektiboa, alegia. Eta, bueno, jarduna da, pixkate autogestiotik edo musika edo esten antikomertziala sustatu nahian, ba, pues bueno, pues... festak eta bestelakoak handolatzen ditugun kolektiboa da.
2: Hori da, oso oinarrizkoa dirudi berez, baina bai. Oso beharrezkoa aldi berean, ez? Iruñerria bezalako toki batean horrelako espazioak eta dinamikak sortzea, ez?
0: Bai.
2: Bestekoa.
0: Bai, bai, bai. Pixkate, zakit, erregintzari edo pixkate gure ekarpena ere egin nahian, edo igual beste sensibilitate musikal batzuk lantze aldera, pues bueno, ekartu ginen musikari batzuk esan bezala, tartean, pues, bueno, dago Borlako, Tatxerseko, Meleneseko eta bestelako musikariak daude, eta bai egon direla, amarka luzetan zehar, kolektibo eta zera hau lan duten kolektibo eta zera asko, baina, bueno, guk ere, pues, gure aletxoa jarri nahian, edo gure musika estiloak, zaki, potentziatu nahian, pues, bueno,
2: horretan
0: gabiltza, bai.
1: Badirudienean gainera, ba, musika beste bide batetik doala, ez? Behintzat, saldu nahi digutena, komertzialena,
0: bai.
1: Edo mediatikoena, ez?
0: Bai, ari da, ez dakit, euskal musika industria hori garatzen, gero eta abiadura biziagoan, eta bueno, egun motelaken espresioare gauzatzen ari da beste Euskal Herriko txako askotan, ez
2: bai.
0: Da? Kolektiboen zera, nolabiteko suspertze edo, pixkat, asunto honi gueltan barri egula zigizten dugu, eta, bueno, hortan gabiltza, pixakusten artean.
2: Hoxe da. Gaurkoan, Markel, bueno, mentxe zaitu, gitarra eskuan,
0: bai.
2: Gitarra soinean, zer entzungo dugu? Zer dantzabiltza gaur egun? Musikari gisa, zer modu dabilkiuz taldea,
0: bai.
2: Zer proiektuak dituz esku artean?
0: Jiltzekin lasaitxo, bueno, imaginatze dut, urte amaieran edo atorren urte hasieran diska grabatuko dugula.
1: Ara.
0: Baina, bueno, nosola izai gabiltza, eskatu bizitzak eusten digunenean. Eta aparte, pues, bueno, ba, nituen ez olana pilla edo proiektu pilla erdi gordeta izkutuan eta, bueno, diska grabatu dute azkeneko hilabetetan.
1: Ara?
0: Bai.
1: Zuk bakarrik?
0: Bakarlari, bai,
1: bakarlari
0: Ibai Osmogarekin hor bere estudian Irun Berrin. Eta, bueno, imaginatzen dut azkenerako edo gongo dela entzun gai. Eta gero ja zuzenekoak eta esakite gongo diren, esakitze formatutan, ez dut uste bakarrik izango entzatekin.
1: Baina Euskal Herri erratira etorriko zara.
0: Noski,
1: bai. Euskal Herri erratira
2: etorriko zara, ezta? Noski, bai. Azkena garai paregabea.
1: Horentxe sinatuko dugu kontratua aldegin aurretik.
2: Eta gaurko entzerri entzungo dugu, bakela aurrera pentsu bat, ordua.
0: Ba, ja, bazu.
1: Ah, zer una. Primizian,
2: ikara garri.
1: Gaur guzu, zabesti aukeratu duzu?
0: Ba, zutondo da ditzen da. Eta, bueno, izango da, supongo, diska irakitzen duena bestia, eh?
1: Zutondoa. Horrela sentitu nahizara, zutondoan, goxo-goxo beraz.
2: Bai, zuazpian gaude gehiago zutondoan, baina baina.
1: Zuazpian ibilita gero, zutondoan, eba, ibiltzea eskertzen da, ez?
2: Baina, begira, just hain zuzen ere.
1: Bai, begira.
2: Horain, bai, musika jotzen ari hasi behar ginela, hau gertatu hoi da, ez? Zuzenekoetan gainera oso oi.
1: Egia da, egia da.
2: Txistulari
1: txistulariak datoz.
2: Egira, Euskal Herri Irratiko poltsa batekin doa.
1: Bai.
2: Guri promoa egiten.
1: Ah, egia da, egia da.
2: Lagun txistularia.
1: Ez dut ikusi, gaztetxoak dira, batzuk. Beste batzuk ezen beste, baina, bueno, ume batzuk ikusi.
2: Bai, ez zen ere gaurko saioan, izanen baitu gurekin ere, izanen baitu.
1: Bai. Alfonso Iturria.
2: Oh,
1: bilatzen ari zaizkigu gonbidatuak eta terraza inguruan ditugu jada zain iaia ordu biak bitartean diren ibiliko diren gonbidatu guztiak, ez
2: da? Hori da sortzen duena Euskal Herri Irratiak hemen Zaldizuriko giro honetan. Ba, ez dakit, honen kale gira
1: bukatutakoan, ez? Nik uste dute egingo dugula jotzearena, bestela igual gainetik
2: bai,
1: txistulariak entzungo dira.
2: Begira, hoixe da, txistulariak entzuten dituzue, atzeko partean aurrean ditugu guk, tira, ba, musika pixka bat jarriko dugu, ez dut zaitzue, alardeak jo bitartean, eta gero bueltan, joan gara, Markel Floresen abesti berriarekin.
1: Bere gara segatuz.
2: Hoixe da.
3: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldizuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
4: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
3: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
4: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi.
3: Sanfermintza, dantza, goza.
1: Tira, ba, bere alase amaitu dute txistulariek, beraz, Markel, Sutondoan zure bakarkako diskoaren aurrerapena hemen, zuzen zuzenean.
2: Nahi duzunean.

0: Bueno, eskerrik asko.
1: Bai,
2: lehenengo aldia primizia eskertzeko azalantzari gabe, ba Markel Flores udazkenean urrengo elkarrizketa gurean.
1: Hola, xe.
2: Hola, eskerrik
0: asko. Mila esker. Eskerrik asko Markel, aurrera jarraituko dugu ziztu bizian metro batzuk egingo ditugu gora, miren.
2: Metrotxo batzuk besterik ez, ez da sobera urruti joanen, ez. Baina gorantz bai.
0: Gora eta gora beti Aritz Pascual, eguerdion, non zaude?
3: Eguno, metro batzuk egin dugu horizontalean, baina vertikalean metro dexente egin ditugu, una eta miren.
2: Arrasestuka.
3: Untalaro geitama piko eskailera maila igo ditugu, izan ere katedraleko Maria kanpaiaren ondoan gaude norekin eta Javier Mangado irratiko lagunarekin. Javier, eguerdion.
4: Eguerdion.
3: Bueno, normalean hau suposatzen dut txoko lasaia izanen dela, baina Sanferminetan hemen aditzen duguna denetarik, txaranga bat, rantxerak...
4: Bai, hemen jaia zinguratuta gaude, baina gainean, oso goian, eta ordan nolabait, ba bueno, olako, ozea, toki privilegiatua da, ez?
3: Privilegiatua da, atze ikuspegia daukagun, hemen dikan, ikusten duguna barreria, ikusten dugu Iruñerria osoa, festa ikusten dugu.
4: Bai, txantrea, bazen el campo del txantre, zaten zena, txantreak,
3: bai.
4: Karguak, kalongeak, bazuen, zera, ikusten diren zelai eta eremu guztietan, euneko amarra berarentzat, horregatik zer la txantrea. La.
3: Ba ez dira gutxi, mendikan goiti ikusten diren soroak eta larreak, eh? Aizu, Maria kanbaiaren azpian gaude hain zuzen, hementxe daukago hain zuzen bera eragiteko soka. Noiz jotzen du Maria kanbaiak? Hori da, Iruñan askotan entzuten dena. Gaur jotzen du Maria kanbaiak, Sanferminetan ere?
4: Sanferminetan ere bai, baina bakarrik zeian eta zazpian.
3: Aha.
4: Osa, bezpera iragartzeko. Vale. Eta festa iragartzeko ere bai.
3: Eta hori egiten da prozesuaren orduan edo noiz egiten da?
4: Jotzen da, bueno, ez era bezpera, bezpera funtzioare, funtzioa iragartzeko, ez? Eta gero, zazpian, jotzen dugu kabildo ateratzen denean, osea, udala, dator, etortzen da, ez? Bere bila, eta ateratzean, orduan jotzen dugu, bai.
3: Normalean,
4: bueltan ere bai.
3: Bueltan ere bai, noski erraldoiak etortzen direnean, eta hor dantz egiten dute atrioan.
4: El momentiko, eskilak eta, osea, kanpaiak eta txistuak eta gaiteroak eta dena batera, timbaleroak, dena batera jotzen dugu.
3: Hor pasaden urtean egon zen polemikaren bat, ez dakite katedraleko arduradunen bat ez duela nahi erraldoiak sartzea.
4: Bai, eta dantzariak ere bai. Eta dantzariak ere bai. Azkenean, amore egin zuen, ba, bueno, eta oso pozik gainera, ez? Baina sekulako, ba, bueno, sekulakoa montatu zen, bai.
3: Bitartean, erraten genuen hemen, Maria kanpaiaren azpian gaude.
4: Kirtenaren
3: ondoan, hori erran nahi nuen. Hau ez da berez automatikoki jotzen den kanpaia, edo bai?
4: Ez.
3: Hau eskuz jotzen da.
4: Eskuz bakarrik.
3: Eta badakit, egon dela, talde bat, urteetan horretarako prestatzen, ez da?
4: Bai, bueno, prestatzen ez, baina bai. Ardura, jotzeko ardura, badugu, talde bat, zera, hori, momentu honetan, 34 lagun gaude, talde horretan, jakina, sekulan ere ez gara guziak igotzen, ez? Baina, bueno, 8-10 bat, bai, behar dira, eta gainera, beharrezkoak dira, eskila guziak jotzeko, ongi jotzeko, behar dira, 32 lagun. Bai, pentsatzagun bestean badaudela 8,
3: bai.
4: 8 eskila, hemen 2 jotzekoak eta 1 jotzen ez dena. Orduan, 11 eskila.
3: Eta kirtena hon nola mugitzen da, nola mugitzen, baten artean mugitzen duzu ezen da. Unai, miren, ikusiko bat zenute, txikia ez da. Ni txikia banaiz, baina nau txikia ez da.
4: Ez, 40-50 kilo.
3: Wow.
4: Ba, bilagunen artean.
3: Bilagunen
4: artean eta txandaka.
3: Eta txandaka.
4: Luze, jo behar izan ezkero, txandatu behar dira, txandatu behar gara.
3: Eta beti eskiletan, kanpaietan egoten da, ritmo bereziren bat. Zer ritmo jotzen da, Maria kanpaionetan?
4: Berea. Berea,
3: bai.
4: Berea. Ez zinda...
3: Zinda besterik egin.
4: Ez zinda menperatu. Eskil hau, bueno, kirten hau, ez zinda menperatu. Bestean, Gabrielak, badaude lau eskil beste dorrean, ez? Lau eskil handi, eta horiek bakar bat menpera daiteke.
3: Osa, ritmoren matematik hori da.
4: Hori da, neurtu pixka bat, baina besteak ez, besteak ez. Haiek bere ritmoan.
1: Eta ze soinu dauka, Maria Kanpaiak?
4: Bueno, ez era notaren aldetikan ez du gogoratzen, baina nik uste dut dela re. Bakoitza, bakoitza batu berea, baina kontua da, oza, doinu nagusiaren gainetik badaudela harmonikoak. Eta harmonikoak dira oso oso ugariak.
1: Eta noraino entzuten da, hori esaten da, Iruñerria dela entzuten, Maria Kanpaia entzuten den tokiraino.
4: Hori da, hori da, hori da. Osea, herri batetik, eta toki batetik, Maria Eskira, entzuten baldin bada, orduan Iruñerrian dago.
1: Aizu, Javier, utziko dugu hemen txezenta, bi minutu bakarrik falta dira ordu batetarako, eta uste dut, Maria ez, baino beste Eskira batzuek, beste Kanpaia batzuek joko utela orain.
4: Hemen bai, ze bat dago automoto desatuta, eta orduan, ordu batean, horren batean, joko du.
1: Aizu, mi eskera honitz, horrein badaukagu beherako bide luzea ere, eta mi eskera honitz gurean izategatik.
4: Zuei, zuei.
1: Bada hortze miren eta unai, hemen txekeratuko gara, aber nola jotze duten ordu batetako Eskilak, eta gero, beherako bide hartuko dugu.
0: Primena naritz, ba, segi beruntz pixkanaka, eskailera batzuk dituzuelako jaisteko, hartu behar duzun denbora guztia izan ere, bitartean gomidatu gehiago hurbildu zaizkigu zaldi zurira. Neraldamenean dut jada, Alfonso Iturria, zer moduz?
5: Ongi, za, ongi, nahiko ongi. Bueno, Navarriako aldapa igo ondoren... Hola, hola, baino ongi.
0: Hola, hola, claro. Igo duzulako txistua jotzen akaso?
5: Hori da, hori da. Eta urretikan eraman, pues zaketzera marra ma bos minuto, orduan.
0: Jotzen, noski, claro. Airerik gabe geratu zara.
5: Bai.
0: Alfonso txistularia da, txistulari ere aparta, esan beharra dugu. Eta lanez gainezka, San Ferminetan, izan ere ustailaren 12an urtero egiten den txistularien alardeaz hitz egitera etorri zara. Eta gero kontatuko diguzu, norekin etorri zaren, zetzara bakarrik etorri ez da gutxiago ere. Baina aurretik hitz egin dezagun txistularien alardeaz, igandearekin ingo duzue, eta zer da aurten presatu duzuena?
5: Bueno, aurten izango da, 77. edizioa, etengabe izan dana urtero San Ferminetan, normalian igandean, eta aurten amabia, igandean, amabit erditan, San Jose plazan. Aurretika, bueno, kokapen asko izan ditu alardeak, aurten bueltatzen gara San Jose plazara. Egon gara Sarasate pasealekoa, baina...
0: Aurten ezin ezko.
5: Obrak direla eta, ba, aurten hemen izango gara kokapen ederra, itzalarekin, akustika ona, bueno, alde honak ditu.
0: Bai, noski, gaur egun eta aurtengo San Ferminetan itzala duen edozein toki miresgarria da eta ederra da. Programako zerbait aurreratzerik, badago berritasunen bat, Alfonso, bueno, iluratuko gaituen piezaren bat edo momenturen bat,
5: bai,
0: kontatu bat, eta
5: benetan, noski. Bai, ez esango nuke. Beti bezala eta, bueno, azkeneko urteetan bezala, alardean ustartzen dugu dantza, kantua, eta musika instrumentala. Eta aurten izango dugu hiru elementu horiek. Beti izaten dugu talde bat, konbidatua. Aurten izango da Mielotxin taldea.
0: Ara, Mielotxin.
5: Beraiekin hiru pieza joko ditugu. Bestetik aurten ere izango dugu Orfeoia.
0: Ara,
5: bai, gure ondoan.
0: Azte kategoria.
5: Eta beraiekin lau pieza ingo ditugu. Pablo Sorozabal eta Ondarra. Biak goi maiako kompositoreak.
0: Ja lo creo.
5: Intzungo dugu gabiltzan kalezkale, eta bigarren kalezkale oso obra klasikoak, koro eta txisturako. Eta bestetik, beste kompositore bat, Ondarra, ipatu duena, bueno, beste hizkuntz berriagoa, berriagoan idaztean duna. Orfeo jorekin batera lau pieza egingo ditugu. Ondarrarenak, Agur Jauna, eta orain bertan, ez nahi toretzen.
0: Begiratu txuleta, lasai, begiratu.
5: Bizkaiko dantzari dantzan oinarritutako obra berezia.
0: Bai, egia da, txistularien alardeak erakusten digula, ze normalean akaso bat txistua modu klasikoan entzuten dugu, ez, kalean, dantzetan, eta baina erakusten digu txistuarekin edozer gauza ere jo daitekela. Txistuarekin jo dezakezula bandaz lagunduta, edozein musika taldez lagunduta, eta importantena ere, edozein estilotako abestiak ere jo daitezkela.
5: Bai, beti, bueno, pa estiloa respetatuz, ezta? Baina bai, esan daiteke azkeneko hamarkadetan ireki dala, zabaldu dala asko txistuaren bueno, unibersoa eta gaitasunak eta posibilitateak teknikoki, eta bueno, pues badaukagu aukera, ez? Hizkuntza ezberdinak hitz egiteko, ez bakarrik gurea. Gustatzen zaigu uztarketa edo bueno, estilo uztarketa hori ere bai, ezta? Bai, hala zera.
0: Eta etorkizuna do txistuak Nafarroan.
5: Baietz, baietz. Jakina, jakina. Hala ere, laguntza behar dugu.
0: Abai, onta gota, aprobetsatu.
5: Horregatien gaude, instituzioekin, harremanetan gaude, bere laguntza behar dugulako ere bai, ezta? Eta bestetik guk ere, bueno, pues, adibidez, alarde hau, abustutik, hasi gara...
0: prestatzen, amaika hilabete lehenago.
5: Hor gaude, lantalde bat, ba, txistua, bueno, aurrera, eraman nahiean, zabalduz eta bideak irekiz eta bueno, lanean horretarako urte osoan astero juntatzen gara, hor lantalde bat dago eta bueno, esan dudan bezala urte osoa ematen dugu honekin eta beste proiektu askorekin ere bai.
0: Orain edo gaur lagunduta etorri zara, ze talderekin etorri zara, kontaiguzu pixka bat.
5: Ba, hemen dago Joaquin Maia musika eskolako taldea.
0: Ara.
5: Ikasleak, gazteak, helduak eta ikasle goiak ere bai. Mm-hmm. Talde polita.
0: Vale, animatuko bira zerbait jotzen?
5: Bai, bai, bai.
0: Edo jotzera, bai.
5: Bai, uste bai azu lehenago,
0: bai,
5: bukatuko du programari buruz.
0: Barkatu, bai.
5: Aurten larrastantzari taldea, urlatakoa, 50 urte urrena betetzen du. Eta gurekin izango dugu ere bai. Dantza berezi bat egiten, kampaneros dantza. Kampaneros da burlatan, bueno, pues koreografia berri sortu dana, musika ere bai, eta, bueno, pues tablaratuko dugu, kontzertu honetan, moldaketa berri batekin, txistu, metalboskotea, eta bar.
0: Bai,
5: osea, dantza, larrantze taldearen eskutik ez, anketatik.
0: Dugu. Gozatuko dugu. Primeran, ba, Alfonso, nahi ditugu txistuak entzun, asko gustatzen zaigulako instrumentua, eta badakit zure taldea prest dagoela, ez? Zer jo behar duzu, eh?
5: Ba, bia, joko dugu J. Balz, Beti izeneko aiparraldeko egile batena, oso polita da.
0: Ba, J. Balz bat entzun behar dugu beraz, urrengo minutuetan. Beraz, Alfonso Juan zaitezte prestatzen lasai, eta bere alaxe entzungo dugu talde osoa. Hemen ari bira prestatzen, eh? Esan beharra dugu, ez dela bakarrik txistua, beste instrumentu batzuk ere ekarri dituzte, akordeoia ere ikusten dugu, eta beraz, kasik musika talde osoa hurbildu zaigu. Hor dago Alfonso ja, taldean sartuta.
2: Bai, dagoeneko prest.
0: Dagoeneko prest.
2: Prest daude, zuek erraterakoan.
0: Baltz bat esan digu joko dutela, beraz, nahi duzuenean aurrera.

0: Txalo bero bat!
1: Txalo bero bat!
0: Eskerrik asko!
1: Jendearen txaloak entzuten dira behar terrazan, eh?
0: Noski, hau entzun da. Ba, Alfonso Iturri eta Joaquin Maia Musika Eskolako taldea zuzenen entzun eta gero iragarkietara joko dugu eta bere laxe gatoz bueltan zaldi zuritik. Orain arte!
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza!
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur bizkarreko minari. Deitu 9848-106-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
5: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
6: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
7: Gora San Fermin!
8: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
9: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
8: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametxetako komuna.
10: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
11: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.

0: Eguerdiko ordu batak igaro ditugu dagoeneko, eta hemen jarraitzen dugu zaldi zurian, zuzen zuzenean San Fermintza saioan, lasai askoan, jendea gustora aperitibo hartzen, txisturari alardea hemen alboan daukagu, eta azken egunotan bezalaxe, ba, beroa astutzen hasia da, gure buru gainean bestelakoa izanen da, askorentzat gaueko plana. Bokata hartu, lurrean eserileko goxo bat bilatu eta su artifizialetaz gozatzea izan ohi da askorentzat ohikoena San Fermin gauetan. Gurekin dugu gaurkoan aziarteko su artifizialen lehiaketaren 25. edizio honetako zuzendaria, Mikel Pagola, egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorria, gurera.
1: Mi esker.
0: Aizu, su artifizialena bada iruindar askorentzat eguneroko plana eta plan politenetako bat ere bai, ez?
1: Noski, eta ez gaur egungo plana bakarrik, baizik eta orain dela 430 urte dakigula hemen Iruñean kontratatzen ziela su artifizialen espektakloak.
0: Wow, 430.
1: Bai, eta Iruñeko udalaren artxiboan gortatzen da lehendabizikoa izan den kontratua edo paperak kontratatzeko zirenak, horiek gortatzen dira, orain dela 430 urte, oza, 1500 da, 86 dauzkagun.
0: Nolakoak izanen ziren orduko su artifizialak.
1: Badakigu, segatik, pagoan edo urdaintzearen hortan, agertzen da nola bataia bat zela bi barkuen artean, bi txalupen artean, eta egiten zean teatroak izango balitz bezala, balira bezala, tarduan, kainoiekin, guetes esaten zuen, goetes esan beharrean, hola idatzita dago, eta nola Juan de Muno, cerero eta pirote eta polborista zela, hemen Iruñakoa, Iruñako jendeak egiten zituen zuak, eta gauza horiek egiten zituzten, ba, batalla bat, barku bat bestearen kontra.
0: Ara, ba, bitxia da.
1: Plaza del Castillon, zen hori.
0: Oh, bai,
1: bai, bai, bai, bai, gatu bat zen, ben bertan, bai, bai, bai. Laurun, no, goita, man, urte, eta orduan, berez ez da gure aitona, bai, gure arbasoak, ez?
0: Noski, noski, laumen de terri.
1: Hori da.
0: Ba, ikusteko aizan.
1: Eta gaina, hori da, niretzat importantea da, garrantzitsua da, zergatik, beste estatua maian, ez, ba, didira, beste leku batzuk, nun gordetzen dira olako paperak, ez, aintzinako paperak, baina erregeari, edo erregea etotzen zer joaten zenean, nun baitera, ba, su artifizialak eskaintzen zeizkio.
0: Opari gisa.
1: Hori, opari gisa. Baina hemen Iruñan gauza da, zesta zibil edo religiosa, zesta erriko festa bat zela, eta hortan gera entzinako paperak dauzkagun, zera, hiri, iria gera Iruña,
0: bai, hori da, bai, ba, oso bitxea ikustea, ezer gutxi ikustekorik du zuten beraz gaur egun gozu artifizialekin, kasik modu erabat digitalean diseinatzen direla, ez?
1: Hori da, imaginatzen zu orain, ja, esto, magia direla,
0: bai.
1: Gaur egun oraindik, garai artean, imaginatzen zu.
0: Bai, bai, ikaragarria.
1: Pasada bat.
0: Ikaragarria, ze gaur egun gozu artifizialak, Mikel, nola prestatzen dira? Errandugun bezala, kasi guztiz digitalki egiten dira, zelan dago guzti horren atzean?
1: Bueno, digitalki egiten dena da suak bota edo piztu. Osa, piztekoaren gauza, baina egitearen, osa, suak
0: amana.
1: Eskuz egiten dira. Tarduan, adibidez, atzo ez,
0: Herenegun,
1: bai. Egon, hau dira, zu egileen, zu abakizu ez, bai. Ez dira enpresak hemen etortzen da, baizik eta zu egileak, ez, edo autoreak, ez, eta, tarduan, badira, autoreak egite dutena dira, egite dutena da, diseinua, baina, zenbait momentutan, herenegun bezala, Jorge Caballerrek, beraiek, bere etxean, Hermanos Caballeren etxean, hor Valentzian, beraiek egiten dituzte zuak hor bertan.
0: Bolbora prestatu.
1: Hori da, dena prestatu,
0: koloreak erabaki.
1: Dena, direlako fabrika oso, taller oso garantzitsu bat, eta gaina ez dira asko geratzen estatuan, eh? Eta hor da, beste denak, bueno, denak ez, baina askok egite dutena da, ba, beste leku batzutan erosia. Adibidez, atzo Luis Brunchurekin ikusi genituen Italiako zu batzuk onak ekarri zituenak. Gero Lina Guedes Portugaleko asociación pirotecnikos edo horren lehendakaria dena, emakume honek, etorriko da 12an eta suak ekartzen ditu Portugaletik. Bera baita eginak. Baina beste guziak jokatzen dute Txinako edo olako beste leku batzuten erositatako suekin, eta orduan gauza da nola prestatu da nola diseinatu nola gero ikosiko diren zu, zeruan.
0: Noski, eta nolabait puntuatzen aldu gehiago eskuz egite horrek lehiaketa honetan?
1: Bale, bale.
0: Lehiaketa bat da?
1: Hori da, hori da. Nazioarteko lehiaketa da, hori da. Eta ez dugu paimaian kontuan hartzen. Uh-huh. Baina, normalki, hemen egindakoak oso kalitatea handiko sua dira. Eta orduan ja, horrekin bakarria distingitzen da, ez? Ikusten da, zein dien, ba, jendeak jakin dezan. Gero eta gehiago iruditen baldin badu, zeruan, itzalik gabe, hobe da. Eta normalki hori gertatzen da, hemen egindako zuekin, hemen estatuan edo, uh-huh. Baina batzutan, ez baldin badeko zu, oso kalitate handiko zua, ba, nola, segunda nola, ordenatzen duzun edo estruktura nola egiten duzun, ba horrekin lortzen duzu engainare bitxkat, ez nola...
0: Noski, ezen bat tarte duzten duzun gaina su baten eta bertzearen artean, noski, efektu hori sortzeko, ez? Azkenean, bueno, badu alderdi bat pixkat efektista ere, bai? Noski,
1: bai, hau da, espektaklo bat, ez? Eta jendeari kostatu behar zaio, eta edo nola jendeari egiten diozu, ba, txalo egiteko, ez?
0: Bai.
1: Beste batzun da, abidez, txaloei buruz ari garen ez, ja? Adibidez, behar bada orain arteko eskuberenak izan dira ba, Valentziako lehen esan dudan Jorge Caballer honetako, ez? Nola diseinua oso nahi zelako eta kalitatea baita, ez? Beraik egindako zuak. Baina, adibidez, ezune utzi jendeak txalo egin dezan.
0: Zientarterik emaino.
1: Hori da. Eta bera gero, zua eta gero normal, bueno, beti joaketen gera udeatxean partetik, zientarterikarekin egoteko eta bueno, eta itzegiteko eta zoriontzeko, ez? Eta oran, berak esaten zuen, basaukala espinita badoak klabada, ez? Zergatik, bera, diseinatzerakoan badira gaur egun ordenagailuz egindako programa batzuk hau diseinatzeko, ez? Beraik ikusten dutena iraupena zenbat izan behar den, eta gero hori bolkatzen da eta sua pizteko makina sartzen da, uh-huh. Programazio hori, bueno, gauza da, teorian, ez, programak egiten usten zuela tartetxo hori, bazegola programan jarrita, programazioan jarrita, baina hain ona zen bere kalitatea, zein gero hainbeste irauten zuen zua zeruan, ze ezela itzaltzen, eta orduan etzen tartetxo hori geratzen.
0: Ara, programak ez zuen ongi ulertu zu hoiek zuten iraupen eta kalitatea, ez?
1: Kasi alrebez da, ez? Gero, hain ona egin zutela fabrikazioa,
0: bai.
1: Ba gero tartetxo hoiek ez zirela mot hori da. Tarduan jendeari utzi behar zaio txalo egin dezala. Uh-huh. Zagateu da espetakulo bat publikoaren eta espirituenekaren bitarteko gauza bat sortu behar dela, ez?
0: Hori ere kontutan hartzen duzu, pixka bat. Bueno, kontutatzen edo, ez?
1: Hori bai hartzen dugula, espetakulo, esaten dugu berdara, espetakulo esateko horrein. Erlazioarik egin behar dela, espetakulo rekreatibo bat delako, eta orduan, ez daukagu teknikoaren aldetik hori begiratzen bakarri baizik eta orokorrean, artistikoki, sortzen den momentu hori, erlazio hori baita ikusten dugu.
0: Hori da. Aurten, noski, errandugu nazioarteko jaialdi bat, badela lehiaketa bat, barkatu. Tira, nola ikusten duzu parte hartzaileen maila orokorrean?
1: Bueno, claro, nik hautatu ditut, eta orduan zezango dizut, ez?
0: Ezin duzu kontrakonik, oso txarrak direla.
1: Claro, ez, baina, bueno, dena dela. Hemen erakarri egiten ditugu, alditugun, daukagun presupuestoarekin edo aurrekontuekin, aldugun oberenak ekarri, ez? Tarduan, berez, oso garrantzitsua da San Fermineko lehiaketa, hor sortzigarren urtea da egileen artekoa edo de autore esaten duguna, 25garrena Ignazio arteko lehiaketa da dena, eta orduan guzionekin eta udaletxeak egiten duen udaletxetik egiten dugun produkzio mailako hain uste dut eta beraik esatu dute rekonozitzen dute ez hain prestaketa ona
0: bai.
1: Zati, adibidez aurten ba gehiago pixka diru gehiago ematen zaie ez ona etzotzagatik aurtendik rekogitzen zaie zera, beraik montatzen dituzte botatzen dituzte zuak eta gero badago ekipo bat kontratatuta dena biltzeko, eta gero beste ekipo bat dena garbitzeko. Uh-huh. Eta gero ematen zaie ba gozaltzeko, ze, jateko eta faltzeko janaria.
0: Ba, oso bat eta
1: ba, txati,
0: oso bat.
1: Eta gero gainera hotel Larraonako kolegio majorrean sartzen ditugu denak. Zeratik badauk, bagenekien, problema bat dela, haientzako, eta sobretodo, bueno, hemen Iruñan lo egiteko, San Fernanetan badau dela problema haundia. Tardan, guzti hori egiten du udaletxeak. Uh-huh. Maider Beloki zinegotziak lehendabiziko urtea egontzena, ba, hortatik, 2016-tik, azigien hori horret, produzioaren zea hori osatzen, eta aurten da produzio handiena eta barena egiten duguna udaletxetik.
0: Beraz, aurten ez ditugu su artifizialak galdu behar. Bukatzeko, Mikel, gelditzen diren egun hauetan, zer nabarmenduko zenuke? Badago egun bat bereziki erratungo duzuna egun honetan ez
1: hori, galdu? Hori, ezin dut esan, zer dena dira edersberdinak, garrantzitsuak, eta badaude bi oso su handiak izango direnak. Ez dut esango zein egunetan, baina oso impactanteak edo zera, baina dena dela, nola hemen diseinua edo gien arteko gauza denez paella bat ez da hobe arroza gehiago baldin badauka, ez?
0: Hori horrela da.
1: Da gustua da. Eta goxoa baldin badago, ez? Ba, honekin gratzen da berdina, dena dela impactantea da material asko baldin badago eta badira beste oso handia diren zuak eta beste batzuk oso politak, oso landutak.
0: Beraz,
1: edozen egunean, hori da.
0: Hori da, horrekin ordan errenen duguna izanen da entzulei, ba egunero joatea.
1: Oso mai handia laukagu aurten eta gaine demostratzen da nola beraien arteko pikea dagoela eta sektoreatik, periodotinako sektoreatik, ba esan digute, joek, zenolako nivela daukazue aurten azkeneko urte guzietan.
0: Bere, hori da.
1: De hecho, vamos.
0: Baleiak jarraitu dezala duela, laumen deterdi bezala, baina bertzelako modu batean.
1: Hori da, eta azkenik, horien dela laumen deta eta terdia, Juan de Muno, honi adibidez, kontratatzen zitzaion izena eta bizenez. Eta bai. Orain, egilen arteko hontan berdina egiten du, hori errekuperatu. Ez enpresak ekarri baizik eta pertsonek izen propioak.
0: Sinadura propioak.
1: Eta ahaldugun erran behintzat, emakumeak baita zeratik dira minoria bat hontan ez, pirotenean, eta bueno, ba, udaletxan nahi du, ba, pixka bat, Baukoneka erakarri,
0: maukoneka. Horretan berdintasunare bermatzea. Ba, Mikel Pagola, mila esker gozatu San Ferminetaz, eta gozatu gelditzen diren su artifizialez, eta adi egonen gara, ea norden azkenean garailea, zesariak, eta hauden, mila esker gurekin egoteatik.
1: Zue, eskerri asko.
0: Mila esker. Ba, oraintxe bertan, gure urrengo gonbidatu da prest daukagunez, musika pixka batekin joanen gara, eta segituan gaude hementxe zuekin guztiekin, bueltan zaldi zuritik zuzen zuzenean.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordu bietara zaldi zuritik zuzen zuzenean San Fermintza.
3: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
4: La banda usa... Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
5: Murgildu zaitez Iruñeko esentzian, bizi ezazu hiririk autentikoena udal merkatuak zeharkatuz. Zabalgunea, ermita gaina eta Santo Domingo non tradizioa, gastronomia, bertako produktua eta eguneroko giroa biltzen diren baita San Ferminetan ere. Iruñeko udal merkatuek jai zoriontsuak opa dizkizute, festa on! Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
6: San Fermietan ere, karrikiri, badakizu ezta, San Fermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtza luz eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eusko egunean salgai izanen dituzu. Eta uztailaren 7-14 ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11-etatik ordubietara, bai eta igandean ere. Uztailaren 6-an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi San Ferminak, karrikirin, karrikiri Euskaldenda, Xabier Karrikalau.
7: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti bitugunez, hemen duzu San Ferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
8: Golem Yamaguchi uztailaren 3-14 itxita eta uztailaren 15 irekiko da.
7: Golem Bayona uztailaren 5-7 itxita, uztailaren 8 irekiko da.
8: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
7: Golem Zinemak, gora San Fermin!

0: Ordu bat aterdiak dira eta zaldi zuritik jarraitzen dugu zuzenean Sanferbintza saioa Euskal Herria irratian. Jendez lepo dago momentu honetan terraza, musikaz beteriko goiza izan dugu eta gure alboan urrengo gonbidatua Iruñako udaleko alkate jauna Joseba Ziron. Zer moduz, arratsaldeon?
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ondo, ondo, ez tarritik ongi somatzen zaitut.
1: Bai, bai, bai, ez dut aukera gehiagirik zigortzeko, ez egia zonda.
0: Indarretik ondo?
1: Bai, indarrez ongi, animoz ere ongi, eta, bueno, haizu, ja gaur esaten den bezala buelta ematen diogu Urdaiazpikoari.
0: Hori da, zartakinan buelta eta buelta, ez?
1: Hori da, eta, bueno, ongi, ongi goz gauzak.
0: Ongi, bai, Uztailak 10 eta azkenekotik hasiko gara, Joseba, eguerdeko 12etan ikusi, baitugu lehendabiziko aldiz, Txupinazo txikia, jendez gainezka ikusi dugu plaza, erraldoia, gaiteroak, azer nolako giroa bizi izan duzuen?
1: Izugarri ona, izugarri polita, benetan zaila da, azaltzea ikusi ez baduzu, baina, bueno, kanpotik hasita plaza betea, leporaino, osea, oso, oso polita, etxe barruko, udaletxe barruko giroa ere oso polita, eta gero, ba, bueno, ba, txikiek merezi zuten zerbait, batzutan, zokoratu egiten ditu jaietan eta kasu honetan taniz eta gauzak egon beraientzat, baina ez, baina gaur da haien eguna, osea gaur haien ekitaldia izan da importanteena, eta hori, en fin, hori oso importantea da.
0: Eta gira da haien egunean falta zela momentu nolabait esatearren importante bat, ez? Haiek ere sentiarazteko ba hiriaren etorkizuna birela, ez?
1: Claro, claro, hemendik oso gutxira gainera, uste baino lehenago haiek izango dira protagonistak. Eta gainera hori da bigarren partea, ez? Beraientzat importantea da, baina hiriarentzat ere bai. Ze modu hortan eta eskolan landu dutela unitate didaktiko baten bitartez eta bar, baita ere, joe, garai batean iruindar protagonistak izango diren hoien arraigoa sustatu egiten dugu baita ere, ez?
0: Aritz Pascual izan dugu udaletxean, haiekin hitz egin du eta paperontzi gehiago eskatzen zituzten. Ez dakit Joseba zuri ere
1: paperontziak.
0: Paperontzi gehiago eta kaleak garbi nahi zituztela. Esan dizute umeek hori.
1: Ez, hori ez didate esan, baina bueno, haien eskakizunen artean baldin badago baztertu beharko dugu, claro.
0: Ongi, ongi, urrengo batzar batean ere, baldin baduzue, ba, horren inguruan landu. Tira, joan zaizkigu lehendabiziko lau egunak, Sanferminetakoak, nagusien Txupinazoa ere, jendez gainezka ikusi genuen, astelena izan da ere, giro aparta somatzen zen, eta Uztailaren 7ko prozesioa lasai sumatu genuen. Esan genezake azkeneko urteetako lasaiena izan dela, Joseba?
1: Bueno, hor urte asko daramatzaten batzuk, langileak alegia, ala esan zuten ezagututako lasaiena izan zela. Nik uste baietz, bide honetik goazela, lan handia egiten ari gara elkarbizitza bultzatzeko baita prozesioan ere, eta, bueno, nik uste poliki-poliki lortzen joango garela, noski daudela oiuak, noski daudela protestak, nola ez, kritikak ere izan behar du bere tokia Sanferminetan, eta, bueno, beti ere noski norberaren begirunea eta norberaren errespetua ba hori ez, hautsi gabe. Eta hori uste benetan bide honetik goazela.
0: Beroa izan da protagonista eta bai. Izanen da urrengo egunetan ere pentsatzen duzu urre gehiago edan dela garagarda baino aurtengo Sanferminetan?
1: Ba, ez dakit, beti esate dute oso importantea dela behar bezalako hidratazioa eramatea, ez? Pentsatzen dute uraren kontsumoa eta garagardoarena neurri berean igoko zirela, ze benetan pasa dugun beroa eta pasatzen ari garen beroa izugarria izaten ari da. Eta segurazki, zoritxarrez, hau hemendik aurrera izango da.
0: Oikoagoa
1: izango da horrela, hori da.
0: Aldaketa batzuk bai egon dira, ekitaldi batzuk aurreratu dira, beste batzuk bertan bera geratu dira. Moldatu beharko dugu etorkizunean egitaraua, edo zenbait ekitaldien tokiak, itzal gehiagoren bila joan beharko gara?
1: Nik uste moldatu beharko dugula iria. Ez bakarrik jaiak, baizik eta hiria moldatu beharko dugu, gauza batzuk gehiago zaindu, babes klimatiko hoiek benetan indartu, udari begira, eta bai, nik uste hiria dela moldatu behar duguna beste garai baterako. Ta esaten dute batzuk, esaten dute pasatzen ari garela gure bizitzan, gelditzen den edo izango dugun udarik freskoena,
0: Ara.
1: Hau dela, ez? Eta orduan hori, bueno, pues vuelta emateko kapazak ez bagara behintzat, ba orduan moldatu beharko ditugu hiriak, jaiak eta hain zuzen ere Sanferminak.
0: Eta Sanferminak ere tartean. Eraso sexista batzuk bai salatu direla, intentsitate handiko eraso saiakera bat uztailaren 8an horren berri emandu mugimendu feministak, intentsitate baxuko 14 eta horren bestez elkarretaratzea ere deituta dago uztailaren 12an gaboko 9etan Gazteluko plazan zer nolako balorazioa egiten duzue. Alor horretan.
1: Bueno, badakizunik beti hartzen ditudan datuak dira ofizialak, ez? Babes zibileko batzarrean ematen direnak, eta bueno, guk dakigunez dira salatu direla 9. Uhum. 9 ba hori, ez, eraso horietatik 8etan egon dira atxiloketak, eta horrek ba bueno, ba adierazten du eraginkortasuna badagoela horretan ere. Gero noski daude salatu gabeak edo hori, ez, informazio puntuetan konfirmatutakoak edo adierazitakoak, nik berriz beti datu ofizialekin jokatzen dut, eta horiek dira datuak. Ez dago aztertua, aztertzen ari da aipatzen duzun saiakera hori, eta orduan, ba, buena, zerbait ja seguru dakigunean, noski, pues, iragarriko dugu. Ez dago besterik, bagenekien hau berdintasuna ez dela grazia egoera bat, baizik eta egunero egunero burrukatu beharreko zerbait. Azken 10 urte hauetan, Zorigaiztoko lamanadarena gertatu zenetik, pensatzen dut asko hobetu direla protokoloak eta biktimarekiko atxegimendua, eta bar, baina bueno, ez dugu deskantzatuko, eta nik beti esaten dudan bezala, emakumeen eskubideak ez dira Sanferminetan eteten.
0: Ez, eta horretan lanean aritu beharko gara urtero, aurrera pauso handiak eman dira hori bai, aipatu berri duzu lamanabaren kasua gertatu zenetik 10 urte betetzen direla, inflexio puntu bat ere izan zen, Nagore Lafajetik lamanabarako salto handia ikusi genuen batez ere hiriaren eran.

0: Erabaki genuen ordura arte egiten etzena egin genuen edo alderantziz, ez? Ordura arte egiten zena, hau da, izkutatu erasoak, guk erabaki genuen ez genituela izkutatuko, alderantziz ere, salatuko genituela, oste dut horretan ere asmatu genuela, denborak arrazoia eman digu, eta bueno, erakutsi genuen horrelako egoera triste batean, hiri txiki bat, ez, Iruña bezalako hiri txiki bat, kapaza zela, gai zela, kokatzeko emakumeen aurkako, burruken aurkako, erasoen aurkako burrukan, pues, abanguardian, ez?
1: Asteburua dugu aurretik, Joseba, ez dakit aurreikuspenak zeintzuk diren, jende andana hurbilduko zaigu, oraindik ere, izan ere, egun garrantzitsuak, jendeak jai dituen horiek ditugu oraindik aurretik.
0: Bai, bueno, bakizu, kao, San Fermin bakoitzak badu bere profila, segunetan nola hasten den, zenbat asteburu tokatzen diren, 6 eta 7, ze astegunean kokatzen diren, eta bar, behin honetan tokatu zaiguna da, ba hori ez, hasiera lasai bat, 6a izan zen astelena, eta orain joango gara, pesatzen du, Turmaleten bezala, igotzen poliki-poliki, amaitzeko asteburuan, hor ja, gailurra. San Ferminetan hiriak dituen tresna eta resorte guztiak tentsatzen dira pilo bat. Guk ditugun zerbitzuak prestatuak daude 210.000 pertsonentzako, hori da gure tamaina. Eta, ba, bueno, San Ferminetan hirukoiztu, laukoiztu behar izaten ditugu aleginak. Orain ja nahiko tensoa dago daude zerbitzuak, eta asteburuan pues alegin handiago egin beharko dugu oraindik ere, claro.
1: Aurrekoan egon nintzen zu artifizialak ikusten, duela aitortu barra dute, kasiko 30 urtez ditula ikusten zuzenean zu artifizialak, eta eskuinen lorretik ikusi ditugu zenbait mezu sare sozialetan, batez ere, ez, hor belardia, baren ordez area topatzen dugula, zu artifizial horiek ikusteko kexu, bazikintzen ote dituzten ipurtitxoak. Zer esanen diegu haiei?
0: Bueno, ba, poste nau galdera. Eba nuen nik baita ere ja banituen gogoak honetaz hitz egiteko.
1: Bota ba.
0: Vamos a ver. Enparantzatxo hori obretan dago. Obretan dago. San Ferminak pasatzen direnean, berriro makinak sartu beharko dira, eta berriro langileak sartu beharko dira, eta berriro, segurazki, ezia jarri beharko da. Guk horren aurrean, bi aukera genituen. Utzi, ezia jarri, eta lanean jarrai zezatela, edo ireki, enpresari eskatu, ustutzeko dena, jendea sartu ahal izateko. Eta orain, hori batzuk, bilakatu nahi dute gure kontra. Ez, ezin direlako bertan, etzan, edo zikintzen direlako, San Ferminetan, ipurdia zikindu, pentsa ze drama. Ez da?
1: Ipurdia eta gauza gehiago zikintzen ditu.
0: Ba, bueno, aukera, beste aukera bat bagenuen. 2002, Jolanda Bartzinak egin zuen bezala Gaztelu plazan, ezia bertan mantendu, eta listo. Eta hemen ez da ino sartzen, orduan ez genuen arazorik izango. Ahalegin hori izan genuen, eta bitxia da nola batzuk, sektore batzuk, eta indar politiko batzuk, nahi duten hori bihurtu gure kontrako zerbait. Bre, ez, hori ez.
1: Ala eta guztiz ere, eta urtero moduan, milaka eta milaka persona hurbiltzen ari bira.
0: Bai,
1: ala eta guztiz ere, ez,
0: bai, ez.
1: Zu artifizialak ikustera. Tire, Joseba, azkeneko urtea du, lege gintzaldia, konezkero, ez dakit horretan pentsatzeko aukerarik duzun, San Ferminetan ez dezu, logo, baina gogotsu azkeneko urteari begira?
0: Bai, bai, bai, bai. Ni beti esaten dute, azken urte hau falta diren hilabete hauek, dira importanteenak. Aurreko hiru urteetan landatutako gauzek orain loratu behar dute, eta, klaro, gauza oso importanteak daude tartean, ez? Arrasate pasalekua, adibidez, besteak beste. Eta, bueno, pilotaren interpretazio gunea, eta, badira proiektu pilo bat, eta orduan orain horretan zentratuta daude. Eta ni, noski, lehen urteko ilusio eta indar berarekin.
1: Eta beste la urte horregoteko ilusioarekin, edo gehiegi eskatzea alda.
0: Ja te veia venir. Bueno, pues hori ikusteko dago, ez da momentua, hor pensatzen dut iraian edo urrian partidutik hasiko direla ja gauzak mugitzen. Bakizu, hor erabaki bat hartu baino lehen, partiduak hitz egin behar du, naiz ni inor aurreratzeko zein den nire etorkizuna, baizik eta partiduak lehenengo, pentsatu behar du, gero familiak baita ere, ez, aztertu, ze Azken finean, alkate ala irakasle izatez da bakarriko gibidez aldatzea, baizik eta bizitza, bizimodua, ez?

0: eta orduan pues hori da era familia erabakia da. Eta ikusiko dugu, baina esan bezala ni orain momentu honetan, eta hori da niretzat momentu honetan importanteena, ilusio berarekin nago.
1: Primera, momentuz festaz gozatu, dena ondo joan dabila, uztailaren 14 arte, ondoren ere noski, eta gauza hauetaz guztietaz hitz egiteko denbora izanen dugu.
0: Iritsiko da, iritsiko da.
1: Gonbidatuko zaitugu irratira lasaiago hitz egitera.
0: Nahi duzuenean.
1: Eskertua dago bizita, Joseba, urtero moduan egiten duzuna, eta nahi duzun arte.
0: Bueno, pues nahi duzuen arte, zuek, eta berdia zuek ere aukera ote duzuen, bueltatxo bat emateko, ez, bizkarra hartzea lanari eta ateratzeko.
1: Zaila bukatutakoan, kroketa batzuk hartuko ditugu, eta gero akaso trago pare bat.
0: Osongi, edo iru, edorki.
1: Eskerrik asko, Joseba.
0: Ai, zuri, zuri.
1: Iragarki eta tartetxo bat, eta bere adase, musikarekin gatoz bueltan.
2: Sanferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordubietara zaldi zuritik zuzen zuzenean Sanfermintza.
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
4: Hemen, Sanferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogurt jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta eran bizitza.
3: AEKarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
5: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
2: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.

0: Zaldiz urien jarraitzen dugu entzuten ari ginen, hain zuzen ere, orain, Latxama horra atzean. Eta hemen ditugu Latxamako taldikide guztiak, geldiarazi dugu gurekin Iruñeko alkate jauna Joseba Siron. Izan ere, Latxamakoek bazuten eskakizun berezi bat alkatearen zat. Ez dala? Zer nahi zen duten? Zer nahi zen duten alkateari erran?
1: Gurekin ateratzea igandean abestera gure kontzertuan.
0: Ara? Ara,
2: hotxe. Abestearen nola dara mazu, Joseba?
3: Oso ongi.
2: Ondo abesten duzu?
0: Animatuko zinateke Latxamako
3: egin abesten du. Benetan, dantzatu eta musika jota hori ez, baina abestu.
2: Eta ezagutzen duzu Latxamaren abesti dematola, igual aiekin abesteko.
0: Txirula.
3: Asko, baina orain ez zaiduratzen bakar batola.
2: Asko direlako. Tira, bai gandean Joseba gerturatuko da. Bai, horrekin konforme.
0: Ados, hementxe itzar.
3: Esan lehenago abriazea abestia den, bizkat prestatzeko, ensaiatzeko, mugimenduak.
2: Bidali partitura, eh?
3: Hori da.
2: Eta hurbilduko da. Eskerrik asko, Joseba.
3: Bai, zuei. Hau pa Latxama.
2: Gurean egoteagatik. Bueno, Latxama gurean, miren.
0: Bai, ze luxua. Etxeko lagunak, etxekoak ditugulako dagoeneko, eh? Tira, ezin ez gehiago hurbildu, kablea motze dudalako.
4: Ahotsa zarete, ez da?
0: Bai, gugara Latxamaren ahotsa. Kontzertu bira honetan, ez?
4: Hala da.
0: Zer nolaka uda espero duzu, eh? Zer gaur, bueno, astoretan San Ferminetan zaudete, igandean San Ferminetan egonen zarete, Gazteluko plaza nahin zuzen ere. Baina zer nolako uda duzu aurretik?
5: Ba, uda, bai, nahiko, ba, konparatuta aurrekortarekin lasaiagoa. Hasi gara oso potente, hiru kontzertu jarraian eman genituen orain dela pare bat aste. Toaren San Ferminak, ba...
0: Topera.
5: Bai, agian, udako handiena izango da. Eta gero, ba, gustuan gehiago, pixka gehiago, eta gero...
4: Eta diska berria.
5: Eta diska berria.
0: Aurre, dugu, noski, diska berria.
5: Irain arteko eskantxua, diskarekin zentratzeko, eta urria saroan espero dugu, abueltatzea, ja, diska berriarekin, eta indarrekin berriro atope.
0: Hoxe da, ez dakit.
2: Ia da, kirolariak bezala hitz egiten duela, ez gara aztu zuen konpromisoaz, disko berria, Euskal Herria irratira.
0: Hori da, disko berria teratzerakoan.
2: Aurkezpena torri batzaretela.
0: Aurkezpena lehenengoa gure irratian, noski. Hori da. Aizue, ba, begira, zenbat kanta joko dituzue gaurkoan, hemen guretzat, bi kanta. Ongi da, nahikoa, eh? Ez da beharrezkoa kontzertu osoa eman ematea. Beraz, ba, nahi duzuenean, joko
2: kanta, bai? Zein izanen da lehen da biziko kanta, kantua?
4: Sorpresa.
2: Sorpresa.
0: Ara.
2: Vale, antenatzeko programa, sorpresa.
0: Ba, urbilduko ditugu mikroak, eta nahi ditu, nahi
2: duzuenean. Nahi duzuenean, aurrera Latxama.
0: Prestak eta lanetan jende asko dagoelako, talde osoa etorri zaigulako gure San Fermin zaz.
5: Barkau, miren.

0: Itzalak! Ongi, ongi, sorpresa polita.
1: Bai, oso polita, Hemen jotan, bai, bai, bai. Oso ongi, aizue, errandugun bezala, udako bira dagoeneko prest, eta ez da nobedadea hori noski, nobedadea zuen taldean, taldekide berriak baditu zuela, ez?
0: Bai, bueno, emeki...
1: Aurkezpen lanak egin ez, azue, favorez.
2: Ba, hemen Martina, eliko jaiotzen, eliko iberria.
3: Debakua. Eta gero nire onduan, peio, ari txabaletakoa.
1: Ara, Euskal Herria guztia zeharkatzen, la txama.
4: Euskal selekzioa.
1: Bai, bai, egonen da...
3: Guztian, furgoneta txuria hundi batekin eta rekopilatzen taldeki berriak.
1: Hori izan da, ez? Jende berriak zutxatzeko modu hori izan da.
0: Gutxi gara bera, bai, gutxi gara bera, bai.
1: ez dakit badagoen herriren bat Euskal Herri osoan, la txamak jo ez duen ikoraindik ere.
0: Bai, bai, bai, bai, batizketa. Ah, aurrekoan komentatu genuen, eta
5: batzik... Zer gertatzen da baltzizketarekin?
0: Ez digutela ditzen, ez dakiz zergatik?
5: Zer egin zenuten behin behar.
0: Ez gera joan, orduan ezin izan dugu ezer egin.
5: Bueno, eta ez dakiz baltzizketako baltzizketa entzuleak ditugu miren.
1: Bai, nik uste baietz, hemendik deialdi ofiziala eginen diogu baltzizketako jendeari eta udalari ere bai, ba, kontratazioak ireki ditzen, la txama joateko, noski bai.
2: Diskaren estreno,
0: Diskaren estreno, venga, bai.
5: Gure zaretan.
6: Ondoren.
0: Hori da, bai.
5: Euskal Herria iraten, ondoren abaltzizketan,
0: Itzuliketan ikitzen eman genuen, aurkezpena egingo genuela eskusibaz, Euskal Herri eratian.
5: Bai, bai, bai, bai.
0: Ura ematen bai dugu gutxienez, bai.
5: Ura besterik ez.
0: Edo garagardoren bat.
5: Garagardoa arratsaldeko 8:00 aurrera.
0: Bale, bai.
5: Tira, bigarren abesti bat abestu behar duzu,
0: Bai.
5: Bai. Zalantzak,
0: sortu dut. Venga, beste garagardo bat egin ordez, guztela dago genuke.
5: Beste garagardo bat egin ordez. Zer abestu behar duzu, Horrengoan.
0: Ah?
2: Beste sorpresa bat.
5: Bere, sorpresa.
0: Au!
5: Apare trompetica y... ¡Oso bonita!

0: Iepalei. Eskerrik asko.
1: Zuei, zuei.
0: La txama zelujoa, Miren.
2: Bai, zelujoa, bai, guretzat, hemen egotea. Eta gogoratuko dugu, igandean Gazteluko plazan egonen zaretela, zer dutan da kontzertua.
1: Sin falta, torri.
3: Amabiterriak pasata.
2: Bai, goizeko ordu batetan uste dutela,
3: Amar gutxi.
2: Amabiterrietarako bertan egon, aurretik gainera Merina Gris dago, beraz.
4: Amabiterrietako patxara motila hartu, agertu, eta berotzen jugun ambientia guzarteko.
2: Hori da, zora garri. Eta
0: gozatu, ez?
2: Hoize da plana, alaixe ginen dugu, igandeko plana ezin jau, unai.
0: Plan ederra dugu, azte buru osorako izugarrizko plana dugu. Buku ere atxeden hartu beharko dugu.
2: Bada garaia,
3: ez? Behar duzu, ez?
2: Bada garaia,
0: Behar dugu. Tu lizuk ere behar duzu?
3: No, ni...
0: Zu fresko torri zara gaur,
3: Bai, bai.
0: Desente fresko, Bai. Non espero. Txintxo portatu zara,
2: Gogoratu, gogoratu tuli hasta lenean lana daukazula,
0: Bai.
2: Libratu da. Bueno, tira, guk ere atxaren hartzeko ordua badaukagu dagoeneko, hemen zaldi zurien oso gustora gaude, Baina bada garaia, ez? Guk ere kroketika bat hartzeko.
0: Hartuko dugu kroketa bat, pote bat, hori bai, astelenean eguerdiko 12etan,
2: hori da.
0: San Fermintza, itzuliko da zaldi zuritik.
2: Zaldi zurira, eta aste artean, kasu, udaletxeko plazatik, Egonen gara.
0: Udaletxeko plazatik, konparsaren agurra, zuzenean Euskal Herria irratia.
2: Ai, herrian gaude eta ja bukaera ikusten hasi.
0: Ez gaitezen dramatiko jarri.
2: Ez gara dramatiko jarriko. Asteburu on denei eta astelenan berriz ere zuekin guztiekin. Egon egara hemen San Fermintza saio berezian.
0: Ongi pasa, gona San Fermin.
3: Agur. El que no tiene

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, di ordunetatik aurrera baso zutengatik indarrean baita Nafarroan muturreko arriskoa adierazten duen alerta gorria eta Araban eguerditik alerta laranja. Zerikusirik ez jakina Almeriako Los Gallardos inguruan piztu den sute larriarekin, itxuraz argindar kable batek eragin du sutea. Juanma Moreno Andaluziako presidenteak duela minutu gutxi eskenitako azken datuen arabera 12 dira hildakoak eta 23 desagertuta daude. Biktimek agintarien evakuazio aginduak jarraitu ez izanari egotzi dio neurri batean Andaluziako presidenteak hainbeste hildako eragin dituen tragedia.
2: Lamentablemente la no atención a esas recomendaciones pues probablemente le haya causado el triste suceso de tener ese número de fallecido en alguno de estos casos.
1: Gurekin espero dugu Donostiako Suhiltzaileen Parkeetako zuzendaria, goiza gaur albistegi honetan gisa honetako egoeratan bete beharko genituzken jarraibideak eskatzeko. Suhiltzaileek lanak dituzte sugarrak menpean hartzen Almerian, lurzorua izugarri lehorrara baitago eta haizea dabil. Eguneko beste lerroburuak igotzalkortan.
3: Iruinean, Sanfermietako umen eguna traketxasida lore eskaintza egiten ari zirela bi aur motozikleta batek harrapatu ostean San Lorenzo eliza inguruan. 8 eta 9 urteko bi mutiko dira, pronostiko erreserbatua dute, batek buruan du kolpea, besteak hankean austura, baina biak kordearen jabe eraman dituzte Nafarroako Unibertsitate ospitalera. Gertakari horrek ilunduta, baina lehen aldiz, eginda eguardian, txikien txupinazua udaletxean. Helduak imitatu dituzte guardian txupinazo berezi honekin eta ostirala gaur Iruña Sanferminetako astebururako prestatzen ari da. Gainontzea Madrilera lurralde arteko osasun batzordearen bilerara begira ere bagaude. Eusko Jaurlaritzako osasun sailak adierazi baitu ez duela ordainduko konpentsazio funtsagatik Espainiako gobernuak eskatzen diona. Konpentsazio funtsa Euskadiko herritarrak estatuko beste erkidego batean hartatzean sortzen diren gastuei aurre egiteko mekanismoa da, baina Jaurlaritzak orain baino lehen salatu izan du biztanleriaren 5% edukita funtsorren 60% finantzatzen duela eta esandakoa ezezkoa bozkatu ostean ez duela egingo esan du irizpideak aldatu ezean. Bestelakoetan azken ordukoa zehazka jakinarazi duena da Baxoko azterketan euskaraz eginiko matematika frogak zuzendu egin dituztela. Albiste ona da ikastolen elkartearentzat, zuzentzeko erabaki hori baliatu dute datorren urtean euskaraz egitea era ofizialean baimendua izan dadin eskatzeko. Xehetasunak jasoko ditugu albistegian. Santurtzin bestalde justizia Anderrentzat plataforma aurkeztu dute. Udaltzainek atxilotu ostean hiltzen Ander 50 urteko gaztearen kasuan egia eta justizia eskatzeko. Familiak abiatu duen bide judizialari babesa azaldu diote eta datorren ostiralean manifestazioare deitu dute. Koldo Hernandez lagunak plataformaren helburuen berri.
4: Anderren eriotsari buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Laugarrena, etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
3: Eta Bruselan Europar Batzordeak ondorioztatu duena Instagram eta Facebookek diseinu adiktiboa dituztela eta Meta konpainiari leporatzen dio behar bezalako neurririk hartu ez izana. Aldaketa sakonik egingo ez balu konpainiak urteko irabazien 6% arteko isunak jaso ditzake eta Thomas Rainier Batzordeko bozeramaileak dio.
5: Because big tech wants to make money at the expense of our kids' well-being.
3: Enpresa teknologiko handiek ezin dutela negozio egin gure aurren ongizatearen kontura. Gehitu du hori bai, Metak orain alegazioa jartzeko aukera duela.
1: Errepidezaren nagusian hola dago orduanetan anein sausti.
6: Bihar eta puntu, trafiko astuna 8an, Zorrozaurre parean, Kantabriarako noranzkoan eta arreta oraindik Etxegaraten ene batean matxura izan duen kamioi bat erretiratzen ari baitira, ari da garabi bat Gasteizerako noranzkoan.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
7: Asteburuan hego ukituko haizearekin temperatura asko igoko da, batez ere Kantabri isurialdean. Itxasertzean aldiz briz altxatuko du eguerdialde eta horren ondorioz ba beroa arinagoa izango da. Gainera nabarmendu behar dugu gauak beroak izango direla eta

0: Arte Lasarte talde euskaldunak emango dio hasiera BBK Lifeen bigarren egun honi.
1: 2024an Donostian sortutako taldeak arratsaldeko 5:30etan eskainiko du kontzertua Kobeta Mendin. Ondoren etorriko dira beste La Moda, Alabama Shakes edo Robbie Williams gaurko izarra. Horiek dira gaurko Kobeta Mendiko kartelan ageri direna, baina gogoratu jaialdiaren urterna dela eta Bilbon irian zehar ere kontzertu bereziak antolatu dituztela egunotan, gaur eguardian hasita Bilboko oltza desberdinetan aurkitu daitezken artistak Anakurra, Baliza edo Garaduran. Marte Lasarte.

0: Ordu biak eta sei dira, Xabi Iraola eta Aiora Urdangarin teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Espainiar estatuan sekula izan den zuterik bortitzenetako batean, Almerian Gallardo inguruko zute horretan, bero zapa, lurzorua oso lehor egotea eta haizea erabaki horrak izan dira tragediaren neurri honetarako eta erabaki horrak izaten ari dira. Azken balantzaren arabera ofizialki 12 dira hildakoak, baina gehiago ere izan litezke, izan ere beste 23 pertsona desagertuta daude ordu honetan. Hildako ia guztiak atzerritarrak eta horietatik batzuk itxuraz, agintariei kasu egin ordez, ihesbidea euren kabuz bilatzen ahaleginutakoak. Oiane Perez, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, koordinazio gunetik bertatik eguneratu berri du informazio guztia Juanma Moreno Bonilla Andaluziako presidenteak hildakoak dagoeneko 12 dira bai.
3: Estamos ante una tragedia mayúscula, porque estamos hablando de 12 personas fallecidas.
2: Gorpuak Lagarrotxako gunera ari dira eramaten identifikazio lanetarako, baina ia guztiak britaniarrak eta belgikarrak direla uste da. Milaka pertsona baitira herrialde horietatik Almeriara bizitzera joandakoak. Lau kotxe batean hil dira eta besteak oinez ies eginaian ari zirela. Igo eginda baita desagertuta dauden pertsonen kopurua ere, 23 dira dagoeneko. Morenok azaldu du herriko alkatea, zinegotziak eta guardia zibilak etxez etxe joan zirela atzo bizilagunei konfinatzeko edo evakuatzeko eskatuz, baina askok ez zietela jaramonik egin.
3: Lamentablemente la no atención a esas recomendaciones pues probablemente le haya causado el triste suceso de tener ese número de fallecido en alguno de estos casos.
2: Zauritutako pertsonak 8 dira eta 4 oso larri daude. Sutea gainera indartsu dago oraindik ere. Aurrikuspen ezkorrenak bete egin dira eta hegoaldera egin du haizeak indartsu. Hauxe, oraintzeko garren indarra, 1000 pertsonatik gora dira une honetan, euren etxeetatik atera dituztenak erakunden arteko lankidetza berriz, erabatekoa ari da izaten. Egoera hau izanik, Juanma Moreno Bonillak bertan behera utzi du Andaluziako presidente kargu hartzeko, gaurko aurrikusita zuen ekitaldia, izan ere, Andaluzian dagoeneko hildako gehien utzi dituen inoizko sute larriena da.
0: Ba, sute honetatik atera dezakegun ikasgai nagusietako bat agian larrialdi zerbitzuen aginduak zuzen jarraitzeak daukan garrantzia. Izu momentuetan zaila izaten da beti hala ere nola jokatu asmatzea. Peru McGrath, Donostiako suhiltzaileen parkeko zuzendaria da, tarte bat hartu du gure galdere irantzuteko. Garberako suhiltzaileen parkean da, Peru, arratsaldean.
4: Kaixo, arratsaldean guztioi.
0: Hori izan liteke, ezta, ikasgaietako bat, ze itxuraz, Juanma Moreno, Andaluziako presidentea entzunda, badirudi, 12 hildako oiek, ez dakigu guztiak, baina hil direla agintarien evakuazio jarraibidei kasu ez egiteagatik.
4: Bai, bueno, lehenik eta behin gure doluminak hildakoen zenidei, eta ere ba, gure babes osoa une honetan baldintza oso zaietan lanean ari diren lankide eta larrialdi zerbitzui. Momentu honetan, daude oso momentu larrialdan.
0: Bai.
4: Eta bueno, uste dut gure apartez, handik oso goiz dela, ondorioak ateratzeko. Badirudi horrelako zerbait egon dela, igual jende guztiak ez dula zerbitzu, emergentzia zerbitzuen aginduak jarraitu, baina oraindik pizkat goiz da ondorio horiek ateratzeko bai.
0: Baina itxuraz da hor hil diren batzuk argi, adibidez, autoan kiskalita hil dira, eta hortik handi ondorioztatu dute gainera autoaren volantean ontzegoen kokatuta britainarrak zirela. Autoa naiz eta sua baino azkarrago joan, ez dakit horrela izaten den beti, baina sutea baino azkarragoa izan liteke autoa, baina zergatik da hain larria edo arriskutsua auto batean sartzea sugarretatik ies izoazenean?
4: Vale, bueno, lehenik eta behin, esan behar dugu, ba, sugarrak askotan, abiadura jakitea ze gau deguten oso zaila dela. Askotan ikusten ditugu, baina aize baldintzen arabera eta ere orografiaren arabera ba, gu baino azkarrago izan daitezke eta batzuetan ea ia autoak arabatu ditzake eta ere bigarren puntua autoak errepidei mugatuta daude. Orduan errepide horiek ez badaude seguruak edo ez dira IES bide seguru emergentzia zerbitzuei jarraituz, auto hartzea oso arriskutsua izan daiteke.
0: Eta horretaz gain, oxigeno faltak, ez da, kanpoan egon liteken oxigeno faltak, autoaren motorra ere gelditzea ekar dezake?
4: Horiz da arriskurik handienetako. Azkenan, momentu hauetan adibidez, kea oso faktore garrantzitsua da, jendeak pentsatzen du beti zua, eta azkenan kea da lehenengo bizibilitatea mugatzen gaituena, eta desorientazio handia daude, eta bigarrena, ke horrek ere, arnaz hartzea eta toksikoa di askotan, eta gero, ibila hartzen badugu, hori, bizibilitatea ez badakagu, pasa daitekena. Bai.
0: Uh-huh. Itxura da, baita ere beste batzuk, ies bide hartu dutela, amildegi moduko batzuetatik ies eginez, eta itxuraz, suteak edo sugarrek ere bide hori hartzen dute, ez da, oxigenoa bilatzen dute.
4: A ber, azkenean, orografia oso baldintzakorra da. Sua, maldan gora, azkarrago doa, maldan bera baino. Horregatik, gu esaten dituguen pauteritako batzuk dea, maldan bera hobeta jutea, maldan gora baino. Hor sua, maldan gora, azkarrago doa lago. Eta hemen ikusten duguna da, emergentzia zerbitzutik jarraibide batzuk eman zirela, irtenbide batzukin, batzuk konfinatzea eta besteak beste batzuk irtera, errepi batzuk erabiltzea eta jendeak bide alternatiboak hartu zitula. Duan, hori da ekiditu egin behar ditugun gauzak.
0: Hortaz, maldan gora, hortik ez.
4: Bai?
0: Ez da? Maldan gora ez.
4: Okerrago, ez.
0: Maldan gora ez, hori da.
4: Zuak, zuaren abiadura baldintzatzen duen bi faktore garrantzitunetako bat, bata da haizea, haize bola da, gero eta indartsuagoa, gero eta frente edo abiadura handiago izango du, eta bigarrena maldak dira. Uh-huh. Maldan gora, adibidez mendian, maldan gora, zua asko zere azkarrago dihoa, maldan bera baino.
0: Konforme, maldan gora ez, albalimada autoa ez, edo kontuz behintzat, ze errepide irtera dauzkagun, ze beste jarraibide hartu beharko genituzke aintzat, pentsatzen dut hasteko izuak gain ez diezagula hartu ez da, baina persona gara eta beti ez da horrela.
4: Hori, jendea galetu ditea, egoera hauetako pres gauden, baina esan behar dugu, egoera hau Almerian izan dutena oso muturreko egoera da, eta ere guri, zuentzai hori, baldintza horietan lan egitea oso zaltasun handikin egiten dugula. Uh-huh. Lehenetako gomendioa izango litzateke, egoera horrelako batean egotean, bat bira ditu, hori azteko edo lehenengo pausuz, egoera berri eman, eta askotan horre bat biren bitartez, jarrain bide batzuk emango dizkigute. Izan daiteke IES bide egiten bideak ematea, edo konfinatzea, baina beti bat bi edo beste segurtasun agentziei jarraituz.
0: Aipatzen zenuen, zuen lankideek Almerian izango dituzten zailtasunak sute bortitza delako, lehentxago entzun dugu Andaluziako presidente esaten lurzorua oso lehorra dagoela, haizeak ez duela bat ere laguntzen, ez da ere, beraz ez direla baldintzarik onenak, eta hau berare hitzetan bomba de relojeria hitz aipatu du izan litekeen ondorioengatik.
4: Hori, bomba de relojeria aipatzen duen azkenean, zubiltzaien munduan leitzen diogu 30ko baldintzak edo legea. 30 esan nahi du, haize abiadura 30 kilometro baino handiago denean, temperaturak 30 gradu baino gehiago direnean, eta ezetasun ambientala 30 baino gutxiago denean, badira, baldintza kritikoak, egoera hauek izateko.
0: Bueno, ez dugu ahaztuko baita ere Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, ordu honetatik aurrera, arratsaldeko ordu bietatik aurrera, Nafarroan alerta gorria dagoela indarrean muturreko baso sute arriskuagatik, eta alerta laranja esate baterako Araban. Bada ordu honetan eman nahi duzun aholkurik?
4: Bai, azkenen aholku ematen duguna da, beti alerta edo abiso hauet daudenean, jendeak baso lekutara edo interfaz ere mutan, lehenei grabein hobeda ingurumena ezagutzea, askotan hori pasadan merian, atxerritarra asko eta zuten ingurumena edo lekua ezagutu, hori beti garrantzitsua da, eta bigarren prebentzioa. Azkenean oso garrantzitsua da zer egin behar dugun jakitea, baina garrantzitsuagoa da zer ez egin, ez?
0: Perun Makrach, Donostiako Suhiltzaileen Parkeko zuzendaria, asko eskertzen dizkizugu azalpen guztiak.
4: Zuri baite eskerrik asko.
0: Segi ondo, arratsaldeko ordubiak eta 16 minutu dira, temperatura altuak iragarri dituzte eta adituek datozen orduetarako eta eguneratu dezagun baso suteengatik dagoen arriskua Hego Euskal Herri barnekaldean, Aixunarozen arratsaldean.
5: Arratsaldean bai, Nafarroan sute bat izateko arriskua oso handia da, agintariek gomendioak eta debekuak ezarri dituzte herritarren segurtasuna bermatzeko, laboren uztalanik ez egitea eskatzen dute eta noski zurik ez piztea. SOS Nafarroak ere gomendatu du suteak eragin ditzaketen jarduera guztiak bertan bera uzteko. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, Jaurlaritzak baso suten arriskuagatik Araban ezarri duen gaurko eta biharko alerta laranja eguerdiko abietatik arratsaldeko 8:00. Baina debekuekin Arabako Foru Aldundiak argitaratuta duen agindua gaurkoz bertan bera utzi dute, ez duelako espero zen berorik egiten, Gasteizen bertan ere lainotuta dago. Gogoratuko dugun dena den agindu horrek zer jasotzen duen, usta biltzeko makinak debekatzen dira mendietan eta landa eremuetan txinpartak ekiditeko eta une irekietan sua piztea ere bai. Bart Oñatin Aloña mendian, tximista batek eragindako sutea izan da, kontrolpean dutela jakinarazi dute eta ia hektarea bat erre dela berta.
0: Venezuelan 3,890 hildako izan dira duela bi asteko lurrikaren ondorioz, zaurituak berriz 16,000-tik gora. Zenbakitara ekarrita horixe da azken balantzea eta bertan bizi duten osasun egoera kritikoaz ohartarazi du osasunaren elkarte panamerikarrak, aterpetxetan den jende kopurua handia eta txerto faltagatik. Eneko Zuberogeitia Latinoamerikako ITBren berri emale arratsaldean.
6: Arratsaldeon, datozen asteetan arrisku nagusiak batez ere ohiko tratamenduak bertan bera utzi izanagatik sortutako ondorioak izango direla ohartarazi du osasunaren elkarte panamerikarrak. Lurrikararen ostean osasun zerbitzuak kaltetuta gelditu dira eta etxerik gabe daudenak aterpetan pilatuta daude, leku itxietan 100 pertsona. Eta horri gehitu behar zaio ur eta saneamendu sareak dituen arazoak, baita txertoen falta ere. Osasun larrialdi egoera amaitzetik urruti dago, horrela azpimarratu du Jarbas Barbosa, osasunaren elkarte panamerikarreko zuzendariak.
7: La emergencia sanitaria está lejos de haber terminado. La respuesta está entrando ahora en una nueva fase.
6: Orain traumatismo kasu gutxiago hartatzen ari direla eta nazioarteko erakundeak egoera egonkortzeko fasean sartu direla.
7: Centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana.
6: Erietxak lanean jarraitzen dute Venezuelan, baina lurrikararen ostean azpiegiturak kaltetuta daudenez eman dezaketen erantzuna mugatua da.
0: Ordubiak eta 18 minutu dira, Madrilen bilera egiten ari dira Monika Garcia Espainiako osasun ministroa eta erkidegoetako osasun agintariak. Estatutu markoaren duten aurrez aurrekoak gutxi ez eta gaur beste gai baten inguruko polemika ere azaleratu da. Herritarrak norbere erkidegotik kanpo hartatzeko finantziazio funtsaren inguruan. Jaularitzak uste du dagokiona baino gehiago ordaindu duela urteetan eta Alberto Martínez osasun sailburuak orain uko egiten dio Espainiako gobernuak eskatzen dizkion 41 milioi euroak ordaintzari. Ainara Rubio, arratsaldean.
8: Arratsaldeon, 2012-tik 2022-ra 10 urtetan 169 milioi euro ordaindu ditu Jaurlaritzak konpentsazio funtserako. Estatu Espainiarreko herritarren 5% izanik ekarpen guztien 160% egin duela dio Jaurlaritzak 13 erkidego kadina. Hori dela eta ezezkoa eman dio 2023 eta 2024 urteen likidaziorako osasun ministerioak eskatu dizkion 41 milioi euroren ordenketari. Sistemaren segurtasun juridiko eza, ondo arautu gabeko esparrua eta gardentasun falta argudiatu ditu Alberto Martínez osasun sailburuak. Ez dio uko egiten norbere erkidegotik kanpora osasun arreta eskaintzeko kohesio eta berme mekanismoak izateari, bai ordea kalkulua egiteko erabiltzen den moduari. Araudi sendoago bat ez dagoen bitartean, Jaurlaritzak ez duela alor horretan akordiorik babestuko esan du. Madrilgo erkidegoak ere jarrera berdina agertu du gaurko lurralde arteko osasun batzordean. Estatutu markoaren inguruko eztabaida etzegoen gaizarrendan, PP-ko erkidegoek hain zuzen ere, hori leporatu diote Monika Garcia osasun ministroari, baina bilera aurretik ministroak argi esan du ez duela aurreproiektua erretiratuko, erkidegoei dagokiela neurriak hartzea.
9: Si de eso es de lo que se quieren escaquear o quieren hacer el avestruz las comunidades autónomas, entonces habrá que pedirle responsabilidades a las comunidades autónomas.
8: Eta dio azaldu beharko dutela zergatik ez dituzten profesionalen lan baldintzako betu nahi.
0: Ipar Euskal Herrian bazegoen jakimina baxoko azterketetan euskaraz egindako matematikako frogekin zer gertatuko zen eta gaur jakindute ikaslek zuzendu dizkietela euskaraz egindako matematika azterketak albiste ona zehaskarentzat Andoni Lizeaga.
10: Ipar Euskal Herriko 71 herriko etxe eta hegoaldeko 33 Akitania eskualdeko kontseiluak eta departamentuko batzorde iraunkorrak eta Parisen diren 6 diputatuak eta senatariak eskaeran sustengo handia Antxon Etxeberri zehazka.
11: Iparesko alerian hauzapez erdia baino gehiago, 6-1 autetxi, paueko kontxeru lokura eta borderekoa. Bozinez ikusten dugu lurralde osu bat, galde egiten dute azterketa horiek eskalaz pasatzea.
10: Uztailean du onartzeko Frantziako hezkuntza ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntza unkitzen duen erreforma hori eta galdetu dute lizeoko lehen mailako matematiken azterketa euskaraz egin ahal izatea, baimendua izatea, era ofizialean.
11: Gazteek ukandute haien notak eta ikusi dugu haien notan arabera zuzenduak izan direla kopiak egin dutera eta voilà. Galde egin dugu eskara matematikako azterketa sartzea ministroaren erreforman.
10: Gaur jakin dute azkenean, bai euskaraz eginikoak zuzendu dituztela.
0: Gipuzkoako aldundiak harrera familien sarea zabaltzeko deia egin du gaur, 65 aurretan erabe daude familia zain eta horietatik 12 lehen aldiz programa pilotu batean sartuko dira. Helburua da aur horiek bi urte igarota familia biologikora itzultzea nain sausti.
12: Harrera familien sarea indartzen ari da bai Foru Aldundia, aurten lehen aldiz 0 eta 6 urte bitarteko 12 aur eta familiak proiektu pilotu berri baten hartuko dute parte. Maite Peña, gizarte politiketako diputatuak eman ditu xehetasunak.
13: Egingo deguna da prozesu osoa hasieratik bukaera arte, bai harrera familiakoak, baita ere familia biologikoak, elkarrekin egongo dira lanian, ezagutuko dira, partekatuko dute espazioak.
12: Helburua da aur horiek familia biologikora itzultzea, hori ezinezko gertatzen bada familia alternatiba egonkorra eskainiko zaio aurrari. Kanadan eta Erresuma Batuan emaitza oso onak eman ditu programa horrek eta gurean Europar Batasuneko diru laguntzarekin jarriko da martxan. 75 aur daude Gipuzkoan familia baten zain, harreran hartu edo ez zalantza dutenei aholku hau eman die duela 3 urte terdi 6 hilabeteko neska bat hartu zuen Jon Ander Galarraga Donostiarrak.
14: Nik animatu nahi dituzke, aurrezko gare, beharren darenak, ez geha famili magikok, familia arrunta geha. Eskaintzeun bakarra da, etxe bat, eta maitasun pilot.
12: Uztailaren bitik, harrera familiek lehen aldiz aukera dute Eusko Jaurlaritzaren aurretan erabeak azteko laguntzak jasotzeko 200 € hilean, aur bakoitzeko 4 urtez, eta beste 100 € guraso bakarra edo familia ugaria izanez gero.
0: Mikel Aramendi agurtu behar dugu, nazioarteko gaietan gure aditua, Mikel Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon.
0: Golko Pertsiarrean eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Ankaran suetena amaitutzat jo ostean esan behar dugu, azken orduak lasai doazela, lasaiago behintzat atzo baino, Estatu Batuek eta Iranek bi egunez elkarrera sotu ostean, bi herrialdeen arteko hartu eman diplomatikoak atzera martxan jartzeko alegin egiten ari dira. Bitartekariak, sandako amaitutzat jo zuen, baina beti ere urrengo egunean kontrako egiteko bideari ate irikita. Ez,
15: bueno, Trumpekin ja badakigu esaten duena horrela hartu behar dela, hau da, izan ditekela edo kontrakoa izan ditekela. Hemen ikusten dana da, bitartekariak bueno, ba, berriro ekin diotela alegina egiteari, eta esango nuke lehendik zeuden negoziak eta prozedurak mantendu egiten direla. Orain, negoziak eta honela joan bertzuela ere, usten den jak denok enekigula edo susmatzen duela.
0: Gora bera askorekin, ez da?
15: Bai, eta gaur bauza bat, eta bihar bestea, eta zenbateraino da, hau negoziatzeko sistema bat. Edo negoziazioa bera da gerra jarraitzeko sistema, ba, bueno, Trumpekin batek ez daki zer dagoen, baina, bueno, behintzat oraingoz neurrian. Kontuz, hemen badago faktore bat kontuan hartu behar dena, eta da merkatuak. Diruarena, olio, petrolioarena, baita ere estatuen den zorrarena, zor hori une honetan, inoiz baino korritxu jaundiagoak ordaintzen ari da, eta hori dana zaindu behar dauka ez da Trumpek, edo behintzat bere esanekoek.
0: Ez genuke frivolitatean erori nahi, baina Ankarako goibilera horrek ez zerrutzi baldin badu, hori Donald Trump presidentaren ateraldiak izan dira.
16: We just concluded a very successful NATO summit.
0: baina azkenean tremendous love, bere biziko maitasun giro antzeman zuela azkenean NATOko ibilera horretan esan zuen aurrez mehatxuko aritu eta gero Groenlandia, Espainia.
15: Bai, eta bueno, eta Melonirekin dauzkan gora berak, eta ez dakiz zeinekin ez dauzkan ez. A ber, Trump eskoetatik joan da dagoela, nik uste dut, gero eta nabariagoa dela. Beste kontu bada, hori munduko lehen potentzia dela, eta munduko lehen potentzia horrek esaten duena, edo iristen diona, edo bururatzen zaiona, oso garrantzitsua dela. Bueno, gero hor, badaude segurazki esaten ez diren gauza asko. Golkoko gerra honetan, esango nuke, Estatu Batuen armategien egoera oso garrantzitsua dela. Eta susuma daukat azken alde honetan negoziak eta burrukak hain zuzen ere armen hornidurarekin lotuta dauden zerbait dela. Esan guratsua da golkoan bertan erasoak nun gertatzen ari diren zenen, eta gero eta zagit kosta ertzakoan gertatzen ari dira, eta noski horrek ez du adierazten gerra barren eraino eraman airenik.
0: Hor Ankaran ikusi duguna da NATOkideek hartu duten konpromesoa dela defentsa aurrekontua gehitzeko, eta horrek esan nahi luke praktikan Estatu Batuei armak erostea, ez?
15: Bai, gaur-gaurkoz noski zuki arma industria bat ez dezu egun batetik bestera sortzen, esango nuke ez da urte batetik bestera ere. Eta orduan derrepentean gastua eraman behar balima dezu, parte produktu ordeinaren 5% famoso horretara, dudarik gabe arma hoiek gaur egun egiten dituen ari erosi beharko dizkiotzu. Orain, egiten dituen horrek ere ez dut horren besteraino egiten zeren, eta Estatu Batuetan ikusten ari garena da, gerran erabiltzen ari den tresnetako dexente, eskazian edo miserian dagoela. Beraz, alde horretatik gertatuko dana da, prezien gorakada bat, bai, arma industria bat ere sortuko da, dudarik gabe, horrek denborak eramango ditu, eta gero, alderantzizko prozesuan egongo gara. Hau da, armak daudenez haiekin zerbait egin beharko da. Dinamika hau ezaguna da historien.
0: Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan gure aditua, eskerrik asko.
15: Urrengorate.
0: Eta atzera etxean Bermeotik Matxitxako lurmuturera edo Gaztelu gatzera oinez doazen herritarrek segurtasun handiagoarekin ibilbidea egin al izango dute aurrerantzean madari errekaren gainetik igarotzen den pasabideari esker. Bizkaiko Foru Aldundiek 1.000.000 eurotik gorako inbertsio egin du gaur ireki den azpigitura berri eraikitzeko, eta horren lekuko Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
16: Bai, arratsaldeon. Gaztelu gatze eta Bermeoko kostaldetik lotzen dituen oinezko bideari jarraipena ematen dio pasabide berriak 70 metroko luzera eta 2 metroko zabalerarekin madari errekatik 20 metroko altuerara eraiki dute Urdaibaiko biosferaren erreserban kokaturiko naturgunea errespetatu. Sarantza Atutxa ingurune naturaleko diputatua.
17: 20 metroko altueran dago errekatik. Ez dauka inongo apoiorik, estribo batzuk ditu, eta estribo horret sostengatzen dabe pisu guztia. Eta gero erabiltzen den materiala naturguneagaz bateragarria da.
16: Herritarrak posik, egur eta altzairuz eraikitako zubia gurutzatuta Erleko puntako begiratokiraino iristen den bidezidorrari esker, euren segurtasuna, oinezkoen segurtasuna bermatuko delako.
18: Hau bidien una da txue, peligros arrisko txue izan da beti.
19: Bide txarra eta gero eta kotxe gizau, gero eta turismo gizau, eta Bermeotarrak ez duguritzi. Hori kostumbrio kintzuna beti oinez etortekue. Dorduen hau da ba ederto.
16: Oinezkoen bidea begiratokitik Bermeo herriraino lusatzea da orain eskatzen dutena.
0: Eskerrik asko Janire, honela iritsi garagu arratsaldeko ordubi terdietara.
1: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan balda gora berarik ordu honetan, Anain Zausti?
20: Bai, bada, 3 kilometroko autoilarak daude Azortzian, Zorrozaurreko biurgunetan, auto baten matxura dela eta Kantabriako Noranzkoan daude ilarak. Etxegaraten, ene bat errepidean, ez dute erretiratu, ondatu den kamioia Gasteizera bidean, hemen ere arreta, eta azkenik trafikoa astuna dago, Txorierrin eta Artazan Getxorako Noranzkoan.
0: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
21: Asteburuan hego ukituko haizearekin temperatura asko igoko da, batez ere Kantauri isurialdean. Itsasertzean aldiz briz altxatuko du eguerdialdera, eta horren ondorioz beroa arinagoa izango da. Gainera nabarmendu behar dugu gauak beroak izango direla, eta batez ere larun bat eta igande arteko gauean hego ekialdeko haize biziarekin oso gutxi jaitsiko da temperatura.
2: Alkanpon, uztailaren 10-tik 12ra, 2 edo 3 kiloko izokina, kiloa, 8,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
3: Zure bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean ertzainak.
22: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
3: Eta goz zure bizitzako kontzertu obeagorik.
23: ETV honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manuel César Torratsaldeon.
1: Kaixo Maite.
0: Lekeitiora joateko txangoa prestatu digu zortaz.
1: Bai, Lekeitiora arrimatzeko arrazoi hondirik ez da behar Maite, baina gaur eta atozen egunetan bada motibu bat, itxas soinua nazioarteko musikaldia abiatuko dute, eta lendabiziko egunerako Garikoitz Mendizabal txistularia eta Gorka Hermosa esku soinu jotzailea gonbiatu dituzte. Bihar txirula laukotea izango da Lekeition eta igandean berriz nazioartean ospe handia duen Errenteriako landarbaso abez batza. Gaur 8:00 hasita Lekeitioko Andra Maria Zeruratzaren basilikan txistua eta eskuzunioa Maite.
0: Gero arte, Manu.
1: Aio.

0: hermosa soinu jotzalea eta Mendizabal txistruari elkarrekin gaur Lekeition eta itxas soinua jaialdiko antolatzaileek esan ziguten kantari bat ere izango zutela, ez esateko oso altu, sekretua zela, baina Ioldi Beristain ariko zela kantoan beraiekin. Lekeitiotik Bilbora ingo dugu jakina, BBK Live jaialdiak gaur duelako bigarren eguna, Bart Kobe eta Mendin izan direnek gustura egin dute dantza, Calvin Harrisek jarri dien musikarekin. Eta jendea harrituta geratu da beste batzuen dantzarekin, izan ere musika kainako garrantzia izan du esate baterako FKA Twix artistaren emanaldian. Koreografia harrigarriak egin dituzte kantariak eta atzean zeukan dantzari taldeak, eta beste bateko dantza eroagoa akaso David Byrne eta bere taldearen eskutik, Talking Heads taldeko buru izan zenak, bere kide guztiak, bere musikari guztiak dantzan jarri arazten ditu, instrumentuak soinean jarri eta eramanez, arnez egin lotuta. Eta lehendabiziko guna gainera, Sara Zozaiaren eta Garren agerraldiak utzi zizkigun, Garrekin Jon García Zabalarekin hitz egin zuten gazteako gure lankidek, konzertu amaitu berritan atzo arratsaldean, izan ere gaztearen maketaliak eta irabazi du Garrek, eta horregatik jodu BBK Lifeen. Garrek kontatu zien gazteako lankidei, urte betean basadela bere etxeko sofan eserite egotetik, Kobeta Mendina bestera.
1: Izetez, karo, gu izetez, bueno, apunta guinen, pizena benien, nire sofan egon nintzen nien, domeka baten, gaztea maketaliak eta zegoen, gazteak zire, bueno, apunta guko, nas, eskenien, abesti barri batzuk dekuaz, eta probuko taber. Eta bialdo nahi esan, apur bat entzule batzuk, bueno, lortzeko, edo jente kurioso bat din badau, entzunon izeteko. Eta izetan, kitxinak, ba, bueno, joan ginen, ba, aurrera joeten, semifinalera joan ginen, finalera eldu ginen, eta gainera, ba, zigendun, eta jo, azkenien zari amen jotie, ba, guretzako da, oparirik, nik uste do, taldotela esan, bizitzak
0: Bueno, well, gaur Marte lasarteko kariko dira BBK Live jaialdian eta bihar berriz Aimar Zetaren eta Bark taldearen txanda izango da. Eta gaur bestea beste Belan Sebastian hariko dira Kobeta Mendiz. Kobeta Mendiz harago bada besterik noski, Euskal Herriko Gazte Orkestrak aste ardu udako bere bira, emango dizu gorren berri, Gazteizko jazz jaialdiaren atariko bihar jazz maratoia EITB-ren eskutik Prado Parkean, Iruñeko San Ferminetan igandean txistu alarde handia, igandean bertan Ernio Mendiaren magalean zelatunen, irailean erromeriak egiten diren toki berean errokmeria egingo dute igandean. Eta nola aztu Gorka Kenner, gaur eta bihar Gazteizko Arkabia aretoan ariko da Gorka Kenner, kantugintzan orain dela 55 urte hasi zelako gora ekartzeko. Gazteiz eta Araba asko aldatu dira, bera kantuan hasi zenetik eta euskarari dagokionez. Euskarari dagokionez, Laurduko hamarkadan hasi zen aurrera pausoak ematen Gazteiz eta Araba.
2: Oso gutxi ziren Gazteizen, bueno, euskaraz hitz bat esateko gauza zirenak, ezta? Eguneko bostaren inguruan, eh? Eta hori, gainera, Bizkaitik eta batez ere Debaldetik etorritako jenderi esker. Eta baina irakaskuntza euskeraz abiatu zenean, errotik aldatu zen egoera, eta handik amabost urtera, manabo, euskera nola edo ala ezagutzen zuten atze, eguneko 20 ziren, eta gaur egun joaten atzera edo zein komertziotara, eta euskeraz egiten alduzu, ezta. Nahizta, zan edute, euskaren ezagutza asko aurreratu da, ez horren beste erabilera.
0: Gorka Kenner, gaur eta bihar, Arkabian Gazteizen, eta Gorkaren garaiko beste kantari baten aipamen ere egin nahi dugu,

Bueno, mila aldiz entzun ditugu Benito Lertxundiren abestiak eta horrela segi genezake beti. Utzi zion Orioko kantariak jendaurrean kantatzeari, baina haren kantuak presente daude eta ari egindako menaldiak asko dira. Denbora asko ez dela Orion bertan aurra bezbatzek bere kantuak eskaini zituzten. Eta gaur Benito Lertxundik Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak elkarrekin ematen duten saria jasoko du. Arratsaldean izango da ekitaldia, uda ikastaroak egiten diren Miramar jauregi.

0: Gero, parrandaz gain, ba, hainbat ekitaldi kultural eta Euskal Herriarekin lotuak dauden ekitaldi batzutan, ez, edo herriarekin bere musika, bere kantun bat beti horregoten da. Eta nik uste dut, gazte askok eta askok Benitoren musika etxean entzun dutela, gurasoek eta Aitona Monek erakutsita.
1: Jon Alonso aktore eta abeslariarekin ere hitz egin dugu, estanda programa Lertxundiren Baldorba kantatzeko aukera izan zuen.

0: abesti honek eman zostan honenak gerora etorri zala, ez? Horrengo egunetan eta horrengo asteetan, ba, bai, nire ibartarra naiz, eta kaleetan, ba, jende asko gerturatzen zitean, ez? Jo, abesti hori nire txian oso, oso berezia da, Aitona Monek asko jarri digute, eta, bueno, ba, zegoan, ez? Zerbait politxa, ez? Abesti horren inguruan, eta, bueno, ba, nola ez, ba, Benito Lertxundiren inguruan, ere bai.
1: Abeslari gazteak Lertxundiren obra oso presente du bere egunerokoan.
0: Jaketa maitu genduenean, ba, Benito Lertxundiren beste abesti batzuk entzuten ibili nintzen, bereziki deskubridu nuen Benito Lertxundik Euskadiko Orkesta Sinfonikoarekin egindako diska, eta, bueno, hor badaude, ez, Oiama Euskal Herria, Bizkaia Maite, bueno, badaude abesti batzuk oso, oso bereziak bihurtu direnak niretzat eta nire, ba, bueno, musika saletasun honetarako.
1: Gaur arratsaldeko bostetan jasoko du Lertxundik saria Miramar Jauregian.
2: Benito Lertxundiz gain, EH-uren eta Donostiako Orfeoiaren saria jasoko dute Nere Arbiti ikertzaileak eta Arturo Reverter kritikariak, musika kritikariak. Astelenetik musikenen ari dira lanean Euskal Herriko Gazte Orkestrako kideak. Entzuten ari garen Malerren bosgarren sinfonia egunotan enseatzen ari diren obretako bada. Donostiako, Bilboko eta Gasteizko emanaldietan joko dute Malerren bosgarren sinfonia egoko kidek. Konzertu bira ordea lehenago hasiko da igande honetan bertan Hondarribiko Itsasetxean, eta astelenean Azkoitian joko dute. Berri emaile Ainhoa Agirre.
3: Hondarribiko eta Azkoitiko kontzertuetan Arriagaren, Los Esclavos, Felices operaren obertura, Carmen operaren lehenengo suita, Malerren bosgarren sinfoniako adagietoa eta Felix Mendelssohnek klarineterako konposatu zituen bi pieza interpretatuko dituzte. Mendelssohnen bi obra horietan Euskal Herriko Gazte Orkestrako kide izandako Silvia Ferro eta Oian Espina izango dira bakarlariak. Lezoko klarinete jotzailea Herberetan bizi da gaur egun eta Egoren kontzertu hauetarako itzuli da etxera.
4: Mendelssohn beak bazitun bi aita seme klarinete joliak, eta intzuten tratu bezala, behaiek afaltzea gonbidatzen bazien, Mendelssohnek konposatuko ziola obra bat behaientzeko. Eta oso divertigarri jotzeko, bai orkestantza, bai gutzako solista bezala, eta publikoantza nik ustute bai izangola oso, oso divertigarri jantzuteko.
3: Hiriburuetako emanaldietan aldiz, ez dituzte ez Bizeten, ez Mendelssohnen piezak interpretatuko. Arriagaren obrarekin irekiko dute kontzertua, eta jarraian Malerren bosgarren sinfonia interpretatuko dute oso osorik. Unai Urretxok zuzenduko du orkestra.
5: Maler da emozioen modernista, ero, ez? Bos minutu, ero, zazpi minututan joalik negar egitetik, oiukatzera, oiukatzetik, barre egitera, eta hori gaztentza bebai oso interesgarria da, zeren eta gero ikasketa horiek aldute, ba, beraien instrumentuetara eraman, eta beraien egunekora eraman, ba, beste pizza jotzen dutenean, eta beste goza batzuk egiten dutenean.
3: Egoren Donostiako kontzertua ez da ohiko bezala Victoria Eugenia antzokian izango, baizik eta Musikenen, eta sarrerak Musikenen bertan eskuratu ahalko dira kontzertu egunean.
2: Aste arte arratsaldean alegia. Araban dantzarako prest daude 8 udalerri, gaurtik igandera bitarte askotariko doinuak entzun eta dantzatu ahal izango dituzte Vital Araban zehar programaren baitan. Kumbia, jaza, roka, countrya, karibeko erritmoak eta beste asko Maite Alustiza Gasteiz.
6: Gaur Lezako plazan arratsaldeko 8:00 kumbia, afrobita, samba, gospela eta swinga

0: aldakan taldearekin.
1: Egin lendingo, izi dikieres agarrao.
0: Bihar lantzigora, jaza eta musika garaikidea eramango ditu Gasteiz Big Band taldeak Arratsaldeko 7:30.
2: Ordu erdi geroago, Moreda Araban Inkomprenida Kassandra taldearen emanaldia izango da. Musika eguna amaitzeko, 8:30, Suatzuko Artangon 6 manira taldearen emanaldia izango dugu.
0: Digital Fundazioak beste 4 saio prestatu ditu iganderako, Naomi Perez Deulate ordezkariak iragarri duenez, saio bikoitza eskainiko du Lobo and Carmin taldeak, countrya eta folk amerikarra Done Bikendiaranan eta Heredian. Eta Como Son Son taldeak bergantzu jarriko du dantzan Karibe.

0: musika ez ezik magia ere badakar Vital Araban zehar programak.
1: Asteburua bukatzeko izona da asteburu honetan zinbalite kon sombrero ikuskizuna hartzera baki duen udalerria. Posterdietan bere herriko gizartetzean.
0: Emanaldi guztiak doa.

0: zarako prez da, eta dantza de xente egindu Bart jendeak BBK Live jaialdian. Iker Zabala, Iker, kaixo, arratsaldeon. Bueno, BBK Live jaialdiaren nabiziko gunean, hogei emanalditik gora izan dira tartean publikoak izugarri maite dituen Belen Aguilera, Dani Fernandez edo Calvin Harris. Baita proposamen ez ezagunagoak ere, baina interesgarriak, ba, nola Folk Beach trio edo Junin, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, nola joan ziren hartzaldeko eta iuntzeko orduak BBK Live-en, Iker?
1: Bueno, gozongi, pila bat proposamen interesgarri eta euskal arrastoari helduta, ba, una kontatik hasiko ginateke.
0: Ja, ba.
1: Gogoan garri ugari eta euskal musikari dagokenean, bueno, Sara Zozaiaren emanaldi intimo atmosferikoa nabarmentzen dugu. Lehen orduan izan zen publiko oraindik ezen erabat masiboa, baina utzi egin zion Donostiarren gazteak elektronika suabea eta grinatsuagoa nahasita. Gauaren ataritan, ez uste izan zen Alcalá Norteren emanaldi freskoa belartza maldatxuan bertan. Ba, bueno, entzuten dugun, La Vida Cañón bezalako. Bai, bai, bezalako. Bueno, momentu handia izan zen hori, agertuta bere alakantatu baitzuten, Seikote Madrildarra jarrera ezinio beharekin. Bueno, egun testunguru indian den talde entzutetxuenako bat da. Bueno, ba, azken orduko fitxaketa zoragarria. Bertaratutako publikoaren ikusi beharreko zerrendaskok, ba, FKA Twinks beza estatu batu erra zeukaten. Bueno, show erabatekoa eskaini zuen. Bere musika bezala, ba, experimentalan, goitik bera, jantzi aldaketa etengabeak, performance kutsua vanguardista, eta FKA Twinks bera, ba, zurrumiloaren erridean eroso somatzen genuela. Proposamen landua, ausarta, baina ikusleari nolabait begirada garbiarekin joatea eskatzen ziona. Hortxe dugu Fatumata Diawara, Maliko kantaria, botere txugun gogotxu esenatokian, bere wasalo erritmoarekin bete-betean publikoarekin konektatzen, emanaldi alaia, dantzagarria, Fatumataren haotxo zenaren erritmo gozora eman zena. Bueno, eta iritsi zen, behin gauerdia igarota, David Byrne, 64 urte, baina dantzarako gogoak esizki joitzali, Talking Heads-eko arimari, goitik behera laranja jantzita, berin guruan ziren 10 dantzari, musikari eta korista dena batera, ikuskizun koloretsua, atzekaldean ikusentzunezkoak ere bazituena, bueno, momentu gorena, bantzuten dugun, Psycho Killer iesko rau izan zen,
0: bai.
1: Edo nola, nuke esango akaso Byrnen leyendaren tamainako ikuskizuna izan zen, dikoia, bueno, osagarria erabat.
0: Bueno, basoaz berriz ere kobetamen dira, gaur, egarren eguna duelako, eta gero zazpiter diren entzungu zaitugu mesularia saioan, hemen Euskal Irratian albistegian.
1: Hortzi izango naiz.
0: Gero arte, Robbie Williams, torriko da gaur, Robbie Williams.

0: askotariko musikaz gozatzeko kere izango dugu bigarren egunean Aimar Perez, Aimar Kaixo Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Manu.
0: Roka, flamenkoa, punka eta musika iritarra izango dituko goltza gainean, baina izar astralantzari gabe, Aimar, Robbie Williams, jauna ez da?
1: Bai, Manu, ikono musikal uka ezinaren Robbie Williams izango dugu gaur BBK Live-en eta pop-rock munduan izar bihurtu zenetik hamarkada batzuk pasabadira ere, gaur egun oraindik jaialdiak betietzen ditu mundu osoan zehar.
0: Bueno, gaur adin guztietako ahotsak entzungo ditugu BBK Live-en, zeta belonaldi ordezkatzeko, nola esan behar da, Juicy Bae edo...
1: Bai, Juicy Bae.
0: Juicy Bae, Juicy Bae.
1: Kobetamendi musika urbanoz deteko da R&B, Afrobeat eta Trap erritmoak nahazten dituen Juicy Bae den eskutik. Estatu mailan gehien entzuten diren artista gazteekin elkarlan ugari ditu. Lorna, Akrila Joke edo Diego 900 besteak beste.
0: Eta Trap ritmotik gitarra akustikora.
1: Judelin eren ahotsa Gerai Cortesen gitarrarekin bat eginda. Gaurko protagonista bigarrena izango da. Flamenkoa oinarri, show intimo eta sentikorra eskainiko du gaur Cortesek.
0: Bueno,
1: eta
0: euskal musikak ere izango du bere lekua BBK Live jaialdian. Marte Lasarte izango dugu holtza gainean, ezta?
2: Bat, genuen horrelako festivaletan 40 minutuko luzapena duen kontzertu bat prestatu behar dugu. Beraz, motza, baina indartsua espero dugu.
0: Berriro diogu, Aimar, gaurko eguna oso anitza izango dela, ez da?
1: Alala, Manu, izan ere aipatutako ez gain, La Moda, Depresión Sonora eta Alabama Shakes ere entzuteko aukera izango dugu.
0: Bueno, gainera, gora ezagun gaur eta bihar doako konzertuak prestatu dituztela Bilbon zehar, eta igandean euskal artisten egun berezia izango da Bengo, Eidersa, Ezkorrontzi, Isa Sakara, artean, eta Afrika Biban artisten doako konzertuekin. Gero, Aimar.
1: Gero, Aimar.

0: Bueno, guz ezagun, BBK Live, jaialdia bihar izango dugu garren eta azken eguna. Eta San Ferminei, nola kendu begira da. Igandean San Ferminetako txistularien alarde tradizionala egingo dute Iruñean. Egun da hogeitik gora musikari, dantzariak eta bakarlariak San Jose plazan elkartuko dira alardearen 67. edizioa ospatzeko. Aurten gainera, gonbidatu berezi izango dute emanaldian. Itziar Lumbreras.
1: 67 urteko ibilbidean inoiz utxe egin ez duen tradizioa da txistularien alardea. Aurten kokapena zaldatu eta San Jose plazan egingo dute, baina kontzertuaren esentzia ukitu gabe. Xabi Olazabal alardeko zuzendaria da.
2: Bai ikusteko, bai entzuteko oso atsegina baita. Herri musikan oinarritua dago gehien bat naiz eta, pues, bereizgarritxo batzuk ere badituen. Eta bestalde, ikusteko ere, bizualki gauza desberdinak eskaitzen ditugu koroa, dantza taldea, solistak, talde gonbidatua. Orduan, erakargarria da mundu guztiarentzako.
1: Enda hogeitik gora txistulari, 50. urte urrena ospatzen ari diren Burlatako Larratz dantzari taldea eta Iruñeko Orfeoia entzungo ditugu holtzan. Eta aurkezle lanetan Arkaitz Ibarra arituko da. Kontzertu Juan Lorenzo Ondarra, Pablo Sorozabal, Ismael Jagu eta beste hainbat musikagileren obrak interpretatuko dituzte eta gainera aurten gonbidatu berezia iragarri dute.
2: Eta hirugarren bloke nagusia, Mielotxin folk taldea gonbidatzea izan da. Beraiekin hiru abesti landuko ditugu eta esan beharra dago, pues talde honek txistua izaten duela bere instrumento nagusietariko bat akordeoiarekin batera.
1: Aurre ikusi den beroari izkin egiteko alardera joateko deia egin dute antolatzaileek.
2: Eta jaketa San Jose plazan egingo den igande honetan ustailaren 12an itzalpean gerizpean egoteko oso leku atsegina da.
1: San Ferminetako txistularien 67. alardea eguerdiko 12:30etan hasiko da Iruñeko katedralaren ondoan dagoen San Jose plazan.
0: Ostirala da karteldegia berritzeko eguna Euskal Herrian eta daukagu etxeko produkzio bat Winnipeg itxaropenaren ontzia izeneko filma Euskal Herria, Katalunia, Argentina eta Txileren arteko ekoizpena da Winnipeg itxaropenaren ontzia. Kontatuko zizkigu gerra osteko testu inguruan iesean ari direnen pairatze bidegabeak. Animazio filma da, Beinat Beitia bizkaitarrak parte hartu du zuzendaritzan, eta EITB-ren laguntza izan du film honek Winnipeg itxaropenaren ontzia. Iker, konta eguzo.
3: Laura Mertelen eleberri grafikoa oinarri hartuta Winnipeg itxaropenaren ontzia filmeak iraganera begiratzen du, 1929-ra. Victor eta Julia aitalabak dira, gerra oste krudeletik iesean Bartzelona utzi eta Pirinioak zeharkatzen dituzte, baina Frantzian miseria baino ez dute aurkituko. Elkartasuna Atlantikoaren bestaldetik iritsiko zaie, Pablo Neruda poetak sustatutako itxasontzi batek eramango ditu Txilera, baina Atbeitia da historio honen zuzendaria.
4: Gudalostean historio asko galdu ziren, Winnipeg itxasontziak 2578 pertsona eraman zituen, poliak trompelu portutik, bizitza berri baten bila juntziran pertsona ia.
3: Atzera begira eginiko pelikula da, baina gaurkotasunetik irakurtzen dena. Hala, migratzailearen duintasunaren aldarrikapen irmoa dago Winnipegen bihotzean.
4: Gaur egunean aurkitzen ditugun etorkinen kontrako politika guztien hauen aurka ofrente egin nahi diogu gure historiarekin, ez? Gure aitonak edo amonak garai estu eta larri batzutan beste herrialde batera joan behar izan ziren eta momentu haietan laguntza jaso zuten. Eta gaur egun politika hauek tamales faltan botatzen ditugu.
3: Beinat Beitiak animazioan ibilbide luzea dauka, eta filmaren beste zuzendaria Elio Quiroga dokumentalaren ahots esanguratsua da. Hala, Beinat Beitiak animatutako memoria dela adierazten du.
4: 20 urte baino gehiago dara matzaldi animazioan sartuta, hau da nere teknika. Kasu honetan, goiki bera osatu dugu. Historioa bera ere, borobildu egin dugu. Urte desente bota ditugu, noski. Animazio tradizionala da, bai, bidimentzioetan marrasturiko pertsonaiak dira denak, bestalde, teknika berriak erabili ditugu, itxasontzian adibidez, eta, bueno, itxasoa, efektu digitalak ere baditugu.
3: Zinema orokorretako portura heldu arteko ibilbide zoragarria egin du Winnipegek. Estreinaldia Xangaiko jaialdian egin zuen arrakasta betez eta bere urrengo jomuga izan zen munduko animazio zinemaren ardatz den Annecyko jaialdia.
4: Plaza egin garrantzitsua, ba, metx bat zan, hasieratik, ez, Annecyra iristea oso zaila da, benetan, munduko pelikula honenak bertan daude.
3: Euskaraz estreinatuko da Winnipeg itxaropenaren ontzia gure zinemetan, Zine Euskadi programaren bitartez.

En astelenean hasiko da jazz jaialdiaren 49. edizioa. Etornatariko biharko EITB Jazz Parkean egun antolatu dute. 12 ordu, zetenik gabe, 7 talde edo bakarlari entzuteko aukera izango da. Prado Parkean, eguerretik gauerdira bitarte. Artistoien artean daude, Gasteiz Big Band, Gilipollas, eta entzuten ari garen Bea Surmendi. Bueno, eta Bea Surmendiren ondoren, datozela Demode Kuartetekoak.

Sanferminetan auraren eguna ari dira ospatzen, aurrentzako aukera ugari gaur Iruñean, Demode Quartet taldearen kontzertua da horietako bat, Pompelo Ziboxen erituko dira arratsaldeko zazpietatik aurrera Demode Quartet taldekoak. Abesari laukoteak Akupela izeneko ikuskizena aurkeztuko du gaur, bost kontinentetako folkloreko abesti esanguratsuen ibilbidea egiten duen kontzertu esenikoa gaur, beraz, Demode Quartet taldekoak, esan bezala, Iruñean ariko dira. Bueno, laburrean esateko bi gauza ere bai, Donostiako Antzoki Zaharraren historiari buruzko liburua idatzi du Mikel García Gurpegi kazetariak 1846. urtean zabaldu zuten lehendabiziko aldiz Donostiako kale nagusian Santa Maria Elizarako bidean dagoen Antzoki Zaharra, Donostiako Antzoki Zaharrena, ordutik gaur egunera arteko historia jaso du liburuak. Argitalpena 2022an hasitako ikerketa lan baten emaitza da. Urte hartan San Telmo Museoak Amable Arias artistaren Antzoki Zaharra seriaren mailegua jaso zuen, haren bigotekide Maru Rizoren eskutik. Mailegua 71 akuarelak, arkatzek eta tintaz egindako 43 marrazkik osatzen dute, eta Ariasen haurtzaroko argazki bilduma da. Hain zuzen ere, Arias aurra zela bere amak Antzoki Zaharreko jantzi zaindegian egiten zuen lan, eta askotan egoten zen han bera. Esan bezala, Mikel García Gurpegik Donostiako Antzoki Zaharrari buruzko liburu idatzi du. Eta gainera albiste, Paul Urkijo zine zuzendaria, Urkijoren Gaua filmak aipamen berezia jaso duelako Hego Korean, Bifan hirian egiten den zinema fantastiko jaialdian.

Bueno, zer da Dance Point? Dance Point, ba, dantza saioak dira, DJ baten eskutek egineak, toki edo paraje esanguratsuetan. Biharziko da Dance Point Gipuzkoa, eta biatzeko aukeratu duten tokia ezin ederragoa, Zumaiako Itzurun ondartza.

0: Yo soy Narracha León.
1: Perdí, Manu.
0: Ordan zer diozu, ben goren abesti hori, desente entzongo dugula, ordengo dan.
1: Jokainera gaur jarriko zaio. Ez, bueno, aste honetan beraiek atera dute, elkarbanatu dute bideo bat non, beraiek denak agertzen diren, Bengo, Alaitz eta Maider, Solano eta guztiak, eta ez da, behira hemen dago udako kantua, eta bueno, abar entzun dezagun, eta balio dezake, Manu. Bai, zelelu itxaskorra du, udarako balio duena,
0: Bengo.
1: Euskal hainbat gauza ukitzen dituzte.
2: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
3: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
2: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
3: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
2: Publizitatea, bertatik bertara.
4: Serreri Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreri Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
5: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza hitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso harri batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
6: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
7: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat egine zateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
8: Hau da egin ederra.
9: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
10: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedenan.
11: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep

0: Entzuleok, egunon zaldi zuritik ustailak 10 eta San Ferminetan murgilduta jarraitzen dugu, nahi lako, zer moduz?
1: Egunon, mire, mindegia, bai, gaur lainoak ikusten ditugu zeruan, hori nobedadea da, esnatu garenean, bapatean, arraro sentitu gara, ez genekien zer gertatzen zitzaigun.
0: Naiko...
1: Eta, ba, hori lainotu da zegoela.
0: Hori da, eta nahiko bero zapa egiten ari du orain momentu honetan, harinago, goizeko lehen orduetan baino, ez dakit esperantza pixka bat badaukagu gaur freskoa, egonen garela edo, ze egia da, berotzarronek maldan gora jarri duela San Ferminak.
1: Bai, maldan gora San Ferminak eta maldan bera gure gorputza. Hogeita beberatzi grado lata guztiz ere momentu honetan, eta egun berezia da gaur San Ferminetan, umen eguna delako urtero ospatzen da, egun hori San Ferminetako programan, baina gaurkoa berezia izan da, lehendabiziko aldiz, haien txupinazoa bota dutelako eguerdiko 12:00 puntu-puntuan, udaletxe plazatik, udaletxetik, baina udaletxe plaza bete
0: udaletxe aurrean. Plaza oso betea, txupinazo egunean bestain beste, erren nuke, eta giro oso derra eta irudi oso politak ikusi ditugunak txupinazo horren bueltan.
1: Eta importanteena, sangria eta ardori gabeko txupinazoa.
0: Ba, kaso gehiago gustatzen nahi zait txupinazo hau, eh?
1: Guztiz, zer iruditzen miren, zuzenean baldimagoaz udaletxe plazara, antxe dugu Aritz Pascual, endabiziko aldiz ere bizi izan duzuna txupinazo txiki. Aritz, egunon.
2: Egunon, Miren eta Unai, historikoa benetan gaur bizi izan duguna. Plaza oraindik jendez beteta dago, erraldoiak hemen direlako ere. Izan ere, inorrez du galdu nahi izan, lehendabiziko txupinazo txikia. Peinak ere torri dira, beren pankarta txikiekin, orain banan-banan ari dira desfilatzen plaza irteerara. Izan ere, oraindik ere jendez beteta dago. Eta txupinazo guztietan bezala, haundietan eta txikietan bezala, denetarik izan da. Gorak eta bibak, gaitariak, eta nola ez protagonistak, hause izan da duela minutu eskaz, bizi izan dugun une historikoa, txupinazoaren unea.
3: Pamplonesas, pamploneses, viva San Fermín! Iruindarra, gora San Fermín!
2: Eta ustailaren zeian, bezain beste, oiu eta poza izan da hemen plazan, aldaketa bakarra. Aurt hemengoan, txikien txupinazoan, ez da txiskerorik edo zurik izan, baizik eta botoi baten bitartez, piztu dute zuziria. Protagonistak, haiek, txikienak, buztintxuri, eskola publikoko txikiak, LH, laugarre mailako txikiak, haiek irabazitutelako, eskola guztien artean egindako zozketan, badakizue txikiek aurkeztu barzutela proiektu bat, haien iria, haien iruña, nolakoan aizuten esateko, eta haiek irabazitutenez, haiek izan dute hemen izateko ohorea. Haiek izolastu gara, duela minutu eskaz.
4: Gari Arregi, Anela Izate, Ivana Jimenez.
5: Eta kontatu, urduri zaudete?
4: Bai, pixkat.
5: Zakit begiratu diozuen plazari, begiratu duzuten leiotik, nola dagoen plaza?
4: Plazas dugu begiratu.
5: Eta zer espero duzue, leioa irakitzean, zer ikusiko da?
4: Jende asko ikusiko da.
6: Aizue, tokatu zitzaizuenean txupinazo botatzea, ze pentsatu zenuten?
4: Ba... Emozio asko emango zuela eta hori.
5: Egia da, onera llegatu zaretela, bueno, proiektu bat aurkeztu duzuelako zuen eskolarako, ez? Zein da zuek aurkeztu duzuen proiektua?
4: Egin behar genuen Iruñako, nola betuko genuke Iruñak.
5: Eta zer ikusten zen proiektu horretan?
4: Pues parke gehiago, zakarrontzi gehiago, da horrelako gauza.
5: Eta proiektu berbera egin beharko bagenu baino San Ferminetan, zer gustatuko litzaizueke gehiago egotea San Ferminetan? Gari?
4: Pues, zakarrontzi gehiago ez egoteko hainbeste zaborra lurretik eta intzikina guztia.
5: Gaur txupinazoa baino, normalean zer egiten duzu ezuek San Ferminetan?
4: Eta da joan ikusi fuegos artifizial.
5: Alkatearekin bildu zarete, ez dakit promesa egin dizuen edo esan dizuen zuek aurkeztutako proiektua beteko duen edo aurrera eramango duen behintzat?
4: Ez dizuen.
5: Alkatearekin bildu zaretela, ez dakit berak alkateak esan dizuen zuek aurkeztu duzuen proiektua beteko duen, alegia zakarrontzi gehiago jarreko dituen eta kaleak txukunago mantenduko dituen, kasu egingo dizuen alegia.
4: Bildu gara alkatearekin, baina ez dugu ezer esan.
7: Zer solastu zarete berarekin, zer hitz egin duzue alkatearekin?
4: Zaki, nola sentitzen zareten, pozik zaudeten, eta...
6: Eta nola sentitzen zarete?
4: Pozik gogoz...
7: Eta klasekideak dituzu ere zain, ez? Etorri zarete klase guztia?
4: Bai.
7: Eta gero festa egingo duzu edo zer egingo duzu klase guztia elkarrekin egonda?
4: Bai, festa. Egongo da maiketakoa edo janaria jarriko digute bean edo ezakik.
6: Da, historiako lehenengo aldiz, ume batzuk txupinazioa txekia botatzen duten, hori badakizu ez zaretela, ez? Ez da ardura makala, eh?
4: Bai.
6: Ez da urduri jartzea batik, baina urduri zaudete.
4: Bai.
6: Zerbait egin duzu propio goizean, nola ona etorri aurretik, ondo gozaldu, ez dakit?
4: Bai, garrote bat. Eta gu joan gara beste entrevista bat. Eta ikusi dugu entzierroa. Balkoi batek.
7: Aizu, ikusten dugu, zapi berezia egin duzu gainera, honetarako?
4: Bai.
7: Zer ikus daiteke zapian, haber, kontatu?
4: Zintxuriko logoa eta, bueno, eskolakoa. Eta txupinazo txikia jartzen duela.
7: Zer bagora buztintxuri eta ongi pasa, eh? Eta hortxe, entzun ditugu txikiak, urduri, haze momentua, orain edabide guztiak gaude haien atzetik haien kinsolastu nahiean, gaur protagonismo gutxiago izan du, Iruñeko alkate Joseba Sironek berak onartzen zuen gaur txupinazo txikia erraldoia izaten ari dela.
8: Bai, erraldo, osea, berria badelako, eta txikia, pues txikiak etorri direlako, baina, desde luego, plaza beteta dago, jada, eta, bueno, ilusioa, medioen presentzia, hau bakarri da txiki izenez.
7: Esan digu alkateak, egon dira erraldoiak, egon dira peina txikiak, egon dira gaitari txikiak, egon dira, soli falta zirela, udaltzain txikiak gaurko bada txupinazo txiki honetan. Historikoa, gozatu dugularik uztailaren seian egin genuen bezala neri ere malkotxo batzuk erori zaizkit, eta esan bezala gaur hasi da horrela txupinazo honekin, historiako lehendabiziko txupinazo txikia.
1: Bikain, zerutik ere malko batzuk edo beste erortzen hasiak dira eta poza sentitu dugu horregatik.
0: Poza sentitu dugu, baina tira, espero dugu gehiagora ez joatea ere, eta horretan gelditza, mentxe gaudelako, dakizuen bezala zaldi zuritik zuzen zuzenean, eta estalpe gutxirekin, beraz?
1: Bai, hori da, eta musika eta gonbidatu haunitz ditugu aurretik, bai. Eta urrengo gonbidatuari pasomanan aurretik musika pixka bat entzun dugu.
0: Musika pixka bat, eta bagoaz gure urrengo gonbidatuarekin.
1: Bazen.
9: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
10: Ostiralean aurren eguna da, eta horren arira lehenengo aldiz txupinazo txikia jaurtiko dute udaletxean Buztintxuri ikastetxeko lehen hezkuntzako laugarren mailako ikasleek. Ekitaldian erraldoi eta buruan dien konpartsak hartu du parte, baita peinetako eta gaitero eta dantza taldetako aurrek ere. Askatasun plazan, hauek festa hauek, familiendako gunea itxi eta txotxongiloen ikuskizuna amaitutakoan, antzerki konpainien kale jira batek, Carlos Hirugarrenaren etorbidea zeharkatuko du egunero musikaz eta animazioz lagundurik 9:00. Gaur gauean, El Carrusel de la Familia Kinser taldearen txanda da. San Ferminak Iruñean, jaien sare sozial ofizialak dira eta Instagram, Facebook, X-ko profiletan ekitaldietako bakoitzaren informazio guztia eskaintzen dute. Baita egunero argitaratuko diren dozenaka bideoen bidez, jaiak ikuspuntu privilegiatu batetik bizitzeko aukera ere. Halaber, konpartsaren ibilbideak agertoki bakoitzean izanen diren kontzertuak eta eguneroko programazio osoa erakusten dute.
9: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
11: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12:00-ordu bietara zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.

0: zaldi zurian jarraitzen dugu entzuleok Sanfermintza saio berezian dakizuen bezala eta gure urrengo gonbidatuarekin dagoeneko. Nafarroako parlamentuko presidentea zazpigarren urtea dagoeneko karguan Altsasuko alkate izandakoa ere Nafarroako Eusko Alderdi Jeltzaleko burua, geroa bai koalizioko kideare bai, Unai Ugalde ongi etorri Sanfermintza saiora.
1: Egunon ongi etorri bai.
0: Ongi etorri eta lehenengo galdea nola bizitzen ditu parlamentuko lehendakari batek Sanferminak?
1: Bueno, ba, asialdia disfrutatzen, ez, edo saiatzen, eta kaletaz disfrutatzen, ez? Nik uste dut Sanferminak nolabait ere kaleko giroan bizi behar direla, niri kale asko gustatzen zait, jendearekin kalean topatzea, hitz egitea, musika, dantza, eta nik uste dut ba, kaleko jaiak direla, eta beraz, kale zaleak garenok, ba, asko disfrutatzen dugu Sanferminetan.
0: Bai, asko disfrutatzen ditugu, eta hori aurten beroak ez digula atxeden handiegirik ematen, kalean egoteko.
1: Hori izan daiteke muga, ez? Nik uste dut, bai, aldaketa klimatikotaz hitz egiten dugunean ez da bai da unditan, ez? Ba, aurtengo Sanferminak izan ditzateke adibide zehatz bat, ez? Zeden aldaketa klimatikoa, eta nola gure eguneroko bizia ere mugatzen gaitu, ez? Zen azkenean, bueno, kalean egotea egun osoan, nola baitxere bero honekin, ba, mugatzen zaitu, eta nik ez nabil gauetaraz heltzen, egun hauetan. Atzo izan zen behar bada beranduen joan nintzen egunean, kontzertu batean egon nintzen Antoniutin eta, baina izan zen, ba, hori, mugatzen zaitu eguneroko bizian, eta baita ere festetan.
0: Hori da, txantxa gutxi, kontu honekin, serioa ere badela, batzuetan joaten zaigu, baina egia da hortxe dagoela errealitate hori. Uztailaren zazpian, ekitalditxoa ere izan zenuten, aparburu batzarrek Sanferminetako zapia, aurten Inigo Urkulluri jantzi zion. Zer moduz joan zen ekitaldia?
1: Ba, oso ekitaldi xumea eta polita. Naparburu batzarra eta Iruñako Uriburu batzarra kantolatzen dugun urteko ekitaldi bat da. Normalean Nafarroako alderdikide edo alderdizale bati egiten diogu omenaldia, baina urtengo honetan, bueno, ba, Inigo Urkulluren ibilbidea ikusita, eta nolabait ere Nafarroarekiko izan zuen sentsibilitatea Eusko Alderdi Jeltzaleko presidente bezala eta gero lehendakari bezala baita ere, bazapia berari emateko aukera ikusi genuen, aho batez egin zen eta oso ekitaldi xumea eta politia izan zen, ez? Nik uste dut lehendakari bezala ba omenaldi asko izan dituela, baino hau Nafarroatik egina zen, alde batetik BBB-ko presidente bezala bueno, sentsibilitate handia erakutsi zuen Nafarroako apostuak nolabait ere konfirmatzen edo azpimarratzen koalizioaren apostuak, Nafarroa bai edo geroa baiko apostuak bere momentuan, eta lehendakari bezala nik uste dut ere azpimarratzekoa da EAE eta Nafarroaren aldeko hitzarmenak bere lehendakaritzapean berrezarri ziren eta orain bueno, indarrean mantendu dira. Uxue Barkos eta Inigo Urkullu lehendakari bezala izanik berrezarri ziren, eta nik uste dut hori euskal puntu batetik ba azpimarratzekoa.
0: Kintza simboliko bat ere bada nolabait eta beharrezkoak, ez? Horrelakoak ere bai pixka bat indartzeko eta bueno, norbere bidea ere bai goraipatzeko, aipatu dugun bezala ikasturtea bukatu berria, baita parlamentuan ere gainaren akaberan aurkeztu zen urtearen balorazio orokorra, zer nolako ikasturtea, zer nolako legegintzaldia izan dela erranen zenuke unai?
1: Bueno, nik uste dut ez dela arrunta izan ikerketa batzorde hori izan dugulako, ikerketa batzorde hori jardunaldi arrunta asko baldintzatu du, zen astero bi egun bakarrik horretarako dedikatuak egon dira, baina hori suposatu du ere ba taldeak lan sakon egin dutela, lan zorrotza, nik esango nuke, eta ondorio argiak atera direla. Eta bueno, ba ikusten ditugun berri eta zaratago eta judizialki dauden asuntoa zaratago, argi geratu da Nafarroan egindako esleipenak eta Acciona Servinabarri egindako esleipenak eta kontratu prozedurak garbiak izan direla. Irregulartasun administratiboak eta ikusi dira hobetzeko eta legeak aldatu beharko dira edo neurriak hartu beharko dira prozedura horiek betetzeko, baina ez da ustelkeria arrastorik frogatu. Eta hori nik uste dut garrantzitsua dela herritarrentzat eta nolabait ere ba, lasaitasunarentzat, ez? Nik uste dut azken urteotan zorionez Nafarroan kontrol organo zorrotzak ditugu, alde batetik kontosan bera, baita ere ustelkeriaren bulegoa, eta guzti hori prozeduren garbitasuna bermatzen du. Eta hori ikusi eginda ere kasu hauetan.
0: Batzuren iritziz aldiz zuritze ariketa bat izan omen da, zer erran horren aurrean? Una?
1: Bueno, nik uste dut PP, UPN, Vox, hasi baino lehen ja bere ondorioak idatzitak zituztela, eta nolabait ere bere asmoa eta elektorala eta politikoa zen frogatzea ala edo nola hemen zerbait egon dela, ez? Eta ustelkeria egon dela. Hori ez da horrela izan, zorionez esan bezala azken urteetan ba, jarri dira neurriak hau ez bertatzeko, eta Nafarroako kontratazio prozedurak ba, ondo egiten dira eta kontrolatzen dira, ez?
0: Eskuartean daukazuen legedi erreforma nagusietako bat zalantzarik gabe Loraznarena izanen da, udara eman duzu tarte bezala, ba, talde politikoek bere neurriak proposatu ditzaten, lortuko alda, aldaketak egiteko berrazkoak diren gehiengo horiek erdietxiko aldira?
1: Bueno, nik nahiko nuke, ez? Gainera, bueno, ba, pertsonalki hartu nuen lehendakaritzaren ardura, ez? Ponentziaren lehendakaritzaren ardura. Nik uste dut bi kurtso hauetan egin dugun azterketa pena merezi egin duela, zeren azterketa sakona eginda Loraznaren balantzeari buruz, 40 urteak eta erreforma proposamenei buruz, aditu askorekin, instituzional pertsonaia askorekin eta bar, eta beraz hori ja garrantzia izan du. Orain ondorioen momentua heltzen da, zuk esan bezala irailaren azkeneko epea jarri dugu, eta beratzean talde bakoitzak bere ondorioak nolabait ere plazaratzeko, eta gero adostasunen momentua helduko da. Adostasunak ba, zabalak izatea izango litzateke helburu, baina azkenean ba, gehiengoen baitan egongo gara, ez? Parlamentuak zoritxarrez gaurko sisteman ez dauka Lorazna reformatzeko ahalmen zuzenik. Gobernuari plazaratu behar dio bere proposamena. Baina herria da Txibite lehendakariak azkeneko agerraldian esan zuela, bueno, ba, ondorioak badaude eta gehiengoak badaude, nolabait ere erreforma hori abian jarriko litzatekeela segurazki datorren legealdian, ez? Ero hori gero, bueno, ba, egoera politikoaren arira ere asko baldintzatzen du, zeren negoziazio bat hasi behar da Nafarroa eta estatuarekin eta guzti hori, ez? Baina legealdi hau bukatzea adostasun batekin hori garrantzitsua
0: izan. Hori litzateke, ez? Eta gainera aipatu izan duzun bezala, Lorazna izatea 21. mendeko Nafarroa horrek behar duena, ez? Bai. Alde horretatik nondik uste duzu joko duela aldaketak nagusiki?
1: Bueno, hori zen helburua, ez? Eta taldearen gehiengoak ere hori azpimarratu egin dute behin eta berriz ponentzian, eta hori ja ona da, ez? Hogeita bat mendera eguneratu behar dela. Hori adostasun bat dago horretarako. Hori zertan konkretatuko den, balde batetik ahalmenak eguneratu behar dira, berritu behar dira, zeren 40 urte pasatu dira, gauza asko aldatu da bizartean. Gero ere estatuarekin bermatu behar dugu adosten diren ahalmenak burutzea, zeren oraindik ere 82ko Lorazna ez dago betetzea, eta hori nolabait ere bilatu behar dugu tresnak hori bermatzeko, eta gero, bueno, arlo batzutan, euskara arloan adibidez, hizkuntza arloan, nik uste dut, ba, aukera bat dagoela, ez? Beste estatus batera pasatzeko, ez? Orain ez gaude ofizialtasun estadioan, eta, bueno, aukera bat dugu, ez da bai da honekin, zen euskara badakigu hizkuntz minorizatu bat dela, erakundeengan protekzio berezi bat behar lukela, eta hori ofizialtasunik gabe zaila da aurrera eramatea. Beraz, ofizialtasunaren momentua behar bada orain izan beharko litzateke eztabaida hau aprobetxatu.
0: Lagunduko du beraz euskararen normalizazio bide horretan Nafarroa osora eramaten ere bai euskara eta bueno, gailentzen legeak oraintxe bertan jartzen bai. Dituen mugak.
1: Nik uste dut hezkuntza arloan ja pausu bat eman zela 2014-2015ean legearen aldaketarekin, 2017ean ere beste pauso bat eman zen 44 herrialde eremu ez euskaldunetik eremu mistora pasatu zirenean, errealitate soziolinguistikoa desberdina da, aurrera pausu asko egon dira ere aurrekontuen aldetik, komunikabideen aldetik, hasialdien aldetik, arlo askotan euskera aurrera egin du, baina ofizialtasunaren esparrua lantzea garrantzitsua da, zeren hori beste egoera batean jartzen dio administrazioari ba nolabait ere garapen politikak aurrera eramateko.
0: Hori da. Egia da aipatu dugun bezala aktibitate handiko ikasturtea izan dela, bueno, baina zeintzuk erranen zenuke izan dila Nafar Parlamentuan hartu diren neurri nagusiak, eman diren aurrera pauso nagusiak.
1: Bueno, nik esango nuke esan bezala oso baldintzatuta egon gara ikerketa batzordearekin, baina ikerketa batzordea zeta lorafnaz haratago 22 ustrut, 22, 23 lege, foru lege aurrera atera dira, foru lege garrantzitsua kasutan adibidez etxe bizitza arloan bi lege oso garrantzitsua egon ziren azken plenoan, eta nolabait ere lana aurreratuta dago datorren kurtsorako. Ez nik uste dut datorren kurtsoa oso garrantzitsua dela parlamentuarentzat, parlamentu mailan, lege mailan, zen legealdiaren azken txanpa dugu, eta ja ditugu parlamentuan beran lege oso potoloak ba tramitazioa egiteko, gazteria legea adibidez, gazteri legea, industria legea, osasun legea ere etorriko da irailan, eta despopulazio eta garapen landa garapenaren legeak besteak beste, eta baten bat gehiago on egongo dira, beraz lan potoloa zen azkenean bai. Martxora arte izango da legaldia, beraz hilabete batzuk dugu legeak lantzeko eta nahiko erritmoarekin bai.
0: Bai, egia da urrengo legegintzaldia estu datorrela, hauteskundeak ere hurbil eta hori sumatzen da ere bai, hauteskundeen itzala eragiten du zuzenean ere bai, ez? Legegintzaldi batean.
1: Nik uste du baietz, eta batez ere irailetik aurrera ikusi beharko dugu edo baldintzatuko dugu, bueno, estenatoki preelektoral bat batean sartzen gara, koalizio eta alderdi desberdinak bere posizioak hartzen joango dira, baina nik esaten dut bezala legealdia martxora arte ez da bukatzen, eta beraz lanean jarraitu behar dugu, eta gainerazken hilabeteak esan bezala garrantzitsuak dira, zen legealdi osoko lan asko burutu daiteke parlamentuan eta legeen aprobazioan.
0: Hori da, zer nolako ikasturte aurreikusten duzu giroari dagokionez, egia da adostasunak bilatu beharreko garai batean bizi garela, eta atzematen dela hori, tentsioa ere bai gehitzen dela, are gehiago hauteskundeak hurbil daudenean, zer nolako giroa atzematen duzu?
1: Bueno, nik uste dut hor garrantzitsua dela aurreko urteetan edo aurreko hilabeteetan egin den sukalde lana, ez? Eta hori legeentzat eta gobernu neurrientzat garrantzitsua izango da. Beraz, hemen akordio programatiko bat dago, hemen lege programa bat dago ere, eta hori lantzen joan da, eta orain ja emaitzak ditugu. Beraz, nolabait ere dauzkagun legeak, aurretik dauzkagun legeak, adostasun batzuk badakarte aurretik. Osasun mailan, edo industria mailan, gai potoloak dira, baina gehiengo parlamentarioa, gobernuko hiru alderdiak, eta baita ere EH Bildu parlamentuan baldintzatzen duen neurrian, ba aurreko lanak ere egin ditugu. Beraz, bueno, ba, nik ondo ikusten dut burutzeko akordioa.
0: Hori da, ez? Gainera ikusi dugu, ez? Koalizio gobernuak izan dituela ikasturte honetan ere bai momentu, bueno, oso tentsionagarriak izan direnak ere bai, tarteka bueno, itxura mandutenak akaso arriskuan jartzen dutenak koalizio gobernu hori, baina bueno, egonkortasun baten bermea badaukagu, sinetxi dezakegu horretan.
1: Ikuste dezakegu azkenean egonkortasun bat, egon minimo bat mantendu egin dela, ez? Naiz eta egoera oso zaila bizi, ez? Nolabait ere gobernu hau test de estres bat izan du, Zerdanen txosten ateratzenean, ukoren ikerketak eta bar, eta guzti hori nolabait ere, bueno, salbatu egin da egonkortasunaren baitan, ez? Ez da erraza, ustelkeri kasu hauek inguruan ikustea, ez? Alderdi Sozialistaren gan kasu honetan, hori mesfidantza batzuk ere bere egunean provokatu egin zuen, baina nolabait ere hortik aurrera, ba, egonkortasuna geroa baitik beti balio handia eman diogu egonkortasunari, eta ni uste dut azpimarratzekoa da azkenean gobernuko alderdien arduraz ardurari esker eta parlamentuan baita ere, ba, aurrekontuak ditugula, nolabait ere zerga legeak ere baditugula eta beste lege batzuk, eta neurriak atzen ari direla, eta egonkortasun bat egon dela azken ja 12 urtetan,
0: Hori da. 7. urtea arrandugun bezala parlamentuko presidente gisa, 8. aurrengo urtean eta ondoren zer unai, ikusiko ikusten jarraituko zaitugu.
1: Ikusiko dugu zein den bakoitzaren papera, ez? Instituzionalki, nik dagoeneko Eusko Alderdi Jeltzalearekin konpromisu bat dauka Nafarroan lehendakari bezala 2028 urtera arte, eta instituzionalki ba ikusi beharko dugu, eta bueno, izango dugu gure osnarketak ere alderdi eta koalizio mailan, ba bakoitza ze papera jokatu beharko du urrengo legaldian.
0: Hori da. Bueno, bien bitartean, momentuz gaurko egunera bueltatuko gara, San Ferminetan jarraituko dugu eta San Ferminetaz gozatzen jarraituko duzu, ez da unai, urrengo egunetan
1: dago, zeplan. Bueno, orain hortik poteoa, ez? Orain gordua da bermutaren ordua, beraz ba oso aprobetxatzeko ordu bat, eta gero bueno, hortik bazkaldu eta musika zerbait ikusiko dugu arratsaldez eta gauez ere, badirudi gaur aldaketa klimatikoa tregua txiki bat ematen ari digula, ikusiko dugu nola duan eguna, baina bueno, egunaz eta kaletaz dizkuntza.
0: Hori da. Ba, Unai Ibalde Nafarroako parlamentu burua. Mila esker gurekin egoteagatik.
1: Zuei.
0: Ba, oraintxe bertan, gure urrengo gonbidatuak prest ditugu, musika pixka bat jarriko dugu eta segituan gaude gure urrengo protagonistarekin.
2: Aekarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
3: Aurtengo San Ferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxelekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
2: Jai Herriko jasketa parekidekin bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin bategin, Euskal Herriarekin bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora Herri Jaiak. San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano Elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero. 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta oiko moduan, Arrano Elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.

0: Ordu batako gehi gutxi, zaldi zuritik zuzen zuzenean San Fermintza Euskal Herria irratia uztailaren 14 arte, 13 arte zaldi zuria, baina 14 arte egunero eguerdian zuzenean San Ferminak kontatzen, honezkero Miren terraza beteta dugu.
1: Beteta, lehen ordutik betetzen baita hemen zaldi zuriko terraza eta jendea gustora boten baita hemen aperitiboan,
0: Gaur gainera lainotuta egonda, are gustorago jendea lasaiago somatzen dugu aurpegi ez aingorriak, esan dezagun.
1: Erran dezakegu baietz.
0: Akaso aurreko egunetan gorritutakoak.
1: Hoxe baietz. Tira, orain musikaren unea ere izanen dugu hemen gurean, izan ere gurekin daukagu gure urrengo elkarrizketatua, Markel Flores, zermoduz?
2: Aixo, egunon, ondo, esando.
1: Ongi, zermoduz dara mazu, San Ferminen ritmoa.
2: Ba, oso lasaiz, eskapo ginun, seita zazpian, sortzian buelta irunera, beraz.
1: Beraz fresko, zabiltza. Bueno, Hughes musika taldeko kidea, egun motelak kolektiboko kidea ere bai, hain zuzen ere atzo, Herri San Ferminetan egun motelak antolatzen zuen plazeraturekin batera, Herri San Ferminetako egitaragua, zer moduz, jantzen eguna?
2: Ba, oso ondo. Giro aparta, bai, naginen piskatolan beldurra, berze jendeak nola erantzen duzuen edo, San Fermineta, karo, laugarren eguna ja, jendea, akigu... Ez dela erreza izaten atxaldeko programazioa arroa erramatea, beroagatik, etc. Baina, bueno, oso polita giroa eta oso kontentu.
0: Bai. Etzen sobera egun motela izan, beraz, atzapa, Markel.
2: Ziratik anja, bai, jai giroan, hasi kira zondo.
0: Mugitu bagoa, bai, ituzu zer egin gehiago San Ferminetan, edo orain festaz gozatzera.
2: Gaur ere arituko gara zaldikon, motrakekin, nola musika jartzen eta, pare bat orduz, saskitatik edarratzitara edo. Eta gero egiazki zer gutxi, bueno, lana azte buruan eta taula xe txintxo
0: Artzaldeko ordu hoiek onak dira, hola zezenketaren orduan bai. Gero eta beteago ikusten dut nik alde zarra eta kaleak eta girona sortzen da.
1: Egun giroa, ez da?
0: Bai, eguneko giroan
1: eguneko giroa,
0: indartuz
1: bai.
0: Doala, ez?
1: Bai. Tira, egun motela kolektiboa ipatu dugu, baina azalduko dugu ze akaso jendeak ere ez du jakinen zer den zehazki egun motelak kolektiboa, nola azalduko zenuke, Markel?
2: Bueno, ba, duela pare bat iru urte sortu zen kolektiboa, musikari osatutako kolektiboa, Iruña herriko musikari batzuk osatutako kolektiboa, legia. Eta, bueno, jarduna da, pixkate autogestiotik edo musika edo esten antikomertziala sustatu nahian, ba, pues bueno, pues... festak eta bestelakoak handolatzen ditugun kolektiboa da.
1: Hori da, oso oinarrizkoa dirudi berez, baina bai. Oso beharrezkoa aldi berean, ez? Iruña herria bezalako toki batean horrelako espazioak eta dinamikak sortzea, ez?
2: Bai. Bestekoa. Bai. Piskate, zakit, erregintzari edo piskate gure ekarpena gere egin nahian, edo igual beste sensibilitate musikal batzuk lantze aldera, pues bueno, elkartu ginen musikari batzuk esan bezala, tartean, pues, bueno, dago, Borlako, Tatxerseko, Meleneseko eta bestelako musikariak daude, eta bai egon direla, amarka luzetan zehar, kolektibo eta zera hau lan duten kolektibo eta zera asko, baina, bueno, guk ere, pues, gure aletxoa jarri nahian, edo gure musika estiloak, zaki, potentzatu nahian, pues, bueno,
1: horrean
2: gabiltza, bai.
0: Badirudienean gainera, ba, musika beste bide batetik doala, ez? Behintzaten saldu nahi digutena, komertzialena bai. Edo mediatikoena, ez?
2: Bai, ari da, ez dakit, euskal musika industria hori garatzen, gero eta abiadura biziagoan, eta bueno, egun motelaken espresioare gauzatzen ari da beste euskal herriko txako askotan, ez bai. Da, kolektiboen zera

0: Ia erdi gordeta, izkutuan, eta, bueno, diskat grabatu dute azkeneko hilabetetan.
1: Ara?
0: Bai.
1: Zuk bakarrik?
0: Bakarlari, bai, bakarlari Ibai Osundagarekin hor bere estudian Irun Berrin. Eta, bueno, imaginatzen dut azkenerako edo ongo dela entzun gai. Eta gero ja zuzenekoak eta esakite ongo diren, esakitze formatutan, ez dut uste bakarrik izango entzatekin.
1: Baina Euskal Herri erratira etorriko zara. Euskal orkestera, ezta?
2: Euskal Herri, azkena garai paregabea.
1: Horentxe sinatuko dugu kontratua aldegin aurretik.
2: Eta gaurko entzerre entzungo dugu, bakela aurrera pentsu bat, ordua.
0: Ba, ja, lase.
1: Ah, zer una.
2: Primizia, nikara
1: garai. Guztu, zabestia aukeratu duzu?
0: Ba, zutondo da ditzen da. Eta, bueno, izango da, supongo, diska irekitzen duena bestia, eh?
1: Zutondoa. Horrela sentitu nekara, zutondoan, goxo-goxo beraz.
2: Bai, zuazpian gaude gehiago zutondoan, baina baina.
1: Zuazpian ibilita gero, zutondoan, eba, ibiltzea eskertzen da, ez?
2: Baina, begira, just hain zuzen ere.
1: Bai, begira.
2: Horain, bai, musika jotzen ari hasi behar ginela, hau gertatu hoi da, ez? Zuzenekoetan gainera oso hoi.
1: Egia da, egia da.
2: Itxe, txistulari
1: gaztea. Txistulariak datoz.
2: Egira, Euskal Herri Irratiko poltsa batekin doa.
1: Bai, bai, bai.
2: Guri promoa egiten.
1: Ah, egia da, egia da.
2: Lagun txistularia.
1: Ez dut ikusi, gaztetxoak dira, batzuk. Ez dut ikusi, gaztetxoak dira, baina, bueno, ume batzuk ikusi.
2: Bai, ez zen ere gaurko saioan, izanen baitu gurekin ere, izanen baitu.
1: Bai, bai, bai, Alfonso Iturria. Bilatzen ari zaizkigu gonbidatuak eta terraza inguruan ditugu jada zain iaia ordu biak bitartean diren ibiliko diren gonbidatu guztiak ez
2: da. Hori da sortzen duena Euskal Herri Irratiak hemen zaldizturiko giro honetan. Ba, ez dakit, honen kalean jotzeri
1: bukatutakoan, ez? Nik uste dute egingo dugula jotzearena, bestela igual gainetik txistulariak entzungo dira.
2: Begira, hoixe da, txistulariak entzuten dituzue, atzeko partean aurrean ditugu guk, tira, ba, musika pixka bat jarriko dugu, ez dut zaitzue, alardeak jo bitartean, eta gero bueltan, joan gara, Markel Floresen abesti berriarekin.
1: Bere ala sagatoz.
2: Hoixe da.
3: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldizuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
4: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
3: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
4: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi.
3: Sanfermintza, dantza, goza.
1: Oso pot. Tira, ba, bere alaxe amaitu dute txistulariek, beraz, Markel, zutondoan zure bakarkako diskoaren aurrerapena hemen, zuzen zuzenean.
2: Nahi duzunean.
1: Nahi duzunean.

0: asko.
1: Bueno, eskerrik asko.
2: Bizitzeko lizateko.
3: Bai, lehenengo aldia primizia eskertzeko azalantzarik gabe, ba Markel Flores udazkenean urrengo elkarrizketa gurean.
2: Hola, xe.
3: Hola, eskerrik
1: asko. Mila esker. Eskerrik asko Markel, aurrera jarraituko dugu ziztu bizian metro batzuk egingo ditugu gora, miren.
3: Metrotxo batzuk besterik ez, ez da sobera urruti joanen, baina gorantz bai.
1: Gora eta gora beti Aritz Pascual, eguerdion, non zaude?
4: Eguno, metro batzuk egin dugu horizontalean, baina vertikalean metro desente egin ditugu, una eta miren.
3: Arrasestuka.
4: Un talaro geita mapiko eskailera maia igo ditugu, izan ere katedraleko Maria Kanpaiaren ondoan gaude norekin eta Javier Mangado irratiko lagunarekin. Javier, eguerdion.
5: Eguerdion.
4: Bueno, normalean hau suposatzen dut txoko lasaia izanen dela, baina Sanfermietan hemen aditzen duguna denetarik, txaranga bat, rantxerak.
5: Bai, hemen jaia zinguratuta gaude. Baina gainean, oso goian, eta ordan nolabait, ba bueno, olako, osea, toki privilegiatua da, ez?
4: Privilegiatua da, atze ikuspegia daukagun, hemendikan ikusten dugu Nabarreria, ikusten dugu Iruñerria osoa, festa ikusten dugu.
5: Bai, txantrea, ba zen, el campo del txantre, zaten zena, txantreak,
4: bai.
5: Karguak, kalongeak, ba zuen, zera, ikusten diren zelai, eta eremu guztietan euneko amarra berarentzat. Horregatik zer la txantrea. La.
4: Ba ez dira gutxi, mendikan goiti ikusten diren soroak eta larreak. Haizu, Maria Kanpaiaren azpian gaude hain zuzen, hementxe daukago hain zuzen bera eragiteko soka. Noiz jotzen du Maria Kanpaiak? Hori da, Iruñan askotan entzuten dena. Gaur jotzen du Maria Kanpaiak, Sanferminetan ere?
5: Sanferminetan ere bai, baina bakarrik zeian eta zazpian.
4: Osa,
5: bezpera iragartzeko, eta festa iragartzeko ere bai.
4: Eta hori egiten da prozesuaren orduan, edo noiz egiten da?
5: Jotzen da, bueno, ez era bezpera, bezpera funtzioa iragartzeko, ez? Eta gero, zazpian, jotzen dugu kabildo ateratzen denean, osea, udala dator etortzen da, bere bila, eta ateratzean orduan jotzen dugu, bai.
4: Normalean,
5: hueltan ere, bai.
4: Hueltan ere, bai, noski erraldoiak etortzen direnean, eta hor dantz egiten dute atrioan.
5: El momentiko, eskilak eta, osea, kanpaiak eta txistuak eta gaiteroak eta dena batera, timbaleroak, dena batera jotzen dugu.
4: Hor pasaden urtean egon zen polemikaren bat, ez dakite katedraleko arduradunen bat ez duela nahi erraldoiak sartzea.
5: Bai, eta dantzariak ere bai. Eta dantzariak ere bai. Azkenean amore egin zuen, ba bueno, eta oso pozik gainera, ez? Baina sekulako, ba bueno, sekulako amontatu zen, bai.
4: Bitartean erraten genuen hemen Maria Kanpaiaren azpian gaude.
5: Kirtenaren
4: ondoan, hori erran nahi nuen. Hau ez da berez automatikoki jotzen den Kanpaia edo bai? Hau eskuz jotzen da.
5: Eskuz bakarrik.
4: Eta badakit egon dela talde bat urtetan horretarako prestatzen, ez da?
5: Bai, bueno, prestatzen ez, baina bai. Ardura, jotzeko ardura badugu talde bat. Zera, hori, momentu honetan, 34 lagun gaude talde horretan, jakina, sekulan ere ez gara guziak igotzen, ez? Baina, bueno, 8-10 bat, bai, behar dira, eta gainera, beharrezkoak dira, eskila guziak jotzeko, ongi jotzeko, behar dira, 32 lagun. Bai, pentsatzagun bestean, badaudela 8,
4: bai.
5: 8 eskila, hemen, 2 jotzekoak eta 1 jotzen ez dena. Orduan, 11 eskila.
4: Eta kirten hau nola mugitzen, baten artean mugitzen duzu ezen da. Unai, miren, ikusiko bat zenute, txikia ez da. Ni txikia banaiz, baina nau txikia ez da.
5: Ez, 40-50 kilo.
4: Wow.
5: Ba, bilagunen artean.
4: Bilagunen
5: artean, eta txandaka.
4: Osa,
5: luze, jo behar izan ezkero, txandatu behar dira, txandatu behar gara.
4: Eta beti eskiletan, kanpaietan egoten da, ritmo bereziren bat. Zer ritmo jotzen da, Maria Kanpaionetan?
5: Berea. Berea.
4: Bai.
5: Berea. Ez zinda...
4: Zinda
5: besterik. Ez zinda menperatu. Eskil hau, bueno, kirten hau, ez zinda menperatu. Bestean, Gabrielak, bueno, badaude lau eskil beste dorrean, ez? Lau eskil handi, eta horiek bakar bat menpera daiteke.
4: Osa, ritmoren matematiko hori da.
5: Hori da, neurtu pixka bat, baina besteak ez, besteak ez. Haiek bere ritmoan.
0: Eta ze soinu dauka, Maria Kanpaiak?
5: Bueno, ez era, notaren aldetikan ez du gogoratzen, baina nik uste dut dela re. Bakoitza, bakoitza badu berea, baina kontua da, oza, doinu nagusiaren gainetik badaudela harmonikoak. Eta harmonikoak dira oso oso ugariak.
0: Eta noraino entzuten da, hori esaten da, Iruñerria dela entzuten, Maria Kanpaia entzuten den tokiraino.
5: Hori da, hori da, hori da. Osea, herri batetik, eta toki batetik, Maria Eskila, entzuten baldin bada, orduan Iruñerrian dago.
0: Aizu, Javier, utziko dugu hemen txezenta, bi minutu bakarrik falta dira ordu batetarako, eta uste dut, Maria ez, baino beste Eskila batzuek, beste Kanpaia batzuek joko utela orain.
5: Hemen bai, ze bat dago automoto desatuta, eta orduan, ordu batean, horren batean, joko du.
0: Aizu, mi eskera honitz, horrein badaukagu beherako bide luzea ere, eta mi eskera honitz gurean izategatik.
5: Zuei, zuei.
0: Bada hortze miren eta unai, hemen txegeratuko gara, aber nola jotze duten ordu batetako Eskilak, eta gero, beherako bide hartuko dugu.
1: Primena naritz, ba, segi beruntz pixkanaka, eskailera batzuk dituzuelako jaisteko, hartu behar duzun denbora guztia izan ere, bitartean gomidatu gehiago hurbildu zaizkigu zaldi zurira. Neraldamenean dut jada, Alfonso Iturria, zer moduz?
2: Ongi, nahiko ongi. Bueno, Navarriako aldapa igo ondoren... Hola, baina ongi.
1: Hola, claro. Igo duzulako txistua jotzen akaso?
2: Hori da. Eta urretikan eraman, pues, zaketzera marra ma bos minuto, orduan.
1: Jotzen, noski, claro. Airerik gabe geratu zara.
2: Bai.
1: Alfonso, txistularia da, txistulari ere aparta, esan beharra dugu. Eta lanez gainezka, San Ferminetan, izan ere ustailaren 12an urtero egiten den txistularien alardeaz hitz egitera etorri zara. Eta gero kontatuko diguzu, norekin etorri zaren, zetzara bakarrik etorri ez da gutxiago ere. Baina aurretik hitz egin dezagun txistularien alardeaz, igandearekin egingo duzue, eta zer da aurten presatu duzuena?
2: Bueno, aurten izango da, 77. edizioa, etengabe izan dana urtero San Ferminetan, normalian igandean, eta aurten amabia, igandean, amabit erditan, San Jose plazan. Aurretika, bueno, kokapen asko izan ditu alardeak, aurten bueltatzen gara San Jose plazara. Egon gara Sarasate pasealekua, baina...
1: Aurten ezin ezko.
2: Obrak direla eta, ba, aurten hemen izango gara kokapen ederra, itzalarekin, akustika ona, bueno, alde honak ditu.
1: Bai, noski, gaur egun eta aurtengo San Ferminetan itzala duen edozein toki miresgarria da eta ederra da. Programako zerbait aurreratzerik, badago berritasunen bat, Alfonso, bueno, iluratuko gaituen piezaren bat edo momenturen bat,
2: bai,
1: kontatu bat, eta
2: benetan, noski. Bai, ez esango nuke. Beti bezala eta, bueno, azkeneko urteetan bezala, alardean uztartzen dugu dantza, kantua, eta musika instrumentala. Eta aurten izango dugu hiru elementu horiek. Beti izaten dugu talde bat, konbidatua. Aurten izango da Mielotxin taldea.
1: Ara, Mielotxin.
2: Beraiekin hiru pieza joko ditugu. Bestetik aurten ere izango dugu Orfeoia.
1: Ara.
2: Bai, gure ondoan. Eta beraiekin lau pieza egingo ditugu. Pablo Sorozabal eta Ondarra. Biak goi maiako kompositoreak.
1: Ja lo creo.
2: Intzungo dugu gabiltzan kalezkale, eta bigarren kalezkale oso obra klasikoak, koro eta txisturako. Eta bestetik beste kompositore bat, Ondarra, ipatu duena, bueno, beste hizkuntz berriagoa, berriagoan idazten duna. Orfeoiarekin batera lau pieza egingo ditugu. Ondarrarenak, Agur Jauna, eta orain bertan, ez nahi zorretzen.
1: Begiratu txuleta, lasai, begiratu.
2: Bizkaiko dantzari oinarritutako obra berezia.
1: Bai, egia da, txistularien alardeak erakusten digula, ze normalean akaso bat txistua modu klasikoan entzuten dugu, ez, kalean, dantzetan, eta baina erakusten digu txistuarekin edo zer gauza ere jo daitekela. Txistuarekin jo dezakezula bandaz lagunduta, edo zein musika taldez lagunduta, eta importantena ere, edo zein estilotako abestiak ere jo daitezkela.
2: Bai, beti, bueno, pa estiloa respetatuz, ezta? Baina bai, esan daiteke azkeneko hamarkadetan ireki dala, zabaldu dala asko txistuaren bueno, unibersoa eta gaitasunak eta posibilitateak teknikoki, eta bueno, pues badaukago aukera, ez? Hizkuntza ezberdinak hitz egiteko, ez bakarrik gurea. Gustatzen zaigu uztarketa edo bueno, estilo uztarketa hori ere bai, ezta? Bai, alase da.
1: Eta etorkizuna do txistuak Nafarroan.
2: Baietz, baietz. Jakina, jakina. Hala ere, laguntza behar dugu.
1: Abai, horretan gaude. Bota, aprobetxatu.
2: Horregatien gaude, instituzioekin, harremanetan gaude, bere laguntza behar dugulako ere bai, ezta? Eta bestetik guk ere, bueno, pues, adibidez, alarde hau, abustutik, hasi gara...
1: prestatzen, amaika hilabete lehenago.
2: Hor gaude, lantalde bat, ba, txistua, bueno, aurrera, eraman nahiean, zabalduz eta bideak irekiz eta bueno, lanean horretarako urte osoan astero juntatzen gara, hor lantalde bat dago eta bueno, esan dudan bezala urte osoa ematen dugu honekin eta beste proiektu askorekin ere bai.
1: Orain edo gaur lagunduta etorri zara, ze talderekin etorri zara, konta iguzu pixka bat.
2: Ba, hemen dago Joaquin Maia musika eskolako taldea.
1: Ara.
2: Ikasleak, gazteak, helduak eta ikasle goiak ere bai. Talde polita.
1: Vale, animatuko bira zerbait jotzen?
2: Bai, bai, bai.
1: Edo jotzera, bai.
2: Bai, uste bai azulenago,
1: bai, bukatuko
2: du programa, programari buruz.
1: Barkatu, bai.
2: Aurten larrastantzari taldea, urlatakoa, 50 urte urrena betetzen du. Eta gurekin izango dugu ere bai. Dantza berezi bat egiten, kampaneros dantza. Kampaneros da burlatan, bueno, pues koreografia berri sortu dana, musika ere bai, eta, bueno, pues tablaratuko dugu, kontzertu honetan, moldaketa berri batekin, txistu, metalboskotea, eta bar.
1: Bai,
2: osea, dantza, larrantze taldearen eskutik ez, hanketatik.
1: Dugu. Gozatuko dugu. Primeran, ba, Alfonso, nahi ditugu txistuak entzun, asko gustatzen zaigulako instrumentua, eta badakit zure taldea prest dagoela, ez? Zer jo behar duzu,
2: Ba, bia, joko dugu J Balz, Beti izeneko aiparraldeko egile batena, oso polita da.
1: Ba, J Balz bat entzun behar dugu beraz, urrengo minutuetan. Beraz, Alfonso Juan zaitezte prestatzen lasai, eta bere alaxe entzungo dugu talde osoa. Hemen ari bira prestatzen, Esan beharra dugu, ez dela bakarrik txistua, beste instrumentu batzuk ere ekarri dituzte, akordeoia ere ikusten dugu, eta beraz, kasik musika talde osoa hurbildu zaigu. Hor dago Alfonso ja, taldean sartu.
3: Bai, dagoeneko prest.
1: Dagoeneko prest.
3: Prest daude, zuek erraterakoan.
1: Baltz bat esan digu joko dutela, beraz, nahi duzuenean aurrera.

0: Txalobero bat!
1: Txalobero bat!
0: Eskerrik asko!
1: Iendaren txaloak entzuten dira ben terrazan, eh?
0: Noski, hau entzun da. Ba, Alfonso Iturri eta Joaquin Maia Musika Eskolako taldea zuzenen entzun eta gero iragarkietara joko dugu eta bere lasegatoz bueltan zaldi zuritik. Orain arte!
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza!
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur bizkarreko minari. Deitu 9848-106-195 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
5: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110% deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
6: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
7: Gora San Fermin!
8: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
9: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
8: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
10: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
11: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.

0: Eguerdiko orduatak igaro ditugu dagoeneko, tamen jarraitzen dugu zaldi zurian, zuzen-zuzenean San Fermintza saioan, lasai askoan, jendea gustora aperitibo hartzen, txisturali alardea hemen alboan daukagu, eta azken egunotan bezalaxe, ba, beroa estutzen hasia da, gure buru gainean bestelakoa izanen da. Askorentzat, gaueko plana. Bokata hartu, lurrean eseri leku goxo bat bilatu eta su artifizialetaz gozatzea izan ohi da askorentzat ohikoena San Fermin gauetan. Gurekin dugu gaurkoan aziarteko su artifizialen lehiaketaren 25. edizio honetako zuzendaria, Mikel Pagola, egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorria, gurera.
1: Mil esker.
0: Aizu, su artifizialena bada iruindar askorentzat eguneroko plana eta plan politenetako bat ere bai, ez?
1: Noski, eta ez gaur egungo plana bakarrik, baizik eta orain dela 430 urte dakigula hemen Iruinean kontratatzen ziela su artifizialen espektakuloak.
0: Wow, 430.
1: Bai, eta Iruineko udalaren artxiboan gortetzen da hori lehendabizikoa izan den kontratua edo paperak kontratatzeko zirenak, horiek gortetzen dira, orain dela 430 urte, oza, 1500 da, 86 dauzkagun.
0: Nolakoak izanen ziren orduko zu artistik.
1: Badakigu, segatik, pagoan edo ordaintzearen hortan, agertzen da nola bataia bat zela bi barkuen artean, bi txalupen artean, eta egiten zean teatroak izango balitz bezala, balida bezala, tarduan, kainoiekin, guetes esaten zuen, guetes esan beharrean, hola idatzita dago, eta nola Juan de Mono, cerero eta pirote eta polborista zela, hemen Iruñakoa, Iruñako jendeak egiten zituen zuak, eta gauza horiek egiten zituzten, ba, batalla bat, barku bat bestearen kontra.
0: Ara, ba, bitxia da.
1: Plaza Castillon, zen hori.
0: Bai.
1: Laurun dago, eta eman urte, eta orduan, berez ez da gure aitona, baiz da, gure arbasoak, ez?
0: Noski, laumen de terri.
1: Hori da.
0: Ba, ikusteko aizan.
1: Eta gaina, hori da, niretza importantea da, garrantzitsua da, zergatik, beste estatua maian, ez, ba, didira, beste leku batzuk, nun gordetzen dira olako paperak, ez, aintzinako paperak, baina erregea etotzen zer, joaten zenean, nun baitera, ba, su artifizialak eskaintzen zeizkio.
0: Opari gisa.
1: Baina hemen Iruinean gauza da, festa civil edo religiosa, festa, herriko festa bat zela, eta hortan gera aintzinako paperak dauzkagun, zera, hiri, iria gara Iruña.
0: Bai, hori da, bai, ba, oso bitxea ikustea, ez der gutxi ikustekorik du zuten beraz gaur egun gozu artifizialekin, kasik modu erabat digitalean diseinatzen direla.
1: Hori da, imaginazazu orain, esto, magia direla,
0: bai.
1: Gaur egun oraindik, garai artean, imaginazazu.
0: Bai, ikaragarria.
1: Pasada bat.
0: Ikaragarria, ze gaur egun gozu artifizialak, Mikel, nola prestatzen dira? Ze errandugun bezala, kasi guztiz digitalki egiten dira, zelan dago guzti horren atzean?
1: Bueno, digitalki egiten dena da, suak bota edo piztu. Osa, piztekoaren gauza, baina egitearen, osa, suak amana.
0: Eskuz egiten dira.
1: Tarduan, adibidez, atzo ez,
0: Herenegun,
1: bai. Egon, hau dira, zu egileen, zu abakizu ez,
0: bai.
1: Ez dira enpresak hemen etotzen, baizik eta zu egileak, ez edo, autoreak, ez, eta, tarduan, badira, autoreak egite dutena dira, egite dutena da, diseinua, baina, zenbait momentutan, herenegun bezala, Jorge Caballerrek, beraiek, beren etxean, Hermanos Caballeren etxean, horre, Valentzian, beraiek egiten dituzte zuak hor bertan.
0: Bolbora prestatu.
1: Hori da, dena prestatu,
0: koloreak
1: erabaki. Dena, eta direlako fabrika oso, taller oso garantzitsu bat, eta gaina ez dira asko geratzen estatuan, Eta hori da, beste denak, bueno, denak ez, baina askok egite dutena da, ba, beste leku batzutan erosia. Adibidez, atzo Luis Brunchurekin ikusi genituen Italiako zu batzuk onak ekarri zituenak. Gero Lina Guedes Portugaleko asociación piroteknikos edo horren lehendakaria dena, emakume honek, etorriko da amabian eta suak ekartzen ditu Portugaletik. Bera baita eginak. Baina beste guziak jokatzen dute Txinako edo olako beste leku batzuten erositatako suekin, eta orduan gauza da nola prestatu da nola diseinatu nola gero ikosiko diren zu zeruan.
0: Noski, eta nolabait puntuatzen aldu gehiago eskuz egite horrek lehiaketa honetan,
1: vale,
0: noski, lehiaketa bat.
1: Hori da, lehiaketa bat, nazioarteko lehiaketa da, hori da, eta ez dugu paimailan kontuan hartzen. Baina, normalki, hemen egindakoak oso kalitatea handiko suak dira. Eta orduan ja, horrekin bakarria distingitzen da, ez? Ikusten da, zein dien, jendeak jakin dezan. Gero eta gehiago iruditzen baldin badu, zeruan, itzalik gabe, hobe da. Eta normalki hori gertatzen da, hemen egindako zuekin, hemen estatuan edo, Baina batzutan, ez baldin badeko oso kalitate handiko zua, ordenatzen duzun edo estruktura nola egiten duzun, horrekin lortzen duzu engainare bizkat, ez? Nola...
0: Noski, ezen bat tarte uzten duzun gaina su baten eta bertzearen artean, noski, efektu hori sortzeko, ez? Azkenean, badu alderdi bat bizkat efektista ere, bai?
1: Noski, hau da, espektaklo bat, ez? Eta jendeari kostatu behar zaio, eta edo nola jendeari egiten diozu, txalo egiteko, ez?
0: Bai.
1: Beste batzun da, abidez, txaloei buruz ari garen ez ja... Adibidez, behar bada orain arteko eskuberenak izan dira Balentziako lehen esan dudan Jorge Caballer honetako, ez? Nola diseinua oso nahi zelako eta kalitatea baita, ez? Beraik egindako zuak. Baina, adibidez, ezune utzi jendeak txalo egin dezan.
0: Tarterik
1: hori da.
0: Bat.
1: Eta bera gero, zua eta gero normal, beti joakaren gera UDH-en partetik, teknik horrekin egoteko eta itzegiteko eta soriontzeko, ez? Eta oran, berak esaten zuen, basaukala espinita badoa klabada, ez? Zergatik, bera, diseinatzerakoan, badira gaur egun, ordenagailuz egindako programa batzuk, hau diseinatzeko, ez? Beraik ikusten dutena, iraupena zenbat izan behar den, eta gero hori bolkatzen da, eta suak pizteko makinan sartzen da, programazio hori. Bueno, gauza da, teorian, ez, programak egiten, usten zuela, tartetxo hori, bazegola programan jarrita, programazioan jarrita, baina hain, ona zen bere kalitatea, zein gero hainbeste irauten zuen zua zeruan, ezela itzaltzen, tarduan etzen tartetxo hori geratzen.
0: Ara, programak ez zuen ongi ulertu zu hoiek zuten iraupen eta kalitatea, ez?
1: Kasi alrebez da, ez? Gero, hain ona egin zutela fabrikazioa,
0: bai.
1: Gero tartetxo hoiek, ez zirela
0: mot
1: hori da. Tarduan, jendeari utzi behar zaio txalo egin dezala, zagate hau da, espetakulo bat, publikoaren eta espirituenekaren bitarteko gauza bat sortu behar dela, ez?
0: Hori ere kontutan hartzen duzu, pixka bat, bueno, kontutatzen edo, ez?
1: Hori bai, hartzen dugula, espetakulo, esaten dugu behar dela, espetakulo, esateko horrein. Erlazio hori egin behar dela, espetakulo rekreatibo bat dela, eta orduan, ez daukagu teknikoaren aldetik hori begiratzen bakarri baizik eta orokorrean, artistikoki sortzen den momentu hori, erlazio hori baita ikusten dugu.
0: Hori da. Aurten, noski, errandugu nazioarteko jaialdi bat, badela lehiaketa bat, barkatu. Tira, nola ikusten duzu parte hartzaileen maila orokorrean?
1: Bueno, claro, nik autatu ditut, torduan zezango dizut, ez?
0: Ez zinduzu kontrakonik, oso txarrak direla.
1: Claro, ez, baina, bueno, dena dela. Hemen erakarri egiten ditugu, alditugun, daukagun presupuestoarekin edo aurrekontuekin, aldugun oberenak ekarri, ez? Tarduan, berez, oso garrantzitsua da San Fermineko lehiaketa, hor sortzigarren urtea da egileen artekoa edo de autore esaten duguna, hogeita bosgarrena nazioarteko lehiaketa da dena, eta orduan, guzionekin eta eudaletxak egiten duen, eudaletxetik egiten dugun, produkzio mailako hain uste dut, eta beraik esatu dute, rekonozitzen dute, ez? Hain, esto, prestaketa ona.
0: Bai.
1: Osea, adibidez, aurten, ba, gehiago, pixka, diru gehiago ematen zaie, ez? Ona, ez toztagetik, aurtendik, rekogeitzen zaie, osea, beraik montatzen dituzte, botatzen dituzte zuak, eta gero, badago ekipo bat, kontratatuta dena biltzeko, eta gero beste ekipo bat dena garbitzeko, eta gero ematen zaie ba gosaltzeko, ze, jateko eta faltzeko janaria.
0: Eta oso bat eta
1: baixa,
0: oso bat,
1: eta gero gainera hotel esto bueno, Larraonako esto Colegio Mayorrean sartzen ditugu denak. Zeratik, badauk, bagenekien, problema bat dela, haientzako, eta sobretodo, bueno, hemen Iruñan lo egiteko, Sanfrenetan, badau dela problema haundia. Tardan, guzi hori egiten du udaletxeak. Maider Beloki zinegotziak lehendabiziko urtea egontzena, ba, hortatik, bi mila eta maseitik, azigien hori horret, produzioaren zea hori osatzen, eta aurten da produzio handien eta barena egiten duguna.
0: Wow.
1: Udeatxetik.
0: Beraz, aurten ez ditugu su artifizialak galdu behar. Bukatzeko, Mikel, gelditzen diren egun hauetan, zer nabarmenduko zenuke? Badago egun bat bereziki erratungo duzuna egun honetan?
1: Hori, ezin dut esan, zer dena dira, edersberdinak, garrantzitsuak, eta badaude bi oso zu handiak izango direnak. Ez dut izango zein egunetan, baina oso impactanteak edo, zera, baina dena dela, nola hemen diseinua edo gileen arteko gauza denez, paella bat ez da hobe, esto, arroza gehiago baldin badauka, ez?
0: Hori horrela da.
1: Da gustua eta goxoa baldin badago, ez? Ba, honekin gratzen da berdina, dena dela, impactantea da material asko baldin badago, eta badira beste oso handia diren zuak, eta beste batzuk oso politak, oso landutak.
0: Beraz,
1: edozen egunean, hori da.
0: Hori da, horrekin ordan, errenen duguna izanen da entzulei, ba, egunero joatea.
1: Oso mai handia daukagu, aurten, eta gainera, demostratzen da nola beraien arteko pikea dagoela, eta sektoreatik, periodinako sektoreatik, ba, esan digute, joek, zen olako nivela daukazue aurten, azkeneko urte guzietan.
0: Hori da, hori da.
1: De hecho, vamos.
0: Baleiak jarraitu dezala duela, laumen deterdi bezala, baina bertzelako modu batean.
1: Hori da, eta azkenik, horien dela laumen deta eta aterdia, Juan de Muno, honi adibidez, kontratatzen zitzaion, izena eta bizenez. Eta bai. Ben, orain, egilen arteko hontan berdina egiten du, hori errekuperatu. Ez enpresak ekarri baizik eta pertsonek izen propioak.
0: Sinadura propioak.
1: Eta ahal dugun erran behintzat, emakumeak baita, zeratik dira, minoria bat hontan ez, pirotenean, eta bueno, ba, eudaletxan nahi du, ba, pixka bat,
0: berdintasunare bermatzea. Ba, Mikel Pagola, mila esker goztatu San Ferminetaz, eta goztatu gelditzen diren su artifizialez, eta adi egonen gara, ea norden azkenean garailea, zesariak eta hauden, mila esker gurekin egoteagatik.
1: Zue, eskerri asko.
0: Mila esker. Ba, oraintxe bertan, gure urrengo gonbidatu da prest daukagunez, musika pixka batekin joanen gara, eta segituan gaude hementxe zuekin guztiekin, bueltan zaldi zuritik zuzen zuzenean.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordubietara zaldi zuritik zuzen zuzenean San Fermintza.
3: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia dantzaldia tailerrak karaokea, eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu, San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
4: Lavanda, Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
5: Murgildu zaitez Iruñeko esentzian, bizi ezazu iririk autentikoena udal merkatuak zeharkatuz. Zabalgunea, ermita gaina eta Santo Domingo non tradizioa, gastronomia, bertako produktua eta eguneroko giroa biltzen diren baita San Ferminetan ere. Iruñeko udal merkatuek jai zorion txuak opa dizkizute, festa on! Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
6: Sanfermietan ere, karrikiri, badakizu ezta, Sanfermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtza luz eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Ah, eta uztailaren 7tik 14ra, ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11etatik ordubietara, bai, eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak, karrikirin, karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrika lau.
7: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti bitugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
8: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
7: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
8: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
7: Golem Zinemak, gora Sanfermin! Fermin.

0: Ordu bat aterdiak dira eta zaldi zuritik jarraitzen dugu zuzenean Sanferbintza saioa Euskal Herria irratian. Jendez lepo dago momentu honetan terraza, musikaz beteriko goiza izan dugu eta gure alboan urrengo gonbidatua Iruñako udaleko alkate jauna Joseba Ziron. Zer moduz, arratsaldeon?
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ondo, ondo, estarritik ongi somatzen zaitut.
1: Bai, bai, bai, ez dut aukera gehiagirik zigortzeko, ez egia zen da.
0: Indarretik ondo?
1: Bai, indarrez ongi, animoz ere ongi, eta, bueno, aizu, ja gaur esaten den bezala buelta ematen diogu Urdaiazpikoari.
0: Hori da, zarzakinan buelta eta buelta, ez?
1: Hori da, eta, bueno, ongi, ongi goz gauzak.
0: Ongi, bai, Uztailak 10 eta azkenekotik hasiko gara, Joseba, eguerdeko 12etan ikusi baitugu lehendabiziko aldiz, Txupinazo txikia, jendez gainezka ikusi dugu plaza, erraldoia, gaiteroak, azer nolako giroa bizi izan duzuen?
1: Izugarri ona, izugarri polita, benetan zaila da, azaltzea ikusi ez baduzu, baina, bueno, kanpotik hasita plaza betea, leporaino, osea, oso, oso polita, etxe barruko, udaletxe barruko giroa ere oso polita, eta gero, ba, bueno, ba, txikiek merezi zuten zerbait, batzutan, zokoratu egiten ditu jaietan eta kasu honetan taneiz eta gauzak egon beraientzat, baina ez, baina gaur da haien eguna, osea gaur haien ekitaldia izan da importanteena, eta hori, en fin, hori oso importantea da.
0: Eta gira da haien egunean falta zela momentu nolabait esatearren importante bat, ez? Haiek ere sentiarazteko ba hiriaren etorkizuna birela, ez?
1: Claro, claro, hemendik oso gutxira gainera, uste baino lehenago haiek izango dira protagonistak. Eta gainera hori da bigarren partea, ez? Beraientzat importantea da, baina hiriarentzat ere bai. Ze modu hortan eta eskolan landu dutela unitate didaktiko baten bitartez eta bar, baita ere, joe, garai batean iruindar protagonistak izango diren hoien arraigoa sustatu egiten dugu baita ere, ez?
0: Aritz Pascual izan dugu udaletxean, haiekin hitz egin du eta paperontzi gehiago eskatzen zituzten. Ez dakit Joseba zuri ere
1: paperontziak.
0: Paperontzi gehiago eta kaleak garbi nahi zituztela. Esan dizute umeek hori.
1: Ez, hori ez didate esan, baina bueno, haien eskakizunen artean baldin badago baztertu beharko dugu, claro.
0: Ongi, ongi, urrengo batzar batean ere,
1: eta
0: baldin baduzue, ba, horren inguruan landu. Tira, joan zaizkigu lehendabiziko lau egunak, Sanferminetakoak, nagusien Txupinazoa ere, jendez gainezka ikusi genuen, astelena izan da ere, giro aparta somatzen zen, eta Uztailaren 7ko prozesioa lasai sumatu genuen. Esan genezake azkeneko urteetako lasaiena izan dela, Joseba?
1: Bueno, hor urte asko daramatzaten batzuk, langileak, alegia, ala esan zuten, ezagututako lasaiena izan zela. Nik uste baietz, bide honetik goazela, lan handia egiten ari gara elkarbizitza bultzatzeko baita prozesioan ere, eta, bueno, nik uste poliki-poliki lortzen joango garela, noski daudela oiuak, noski daudela protestak, nola ez, kritikak ere izan behar du bere tokia Sanferminetan, eta, bueno, beti ere noski norberaren begirunea eta norberaren errespetua, ba hori ez, hautsi gabe. Eta hori uste benetan bide honetik goazela. Zala.
0: Beroa izan da protagonista eta bai. Izanen da urrengo egunetan ere pentsatzen duzu ur gehiago edan dela garagarda baino, aurtengo Sanferminetan?
1: Ba ez dakit, beti esate dute oso importantea dela behar bezalako hidratazioa eramatea, ez? Pentsatzen dute uraren kontsumoa eta garagardoarena neurri berean igoko zirela, ze benetan pasa dugun beroa eta pasatzen ari garen beroa izugarria izaten ari da. Eta segurazki, zoritxarrez, hau hemendik aurrera izango da.
0: Oikoagoa izango da.
1: Horrela, hori da.
0: Aldaketa batzuk bai egon dira, ekitaldi batzuk aurreratu dira, beste batzuk bertan bera geratu dira. Moldatu beharko dugu etorkizunean egitaraua, edo zenbait ekitaldien tokiak, itzal gehiagoren bila joan beharko gara?
1: Nik uste moldatu beharko dugula iria. Ez bakarrik jaiak, baizik eta hiria moldatu beharko dugu, gauza batzuk gehiago zaindu, babes klimatiko hoiek benetan indartu, udari begira, eta bai, nik uste iria dela moldatu behar duguna beste garai baterako. Ta esaten dute batzuk, esaten dute pasatzen ari garela gure bizitzan, gelditzen den edo izango den, izango dugun udarik freskoena.
0: Ara.
1: Hau dela, ez? Eta orduan hori, bueno, pues buelta emateko kapazak ez bagara behintzat, ba orduan moldatu beharko ditugu iriak, jaiak eta hain zuzen ere San Ferminak.
0: Eta San Ferminak ere tartean. Eraso sexista batzuk bai salatu direla, intentsitate handiko eraso saiakera bat uztailaren 8an horren berri emandu mugimendu feministak, intentsitate baxuko 14 eta horren bestez elkarretaratzea ere deituta dago uztailaren 12an gaueko 9etan Gazteluko plazan, zer nolako balorazioa egiten duzuen. Alor horretan.
1: Bueno, badakizunik beti hartzen ditudan datuak dira ofizialak, ez? Babes zibileko batzarrean ematen direnak, eta bueno, guk dakigunez dira salatu direla 9. Uhum. 9 hori, ez? Eraso horietatik 8etan egon dira atxiloketak, eta horrek adierazten du eraginkortasuna badagoela horretan ere. Gero noski daude salatu gabeak edo informazio puntuetan konfirmatutakoak edo adierazitakoak. Nik berriz beti datu ofizialekin jokatzen dut, eta hoiek dira datuak. Ez dago aztertua, aztertzen ari da aipatzen duzun saiakera hori, eta orduan zerbait ja seguru dakigunean noski iragarriko dugu. Ez dago besterik, bagenekien hau berdintasuna ez dela grazia egoera bat, baizik eta egunero burrukatu beharreko zerbait. Azken 10 urte hauetan, Zorigaiztoko lamanadarena gertatu zenetik, pensatzen dut asko hobetu direla protokoloak eta biktimarekiko atxegimendua, eta bar, baina bueno, ez dugu deskantzatuko, eta nik beti esaten dudan bezala, emakumeen eskubideak ez dira San Ferminetan eteten.
0: Ez, eta horretan lanean aritu beharko gara urtero, aurrera pauso handiak eman dira hori bai, aipatu berri duzu lamanabaren kasua gertatu zenetik 10 urte betetzen direla, inflexio puntu bat ere izan zen, Nagore Lafajetik lamanabarako salto handia ikusi genuen batez ere hiriaren erantzunean, mugimenduan, eta hortik aurrera ere aktibatu diren protokoloetan eta udaletik ere eragileekin, ez da, egindako lan horretan.
1: Bai, bueno, hori da importanteena. Nik uste hori gertatu zenean orain dela 10 urte udaletxe barruan ginenok apal-apal esan da zerbait ongi egin genuen, izan zen protagonismorik ez hartzea, baizik eta mugimendu feministaren ondoan jartzea, eta bizkat beharren arabera ahalbidetzeko gai izan. Momentu horretan erabaki genuen, ordura arte egiten etzena egin genuen, edo alderantziz, ez, ordura arte egiten zena, hau da, izkutatu erasoak, guk erabaki genuen ez genituela izkutatuko, alderantziz ere, salatuko genituela, oste dut horretan ere asmatu genuela, denborak arrazoia eman digu, eta bueno, erakutsi genuen horrelako egoera triste batean, hiri txiki bat, Iruña bezalako hiri txiki bat, kapaza zela, gai zela, kokatzeko emakumeen aurkako, burruken aurkako, erasoen aurkako burrukan, pues abanguardian, ez?
0: Asteburua dugu aurretik, Joseba, ez dakit aurreikuspenak zeintzuk diren, jende andana hurbilduko zaigu oraindik ere, izan ere egun garrantzitsuak, jendeak jai dituen horiek ditugu oraindik aurretik.
1: Bai, bueno, bakizuk, San Fermin bakoitzak badu bere profila, segunetan nola hasten den, zenbat asteburu tokatzen diren, 6 eta 7 ze astegunean kokatzen diren, eta bar, behin honetan tokatu zaiguna da, hasiera lasai bat, 6 izan zen astelena, eta orain joango gara, pesatzen du, Turmaleten bezala, igotzen poliki-poliki, amaitzeko asteburuan, hor ja, gailurra. San Ferminetan hiriak dituen tresna eta resorte guztiak tentsatzen dira pilo bat. Guk ditugun zerbitzuak prestatuak daude 210.000 pertsonentzako, hori da gure tamaina. Eta, San Ferminetan 3koiztu, 4koiztu behar izaten ditugu aleginak. orain ja nahiko tensoa dago daude zerbitzuak, eta asteburuan pues alegin handiago egin beharko dugu oraindik ere, claro.
0: Aurrekoan egon nintzen zu artifizialak ikusten, duela aitortu barra dute, kasiko 30 urtez ditula ikusten zuzenean zu artifizialak, eta eskuinen lorretik ikusi ditugu zenbait mezu sare sozialetan, batez ere, ez, hor belardia, baren ordez area topatzen dugula zu artifizial horiek ikusteko kexu, bazikintzen ote dituzten ipurtitxoak. Zer esanen diegu haiei?
1: Bueno, ba, posten nau galdera. Eba nuen nik baita ere jabanituen gogoak honetaz hitz egiteko.
0: Bota ba.
1: Vamos a ver. Enparantzatxo hori obretan dago. Obretan dago. San Ferminak pasatzen direnean, berriro makinak sartu beharko dira, eta berriro langileak sartu beharko dira, eta berriro, segurazki, ezia jarri beharko da. Guk horren aurrean, bi aukera genituen. Utzi, ezia jarri, eta lanean jarrai zezatela, edo ireki, enpresari eskatu, ustutzeko dena, jendea sartu ahal izateko. Eta orain, hori batzuk, bilakatu nahi dute gure kontra. Ez, ezin derelako bertan, etzan, edo zikintzen direlako, Sanferminetan ipurdia zikindu, pentsa ze drama. Ez da,
0: ipurdia eta gauza gehiago zikintzen ditu.
1: Ba, bueno, aukera, beste aukera bat bagenuen. 2002, Jolanda Bartzinak egin zuen bezala Gaztelu plazan, ezia bertan mantendu, ta listo. Eta hemen ez da ino sartzen, orduan ez genuen arazorik izango. Ahalegin hori izan genuen, eta bitxia da nola batzuk, sektore batzuk eta indar politiko batzuk, nahi duten hori bihurtu gure kontrako zerbait. Ez, hori ez.
0: Ala eta guztiz ere, eta urtero moduan, milaka eta milaka persona hurbiltzen ari bira.
1: Bai,
0: ala eta guztiz ere, ez,
1: bai, ez.
0: Zu artifizialak ikustera. Tire, Joseba, azkeneko urtea du, lege gintzaldiak honezkero, ez dakit horretan pentsatzeko aukerarik duzun, San Ferminetan ez, desde luego, baina gogotsu azkeneko urteari begira.
1: Bai. Ni beti esaten dute, azken urte hau falta diren hilabete hauek, dira importanteenak. Aurreko hiru urteetan landatutako gauzek orain loratu behar dute, eta claro, hor gauza oso importanteak daude tartean, Sarasate pasalekua, adibidez, besteak beste. Ta bueno, pilotaren interpretazio gunea, badira proiektu pilo bat, eta orduan orain horretan zentratuta daude. Eta ni noski lehen urteko ilusio eta indar berarekin.
0: Eta bestela urte horregoteko ilusioarekin, edo gehiegi eskatze alda.
1: Ja te veia venir. Bueno, pues hori ikusteko dago, ez da momentua, hor pensatzen dut iraian edo urrian partidutik hasiko direla ja gauzak mugitzen. Bakizu, hor erabaki bat hartu baino lehen, partiduak hitz egin behar du, naiz ni inor aurreratzeko zein den nire etorkizuna, baizik eta partidua. Partiduak lehenengo, pentsatu behar du, gero familiak, baita ere, ez, aztertuz, azken finean alkate ala irakasle izatez da bakarriko gibidez aldatzea, baizik eta bizitza, bizimodua, ez, eta orduan, pues, hori da, familia erabakia da. Eta ikusiko du, baina esan bezala ni orain momentu honetan, eta hori da niretzat momentu honetan importanteena, ilusio berarekin nago.
0: Primera, momentuz festaz gozatu, dena ondo joan dabila, ustailaren 14 arte, ondoren ere noski, eta gauza hauetaz guztietaz hitz egiteko denbora izanen dugu.
1: Iritsiko da.
0: Konbidatuko zaitugu irratira lasaiago hitz egitera.
1: Nahi duzuenean.
0: Eskertua dago bizita, Joseba, urtero moduan egiten duzuna, eta nahi duzun arte.
1: Bueno, pues nahi duzuen arte, zuek, eta berdia zuek ere aukera ote duzuen, bueltatxo bat emateko, ez, bizkarrartzea lanari eta ateratzeko.
0: Zaila bukatutakoan, kroketa batzuk hartuko ditugu,
1: kroketa.
0: Eta gero akaso trago pare bat.
1: Osongi, edo hiru. Edorki.
0: Eskerrik asko, Joseba.
1: Ai, zuri.
0: Iragarki eta tartetxo bat, eta bere alaxe, musikarekin gatoz bueltan.
2: Sanferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordubietara zaldi zuritik zuzen zuzenean Sanfermintza.
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
4: hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea, gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan, eta gozatu ezazu. Lakturale eta eran bizitza.
3: AEKarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren amabostaldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
5: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien

0: aldiz urien jarraitzen dugu entzuten ari ginen hain zuzen ere orain Latxama horra atzean, eta hemen ditugu Latxamako taldikide guztiak geldiarazi dugu gurekin Iruñeko alkate jauna Joseba Siron, izan ere Latxamakoek bazuten eskakizun berezi bat alkatarentzat. Ez dala? Zer nahi zen uten? Zer nahi zen egoten alkateari erran?
1: Gurekin ateratzea igandean abestera gure kontzertuan?
0: Ara,
2: abestearena nola dara mazu Joseba?
3: Oso ongi.
2: Ondo abesten duzu?
0: Animatuko zinateke Latxamako ekin abestera.
3: Benetan, dantzatu eta musika jota hori ez, baina abestu.
2: Eta ezagutzen duzu Latxamaren abesti dimatola, igual aiekin abesteko.
0: txirula.
3: Asko, baina orain ez zaidurratzen bakar batola.
2: Asko bidelako. Tira, bai gandean Joseba gerturatuko da. Bai, horrekin konforme.
0: Ados, hemen txe itzar.
3: Esan lehenago aberiazea abestia den, bizkat prestatzeko ensaiatzeko. Muimenduak.
2: Bidali partitura, eh?
3: Hori da.
2: Eta hurbilduko da. Eskerrik asko, Joseba.
3: Bai, zuei. Hau pala txama.
2: Gurean egoteagatik. Bueno, la txama gurean, miren.
0: Bai, ze luxua. Etxeko lagunak, etxekoak ditugulako dagoeneko, eh? Tira, ezin ez gehiago hurbildu. Kablea motze dudalako.
4: Hau txazaret, ez da?
0: Bai, gugara la txama den hau txa.
3: Nik pasako dizu hor
0: mikroa. Konzertu bira honetan, ez?
4: Hala da.
0: Zer nolak uda espero duzu, eh? Zer gaur, bueno, astoretan San Ferminetan zaudete, igandean San Ferminetan egonen zarete, Gazteluko plazan hain zuzen ere, baina zer nolako uda duzu aurretik?
4: Ba, uda, bai, nahiko, ba, konparatuta aurreko urtearekin lasaiagoa. Hasi gara oso potente, hiru kontzertu jarraian eman genituen orain dela pare bat aste. Toaren San Ferminak, ba...
0: Topera.
4: Bai, agian, udako handiena izango da. Eta gero, ba, guztuan gehiago, pixka gehiago, eta gero...
5: Eta diska berria.
4: Eta diska berria.
0: Horrela dugu, noski, diska berria.
4: Irain arteko eskantxua, diskarekin zentratzeko, eta urria saroan espero dugu, abueltatzea ja, diska berriarekin, eta indarrekin berriro atope.
0: Hoxe da, ez dakit.
2: Ia da, kirolariak bezala hitz egiten duela, ez gara aztu zuen kompromisoaz, disko berria, Euskal Herria irratira.
0: Hori da, disko berria teratzerakoan.
2: Aurkezpena torri barzaretela.
0: Aurkezpena lehenengoa gure irratian, noski. Hori da. Aizue, ba, begira, zenbat kanta joko dituzue gaurkoan, hemen guretzat, bi kanta. Ongi da, nahikoa, eh? Nahikoa. Ez da beharrezkoa kontzertu osoa hemen ematea. Beraz, ba, nahi duzuenean, joko
2: bai, kanta, ba? Zein izanen da lenda biziko kanta, kantua?
4: Sorpresa.
2: Sorpresa.
0: Ara.
2: Vale, antenatzeko programa, sorpresa.
0: Ba, urbilduko ditugu mikroak, eta nahi ditu,
2: nahi duzuenean. Duzuenean, aurrera la txama.
0: Vale. Prestak eta lanetan jende asko dagoelako talde osoa etorri zaigulako gure San Fermintzaz.
2: Markau, miren.

0: Itzalak! Ongi, ongi, sorpresa polita.
1: Bai, oso polita, Hemen jotan, bai. Oso ongi, aizue, erran dugun bezala, udako bira dagoeneko prest, eta ez da nobedadea hori noski, nobedadea zuen taldean, taldekide berriak baditu zuela, ez?
0: Bai, bueno, emeki...
1: Aurkezpen lanak egin ez, azuen favorez.
2: Ba, hemen Martina, eliko jaiotzen, eliko iberria.
3: Debakua. Eta gero nire onduan, peio, ari txabaletakoa.
1: Ara, Euskal Herria guztia zeharkatzen, la txama.
4: Euskal selekzioa.
1: Bai, egonen da.
3: Guztian, furgoneta txuria handi batekin, eta rekopilatzen taldeki de berriak.
1: Hori izan da, ez? Jende berriak zitzatzeko modu hori izan da.
0: Gutxi gara bera, bai, gutxi gara bera, bai.
1: ez dakit badagoen herriren bat Euskal Herri osoan latxamak jo ez duenik oraindik ere.
0: Bai. Baltzisketa. Aurrekoan komentatu genuen eta
5: baltzisketa. Zer gertatzen da baltzisketa
0: dekin? Ez digutela ditzen, ez dakit zergatik.
5: Zer egin zenuten behin ba.
0: Ez gera joan, orduan ez zin izan dugu ezer egin.
5: Bueno, eta ez dakit abaltzisketako entzuleak ditugu miren.
1: Bai, nik uste baiet, zemendik deialdi ofiziala eginen diogu abaltzisketako jendeari eta udalari ere bai, ba, kontratazioak ireki ditzan, la txama joateko.
2: Diskaren estreno,
0: Diskaren estreno, venga, bai.
5: Gure zareten.
2: Ondoren.
0: Hori da, bai.
5: Euskal Herria iraten, ondoren abaltzisketan, eta gero eta
0: itzuliketanik hitza eman genuen aurkezpena egingo genuela eskusibaz eskolaire eratian
5: bai
0: ura ematen bai dute gutxienez bai
5: ura besterik ez
0: edo garagardoren bat
5: garagardoa arratsaldeko 8etatik aurrera
0: bai
5: tira bigarrena beste bat abestu behar duzu
0: bai
5: zalantza
0: venga beste garagardo bat ener deze
5: venga ba
0: gustela goko genuke
5: beste garagardo bat zer abestu behar duzu oraingoan
2: beste sorpresa bat
5: beste sorpresa
0: au.
5: Vale. ¡Apale, trompetica! ¡Oso bonita!

0: Yeparai.
1: Eskerrik asko.
0: Zuei, zuei.
1: La txama zelujoa, Miren.
2: Bai, zelujoa, bai, guretzat, hemen egotea, eta gogoratuko dugu. Igandean, Gazteluko plazan egonen zaretela, zer dutan da kontzertu.
0: Bai, sin falta torri.
3: Amabiterriak pasata.
2: Bai, goizeko ordu batetan uste bai, dutela,
3: Amar gutxi.
2: Ba, amabiterrietarako bertan egon, no, aurreti gainera Merina Gris dago, beraz.
4: Amabiterrietako patxara motila hartu, agertu, eta berotzen jugun ambientia guzartuko.
2: Hori da,
1: zora gari. Ez?
2: Alaixe egin dugu. Alaixe egin dugu, igandeko plan ezin jo beha, unai.
1: Plan ederra dugu, asteburu osorako izugarrizko plana dugu. Guko ere atxeden hartu beharko dugu.
2: Bada garaia,
3: ez? Bada garaia, ez?
2: Bada garaia,
1: ez? Behar dugu. Tu lizuk ere behar duzu?
3: No, ni...
1: Zu fresko torri zara gaur,
3: Bai.
1: Dexente fresko, Bai. Non espero. Ja, txintxo portatu zara,
2: Gogoratu, gogoratu tuli, hasta lenean lana daukazula,
1: Bai.
2: Libratu
1: da. Libratu da, libratu da.
2: Bueno, tira, tira, guk ere atxan hartzeko ordua badaukagu dagoeneko, hemen zaldi zurien oso gustora gaude, Baina bada gara ja, ez? Guk ere kroketika bat hartzeko.
1: Hartuko dugu kroketa bat, pote bat, hori bai, astelenean eguerdiko amabietan,
2: hori da.
1: San Fermintza, itzuliko da zaldi zuritik.
2: Zaldi zurira, eta aste artean, kasu, udaletxeko plazatik,
1: Udaletxeko plazatik, konparsaren agurra, zuzen zuzenean Euskal Herria irratia.
2: Ai, ai, erdian gaude eta ja bukaera ikusten hasi.
1: Ez gaitezen dramatiko jarri.
2: Ez gara dramatiko jarriko. Asteburu on denei eta astelenan berriz ere zuekin guztiekin. Egon egara hemen San Fermintza saio berezian.
1: Ongi pasa, gona San Fermin.
3: Agur.
5: El que no tiene

0: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean eta Uztailaren 14an Erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
1: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
0: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
1: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
0: San Fermintza, dantza, goza.

0: joango zela eta albiste tarte zabalagoa egiteko baimen eman diegu, baina justu kontrakoa esan beharrean gara orain, enbutu estutu egintzaigu 7 kilometro Bordeleko helmugarako. Azken orduko albisteen bilago bat, informatibo eta kolankide hitza, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Jose Mari, arratsaldeon guztioi. Tubo Reunidoseko zuzendaritzak alde bakarrez lantxandak eta egutegiak aldatzeko asmoa duela salatu du Amurrioko lantegiko lan batzordeak. Enpresak dio eskariak murriztu egingo direla datozen hilabeteotan eta lantxanda bat kendu nahi du. Sindikatuek diote enpresak ezin duela ekoizpenaren antolaketa horrela aldatu, lan baldintzen funtsezko aldaketak direlako eta enpresa hartzeko dunen konkurtsoan egonik neurri horretako aldaketa bat konkurtso epaileak agindu behar duela. Gorka Abascal, ESK sindikatuko ordezkaria.
2: Ez dugu onartuko, hartzekodunen konkurtsoa aitzakia izatea hitzarmena legea eta langileen eskubideak saihesteko. Negoziazioa bai, baina legearen barruan bermeekin, gardentasunez eta langileen parte hartzearekin.
1: Gaia izpide izango dute datorren uztailaren 14an Amurrioko Tubo Reunidoseko lan batzordeak konkurtso administratzaileekin egingo duten bileran. Eta lan alorreko bestea Mercedes-Benz lantokian 4 langiletatik bat aldi baterako lan enpresen bitartez kontratatzen ari direla salatu dutela ELA, LAB eta ESK sindikatuek. Jada 1600 badirela eta dituzten lan baldintzak askoz ere okerragoak direla, gutxiago kobratzen dute, arropa egokirik ez diete ematen lan egiteko eta besteak beste. Horren beste ez diru laguntzak emanaz, alfombra gorria jartzen dioten bezala, enpleguaren lan kalitatean arreta jartzea eskatu diete erakundeei. LAB, Unai Sierra.
3: Badakigu zer garrantzi daukan Mercedesek Araban eta Euskadin, baina erakundeek exigitu behar dioten Mercedesi diru laguntza itzelak eman ondoren sortutako lan postuak kalitatezkoak izan behar direla.
1: Ermuan Anzturan ez erortzeko deia egin dute Ermuko udalak eta Jaularitzak eta duela 29 urte baitu eta ondoren hil zuen Miguel Ángel Blanco PPko zinegotziaren omenez. Ekitaldi berean gogoratu du udalak etak 1980an hil zuen Sotero Maza hilea paintzailea. Memoria ez dela zauriak zabaltzea, gertatutakoa errepikatuko ez dela bermatzea baizik, nabarmendu du Maria Jesus San Jose Jaularitzako justizia sailburuak, baina aitortu du erronka dutela aurrean gero eta gutxiago direlako gertatutakoa bizi izan zuten herritarrak eta gero eta gehiago liburuen, komunikabiden eta sareen bidez jasotzen dutenak. Azpimarratu du horregatik inoiz baino handiagoa dela gogoratzeko ardura. Sailburua eta Beatriz Gamiz Ermuko alkatea aurren ezurren.
4: Gizarte demokratiko batek aurrera egin nahi badu. Ezinbestekoa du iraganari zintxotasunez begiratzea eta indarkeria pairatu zituztenen memoria bizirik mantentzea.
5: Gogoratzeak ez gaitu iraganera lotzen. Gertakizuna gogoan hartzeak etorkizuna hobeto eraikitzeko lagungarri zaigu.
1: Gaur BBK jaialdiaren bigarren eguna, askotariko musikaz gozatzeko aukera izango da, roka, flamenkoa, panka eta musika hiritarra izango dugu oholtza gainean. Gaurko izarra Robbie Williams, 80. hamarkadako hitak entzuteko aukera eskainiko duena. Euskal musikariak ere euren lekua izango dute BBK Live jaialdian, Marte Lasarte izango da oholtza gainean. Errepidetan Muskiz eta Trapagaranen artean 6 kilometroko auto iladak daude Kantabriaruntz une honetan trafiko astunak eraginda eta N624 errepidean Ermuan tunel barruan autokarabana bat matxuratuta geratu da eta Eskubiko erreian traba egiten du. Besterik ez momentuz, informazio gehiago mendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.
0: Ez zaigu bukatu eta palasai entzuleok, baina zubia pasatute, Simobail zubia azken 4 kilometroak kontatzerakoaz babes ditzagun zikistak.
6: Uda honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erdi eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferianen tokiko gastronomiarik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
0: Bueno, ba, eskuinera dagoen hori baia da, eta hori orain... Ondoan izango dute, helmuga berehala gertuko zaie. Eta segurtasun barrutien gara, Jon Altuna,
7: horrela. Bost kilometroko barruti horretan gara, pasadute Simon Bale, ba, zubia, eta horren ja, ba, ibaiaren ondo-ondoan egingo dituzte azken iru kilometro hauek, eta Cofidis zeinen borondatetxu, Alex Aramburu bera, oso errelebu gogorra ematen ikusi dugu, ba, albisteak entzun aurretik, ondoren Xabier Mikel Azparren bera ere agertu zaigu justu beste erraietik, eskuin erraietik, eta gaurkoan, Bingen Fernandezen mutilak, Milan Fretinekin, paueko helmugan zortzigarren postuan selkatu zen mutilarekin, badaukate fedea, justu atzetik net kompanikoak Dorian Godonek etzuen, bere esprinik onena jo, pauen, gaurkoan, ba, arantza hori atera nahi du, Bats Pedersen bera ere hor, maiot berde hori hor, ezkerre rei horretan nahikoa atzeratuta ikusten dugu, Caja Ruraleko maiotak nahikoa aurrean, Fernando Gaviria besteak beste, baina hortxe datoz, Alpezineko trenoa, eta hortxe dator Matthew Van Der Poel supersonikoa, irteeran ere esan du Philipsenik gaur, esprina ondo bideratu nahi diola, Ricard eta enparauak ere hortxe izango ditu Philipsenek, ea zer ikusten dugun, azken bi kilometro terdi hauetan.
0: Bueno, ba, bukerako esprin ikusgarri bat, seguru asko, eta benetan azpimarratzeko bai, egia da, itxura batean Milan Fretin gizonik azkarna ez litzateke izango, baina zeinen adoretsu da bilen, eta zeinen gogotsu da bilen, Cofidis taldea azkeneko esprin horri begira, gogoan izan Sodaleko Merlier daukagula Alpezineko Philipsen, eta orain, noski hauen pareztaki jarri behar dugun, Astarluza, baina Koiz, garaipena lortutako gizona, ikusi genuen zeinen erraz izan zen garaile, lehen da biziko esprinan hori bai, izan zuen aldagai tiki bat, eroriko ura, bukeran izan zen erorikoa, aldagai ura aldeko izan zuen Koijak.
8: Bai, aldagai hori alde, eta kontra sanuko eta aldeki dedik ez dituela horre espina behiratzeko Alpezinez bezala.
0: Bueno, eta Matthew Van Der Poel hori izan ezkero,
9: bai.
0: Eugenio Goikoetxea, pentsatzen dut Philipsenen aukera ere gero eta handiago izango dela, bestela ez zaukan, ba, laguntza jareko Ricard eta gainerakoak.
9: Ba, lujo bat izango izake, Matthew Van Der Poel bezalako bideran zein betukitzea, momentu baten berak irabazteko aukera ere bai, nik ustez, bueno, gaurko igual zelaia gehia dala, baino Matthew Van Der Poel olako kategoriko txeloria bideratzen ikustea gauza hundia da.
0: Bueno, luze egiten da, azkeneko esprin hori luze egiten da, esan dugu, lau kilometro Simon Bale zubia pasea eta gero, lau kilometro egin behar dira Garona ibaiaren alboan badoaz pizkanak ari dira iristen Girondinoen omenaldi tokira eta segundu gutxitan, Eukene Larrarte azken kilometroan baitira, zerbait azpimarratu nahi duzu esprina jokatzen hasi aurretik, Eukene?
10: Kriston abia durando azela eta gaur nik uste Van Der Poelek egin dezakena beti oso aldagarri izan dezakela ze kriston velozia denuzteio beti Philipsenei.
0: Bueno, ba hori ze une batetik bestera bideratzaile lan jartzen denean Van Der Poel orain ikusi beharko da altzeti babak ateratzen dituen Philipsenek, Jon Altuna.
7: Begira Matthew, zeinen ondo ari zeion bideratzen esprina eta Erne Fernando Gaviriarekin justu Philipsenen gurpilean dagoelako honen atzetik Binian Girmei eta honen atzetik Tim Merlier horri xe daurrenkera Matthew Van Der Poel 64 kilometro orduko abiaduran abiatu du esprina Philipsenek Erne, eskuinetik Gaviria itxita geratuko da baina kontuz Gaviriarekin Caja Ruralen garaipena kontatu beharrote dugu basaren Warren's Color erdietik aurrera doa eta Tim Merlier izango da garaile bai horixe Tim Merlier lehenengo postuan bigarren soren Warren's Hall eta hirugarren Binian Girmei gaur bordeleko helmugan
0: zez hartu da hor burutik erori zaion zera hori iletik erori zaion zera hori kendu nahiri bezala ezta ez dakite keinua ala zen Merlierek egin duena esanaz, bueno, hau, ze izan da, bau, hautsak entzera, noa, nik garaipen erraz lortu dut, iruditu zaitegi esan, ala lortu du Merliere garaipena, eh?
8: Bai, kenio arropuz xamarra iruditu zaitegi esan, eh?
0: Ez da bolita, baina...
8: Baina ondo irazidu.
0: Uste dut hori egin duela, eh?
8: Bai, kenio izan da, eta egia esan, ondo irazidu, kontua da, ni uste Philipseni oso ondo bideratu diotela esprina bat ezen Matthew Van Der Poelek azkeneko zuzengune horretan, baina gero Gaviria eskubitik iztekoen, eta esango nuke Gaviriarekin itxutu dela, eskubialdea itxinaian geratu dela, eta Merlierrek ezkerretik pasatu eta esan sekulako garaipena lortu.
0: Bueno, ba, jokaldiaren errepikapena ikusten da, izaten da horrelakoetan honena, eskuinaldetik egin nahi zuen aurrera Gaviriak, eta egia da, Jon Altuna presten, ba, artxiboan gordetzeko Caja Ruralen etapa garaipena zuzenean kontatzeko, baina
9: ez,
0: eskuinetik ez, ezkerretik atera da hor benetan, indartxu.
7: Bai, posgarren segarren postuan zijoan Merlier, eta zeinen ondo, zeinen bizkor aurreratu dituen ezkerraldetik, Sorens Warrenhol bigarren, irugarren Binian Girmei, laugarren Max Kanter, eta posgarren Philipsen hortxe.
0: Hortxe, Pedersen hortxe, zortzigarren edo zaztigarren. Kosta behartzai honi erregulartasunekoak entzen.
7: Bai, berehala eguneratuko ditugu zailkapen horiek guztiak, baina argi dagoena da, gaurkoan, ba, Tim Merlierrek lortu duela garaipena, eta Tim Merlier, ba, txerulari beteranoa da, hogeita amairu urte dauzka Flandriarrak, bere profesional ibilbideko, 63. garaipena eskuratu du, aurten egia da, ba, belauneko arazoekin eta barri bilideran erren, ba, Selde Pris, Van Limburg, Luxemburg, Ungarian hiru etapa, Belgikako etapa batetan nagusiare irabazi zituela Aleix Aramburu hirugarren izan genuen itzuli hartan, iaz bi etapa garaipen lortu zituen turrean, hiru zeuzkan denera orotara, eta orain honekin ba laugarrena, eta hortxe, zuk aipatu bezala bakeinu arroputz xamar hori, sorbalda batean eta bestean, ileak apartatu, eta bai bai, niri etzait gehiagik kostatu gaurkoan garaipena lortzea, esanez bezala, arerio guztiei, Tim Merlier gaurkoan soldaleko txirrendulari flandriarra garaia.
0: Bueno, kasta bereziko jende izaten dela garbi dago, baina, bueno, pikin bat ba, kiroltasuna undiagoko portaera gere estimatzen dira, horregatik, benetan azpimarratzeko da, eta beti azpimarratzen dugu, ba, Tadej Pogačarrek taldekidekiko ez ezik, aurkariekiko izaten duen jendetasuna. Bueno, Merlierren eta Philipsenen pixua garbi dago ikaragarria dela talde hauetan, Alpecinek eta Sudalek. Honetarako bideratu dute aurten taldea, turrean, eta pagaraipenen balortzeko, Alpecinek, Philipsen eta Van der Poel, launa garaipenekin eraman ditu aurten, denboraldi honetan turrera, taldeak amabi dituenean, amabitik zortzi bioiek, eta ze esango dugu, oraintxe Merlierren garaipenaren zertzaladaren bat egindu Jon Altunak, bueno, denboraldiko zazpigarna du, taldeak lortu duen amalaugarrena denboraldi honetan. Pixu hor dago, Van der Poel joan zen, eta beste ezaguarri batzu dituzten ziklista joan dira, beraz, sprinter bat behar dute, eta sprinter hauek, Eugenio Goikoetxea, ba, egitura oso baten urteko lana justifikatzen dute. Amalaugaraipen, Sudalek, Zazpi Merlierren eskutik, zeiru ditu zaizu, azkeneko esprin jau, Eugenio?
9: Ba, nik uste esprin politia zan dula, esprin borrokatua, eta, bueno, azkenean indarrak dituenak, garaie, eta lehen zugeldean esan duzun bezala, ba, leheneko debate hortan, beti taldeak nola bideratzen dituzten txinolariak, orduan txinolariak fixatzeko garaian, ez da txinolaria bera bakarrek, baizik bere konfiantzazko, oso konfiantzazko jendea behar du bere inguruan, esprin hauetan, bideratzaile lanak egiteko.
0: Pakete oso ekarri behar duzu, eta bi bideratzaile behar dituzu. Eta entzule jakin nahi dute, Eukene Larrartek erantzungo die, nolatan ez duen Philipsenek irabazi Van der Poelek horren ondo bideratu eta gero esprina. Eta entzule batek esaten du, ze gertatu da Van der Poelek azkarregi utzi duela. Oker ez panaiz, Van der Poel 200 metro falta zirela. Bai, berreunda berroita mar. Orduan, joan da ezkerrera, eta orduan gertatu da Gabiriarekin buruz burukoan errepidearen eskuinaldean Philipsen. Eta konturatzerako Juanes gol, eta ze esanik ez, Merlier ezkerretik pasazaizkio Philipseni, babia durandiko trena baliz ezela. Ze gertatu da, zure ustez hori da, urruti egitutzi du Van der Poelek Philipsen?
10: Ez zaiti iruditu, Nei pertsonakio ez zaiti iruditu. Azkeren 250 metro ni belorro motan pentsatu zitzuli bat da. Netzat oso neurri polita da. Nik uste gehiago ez dauzkela hankak, Philipsenek. Eta nik arrazoia hoize, adibidez Merlierrek, Stevenek agian, ez dio horren gertu utzi, Van der Poelek bezala, baino indio oso lan ez da hainbeste ikusten, baino momentu justuan hor utzi dio ondo kokatuta, eta urrutea gotik atera Merlier bera. Orduan ikustet indar falta gala, eta Gabiria, ba, kajarurali ematen, ba, nahi zutena, Piskat ikusgarritasun hori, ze esprintatu nik uste tankak ez dauzkela, ze oso luze ite zaizkio esprina.
7: Amalaugarren amaitu daukene, amalaugarren.
0: Pentsa, azken momentuan, 250 metro fantazienda, buruan zen, bigarren zen,
7: eta 250 metroan, ba, pentsa, amabitxernularik aurreratu dute.
0: Bueno, ala ere pentsatu beharko dugu Eugenio Goikoetxea, ez dakit aurrena, Van der Poelen bideratze lan hori, karo, Van der Poel, kontuz, baita ere esan behar da, Van der Poel, ez dugu, hemen deskubrituko nor de Van der Poel. Baina, bueno, gerta daitekela behar bada, Van der Poelek bideratzaile lan hori lehenago utzi izana, toki egokian utzi du, ez dakit.
9: Nik uste, bai, galaia bateko Philipsenekin, bai, azkenan hemen urteak, ez esan genuen, guri bakarrik ez, hau edire urteak.
0: Philipsen zehuzi behar da, 1 metrora.
9: Bueno, lehen galaia batean olako hanka oso nahi dituenean, ba, 200 metrora utzi ezkero, Philipsenek aixera bat zuen, ez? Gero momentua gagien ez da ondo iritsi, edo justu xamar iritsi da, eta bueno, gaur egun beste esprinter batzu badaude, ba, 100 metrotan oso abiadura asko arbatzutenak, ez? Eta adibide bezala esan duzue, Gabiriak urte guztia damaki, beti lekuzkampo arrankatzen, beti oso esprina oso luzetik jotzen, beti sorpresa horren bila, ez? Badaki, beste esprinterra bera baino azkarragoak direla, orduan, bueno, hau saiatzen da, eber hor duda txiki bat sortzen dan, eta nik uste gaur Van der Poel bideratu duen bezala, 200 metro, gare bateko Philipseni, baina oso sprint garbia utzi dio, bueno, bila beste guztian undatuzten, Pedersen beran, undatorren Tim Merlian, undik atera diren, eta undan berreta bat metrotan, ba, sandu jonek, ez, amalau garren, zemat garren indua gabiriak, zemagende pasaden.
7: Egia da hor, talka txikitxo bat eukiduela, sorbalda sorbaldarekin Philipsenekin, eta horrek aso abiaderoa puntxu bat ere galduko zuela Fernando Gaviriak, baina bai, bai, hortxe, azkenean amalau garren elmugaratu da.
0: Eugenio, gesan dako, edo eman dako teorionen eskutik, adinaren pixu alegia, ezin inor lurperatuko dugu orain garaia baino lehenago, baina, bueno, deigarri egiten eta Jasper Philipsen bigarren egiteko gauz estela izan, eh? Bai, bosgarren egitu.
8: Bai, eta hortan, ados nator, bai, Eugenio, tentzulek bidalitako arekin, ez? Iruitzen zait Philipsenik onena, berrunda horretan metrota utzi duenean, ba, garaipena lortzea lortuko lukela, baino gaurkoan agian ez zituen hankarik onenak eta zentzu horretan iruditzen zait Alpezinek hankasartze txiki bat egin duela, zen benetan garaipena ziurtatu nahi badezu gertu agutzi behar.
0: Traje garbiarekin datorren gizona.
11: Would you say that this one is the victory of...
0: Zezu zendu?
7: Ah, ze esaten zagiru. Ez dut entzun, baina uste dut zuzendu egin dio. Ea, zer diuen.
12: Perfectly, I don't know, because I lose my sprint. We don't know who fast it was.
7: Ez dakit, ze azkar joan garen.
12: Was a mess.
7: Eromena izan da, oso zaila izan da, postu egokia lortzea, taldeak lan aparta egin du horretarako,
12: after all the work,
7: eta lan horren guztiaren ostean, gaur izan da eguna.
12: We were the only team with Alpecin who were riding.
7: Alpecinekin batera gu bakarrak izan gara iesaldiaren, bueno, bila joan garenak.
12: It's not another team who win.
7: Ez zuen beste talde batek irabazi behar, guk behar denuen.
11: Did you time your effort? How did you work? Did you have your eyes on Jasper?
7: Nola egin duzu, nola prestatu duzu espreina? Jasper ari zinen zaintzen, edo...
12: Jasper...
7: Bai, Jasper... Segitzen saiatu naiz.
12: They box me away everywhere.
7: Baina gero, bueno, leku guztietatik jendea pasatzen eta bar oso zaila izan da.
12: I got a bit more space time to get
7: bueno,
12: the legs a bit
7: sortu da alako flotxo bat.
12: Lost like 600 meters again.
7: 6 metroetan edo. Erdi, bueno, estotuta, lotuta, itxita geratu naiz, baina gero zabaldu zait tartea eta bai, amaiera eraino estotuta oso pozik.
11: After Paul, I suppose it's a relief to win a sprint.
7: Pauekoaren ostean arantzatera duzu eta pixka bat lasaitu zara esprina irabazita.
12: My third tour to France.
7: Nire hirugarren turra da.
12: In every participation I take a win, so...
7: Eta parte hartu dudan guztietan, gutxienez garaipen bat lortu dut, eta alde horretatik ba, oso pozik nago. Laugarrena bai, hiru garaipen zituen, iaz bi etapa, eta aurten lortu du laugarrena.
0: Talde honetara joan da azken finean etapa garaipenak lortzera turrera, zelkapen nagusiari begirako gizon bat oraintxe momentu honetan gaur-gaurko zesta ikusten eta behar bada mediko etaparen batean Valentin Paret Peintrerekin beste zerbait egiteko modu izan lezake, zelkapen nagusian postu bat egiteko Ilan Bauiler beti erregongo da, baina baza segurua taldeak noski Tim Merlier dauka, demoraldiko zazpigaren garaipena du. Taldeak demoraldi honetan lortu duen 14garrena da eta momentuz tartaren banaketa nola daukagu tur honetan. Bueno, ba hiru etapa garaipen baditu Emiratesek, bi ditu Pogacarrek bat dauka Del Torok, Bismarck bat lortu zuen Barcelonan erlojuaren kontra taldeka jokatu zen saioa, Mats Pedersenek Little Trek eman zion garaipena hementxe da orain. Garaipena Sudal
7: Jose Mari
0: Estepentzat, bai, Jon?
7: Lehen adinarekin eta barra aritu zarete, Tim Merlierrek aurten 34 beteko ditu, eh? Esan nahi dut, ez da atzo jaioa. 82koa da, eta oraindik ere abiadura puntu bikainarekin somatzen dugu Tim Merlier hirugarren paueko esprinean, lehenengo bordelekoan.
0: Bera dugu lehen da biziko postuan, gainerako zelkapenetan ez da aldaketarik izango, zelkapen nagusian Tadej Pogacar izango dugu lider gaurkoaren ondoren, baina berak jantzi beharko lukeen, baina biak eraman ezin dituen ez, puntu gorridun maiotori mendikoa, bineko geramango du bihar ere, gazterik onena berriz ere Del Toro dugu, eta regulartasunaren sari eskuratzeko borroka bizkorra aurre ikusten da oraintzetik, naiz eta esprenetan puntuak hartzen espaldi baditu, nekez gerturatuko zaio Philipsen egizan Pedersenik. Kontua da puntuak hartzen sprint berezietan, era askotako etapetan, binean germai ere bil daitekela, baina momentuz, Danimarkarra Mats Pedersen guztien buru.
13: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
14: Irratian, Frantziako turra.
0: Ekaitzaren osteko barea esan daiteke, ezta? Bueno, atzoko ekaitza Tadej Pogačarrek eragindakoa izan zen, gaurkoa sprinterrentzat zen etapa, eta biharkoa eta etzikoa lasai aztertuko dugu, kokoan izan, datorren astelenean atzeden eguna dugula, baina aurten itzuli handi batera bildu diren, lehendabiziko alduz bildu diren entzulei, bauarrori zabaldu nahi dugu, atzeden egunetan ere hemen Euskaderatian irratxegi izaten dugula, ordu beteko egiten dugu, lauretatik bostetara arteko saioa izaten da. Eta gaur ostirala dugu, ostiralero zozketa, etxiondoko ekipamenduaren zozketa, 6-6-6-6-6-0-0-0. Gaur egin dugun galdera, eta esmatu behar zuen galdera, hauxe da, horrenik ere beste ordu erdiz izango dugu lehiatila zabali. Aipa izkiguzue, turreko etapa gehien antolatutako bi hiri. Lehen bi hiriak. Etapa gehien antolatutako hirien zerrendan. Zeintzuk dira, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 da zenbakia. Bueno, gaurko etaparen ondorengo, esprinaren ondorengo keinu egin eta eginen, bueno, Tim Merlierrek lortu duen garepena, eta nekeak errekuperatu, eta beste, Eugenio Goikoetxeak gaurkoak balioko zuen, pentsatzen dut zelkapen agusiko favoritoi buruzari naiz, ba, atzokoaren ondorengo gogo eta egiteko, etapa lehen bailen jokoan jarri, eta honena izaten da, pasatako emaitzak onegiak ez direnean aurrera begira jartzeko gizonetako etapak ongi etortzen dira, etapan zehar gogo eta hori egiten da, aurrera begira zer, behar badan norbera bere posibilitateak aletzen hasten da, ebene poelek buruan izango du zenbateko tarte atera behar diot del toro hori, zenbateko atera behar diot zeixasi, hori guztia usnartzeko eguna izango zen, gaur pelotoien?
9: Bai, barko eta biharko ere, bai, ez azkenean kontuan hartu, ba, zazpi, zortzigarren etapa bueltan ari gara, eta bakoizak bere ondorio katera ditu ez, eta bueno, azkenean ez da batzuki iguali errealak izan, no, bueno, beren esperantzari mantentzen die, batzuk zuk esan bezala, batzuk erlojupekoari begira ja, erlojupekoan zenbat rekuperatu dezaketen, beste batzuk, haber, bueno, ja alpeak haber giristen diran da, alpetako urrutira begira bakarren bat ere bai, hemen honen esaten da, egunez egun joan, konzentratuta egon, eta bueno, egia da, ez, azkenean etapa baten lau bost orduko hor, lautada hortan joan, eta bueno, burua mila buelta ematen ditu, taldekideak eta ondoan, elkarrezketak eta izaten dira, eta nola denbora pasa izango dute, bueno, bai, azkenean alturra da, eta turreko detaile txiki guztia, ba, nortu egiten dira, eta jendea, bueno, beren indarren arabera, ba, bere helburua nola bat ere kokatuko dituzte.
0: Bueno, alpeak azkeneko astean izango dira, egia esan, alde horretatik Pirineoak oso azkar izan ditugu, eta mendikate klasikoei buruz, alpeak oso bukeran izango ditugu, esan genizuen, azken bigarren eta azken hirugarren alpe duezen bukatuko dira, eta justu azkeneko aste horretan, aste artearekin, alegia, datorren aste artean 8 jokatuko da erlojoaren kontrako saio bakarra, baina turrak trampatxikiak toki guztietan izaten ditu, eta halako izena ez duten beste mendikate batzuk ere badira, eta Markstein eta Herri hauek ikusita garbi dago bosgoetan ere ibiliko dela urten lasterketa. Arratsaleko 5:22 dira, ni jakin nahi dut Eukene Larrarte, esate baterako ze gogoeta egiten du Ebene Poelek, edo eta Ayuso, edo eta Seixasek, dena gustora daude, atzokoaren ondoren denak irabazle dira, edo denak galtzaile dira, bineko izan zen galtzaile garbia. Ze beste irabazle ikusten duzu ja 24 ordu pasa eta gero atzoko etaparen ondoren. Turreko podiuna zapatzeko posibilitate begira, Eukene?
15: Bueno, nik uste Ebenepoel bate guenikan kontrarreloja horreukita atzo Ayuso eta gainentzeko ba, bueno, podiumean sartuna duten gainentzeko kin sartea, berak irakurketa positio bat egin dezakela. Ondoren noski talde guzti hori dana galtzaile da, zazkenen ja lehenengo postuari uko egin zioten atzo bertan eta ja podiumaren jokoan sartu ziren, eta beste irabazle nagusi bat Del Toro, nik ustez ba ja UAE-n mai gainean agian jarri dela berarekin ba podiuma jolasteko aukera hori, eta gainera Pogačarrekin duen harreman hartu eman ona ikusita, ba nik ustez berak ere lagunduko diola.
0: Bueno, Ebenepoelek alde Mikel Astarloza erlojuaren kontrako saio hori dauka, baina ez dakit kontrako ez otezaion gertatuko bere izaera. Askotan aldeko ere gertatzen da, izaera adoretsu hori eta munduarekin aserre ibiltze hori, baina kontrako ere gertatzen da. Esate baterako, atzoko etapa eta gero, basalatu zuen Lipovitzek azkeneko kilometroan ez txandakatzerik egiterik, bera justu hori eskatu zionean, ez zuela horrelakorik egin. Kataluniako boltan berak bere buruaz dio, 30 kilometros aritu zela buruan, orain kilometroz aurreratzeko eskatu diot eta ez erraz. Bueno, gaur esan du atzokoak pasata daudela eta orain kontu berrie buruz jarri garela. Ez dakit, talde barruko giro egoki baterako nekeza ematen du. Eboen epoelekin elkar bizitza.
8: Mikael. Bai, nik uste tor bi oilar elkartu direla oilategi berdinean eta ez dakit ni Lipovitzek ez ditua irazpen asko egiten, baina bere epoelek egiten dituenak nahiko desegokiak egiten ditu. Eta ikusten da, bien arteko giroa ez dela onena. Hori batetik, eta bestetik, bueno, Ayuso eta Eskilmos erekin ere, nik uste kontu berdina ipatu litekela.
0: Bueno, baina, Ebenepoelen kasura bueltatuta, zaila gertatak ioke, baita ere, Lipovitzekiko alako nagusiko jarrera bat izateaz, azken finean, podiuneko hirugarren postu hori, batak bai, baina besteak ere argo dialezak.
8: Hori da, biak alabiak lortua daukate podiuma turrean, eta aurten, pentsa, Del Toro, Ebenepoel, Ayuso, Seixas eta Lipovitz. Nik uste bost autagai badaudela podiumerako, kontua da bost autagain artean Ebenepoel eta Lipovitz taldekideak direla.
0: Claro, hori nola banatzen da, nola antolatzen da? Eugenio Goikoetxea, ez da arraxa gertatuko. Beti esaten da egoera hauek daudenean, bueno, errepideak argituko du. Hori esan izan da beti. Ez dakit Astanan Aruk eta Landak izan zuten eztabaida hartan errepideak erabaki zuen. Ez dakit beti errepideak erabaki
9: Ez, azkenean taldearen kaltearako izaten da, ez? Nik uste dut, taldeak Ebenepoel fitxatzen duen momentuan, badaki ze fitxatzen duen, badaki nolako personaia fitxatzen duen, eta bueno, hoi azkenean personaia horren barruan dago, ez? Normala da, bakoitzak berea burrokatzea, beti denak egun eute podiumean, ondo zen duzu, batek podiuman lortu dauka, besteak ere podiuman lortu dauka, aurten beste podiu badago jokoan, eta Ebenepoel ez da sekula konformatzen, ez da sekula konformatu inunez. Orduan, hau jongo donen ekipo hortara, joaten den ekipo guztara, ba bere sesio hau berarekin emango du. Eta fitxatzen duenak, badak ez fitxatu nahi duen, orduan gauzak argi uki behar dira, eta nahiz eta teorian beti bi lider da trizefaliak eta bizefalia hoiek eta jendeak gola asko maite dituzten edo hitza hoiek erabiltzen diran, realitatea izan denean, hor norbaitek mai gainean golpe bat jo berra du, eta askotan ez da zuzendaria, igual manajerra bera, azkenen fitxatzen duena manajerra bera da, orduan berak konpondu beharko ditu, bide izea egin du dien, eta bakoitza izan deman.
0: Hori ikustea edo ulertzako, ostazitzaidan gehien, taldeko manajerrak alako agintea izan lezakela momentu honetan, taldeko zuzendariak alako agintea izan lezakela momenturen batean, txirrindularien bitartekari edo manajer izan daiteke.
9: No, taldeko manajerra, taldeko manajerra, taldeko nagusia eta gota aparte.
0: Taldeko nagusia, baina zuk esan izan duzu baita, txirrindularien bitartekaria, nola baita.
9: Bitartekaria ere, bai.
0: A kuadro batek, janetiren gainetik agindu emaldezake.
9: Bai, zuk txirrindulari bat esango diozu, zure ordenak emango dizkiozu, taldeko erabaki horiek emango dizkiozu, baina gaztetik hande bere a kuadro batek izango diteko, zai, horri kasuik esen, zai, emerik ide itxabaren badek, akuadrok bere txilularien onura eta bere patrikaren onura ere biletzen du, ez taldearena.
0: Berrogeita amasei gara maiotoria duga urtade Pogatxarrek, hartu orduko pentsatzen dugu, nazioarteko seinalea zabaltzen duen mikrofona aurrean itxe ingo duela Pogatxarrek, eta biharko berrogeita amazazpigarna izango da, honek esan nahi du, buruz harina ez momentu netan, baina Front, hortxe daukala, parez parekasi, 49 zituen Frunek. Eta lehen etapa garaileen zerrendan, konturatu naiz, bat falta zitzaidan. Ez dut aipatu noski, Decathloneko etapa irabazia. Olaf Koig, Pauen etapa irabazi zuena, alegia Emiratesek hiru irabazi dituela, Bismarck bat, Lidl Trekek bat, Decathlonek bat, eta Soudalek bat, gaur Tim Merlierrek irabazi duelako. Podiuneko kontuak bere ala zabalduko ditugu, Eukeneren gana joko dut, bai, Jon?
7: Ez, gero zabalduko ditugu, ez koi jaipatu duzu eta 23. Gaur koi, gero aipatuko dugu.
0: Ara, ederki, bueno, baipatuko dugu, arratsaldeko seiak erdezuekin izan gora, baina Eukeneri, oraintxe gaiak ies egin aurretik hori planteatu nahi nion, Eugeniok eta Mikelek esan dute, bueno, batez ere Red Bull boran ikusten dutela, bueno, ikamikaren bat egon daitekela, Ebenepoel izaeraz den bezalakoa delako. Ayuso bera ere, askotan, ez da egi esan gobernatzen erreza, baina Ayuso eta Eskielmozen artean hola kanpotik begiratuta lidertza perfil hori garbiago ikusten dut. Zuk ere bai, Eukene? Errepideak eman letzaken el líder perfil hori. Mendian paretxo ibil daitezke, erlojuaren kontrakoan behar bada Ayuso gainetik ibil daiteke, horregatik diot.
15: Bai, bai, prinsipioz bai, baina atzo Eskelmose bera Ayusorekin sartu zen. Eta nik uste eguanikan Eskelmosek berak bere lekua aurreikusten duen bitartean, ez duela lana egingo Ayusorentzat. Egun batean denbora galtzen duenetik aurrera, taldeak esango dio baita ere, eta orduan lan egingo luke. Gertatzen dena ni Ayusoteaz ere, oza, ez zaitela iruditzen zendularik fidagarriena, pixkate Benepoelen, zentzu horretan ere uste egun txarrak izaten dituela eta ez da konfiantza gaien ematen ditena. Adibidez, Lipovic batek konfiantza gaio ematen dit. Ordu, ba, bueno, taldeen gestioaren inguruan, ba, nik uste hor oso garantitxoa da, figura, ba, bueno, liderato figura oso handi bat ekitzea, zuzendariaren gan, baina gero askotan daude kanpoko batzuk, ba, esan dituzenak, ez manajerrak, interes ekonomikoak dena dalakoak, eta azkenen horiek agintzen dute.
0: Bueno, bina ordezkarirekin, bi talde hauek ikusten ditugu, horregatik aipatu ditut bi hauek, baina hor protagonista gehiago bada, Eugenio Goikoetxea. Hor daukaku Paul Seixas. Eta Frantzian, fenomeno ikaragarri izan da, txerrendulari honen agerraldia, eta batez ere, aurten egiten ari den denboraldia, baita ere, iaz esango dukenik, 2025aren bigarren parte hori. Esan zuen atzoko etaparen ondoren, esperotako lekuan egon zela, bere ustez, egia da baita ere Decathlonen virus bat badabilela eta horrek eraingo dien beldur direla, Joel botak ebilizen atzo, Richitello nahikoa lan egin dabil, antzaten ez hori lien paret peintre ere bai, hauek esperotakoaren azpitik ebilizirela, baina bera esperotako mailan ibilizela. Kontua da, zuek esan zenuten eta niri hori iltzatuta gelditu zitzaidan. Podiuna ez den beste guztia, behar bada askorentzat, utxegitea izan daiteke motilonen aldetik lehen da biziko turrean. Nik uste dut atzo, turmaleten irugarren itzantzela kontuan izan da. Eta momentu netan, podiuneko borrokan dagoela ikusita, nik zazpigarren egiteare barkatu genioke. Eugenio.
9: No, noske bai ez, zazpigarren, zazpigarren, edo topten bat, eta nik uste etaparen bat irabazteko gai izan litekela, bueno, Pogatxar tartean dagoela zaila dauka, Pogatxarek ez dio libertade handi guztiko. Asuntua da, ba, bueno, esan ditugu, ez, zen numero festa, zen salada festa, zen zenbaki festa dituzten hor buru barnuan, eta hau subasta baten sartzen da momentun, ba, 13 milioi, 5 milioi, 7 milioi ematen dituena jaztio, da, mazen, hola, jogurtzi batzuk eman, eta igaur lasai juna, eta beste egun baten. Azkenen rendimentua bertakoa da, ez, eta hain maila altu eman du urtean zehar, ba, kontuan hartu Liejan bertan ere, Pogatxarri eutxizion bakarra zela, hane guztien jendeak, ba, esan, bueno, hone Pogatxarri Liejan ia utxizion, ba, zeatik, zelagatik turrean etapa motxagoa direla eta nahiz eta esperientzia falta hori izan turrean igual gertuago egon. Horren, jende guztet, egin duen horrek maila altua jarri diola bere ikusmirari. Eta taldeak ere bai, taldeak ere urtean zehar lan bikaina egin du, proba askotan, taldeak ondo dominatu ditu, gogoratu hau Bernen berartan ere erorikoa izan ondoren zen nolako lan egin zuten da nola iritsi zidan pelotoi burura, eta guain, ba, badirudi, ba, turrean, ba, bueno, eskaxa mar, Mikel Egatzu zantzuen, ez, normalean, oituta geunden, Auberne, garaibateko da opinia liberen, puntan ibiltzen zidanak, ja, turrerako, ja, prestakun zantzudela, baina gaur egun, ja, Auberne hortan, da opinia hortan, proba asko egiten dira. Eta ikusi besteik ez dago, Aubernen puntan ibili direnak, guain turrean, adibidez, parra batek bederatzigarren egin zuen, kajarualen, egundoko itzulia egin zuen, baina atzo ordu erdi bat galdu zuen, lehenengo etapako mendian.
0: Orduan. Hala ere, Aubernean ondo ibili ziren batzuk, Del Toro esate baterako hemen ere ondo.
9: Del Toro ondo dabil. Hortan dudik ez.
0: Del Toro ondo dabil. Esperotako lekuan egon nintzen, Astarloza, hori esan duk gaur Paul Seixasek.
8: Bai, nik egia esan atzera goznuen espero, izatezkotan aurre
0: beldur, xeago. Beldurra eragiten dit, beldurra ez, kudeatzeko zeinen zaila izan behar duen 19 urteko gazte batentzat alako presioarekin ibiltzea atzo, Emmanuel Macron, Frantziako presidentea joan zitzaion, eta esan zion, espero dut talde frantziar batean geratuko zarela. Esan edut, bere ingurun marian dabilen guztia.
8: Dena den, esango nuke horrelako txapelduna hundiek izaeraz ere txapeldunak direla, eta presio hori jasat ten badakitela, nola baiten naiz eta gazte izan, nik uste bueno, naturalizatzeko joera izango duela, eta egia da, sekulako presioa dela, baina nik uste bueno, eramangarri egingo duela.
0: Bere entrenatzaileak, Pakot Jaunak esan zuen, 19 urteko gazte bat aurreko batean aipatu nuen, baina etza joala begiretu behar, munduko onenetakoa da, eta hala ikusi behar dugu, karo, honek alako presio bat eragiten dio, baina hori esan duenerako badaki, temple handiko mutila dela, burua bere lekuan daukala, eta behar bada egoera hauek kudeatzen jakingo duela, baina Eukene, tor batek esan nahi duen guztiari lehendabiziko aldiz ari zaio begiratzen polse izaz, nondik edo handik, esan daiteke, antzeman behar dela presio hori, ez da?
15: Bai, seguru, eta nik uste oso adierazgarri dela horrekoan irakurtzen duen, ez, albiste batean, Bardet jarri dutela bere gepere gertu, ez dakit taldearen dinamika edo dinamikatik at, baina, bueno, azkenen Bardet ustez bai izan zala ba, gizon bat, zindulari bat, ba, frantziarren presio hori nabaritu zuna, eta hortik, bueno, bemainoetan itzen dugu hemen ez, alde iten saiatu zanetako bat, eta gian, ba, bueno, pixka bat bere babesa bezala edo kontxe juk emateko, ba, bueno, ba, gizon hori jarri diote gertu, eta hori ere nahiko erakusle da.
0: Bueno, podiumean daukagun beste protagonista bat ere aipatu behar dugu, Del Toro justu bera delako, momentu honetan bera delako, ba, lehenda biziko postuan denez, gazteen sailkapenean sari hartzen ari dena. Ea, ez dakit Euskal Telebistaren barroko seinalean, hemen txedokagu, Xavier Mikel Azparren.
16: I ez aldin juteko, baina, bueno, ere jendean ekautago, igandean eukera ona, así que juten junga ikusten bizkat. Atzo ez duen apena sufritu, gehioi disfruta binun sufritu baino. Gizten Euskaldun pila inguratu zidan. Amar metrolo Euskaldun bat zegoen, ikurria ikusten genitu, jende animatzen, jendea zuizien esaten, osea, portua bakarrik ion. Gainera, ion ebikotea zegoen hor, nahi eta lagunak, gatu entzantan agurtzeko. Beraz, atzo pila esudatu nun, eta ez non, asko sufritu, beraz, gaur indarrekin eta naiz.
0: Euskal Irrati Telebistarako egindako adierazpenak Xavier Mikel Rekondok, Xavier Mikel Azparrenek, Xavier Mikel esan ezkero, biztan da, bi kirolari izan ditugu Euskal Herrian, handiak, eta bat aipatu orduko Rekondo ateratzen zaigu, eta beste esan orduko Azparren. Bueno, Mikel Azparloz, ez du Euskaldun ematen, esan edo behintzat, temple aldetik, eta ikusten da, bueno, ia bakarrik igo nuen, gelditzeko aukere izan nuen, bada aurrera aterako den motilo, Xavier Mikel.
8: Bai, eta ikusten da, gozatzen ari dela, bere aurreneko turra du, eta pentsa. Horlako etapa gogorro batean eta ibilizuten ritmo ibilita.
0: Gaur gehiago sufritu dut atzo baino.
8: Bai.
7: Gaur azken 10 kilometroetan hor adar bat sortu denean Aleix Aranburu ezkerraldetik eta pixka bat beranduxeago Xavier Mikel Azparren agertu da Pinareloko eskuinaldetik, beraz gaur ere protagonista izan dira euskaldunak.
8: Ni gaina aitortu beharra daukat txinori bezala ere oroitzapen hori daukat. Horlako etapa errez aspergarri eta espinean izaten ziren horiek askotan gogorrenak izaten zirela ez zaudelako prest sufritzeko prestet zaude, ez? Mendiko etapetan, bueno, tentsio handiarekin esatzen zara, eta ja urduritasunarekin, eta nolaite...
0: Pogatxarrek esan zuen atzo, ze esan zuen badunak, goizu, zazpietarako ian dantzan zuen zela,
8: bai,
0: eta pasteko deseatzen.
8: Hori da, gogortasun hori...
0: Bazekien, familia zaizeukala, aita esan du,
7: bizkala duna,
0: laguna.
8: Eta gogortasun horri aurre egiteko prest zaude, ez? Baina horrelako etapa errezetan nolabait ere, esan, bueno, espina etxiko gara eta lasai dazea, eta askotan erlajatu egia ateratzeak gero kalte hori izaten du.
0: Bueno, zertan dira podiumean, ez dakit Pogatxar maiotak eskuratzen, bi behintzat jantzi ditu, eta bien bitartean, ba, gazteen sailkapenerako baitere ikusituko Del Toro, eta erregulartasunekoa Mats Pedersen.
7: Bai, lehiakorrenaren saria Beistroferri eman diote, Beistroferrek gaurkoan, bueno, iesaldia Otrubarekin osatu du, beraz, Beistrofer, gainerako sailkapenetan ez da aldaketarik. Erregulartasunaren sailkapen hori berehala errepasatuko dugu, etaparen urrenkera ematearekin batera, ze akaso horixe da gaurkoan beste interesgune nagusiena, jakina Bordeleko elmugamarrarekin batera, ba, erregulartasunaren maioterako puntu horiek zer nola geratu diren. Tim Merlierrek irabazi du gaurkoan etapa, laugarren garaipena turrean orotara, aurtengo lehenengoa, beste lau badauzka Italiako giroan, alerik ez bueltan, bitxia da, 23 urte, eta alerik ez Espainiako bueltan iruko hortzeko osatzeko, ba, ez dauzka urte gehiagiegi esan Tim Merlierrek, ez abiadura puntua jakin badakigu urteekin bera egiten duela, beraz,
11: atmosphere in the team yesterday evening with Isaac this morning when you put that
7: sekulako giroa taldean Isaacekin autobusean sekulako giroa daukazu bai.
17: Was the same as every day.
7: Egunero bezalaxe.
17: Yeah, pretty good.
7: Osondo.
11: Today, the goal was to avoid any problem, I suppose.
7: Gaur rarazoak ekiditea, saiestea zen helburua.
17: Today was, even if it was easier day, was still important to keep the...
7: Erreixa eman arren, bueno, egun importantea zen, kontu zibili beharra zegoen, erorikoekin, gune arriskutsuekin, gune arriskutsuekin, biribilguneekin, eta bat, eta denak salbatu ditugu, eta egun ona.
18: Nola errekuperatu duzu atzoko esportua? Bai, sufrimendua nabari zen gaur tropelean atzokoaren ostean, baina baina pozik gaude egun erraza izan dugulako denok gaurkoan. Tadei Pogatxarren hitzak.
0: Begialdoi egorritu da ikusten ditut. Eugenio Goikoetxea, kontuz. Turra luzea da. Begialdoi egorriak eta nik behar bada beroak erasan da ager daiteke edo zein momentutan
19: dena gaude. Zerreketoren bat bila eta nik usta zeharka begira ere bai, ez naiz
0: dago. Guk pasatu gun gauaren aldeko gaua pasako testu, meintzat, egi esan, euskal

0: ongi jarritako gizon bat aipatzeke genuen, eta hori da aipatzeke dugun korapilorik handiena eta askatzen zailena dirudiena. Eta entzule batek ere jarri dugu galdera, baina Emiratesek hori bideratzeko zelan egin lezake. Alegia, hirugarren postua edo bigarrena Del Tororekin jokatzea. Podiumean kizkurrak iribiltzen aritzea, egoera are eta biribilago egitea litzateke hori, Eugenio Goikoetxea, orain Del Tororen posibilitate horiek aztertzen hastea. Neri koste egin zaiten zait hori ikustea, ze aurrenaturra irabazi behar.
1: Bai, azkenean aurrenaturra irabazi behar da, bueno, nik uste horren talde sendoa daukatela, atzo ikusi zaiz sinolako esibizioa egin zuten, ez da duzte bizitzan sekula ikusi edegunik Tim Wellens bat, edo Nils Polit bat atzoko, atzo bezalako egoera egiten, ba, Del Toro hori garaia iristen zaionerako ja Pogatxar martxe egin da dagoela. Orduan Del Torok ez duela goindikan momentu, ez duela beharrik izan du Pogatxarentzako lan egiteko, atzo momentu baten. Eta ia esango nuke Pogatxar berarekin gero ikusi zian.
0: Nor izan zen, Jace izan zen, uste dut?
1: Jacek, eta segira.
0: Egun metro egitzen.
1: Eta ni uste Jace dala aurreko lan hori egiten duena. Eta Del Torok, ba, behin Pogatxarrek martxe egin ezkero, ba, Del Torok ez du zer egin behar. Errekoperatu, beste guztien errudea joan, indarra baldin baditu, indarra guki behar dira, eta defensa lan hori baliatu, eta edozen momentan, ba, eta bilatu, ez? Nik uste behin turra aurrera di joan bezala guantik asko falta da, eta alketako etapak oso horra dira, ba, saiatuko dira, ba, Del Toro alik eta txukunen eramaten, ez du lako lanik egin beharrik, erlojupeko honbat egin behar du hortarako, eta bueno, podioneko borrok hortan sartu, zemagarren, bigarren, hirugarren, nik uste hori naturaltasunez etorreko zaiola, eta ez horren bila, ona oso zehazki joango direlako.
0: Mikel Astarlozak,
2: nik bigarren postu
0: egingo luke Janetiren lekuan, edo taldearen pentsamentuen artean ibiliko da hori?
2: Bai, ni behintzat...
0: Kasetariok aberazten dugu.
2: Ez, nik uste deuren buruan dagoela, eta bete ipatzen duguna, ez? Azken finean Del Toro pozik izatea ere garrantzitsua da, eta zentzu horretan, iruditzen zait, Pogatxarrekin gutxi gora bera turra bideratuta daukate, edo ondo bidean behintzat, bueno, garaipenaren bidean ondo dihoa, kontua da gero, hirugarren posturako, ze nik behintzat pentsatzen dut bineko bigarren postu...
0: Hierarkia horrein nik uste dut mendian garbi dakoela, esan edo eta Alpe Deuezeko bi bukaero, gauzak normal, esaten dugu, gauzak normal bineko hori bigarren postu hori ezintzen.
2: Ez zait iruditzen, egia da, atzokoan asko... Erlojuaren
0: kontrako ari hor dauk,
2: asko gerturatu ziren, baina bueno, ondo bidean behintzat, Turmaletek erakutsi zuen bineko bigarren postuan sendo legokela, eta gero atzetik hirukote bat ikusi genuen, Seixas, Lipovitz eta Del Toro, eta esango nuke ba hiru hoietatik atera litekeela hirugarren posizio hori. Kontua da UAEk ze garrantzi ematen dion hirugarren postu hori, ba Del Tororekin taktikoki ere aukerak emateko.
0: Eukene Larrartek ze egingo luke Del Tororekin hirugarren postu hori, podium postu hori lortzeko? Eugenio esan duena beste munduko ez errez, azken finean gauzak etorriko dira edo ez dira etorriko, baina ze puntutaraino beharko da Del Toro Emirates taldean Pogatxarren garaipena zizelkatzeko. Behar bada, behar ezpada, hortik aparte etor daiteken guztia, ongi etorre izan daiteke Del Tororentzat, propio horren bila ibili gabe, eukene?
3: Ba, bueno, ni bentzat, pixkate egoera naturala sortatzen da, azkenen Adam Yates da beraien azken gizona, atzo bentzat horrela izan zen, eta gaina, ba, bueno, azelerazio puntu hori baduen txirrendularia bada, eta hor du, ba, bueno, Adam Yates izatea azken gizona, atzo azkenen Del Toro sartu zaneako ja podiumeko gizona zeuden. Orduan, bueno, nik uste hori bakarrik izuriko dala, baina egia dala, ezberdina dala, ba, bueno, taldean ja pentsatzea, ba, bueno, Del Toro ere podiuma jokatu dezakela. Eta hortik amen, egoera hori ematen danean, ba, bueno, agian Del Toro berak eraso egin, edo bueno, hor jolaztu, eta Pogatxarrek seguru lagunduko diola gainean.
0: Agian, orain txerantzungo du hori Del Toro, ea irugarren egin egin egin. Maio Zuria, Euskadi Irratian.
4: Never quiet on the tour. How did your day go?
5: No,
4: the issues.
6: No, then it was like a bunch of sprint. Everybody was
5: more or less agreeing a bunch. Denok, espero genuen hori, tropelean.
6: Keep cold.
5: Saiatu gara, bueno, temperatura hotza mantentzen gorputzean. Eta arazoak ez
4: egiten.
5: Hau da zure elburua, Maio Zuria.
6: It can be like this, but not this way.
5: Bai, izan daiteke, baina ez horrela. Kostatu egin nahi dut esperientzia hau, zurrean, frantzian.
6: I have been fun a lot, and I... really commit with the team and
5: oso konprometitzen nago taldearekin. Oso pozik nago hemen postu honetan egoteagatik. Amets bat bizitzen ari da.
6: Not that many. It's just like living the dream here in France.
5: Elburu pertsonalak baizik eta ametsa bizitzea da helburua.
0: Horre bai behar zuela etxean maila arrosa Eugenio kuadroan jarrita, baina ez da posible izan ura Simon Yates ziklista hoiak eraman zuelako. Mats Peder

0: Zen, erregulartasuneko liderra.
1: Yeah. Well, and, bai, tateko elmuga oso ondo joan da, esprina ere bai, bueno, from fourth to tenth, laugarrenetik amarrera gurpil erdiko tartean sartu gara denok, beraz, ba, hori, bederatzi garrin izan da azkenean.
2: Numbers how much I'm losing, but it's
1: ez dakit zehazki zenbat puntu galdu ditu da, baina, bueno, amaiera urduria izan da, eta bai, bai, oso pozinago egin dudanagatik. Mats Pedersen, erregulartasunaren maio torretan buruan saiko du, gaur tarteko elmugan bai, ara, Baptiste Bestrofer, hau akaso astarlozak lagunduko dugu, bretoiaren frantxesi hitzak itzultzen.
3: C'était quoi le plan ce matin? C'était quoi la discussion dans le bus au moment du briefing?
4: Ouais, c'est agaur sentzen plana. C'est tout, j'ai la famille aujourd'hui
5: et puis voilà, c'est ma manière, là je me sens bien, donc quitte à en profiter à l'avance les routes du Tour, c'est voilà, c'est la plus grande épreuve cycliste au monde et ouais, c'est juste un plaisir énorme de faire ça.
4: Ben on doit sentir astendu un jokabidea dela eta dietan sartzea.
5: On se lance là-dessus, voilà. Il y a toujours des tout petits pourcentages, mais voilà, quand si toutes les planètes s'alignent un jour,
4: oso aukera gutxi daudela garaipena lortzeko, baina planeta guztiak alineatu ezkero ba garaipena lortzeri badago dela,
5: que les équipes déjà ils laissent un peu plus qu'une minute et puis ouais, que la fatigue soit un peu plus présente dans le peloton et peut-être un peu plus de monde aussi, ouais.
4: Benoto ya nekea ageri dela eta ezietela minutu baino gehiago korrenta utzi.
5: Peut-être l'étape avant jour de repos elle m'a l'air assez dure, peut-être que là on va sentir la fatigue, mais ça va là.
4: Momentos nekea somatzen duela, baina ondo dijo ala.
0: Eugenio, ondo,
6: Bai.
0: Ondo, bilizara zure analizian.
6: Ah, bueno, está bien.
0: Esando pelotia nekean zematen duela, eta horregatik behar badan minututik gorako tarte.
6: Logika guztia doka, eta bueno, gero guandik arruengastean ikusiko ditugu etapak, eta ikusi izan ditugu etapak, espinerako eta diren etapak, baina taldeak bat etxera joan dalako, beste batek hankeko mina, besteak ondo ez dago lako, eta bat, beste tirabia rutuetan garaian, jendea falta, eta horregatik, iesaldi asko burutzen dira, bigarren aste hortatik aurrera.
0: Bueno, azken atal txiki-txiki bat zabalduko dugu, azken lau bost minutuak zuen erantzunak jasotzeko oraindik ere ari dire hemen iristen. Guk gaur jakin nahi duguna da Turrean etapa amaiera gehien izan dute Frantziako biriak zeintzuk diren. Biri horiek jakin nahi ditugu eta berehala egingo dugu zozketa segidan. Arratsaldeko 6:13 minutu gutxi dira, bada hemen beste gai bat oso interesgarri eta gaur batean eta bestean dabilena, eta duela hilabete terdi edo hemen Euskaderatian goizeko magazinean faktorian aipatu zena. Ez dakite Mikel Astarlozak, Eugenio Goikoetxeak eta Eukene Larrartek jendeak garbi ulertzeko eta zehatz esan da eta modu ulergarrian esateko laktatuaren, kanpotik hartzen den laktatuari buruz zerbait badakiten, ze momentu honetan ikusten zen, eta gainera Euskal Herriko kideak tartean daude, sukaldariak tartean daude, jatetxe bateko kideak ere tartean daude, laktatuari halako gusto berezi bat eman zaio, eta gel bitartez hartuko da. Laktatua nekirako zen. Astarloza, laktatua txarra zen.
4: Bai, laktatua da...
0: Nola neurtzen duzu laktatua? Esate baterako nik ikusten zaitu danean hor txerrendulari belarrietatik eta hori, odol ateratzen.
4: Odol tanta bat ateratzen da belarritik eta odol tanto hori aztertuta makina batek ematen du laktato maila zenbatekoa den. Laktatua da odolak sortzen duen hondakin bat ariketa fisikoa egin ondoren sortzen dena. Kontua da, gorputzak gai dela laktatu hori energia iturri bezala erabiltzeko, eta hortik dator, bazuk aipatutako gel berri hauek.
0: Claro, kontua da, norberak sortzen duen laktatu hori, gorputzean, giharren artean barreiatuz, energia sortzeko erabil daiteke, baina exogenoa diote. Kanpotik hartako laktatu, hori izango litzateke laktatu, gel hau izango litzateke, ez norberak sortutako laktatua, justu propio prestatu den
4: hori da
0: laktatua.
4: Eta hor baianik hor pixkat arrasto galtzen dio dela formula honiz, hor gorputz bakoitzetik kanpo dagoen laktatu hori, exogeno hori, pentsatzen du sintetikoa izango dela, laborategi baten sortutakoa, eta hortik aurrera banik ez dakit gorputz bakoitzak nola erantzungo dion kanpotik sortzen den produktu horri.
0: Esaten dena da, ikerlariek nahi dutela orain energia iturri berri bat lortu, karbohidratu datu altuak lortu eta gero, ziklistek, esaten da, 120 gramo orduko edo, gaur egun hartzen ari direla. Karbohidratuak hartzeko ahalmen hori handitzearekin batera beste iraultza bat behartzela. Eta horra aipatzen zen laktatua. Kanpotik datorren laktatua. Hau aurreko mendeko 80. hamarraldian mediku batek egindako ikerketa bada, estatu batu bat arrazen, eta gainera Donostia zik diogunera ekarri zuten sendagile hori. Baina ezintzen hartu, laktatoa sortu, edo laktatoa berriz ere barruratzeko, barneratzeko, energia iturri bihurtzeko gauzatu ezinekoa zen, eta ez omentzen argarria oso zapore txarra zeukalako. Bueno, ba, aturiz jatetxeko sukaldari bat, tartean ibili da, eta horiek eman diote alako gusto moduko bat. Eta turrean badabilela esan dute. Iraultza, erabatekoa, izango dela, Eugenio Goikoetxea.
6: Ez da, iraultzak hemen urtentik urtea aldatzen dihoazte, ez? Ikerlariak beti martxan daude, laboratorio...
0: Ba, saldu
6: beti...
0: behar duenak, iraultza modura...
6: Iraultza saldu du, laboratorio beti daude atzetikan, bere garaian dopinekin ere aldatzen, ez? Produktu berri bat atera eta azkenean handikan bi urtera ikusi da ba ez, bai ez, eta bueno, guen dela gutxi bintzat, kontrasana da, baina bueno, lehen produktuak atzen ziren laktatoak, gero eta beranduago, gorputzak beranduago azaltzeko, eta guen zer, eta guen laktatu alimentazio horren barruan sartu liteke, ez, nik uste dut, bueno, azkenean estudia asko egongo dira, proa egingo dituzte, eta, bueno, bete esaten danon, marginal gaintz edo irabazi txiki-txikien barruan egongo
0: dituzte. Egia da, gero eta gehiago dakigula. Hor, ez da zalantzarik, gero eta gehiago dakigut, esate baterako txakalaldiak eta horregatik ez dira gertatzen.
6: Gero, informazio gehiago daukagu, gero ikusi egin behar da, hoi benetazkoa dan, edo ondo erabiltzen dan, edo ez.
0: Bazen nuen honen berri, laktato geliburu zentzuna zenokan, Eukenen Larrarte, ari gara laktato exogenoa, kanpotik sartuko genukeen laktatoa.
7: Okay. Bai, nik gargo izen irakurri dut zerbait, baita ere ikusi du, talde batek ez zote duen ba, patentatu, esplotatu, edo horren ingurukoak, gero bai atzo ez zote zuen pogaitzarrek hartu azken paportu hori baino lehen, ez dakit, dibeita letratakoa naiz, orduan, zintzei buruz guzti alditzu laundu, baino, egia da laktatu beti da nikan, ba, bueno, txartzat, edo, bueno, peti zaten da, zargote, ziklista, orta, jo, laktatu haukat, zera, begipuntetan ta guzti, ez? Baina, guain, hori hartzea, ba, buelta ematea da. Eta hori, ikusten dut, asko gertatzen dala txirendulari zan, ez? Leno, karbohidratoa txarrak aliketa gutxien, orain berriro pila bat, orduan, ba, ez dakit galdu iten aiz gaiagoetan bat. Ez,
0: egia da, laktatoa txartzat jotzen zen, baina hori, ba, justu hemen hilabete erdi dela edo, aipatu dudan magazin horretan aztertzen zen, eta sendagile batea frogatu zuen, etzela txarra, azken finean da, aztarlozak esaten zuena, energia garraiatzeko bitarteko bat ere bazen laktatoa norberaren organismoan. Beraz, txartasun hori edo, bueno, fama txar hori kendua zeukan laktatuak. Hemen berri egiten zaiguna da, kanpotik hartzen den laktatu hori, gel hori.
4: Bai, eta hori irakurtzen ari nintzen, momentuz behintzat, ebidentzi zientifiko gutxi duela, oraindik ez dago ikerketa askorik, eta badirudi, ba, onura izan lezakela, erlojupeko motxetan, mountain bike lasterketetan, edo iraupen txikiko lasterketetan. Eta aldiz, ba, pixkat etapa luze, edo bueno, turra bezalako, bueno, iraupen luzeko lasterketarako, badirudi, hainbesteko onureik ez dukela izango.
0: Bueno, Eugenio Goikoetxea, nahikoa fidaka itzagertu da, eta bere kezka hori baieztatuko luke datu honek. Dauden, oinarri zientifikoek laktatuari buruz, daudenak, sendoak dira. Baina, momentuz, lehiaketarekin lotuta egin diren aprobak, mugatuak dira. Beraz, turreko txerrendularientzat momentu honetan honek ze eragin izango lukeen ikusteko dago.
6: Eta honekin ere gogoratu ere ze, lehen urteko debatea beste delakoa zan, ez? Kotxea botatzen duten kea ona omen zan, gorbozaren rekuperazio hori ere atera zan, da bakarren batez seguru, animalin batek egin duela proba, txeko kotxea arrekatu eta mangera hau jartzea, ez? Baina bai, guztiak azken dit, bueno, berrekuntza daude eta lehen esan deguna, ez? Ikerlariak beti ere martxan daude.
0: Baina hori miresgarria da eta txalotzeko da, esan dut, etengabe zer da egon, baukenek esan duena, laktatu hitzen zuten genuen, eta, bueno, denok pentsatu genuen, nekia, ne, lur jotanago, laktatua, oraintxe, belarrietatik ateratzeko daukat.
6: Ni bezik eta gaine jaltzen ezen momentu, nafaltzen zer laktatua ondoan.
7: Bueno, ez du gela behar,
0: bueno, lastare egingo dugu, zozketa, azken txampan gara, baina zelkapenei beste egiratu bat, bordereko, elmugako kontu horiek, behin betiko itxi horretik.
8: Bai, bai, ze horrengoz, horreindik ez dugu eman, lehen amar selkatuen urrenkera, eta irregulartasunaren maiot horretan gauzak nola diren ere ez dugu kontatu. Selkapen buru gaurkoan, 69,6 kilometro orduko. Esprina bota ostean, horixe izan da puntako abiadura, Timberlierrek harrapatu duena, horreztu iben izan du lagun, amaiera horretan, baina bera bakarrik atera ditu, Babak eltzetik, azken metro horietan, eta 2013 Quick Stepek egiturak esango genuke, Soudalek urtero lortu du gutxienez garaipen bat Frantziako turrean, eta hori gauza handia da. Bere atzetik, Merlierren atzetik, Warrenshall bigarren, hirugarren Girmay, laugarren Kanter, bosgarren Philipsen, seigarren Bauhaus, zazpigarren Arts, zortzigarren Godon, bederatzigarren Pedersen, eta amargarren Van Asbroek. Eta erregulartasunaren maiotearen sari horretan, behin batuketa guztiak eginda, Pedersenek segiko du buruan, orain tartek gutxixeago dauka, etapa hasi aurretik 70 puntutik gorako aldea zeukan 75koa zehazki Max Kanterrekiko, orain Girmay da bigarren postuan dagoena, Girmayrekiko orain 49 puntuko aldea dauka. Pedersenek 204 puntu, Binean Girmayk 145 puntu. Hirugarren Max Kanter 140 punturekin, laugarren Merlier 134 punturekin eta bosgarren Philipsen 126 punturekin. Hor ja gero arrakala handi bat zabaltzen da, seigarren postuan Tadej Pogacar daukagulako 75 punturekin.
0: Azkenean presak ikusten abil. Arratsaldeko 6:04 minutu gutxi dira orain bai hasi eta bukatu. Xabier Mikel Azparren gaur entzutekoak dira eta Bordelen egindako adierazpenak Euskal Irrati Telebistarako.
9: Bastante etapa gogorra izan da. Bueno, lasaia, baino azkar jungea, ere temperatura desintetxo altuak, eta bukaeran bat entxo asko, jendeana indarrakin, eta biadura asko, baina, bueno, hori, eguna pasata, bihar nik uste igual gerra gaitxe gongo dara iesaldin juteko, baina, bueno, ere jendea nekauta dago, igandean aukera una, así que juten
0: jungea. Nekatu, eta zazpigarren etapan gaude, pentsa, non dauden Parisko kaleak. Parisko kaleak askotan izan dira turreko etapa bukera ikusten. Ez Parisko kaleak bakarrik, baita Pauekoak ere. Paue hirugarrena baldin batzen, zein da bigarrena, non ginen gaur? Bordele. Paris eta Bordele. Hori zen gaur egin dugun galderaren erantzun zuzena. Turrean etapa amaiera gehien izan duten Frantziako bi hiriak behar genituen. Parisen 100 gora izan dira. Bordelen gaur izan dute 82. Etapa amaiera. Azken txampan gara zenbakia ateratzeko. Bueno, gaur abizenaren urrenkeratik hasiko gara. Astarloza, Goikoetxea eta Larrarte. Beraz, lehenengo asteko maiota Astarrozak aterako du, Goikoetxea bigarrengoa eta hirugarren astekoa Larrartek. Batetik, entzun ondo, 147 bitartean, aste osoan zintzo jendeak mezuak bidali ditu, asmatu ere bat askok, batetik 147, seguru asko dorsalaren mila, ibiliko da Mikel Astarroza. Bota, bat, 147.
4: Ba, 147.
0: 147. Bueno, esatera nindoan, Javier Romo. Javier Romo rentzat ez da seria. Javier Romo rena da, 147 zenbakia. Monika Agirre. Zorionak, Monika, zurea da etxiondoko ekipamentua. Dorsala, 147, dorsala inkuistu, turronetan Javier Romo rena da. Bueno, Monika Agirre, zorionak, etxiondoko ekipamentu hori zurea da. Azken minutu terrian, biharko etapari buruzko azalpen labur bat, Eugenio eta Eukenek. Eugenio, tartea gorde dituzu, paper guztiak, baina biharko etapari buruz horrendik ere itzegan beharren, gara?
6: Memorian duzkagu.
0: Zuk bai, Bergerak, bian. Zirano, Bergerak.
6: Espero dugun bezala, edo gehienek esperoko duten bezala, gaurko etapan antzekoa, esprina, eta espero ezagun, iesaldian, ba, bizaldiren partez, haber, bihar, basurde, erbi, otxo, eta bakarren bakeiago bizkata animatzen den.
0: Otxoak ez dakit ikusi dituzun, otxoak Errumaniako Sibiu koturrean edo non zen, bilagun iesegin da.
6: Artza,
0: otxo ez, barka. Artza,
6: artz txiki bat.
0: Artz kumea pasaetza iba.
6: Bai, Lorenzo Finen aurrean, artz txiki bat, pam, kamila aurrean pasatzen zaien.
0: Bueno, seiak engainan ditugu, bihar Bergeraken. Esperina diozu, zuk ere? Eukene?
7: Bueno, papera gainean ematen du baiet, baina nik espero dut eta nahi dut ea talde ordezkari gehiago sartzen dian esaldiaren borroka hortan eta ba jende indartsua sartuta bai esaldiak ea, ba bueno, bi minutu baino gehiago arlezazket.
0: Eta indarra hondirik ez dagoela, badirudi, pelotoiak ere lotuta eraman nahi izan du esaldia, tarte handiegia etzaiolako gutxi nahi. 180 kilometro. Normalen esprinak ere baki beharko luke.
4: Bai, bai, zalantzaria, hori bintzat bihar, esprina aldeko apustua.
0: Bueno, ba, 147, berriro diogu, Monika Agirre, zorionak, etxe ondoko ekipamentua, zeuk eskuratu duzu. Astebukaera honetan ez da kirol ekitaldiri faltako, hemen Euskadi Irratian asteburuko lantaldearen eskutik, arrauna, eta besteak beste, txerrendularitzan jokatuko diren bi etapa hoiek, gu, soberakinak biltzera etoreko gara datorren astelenean, ze gertatu da astebukaeran, atxeden egunarekin, tarte hemen lauretatik bostetara izan ondo, arratsaldean.
10: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Arratsaldeon denoi, Almerian momentuz 12 hildako eta 23 desagertu utzi dituen sutearen arira gutxi iraundu Espainiako gobernuak eta alderdi popularrak orain arte elkarren artean erakutsitako lankidetza harreman adeitsu eta onak. Moreno Bonilla, Andaluziako presidenteak, gobernuari lankidetza eskatu diola eta momentuz hori betetzen ari dela esan badu ere, alderdi popularreko idazkari nagusiak Telladok gobernuari kudeaketaren ardura alde batera uztea leporatu dio eta erakundeen arteko lankidetza handiagoa eskatu du. Ba, gobernuaren aldetik berriz, Oscar Puente ministroak Tellado lotxagabe galanta dela esan du eta alderdi popularari egotzi dio zuten aurkako baliabideak murriztea eta beste behin ere mugikor bidezko alerta ez bidaltzea. Horren inguruan, Andaluziako gobernuak defendatu du, mezu ezberdinak helarazi behar zirelako neurririk eraginkorrena etxez etxe abisua pasatuz joatea zela eta ez mugikor bidez mezuak bidaltzea. Bien bitartean kontrolik gabe jarraitzen du suteak eta ikusteko dago zein izango den hildakoen kopuru zehatza. Goizak gaur albistegian Peru Makrak Gipuzkoako suhiltzaileen parkeko zuzendariak azaldu digu Almerian gertatutakoa kritikoa dela, momentuz goiz dela zer gertatu den zehazki jakiteko, baina sutea itzaltzeko baldintzak oso gogorrak izango dira.
12: Sua maldan gora azkarrago doa maldan bera baino. Horregatik egoera hau Almerian izan dutena oso muturreko egoera da. Zubiltzaien munduan leitzen diogu 30ko legea. Haize abiadura 30 kilometro baino handiago denean, temperaturak 30 gradu baino gehiago direnean, eta ezetasun ambientala 30 baino gutxiago denean, badira, baldintza kritikoak egoera hauek izateko.
11: Nazio artean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak sare sozialetan esan du, Iranekin negoziatzen jarraituko dutela Estatu Batuek, baina suetena amaitutzat eman du berriz ere. Ankaran aste honetan ospatutako NATOko goibileran eman zuen amaitutzat ekainean bi herrialdeek sinatutako suetena eta azken bi egunetan erasoak izan dira bi herrialdeen artean. Etxera itzulita Bergara eta Zarautzeko ITV-ko langileek greba mugagabea iragarri dute datorren astelenetik aurrera hitzarmen propio baten negoziazio blokeatuta dagoela salatzeko. Langileek beraien baldintzak gainerako estazioetakoakin parekatzea eskatzen dute.
13: Gure eskarak ez dira neurrigabeak. Gipuzkoa dauden beste ITU enpresa bateko langile baino 123 ordu gehiago egiten ditugu urtean.
11: Haien esanetan urtean 123 ordu gehiago.

0: aurren eguna izan da. Lehen aldiz txupinazo txikia bota dute eta tamalez trake etxasi dute eguna, moto batek 8 eta 9 urteko bi aur harrapatu dituelako kalean. Biak ospitalera eraman behar izan dituzte eta batek kolpea du buruan eta besteak hanka puskatu du. Eta entzierroak beste 9 zauritu utzi ditu gaur, bi ospitalean daude eta horietatik bat Ziuan zezen batek zapaldu ostean. Errepidei begiratuta, Nazional 622 Gasteiz noranzkoan azken orduko istripu bat izan da autobus eta trailer baten artean. Eskuineko erreia itxita dago eta kilometro bateko ilarak daude. Momentuz ez dirudi larria istripuak. Eta Muskiz eta Trapagaran artean ere, Kantabriarako noranzkoan trafiko dentsitate handia dela eta 6 kilometroko ilarak daude A8an. Eguraldiari begiratuta, arratsaldean zerua lainotuta ikusten ari gara, iparraizea sartu da eta zaparrada trumoitsuak botatzen ko aukera izango da denean. Bihar berriz temperatura maksimoak 4-5 gradu altuagoak espero dira, kostaldean 23 eta barnealdean 40 graduren bueltan ibiliko gara eta arratsaldean iparrekialdeko haizea sartu arren ez du askorik freskatuko. Ba momentuz besterik ez, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albiste atarian.
1: Arratsaldeon entzuleok. Bueno, aste honetan tradizio bihurtu da turraren ostean bai pasa.
2: Euskadi Irratian bai pasa. Itziar Alduntzen.

0: Xabira, hola, dantzaleku eta Beñati Bargoien teknikan eta errealizazioan. Oier Gaztesi, Jokin Aierre Garai, Tere Beloki bai pasako lantalde ezinbestekoan. Arratsalde on dizuela.
1: Arratsaldean.
0: Ezinbestekoa den zerbait oparitu dizueten noizbait zuei?
2: Ezinbestekoan. Bueno, ez gara ezinbesteko direnako paritan jaso zain egoten, ez alare aurrez eskuratzen ditugu hoiek, eta baina gertaliteke oparituako zerbait batean ezinbesteko gertatzea. Badakizu zerekin gertatu zitzaidan, goizero ikusten azue ba, betorrekoa garbitzen, edo batekin ba horrekin. Oparitu egin zidaten, da geroztik ezinbesteko.
0: Abai. Eta desegokia den beste zerbait oparitu dizuete zuei?
3: Bai.
0: Batzutan esaten duzula, ber, hau, niretzako, ba, ez dut ikusten. Igual, hortik aratago desegokia da, eh?
3: Argaltzeko tratamendu bat oparitu ziaten, hori.
4: Eta ez dute zuen egokia ero ditu.
0: Hombre,
3: baina inorrentzako ez da...
0: Zuk momenturen batean eskatu zenuen, edo iradoki zenuen, horrelako zerbait behartzen, edo nahi zenuela.
3: Nire estetika tratamentu bat probatzea asko gustatzen.
0: Bai badakigu, baite bazakien hori. Bai badakigu, txato.
3: Maskarilla bat, masaje bat, ez dakit, besterako zerbait.
0: Hau dena heldu da, ze Erdoganek ikusi duzu ez? Erdogan jaunak, ze errevolver pertsonalizatu bala eta guzi oparitu dizkien NATOko buruzagiei. Osea, hori izan da desegokia. Bueno,
3: nola ateratzen duzu hori gero herrialdetik eta oso zoiek, da zerra egiten duzu, eta baino, ezoiko oparia bada, eta desegokia baita.
0: Eta ba, karo, eta gero da, nahiko jebia da ikustea poltsan, ez? Ba, egurrezko kutsa eder batean irikita dagoela, ba, errevolver bat dagoela, ikara pixka bat ematen du, guri bai behintzat. Egia da desegokia igual ez dela, zen NATO da, esan egizuet.
2: Bai, eta armen kontratu milioidunak iragarri berri dituzte lankaran,
0: ez? Da, ez?
4: Eta orain, zer egingo dute, pistola batekin?
3: Pedro Sánchez eman diote bat, ziarrek esan du, egurrezko kaja txukun batean, eta hor, ba, ohar batzukan, Turkiako banderarekin batera, gumusaek gure herrialdean ekoitzetako lehen pistola errebolbera. Mertz Alemaniako kantzillerra kankaran jaso du baita ere, eta bueno, baberak bertan duten embaixadorari eman dio, sartu dezatela opari ofizialen inventarioan, eta bueno, kudeatu dezala embaixadoreak.
0: Hori bai dela diplomazia, ez? Zer egiten dutenekin utzian karan, han bertan embaixadan, eta aia guidauz. Pentsatzen nintzen barkatu esatea, baina hemen Euskal Herrian adibidez, armako paritzea nahikoa oikoa izan da, oso oikoa izan da historien artean adibidez, oparitzea edo zure buru erregalatzea, Eibarko eskopeta bat eukitzea izan da, ojo, ez, opari oso balorazu.
4: Baitzik, esan dut nire gai honek,

0: aurko galdera egiteko aitzakia eman didala, herritarrei, donostiarrei, galdetu baitiet, zein den egin dieten oparirik desegokiena. Zein da inoiz egin dizuten opari desegokiena?
1: Urte batzu pasaban, pertsona batekin nire amasegoen, eta opari zidan kamiseta bat. Horrible, horrible, horrible, horrible.
0: Nolako zen?
1: Aurretik, imagina zazu pertsona bat arropa barik, eta horrela zen, eta txetik, traje bat, spray batekin marrasketa egun bezala, edo, ba, ez dakit, horrible, horrible, horrible.
0: Eta zer egin zenuen, bueltatu?
1: Hartu nuen, eta egun pasada, eta gero, pues...
0: Zakarrontzira?
1: Bai.
2: Nik uste eto pari desegokirik ez da hola, zeberes beste pertsonan ja pentsau dezunean, nik uste horrek ja badakala zentzu bat.
0: Beraz, opariak egin duzunean berdintzaizu, egokia den, desegokia den, gustatuko ote zaion, ez zaion?
3: Bai, hola ikasi den medamaren gatik, nik egoparia ere, nikotiari ere, ba, ja, egin dizkiotain beste opari, ba, txandaka egiten detela, ba, ba lorea, gero liburua, gero arropa, lorea, liburua, arropa.
0: Ez que holako den zein bar da, aurpegiona jarri eta gero atzetik ezkutatu?
2: Aurpegiona jartzia, seguro, ze, azkenen zuregan pentsatu haue, ba, ondo reakziona berda. Ta, bueno, aukera baldin badao aldatzeko, igual tiketa eskatu, ta esan kolore alda berdezuna, ta listo.
0: Eta zuri tokatu zizu inoiz opari desegokia egitea norbaiti? Hale, jazuko opari egin eta gustatu etzaion personarik balda?
1: Ez dut uste, agian bai, baina...
0: Espero duzu ez?
1: Espero dut, berda, espero dut.
0: Espero ez ez da.
4: Gauze bat esan behiz, ezuek oparitu duzunean zerbait ustez, polita, ederra, besteari gustatu behar zaiona, nabaritu duzu besteari etzaiola gustatu?
5: Bai, nabari.
4: Eta zer egiten duzu ez? Esaten diozu ez zerbait edo?
5: Bueno, rapaz. Oparitik eta...
4: Zuek disimulatzen honak altzarete?
5: Ez.

0: Bueno, Jaun Andreok, arratsaldeko seiak eta mar, oraintxe bertan jaiotza baten testigu izan entzarete.
1: Ara.
0: Bai, Ana Sarriaren tarte berriaren testigu izan behartzete, zarete, jaiotzaren testigu. Hau ez da Iparraldea tartea jaio baita, oraintxe bertan, oraintxe bertan. Hau ez da Iparraldea tartea jaio da, ba, behar batetik abiatuta. Ze Iparraldeaz aritu ohi gara beti gure ego atxekin egozentrismotik. Dena bat balitz bezala. Eta gian, hori eginda, ba, simplifikatu egiten dugu, hiru lurralde ezpaleude bezala, ez? Bakoitza bere zaugarri eta errealitatearekin existituko ezpalira bezala. Iparraldea da, homeia. Bueno, a ber, bakoitza bere herrikoa ere bada. Horregatik, deitu diogu Ana Sarriari, Ana Arratsaldeon. Zer moduz zaude?
2: Ongi, eta zuek?
0: Ongi, hementxe, maiguetan jarri eta Jokin Tere, oier, denak zuentzuteko zain. Zeskatu genizune izan zen Zuberoan, Nafarroa Beherea eta Lapurdiko jende interesgarria elkarrezketatzeko zuk. Eta interesgarria egia da, interesgarria hitza bera oso subjetiboa izan daitekela, baina horregatik jarri zaitugu zu, zuri irizpideaz fio garelako. Ez dakit nor ekarri duzun, nor elkarrezketatu duzun aste honetan guretzako edo bai pasako entzuleentzako, bek esan da.
2: Bai, entzatu naiz pixka bat zerbait ekartzen Iparralde hitzatik ateratzeko, eta beraz lehen tarte unentzat, ustariztar baten gana joan naiz, mundua mugimenduaren bidez ulertzen duen gazte baten gana.
0: Osongi? Ba, entzun dezagun, ze elkarrizketa izan duzun berekin.
3: Aintzane garrat deitzen naiz, 23 urte ditut, eta dantzatzen dut 3 urte ditutanezik. Gutik gora bera. Estilo ezberdinetatik pasa naiz modernoa, klasikoa, luzaz, eta gara ikitea. Eta bermentuan, 6 urtetatik goizi euskal dantzan murgiltu naiz euskal herriko gaztea iniz bezala.
4: Beraz, dantza izan da beti zure bizian aligorri bat bezala.
3: Bai, tipidanik honek animatzen nau, eta... Eta profesionalki edo era profesionaloko batera aritzeko nahia piztu zait zakit ama laburte ingururekin eta garaian soka kompainarekin hasi nintzen dantzan eta haiekin segitu nuen bost urtez gutxi gora bera eta haiekin hasiz orzen piztu nahi hori eta gaur ekun lortu dugu pixkanaka gure proiektua montatzen ere eta kolektibo baten sortzeko gaztetan lortu dudan sorkuntza espazio hori proposatzeko gaur egun beste gazte batzuei.
4: Nola pixtu zaizu gogori? Errantzu amala urtetan etorri zaizula, nola ulertu duzu hortan lanekin aizin nola?
3: Ene ustez izan dut, feo, ene ustez, seur naiz deklik bat izan dut bizikuntza horret naiz orze urteko 2018 azaroaren 16an uste dut bai, usut 2018 zela bai data bat bagenuen bordaleko antzoki batean eta eszena gainan sartu naizen mementuan eta publikoa ikusi dudalarik eta zerbait gertatu da eta sentitu naiz ene lekuan baina gorputzetik heldu zen zen buruan ez dakit nola egiten bizeral euskaraz baina tripatik heldu zen eta ene lekuan nintzen eta horrek irantzuen emanaldi osoan azken segundoa arte eta ezinez hori emanaldi hori izan zen deklik lodi bat.
4: Eta beraz, hortik, erabaki duzu lan egitea hortan, eta beraz, kolektibo bat sortu duzue.
3: Bai, hastapenan ez ginen kolektiborik sortu behar, kompainia batekin aritu berginen, proiektu baten luzapena proposatu nahi genuen, eta kompainia honekin aritu berginen, eta azken ementuan kompainiak ezko errandu. Eta beraz, biopsio ziren, edo
2: edo proiektua plantan usten ginoen eta zendeus gertatzen, edo buruan nuen ideiti piori duela luzaz eramaten nuen urgunago eta beraz hor erabakidut kolektiboa sortzea eta beraz lehen proiektu batekin hasi gira beste bilagunekin, Elena Etxeberri eta Naroa du Peru.
0: Aintzane gara, tari gara entzuten, dena esaten hasita, Ana Sarriak eta Aintzane Garatek baipasan zabaltzeko izandako solasaldia da entzuten ari garena. Claro, zuen tonua, Ana, da suabea bakua, ez? Entzuten dizuzue, bai horrela, ez? Suabe, suabe, zaude, goxo, goxo, zaudete, eta karo, erabate pentsatzen ari gara, ja non ote ari zineten izketan, atzetik trafiko pixka bat antzematen da, baina non zineten jakin baldin badaiteke, Ana?
1: Bai honan ginen, leku eroso batean egia da, gure bulegoen gibelean den leku batean, kanape batzuekin, jahiak, eta aski naturalki hasi ginen izketan, eta bai egia da giroa aski lasaia dela.
5: Jarraituko dugu Aintzane entzuten,
0: bai,
2: Beraz, urarte kolektiboa da izan da, eta nire deia kolektibo hori sortuz, eta enoxez berizatxe matean ditut nota batzuk duela bostutekoak, elburua da kurtsoetatik atera nahi duten dantzari hauei proposatzea espazio bat sortzeko, eta elkarlanean eta laguren artean aritzeko, dantza sortzen, musikarekin harremanetan, eta hala, elburua zen sorkuntza struktura baten sortzea.
4: Eta hori, nun proposatzen duzue, nori zehazki, nola antolatzen da?
2: Beraz, mementuko, irudantzari ofizial gira kolektiboan, beraz, aipatu ditudan Elena, Naroa eta nirekin, eta lehen proiektu bat muntatu dugu 2025eko otsailean, skater elkartearekin, da emazten skeita praktika sustatzen duen elkarte bat Miarritzen kokatua dena, eta gure bi elkarteak nahasi ditugu eta sortu dugu lehen proiektu bat izena biziki simplea duena, dancer. Mm-hmm. Hartu dugu haien izenaren parte bat eta dantzaren astapena, eta sortu dugu proiektu bat bi pratikentzat, skaitarena eta dantzarentzat ahreman bat bazen bien artean, eta beraz proiektuaren gaia izan da sustut emaztean lekua kirolean eta nola zaila izeten alden kirolean gure lekua atxemaitea eta gure lekua asumitzea, zilegi izatea beraz dantza munduan edo skaitaren munduan. Eta sortik hasi gira eta izan da galdezketa oso bat skeita egiten utenen artean eta gure artean, eta nola pasaden guretzat pratika untan, eta ze izan diren mementu zailak, ea dudak izan diren, eta dudak zelarik nor zen hor gure laguntzeko, eta hor zikabiatu gira eta sortutuko beraz 15 minutako pieza hori eman duguna martxuaren 8an emaztean eskubideen egunaren zat Miarritzen kolize antzokian. Mm-hmm.
4: Norako ajera izan du pieza horrek?
2: Biziki ona. Gure publikoa ezen bate euskalduna, kostaldekoa zen, baina ezen kostalde euskalduna. Hala. Eta genituen hainitz skate munduko diendeak. Eta proiektuaren presentaketan entzuntelarik euskal dantza, skatea eta musika ez ekiten bat ere zergoetatu, eta funtsan izan ote sorpresa ona eta biziki muntza hartua izan
0: da. Emazten eskeita, harrituta gaude. Ana, emazten eskeita eta euskal dantza bateratu dituzte laur arte kolektibokoak, eta hemen dantzari bat badugu, oier, zu dantzari euskal dantzak egiten dituzuzuk.
6: Bai, eta da igarriak intzat, ez dakit, Ana, fusio berezia da, ez da?
1: Bai, egia errateko ez nakien, beregin hitz egin aintzin, eta aski argitua gelditu nintzen hori aipatu zuelarik. Baina, ustut, nasketa horrek erakusten dola zinez kolektiboaren ispiritua. Askatasun osoz sortzen dute eta edozoin ahlorekin nasketak egiten dituzte.
6: Ea ba, nola naztu dituzten Euskal Dantzak ere eskaita?
4: Gure sorkuntzak Euskal Dantzan oinarrituak dira. Ben, gure helburua ez da egitea patchwork eta emaitea Euskal Dantza, garaikide pixkat, beste zerbait. Gure helburua da disiplinen nahastea eta ikustea Euskal Dantzak zer ekartzen duen, zer ekartzen alduen dantza garaikideari eta dantza garaikideak zer ekartzen aldion Euskal Dantzako mugimendu bati, pausu bati, oinarria galdu gabe. Eta gure helburua ere da irakustea Euskal Dantza ez dela justu folklorea eta udan ikusten duguna plaza gainean, baina bizitzen den arte bat eta dantza bat dela eta bai hor dugu ere gure misoa ikusten kostaldean erakustea zeiten dugun ere ainitzek ez baitakite bat ere zer
7: da zuen helburua? Baduzue garapen helburu bat lujaldetasunari begira berba edo publiko berezi bat bati begira?
4: Mementuko kostaldean aritu gira hainitz eta skater elkarteak ideki degun publikoa izan baita. Baina gure helburua da Euskal publikora idekitzea pixkanaka. Ekia ez girela baita ezpada zileki duko sentitzen beti zaila da proiektu baten eramatea Euskal mundura. Nik zaila atxemaiten dut.
7: Zergatik?
4: Denak ezagutzen garelako eta eta batzuek maila hobeagoa izan dutelako eta alta ez dute proiekturik aterako eta beraz bada mailaren aldeko gauza hori eta formakuntzarena ere etenek formakuntza desberdinatuko batzuek formakuntza luzeagoa eta sakonagoa dute Euskal Dantzan eta beraz zilegitasunaren aldetik bada nik badakit arazo hori bat udara baren horren gainan lan egiten dugu eta beraz gure helburua da ari gira hor sorkuntzaren lantzen eta luzatzen eta adaptatzen nahi dugun erarat eta ondotik Euskal Herri osora zabaltzeko.
7: Agian, zergatik ez?
4: Baina egin uke, gure ez da ezkita bate etxiak zugu etxia egon nahi, zugu kostaldean baizik eman nahi publiko frantsesako bati. Baina zegure dantza denentzat da, sortzen duguna denentzat da, ez da etxea eta ez dugu antzi behar ere sortzen dugula plazeraren zat, eta ez baita ez bada beste entzat, ez baute maite, tampi, zadeus.
7: Da, gian gorputzaren izkuntzak ez duela justuki mugarik, euskara edo frantsesa bezala adibidez.
4: Bai, hori dugu dantzan ez da izkuntza bezala. Zazpi provinzietan euskalki ezberdinak ditugu eta razuklertzeko zailtasunak izaiten aditugu izkuntza mailan, baina dantza mailan ez ditugu bate sentitzen gauza hori. Denek dantzatzen dugu Euskal Herri osoan eta gorputzak eskaintzen duena eta pasarazten aldituen emozioak izkuntzaren gaindik dira. Gorputzak eskaintzen du libertate handi bat, askatasun handi bat.
0: Egia borobila urarte kolektiboko aintzanen garatek esan dizuna, ez, Ana? Mugarik gabeko askatasuna eskaintzen du gorputzak. Ez dakizu ze gorputzarekin edo ze aldarte edo gorputza aldirekin utzi zintuen aintzaneren elkarrizketak.
1: Egia errateko, lasaia utzi ninduen, zenta entzulek ikusten ez dutena da aintzanek erabiltzen ditura gestuak, eskuak eta hitz egiteko, eta gestu bareak, zabalak, eta zinez lasaitasun bat transmititzen zuen.
0: Ba, hori esan da imaginatuko dugu bukaera beste modu batera, horrela izan zelako.
4: Urarte kolektiboan bi polo bat ditugu, sorkuntza poloa bat dugu eta transmisio poloa. Transmisio poloan ementuko kurtsuak emaiten ditugu, aurrei, Baionako poloko ikastolako aurrak dira gehienak, eta
8: Hor, irailetik goiti burasoai ere heldua izena genuke kurtso bat ideki, beraz badugu transmisio hori, genetzat transmisioa beti biziki garrantzitsua izan da Euskal Dantzanari diren gaztenitz bezala amalag, bost urte inguru kurtsoan emaiten hasi naiz, eta irakaskuntza arloa beti tanikainiz gustatu zait. Eta, bon, bala, beraz badugu polo hori, eta gero sorkuntza poloa, eta hor sorkuntzak eramatea dugu helburu. Beraz izan adin jadanik sortu dugun proiektu horrekin, hor luzatzea eta musika berrikustea, eta agian dantzare gehiago sartza ere, baina ere sorkuntza berriak eramatea, nementuko gure inguruko lagunekin egiten dugu, eta ideiak baina baituzte, ongi etorriak dira, ez dugu, ez gira etxiak bat ere, gure inguruko batek proiektu idei bat balin badu, eta guk dugun esperientzia honekin laguntzen alba dugu, edo zein eratan eginen dugu.
9: Hoben, mil esker hain zane.
8: Kasetekin.
9: Kura jaun, urarte kolektiboarekin.
8: Mil esker hain itz.
9: Adio.
0: Bueno, gure aldetik transmisioa ez dakit egiten ari gara, baina transmititzen bai ari gara zerbait ez da.
5: Jasotzen.
0: Hori da, eta jendeari helarazten ez da intzanek garatek eta urarte kolektiboak egiten duen lana. Ana.
1: Bai, mil esker hainitz, zehaztu nahi nuke hori ez dela Iparralda izan, baina Lapurdi, eta bereziki aintzan negarat eta urarte kolektiboa.
0: Hala. Hori zen asmo, eskerrik asko, Ana.
1: Mil esker,
0: jendela. Hau ez da Iparraldea.
10: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
11: Ja, dutxa bat ja.
10: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
11: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
10: dutxaja.com.
12: Gure bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean ertzainak.
13: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETB baten.
12: Eta goz zure bizitzako kontzertu obeagorik.
14: ETB honen ere eskuragarri.
15: Alkampon, uztaiaren 10-tik 12-ra, Espainiar jatorriko nektarina horia. Soltean, kiloa, 1,99 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Peninsulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
14: Bai pasa.

0: ber, eudako saioa Xabi Larrazabalek eta biok bueno, egin dugu aurretik maiatzean hasi ginen honei buelta batzuk ematen tarteak sortzen eta bar, ez? Eta Larrazabal zegoen entusiasmatuta, Larrazabalek abuztuan aurkeztuko du, egon lasai entzuleok, torriko da, eta Larrazabal zegoen entusiasmatuta tarte honekin. Eta hau da, uin espansiboa. Ze pasatzen da, espansiboa itzaztela asistitzen euskaltzain diaren arabera, edagarria baizik, baino ez baitzaigu gustatzen uin edagarria esatea. Eta zer da honen kontua? Bueno, hemen kontua izanen da, bi pertsonen artean aukeratuko dutela beti bakoitzak bere tartea egiten duenean liburu bat. Liburu bat edo zerbait. Eta hortik abiatuta, boom, lertuko da, eta uin espansiboa sortuko da, eta ekarriko digute, ba, liburu hortatik pertsonaia batek iradoki dion, ez dakit, bideo bat, edo podcast bat, edo ez dakit non ikusi zuen denda bat, edo, bueno, gutxi gora bera ongi esplikatu dugu, ulertu dugu denok, ez? Gutxi gora bera. Hoena da, Julen Apella aurkeztea, idazle berriztarra dugu, Bilboko estudioan, Julen, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ze moduz.
0: Ongi eta zu.
1: Osundo.
0: Gu pozik, baiezkoa mantzen igulako.
1: Pozik gau hemen, bai.
0: Bueno, azken aldian irakurritako libururen batean aurkitutako gai bat jarriko duzuzu mai gainean, esan dugu gutxi gora bera.
1: Bai, hori da, nik aurre karriko dizuet Sally Rooney idazlearen Intermezzo novela. Bueno, novelaen ardatza funtsean da bi anaiaren arteko harremanaren historioa, haien aita hil eta gero, hau da, bakoitzaren dolu prozesua eta pixkaban nola berregituratzen duten haien bizitza. Kontua direla oso ezberdinak, biak. Batetik daukagu Peter, 30 urtekoa, bera abokatua da, nahiko pertsona soziala, eta bueno, bi emakumerekin duen harreman nahiko gora beratxu batean sartuta dagoen novelaren abia puntuan. Eta gero estetik daukagu Iban, ia 10 urte gazteagoa dena naia, xake jokalari bikain bat, baina lotxatia nahiko zurruna bere pentsamenduetan, nahiko asoziala bere anaiarekin kontrastean, eta novelaren hasieran bera baino 14 nagusiagoa den Margaret ezagutuko duena.
2: Julen, irakurtzen dugunean ohikoa izaten da beti ez pertsonaia batekin konexio bereziago bat izatea, zure kasuan Peter edo Iban, bietako zeinek deitu duzura erreta?
1: Ba, gaurko gairako nik nahiko nuke Ibanen kasua pizkatona ekarri. Esan dugun bezala bere ezaugarri nagusia da ez dakiela taldean konportatzen. Ez ditu ezagutzen bizikidetzako kode sozial arruntak, ez daki noiz parte hartu elkarrizketetan ez nola, ez daki nola egin aurre interakzio ustez erraz, banal eta egunerokoei. Eta gara, horrek bihurtzen du azken batean pertsona nahiko asozial bat, eta bueno, gainerakoen begiradaen aurrean nahiko arraro bat, esango dugu, ez? Eta horren atzean ustut badagoela kontzeptu nahiko interesgarri bat, dena taldearen kontzeptua, ez? Eta ziberlokutorio podcastean adibidez atal oso bat eskaini zioten kontzeptu horri, eta nik nahiko nintzuzkona ekarri horra aipatu ziren ideietako batzuk. Ze taldeak erabat baldintzatzen gaitu askotan, ez? Rol konkretu batzuk edukitzen ditugu talde jakin batzuetan, halako performance moduko bat antzesten dugu askotan, taldean bat batean batek dauka graziosoaren
0: bai,
1: rola,
0: egia.
1: Beste batek arduratxuaren rola, jakintxu eta zazi jakintxuaren rola, ez? Sortzen da halako teatro bai. Erlazional moduko bat, ez?
0: Soitxia, eh?
1: Bai, batzuetan beharrezkoa dena igual, baina beste batzuetan, bueno, mugatzen duena asko gure portaera ere, ez? Eta, bueno, barri dago nik uste dut teatro horretan batzuk moldatzen direla hobeto da, beste batzuk okerrago, ez? Eta tipologia horretan adibidez, bueno, podcast honetan aipatzen zen pertsona mota nahiko desatxegin bat, nik ere nahiko bat egiten dudana kasu honetan, denok sufritu duguna edo sufritu ezean gu geu izan garena pertsona mota hori. Eta da, talde batean, zu preso hartzen zaituen pertsona bat, taldetik isolatu egiten zaituena, eta zure arreta, zure gogoz kontra askotan, monopolizatzen duen jende klase hori, ez? Orduan, igual, entzun aldugu podcast horretan entzut, bueno, ematen zen azalpen txiki bat, talde honi buruz.
3: A veces la torpeza no pasa solo por llamar la atención de forma muy exagerada, sino por no saber estar en grupo. Hay gente pues incómoda, hay un caso que es bastante...
0: ¿Cuál?
3: Que es cuando tú estás en una mesa grande, ¿no? Cenando, comiendo, tal, no sé qué. Y hay personas que son como dementores de la atención de tú a tú.
0: Te capturan.
3: Te capturan.
0: Sí.
3: Y entonces te capturan, empiezan a hablarte a ti como si no hubieran 20 personas más en esa mesa, tú vas oyendo la conversación de forma pensando,
4: todas te parecen súper interesantes.
2: Batzuetan batzuk arreta xurgatzen dute.
0: Nork ez du, ez, horrelako lagun bat inguruan. Igual batzuetan gu gara, cuidado, ez gara hemen izanen beste.
5: Batzuetan taldetik irten da bi hiru metrotara aritu zintezke, gainera, ez da bikotean izketako.
1: Bai, hau pasatzen da, ez? Eta kontuz ibili berda, ze badauka ere FOMO sozialaren kutsu toksiko bat ere, ez? Beti pentsatzearena ondoko elkarrizketak edukitzen ari zen elkarrizketa, baino interesgarriagoa direlaren pixkat susmo hori edo, ez? Baina, bueno, dena den nire ustez honek badauka edo hau bada moduren batean protagonismoari uko egiten ez jakitaren sintoma bat, ez? Eta askotan igual ez da nahi egiten, edo zaurgarritasunetik egiten da, edo inseguridadetik, baina bada nire ustez sintoma bat entzule izaten ez jakitearena. Oso gauza garaiki da, bide batez esan da, ez? Gaur egun ematen du denok oso sortzaile izan behar duguna, eta ez ainartzaile, baina bai, da pixkat beti fokuaren azpian egon behar izatearen arazo hori, ez? Eta kuriosoa da, ze pertsona hauen dinamika hain zuzen, nire ustez da, algoritmoak eta sare sozialek oro har gure bizitzan aplikatzen dutenaren baliokide nahiko zehatz bat, ez? Ze hauek ere daude diseinatuta gure arretaren jonki bihurtzeko eta gure alitasuna apur guztiak xurgatzeko, ez?
0: Eta gauza bera egiten dute.
1: Bai, nik uste dut dinamika dantzekoa dela, ez? Eta hor norberak bilatu garritu pixka bat alternatibak. Ez dakit, esfortzu bat egin lagunaren elkarrizketan euneko arreta jartzeko, multitaskina alde batez apartatu eta estimulu gutxiagotara murrizteko gure arreta.
6: Zezaia den hori, Horrelako pilo bat ikusten ditugu, ez? Eta Julen galdetu nahi genizuke, ea horrelako arazoek, baute duten konponbiderik edo?
1: Bueno, eduki bai, zaila da, eta asko daukan militantziatik eta autokontzientziatik, ez, behar bada. Baina nik uste dut baietz, batez ere hain disoziatuta, beti hain zatituta, eta edo zerekin pixkat sakonki konektatzeko gaitasunik gabe gelditu nahi ez badugu, nik uste dut beharrezkoa dela, ez? Algoritmoaren arazoa segurazki hori da, bilatzen duela ikusle fidel bat, baina aldi berean banaiko antzu edo inofentsibo bat, ez? Eta, bueno, irtenbideen artean nik uste dut arteak adibidez eduki dezakela paper bat hor, ez? Arreta ordu eta erdiz film batean ez hartzea, osorik entzutea dizka bat, hartzea 40 minutu, ordu bete novela bat irakurtzeko, nik uste dut horrek pixkat konektatu alzaituela, pixkat sakonago zerbaitekin, ez? Edo lagundu aldizulan neurria pal batean behintzat hain disoziatuta eta hain airean ez bizitzen. Eta berrez dioten, neurri apal batean, baina, bueno, bihurtzeko pixka bat zure burua autonomoago, biziago, eta segurazki algoritmoak nahiko lukenaren kontra, gutxienez, ez hain antzu, eta segun eta norentzat pixka bat arriskutsu, behar bada. Ze nahi ta diot arriskutsu terminoa, ze, bueno, ideia hau ez da berria, hau dena oso ondo labur bildu zuelako esaldi bakarrean, The Wire telesail zoragarrian, trajes eta gorbataz jazten zan gangster nahiko kurioso eta gogoangarri batek. Orduan, entzugu berak, Brother Muzon pertsonaiak esaten zuen esaldi bat.
7: You know what the most dangerous thing in America is, right? Nigga with a library card.
2: Estatu datuetan dagoen gauza, bai. Arriskutsuena, ez? Mozolo bat. Librutegiko txartelarekin.
1: Hori da, ez? Zaldi zoragarri bat alde batetik. Bueno, liburutegi publikoek gure artea demokratizatze eta datxaldera egiten duten lan ezinbestekoa balioan jartzeko, ez? Eta bestetik, esan bezala, arteak eduki dezaken funtzio eraldatzailea zere pixkat jabetzeko, ez? Hombre, hitz guztiak bere testinguruan jarri behar dira, eta The Wire, Baltimoreen kokatzen da, delinkuentzia, violentzia, droga, trafikoa, lapurreta, eta funtsean pobrezia nagusi diren testinguru batean. Baina, nik uste dut ez dugula itxasoa zeharkatu eta Baltimorera joan beharrik antzeko bizimoduak ikusteko. Eta ondorioz, karo, alako gaiak laintzen dituzten, liburu, abesti, film, eta abarrekin topo egiteko ere. Kasu honetan, esate baterako, alakoak nik uste dut ederto landu dituela hemen ere, adibidez, kinki zinemak. Eta horregatik, behar badan, astu samar geratu den genero bat denaren, ekarri nahi nuke, kinki zinemaren adibide garaikide bat, dena Luis Soto Muñoz zuzendariaren Sueños y Pan filma.
0: Zatikusi.
1: 2023koa oso gomendagarria, oso interesgarria. Ez da oso ezaguna, baina oso oso interesgarria. Eta bertan adibidez, filmeko protagonistek lapurtzen dute kuadro bat, eramaten dute galeria batera, ura saldu eta diru pizka bat ateratzeko intentzioz, eta ze momentu hori baino aproposagoa, ez? Arte galeria batean egon, arte kuadro bati begiratu eta galdetzeko zure buruari zer den artea, ez? Eta bueno, ba entzungo dugu bertako protagonistek ematen duten erantzuna.
8: ¿Has visto? Esto sí que es un cuadro. Míralo. Esto es un verdadero truño, colega, así de claro, te lo digo.
2: Pero pasatzen da, ez? Bakoitzak artea bere modura interpretatu.
9: Bueno, vai, a ver, hori da tipikoa, zer da artea, ka, zer da artea?
1: Gertatzen da, ez? Zer da artea eta bereziki non dago artea. Igual, ez? Galdetu beharko genuke. Galerietan edo kalean, liburuetan edo lagunarteko elkarrizketa espontaneoetan, entzungailu inalambrikoetan edo zuzeneko kontzertu bateko elektrizitatean, ez? Karo, non eta nola behar bada, ez? Ze, karo, gaur egun ja, adimen artifizialak ematen du guk baino gaitasun teknikoa handiagoa edukiko duela, eta gizakiak baino errazago eta azkarrago egingo dituela, batez ere formula errepika korretan eta mekanikoetan oinarritzen diren lanak. Musikan ere, aipatzen da gaur egun ja da, ba, norbere kapritxotara egokitutako eskaintza posible bat ere edukiko dugula, ez? Esan alko dugula

0: bat, ez, interpelatu beharko gaituela talde gisa eta inguratzen gaituen hasitze egin eta zain beste kapritxo pertsonalak asetzeko balio, ez? Orduan, karo, ba, gaur egun zer esan, ez? Garai hauetan, bueno, prekaritatea, ez egon kortasuna, inflazioa, genozidioak eta abarrak aipatu beharko genituzken garai honetan, karo, zeri abestu, zeri datzi poemak, zer behar dugu, ez? Orduan, nik uste denetarik behar dugula, baina, bueno, edozein kasutan, etxipenaren eta apatiaren aurrean, nik uste dut argitasun pixka bat ere beharko dugula, ez? Aldaketarako esperantza eta gutxienez optimismorako aukera. Eta nik uste dut zentzu horretan garai berrietako desira berriak elikatzeko, ba, ereserki berriak ere beharko ditugula, ez? Ereserki modernoak, postmodernoak ez dakit, baina garaikideak. Eta horregatik hain zuzen, nik bukatzeko proposatu nahi nuke, nire ustez, ereserki moderno izateko ezaugarriak biltzen dituen abesti bat. Kasu honetan, Anari eta Belakoren Deus Ex Machina abestia, eta bertan esaten den bezala, nahi nuke bukatu aurora boreal batekin, seinale batekin, eta batez ere dena ondo aterako denaren esperantzarekin.
1: Intermezzo liburuaz hasi gara hizketan, Peter eta Iban anaien erlazioak eraman gaitu taldeaz eta kode sozialez hitz egitera eta horrek atera artera eraman gaitu eta artearen etorkizunera eta gizakiaren etorkizuneko beharretara Julen. Eskerrik asko, boom egin duzu eta uin espansiboa iritsi da, baztakin oraino, nahi duenak nahi duen eraino, seguro, ez? Bakoitzak bere mugai harriko du eta.
0: Bai, azabaldu dugu desente kontua, bai, baina bueno, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, nahi duzun arte, bueno, ez, urrengo gazter arte.
0: Ondo egin,
1: datorna azter arte.

0: Ostiraletan, zesaten nahi duzuen zuleo, ba, musika izanen dugula bai pasan, baino, a ber, zirkuito komertzialetik kanpokoak entzuteko tarte bat eginen dugu. Tarteka, zi, Guanaba DJak eginen du, eta tarteka, zuk, Mikel Acosta, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moz?
0: Ongita zu?
1: Osondo, osondo.
0: Eskerrik asko beratik etorri zara?
1: Ni eskertu gombira zagatik.
0: Ez zuri etortzegatik, ez pentsagu gaude beti hain eskertuak zuekin ez aldala.
2: Bai hori.
0: Hombre, kolaborazio bati, pertsona batek, guk nahi dugun batek, bai ezko ematen digunean, txalokasten gara, ostras, bai ezko eman digu. Bueno, lasai.
1: Oso pozik.
0: Vale, tarte bat eginen dugu eta berara gatoz zure musika, ekarri diguzun musika entzutea.
3: Alkampon, uztaiaren amarretik amabira, bi edo iru kiloko izokina, kiloa, 8.99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearen.

0: belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Bai pasa.

0: Egoa musika experimentala editatzen duen argitaletxea duzuzuk, Mikel. Egoa diskak zigilua sortu zenuen Londresen.
1: Hala da, bai.
0: Euskal musika experimentaleko lanak argitaratzeko. Ostras, eske, dena da. Nola etzaitugu ekarriko tarte batenako, dena da, harrigarria. Herritik kanpo ateratzen garenean, egia da herria beste ikuspuntu batetik ikusten dugula, beste perspektiba bat ematen digu distantziak. Zuri, Londresek zematzizun, hori musikarekin, euskal musikarekin, beste distantzia bai jarri zuen da beste ikuspegi batetik ikusi zuen hemengo musika, edo musika orokorrean.
1: Bai, hala da, guztiz. Musika orokorrean, baina baita batez ere Euskal Herriko musika. Ni azkenean, ba, hemen hasi nintzen, ba, hori, betikoak entzuten, ez da, punka, trazakizet, baina gero, ba, hori, erresuma batuan urte askotan bizi izan naiz, eta azkenean hori, ba, ni bertan musika ikasiet, eta musika munduko, musika oso ezberdinak, bertan ikusteko almena izan dut, kontzertu asko, eta jende asko ezagutu, eta azkenean, ba, hori, poliki-poliki, nola baiteko ni, nire bideetxoa egin dut, eta hau isladatu egiten da, azkenean, ba, egoa proiektua suertatu zenean, oin dela urte batzuk, ja.
0: Ai. Bueno, eta gu nahi duguna da, a ber, egun gaitezke zure ibilbidari buruz izkeetan entusiasmo askoz, baino ez dugu eginen gaina, behi pasan elkarrizketatu zintugun, orain asako goaz esaten den bezala, goazen buru belarri sartzea, nondik hasi nahi duzu, zuk proposatuko dizkiguzu kantu ezberdinak, ekarriko dizkiguzu hiru proposamen gaur, nondik hasi nahi duzu?
1: Bai, hori da. Ba, gaur ekarri eta adibidez, ba, horreko astean, zigiluan iragarri nuen urrengo diska, eta da Jose Mari Lluc, Donostiko arkitekto bat, eta bea musikaria da baita, grande deiz taldea jotzen zuen, eta beste proiektu batzutan Elena Setienekin, eta holako gauzakin ditu, eta onako diska, hau da, diska berria, beak egin ditun grabazioak 10 urtetan zehar, 2015-tik 2024 bitarten, eta bani kantu askoren artean aukeratu egin nun, eta hau da Monstruos deitzen dena.

0: Niker orain Juren Apelak aurretik esan duen guztia hankaz gora jarriko dut. Zekaro, honek eskatzen duena da arreta guztia multitaskina ustea eta ez zapaltzea ni egiten ari naizen bezala.
1: Ala da. Leno, Julen entzuterakoan, ba, gauza asko hemen apuntatu ditu batzuk, ze nik azkenean musika hauekin aurkitzen dudana, nik nahi dudan, nik gustoko dutena da, hori ariketa bat bezala bihurtzea, pixkat, arreta jartzea. Hau ez da musika, ba, edo zin irratirako, edo batzutan bai, baina denbora behar du, lekua behar du, aproposa baita, ez duzu, hau tabernan ez duzu entzungo. Behar du, beste gauza batzuk, nun, ba hori azkenean nola baiteko ariketa edo baita entzularengan sortatu egin behar da. Pixkat sakontzeko eta ulertzeko baita zer dagoen atzean, zeinek egiten du, nola egiten du, zergatik.
0: Nola da hori eginda? Ez da, grabatuta ere ez da o normal, nik ezkeratik entzuten du gitarra, eskuinetik...
1: Azkenean hau da, Jose Manik egin du musika bere logelan, urteetan zehar, inolako, ba ez dakite, kompromisurik gabe, ez zuen inolak kaleratzeko asmorik, edo komertzializatu izateko musika, eta hau da bere esperimentuak logenan eginda, ba hori, zintekin, kasetekin lan egiten du asko, orduan gitarrak grabatzen ditu kasetean, horreti dauka soinu baita lo-fi deitzen dena, eta... badaka tekstura eta gauza ezberdinezko ez direla arruntak. Eta orduan hori danik gustoko deten azkenen musika esperimentala.

0: zuzen egin nintzen, barkatu, eh? Na, zetitzen naiz intrusa, erabat, karo. Monstro, totala. askotan konsideratzen da ambient musika.
1: Bai.
0: Eta hori ongi esana dago, esan nahi zut.
1: Bai, azkenean...
0: Irotzeko bakarrik ez da, o bai?
1: Hori da, adibidez, Jose Mariren helburua, Juken helburua, da, zu bere munduan sartzea.
2: Eskaman gaitu beste mundu batera, bai?
1: Hori da, zu hau, ipintzen baduzu bakarka, batez ere, etxean, zu papatzen zaude bere logelan, beak egiten ari da musika, eta ikusi ezakizu musika dago, ze akatzez betea, eta akatz horiek, ze gelditzen dira abestian, dea, abestiaren parte hartzen dute, eta bilakatzen dira, zerbait, importantea gea, ahotsa baino gehiago. Eta, ba, azkenean, ideia hoien inguruan, hori da, azkenean, niretzat musika esperimentala. Aurkeztea, beste musika batzuk, mota batzuk, non gure referenteak ez dire, ez dute jokatzen, osea, beste gauza bada. Eta ambient hori da, ambient bat, nola bait, kreatzea, egitea edo, eta norbaiten munduan sartzea.
0: Jose Mari Lluk, Donostiako artista, arkitektoa, ofizioz, eta musika esperimentalean, ambient musikan aritzen dena. Zuri esker ezagutu duguna. Ezagutuko dugu ere beste bat.
1: Bai, urrengo akarriet, Iker Mundu bate, baita Donostiakoa. Ze hau izango da urrengo diska egoan, aterako dena, iraian, eta izango da, dagoeneko bere bigarren diska kaleratuko duguna, eta bestia deitzen da, Geltokiak.

0: gauzak dituen kantua da, ez? Lehenbizi bat, gero bestea, gero bestea.
1: Hori da. Musika hau, ba, beak lan egiten du instrumentu askorekin, baita perkusioa jotzen du, sinteak, gitarrak eta bat, eta hau, pixkan musika hau daka oinarria, ba, musika minimalista deitzen dana, 60. Hamarkadakoa estatu batuetan hasi zena, ba, Steve Reich, Terry Riley edo LaMonte Young bezalako artistekin, eta azkenean da hori, erabiltzen duten edozein instrumentu, ba, errepikapena erabiliz, ba, azkenean nolabaiteko musika mantra bezala bihurtzen da, eta bertan sartzen zarenean, ba, azkenean baita zure lekua aurkitzen duzu. Musika hauek guztiak niretzako dakatena da, lekua dakate entzulearen zako. Adibidez, musika zera, komertzialak batzutan daude oso zakit, komprimituak, gauza asko dira, oso motzak, dena da klimax bilatzen eta olakoak, eta musika hauek guztiak dira kontrakoak.
0: Baina badakizu ze efektu egin didan, bueno, pentsatzen mundu guztire egin diola, baina hasi denen aurreneko kapa eta bukle horretan, ja, hasten zaitu sartzen eramaten momentu leku batera, igual momentuetan inola oso aktiban agoan eta lanean eta saio bat bukatu beharra eta zegitzen, joan nahi ez dudan.
1: Ba, bai, azkenean musika hauek ez dute berriz ere lehen esan duan zala denbora eta lekua aurkitu behar duzu musika hauetzako, ez da edozein, baina baita edozein musikakin azkenean batzutan hoetik altxatzen zarenean ez tezu nahi noaiteko ez dakit Rosalía olako artista
0: batzuek bai edute
1: oso...
2: alarman zala balio ez agian
1: bai, azkenean hori da zuk aurkituko duzu zuk nahi duzun tokia eta denbora edozein musika entzuteko.
0: Zegizu ze apurua ematen didan orain esatea, 2 minutu terri ditugu, Mikel?
1: Bai, bai.
0: Eta hartxoa entzun nahi dugu. Zuk ekarri duguzun beste proposamen bat da, Iker Munduateren geltokiak eta gero, hartxoa entzunen dugu zer da?
1: Ba, hartxoa da, hau da, oain 2000 urtean ateratako CD bat, eta ekarri etze, badao kolaborezio oso bitxia. Dira, hartzea nahiak, txalaparta goleak, eta bueno, beste gauzazko.
0: Bai.
1: Beñat Asiarekin, iparraldeko bai. Abeslaria, eta Jan Schwartz, dela Frantziako zera musikaria, musika esperimentalaren munduan, oso famatua, zebeak egin ditu kriston ba, kolaborazioak, eta musika elektronikoa 60-70 hamarkadan, eta diskontarako ba, lauak, bere bostak kontatu zidan, eta ba hori, euskal musika tradizionalak, musika elektronikarekin, baina oain dela marka batzutako musika elektronika.
0: Ba, honetxekin agurtuko dugu saioa, pasada bat izan da, karo, ostiraletan ailatzen garela denak nekatuta, azeleratuta ez dakitze, azkeneko minutok. Eta errepentean jarri gaituzu, omen?
1: Martxa...
0: Gelditu egin gaituzu. Akosta, etorri nahi duzunean. Geldika itzazu.
3: Lekua egin ez entzularen zako, ni horrekin geratu naiz.
1: Oie, importante bai.
0: Baio entzuleok.

0: arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon, Bokaleko herriko etxean indar handiko irudia arratsalde honetan. Bataio zibil errepublikanoa egin diote bertako herritar bati, Ipar Euskal Herriko lehen lerroko kargu politikoek lagunduta eta estuki babestuta. Maria Tegez Gomis senegaldarra baita simbolikoki bataiatu dutena. Urteak gurean goimaiako ikasketak egin eta ekimen profesionala abiatu du, baina epaiek ura kanporatzen tematuta segitzen dute. Andoni Lizeaga.
2: Bokaleko ezkain, autetxi asko Parisko diputatuak, Peio Dizu eta Colet Capdeville eta Kotxe Zenarro eta Gomisen gozaita izan dena, Janren Etxegarai gogor, oso gogor mintzatu da Gomisen egoera salatzeko.
3: Elle a tout exactement ce qu'il faut à demander ce droit de rester sur le sol français. Merci Marie-Thérèse d'être aussi courageuse.
2: Hemen geratzeko beharrezko diren guztiak betetzen ditu, mila esker Marie-Thérèse zure ausardiagatik. Bokalen hautetsi da Irene Iturzarri.
4: Jaso bezala iturri zen unat, duela amak urte, alere, enpresa portzaile ere, etorri da legalki, egin ditu gauzak legalki, eraz ulertezina da, zer gaitik.
2: Eta nola ez, unkituta Marie-Thérèse bera, denei eskerrak emanez.
5: Merci, merci por votre soutien, merci por votre humanité.
1: Eguneko argazkia eta eguneko lerroburuak orain, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Almerian Los Gallardos eremuan piztutako sutean hildakoak 12 dira momentuz, DNA frogak baieztatzearen zain, zantzuen arabera gehienak britainiarrak eta belgikarrak lirateke. Uneotan desagertuta leudeken beste 23 pertsonen bila dabiltza erreskate taldeak.
6: Andaluziako juntak dio ez alert mezurik ez bidaltzea erabaki zutela nahasgarria izan zitekelakoan eta horren ordez etxe-etxe joan zirela agintariak zego kion agindua emanez, baina batzuk ez zutela esandakoa bete dio bedarreko alkateak.
7: Ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
6: Bestelako zu gurutzatua piztu da politika lorrean, Miguel Tellado Alderdi Popularreko idazkari nagusiak kudeaketaren ardura alde batera ustea leporatu dio gobernuari eta Moncloak Oskar Puente ministroaren bitartez erantzun popularrak izan direla zuten aurkako baliabideak murriztu eta bizu telematikoa bidali ez zutenak. Bien bitartean sugarrek kontrolik gabe edatzen jarraitzen dute eta 3.000 hektarea baino gehiago kiskali dituzte dagoeneko. Peru Makrak Gipuzkoako suhiltzaileen parkeko zuzendariak azaldu digu.
8: Oso muturreko egoera da, deitzen diogu 30ko legea. Haize abiadura 30 kilometro baino handiago denean, temperaturak 30 gradu baino gehiago direnean, eta ezetasun ambientala 30 baino gutxiago denean, badira, baldintza kritikoak egoera hauek izateko.
1: Euskal Herrira itzulita, Tubos Reunidoseko zuzendaritzak alde bakarrez lan txandak eta egutegiak aldatzeko asmoa duela salatu dute Amurrioko lantegiko ordezkariek.
6: Enpresak arkudiatu du eskariak murriztu egingo direla datozen hilabeteotan eta horri egotzi dio lan txanda bat kendu nahi izana. Sindikatuek diote enpresak ezin duela lan baldintzen funtsezko aldaketak alde bakarrez erabaki eta enpresa hartzeko dunen konkurtsoan egon igainera konkurtso epailaren bidez egin behar dela hori. Gorka Abascal, ESK sindikatuko ordezkaria.
9: Ez dugu onartuko, hartzeko duen konkurtsoa aitzakia izatea hitzarmena legea eta langileen eskubideak saihesteko. Negoziazioa, bai, baina legearen barruan, bermeekin, gardentasunez eta langileen parte hartzearekin.
6: Gasteizko Mercedes-Benz lantokian berriz, 5.000 langileetatik laurdena aldi baterako lan enpresen bitartez eta soldata zein ekipamenduari dagokionez lanbaldintza kaskarragoekin kontratatzen direla salatu dute ELA-LAB eta ESK sindikatuek. Diru laguntzak eman soilik ez, enpleguaren lan kalitatea ikuskatzea ere eskatu diete erakundei. LAB Unai Sierra.
10: Badakigu zer garrantzi daukan Mercedesek Araban eta Euskadin, baina erakundeek exigitu behar dioten Mercedesi diru laguntza itzelak eman ondoren sortutako lanpostuak kalitatezkoak izan behar direla.
1: Eta errepiden une honetako egoerari begiratu aurretik, aipatu Eusko Jaurlaritzak debekatu egin diela kamioi astunei erkidegoko errepidean barrena ibiltzea abuztuaren 12 eklipsearen egunean.
6: Mendean behin gertatzen den fenomeno astronomikoak gurera jendetza erakarri eta egun horretan joan etorriko puruak nabarmen handituko direla aurreikusita, gau erditik aurrera 7:30 kamioiek 24 orduz galerazita izango dute Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan barrena ibiltzea. Bide segurtasuna bermatzearen hartutako erabakia dela diolakoak debekutik salbuetsita geratuko dira bidaiari autobusak. Eta FENADISMER, Espainiako Garraiolarien Federazioak bere aldetik debekua logikarik gabekoa eta neurriz kanpokoa jota neurriari elegitea aurkeztuko diola esan du.
11: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Esan dugu, begiratu behar diogula une honetako egoerari, nola daude gure errepideak ainara?
6: N622an Forondan Gasteizerako noranzkoan autobus eta trailer baten arteko istripua gertatu da eta pertsona bat zaurituta eraman dute Txagorritxuko ospitalera. Eskuineko erreian traba egiten dute ibilgailuek eta 2 kilometroko ilada dago. Gipuzkoa 20an Donostian berriz, Zamarako tunela pasata auto bat matxuratu da Aritzetarako bidean eta traba egiten dut. Eta bestalde esango dugu Sanferminetako aurren egunean izan den gertakari bat, San Lorenzo Elizan, santuari lore eskaintza egitera joan eta moto batek harrapatu dituen bi adintxikikoek eritetxean jarraitzen dute. 8 urtekoa da bat eta buruan garuneko traumatismoa izan du. 9 urteko beste aurrak hanka puskatu du harrapaketan, baina ez da hori esan. Nafarroan gaur izan den zaurituen parte bakarra, Nafarroko Unibertsitate Ospitalean zainketa berezien gunean dago gaurko entzirroan zauritu eta erietxean jarraitzen duten bi lagunetik bat. Kordobako 65 urteko gizonezkoari bularraldea zapaldu dio Álvaro del Río ganadutegiko zezen batek. 63 urteko nafarra da bigarna, Aldakan eta Zangoan kolpea hartuta.
1: Eguraldiaren iragarpenari begiratu behar diogu orain, zer espero dugun datozen orduetarako eta asteburu osorako. Euskalmet, Miriam Ruiz, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, asteburuan are gehiago berotuko du eta osterabe bero itogarria izango dugu, batez ere Kantauri isurialdean. Ego ekialdeko haizearekin temperatura ipar partean batez ere igoko da eta herri askotan 17-18-19 gradura igoko da temperatura. Gainera nabarmendu behar dugu, urrengo gauak ere oso epelak izango direla eta larun bat eta igande arteko gauean ego ekialdeko haize biziarekin oso gutxi freskatuko du.
1: Kirolak arratsaldeko 8:20 gutxitatik aurrera, Jon Ander de Laos, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Amaia.
1: Eta Frantziako Tourrean Tim Merlierrek irabazi duela 7. etapa.
13: Bai, misterio handirik gabeko lasterketa gaurre Bordelen amaitu dena, Sudal Quick Stepeko txirrindulariak gailendu da esprinean, Soren Werenshold eta Binian Girmay 2. eta 3. urrenez urren bihar. Gisa berekoa espero da 8. etapa, 180 kilometro eskas ordekan osatuta. Eta munduko futbol txapelketan, finala ordenetako 2. partida gaurre gaueko 9:00, Espainia eta Belgika elkarren aurka irabazleak noski, Frantzia izango du zain final aurrekoa, Barte Maroko 2-8 gainditu baitu Didier Deschamps taldeak. Eta pilotan, bibitako San Fermin torneoko partida gaur gauean, Laso Iztu eta Ezkurdia Gabirondo eta horrez gain gaurre guerdian jokatu da Ados Elkartearen San Fermietako finala, Barrokal eta Mendiburu dira txapeldunak, Oskoz eta Orbegozo 22-8 menderatu da. Une honetan, Erremonteko finala jokatzen ari dira.
1: Eta kulturan, atzo bezala, gaur ere bat egingo dugu BBK Live jaialdiarekin arratsaldeko 7:30 aurrera. Baina, sarrera honetan, Benito Lertxundiri buruz hitz egin nahi dugu. Utzi zion jendaurrean kantatzeari, baina bere kantuak presente daude oraindik eta ari egindako omenaldiak ugari dira. Eta arratsalde honetan jaso du Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak emandako saria Donostiako Miramar jauregia nainara.
6: Lertxundik eskerronez hartu du saria eta gogora ekarri du toki berean orain dela 3 hamarkada Estoka Mairu taldeari emandako saria jasotzera joan zirela Mikel Laboa hartzea nahiak eta bera. Orduan ere unibertsitateak emantzien saria. Ohikoa den moduan poesia erabilita kantuak txoriekin alderatu ditu. Kantuak egan egiten duten txoriak direla dio Benito Lertxundik.
14: Gero kontatzen dizute alako batean handik eta hemendik hori guria gustatzen zaigun alako kantuekin. Gu berriz eskondu eginen, gu maite mindu eginen, gure aituna hilin zen, gure aita hilin zen, gureko gauzak ere esat izuta horrez. Eta ni esaten diaten ean norbait nere kanturen bat entzuten hiltzela, eta horrek egia esan oso zaila zait esplikatzea, ze senti mentu sortzen diten ez. Bat kanta bat egiten ari denean, ez du pentsatzen kantu horrek inori hiltzen lagunduko dionik, baina gertatu iten da.
15: Eta gertatzen denean, hor gaur egun kuantikoek eta esaten duten horretik miska bat egiten du, ez da. Hor denbora desagertu egiten da, ez da. Horako sentimentuak baditut, ez.
6: Benito Lertxundiz gain, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Donostiako Orfeoiaren saria jaso dute Arturo Reverter, musika kritikari galiziarrak eta Nerea Erbiti Larralde ikerlariak. Erbitik, lehen mundu gerran, Alemanian preso hartu zituzten euskaldunei egindako grabazioak aztertu ditu, alegia, Alemanian preso zeuden euskaldunen kantaera aztertu du.
1: Arratsaldeko 7:10, uztaiak 10 ditu, Beñat Ibargoien eta Xabi Laola teknikan eta realizazioan mezularia astera doa.
0: Euskadi Irratian, mezularia, Amaia Portugal.
1: Temperatura altuak iragarri dizkigute adituek datozen orduetarako eta baso zuten arriskua handia da batipat Nafarroan eta Araban. Horrelakoetan gertatzen den bezala kontu handi zibiltzea eskatzen da, batez ere uzta biltzeko garaian eta nola ez sua pizteko debekuak ere badira. Asunarozen arratsaldeon.
16: Arratsalde maiala da, Nafarroan sute bat izateko arriskua oso handia da, laboren uztalanik ez egitea eskatzen dute agintariek eta surik ez piztea. SOS Nafarroak ere gomendatu du suteak eragin ditzaketen jarduera guztia bertan bera uzteko. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz Araban ezarrita dute alerta laranja, sute bat izateko arriskua handia dela diote, beroa haizea eta zorua lehorra dagoela aintzat hartuta. Arabako Foru Aldundiak dio beharrezkoak direla txinpartak sor ditzaketen jarduerak mugatzea, baita basorako sartu irtenak ere eta noski ezingo dela zurik piztu Arabako gune irekietan, ezingo dela belar txarrik erre eta ezingo dela makinarik erabili mendietan eta 400 metroren bueltan dauden landa eremuetan. Gogoratu Gesaltzan eta Arminonen izandako azken suteak rotaflex baten txinparta batek eta uztabiltzeko makina batek eragindakoak izan direla, eta temperatura altuekin batera ur hornidurari lotutako arazoak ere hasi dira. Zuiako udalako hartarazi du hornidura bermatzeko gau partean ur mozketak izango direla eta debekatuta egongo dela igerri lekuko dutxak erabiltzea.
1: Ba, Andaluziaren historian inoiz izan den baso suterik larriena da, atzo Almerian Los Gallardosen piztutakoa, sarreran aipatu dizuegu gutxienez 12 hildako, 8 zauritu, 23 lagun desagertuta eta suteak kontroletik kanpo jarraitzen du. Xuban Garmendia, eguraldiari begiratuta, egoera kritikoa izaten jarraituko duela aurreikusten da.
17: Bai, hori da, atzo piztutako suteak jada 3000 hektarea baino gehiago erreditu, 1400 pertsona inguru daude euren etxeetatik kanpo, eta eguraldia kontraan dela suak kontrolpetik kanpo jarraitzen du. Grande Marlaska barne ministroak adierazpenak egin berri ditu eta hildakoen kopurua ez da aldatu eguerditik. 12 dira sutean hildako pertsonak, horietatik ia denak atzerritarrak, britaniarrak eta belgikarrak. Batez ere, hori ez gain 23 pertsona daude desagertuta, baina erakundeetatik argi utzi nahi izan dute 23 horiek beraiekin kontaktuan jartzea lortu ez den pertsonak direla eta horre ez duela esan nahi desagertutako pertsona guztiak hilda daudenik. Guardia Zibila etxez-etxe dabil pertsona horiek bilatu nahian eta hiru familiak jarri dute salaketa euren gertukoak aurkitzen ez dituztelako. Peru Makrak Gipuzkoako suhiltzaileen parkeko zuzendariarekin hitz egiteko aukera izan dugu goizak gaur albistegian eta berak azaldu digu egoera kritikoa dela Almerian eta datozen orduak oso gogorrak izango direla.
8: Oso muturreko egoera da, deitzen diogu 30 legea. Haize abiadura 30 km baino handiago denean, temperaturak 30 gradu baino gehiago direnean, eta ezetasun ambientala 30 baino gutxiago denean, badira, baldintza kritikoak egoera hauek izateko.
17: Eta horrelako kasuetan, kontuan hartu beharreko jarraibideak eman dizkigu.
8: Eta hemen ikusten duguna da, ba emergentzia zerbitzutik jarraibide batzuk eman zirela, irtenbide batzukin, batzuk konfinatzea eta besteak beste batzuk ba irtera errepide batzuk erabiltzea eta jendeak ba bide alternatiboak hartu zitula. Duan, hori da ekiditu egin behar ditugun gauzak.
17: Andaluziako gobernuak 3 dolu egun ezarri berri ditu gaur hasi eta igandera bitarte.
1: Basutearen ari da Espainiako gobernuak eta Alderdi Popularrak orain arte erakutsi duten lankidetza harremana deitsuak gutxi iraundu.
17: Bai, naiz eta Moreno Bonilla Andaluziako presidenteak gobernuari lankidetza eskatu diola eta momentu zori betetzen ari dela esan duen Alderdi Popularreko idazkari nagusiak Telladok gobernuari kudeaketaren ardura alde batera uztea leporatu dio. Eta gobernuaren Elkarteen erantzuna azkar etorri da Oskar Puente ministroak Tellado lotxagabe galanta dela eta Alderdi Popularra izan dela suteen aurkako baliabideak murriztu dituena eta beste behin ere mugikor bidezko alerta bidali ez duena esan du.
1: Ba, Andaluziako gobernuak defendatu egin du es alerta ez bidaltzea eta argudiatu du mezu ezberdinak helaraztea beharrezkoa zenez, neurririk efektiboena etxez etxe abisuak pasatzen joatea izan dela Madrid Oiane Perez.
18: Andaluzian sekula izandako sute larriena da hau.
19: Estamos ante una tragedia mayúscula, porque...
18: Moreno Bonilla presidenteak azaldu du etxez etxe joan direla, alkate zinegotzi eta herriko guardia zibilak bizilagun bakoitzare nola jokatu azaltzera, batzuei etxetik ateratzeko eta nondik, bestei etxean geratzeko, askok ez dute kaso egin lur jota azaldu du bedarko alkateak.
7: Ello aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso, y 7 de los 9
18: bederatzi bizilaguneko talde horrek oinez egina izan zion alde suari, baina 7 hil dira, beste hildako 4 kotxe hartu zuten, ia guztiak britaniar eta belgikarrak dira, milaka baitira bizitzera Almeriara joandakoak. Andaluziako juntak es alert mezurik ez bidaltzea erabaki zuen, nahasgarria izan zitekelakoan.
19: De aquí había casos donde había que confinar, no salir de casa, y otros en los que tenían que salir de casa. Y en los que tenían que salir de casa, ni siquiera las rutas eran las mismas. Con lo cual, mandar un solo mensaje era generar confusión.
18: Suaren jatorria berriz moztutako kable batena, baina ez Endesaren sarekoa utzita zegoen jatetxe baten linea pribatukoa baizik. Desagertuak agertu bitartean, hildakoak identifikatzen ari dira, senitartekoen DNA laginak eskatu dituzte horretarako.
1: Biktimen artean gehienak britainiarrak eta belgikarrak direla uste da, naiz eta oraindik ez diren guztien identifikazioak egin, bi herrialde horietako agintariek onartu dute biktimen artean euren herrialdeetako herritarrak egon daitezkela. Anaiz Austi, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon. Masi Prebot Belgikako atzerri ministroak adierazi du desagertuen artean belgikako herritarrak daudela, baina espainiarra agintariek oraingoz ez dutela berretsi biktimen artean belgiarrik dagoenik. Prebotek erantzi du desagertutzat jotzen diren batzurekin harremanetan jartzen saiatu direla, baina ez dutela erantzunik jaso. Belgikako atzerri ministroak Almerian bizi diren herritarrei eskatu die espainiar agintarien aholkuak zorrotz jarraitzeko. Gauza bera egin dute Erresuma Batuko agintariek ere atzerri ministerioko weborrian, komunikazio ofizialak tentuz jarraitzeko eskatzen die Almerian bizi diren britainiarrei. 12 hildakoen artean gutxienez 4 britainiarra direla uste da, inzuzen auto batean kiskalita agertu direnak, autoak volantea eskuin aldean zuela ikusirik atera dute ondorioa. Lau gorpu horiei autopsia egin diete eta laginak Madrilera bidali dituzte aztertzeko. Datozen orduetan argituko da biktimen nortasuna eta herritartasuna.
1: Arratsaldeko 7 eta 18.
21: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
22: Akual ez da ur mineralaren marka bat? Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere?
23: Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
0: Euskadi Irratia.

0: Abenduan tubo reuniraseko Amurrioko lantegiko ordezkariek enpresak alde bakarrez lantxandak eta egutegiak aldatzeko asmoa duela salatu dute. Enpresak dio eskariak murriztu egingo direla datozen hilabetetan eta lantxanda bat kendu nahi du. Sindikatuek diote enpresak ezin duela ekoizpenaren antolaketa horrela aldatu lanbaldintzen funtsezko aldaketak direlako erikaznal.
1: Hala da bai, zuzendaritzaren asmoa ez dela doike eta hutsa salatu dute sindikatuek lan baldintzen funtsezko aldaketak direla txandei erreleboei atxedenei edo kontziliazioari zuzenean eragiten dietena. Gainera gogoratu dute enpresa hartzeko dunen konkurtsoan dagoela eta beraz neurri horretako aldaketa bat konkurtso epailaren bidez eta kontsulta aldiarekin egin behar dela enpresak ordea dagokion bideari iskin egin eta bideazkarretik irailaren baterako aplikatu nahi duela salatu du ESEGA sindikatuko Gorka Baskalek.
2: Ez dugu onartuko hartzeko dunen konkurtsoa aitzakia izatea hitzarmena legea eta langileen eskubideak saihesteko. Negoziazioa bai, baina legearen barruan bermeekin, gardentasunez eta langileen parte hartzearekin.
1: Gaia izpide izango dute datorren ustailaren 14an konkurtso administratzailearekin egingo duten bilera.
0: Garraio lariei eragingo dien albistea orain, abuztuaren 12an eguzki eklipsea ikusi ahal izango da Hego Euskal Herrian, egun horretarako errepidetan mugimendu haundia espero da bisitari asko, horregatik abuztuaren 12ari begira Eusko Jaurlaritzak ibilgailu astunen zirkulazioa debekatzea erabaki du. Helburua egun horretako trafikoa arintzea da, baina garraiolariak ez daude pozik, Julen Gorosabel.
3: Hala da, bai, Eusko Jaurlaritzak oharratera eta ordu gutxira merkantziak garraiatzeko Espainiako Konfederazioak dekretua neurrigabea dela esanez erantzun die agintariei. Iritzi berekoa da Jose Ramon Lizarralde kamioilaria.
4: Zorakiri bat, iruditzen zaigu, beste bat. Zitaka ez burik eta esankik. Ez du zentzu ibilatzen.
3: Merkantziak garraiatzeko Espainiako Konfederazioak argitatutako oharrean, eredu gisa Nafarroako gobernuak egun bederako hartutako erabakia jarri du. Foru gobernuak abuztuen 12ko ibilgailu pisutsuen gaineko debekua, arratsaldeko 5etatik gauerdira bitarte izango dela iragarri du, eta gaineratu du AP-78 errepidea libre mantenduko duela. Momentuz, Eusko Jaurlaritzak ez die kritika hauei erantzun, edo nola ere debeku honetatik at utzi ditu Jaurlaritzak autobusak eta oinarrizko zerbitzuak eskaintzen dituzten bestelako ibilgailu pisutsuak.
0: Ambulantzien zerbitzuari buruzko Osakidetzaren esleipen berriaren baldintza agiria argitaratu dute gaur. Bakizuenez, esleipen berrietan Osakidetzak diru gutxiago ordainduko diete atzerapenak dituzten ambulantzia enpresei. Sindikatuek harrituta hartu duten neurri hori berritasun gisa iragarri izana lehendik ere indarrean baita neurri hori. Nola nahi ere, Osasun Sailak argitu du, orain kontrola hilerokoa izango denez eta ez urtea pasata, eraginkorragoa bihurtuko dela. Urtzi Gartzia Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, orain arte ez bezala hemendik aurrera zerbitzuaren ordainketa eta kalitate kontrola urtez urte barik hilero egingo da. Hobekuntza nabarmena sindikatuek aitortu dutenez, baina baliabidei dagokienez hobetzeko asko dagoela diote. Izan ere, esleipen baldintzagiriak zehazten du gutxienez 786 ambulantzia izango direla Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, orain daudena baino 20 gehiago eta denak 112 larrialdi zerbitzuetarako. Sindikatu nagusiek kontrol sistema eredu konpartituaz gain, zerbitzuaren publifikazioa eta inbertsio handiago eskatzen dute. Horrek eragin zuzena izango lukeelako langileen lan baldintzetan eta zerbitzuaren kalitatean. Entzun urrenez urren, Iraitz Gordonela, Ander Rutia Uso eta Jonathan Resurrección Lab.
6: Zerbitzua ondo joan dadin mai bat egon beharko liteke sindikatu, enpresa eta Eusko Jaurlaritzaren artean.
7: Oinarrizko bizi euskarriari ez dutela kamila elektrikurik jarri eta abizu guztietako 180ko abizuak oinarrizko bizi euskarriak egiten duela.
8: Fortzu eta ambulantzia gehiago ipini behar zirela, bai medikoarekin, bai erizainekin eta bai basikak. Eta baita ez urgentak direnak, batez ere Araban.
5: Ikusteko dago esleipen lehiaketara aurkeztuko diren enpresek gutxi Txineko baldintzak hobetzen dituzten ala ez Jaurlaritzak 750 milioi euroko partida bideratu du laburterako, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ambulantzia zerbitzuan 2000 behargin inguru ari dira lanean.
0: Eskerrik asko urtze.
5: Gero arte.
0: Eta osasun kontu ezari garela, osasun alorreko profesionalen baldintzak arautzen dituen estatutu markoari buruz hitz egiteko datorren astean egin du erkidegoekin hitzordua Monika García, Espainiako osasun ministroak. Erkidegoetako osasun arduradunek gaurko lurraldearteko batzordean nahi zuten gaia landu, baina etzegoen zerrenda gai zerrenda ofizialean. Osasun ministroa gogora zibie, 11 aldiz eztabaidatu dutela gaiari buruz, Ainara Rubio.
9: Osasun ministerioak estatutu markoaren inguruan hitz egiten jarraituko du datorren asterako deitu duen lurraldearteko osasun batzordean, baina ez du hainbat erkidegok eskatu duten bezala aurreproiektua bertan behera utzeko. Hala esan du Monika Garcia osasun ministroak eta oso gogor mintzatu da PP-ko erkidegoen aurka. Bere hitzetan publikoekin negoziazio gehiago eskatzen duten arren barne txostenetan 17 orduko guardiak ez daitezela ezarri eta 24 ordukoak mantendu daitezela eskatu baitute.
10: No quieren que haya un texto legal que les obligue a mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
9: Bitartean Eusko Jaurlaritzak uko egin dio konpentsazio funtsagatik osasun ministerioak eskatzen dizkion 51 milioi euroak ordaintzeari. Norbere erkidegotik kanpora osasun arreta emateko sortutako funtsa da. Alberto Martínez osasun sailburuak dio 2012-tik 2022-ra 169 milioi euro ordaindu dituela Jaurlaritzak, ekarpen osoaren 160% populazioaren 105% izanik, eta ez duela 2023-2024 urtei dagokion ordainketa egingo. Sistemaren segurtasun juridiko eza, ondo alautu gabeko esparrua dela eta gardentasun falta argudiatu du osasun sailburuak.
0: Para Euskal Herrian jakimina zegoen Baxoko azterketatan euskaraz eginiko matematika probekin zer gertatuko zen eta gaur jakin dute zuzenduak izan direla. Albiste ona xe askarentzat, zuzentzeko erabaki hori baliatu dute datorren urtean euskaraz egitea era ofizialean baimendua izan dadin ala eskatzeko. Gainera, galde hori, eskaera hori, Euskal Herriko 100 gora udalerrik eta hainbat autetxik babestu dutela jakinarazi dute Andoni.
11: Ipar Euskal Herriko 71 herriko etxe eta hegoaldeko 33 Akitania eskualdeko kontseiluak eta departamentuko batzorde iraunkorrak eta Parisen diren 6 diputatuak eta senatariak eskaeran sustengo handia Jon Etxeberri zehazka.
12: Iparesko alerian auzapez erdia baino gehiago, 61 autetxi, Paueko kontseilu lokura eta bordarekoa bonzinez ikusten dugu lurralde osu bat, eskalde egiten dute azterketa horiek eskalaz pasatzea.
11: Uztailean du onartzeko Frantziako hezkuntza ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntza unkitzen duen erreforma hori eta galdetu dute lizeoko lehen mailako matematiken azterketa euskaraz egin ahal izatea, baimendua izatea, era ofizialean.
12: Gazteek ukan dute haien notak eta ikusi dugu haien notan arabera, zuzenduak izan dira kopiak egin dutera eta voilà. Galde egin dugu eskara matematikako azterketa sartzea ministroaren erreforman.
11: Gaur jakin dute azkenean, bai euskaraz eginikoak zuzendu dituztela.
0: Eta munduko futbol txapelketaren testu inguruan, Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute 7 baietzek, gu ere baik eta gure eskuk uztailaren 14-rako Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian.
13: Gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean Euskal Herria nazioa dela eta berea Euskal Selekzioa dela. Aldarrekatu nahi izan dute deitzaileek, Ander Usabiaga gure eskuko kidea da.
14: Muga zaindi, herri badagoela, nazio badagoela, 7 lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
13: Gogora dezagun, Espainiak Belgikari irabaziko balio gaur finalerdietara sailkatuko litzatekeela eta uztailaren 14-an jokatuko lukeela Frantziaren aurka, hain zuzen ere Frantziako egun nazionalean.
0: Eta Santurtzin Justizia Anderrentzat herri plataforma sortu dute ekainaren 24-an udaltzainek taser pistolekin atxikieta gero hiltzen gaztearentzat justizia eskatzeko. Eskizofrenia agerraldi betean zegoen gaztea atxiki zutenean eta lehen mediku txostenaren arabera bero kolpe batek eragin zuen handik bi egunera haren heriotza. Plataformak egun hartan gertatu zena argitu dadila eta erantzunkizunak har daitezela eskatu du Erik.
1: Arratsaldeon bai, familiak abiatu duen bide judizialari ekarpena egiteko eta kasuari oihartzuna emateko egingo du lan plataformak. Horretarako gertatu zen argitzeko testigantza eta frogak ari dira jasotzen eta dei egin diete herritarrei horretan laguntzeko. Gainera, datorren ostiralean Santurtziko festen egun handian bigarren manifestazio bat ere egingo dute justizia eskatzeko. Anderren heriotza polizia bortizkeriak eragintzuela diote, salatu dute bero boladaren okerrenean bi orduz izan zutela txikita jipoitzen zuten bitartean. Koldo Hernandez lagun eta plataformako kideak azaldu ditu helburuak.
15: Anderren heriotzari buruzko egia mahai gainean jartzea, erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea, Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea, etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
1: Horretarako ilgarriak izan daitezkeen armak debekatzea eta udaltzain horiek kautela erretiratzea eskatzen dute. Poliziaren impunitatea amaitu dadila nahi dute eta udalari leporatu diote hasieratik erosi zuela sindikatu polizialen bertsioa.
0: Zazpiterdietara iritsi aurretik, Iruñeko San Ferminei egin behar diegu kuku, lanerdiak eginak dituzte jada, lehen aipatu dugu bi adin txikikok izan dutela sustoa gaur, motor batek harrapatuta, baina gainerakoan aurrentzako oso egun berezia gaur, aurrenekoz txupinazoa bota dute, eurek ere, Andoni Amadoz, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, ailegatu gara San Ferminen ekuatorera, geroz eta gutxiago falta dela esan daiteke, baina ustailaren 14a iristeko. Batek baino gehiago kizaren du malenkonia puntxuren bat, baina oraindik asko dago gozatzeko. Gaur umen eguna izaki historiako lehen txupinaza bota dute txikienek, jendez gainezka zegoen udaletxe plazan entzun. Guztintxuriko eskolako Gariane eta Ibanak bota dute, hirurak pozarren nola ez.
17: Festa, egongo da maiketako edo janaria jarriko digute bean edo ezakit. Pozik gogoz.
16: Gaurko ere balantze eguna izan ohi da, Joseba Siron alkateak zuhurtziaz egin hitz egin du, bereziki lapurretei eta sexu erasoi buruz hitz egiterakoan.
18: Egin izan diren delituak izan dira lapurreta txikiak, salaketak jeitsi dira iaztik ona 120%, gutxi gora bera, eta atxiloketak 112% gehiago. Eraso sexistei dagokienez, dakigunez, izan dira 9 eraso ukimenak, izan dira oro har, eta 9 horietatik 8 kasutan atxiloketekin amaitu dira.
16: Astebukaera baliatuko dute askok San Ferminetatik bueltatxo bat emateko, ba horrenatariko Marlenak kontzertua gaur Gaztelu plazan, herri San Ferminetan berriz, La Jodedera edo Takumbialariak eta Santa Plazanan Kaparra.
19: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, Amaia.
0: Zein dagoera errepidetan?
20: Forondan, N622 errepidean Gasteizerako norabidean autobus eta trailer baten arteko istripua izan da, persona bat zaurituta Txagorritxuko erietxera eraman dute, eskuineko erreia itxita dago, lekuan 3 kilometroko autoiladak uneotan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena Euskal Meten eskutik Mirian Ruizek.
21: Asteburuan are gehiago berotuko du eta osterabe ba bero itogarria izango dugu batez ere Kantauri isurialdean. Hego ekialdeko haizearekin temperatura ipar partean batez ere igoko da eta herri askotan 37, 38, 39 gradura igoko da temperatura. Gainera nabarmendu behar dugu urrengo gauak ere oso epelak izango direla eta larun bat eta igande arteko gauean hego ekialdeko haize biziarekin oso gutxi freskatuko du.
19: Mezularia, gertukoak.
0: Bermeotik Matxitxako lurmuturrera edo Gaztelugatxera oinez doazen herritarrek segurtasun handiagoarekin egin ahalko dute bidea aurrerantzean, madari errekaren gainetik igarotzen den pasabideari esker. Aldundiak 1.000.000 eurotik gorako inbertsioa egin du gaur ireki den azpiegitura berria eraikitzeko. Janire Gerenabarrena.
22: Bai, Gaztelugatxe eta Bermeo kostaldetik lotzen dituen oinezkoen bideari jarraipena ematen dio pasabide berria. 70 metroko luzera eta 2 metroko zabalerarekin madari errekatik 20 metroko altuerara eraiki dute Urdaibaiko biosferaren erreserban kokaturiko naturgunea errespetatu zarantzatutza ingurune naturaleko diputatua.
23: 20 metroko altueran dago errekatik. Ez dauka inoko apoiorik, estribo batzuk ditu eta estribo horret sostengatzen dabe pisu guztia, eh? Eta gero erabiltzen dar materiala naturguneagaz bateragarria da.
22: Herritarrak pozik, egur eta altzairuz eraikitako zubia gurutzatuta Erleko puntako begiratokiraino iristen den bidestidorrari esker oinezkoen segurtasuna bermatuko delako.
2: Hau bidien una datxue peligros arriskotsue izan da beti.
3: Bide txarra eta gero eta kotxe gizau, gero eta turismo gizau, eta bermiotorak ez dugu litzi. Hori kostumbri okintzuna beti oinez etortekue. Dorduen hau da ba ederto.
22: Oinezkoen bidea begiratokitik Bermeo herriraino luzatzea eskatzen dute orain.
0: Eta uztailaren 18an jarriko da martxan Donostialdeko topoaren Pasaiako lurpeko geltokia eta ura altzara konektatzen duen saiesbide berria. Norantza bakoitzean bide bat jarrita nabarmen areagotuko da trenen maiztasuna altza eta pasai artean. Aste barruan 7 minutu terdiko maiztasunarekin uztailaren 18an inauguratu aurretik lanen bisitan izan da Susana García Txueka garraio sailburua Julen.
4: Uztailaren 18tik aurrera pasai eta altzako bizilagunak erraztasun handiagoz mugitu ahal izango dira trenez. Izan ere, une honetan Donostiatik altza doazen trenak altzan gelditu beharrean, Pasaiako lurpeko geltoki berriraino iritsiko dira. Susana García Txueka garraio sailburuak lanak bisitatu ditu eta trenen ibilbide berriak Antxoko biaduktua eraistea albidetuko duela nabarmendu du.
6: Zerbitzua hobetzeaz aparte eta konexioa hobetzeaz aparte, Antxoko biaduktua kentzeko aukera ematen digu. Eta aurrera pausoak ematen ari gara zentzu horretan.
4: Urrengo asteko ladun batetik aurrera, bi geltokien artetik 274 tren ibiliko dira astean zehar, oraingo bikoitza. Gainera, hauen maiztasuna ere handituko da, 7 minutu terdi do asteko egunetan, 15 minutu do ladun batetan, eta ordu erdi do ladun bat gauetan. García Txuekaren arabera, hau da Eusko Jaurlaritzak Donostialdeko garraio hobetzeko duen planaren lehen atala. Bigarrena, sailburuaren hitzetan, udazkenean iritsiko da Donostiako hiru geltoki berriak irekitzen direnean.
19: Mezularia. Kultur leioa.

0: Egin egin behar dugu bat, Iker Zabala, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Azazarata duzuen hor, BBK Liveen bigarren eguna. Hogeitik gora talde, eta gaurkoan kartel buru argia, Robbie Williamsen inguruan arreta dago jarria, ezta?
1: Bai, bai, BBK Liveen bigarren egunanetan, aniztasuna ardatza izango da, Arratsalde eta gau guztian zehar, eta horren adierazpide, bai, adanik ikusi alizatuguna, euskal artistak beste behin, ateak ireki eta bere ala, giroa berotzeko arduratunak, Marte Lasarte eta Algi Buskoarra, desagertutako eskateitan taldeko bi frontmanak hor direla, Borja Anton eta Pello Armendariz, eta ikusi alizan dugu alaber, Suabe taldea, kilometro zero kasu honetan, Bilbokoak dira, bere soinu dantzagarriarekin, rave txikia egin dute, Johnny Walker esenatokian, eta orain nire atzean dut, asko ezagutuko zuten, La Moda, Burgoseko taldea, bere banjo, akordeoi eta metalekin, eta David Ruizen, ahots, hautsi eta berezko hori tartean dela, jendetza dago hemen bilduta, onarpen handiko taldea da La Moda, galdetu diogu bertaratutakoei, asko La Moda esan digute, baina gaurko favoritoen artean garaien nabarmena dugu.
2: Eta, bueno, ba, Robbie Williams ikustera gehien bat, Robbie Williams. Eta, gero, ba, badau beste talde batzuk, Alabama Shakes, eta...
3: Iretzat, interesgarrienak dire Belan Sebastian, ta La Paloma. Bueno, ta Depresión Sonora bebai, ustete oso proposamen interesgarria dela.
4: Bueno, gaure La Moda ikustera, La Moda asko gustatzen zait. Bueno, va bueno. Robbie Williams es referente mundial a data.
5: Ni La Moda ikustera dornaz, bueno, Robbie Williams es Marte Lasarte.
6: Eta ni Robbie Williams ikustera.
0: Bai, zalantzari gabe Robbie Williams agien entzun duguna hor, edizioko kartelburua dela esan genezake, eta ez harritzekoa haren inguruko zurrunbiloa upiztea.
1: Bai, bai, eta atera kontuak, ze gainontzen etoriko direnak ere ez dira nola nahikoak. Aste arda orain esendantuki nagusian, Alabama Shakes, estatu batuetako egoldeko bereizgarri den, blues on rock horrekin, Brittany Howard kantariak, Johnny Choplin ondo jartzenak ekariko ditu, edo Belan Sebastian, talde eskoziarra barrenetara eltzen den, melodiko tasuna du, hemendik ordu betera ziko da, edo baitere, Joel López, kantautore galiziarra, bere ahots boxo eta letra lirikoekin, eta azken orduetan, bueno, elektronikaren festa, Tomora talde batuketa ezinezkoa da, itxura, Chemical Brothers eta Aurora abeslari norvegiarrarena eta emaitza zehar interesgarria da. Bueno, baina egia da zenioen hori, esan Robbie Williams da gaurko itxasargi erabatekoa, aurkitu gara hemen jendearekin, bueno, ba, nolabait Robbie Williamsen jarraipen egiten duela eta Europa mugitzen dena, nolabait ba, kantari Britania horrenen kontzertuak jarraituz.
7: Soy fan de la primera hora desde que él empezó su música solito, ¿no? Y le sigo por donde puedo dentro de Europa.
8: Yeah, I came to see Robbie. Yes, of course. Yeah, I traveled to different countries to see Robbie.
1: Bueno, ondo eskabetako batek esaten zigun, pasaren urtean, 15 eta 20 aldiz eta bitarte horretan ikusi duela berek ezekin ere oso ondo, Robbie Williamsen emanaldia. Bueno, take dateko boy band horretan hasia, 80. hamarkadatik poparen, bueno, himno ederezerki diren abestiak egin ditu bat abestiaren atzetik, Phil, Angel, She's the One, Rick DJ, denak abestu ditzan, espero da, antzespen eta performantzea tarteko dela, zeren Williams showmanera batekoa da, eta gainera, gutxi balitz, ez da berandu egizango, amarter di vuelta horretan espero dugu, Robbie Williamsen analdia.
0: Bai, Iker Zabala gozatu Robbie Williamsen kontzertuarekin eta gainerakoekin gaur eta bihar eta igatnean ere bai Bilbon.
1: Oso ondo, ala egingo dugu bai.
0: Agur, eskerrik asko. Euskal Herriko Gazte Orkesta musikenen ari da lanean egunotan, Arriaga eta Maler kompositorei eskinitako egitaraua prestatzen ari da Unai Urretxo gidari dutela. Igandetik ostegunera bitarte, Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbon eta Gasteizen izango dituzte, emanaldiak Ainhoa Agirre.
9: Hondarribiko eta Azkoitiko kontzertuetan Arriagaren Los Esclavos Felices operaren obertura, Carmen operaren lehenengo suita, Malerren bosgarren sinfoniako adagietoa eta Felix Mendelssohnek klarineterako komposatu zituen bi pieza interpretatuko dituzte. Mendelssohnen bi obra horietan Euskal Herriko Gazte Orkestrako kide izandako Silvia Ferro eta Oian Espina izango dira bakarlariak. Lezoko klarinete jotzaia Herberetan bizi da gaur egun.

0: joalik negar egitetik, oiukatzera, oiukatzetik, barre egitera, eta hori gaztentza beba oso interesgarria da, zeren eta gero ikasketa horiek aldute ba, beraien instrumentuetara eraman.
1: Egoren Donostiako kontzertua, ez da ohiko bezala Victoria Eugenia antzokian izango, baizik eta Musikenen eta sarrerak Musikenen bertan eskuratu alko dira kontzertu egunean. Aste arte arratsaldean alegia.
2: Mezdularia. Kirolak.
3: Arratsaldean.
4: Arratsaldean maia.
3: Turretik hasiko zarete 7. etapatik.
4: Bai, Tim Merlierrek irabazi duelako Bordeleko esprina. Esan bezala, bolata horretan Sudal Quick Stepeko txirrindularia izan da bizkorrena eta gauzak horrela garaipen erditz. Futbolean, Espainiak eta Belgikak neurtuko dituzte indarrak munduko koparen finala urdenetako bigarren partidan gaueko 9:00 hasita. Garaileak Frantzia duzain finala aurreko. Geurean Osasunak lehen lanzaioa egin du Luis Miguel Ramis entrenatzaile duela eta Realak Sonia Kifi aurrelaria fitxatu du Efe Ligarako. Pilotan Ezkurdia Gabirondo lasoiztu eta partida jokatuko dute gauean San Fermin torneoaren barruan eta aurrez eguerdian Barrokal eta Mendiburu txapeldun ados elkartearen finala. Eta beste berri bat ere bai, pilotarekin lotuta, Aimar Morga Etxebarriak urtebetez luzatu baitu Baikorekin duen kontratua.
2: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
4: Arratsaldeko 7:43 entzule lagunok, ongi etorri kirol tartera, txirrindularitza noski abia puntu, Tim Merlier nagusitu baita Frantziako turreko 7. etapan. Sudal Quick Stepekoa izan da bizkorna Bordeleko esprinean, Soren Wierenholdi eta Binian Girmairi aurrea hartuta. Jose Maria Paolazaren kronika.
5: Pirinioen ondorengo lautada landetan eta handik Bordelera. Atzokoaren ondorena gaztartzeko eguna zuen gaurturrak, baina pelotoiak bada ezpada ez du lo hartu nahi izan. Eta pasi orduko, Beistrofer lotokoak eta Otruba Kaja Ruralekoak ies egindutenean. Denak nagi hasiera batean aurrekoak gutxi zirele iritzita, ea besteren bat batzen zitzaien. Pelotoikoak berriz, horren beste kilometrotan aurrekoak noiz harrapatu izango zituztela pentsatzen. Baina ez da etapa motela gertatu. Gaur ere ordu laurden inguruko aurrerapena izan du tropen. Pelak aurrekoek 146 kilometrotan eginduten iesaldia orduko 46 kilometroko abiaduran egin baitute eta tropelak ere antzerakoan espaitie inoiz minutu terditik gorako alderik utzi zergerta ere. Epaia botata zeukaten Sudalek eta Alpezinek, Merlierrek eta Philipsenek. Bigarren honi Matthew Van Der Poelek egin dio bideratzaile lana eta Gabiria Kaja Ruralekoarekin agertu da buruz burukoan Bordelen. Philipsenek ordea zerbait falta izan du Tim Merlierrek garaipena ospatzearekin batera eginduen sorbaldatik zaiak entzeko keinu itxusiak erakutsi moduan. Nonbait, Tim Merlierri xamurregi egintzaio turrean lortu duen laugarrena.
4: Eta zeiruitu zaio barko eta Xavier Mikel Azparreni, entzunark Bordeleko elmugan esandakoak.
6: Bastante etapa gogorra izan da. Bueno, lasaia, baino azkar jungea, ere temperatura desintetxo altuak, eta bukaeran bat entxo asko, jendeana indarrakin, eta biadura asko, baina, bueno, hori, eguna pasata, bihar nik uste igual gerra gaitxe ongo dara, iesaldin juteko, baina, bueno, ere jendea nekauta dago, igandean aukera hona, así que juten junga ikusten pixkatu.
4: Turrak Perige eta Bergerak artean osatuko du bihar 8. etapa, 180 kilometro ordekan.
2: Irratian, Frantziako turra.
4: Eta txirrindularitzarekin segita, bada Maite Urteagak Laboral Kutxarekin sinatuko duela 2 urterako. Horixe da berria, denboraldi hasiera bikaina egindu ziklista zumaiarrak eta pauso hori emango du orain. Espainiako txapelketan erakustalde eman zuen Maite Urteagak gogon izan Sabinan igon, bakarkako iesaldi bikaina eginda eta Portugalgo boltan berriki bigarren amaitu du. Gogon izan orain artean Eulen Jirabira taldean aritu dela ziklista.

0: Mayarra. Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Eta doinu hauekin oskiba munduko futbol txapelketa izpide finala ordenetako bigarren partida jokatuko dutelako gaur gaueko bederatzetan hasita. Espainia eta Belgika nor baino norre gehiago aurrera gurratxe egin nahi duten bi selekzio elkarren aurka. Nerea Susberro, etxe honetako dituak gako ekeman dizkigu partida horren inguruan.
2: Beaz horrelako testu inguru bat ikusiko dugu, horrelako partida plana, ez da? Espainia baloiaren bidez, nik uste bloker taine batean kokatuta Belgika, eta saiatzen kontraerasoan ateratzen, batez ere, bat Trossarden biadura hori baliatuz, gainera oso ondo dago nolabait munduko kopa honetan, eta nik uste batez ere egalak erabiliko dutela kontraerasoak abiatzeko.
1: Bestalde, Frantzia zain dute bitalde hauek edo bitalde hauetako batek, ba final aurrekoa jokatzeko, izan ere, Didier Deschampsen multzoa lapurtararen taldea selkatu da Bart, Maroko bi eta utxe menderatuta, Kylian Mbappé lehen golaren egile 60. Minutuan, Ousmane Dembélék bigarrena 66. Susberroren analizia.
2: Bai, esango nuke baietz. Atzoko partida oso baldintzatu da egon zan Saibariren lesioagatik, ez da, finales hortzirenetan lesionatu egin zan Marokoko aurrelaria, eta atzo Marokoko hautatzaileak Ouahbik azkenian erabaki zuen bederatzerik gabe nolabait jokatzea, ez da, orgoian ipini zuen jokalaria bederatzi faltsuaren lanak egiten zitun, eta aurrelaririk nolabait zuen Marokok, eta nik uste hori asko baldintzatu egin zuela partidak, ze batez ere Frantziak Maroko ondoratzen zuenean eta gero baloia lapurtzen zutenean irterari gabe gelditzen ziren, ez da, zuten horrelako referenterik baloi luzeak bidaltzeko, baitare baiokoa garatuta iristen zirenean azkeneko metroetara area zuten okupatuta, beraz nik uste bazkenean baja horrek Marokoren errendimendua asko baldintzatu zuela atzo, eta merezimenduz esan dezune bezala Frantziak lortu zuen urrengo kanporaketarako txartela.
1: Final laurdenetako beste bi partidak, Norvegia Ingalaterra bihar gaueko 11:00, Argentina Suitza etzi goizaldeko 3:00.
0: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
1: Eta geure taldei dagokienez, Osasunak gaur egin du sasoi aurreko estreineko lansaioa Luis Miguel Ramis entrenatzaile berriaren aginduetara. Iñaki Berastegik xetasunak taxuaretik.
3: Abian da Luis Miguel Ramisen aroa Iruñean, entrenatzaile kataluniarrak gaur goizean zuzendu du lehen aldiz lansaio bat taxuaren Osasunako entrenatzaile gisa. Lehen lansaio honetan Ramisek 26 jokalari izan ditu bere aginduetara. Lehen taldeko guztiak Ante Budimir izanezik, azken hau oporretan dago Kroaziarekin munduko futbol kopa jokatu eta gero. Beraz, entrenamenduko berritasun nagusia Robiko gazteak izan dira 7:00. Rafa Fernandez Atezaina eta honekin batera Alex Jimenez, Miguel Auria, Unai Santos, Mauro Etxegoien, Anai Morales eta Asier Bonel. Lansaioak gaur, ordubete eta 20 minutuko iraupena izan du. Talde nafarrak bihar goizean beste lansaio bat egingo du eta iganderako atxeen eguna iragarrita dago. Entrenamenduaren ostean Ramisek esan du, lehen hartu emana ona izan dela eta elkar ezagutzeko egunak direla hauek. Kike Barja kapitainak beraldetik azpimarratu du ilusioarekin eta irriberrearekin ikusi dituela taldekideak. Aurre demoraldirako 5 lagun arteko itzartuta dauzka talde nafarrak eta horietatik lehena Mendigorrian datorren ustailaren 24an Santander Gorrazinen aurka. Ondoren gorritxoek egon alditxoa egingo dute Ingalaterran bertan 2 lagun arteko jokatzeko. Eta hori guztia merkatuari begira segitzen duten bitartean, izan ere Victor Muñoz, Galan eta Juan Cruzek taldea utzi ostean talde nafarrak ez baitu fitxaketareik egin eta horren arira Ramisi ere galdetu zaio gaur eta esan du ezkerregaleko albuko atzelari bat eta hegaleko jokalari bat behar dituztela eta hortik aurrera bestelako aukerei ere adi jarraitu beharko dutela.
1: Hortxe ba, Osasunak lehen lansaio egin berritan eta xoaren beste taldeak ba aurrez hasiak dira sasoi horri prestatzen eta esate baterako ba baita merkatuko goraberak eragiten dutena ere ba plazaratzen. Tartean, Alabesek Koski aurkeztu du gaur, 5 urterako sinatu ondotik atzelariaren fitxaketa, orain egun batzuk egin zuten ofizial klubak, baina esan bezala ba, gaur aurkeztu du Mendizorrotzan, eta Gisa Brera, Eibarrek, Pejino eta Garzia Albeniz aurkeztu ditu eguerdian Ipuruan. Efe Ligan, Realak 22 urteko aurrari txiletar bate fitxatu du. Sonia Kifi, Logroño taldetik iritsiko da, aurreko demoraldian 11 gol egin zituen talde Errioxarrean. Kifik 2 urterako sinatu du kontratua klub txuri-urdinarekin. Pilotan, San Fermin torneoa burubelarri Iruñean, gaueko 10etan dugu eskuzkako jaialdia, gaurko egunari dagokionez. Hauxe da, Xavier Murua korren inguruan prestatu digun atariko kronika.
4: Ezkordia eta Gabirondo, Laso eta Iztuetaren kontra, amultzoko partidua bibitako San Fermin torneoan. Laso eta Iztuetaren lehenengo leia, Ezkordia eta Gabirondoren bigarrena lehenengoa galdo egin zuten Jakaren eta Mariez Korendaren kontra. Eta atzo, Pello Etxeberriak eta Zabaletak 22 eta 17 irabazi zieten Larrazabali eta Luisuri Labriten. Iazko garaiak sendo harritu ziren kantxan eta Belmultzoko ligaskako lehenengo neurketa eskuratu zuten. Pello Etxeberria.
5: Gustora, ez? Azkenean azkeneko aldia ba kosta egiten zaitu 22 llegatzea eta bueno, ailegatzen zarenean batzutan luzitzen zara eta beste batzutan ez, baina bueno, gaur partiago horre izan da, jakin dugu hor egon eta batzutan bola ere irabazten da.
4: Jose Javier Zabaletak maila ona eman zuen atzeko kuadrotan, gustora zegoen etxarrengo atzelaria.
5: Bueno, nik uste dut ja beroketa lanak hasi naizenean ba bueno, fresko samar bezala aurkitzen nintzen, eta gero, bueno, egia esan lehenengo, tantotan pixkan ikustut presaka joaten nintzen la pelotan bila, eta igual lainbestetu gozat. Bueno, partion zehar, ba, bueno, pixkan lasaiago joan naiz, poliki pelotari ematera, eta hobeto aurkitu naiz.
4: Iaz, finala irabazi zuten Pello Etxeberriak eta Zabaletak, aurten ere, sari hori nahi dute Pello Etxeberria.
5: Guretzako, gainera, hemengoak izan da, ba, ederra da, ez? Eta esan duzuna, ba, kostari zait azkeneko aldian, eta bueno, a ber, ratxa polit bat hartzen dugun, eta joko atortzen den.
4: Urrengo partidua Altunaren eta Martijaren kontrako izango da, igande honetan, Zabaletak badaki leia zaila izango dutela.
5: Bikote txapeldun bat, Altuna hor artean da guenean, ba bueno, zaildu egiten da partidua, ikusiko dugu, ba, bueno, a ber, larun batean hauen kontra zeiten duten, a ber, paliza ondi xamarra hartzen duten, eta bueno, igande pixkate nekatuko iten diren.
4: Esandakoa, gaur gauean jaialdia Labriten, gaueko 10 eta 4 denetan hasiko da, lehenik Muru eta Gaskue, Rekalde eta Eskuzaren kontra, ondoren San Fermin torneoko partidua, eta bukatzeko Bakaikue eta Aranguren, Egiguren eta Aldaberen kontra.
1: Eta horrez gain aurrez, gaur eguerdian jokatu dute Labriten ados elkartearen San Ferminetako finala, bibitara, Barrokal eta Mendiburu dira. Aurtengo txapeldunak, Oskoz eta Orbegozo 22-8 menderatuta. Eta eskuzka baikok ere mandu, albistea Aimar Morga Etxebarriak urtebete gehiagorako luzatu baitu enpresarekin duen kontratu. Hauxe, atzelariak bidali digun balorazioa.
6: Pasik nau, baikokin urte bat berriztu dutelako, nainera gintxe gura azten da, eta partio eskokin golpez. Ez, larun baten San Ferminetan jokatuko, eta aurren bazten nire herrian azten az Masterza, Iker Salaberriakin, eta bueno, ilusio handiaz, eta gogotxu urte honi aurre egiteko.
1: Hortxe beraz, gogotxu etorkizunari begira, Aimar Morga Etxebarria. Arraunean, Traineru Liga Nagusiek Castron dute bi arrasteburuko lehen geldialdia Jose Luis Kortak bere garaian Brazomarreko senadian prestatutako eremu dotorean. Laukaletara ariko diran, bi txandatan ariko dira, eskotan erako Traineruak lehendabizikoan, Donostiarra, Zumaia, San Juan eta Orio eta bigarrenean, Ibaika Astillero, Tolosaldea eta Arraune Lagunak. Juan Mari Etxaberen arraunlariek, Lugainenekoek bi kainabiatu dute demoraldia beste urte betez, lehen hiru estropadak irabazita, eta galdetu diogu, zein den sekretua, zein da, Juan Mari?
7: Sekretua, bueno, lan asko, ez, eta taldearen goguaz. Ego, hoi, beti beha izate dute, eta azken aldi honetan, azkeko urtetan beha gehi dira asko egiten, ez? Arrolaiak gehiago eta gehiago nahi dute, ambizio hundiak indoze, gogotxo doze, eta gogo igaltzeko nien orduan galduko geha, minio. Oan momentu honetan, dirrike hoten dira entramentura atortzeko, nire gogoz joten nahi segi izan, eta beti izatzen ez. Gogo alakaten bitxartean, eta ilusio alakaten bitxartean, joan gure, eta gogo eta ilusio galtzen egin, pues ja, urduan izan guan egin, nire zuzetela erretiro azteko garaien.
1: Eskola Beligan irutxandatan hariko dira hoi bezala, estrainakoan, Ares Lekitxarra, Txapela eta Santurtzi, erdikoan Ondarroa, San Juan, Ondarribia eta Donostiarra, eta irugarrenean, Getaria, Zierbena, Bermeo eta Orio iragan igandeko emaitza onari esker, ohorezko txandan sartu da. Esperantza eta Jon Elarrañaga Getariaren entrenatzaileen ustez, goikoak ez dutze daute asmoa.
8: Bai, idea beti izaten da, hor goian ibiltzia eta beti gustagarri hortako entrenatzen dugun, irabazteko, baina bueno, usteet hankalurrian eki berdiala, Getaria bezalako herri batek nondi datozen ikusi behar da, ondala la urte goiko maia jo ginala, eta bueno, nik usteet pasua poliki-poliki ematen egiala, baina bueno, sentido honian, orduan gustatuko litzaiguke, bai, beti hor goian ibiltzia, baina usteet pixka realistak izan bergeala.
1: Ba, bihar esan bezala Castron izango dute estropada, etzi igandez Orion egingo du geldialdia TKE elkartearen karabanak. Eta erremontean, Summer Season txapelketa hasiko da bihar Galarretan, laubikote izango iraleian, Barrenetxea Zubiri, Azpiroz Larrañaga, Segurola Ezkurra eta Juanenea Aldabe, biharrazita, hilaren 25 arte luzatuko da leia. Imanol Ansak, ez du parte hartuko enpresarekin izandako gora bera batzuen ondorioz, horren inguruan Xavier González Oriamendi enpresaren kudeatzailea.
9: Azkeneko txapelketan Oriamendi zuzendaritza hartutako erabakien kontra ekintza batzuk egin ditu, ez gaude oso ados horrekin, beraekin hitz egin dugu, eta bitartean erabaki dugu txapelketa barruan esartzea eta beste pilotari bati aukera ematea.

Tenisean Wimbledon sariketa entzutetsuan amaitu berria da bigarren final aurrekoa eta Sinerrek beste behin ba finala jokatzeko modu egin du Djokovic hiru setetan menderatuta 6-4 gailendu da hiruretan gauza gorrela bigarren garaikurra eskuratu nahi du jarraian ez bere fenauka. Gaurera etorrita errikiroletan sokatiran Euskal Herriko txapelketako tiraldiak bihar arratsaldean Erandioko Goierrike antolatuta gizonezkoen 560 kiloen eta emakumezkoen 500 kiloen pisuan ariko dira tiralariak. Eta igandean, asteazuko Bulano baserrian, ohiko zegan, Gipuzkoako txapelketa. Eguerdiko amabietan hasiko dira, Julen Gabirondok, Mikel Izartzak eta Oier Urkolak eman dute izena. Eta amaitzeko motoziklismoan, Alemaniako sari nagusia jokatuko dute asteburuan. Bihar, sprint modalitateko proba arratsaldeko hiruretan hasita, etzi, sari nagusia arratsaldeko ordu. Gure aldetik besterik ez, arratsaldean guztiak.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon, Bokaleko herriko etxean indar handiko irudia arratsalde honetan. Bataio zibil errepublikanoa egin diote bertako herritar bati Ipar Euskal Herriko lehen lerroko kargu politikoek lagunduta eta estuki babestuta. Maria Teres Gomis senegaldarra baita simbolikoki bataiatu dutena. Urteak daramatza gurean, goimaiako ikasketak egin eta ekimen profesionala abiatu du, baina epaiek ura kanporatzearekin tematuta segitzen dute Andoni Lizeaga.
2: Bokaleko ez gain, hautetxi asko Parisko diputatuak, Peio Difo eta Colette Capdeville eta Kotxe Zenarro eta Gomisen gozaita izan dena, Janren Etxegarai gogor, oso gogor mintzatu da Gomisen egoera salatzeko.
3: Elle a tout exactement ce qu'il faut a demandé ce droit de rester sur le sol français. Merci Marie-Thérèse d'être aussi courageuse.
2: Hemen geratzeko beharrezko diren guztiak betetzen ditu. Mila esker Marie-Thérèse zure ausardiagatik. Bokalen hautetsi da Irene Iturzarri.
4: Jaso bezala etorri izan unat, duela amak urte, alere, enpresa portzaile ere, etorri da legalki, egin ditu gauzak legalki, eraz ulertezina da, zer gaitik.
2: Eta nola ez, unkituta Marie-Thérèse bera, denei eskerrak emanez.
5: Un grand merci, merci pour votre soutien, merci pour votre humanité.
1: Eguneko gainerako lerroburuak Ainara Ortiz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Almerian, Los Gallardos inguruan piztuta dagoen suteak momentuz 12 hildako utzi ditu, desagertuta leudeken beste 23 pertsonen bila dabiltza erreskate taldeak, DNA frogak baieztatzearen zain, zantzuen arabera, biktima gehienak britainarrak eta belgikarrak lirateke.
6: Juntak adierazi du ES Alert mezurik ez bidaltzea erabaki zutela nahasgarria izan zitekelakoan eta etxe joan zirela agintariak zegokion agindua emanez, baina batzuk ez zutela esandakoa bete dio Bedareko alkateak.
7: Ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
6: Bestelako su gurutzatua piztu da politika lorrean, Miguel Tellado Alderdi Popularreko idazkari nagusiak kudeaketaren ardura alde batera ustea leporatu dio gobernuari eta Moncloak Oscar Puente ministroaren bitartez erantzun, popularrak izan direla, zuten aurkako baliabideak murriztu eta abisu telematikoa bidali ez dutenak. Bien bitartean, sugarrek kontrolik gabe edatzen jarraitzen dute eta 4.000 hektarea baino gehiago kiskaldi dituzte dagoeneko. Peru Makrak, Gipuzkoako zuhiltzaileen parkeko zuzendaria.
8: Oso muturreko egoera da, deitzen diogu 30ko legea. Haize abiadura 30 kilometro baino handiago denean, temperaturak 30 gradu baino gehiago direnean, eta ezetasun ambientala 30 baino gutxiago denean, badira, baldintza kritikoak egoera hauek izateko.
1: Tubos Reunidoseko zuzendaritzak alde bakarrez lantxandak eta egutegiak aldatzeko asmoa duela salatu dute Amurrioko lantegiko ordezkariek.
6: Enpresak argudiatu du eskariak murriztu egingo direla datozen hilabeteotan eta horri egotzi dio lantxanda bat kendu nahi izana. Sindikatuek diote enpresak ezin duela lan baldintzen funtsezko aldaketak alde bakarriz erabaki eta enpresa hartzeko dunen konkurtsoan egonik, gainera konkurtso epailaren bidez eta kontsulta aldiarekin egin behar dela. Gorka Abascal, ESK sindikatuko ordezkaria.
9: Ez dugu onartuko, hartzeko denen konkurtsoa aitzakia izatea, hitzarmena legea eta langileen eskubideak saihesteko. Negoziazioa, bai, baina legearen barruan, bermeekin, gardentasunez eta langileen parte hartzearekin.
6: Gasteizko Mercedes-Benz lantokian berriz, 5.000 langileetik laurdena aldi baterako lan enpresen bitartez eta soldata zein ekipamenduari dagokionez lan baldintzak kaskarragoekin kontratatzen direla salatu dute ELALAP eta ESK sindikatuek. Diru laguntzak eman soilik ez, enpleguaren lan kalitatea ikuskatzea ere eskatu diete erakundeei. LAP Unai Sierra.
10: Badakigu zer garrantzi daukan Mercedesek Araban eta Euskadin. Baina erakundeek exigitu behar dioten Mercedesi diru laguntza itzelak eman ondoren sortutako lanpostuak kalitatezkoak izan behar direla.
1: Ipar Euskal Herrian Basoko azterketetan euskaraz eginiko matematikako azterketak zuzenduak izan direla jakindu duxe askak.
6: Ipar Euskal Herriko ikastolen elkarteak jada gauzatu den zuzenketa hori baliatu du datorren urtean euskaraz egitea era ofizialean baimendua izan dadin eskatzeko. Gainera, eskari bera 100 udalerrik eta hainbat autetxik babestu dutela jakinerazi dute Antxon Etxeberri.
11: Ibarresko alerian auzapez erdia baino gehiago, seiun autetxi, paueko kontxeru lokura eta bordarekoa morzinez ikusten dugu lurralde osu bat, eskalde egiten dute azterketa horiek eskalaz pasatzea.
6: Hilabete honetan onartuko du Frantziako Hezkuntza Ministerioak tokiko hizkuntzen irakaskuntza jorratzen duen erreforma.
1: Errepidetan zein da egoera, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon?
12: Arratsaldeon. Araban, Forondan, NS 322 errepidean, Gasteizerako norabidean autobus eta trailer baten arteko istripu izan da, persona bat zaurituta, Txagorritxuko erietxera eraman dute eskuineko erreia itxita, lekuan 2 kilometro terdiko autoiladak. Bizkaian, arazoak bi puntutan, Sopelan, Bizkaia 31-34 errepidean, Plentziako norabidean, auto eta motor baten arteko ezbeharra, kilometro bateko autoiladak errepide horretan. Eta Zierbenan, A8an Kantabriarako norantzan, trafiko ugari, bizpairu kilometroko autoiladak daude.
1: Astebururako eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Mirian Ruizek.
13: Asteburuan are gehiago berotuko du eta osterabe bero itogarria izango dugu, batez ere Kantauri isurialdean. Ego ekialdeko haizearekin temperatura ipar partean batez ere igoko da eta herri askotan 27, 28, 29 gradura igoko da temperatura. Gainera nabarmendu behar dugu urrengo gauak ere oso epelak izango direla eta larun bat eta igande arteko gauean ego ekialdeko haize biziarekin oso gutxi freskatuko du.
1: Arratsaldeko 8ak eta 6 onaino uztailaren 10ko mezulariak ekarri dituenak, gu astelenean itzuliko gara hoi bezala arratsaldeko 7etan, gainerakoak informazioak ez duetenik Euskadi Irratian, urrengo albiste emankizuna gaueko 9etan, eta albisteak eskuragarri noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez asteburuan.

0: bizitzako kontzertua. Hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, zenean ertzainak.
1: Bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
0: Dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Alkampon, uztaiaren 10-etik 12-ra, 2 edo 3 kiloko izokina, kiloa, 8,99 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: Euskadi Irratia.
5: Gutxi izan dira David Bowie bezain estilo personala erakutsi dutenak. Musikaren eta orokorrean bizitzaren aurrean ikuspegi inspiratzaileagorik izan dutenak. Pop munduaren ikono nagusietako bat izan zen, 60ko hamarkadan hasi zenetik bere heriotzaren azken unera arte. Moldeak apurtu zituen esan bezala ez bakarrik musikan, baita modari dagokionean ere. Ez zituen modak jarraitzen, sortu egiten zituen. Iraultzailea izan zen arte berritzaileen tratamentuan, zinean naiz antzerkian, sexuarekiko izan zuen jarreran, eta jendearen aurreritziak edo bizitza personalean izan zituen arazoak borrokatzeko ere, drogekin esaterako, etengabeko aldaketa izan zen David Bowieren giltza. Persona asko izan zen batera, Ziggy Stardust, dukea, Aladdin zein, benetako kamaleoia. Gainerakoengandik pauso batzuk aurrerago, beti.

Ironikoki, David Bowie Brixtongoa bezain auzo konservadore batean jaio zen, Londresen. Ziggy Stardusten sortzailea 1947ko urtarrilaren 8an lurreratu zen. Rock and rollaren extralurtarraren aita, David Robert Jones zen izatez, eta bere garairako familia nahiko berezi batean sortu zen. Bikote ezkongabe batek, Haywood eta Peggy Jonesek, eta bakoitzak aurretik zituen aurbanak osatzen zutena. David Bowieren amak, zineko areto zaina, txorakeri gutxiko emakumea izan behar zuen. Aita berriz gizon zintzoa, ONG baterako lan egiten zuena, naiz eta bere garaian artista izatearekin amestu zuen. Ba bere txikitako lagunen esanetan, David Bowie nahiago izaten zuen aitarekin egon, amak karakter zailagoa zuelako. Amaren aldetik bestalde, eskizofreniak jotako parienteak zituen haietako batzuk eroetxean. Hori izan zen Daviden amesgaiztoa, beldur zen bera ere gaixotuko zela. Eta ikara horrekin, bere lagunengandik desberdin sentitzen zuen bere burua. Mutilkozkor zela, David Bowieren familia Londresko Bromley auzora aldatu zen. Hegoaldean baita ere, Brixtondik nahiko gertu. Eta hango eskolan erakutsi zituen bere lehen joera artistikoak. Koroan abesten adibidez, flauta ere oso ondo jotzen zuen eta 9 urte zituenerako dantzaria harrigarria zen. Ba urte hartan bertan bere aitak rock amerikarreko zenbait single sonatu erosi zituen. Frankie Lymon, Fats Domino eta Little Richard.

0: Little Richarden itxura androginoak eta letra sexualki esplizituek Daviden atentzio guztia erakarri zuten umetan, eta Little Richarden gan inspiratuko zen handik aurrera.
1: That wasn't the one, it's Richard, at 8.

1948an David Bowie Browningo Eskola Teknikoan matrikulatu zen. Artea zen gogokoen zuen gaia, eta honekin batera gitarra naiz saxoa ikasten hasi zen. Rockeroa izan nahi zuen, iraultzailea iruditzen zitzaionako. Eta nerabetzaroa nahi zuzen, neska batengatik leian ari zela, iaia begi bat galduzu. Kolore desberdineko begiak zituela esaten zen, baborrokaaren ondoren, ezkerreko begiaren pupila, erabat dilatatua izan zuelako zen. Medikuek ikusmena ez galtzea lortu zuten, hiru ebakuntza egin behar izan zizkioten, eta urtetara, David Bowie bere lagunari nonbait, eskerrak eman zizkion hain look bereziagatik. Hello, little girl. Beatzion da iruro geitabian, The Beatles izeneko talde batek mundu guztia astinduko zuen. Bere biziko irautza hasi zuen, eta 16 urterekin Davidek bere lehenengo pop taldea sortu zuen, The Conrads. Urrengo urtean, Rhythm and Bluesaren mundura pasatzen, eta The King Bees izeneko banda jarri zuen martxan. Liza Jane izan zen, euren lehenengo singela.

The King Bee izekin ez zuen arrakastarik izan, baina The Beatles naiz Rolling Stones taldeen Ameriketako jartzuna ikusita, Davidek inoiz baino argiago ikusi zuen musikari famatua izan nahi zuela. Eta hirugarren banda bat sortu zuen, The Manish Boys. Musika nahikoa etzelakoan, oihartzun gehiago lortu nahian, ile luzea utzi zuen, eta telebistan adierazpen provokatzaileak egiten hasi zen.

1966an Londongo pop mugimendua bere momenturik onenean zegoen. Carnaby Streeteko moda toki guztietan zabaltzen hasi zen, han sortu zen munduko lehen supermodeloa Twiggy. Eta Beatles, Kings, naiz Rolling Stones edo The Who-ren musika mundu guztian zabaldu zen. Bien bitartean David kezkatuta zegoen bere izenarekin. Pop musikaren munduan bazen da David Jones izeneko beste bat, The Monkees taldekoa, eta Jim Bowie Amerikararen deitura hartu zuen. Do Anything You Say izan zen, David Bowie modura argitaratu zuen lehendabiziko kanta.

Naiz eta estreneko singelarekin batere arrakastarik izan etzuen, 1966ko irailean David Bowiek Dylan Records diskoetxearekin sinatu zuen. Bere lehen LP-a kaleratu zuen, beste behin ere porrot eginez. Strikes the bell.

0: sale.
1: Baina David Bowiek guztiz barneratua zeukan artista bizitza eraman nahi zuela. Eta musikan nahi zuen arrakasta lortzen ez zuenez. Arte eszenikoen munduan sartu zen. Hasteko aktore modura estreinatu zen The Image izeneko film laburrean. Eta hainbeste gustatu zitzaion, Lindsay Kemp aktore eta koreografoarekin klaseak hartzen hasi zela. Lindsay Kemp izan zen David Bowieren maixua. Estenarako behartzen guztia erakutsi zion. Ahotsa nola proiektatu adibidez. Eta munduko zuzendari artistikorik onenetarikoa jotzen den eskoziarrak sartu zion, makillajea eta estilismoaren arra.

1969an, Kubricken espazioko odisea ikusi ondoren, David Bowiek Space Oddity izeneko kanta grabatu zuen, espazioan galduta dagoen Major Tom astronautaren historioa kontatuz.

Uztailaren 11ean Apolo 11garrena ilargira iritsi baino 9 egun lehenago argitaratu zuen, eta BBC telebistak Armstrong eta Aldrinen aluzinajea musikatzeko behin da berriz zaireratuko zuen. Aste hartako arrakasten 5 tokiraino igo zen, baina berehala desagertu zen zerrendetatik, eta Estatu Batuetako irratietan ez zuen bat ere oihartzunik izan. Baina garai berean, David Bowie suertez Angie izeneko aingerua amerikar bat ezagutu zuen, eta berak lagunduko zion bere karrera artistikoa diseinatzen. Handik urtebetera ezkondu ziren eta talde bat sortu zuen Mick Ronson gitarristarekin, Mark Ronsonen aita, eta Tony Visconti basu jolearekin, Bowieren bizitzako produktorerik importantena izango zena. The Man Who Sold the World kaleratu zuten.

1970ean, 60ko hamarkadako psikodelia atzera utziz, hard rock soinu berrietan murgildu zen. Baina, hori baino garrantzitsuagoa izan zen, David Bowieren irudi aldaketa. The Man Who Sold the World diskoaren azalean, soineko batekin jantzita ageri da. Kritiko amerikar batek esan zuen moduan, Lauren Bacall aktorearen benetako antza hartuz. Urrengo pausoa, Ameriketara joatea izan zen, eta 1971ean, RCA diskoetxearekin kontratu aberats bat sinatu zuen. Hunky Dory izan zen lehen disko hau, eta Bowiek bere ibilbideko abestirik sonatuenetako bat bildu zuen bertan, Changes.

David Bowieren urrengo kolpea Melody Maker musika aldizkariaren elkarrizketa batean egin zuen aitorpena izan zen. Gehia zela onartu zuen eta musika mundua hankaz gora jarri zuen, besteak beste ezkondu berria zelako eta semeia jo berri bat zuelako, Zobi Bowie edo Duncan Jones. Bera izan zen sare sozialetan aitaren heriotzaren berri eman zuena 2016ko urtarrilaren 11ean. Balen esan dudan moduan, polemika guztiaren erdi-erdian, Hooks izeneko kantua izan zen David Bowiek bere semetxoari idatzi zion abesti.

0: Funky Dory diskoan kaleratua Life on Mars, Bowie-ren kanturik kunkigarrienetako bada, Rick Wakeman-en piano doinu paregabeaz eta Londresko kabaretaren kutsuz. Naiz eta David Bowie berak amodiozko kantu soil baten moduan aurkeztu zuen. Ba, honen urrengo aldaketak bai ahozabalik utziko zituela David Bowie-ren jarraitzailerik leialenak ere. 25 urterekin, ordura arte arte eszenikoen gainean ikasitako luku guztiak erabiliz, personai berri bat sortu bat zuen. Ziggy Stardust.
1: Ziggy played guitar.

Ameriketako ibilbidean David Bowiek Lurid eta Iggy Popen tamainako bi fenomeno ezagutu zituen. Eta bien arteko nahasketari Lindsey Kempen zertzelada batzuk erantzita. Martetik iritsi berria zen rock izararen personajea eman zuen ezagutara.

0: traje deigarri bat soinean eta ilea gorriz tintatuta. Bowiek kultu berezi bat sortu zuen bere personaiaren inguruan, eta handik aurrera, rock izarrik handienetako bat izango zen. Honekin batera, glam rocka sortu zuen, rockari glamurra emanez eta musika bera bezain, importantea izango zen itxura zainduz diva baten antzera. Urte osoa eman zuen Ameriketan eta Europan Ziggy Stardusten ikuskizuna etengabe aurkezten. Eta bira amaierarako inork espero ez zuen sorpresa batzuen txapelan gordeta. Gaurkoa ez da bakarrik bira hontako azken kontzertua. Nere bizitzako azken kontzertua izango da esan zuen 1963ko uztailean Londresko Hammersmith Orionen eman zuen kantaldia.
1: Not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you. Time takes a cigarette, puts it in your mouth, pull on your finger, then another finger, then your cigarette. Well, the wall to wall is calling. It lingers, but still you forget. Oh, you're a rock and roll suicide. You're too young to lose it, but you're too old to lose it. And the clock waits so patiently on your song. Well, you walk past the cafe that you can't eat when you've lived too long. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide.

1963ko uztailean ordura arte inork lortu etzuena egin zuen Bowiek. Bost disko top 40an zituen eta hoietako azkena Aladdin Sane lehenengo postura iritsi zen gainera. Gauzak honela zaila zen Bowiek berak ezarritako erretirotik ez ateratzea. Eta horretarako rockaren historian gehien gustatu zitzaizkion kanten bertsioak egitea erabaki zuen. The Easy Beatsen Friday on My Mind.

1964ean Bowiek bere glam rock garaiari bukaera emateko kantarik glamena kaleratu zuen. Rebel, Rebel. Hasierako riffak Rolling Stonesei lapurtutakoa zirudien eta

Mila behatzen da irurogeita amalauean Estatu Batuetara joan zen bizitzera, hasiera New Yorkera eta Los Angelesera ondoren. Eta antzegoela, berari gehien gustatzen zitzaion musika estiloa lantzea erabaki zuen, Rhythm and Bluesa. Filadelfian, Plastic Soul izendatu zuen estiloan murgildu zen, eta sekulako arrakasta lortu zuen.

Fame John Lennonekin batera idatzi zuen eta Lennonek abotsa jarri zuen gainera kanta honen koruetan. Bowiek arazo personalak aipatzen ditu bere managerarekin zituen goraberak. Momentu hartan, fama handia bai, baina David Bowiek irabazi eskasak baitzituen. Fame!

Irurogeita amarreko amarkadan, David Bowiek zazpi disko kaleratu zituen, denak auskorrak eta berritzaileak eta esan genezake, bera izan zela irurogeita amarreko rock musikaren zat, The Beatles irurogeiko amarkadaren zat izan zenaren pareko.

1980an Ashes to Ashes kaleratu zuen. Kanta oso berezia da Bowieren ibilbidean bere haurtzaroko oroimenak gogoratzen baititu. Kanta promozionatzeko Pierrotez mozorotuta, zinema mutuan oinarritutako bideo izugarri bat sortu zuen. Gerora, MTV eta bideoklipen iraultzari hasiera emanez.

Bowiek 80ko hamarkada lasai hasi zuen, film pare bat egin zituen eta musika grabatzeari bi urtez utzi egin zion. Baina 80 batean Queenekin batera hit izugarria okaleratu zuen.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, datozen orduotarako gurean aurreikusitako temperatura altuak direla eta agintariek Nafarroan eta Araban baso sute arriskua zoartarazi dute. Uzta ez biltzeko eta zurik ez pizteko eskatu dute. Suteak aipatuta, Andaluzian Almerian Los Gallardosen piztutako sutea mendean hartu ezin da jarraitzen dute suhiltzaileek. 12 pertsona hil dira eta 3 desagertuta daude. Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroa.
2: Tres denuncias, las que tenemos, esas denuncias son lo que desde el punto de vista de determinar
1: horiek ofizialki desagertutakoak euren familiak salaketa jarri dutelako. Beste 20 personekin harremanetan jarri nahian ari dira oraindik ere. Guardia Zibila etxez etxe ari da horien bila. Suteak 3.000 hektarea baino gehiago erreditu eta 1.400 persona daude euren etxeetatik kanpo. Frantzian berriz, ekainaz geroztik 3. beroaldia bizi dute hainbat eskualdetan. 9 departamendu alarma gorrian daude eta bihar Paris hiriburura zabalduko da alarma gorria. Aste artera arte luzatuko da beroaldia Frantzian. Lan arlokoetan Tubos Reunidoseko Amurrioko langileen ordezkariek salatu dute enpresak alde bakarrez lantxandak eta egutegiak aldatu nahi dituela. Gogoratu dute enpresa hartzeko dunen konkursoan dagoela eta aldaketa horiek egiteko epaileari galde eginda egin behar dela. Gorka Baskal, SK sindikatua.
3: Ez dugu onartuko, hartzeko dunen konkurtsoa aitzakia izatea hitzarmena legea eta langileen eskubideak saihesteko. Negoziazioa, bai, baina legearen barruan, bermeekin, gardentasunez eta langileen parte hartzearekin.
1: Enpresak aldaketa horietarako argudiatu du eskariak murriztu egin direla eta lantxanda bat kendu beharrean dela. Gaiz aldatuta, Baxoan matematikako azterketa euskaraz egin zuten ikasleen proba zuzendu dute. Seaskarentzat albiste ona da, datorren urtean ofizialki azterketa euskaraz egiteko baimena jasotzea eskatu du orain Ipar Euskal Herriko Ikastolen Elkarteak. Baiona, Andoni Lizeaga.
4: Ipar Euskal Herriko 71 herriko etxe eta hegoaldeko 33 Akitania eskualdeko kontseiluak eta departamentuko batzordi iraunkorrak eta Parisen diren 6 diputatuak eta senatariak eskaeran sustengo handian Jon Etxeberri zehazka.
5: Zinez ikusten dugu lurralde osu bat galde egiten dute azterketa horiek eskaraz pasatzea.
4: Uztailean du onartzeko Frantziako hezkuntza ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntza unkitzen duen erreforma hori eta galdetu dute lizeoko lehen maila matematiken azterketa euskaraz egin ahal izatea, baimendua izatea era ofizialean.
1: Amaitzeko sari bat albiste, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak sari eman diote gaur Benito Lertxundik kantariari. Saria jasotzerakoan Lertxundik adierazi du herritar askok esan diotela bere kantekin maitemindu, ezkondu, dantzatu eta kasu batzuetan gertuko bat bere ahotsa entzunez hiltzela.
6: Eta ni izaten diatenean norbait nire kanturen bat entzuten hiltzela eta horrek egia esan oso zaila zait esplikatzea, ze sentimendu sortzen diten ez. Bat kanta bat egiten ari denean ez du pentsatzen kantu horrek inori hiltzen lagunduko dionik, baina gertatu egiten da.
1: Errepidetan arazoak 3 puntutan, Araban Forondan N622 errepidean Gasteizerako norabidean autobus eta trailer baten arteko istripua izan da, pertsona bat zaurituta Txagorritxuko erietxera eraman dute. Eskuineko herria itxita, kilometro bateko autoila da uneotan. Bizkaian arazoak 2 puntutan, Sopelan Bizkaia 31-14 errepidean Plentziako norabidean auto eta motor baten arteko ezbeharra izan da, motorreko gidaria Gurutzetako erietxera eraman dute adi puntu horretan. Eta Muskizen A8an Kobaron inguruan kanta Abrierako norantzan, autobus bati gurpila lertu zaio, eskuineko horreian traba egiten du autobusak. Eguraldiari dagokionez, bihar bero handia egingo du Euskal Herri osoan. Muturreko temperatura altuengatik abisu horia ezarri du segurtasun sailak, Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Ah. Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafariko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Da, gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia.
2: Izotz puzka batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
3: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia.

egon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bide estu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinuan da gure eskuz dezakezuela. Eta ostiralero bezala asmoa da astea errepasatzea eta beraz azken egunotan jarri dizkizu egun kantuetako batzuk berrentzutea. Eta leun ekingo diogu gaurko bideari Fruit Bats taldearen kantu berrietako batekin, taldea edo berez Eric D. Johnson estatubatuarraren bakarkako proiektua bada ere hau. Dekotan Sam izeneko kantua aurkituko duzue bere.

0: Eta begira, konturatu gabe gaurko ibilbidearen hasieran animalia izena duten bi talde. Azteko entzun berri ditugun frutaren xagusarrak, fruit bats, eta jarraitzeko basagu milak, Modest Mouse. Izenagatik bakarrik ez, eh? Disko berria dutelako ere ekarri ditugu, An Eraser and a Maze, eta kantu honek irekitzen du Picking Dragons Pockets.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Duela hilabete eskas argitaratua, nire izoran ameiz izeneko diskoarekin bueltatu da Modest Mouse talde estatu batu harra, eta entzuten duzuen bezala jarraitzen dute euren indie rockari bueltak emanez, eta egitura eta ekoizpen aldetik gauzak probatuz eta experimentaziora joz. Eta fokua beste gune batzuetan jarrita seguraski, experimentazioan eta egitura berriak probatzean baino kantuen biribiltasunean, eta zerbait azaltzeko gogoan jarrita Phoebe Bridgers abesti berrian Lost Boys.

Urteak dira bakarkako diskorik plazaratzen ez duela, Phoebe Bridgersek, Boy Genius supertaldean ere ibili da, baina ematen du aurten bueltatuko dela bere izenpean album oso bat argitaratzera. Hau litzateke lehenengo aurrerapena, Lost Boys izeneko kantua.

eta zorrotzago eta oldarkorrago jarriko gara, soinuari dagokionez. Hauek dira Carriers irlandarrak eta euren kantu berrietako bat, Nobody's Coming to Save You.

Irlandar post-punk olatu berriaren parte Garriers taldea eta euren kantu berria Nobody's Coming to Save You. Eta folkiago jarriko gara, leunago ere bai, baina ez aitzatela horrek pentsatzera eraman itzakutxalagoak direnik, kasu honetan Trumpi eta bere administrazioari sekolako kritika eginez, Oval Room abestian Margo Price.

protesta kantu ugari ari da sorrarazten Donald Trump bere herrialdean bertan, bestalde ez da harritzekoa, eta alaxe egin du Margo Price-ek Etxe Zuriko gela edo bulego famatu horri eskainita kantu hau, Oval Room, bulego ovala edo izango litzatekena.

Eta honetxekin gaurko ibilbidearen erdigunera, My Morning Jacket taldeko Jim James bakarka beste pauso bat ematear, disko berria plazaratzear, eta lehen aurrerapena, Come Again, izeneko hau.

zidorrean jarraitzen dugu eta ostiralero bezala ari gara, batez ere azken egunotan jarri dizkizu egun disko eta kantu berriak errepasatzen, eta tartean hau moldaketa da, hemen daude Trampled by Turtles taldekoak eta baliatu dugu gainera moldaketa hau beraien musika aurkezteko ere aste honetan zehar. Bluegrass eta folka jorratzen dute, batez ere musika tresna akustikoak erabiliz, eta izan dira adibidez Alan Sparhawken taldea bere bakarkako lehenengo diskoan, eta kontua egin dutela ere Wilco taldearen Love is Everywhere abestiaren bertsio hau Jeff Tweedy bera hotxean dela. Kantu berean beraz bertsioa eta kolaborazioa, eta hemen kolaborazioa behintzat bai Beck eta bere Ride Lonesome abestia, baina orain berrargitaratu du gehituta Sierra Ferrell, hau txan.

Duela hilabete batzuk argitaratu zuen Beckek Ride Lonesome izeneko singela, eta hasieratik iruditu zitegun adibidez bere Morning Face diskoan ondo joan zitekeela, estiloagatik, folkera hurbiltzen delako, eta kontua da orain berrargitaratu duela Sierra Ferrellen ahotsa gehituta. Kantuak bazuen dagoeneko folk ameslari ukitu hori, eta areagotu baino ez da egin kolaborazio eder honekin, eta jungle popera joko du. Erritmo azkarrak, gitarra zorrozak, eta horixe pop doinuak hauek dira The Taps.

The Taps talde galestarra bere aurreko diskoarekin ezagutu genuen eta hemen asko jarri genuen albumura, ba, batzen zituelako nolabait ritmo azkarrak pankaren puntu bat eta The Smiths bezalakoen sofistikazioa euren kantuetan eta bide beretik jarraituz single berria dute Who's Gonna Love You Now. Eta aste honetan zehar raditzen ibiligaren disko berrietako bat, Death Pioneers dira.

aste honetan aditzen ibili garen nobedadeetako bat, Rudiger bueltatzekoa dela disko berriarekin udaren ondoren argitaratuko du eta lehen aurrera pena huxe Gigantic Storm. Eta 2026 honek emango digun beste itzulera sonatu bat, Tricky dena da, badakizue trip hoparen aitzindarietako bat, ba bueno, disko berriarekin bueltatuko da, alboan Mitch Sanders duela, ahotsekin balaguntzeko, eta aurrerapenak badaude, hau horietako bat, I Still See Me There.

kantu berria Still Similar Trickyren abestia. Eta askoz ere argitxuago jarriz, The Jayhawks. Bereiek ere album berriarekin bueltatuko dira, eta hau da lehen aurrerapena, Keeping Our Heads Above Water.

country alternatiboaren eta americana soinuen referenteetako bat, laurogeiko hamarkadatik, The Jayhawks, eta kantu berria Keeping Our Heads Above Water.

0: ibilbidea amaituko dugu kumbia batekin. Instituto Mexicano del Sonido dira, eta adiz ez zuzenean izango ditugu Euskal Herrian, igande honetan Iruñean, Konpainia Plazan. Haien Cumbia del Lobo da aditzen ari garen hau, eta horixe, astelenean hemen elkar gaitezkela berriz, gaueko 10ak inguruan, Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Ideko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta koza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon entzule, Justizia Anderrentzat izeneko herri plataforma aurkeztu dute gaur Santurtzin. Ekainaren 24an udaltzainek taser pistolekin atxiki ondoren hiltzen gaztearentzat justizia eskatzeko. Gaztea eskizofrenia gerraldi betean zela atxilotu zuten eta temperatura altuengatik alarma gorri egoeran bi orduz kalean izan zuten lurrean botata. Lehen mediku txostenaren arabera, bero kolpe baten ondorio hiltzen bi egunera. Koldo Hernandez Justizia Anderrentzat herri plataformako kidea da.
4: Anderren eriotzari buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
3: Udaltzain horiek kautelaz lanpostutik erretiratzea eta hilgarriak izan daitezken armak debekatzea eskatzen dute. Udalari leporatu diote, hasieratik udaltzainen bertsioa sinetsi dutela. Gai zaldatuta Osakidetzako ambulantzien esleipen berria dela eta sindikatuek euren harridura adierazi dute, atzerapenez egiten diren zerbitzuengatik ambulantzia enpresek diru gutxiago jada jasotzen dutelako. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak zehaztu du, kontrola orain hilero egingo dela eta ez urte amaieran orain arte bezala. Sindikatuek neurri hori hobekuntza handia dela adierazi dute, baina oraindik hobetzeko asko dagoela diote. Ambulantzia zerbitzuaren publifikazioa eta inbertsio handiago askatzen dute. Urren ez urren, Iraitz Gordon, Ela, Ander Urrutia Uso eta Jonathan Resurrección Lab.
5: Zerbitzua ondo joan dadin mai bat egon beharko litoke sindikatu, enpresa eta Eusko Jaurlaritzaren artean.
6: Oinarrizko bizi euskarriari ez dutela kamila elektrikurik jarri. Eta abizu guztietako 180ko abizuak oinarrizko bizi euskarriak egiten duela.
7: Fortzu eta ambulantzia gehiago ipini behar zirela, bai medikoarekin, bai erizainekin eta bai bazikak. Eta baita ez urgenteak direnak, batez ere Araban.
3: Euskal Autonomia Erkidegoan ambulantzia zerbitzuan 200 pertsonek egiten du lan gaur egun. Gasteizen Mercedes-Benz lantokian lau langiletik batek aldi baterako lan enpresa bidez kontratatzen dituztela salatu dute Ela, Lab eta Seka sindikatuek. Guztira 1600 behargin dira eta gainerakoekin alderatuta dituzten lan baldintzak okerragoak dira, gutxiago kobratzen dute eta ez diete lanerako arropa egokia ematen. Unai Sierra, Lab.
8: Badakigu ze garrantzi daukan Mercedesek Araban eta Euskadin, baina erakundeek exigitu behar dioten Mercedesi diru laguntza itzelak eman ondoren sortutako lanpostuak kalitatezkoak izan behar bidela.
3: Donostialdeko topoaren pasaiko lurpeko geltoki berriak uztailaren 18an zabalduko ditu ateak. Norabide bakoitzean handitu egingo da trenen maiztasuna aste barruan, 7 minutu tardiro tren bat. Ibilbide berriak pasaiantxo erdibitzen duen biaduktua eraistea albideratuko du. Susana García Txoka, Eusko Jaurlaritzaren garraio sailburua.
9: Zerbitzua hobetzeaz aparte eta konexioa hobetzeaz aparte, antxoko biaduktua kentzeko aukera ematen digu. Eta aurrera pausoak ematen ari gara zentzu horretan.
3: Udazkenean Donostiako hiru geltoki berriak zabalduko dituzte. Almeriako sutea dela eta Andaluziako gobernuak defendatu du ez alerta ez bidaltzea eta argudiatu du neurririk efektiboena etxez etxe abisuak pasatzen joatea izan zela. Oiane Perez.
10: Andaluzian sekula izandako sute larriena da hau.
11: Estamos ante una tragedia
10: una tragedia mayúscula porque
11: Moreno Bonilla presidenteak azaldu du etxez etxe joan direla alkate zinegotzi eta herriko guardia zibilak bizilagun bakoitzari nola jokatu azaltzera, batzuei etxetik ateratzeko eta nondik besteei etxean geratzeko, askok ez dute kaso egin. Lur jota azaldu du Bedarko alkateak.
12: Ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso.
11: Bederatzi bizilaguneko talde horrek oinez egin nahi zantzion alde suari, baina 7 hil dira, beste hildako 4 kotxe hartu zuten. Ia guztiak britaniar eta belgikarrak dira, milaka baitira bizitzera Almeriara joandakoak.
3: Momentuz suteak 12 hildako eta 7 desagertu utzi ditu. Errepidetan, Zigoitian N622 errepidean Gasteizerantz, Eskubiko erreian, Gurpila zulatu zaion auto batek traba egiten du. Zumaian AP8an Irunerako norantzan kamioia errepidetik atera da eta honek ere traba egiten du Eskubiko erreian. Eguraldiari dagokionez bihar bero handia egingo du Euskal Herri osoan, muturreko temperatura altuengatik abisu horia ezarri du segurtasun sailak Bizkaia, Gipuzkoa kostaldean, Ebrondoko eskualdean eta Arabaerdialdean eta alerta laranja Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Gaueko 10:05 urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago niz na interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 71,710,710. Seriea 0,74.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onten jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

0: Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, ze kontua da, gurera etorri zirela bypasseu taldeko kideak pasadan astean, noski jende interesantea da. Bertxotan da bilena, ekainaren bostean Barikonetan izango duena gainera lehen saioa Busturialdekoak denak, baina azkenean gauza nahiko egozentrikoa egin genuen. Eurak entrebizatu genituen, baina gure izen antzekoa daukatelako bakarrik, ben horregatik bakarrik ez, baina igual apur bat sekretuki bai.
0: Hori esan da?
1: Hori esan da. Etorri ziren Janire Arrizabalaga eta Asier Galartza gurera biak bertsolariak eta esan ziguten taldekako txapelketan talde bakotxean gutxienez zeikide daudela, eurak bypasseu taldean be zei direla, baina taldeko guztiek ez dutela kantatzen eta adibidez gai jartzailea pe badaudela tartean, eta euren taldean gai jartzaile daukatela Alain Kubero.
0: Hori esan da?
1: Hori esan da, Alain Kubero bera etortzekoa zen Janiregaz eta Sierregaz pasadan astean, ona Bilboko estudiora, baina azken momentuan ezin izan zuen etorri Alain Kuberok, ze azken orduko dei bat jaso zuen emergentzi bat, bihotz bat konpontzeko.
0: Ze
1: Alain Kubero gai jartzailea da bertxotan, eta bihotzeko ziru jaua lanbidez, igual egongo dira bapaino gehiago lakoak, baina apustu ingo genuke ez daudela iru. Beraz, Alain Kubero ezin izan zen etorri gurera, pasadan astean, bihotz bat konpondu behar izan zuelako.
0: Baina,
1: gaur bai, parean daukat.
0: Alain Kubero, bertxo gai jartzailea eta bihotzeko aztiru jau, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Zuk zer diozu, egongo dira, iru bertxotan gai jartzailea eta bihotzeko aztiru jau direnak?
2: Ba, uste hot bakarra nazela.
1: Bibes?
2: Ez, badau bihotzeko aztiru jau bat bertxolaria dala, eta nire kirofanoan, berakin ban, Baldezillan, residentzia do mirre, ez justo nire urtien esan egon, berak bukatu ban urtien esan egon lekurik gurutxetan, ez? Baina bai etorzan, iru hilabete gure zerbitzure derrotatzen, eta nigaz egon zan kirofanoan, da, bai badauela bihotzeko ziru jau bat, eta bertsolari dala. Ja, beste nivelua da, ez? Gai jartzailiak, ez? Bueno, gai ze jartzen duguz, baina bertsolaritzek, ba, importanto badi, ez?
1: Da, tokatu zaizue bihotza elkerrekin konpontzea zuri eta bertsolariari?
2: Ba, egon gara batera, kirofano batetan, bera laguntzen da, ni operetan, bai.
0: Aizu, eta zer moduz joan zen aurreko asteko interbentzioa? Ona etortzea galarazi zinezun interbentzio hori, ondo joan zen?
2: Ondo, ja plantan dau, eta oso ondo dau, ja etxera joateko preslaster.
1: Bypasseu taldeari izena zure lanbideagatik jarri zioten taldeko bestek, bada omenaldi moduko bat, ez? Alain edo, zuri diot.
2: Ez dakit, base niri ez doztien esan ez ebes, eta derrepente jarri behin izena, joder, zizu ezari, protagonistak benetan, gai jartzaleik importantik gara, protagonistak benetan bertxolariz edi, ez? Azkenien, jarri behin izena, ez da, barazorik, baina gero konturatu naz, justu atxo sartu nintzen Bizkaiko taldekako webgunean,
1: bai.
2: Eta talde guztizen argazkizek hasi nintzen apurtxuet kotiletan, nintzen etxien juntzien, eta ikusinean, bazekaro, bakoitzak bere argazkize igoban, eta ikusinean, nire argazkizeri, ez dakit Photoshop, edo ia, horako zerbait egin dotxide, eta karo, nire etxeko terrazan, tranquilamente, jesarritxe, erropasko kaleko erropiegaz, eta jarri hostie bata bat fonendoagaz, en plan de estrangiz, dani, bala, hostia, hau esan, nire argazkize, ni bidalitako argazkize, karroi batxu die.
0: Eta ateratu zinen atzo, webunean sartu zinelako, etzenekien?
2: Ez tozti esan, ez ebe, da, zo, kasualidades, ikusi noen, da, botatxetik, WhatsApp taldera, a ber, zu eze, zezabizi, gauza gaitzen nire atzetik.
1: Alain Kubero, bertso gai jartzailea eta bihotzeko ziru jaua. Orduan, zer gustatu zitzaizun lehenago, bertso mundua edo bihotzan konpontzea, Alain?
2: Ba, lehen hau esan beharko dut, bertsolaritza, ze bihotza konpontzen, hogeita bost urte gaz hasi nintzen, eta lehen hau tiba ja entzutera gazen bertsoak, eta guztia dezen bertsoak.
0: Eta, orduan bertsolaritza lehenengo, gero medikuntza ikasi zenuen, eta medikuntza ikasten hasi zinenean, konturatu zinen bihotzeko kontuak interesatzen zitzaizkizula, edo...
2: Bai, a ber, hau apurtxu, delikatu da, zer, laugarren maiatik aurrera, medikuntzako laugarren maiatik aurrera iazte zara, benetan, zer da medikuntza ikusten, da, ospitaleko praktiketan ikusten dozu, zerbitzu bakoitzien, espezialitate bakoitzien, zela zertan datxan, espezialitate bakoitza ez. Eta nire lehengo aldi sartu nintzen nien kirofano batetara esan eban, hau da nire lekue. Opere da zu, bukatxe gozu, zoaz kafetxu betartzen zure lankidiekaz, konbentetan apurtxu bat jokaldize, familiz llegaz berbai, paziente itxi zainketa intentsiuetan, da eskapeu. Hori da niri guztetan jatena. Ze adibidez ni ezingo nintzen joan kontsulta batetara, ja. Eta egunero hogei, hogeta bost, paziente hartatu eta ikusi ez. Bakoitzak azkenen badaki bere leku ezin dan, eta nik oso argi ikusi noan, kirofano azala nire lekue. Baina bai esan behar duzut, ene balekusi bihotzeko zirugia bat bez, aukeratu horretik mirrien. Eta ez da gustatu da zelan jakin zen duen, guztiak eta inatxulea, ba, egizan, ez dakit betiz eta betiko txorra die, palpito bat, baina...
1: Zuen bioskada izan zen duen.
2: Bai, bioskada bat hori, parkatu euskaraz bioskada, ba, ez dakit, ba, jakin eban guztiak atela, da, ba, ikusen hazen bidizak eta hori, ba, baina gurutxetan nahi aten tokeu, hori praktikak, bihotzeko zirugiako praktikak egiten zen tokeu, ba, ze, normalien klasera nintxe lezkoaten, ba, azkenien betitoko egiten, danak ez bien, alai, ba, hori, ba, respiratorio eta zirugia general.
1: Bai,
2: bero beste batzuk egin hazen, baina bihotzekoa, ba, karo, danak nahi bien bihotzeko zirugia bat ikusi ez.
1: Gurutzetako hospitalan egiten duzu lan, zelan joan da eguna, alain, segin behar izan duzu gaur?
2: Gaur egiz izan ez duten lan larregi. Gaur egonaz txostenak eitzen, eta gero, ba, egiz izan, ba, ez dut zuten gezurrik esango, barikunetarako saiorako gaizeko gonaz prestatzen, eta bai, eta domekan bedeko gu argi baltzako saio hasiko da mendatan, eta bertarako gaize prestatzen bebinaz. Baina beti beste izaten horrean, azterinen kirofano ukin eban, operazio bat ukin eban, atxo konsulta ukin eban, eta bizerretatxi kirofonoa. Beste kirofano bana dekot egun bakoitzen, baina justo gor, ba, egun lasaiz etokera, da aprobetxin dut, ba, beste gozo batzuk eitzeko.
0: Hombre, hospitala ere ez da leku txarra gaiak topatzeko, ez? Denetarik ikusiko duzu inguruan.
2: Bueno, gaiak pentsetako ez da zein leku da ona, ze azkenien batzutan da, en plan, venga, gaizekin gotaz, jartzen zara hor, eta jatzu torten idea bat, bez? Eta beste batzutan, zoaz, kotxin edo beste edo zein egoera random batetan, da, pum, justu atortzuz piloa gai batera, eta bari, ba, inspirazioa torte datxu, da, ero pareta zera, en plan, idazteko, esaztuteko, ez? Zila din batetik horrela, ba, memorizibe badoa jaizten. Baina lekue edo zein alda izan gaizio prestatzeko.
1: Biharko bihotzari adibidez egertatzen zaio?
2: Ba, biharko bihotzak deko gutxigitasun mitrala, balbula baten gutxigitasune, ez da ondo izten, eta ba, konpontzen zaiatuko naz balbula hori, eta ero aparte, dekoles arteria koronaria baten butxadura edo ostruzinoa, ba, ebakuntza berdinen ingot, konponketie eta bebai, bai, pas bat.
1: Ai?
0: Eta jendeari zer gertatzen zaio gehienetan? Bihotzean, bihotzean.
2: Ba, ber, alde batetik gizien ikusten dugune da, balbula hortikoaren kaltsifikazioa edo degenerazioa adinarekin kaltsifikatu egiten da, eta orduen balbulari ba, ez da ondo zabaltzen, eta batzutan ez da ez ondo zabaltzen, ez ondo izten. Orduen balbulari ordezkatu behar izaten da, batez be, ba, iru eta bar urtetik aurrera, batzutan lehenago ere. Eta gero bebai, gero eta, bueno, bastante, bypass gauz eitzen bebai. Ezkenien, bari, ba, bihotza elikatzen dabeen arterizek, arteria koronarioak, butxatu egiten die, ostruidu egiten die, ba, kolesterolesko plakak sortzen direlako, eta ba, hori doa gero eta gehiago handitzen, eta azkenean ba, momentu batean ba, aldeu debutatu edo bai angina edo bihotzeko minegaz, alda infarto bat egaz heldu ospitalera, edo batzutan zoritzarrez ba, kalien hiltzen die bat bateko heriotza batik, ez?
1: Bada urte sasoi bat bihotzak berezik itxe harto da biltzana?
2: Ba, ez dakit nik estudizioen bat badauen hori landu duena. Ni bai igerri hotela da gabonetan askotan guardizen egotenaz eta ez dakit segaitzik, baina beti egoten di pilo bat infarto da pilo bat bai pase egiten duguz gabonetan. Ez dakit badan turroie edo jaten dugu lako txarrau, ez dakit, baina bai hori bai igerri hot, baina da subjetibua nire, yeah.
1: Gabonetako ez da bai daki, igual.
2: Bai, be bai, igual bai. Estresak behar agine deko, ez pentsa, eh?
0: Bihotz batek zen bat pixatzen du?
2: Ba, bostun gramo aldera.
0: Bostun gramo.
1: Ah, bueno, ez da inbeste bez,
0: ez? Asko ez.
2: Bez, ba, ez dakit.
1: Ez dakit zer gaitik, bizatu barri genuen pixatzen duela.
0: Bat, hoi, ba, inbesteko garrantzia duelako ez.
2: Bai. Gusto, de, a ber.
0: Proportzionalki ez du inbesteko bai, pixua gure gorputza.
2: Bai, da ustot garunekio bat, edo dekola, baina, bueno, nago purtsu bete buruz esaten, eh?
1: Horatzen duzu egin zenuen lehen ebakuntza, alain?
2: Bai. Lehen ebakuntza, ezke gauza bada, karo, zun mirre eitu zu azterketie, eta aukeratzen duzu espezialitatie, eta karo, gure kasuan dire, bost urte, ja lanien, kobretan, eta ikesten aldi berien, ez? Eta hor, mirreko lehengo bakuntza estotko goratzen, baina ja behin bukatut espezialitatea ja zarela ja, bihotzeko ziru jaue, ja adjuntoa ja zara lanien, eta hor, ja, hogeita marru urtega, ja, amabi urteren hostien, ja, zarenin ja espezialiste hor, ja, lehengo hastien, akoretan az, operatu nebala, bai, emakume neko gazte bat, eta hor, gazteko, ba, kasu, errez bat jarrizten, da, bai, pas bat izen zen.
1: Ondo atera zen.
2: Bai, bai, oso ondo joan zen, da...
0: Eta gai jartzaile bezala egin zenuen lehenengo aldi hori, gogoratzen duzu, hain jarraz ere joan zen edo ez?
2: Boa, ez dakit, ba, enazakoretan, ze normalien hasieran gaize jartzen, ibiltzen nintzenien, normalien trago batzuk hartzen eba zen, harein jau, nerbizuak kentzeko, eta ba, egiz esan, hori ja purtsu turrun hau dago gainera, ez enazakoretan. Ez dakit izen bastan lehenengo taldekako txapelketan, edo busturialdekoan, igual, enazakoretan, egiz esan.
1: Noiz ez du funtzionatzen gai batek?
2: Ba, bertsolarizek ez dakin, ez dotzen nien, ba, minik ataten.
1: Ja.
2: Aber, gai onak eta gai txarrak dauz. Ez da, klaro, gai guztizik ez dela onak. Gero, ba, segun, bebai, bertsolariz badauen, ba, ber, bertsolari onak, edo zen gairi botatetxez bi bertsoan, fijo. Baina gero, ba, ber, segun ze bertsolari ba, igual gai batzukaz hobeto moldatzen die beste gai batzukaz, baino, orduen ba, badau bertsolari batzuri, ba, gai batzukaz, ba, kostitxak elagai jau bertson bat atatie beste batzuri, baino, ez? Orduen ba, ba, ez dakizu, ba, dibidez, txapelketa batetan, sosketa bidez doa, orduen ezin dozu aukeratu bitu, gai hau jarriko txat bertsolari oneri, ze horrek, ba, maminatako txo, ez, gaizeri. Zaio batxutan aldo zuin hori, baina txapeketatan nahi bidez ez, da batxutan ba, ba toketeak onari, gai bat jakona ondo dorten, ba, ba bizin du behin horren ondo, ez?
0: Eta, bihotzeko ziru jau batentzat, zer da ezinbestekoa? Zertan izan baltzara oso nazaket behar bada, pultsu ona izan baltzu bai ala bai?
2: Euki behar dena da, bai, buru argi bat, eta jakin zerrein berdozun, eta batez ere, badauen adibidez komplikazioaren bat edo momentu esturen bat kilofano barruen ba, jakin behar duzunena trankile goten ze momentu horretan ez da erraza eta batzuk ez dakizi ondo manejetan egoera horrek baina trankile egon eta batez behar burue hotz eta azkar jokatu bida hori bai baina burue hotz ba, segartzen bazaren nervizio oso eta nahi basun azkar darinaren konpondu da prisakaz holan txarrau konponduko zu eta txarrau joango da paziente hori da gatzena dauenien arazoren bat edo zozer grabie hor tranquil mantentzie
1: Operazio luzeak izaten dira zureak?
2: A ber, egunerokotasunien ba, operazio batek aldeu iraun bi ordu, hiru ordu, lau edo bost, segun badien balbula bat, bi edo bypass bi edo hiru eta gero bebai dauz beste motatako ebakuntza batzuk, ba, larrialdietan, urgentzietan toketan jakuzenak, badiez guardizen bazauz eta toketan baiatzun aortako disekzioa, dala igual seguramente dauen operazinerik zaiena edo komplezuena, ba, hor batzutan, egon gara, sortzi, amar, amabi ordu, segun zelan duan gauzie.
1: Baina amabi ordu, hortik atera barik?
2: Bai, a ber, gero igual batzutan amaitzen dozunien potoloen haitzen, gero karo askotan ba, geratu bazara ba, ba, pazientieri ba, hori, ba, ba, gauza pasetan esan estesiziztiek bai, importanti da, da berak pasetatxos plasma, plaketak eta gauzak ba, odol jarioa kentzeko edo murrizteko, gero baizuk punturen bat edo gehiago emon bierdozuz eta momentu batzutan, bila behin potoloen abukatutea, batzutan igual izanuguna turneo, bazen normalen bi ziru jau egoten gara, batzutan hiru eta kanpora zoaz edo komunera edo zozer jateko momentu baten, baina gero bueltatxe zara daia bukatxe dozu.
0: Eta beti egoten zarete bi edo hiru ziru jau, edo lehen esan duzun bezala bypass bat egiteko esaterako ebakuntza nahiko arrunta dela hor gutxiago egoten zarete?
2: Ez, ez, gutxiago ezin dike, bi minimo, eta batzutan hiru garena dau batez be, ba, bari, ba, mirre itxen dauena, residenti, guk esaten dutxegune, ba, egoten da, bi garen laguntzaile moduen, ez? Batzutan elengo laguntzaile moduen be, bai, bi minimo, eta batzutan hiru, bai, batzutan ondo datortzu hiru garen bat egotie.
1: Eta jende gehiago be, bai, gero, ez?
2: Claro, claro, gero esan duten moduen, anestesistie, eta batzutan anestesistarekin beste, bueno, beragaz dauen residenti edo mirre, gero, hiru erizain, bat gure alboan, bai, ba, garbitute, bueno, garbitute bari esteril, ez? Barzetako materiala, barzun materiala, ba, punto bat, edo hartaziz, edo bizturi, eta gero beste bi erizain, zirkuletan, ba, materiala emoten maiganera, eta beste bat anestesistiri laguntzen medikazioagaz. Eta ero, bebai egoten da beste erizain bat, baina da erizain espezializatu dela perfusionista, guk esaten dugu moden, eta da manejetan duena gorputz kanpoko zirkulazioa, hau da geizen berizten gaituna beste zirugia batzutatik, bazegu geizenetan pazientik konetan gu makina horretara, hau da bere odola bidaltzen dugu makinara, makina horreko zigenatzen dugu odola, eta bueltan ahortara da gorputz guztire, eta bizen bitxarten guk birikizek eta bihotza paretan duguz, beregan aizeteko lan egin, ez? Edo balbulan, edo bypassetan, eta makin hori kontroletan, eso importanti dela, eta oso garantzitzue ondo manejetie, dau erizein bat, baina espezializatue.
1: Ondo bagaude, zemat pultsazio dauzkago minutuko?
2: Ba, normalena da, 60 eta 70 artien, baina, bueno, adibidez, kirolarizek, edo gente oso tranquille dana, ba, aldago, bai, 50, eta batzutan apurtxo gutxi, bai. Ezaten bien indurain, hori, tranquille gotezanin, 70 pultsazinok itxemazela, en reforzo, esaten da moden erderaz. Baina, normalena, 60-70 artien.
0: Eta zure kasuan, bertso saio batean, edo kirofanoan, non egotzen zaizkizu gehiago?
2: Niri, seguramente bertso saio batetan, eh? Horregatik hartxota zerbeza pare bat, edo hiru gaizek jarri aurretik. Sekiropanoan tranquillo goten, az normalien.
1: Bokatuko dugu galdera batzukaz, emotikonetako bihotza askotan erabiltzen duzu ala alain?
2: Ez, hori emotikon oso berezitza da, niretzeko da, erabiltzen da behar danien.
1: Da kolore asko dauz, eh?
2: Ni apurtxo tradizionala naz, da, ja, din bat ekotu, bai.
0: Realista, ez?
2: Bai.
0: Sustu batek eman diezazuke bihotzeko bat?
2: Claro, bai, lehen esan dut, momentu, estresiko momentu batetan edo, karo, eragin edekola, bai, bihotzien eta bai horrokoren gorputzien.
0: Ja, pentsatzen ari ginen txatxa batek esaterako...
1: Bate hostetik bate matateratzea, adibidez.
2: Ah, bai, bai.
1: Bai, ez?
0: Ez, forma gutxi, eh?
2: Hombre, euki behar dozu patologia, debatz edo arteria baten butzadura edo zerbait euki behar dozu bihotzien, bihotzeko bat emoteko, pero etxona sano bateri ez dutxo mongo.
1: Bihotz honeko jendeak gehiago dira jende okerra baino?
2: Ba, ez dakin ni, ba, ikusitxe mundu ezelan doan, ez dakin ni zerantzun horreri. Nahi dut pentseu, pertsona hon gehiago da bela munduen, baina zoritzarrez gobernetan dozkuenak ez diain bihotz honekoak.
0: Ba, lehen kubero Euskal Herrian eta berbada munduan dagoen bihotzeko ziru jau eta gai jartzaile bakarra. Eskerrik asko, bai pasara tortzegatik.
2: Ba, eskerrik asko, beri gonbidatxe gatik.
0: Agur.
2: Venga, agur, bai.

0: Zerikusi tertulian atera ez den film bat egiten ari den artista batekin hitz egin behar dugu jarraian, Gari Aranbarrirekin. Itziar Alduntzin, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia, bueno, zine esperimentala egiten du, kasualitatez. Nola diren gauzak, hori esplikatu beharko digu. Biharrak marrazteko gaurrak behar dira izeneko filma egiten ari da, pelikula analogikoa eta berekin hitz egin nahi dugu, bueno, bere pelikulaz, esperimentazioaz eta arteaz. Azkoitiarra da. Baino Bilbon bizi da eta Bilbon bizi denez Bilboko estudioetara gerturatu da.
0: Gari Aranbarri, arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Gari, nola doa filmaketan, non ari zara errodatzen?
2: Bueno, poliki-poliki, baino aurrea dihu, eta ja, zehose grabadute badao. Orduan, bueno, aber lazer erakusteko prestan daun.
1: Bale, bale, analogikoan egiten ari zara.
2: Bai.
1: Eta, bueno, zuk diozu, ezinbestekoa dela gaur egun irudi analogikoan jasotzea. Asko gustatu zaigu hori, baino, karo, dena digitalizatu den garaian diozu hori, ze ba?
2: Bueno, usted justo, o sea, momento de sinobio da la analogikoa hueltatzeko, o sea, azkenin ba gaur egun digitalak ekartzen bazakit, betiko abiadura hori gauzek momentu batetik bestea lortu berdikeula, eta pixket dezakit, beste abiadura baten pentsatzeko hausnarketa interesantien nikeula iritzezat.
1: Vale.
0: Eta kasualitatez, hasi zinen honetan, nola ba hori?
1: Ez dugu lertu.
2: Bueno, kasualitatez, histori luzida, baino bai zentzala oindala urte batzuk, pixketa zinitzela bazak izine mundun zertzen, igual dokumentalak ikusten, dokumental kreatibo ditzen hori, eta zin esperimentala. Eta izen zan, bagazte izen inun ikastaro baten arire, eta ero ba pixkenaka jutezea gauze geixo ikusten, eta...
1: Eta oartzeako?
2: Eta zatezu, bueno, nik eprobatzena.
1: Bueno, literaturara errazago iritsi zinen zinera baino, edo nola, iruditzen zaigu aurretik literaturara gertuagotik, edo, ez dakite, gerturatu zinela, ibili zinela literaturatik gertuago.
2: Bai, bueno, idatzi, txikitik idatzi, oso gazti nintzenetik, eta horien ere praktikan, atal oso importante bada eta beti zaidet idazten. Eta ez dakit, hitzek beti zendien eretzat oso importantik, zazken ez dakit, kontzeptu bidez, pertsona oso teoriku naiz eta oso analitikue. Eta ordu nintzen bitxertez topaude bide bat, ez dakit, nere buru eta nere pentsamendo danak adierazteko. Bai, nogero azkenengo urte hauetan bai zoman unolako ez dakit iguel, gabezi bat o ikusten un iguel hitzek gauze batzuk azaltzeko etzila neikuk eta hortako irudi bat bernula. Eta pixket hor ikusten nik zine esperimentalak dauken zaki xarma hola zateatik.
1: Akoratu naiz, Lizar Begoña idazleak bere novelan eleberrian mundu zitalaren kontra pertsonaia bat arte derretan dago, ez? Eta bere azkeneko proiektua egiten ari da eta gustatzen zaiz pertsonajeak kontatzen du pixkat, ez dakit horretara zidit zure historia eta kontatzen du nola eskultura bat egiten ari den, da eskulturan horrek nazka ematen dio, oza, etzaio gustatzen bere lana,
2: nahi.
1: Baino zeinen ongi saltzen duen literatura, zeinen ongi aplikatzen dion, ez? Ez dakit, hori gauza bera gertatzen ote zaizun zuri zure lanarekin batzutan. Batzutan, igual, erresago hitz egiten duzula zure lanaz, lana bera egin baino, ez dakit, eh?
2: Ez dakit, ba, igual esango nuke justo kontrakua. Bai. Batzuten erresago dala zeure lana erakustiez, azkenin, zure artelanen barrun dana da, osea, bai daude referentik, bai dao prozesu osue, egon dizen zalantza danak, atea dizen elkarrizketa danak,
1: bai.
2: Eta ez dakit.
1: Kontrakoa.
2: Gero hor bai geruza asko daudela, eta gero azkenen geruza ose danak begibizten, eta batez lehenengo, ez dakit lehenengo aldiz ikustezunen ez dizela danak lehenengo momentuna apreziatzen, eta gero bai dala beharrezku ez dakit. Lan horri buruz hitzeki, baina bueno, esango nuke bisen arteko nahazketa dara.
0: Gari Aranbarri zara, artista zara, Azpeitiarra.
1: Azkoitiarra.
0: Barkatu, eh?
1: Gidoian ikidatzi dut, gidoia gaizki dago.
0: Arazoak hemen badakizu, badakigu.
1: Azkoitiarra da.
2: Bai, Azkoitiarra.
1: Hasiera nongi esan dugu, baina...
0: Bilbon bizi zara.
2: Bai.
0: Zine esperimentala egiten ari zara. Zer gehiago gaineratu behar dugu, zenoski auskoz gauza gehiago izango zara. Baina hau da, alda zure aurkezpen profesionalena.
2: Bai, bueno, kuriositatez, hoen komentau dezutena disiplina arteko kontu ontati da niberes artearen historia ikasinun, eta ero bai egin la saltu de praktika.
1: Ostras, hori salto mortala da, eh?
2: Bai.
1: Ez?
2: Bai. Baina izan zen hori, goueko ze probatzen azteko da, zagin ni nere bideuek nere kazakaiteko, eta lehen komentatzen duna hori irudisek sortzeko gogue. Eta bueno, gero arte garratako masterra inun, da hemen txegera honetan.
1: Bueno, Ari, baina zuzure liburu hitz egitera etorri zara, ark esan izan zuen bezala. Pelikula hitz eginen dugu, esan nahi dugu, ez? Pelikula hitz egin beharko dugu. Bai. Zu diozu transa eta paisajea lotzeko aitzakia dela.
2: Bai.
1: Zer da pelikula, baber?
2: Bueno, pelikulek azkenin lerro eta darrazko da diferenti jotzekio, baina bueno, nire asmue obintzen nire asmarketa nauzixezan, ba, ontsa esan dezuten bezala, trans esperientzixen eta paisajin arteko nola bateko komparazio batekie olako lerro batzuk investigatzie, ba, azkenengo urte hauetan nola... Osa, azkenin trans esperientzixe ez da unibertsala, oso personala da, eta pertsona bakoitze bere modure bizitzeu, eta zakik, universalizatzie intentatu da, baina ezkezin esku da.
0: Ja. Gero, horizontalitatea eta vertikalitatearekin lotuta dauden keinu eta gorputzaren mugimenduak aipatu dituzu, ez? Pelikulaz hitz egiten jarri zaitugunean. Zein da horren inguruan egiten duzun hausnarketa, zer da ikusten dena, nola islatzen duzu hori?
2: Bueno, neri asko interesatzen zaten konzeptua da agentzia eta agentzi hori nola zakin nola uki leiken, nola lortu leiken eta bakien nola mantendu leiken. Eta hori asko erlazionaz eta orokorrien baina ere praktikan eta bai zehazki proiektu honetan gorputzen mugimendukin. Osa, adibidez, nola deskantzue normalin dala zehose horizontalin eke deuna, nola izan leiken alde batetik zehose positibo eta zehose ona, zehazken ez dakit bateze bizigean kontesto kapitalista honetan nola deskantzu beharrezku da, baina bake horrek nola ukileiken bere alde iune eta iguel batzuten guk uste dula deskantzatzen agiala, baina batzuten deskantzo edo erlajatzen momento horrek ez dakit olako desaktibazio politiko baten bukaulikela.
1: Ja. Ez zuzu esan, baina paretak eskalatzen agertzen da. Irudiak agertzen dira, paretak eskalatzen da. Oain dela urte batzuk ITDU instalazioa egin zenuen.
2: Bai.
1: Eta han eskaladaren aukera performatibo eta estetikoak aztertzen zenituen. Eskaladak ateratzen segitzen duzure lanean, eskalatzailea zara, ze pasatzen da eskaladarekin?
2: Ke ba, oza, eskalatzailea naiz eta gaina bertiko duket, ordunek eskalada gutxi. Baina bai, bada hor gorputzen mugimendukien eta gorputzek eketxun keinukien eta zakit gauzen gana jute hori edo bide hori ekie, zakit, eta distantzize ea gauzek lortu lehizken edo nola lortu lehizken, ba hor da zeo zer asko interesatzen zatena eta nire kasun ba gorputzen bitxertez izlatzea.
1: Ani ja nire pelikula egin nuen da pentsatzen un gizona eskalatzailea morratua da.
2: Ke da.
0: Eta momentu honetan, ze puntutan zaude, zure errodajean, eskaladaren ze puntutan zaude?
2: Ba, bueno, esango nuke erdi puntu batea iritsi gehala, eta zati handi bat edo batez nik graduan zati importante bat gradute dago, egon nintzen aurreko urtean Eusko Jaurlaritzako arte plastikotako dirulaguntza batekin, eta horri ezker grabadute dago. Baina, bueno, oina agertu die beste lerro batzuk interesatze zazkitenak eta hortik iueltze hitzi interesako zat. Udan Portugalean nue gonaldi batekia, eta hor uste baki importanti zingoa la pixket ba pelikulien lazailaza ikustie irudixen aurrin berriz jartzi eta ikustia berze galdera eta ze arazo planteatzeien hor. Eta, bueno, nik uste tibuel udazkenin ba beste errodajetxe bat etorriko ala.
1: Abai, eh? Oainik bukatu gabe hau, eta ja bestean sartzen ari zara.
2: Luze dijo proiektu.
1: Bueno, analogikoan egiten ari zara, zubiozu ezinbestekoa dela, hori esan dugu sarreran, hasiera-hasieratik, ezinbestekoa dela, irudia analogikoan jasotzea, baina karo, muntaketa zer? Muntaketa ere bai analogikoa izan behar da?
2: Ez, muntaketa digitalin. Ze hor bado de kontu teknikoa batzuk, ba, ze pelikula motakin ibiltzezun, gero soinu bezaldetik eta bar, eta bueno, erabaki eta digitalen montatzi, eh?
1: Eskerrak.
0: Beste labai luzatu hartzela, eh? Are gehiago.
2: Bai, eta horrek gaina eskatze olako ezagutze tekniko oso zehartza.
1: Hori artiz haulana da.
2: Bai.
0: Eskalada ipatu dugu, baina azken urteetan oialekin aritu zara lanean, eta ez akrobaziak egiten, ez?
2: ez.
0: Zertan zehazki?
2: Ba, telakin indeten lana izan da batez materialtasunekin lotute, ze nere lana azkenin asko oinarritzea materialtasune, memoria, objektuk eta azkenin ba nola irudikableiken memoria eta oroitzapen hauek ba keinun bitxertez eta azkenin objektun eta materialtasunen bitxertez nola interpretoleiken. Eta telatan ikusten norzioz interesatzen zatena ba telakin lana ekiakun. O sea, alde batetik eskatzeizu momentun presente dutien. Eta benetan lanin aizean ojeto horrekin, ba hori kontaktu neoti eta horta edoti. Eta gaina da zeo taktile. Eta baike zine analogikoen kasun da prozeso analogikoe eta oso taktile. Zer azkenin, zuk pelikulik arga behar dezu kamaran, pelikulion dezatu berdezu, eta ez dakizzer, da artizago ze hori dauke. Azko interesatzen zatena, eta erobake horren ondorizoz prozeso oso makalak die, atentzitxo asko eskatzenak, arreta asko eskatzenak, eta ez dakit, eta topado etor zine eta oialetan, ba, zehose asko gustatzen zatena.
1: Bueno, enik irakurri dudana da, rakorra eta joskintza munduko enkuentro deitzen den hori interesatzen zaizkitzula, eta ez sastrerian eta joskintzan eta zinean egiten den praktika horren artean antzekotasunak ikusten dituzula.
2: Bai.
1: Esplikatu zuko beki hori, eh?
2: Bueno, hori ustet, azin nintzela horri buruz esan hartzen, ze alde batetik azin nintzen pixket josten ikizten ez dakit, oinarrizko kontzeptuk eta bar, eta goze batzuk egin oialekin eta bar, eta ero bezaldea hasi nintzen analogikun grabatzen, superretxan hasi nintzen, eta hori, eta ez dakit bi prozesotan badaude olako prozeso edo pauso batzuk, antzeko dizena, ze azkenin, betire, igual, analogikun zehose grabatzen ez unien, aurretik pentsa bertatana, osea, bai planuk, bai ze argi ibili berdezun, ze pelikulin ze muntzixo ibili berdezun, da dana oso antolautuk berdezu, eta ero baki eguel, erabakitza dazu, montajen kamara esatezako nahekie, hau da, pelikulie ja azieratik bukaera ze planuk ikotxun orden ingradatzie, ez dakit, azkenin, pentsatzen azte dazea, zu joskintza munduz hartze dazea, baki eguel patronaje dolako zehose jesunin, erabaki danak aurretik hartu behar dira.
1: Ja, patroia behar da, karo, bai, egin.
2: Bai. Eta engo jozun pauso danak aurretik erabaki ja da aurretik pentsatu eki behar dituzu. Zakit, dana oso lineala da.
1: Enkuentro hori da, bitela, bi oial lotzeko bai. Modua, horre ditzen bai. Zaio. Karo, bai. Tarrakorra da desfasea, ez?
2: Bai, ba, just interesatzen ziten, osea, berez zinen narratibu dauken logika hori edo patronaji dauken edo joskintza duken logika horrekin apurtzia.
0: Vale. Gari, itzuliko gara hasierako pelikulara, ze titulao abera oso iradokitza ja iruditu zaigu, biharrak marrazteko gaurrak behar dira?
2: Bani, baietz ustet, osea, leheno komentadetan bezala, ontsi momento oso, ez dakit apokaliptiko itzea da, baina, bueno, momento oso zorgarri eta oso komplikau bat bizigea, baino uste pixket itxaropen auki berdula, eta ez dakit, pixket batien ere irakurketa pelikula honen ingurun da izen die, ba, hori itxaropen auki berdula, eta olako jarrera eraikitzaile bat auki berdula, etorkizunei behire.
0: Ba, Gari Aranbarri, zurekin bat egiten dugu. Mezu horrekin bat egin behar dugu, ez da besterik geratzen. Gari, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuen.
0: Agur. Euskadi Irratia.

0: dauz, baina ondik ere gluteni gabe jatia batez ere zeliakoa bazera, zeltasun ondixak topatzen dia, ze, bueno, nik aldarrikatu nahi dut, zenik zeliaka naiz irurten itxunetik, osea, jaionen zanetik, basikamente, eta toki askotan, esaten dute, bai, bai, gluteni gabe, eta gero irizte zera toki horretara, eta esaten dizute, ezin dezula ezer jan. Ordan, mesedez, ezin hau zeliakuei, porque ni joten naiz askotan gozaltzera toki batzutara, nire ilusio guztisekin, eta gero iristen naiz, eta ezin dut ezer jan. Orduan, ba, bueno, eskertzen dela dana, markauta gotia, jendia jakitia zer dan zeliako izatia, ze esplikatzen jarri beharren bazera, inseguridade asko ematen du, eta ez dugu disfrutatzen jatiaz. Eta guk ere disfrutatzen dugula jatiaz, eta gluteni gabeko janaria goxua dugu alare.
1: Bueno, ba hori, Jone Arriolaren aldarrikapena, Jokin Jarregarai, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, badakizue zerbaiten inguruan hitz egin, eta algoritmoak segituan erakusten dizkizula horri lotutako edukiak, ba, gure gluten-free aldarriak ere izan du eragin hori, eta Instagramen azaldu zaigu glutenik gabeko errezetak euskaraz igotzen dituen sua gluten-free kontua.
1: Eta sua gluten-free da, Aiora Urbieta, Aiora Arratsaldeon.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Bueno, zure Instagram kontura iristen den orok pentsatuko du zeliaka zarela, eta Jonek bezala, ba, behar batetik sortu duzula zure kontua. Baina zein da zure realitatea?
3: Ba, justu guztuz kontrakua. Negile da gure etxeko situazio esplikako izuet, pixkatxo bat. Ni neuk ez daukat alergiarik, glutena jateko arazorik ez daukat, baina adibidez nere mutilak baidakela intolerantzia fuerte bat. Ez da alergikoa, baina bai egile da intolerantziak ba, gaski xamar pasatzen duela. Ta orduan, ba, oindala gutxi batea bizitza jungea, eta hortiken aurrera ba, konturatu nitzen ba, zenbaterako eragina dauken egunerokotasunean. Eta behin jabeak inbizitzen jarretakoan, ba, orduan konturatu nintzen, ba, ze muga dauden eta hori guztia. Eta hortiken, ba, etxian hasi ginen, ba, glutena guztiz moztuta, eta jendea galdezka hasi ziten. Ba, berze errezeta, nola egiten dituen, eta hori guztiak. Eta hortiken, ba, jaiozan ideia hau de Instagrama iotzia, eta bertan errezetak iotzen jutia.
2: Ze batek glutena jan besteak ez, hor konplexua da etxeko dinamika, ze zuei ze pasatzen zitzaizuen, jatetxetan bezala kontaminazio gurutzatuarekin borrokan ibiltzen zinaten egunera?
3: Bai, ba, azkenian berdina gertatzen zan, zu, ba, etxean ogi bat edo gaietak edo bizkotxa gaite banitun, ba, glutenakin, gero berantzako labe berdinean, ba, glutenik gabeko gaietak edo bizkotxa egitea azkenien, ba, etzen oso logikoa. Eta orduan, ba, horregatik enpezatu genuen, leto do, mostea.
1: Joneren aldarrikapena entzun duzunean buruarekin baietz esaten ari zinen. Uste duzu baietz gaur egun egia da glutenari buruz hitz egitea oso ohikoa dela, baina gero gertatzen da ostalaritzara joan eta lekuetara joan eta oraindik ez jakintasun handia dagoela?
3: Bai, orain arte ez nintzen gehi konturauta ez negoan egilezan, baina bai egideala ba, restauranteta edo juten zean dien, ba, noizien bintzatizu, ah, bai, ba, platoa, ba, dibiez, kroketak, ba, kroketa hau daude eginda, ba, gluteni gabe. Baina gara, gero ateratzen zu, eta ikustezu benetan janai horrek kalte egin diola erabatea edo bestea. Eta orduen, gara, galdetzen aztezea, bale, kroketa behi gluteni gabe dia, baina ze zarteitan egin die, ze oliotan egin debe, ba, olio hori lehenuatik glutenak daukeben kroketak egin da baldema daude, olio hortan jazkenin, ba, badao, gluten pixka eta kaltea igual egiten da.
2: Oraindik kontaminazio gurutzatuaren kontua ez dago oso argi, hori esan nahi duzu.
3: Ba, nik uste dut ez zaiola hainbesteko importantzia ematen, porque pentsatzen da azkenian ba, bazartaia papel batekin pasatuko dut, eta ordan baia garbi dago, eta ba, ibiliko dut gluteni gabeko ba, gauzak egiteko. Eta iruditzen zait ba, hori baino importantzi gehiago diola, ze bai badauka azkenian ba, resultauan ikustea.
1: Jatetxe batera joaten zarenean ados, oraindik badaude arazo horiek, eta gainera, bueno, alergia dun jendearengan eragiten dituen ondorioak larriak izan daitezke. Zuen etxean erabaki zenuten, beno, ba, saiatuko gara glutenik gabeko dieta bat jarraitzen, orduan supermerkatura joateko abentura hasten da. Zer moduz moldatu zinen? Dena errazagoa izan zen?
3: Ba, ez pentsa. Hasieran supermerkatuan ba, lehengo konprak egin genitunin, ba, lehengo etxeko konprak, egilezan lehengo atentzio mantzitena, bat, ba, oso aukera gutxi daola, ba, makarroiak nahi zinezko, ba, makarroiak gluteni gabe, kuak, dode, abotxek, eta listo, eta ez da hogeiago. Eta gero bezaletik ikusi nun prezio aldez, ba, askoz ere garestioa dela, glutena daukeben ba, makarroiak edo gia edo zer janari ba, glutenarekin gabe konparatutako ba, askoz ere garestio ateratzea dela azkenian. Eta bai, ta hori xe, ta orduan ja etxian ja izintzan gehiago, ba, ogia adibidez erosi berrean, ba, ogia jainda ba, zerotik iten aztea.

0: Azkenean egidan ipsket, ba, bastante kozinitaz edo iritzen, ba, naizela, ni azkenean kozinatzea asko gustatzen zait, disfruta egiten dut, eta horregatiken hasi ginen gauzak zerotik egiten. Ta orduan, ba, urtiken lortu genuen, ba, glutenigabeko platerak, ba, berriz ere disfrutatzea.
1: Eta zuk nabaritu duzu glutena uzterako nolabaiteko ezberdintasunek zure bizitzan?
0: Nik nerean ez, baina bai egi dala, hasieran pixka bat, ba, azmartu arte eta errezetak ondo ulertu arte, ba, normala baina gehiago kostatzen dela, ba, platoiek ateratzea. Baina behin hori ulertu ezkeo eta pixka bat praktikau ezkeo, nei azkenin, ba, kroketa glutenak ino gluteni gabein, igual, ez dit eraginik ere.
2: Gainera, Eligaiagorekin ikasi dugun bezala, berez glutenarekin arazorik ez baduzu, ez da glutena zertan zure bizitzatik kendu behar, zegia da gaur egun ere modan dagoela, eta jende asko kartzen duela, ba, gluteni gabeko garagardoa, eta horrek ere batzuetan dietatik kentzeak ondorioak izan ditzake. Mm-hmm. Baina guazen zuen egunerokora. Errezetak egiten dituzulako, orduan, irina aipatu duzu, irina izaten da, ez, gaur egun konturatzen ez bagara ere, errezeta askotan erabiltzen den zerbait. Zuk zein da gehien erabiltzen duzun alternatiba?
0: Irina, nik etxean egiten dutena da banazketa bat irin eta almidoi desberdinekin, eta horrek egiten duna da, ba, irin konbentzionala edo glutena dakan, ba, gertutasun gehiena dakena lortu. Dala nahazketa bat, azkenien egiten dala arrozan irinakin, gero, ba, almidoia tapiokana ibiltzen dut, nire faritu, baina almidon patatanare ibiltza badau, eta gero bukatzeko almidoia hartuana edo maizena, ozeteona. Eta hiru hoiekin azketak eginda, horrek, ba, azkenean gluteneko irinan, ba, imitazio, ba, struktura oso antzeku elortzen du, eta hori biltzen dut, ba, eozer gauzaiteko, gaietak edo bexamela edo dana.
1: Nasketa hori adibidez erabili duzu igo duzun azkeneko errezetan glutenik gabeko espagetiak. Ez aldago, ba, ona supermerkatuan erosten den pasta hori gluten gabekoa.
0: ona egongo da, baina etxan egindakoa beti hobiago egiten da. Ez, baina egia da azkenien, ba, baitare irutu zait, dala, ba, forma bat, ba, etxian zuk azkenian kontrola ukitzeko zea bat, ez? Era bat. Ba, zuia badakizu etxean indakue, ba, ze forma, ze ez dakizer zuk nahi duzun, ba, forma, kolorie, zaporie ematileik ez du. Orduan hitz zait berrize, ba, bidien galdutako hori, ba, janaie disfrutatzie eta saboreatzie eta berrize, ba, ilusio hori hartzie jateku, ba, horri hola eginda, ba, beste ilusio batekin jatezula platera.
2: Ezagutzen etzen dituen produktuak erabiltzen dituzu gaur egun?
0: Bai, asko.
2: Eta nola ezagutu dituzu?
0: Ba, gehiengo bat, ba, ziren zintzen, ba, interneten begira. Gero liburuak, eta hortiken, ba, nire Instagram, aziran Instagram pertsonaldea iotzen dituen gauzak, eta bai, ba, jendeak kontaktatu egiten zitela. Eta haiek, ba, esplikatzen dituen. Ba, bitu nik ogia egiteko, ba, agarra erabili beharan, ba, siliuma ibiltzen dut, eta zergatik, eta horren siliuna investigatzen nuen, etxean, ba, trukoak egin, da horrela. Eta dibes, bai, ba, goma xantana, silium, olakoak, ba, osagai berriek,
2: zuretzat egunerokoan daude, ez?
0: Bai, baina bai.
1: Eta zer dira didez, silium hori zer da?
0: Ba, silium da, ba, landare batetik dator, eta urakin nahazten dezunin, ba, temperatura pixkatepelakin nahazten dezunin, gel bezalako forma bat hartzen du. Dala azkenien, ba, irin, glutenaken irinak, ba, gukurarekin guztitza duenean baitare gel antzeko forma hori hartzen du. Hori glutenik gabeko irinek adibidez ez daukebe. Orduan guk siliuma nahaztuta hori, ba, imitatzie edo egitie lortulek edo.
2: Eta xantana goma?
0: Xantana goma da adibidez, ba, guk adibidez ogi bat egiten duenean siliuma botatzen diogu eta horrek egiten du, ba, elastizidade gozoa undia eman eta ba, fleksibilidade hori. Baina kara, fleksibilidade gehiegi manezkeo azkenien, ba, beare struktura ez da mantenitzen eta eroriten da. Orduan, goma xantanak egiten duna da elastizidade hori utzi emate izu ematen, baina era berean, ba, forma hori eutzi egiten du. Osea, struktura forma beare mantentzie ematen du.
1: Eta irinei dagokionez, denak balio dute denetarako, edo adibidez kroketak egiteko, garbantzuen irinarekin txitxiriona, edo, ez dakit, hor badauzkazu zure trukotxoak?
0: Bai, hor, azkenien, ba, irine izet gehiena ezagutzen dela, dela arrozana. Arrozana egile da, denetan, bai, ibiltzen laikezula azkenien, bai, ogiliteko, bai, bexamelaiteko, bai, eozer egiteko, daneako. Gero, neukeiten dutena da, ba, adibidez, ogilak, ba, arrozan irina oso fina da, eta orduan zerbait berdu, ba, fuertoagoa edo zapore gehiago maten diona, eta orduan, ba, naztitut beste irin batzuk, ba, adibidez, irina de trigo sarrazeno, baita ere zautzen dana, eta hoiekin juten nahi zaiten.
2: Orain, bueno, kurruskaria den ogiari buruzari gara, baina gero ere sandwichak eta horrelakoak sartzen dira, horren errezeta lortzea erraza izan da? Edantzekoa da.
0: Ba, errezeta lortzeak azkenean errezeta asko daude. Ta bakoitzak, ba, karo dago etxeko labean egin da, bakoitzan etxeko labie histori desberdina da, orduan temperaturak, denborak, hori guztia aldatu iten da. Egile bai etxien ikasteko baiten itun errezetak hartu, ikusi, ba, komunean edo zertzoke ben, enplan, berdina ze jartzen zuen, eta gero etxean azkenean zan, ba, probak egitea. Ba, honi jarreko jot, ba, labean denbora gehiago eta temperatura altuago. Honei, ba, ur gutxiago botako iot, eta honei ezetazun gehiago edo gutxiago, eta horrela. Eta azkenin probak iten, ba, jutezea, ba, errezeta hori afinatzen. Eta gero, ja, behin, ja, ikustetenin errezeta bat ondo funtzionatzeola, orduan, ja, ba, Instagramea igotzen dut.
1: Zenbat saiakera edo, zenbat ordu pasa dituzu, gluten gabeko ogi on bat egitea lortu duzun arte?
0: Ba, bastante esango nuke. Ogia, glutenik gabeko ogile iten hazi, lehenengo probak igual oindala urte eta erdi edo izango zan ja. Eta ez dati laiket, baina ogi bat, ezken nebre bastante kritikoa naiz, nire zeakin orduan, naiz eta mutilak esan goxoa dola, beti bilatzen dion zerbait ba aldatzeko. Baina egi esan, ba, azkeneko ogilekin ditutenak, ja, benetan, ba, guztua gerautan ahalako. Azkenik esango nuke urte bete bat izindala probak iten da zeiten, baina findu arte.
2: Zergatik erabaki zenuen sareetan aupartekatzea?
0: Ba, gehiengo bat izintzen inguruko jendeak esate zitelako egin ezan. Eta, bai, azkenean ikusten un hori, ba, nik adibidez gustatzen zaitelako eta horrela, ba, urtebete ogi on bat egiten saiatzie, ba, ez zait inporta. Disfruta egiten dut eta asko gustatzen zaitu hori. Baina badakit igual beste pertsona batentzako, ba, lanetik gaueko 10etan bueltauta ogi hori iten ez talaziko. Orduan, ba, izintzen idea hori, ba, bai lagunek bultzatzen zibelako, eta bai, ba, bestaletik gen ikusten ulako, ba, jendiak, ba, benetan, ba, ikasti ez aukela, o behin errezeta ikusita, ba, sekreto eta trukuak iskuta gabe, ba, hause ez dut errezeta, Nikola iten dut eta hola atetzen zat, eta hortiken.
1: Eta interesa dago, adibidez, moldeko edo sandwichentzako ogia igo, eta segituan, azpian, iruzkina, errezeta mesedez?
0: Bai, egia esan eurre sorprenditu initzen zepentatzen hon, ba, hau, ba, nire inguruko lagune ikusiko dute, ba, lagun batzuk, ba, intolerantik edo zeliako dienak, eta listo, baina ikusten denez, jende asko, eta gaina idazten aizabenak, jo, ba, eskertzeizuta horitie, eta, ba, urrengoako itileek ezu, ba, ez dakizzer da, ja, behaiek ezate ben, plan, ba, plato hau iten intentatzen nahiz, eta ez zaitatatzen, eta favorez, ba, bideo bat, ozain ezkeota. Olaxe, baina lista apuntauta daket.
2: Irudiaren garrantzia hor dagoela, argi geratzen da, jendeak informazioa behar du, eta jendeak ikusi nahi du gero zer jango duen. Beraz, zure irudiak arrakasta izan dutela argi dago, entzulei izango diegu, zua gluten free dela zure Instagrameko kontua, TikToken ere uste dut ere
0: ez momentuz ez.
2: Instagram
0: nei,
2: momentuz.
0: Nei, hori da.
2: Bueno, ba, Aiora Urbieta, zua gluten free Instagram kontuan, jarraitu alizango dituzue bere errezetak, eta badakizue, ba, bere ogiak errepikatzen badituzue, ba, guri ere argazkiak bidali, eta ikusiko dugu azkenan nork egiten duen hobea. Aiora, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Agur.

0: gustatu bazaizu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure telefonoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, munduko futbol txapelketan Espainia final erdietara sailkatu da, Belgikari 2-1 irabazita. Espainiak aurkari Frantzia izango du uztailaren 14ean, Frantziako egun nazionalean, bain justu egun horretarako zazpi baietz, guere bai eta gure eskuk Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian. Ander Rusabiaga, gure eskuko kidea.
2: Muga zaindi, herri badagoela, nazio badagoela, zazpi lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba, normaltasunez, lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
1: Segurtasun sailak gogor salatu du gaur arratsaldean Donosti Cup futbol txapelketa barruan Zubietako partidu batean gertatutakoa. Epaile lanetan ertzain bat ari zen, jokalari bati txartel gorria atera dio, jokalari guztiak protestan hasi dira, baita ere ordezko zirenak, publikoa ere zelaira sartu da, inguratu egin dute epailea, eta azkenean zelaiko segurtasun lagunei esker bertatik inguratuta atera da. Segurtasun sailak gogor salatu du epaile eta aldi berean ertzain den pertsona horrek jasandako jazarpena. Estatu Espainiarreko erkidegoetako osasun arduradunek gaurko lurralde arteko osasun batzordean medikuak protesta eta grebara eraman dituen estatutu markoari buruz hitz egin nahi zuten arren, Monika García, Espainiako osasun ministroak, uko egin dio gaia agendan etzegoela argudiatuta. Informazioa Ainara Rubiok.
3: Osasun ministerioak estatutu markoaren inguruan hitz egiten jarraituko du datorren asterako deitu duen lurralde arteko osasun batzordean, baina ez du hainbat erkidegok eskatu duten bezala aurreproiektua bertan behera utziko. Hala esan du Monika García osasun ministroak eta oso gogor mintzatu da PP-ko erkidegoen aurka.
4: No quieren que haya un texto legal que les obligue a mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
3: Bitartean Eusko Jaurlaritzak uko egin dio konpentsazio funtsagatik osasun ministerioak eskatzen dizkion 51 milioi euroak ordaintzeari. Norbere erkidegotik kanpora osasun arreta emateko sortutako funtsa da. Alberto Martínez osasun sailburuak dio 2012-tik 2022-ra 169 milioi euro ordaindu dituela Jaurlaritzak. Ekarpen osoaren 160% populazioaren 105% izanik. Eta ez duela 2023-2024 urtei dagokion ordainketa egingo. Sistemaren segurtasun juridiko eza, ondo arautu gabeko esparrua dela eta gardentasun falta argudiatu du osasun sailburuak.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak 75 aurreta gaztetxo harrera familien zain direla jakinerazi du. Aurten lehendabizikoz proba gisa 12 aurreta familiek proiektu pilotu bat abiatu dute. Maite Peña, gizarte politiketako diputatua.
5: Egingo deguna da prozesu osoa hasieratik bukaera arte, bai harrera familiakoak, baita ere familia biologikoak, elkarrekin egongo dira lanian, ezagutuko dira, partekatuko dute espazioak.
1: Helburua da, aur horiek euren familia biologikora itzultzea, ezinezko izan ez gero, familia egonkorra eskainiko zaie. Bizkaiko Foru Aldundiak 1.000.000 eurotik gorako inbertsio egin du Bermeotik Matxitxako lurmuturrera edo Gaztelugatxera joateko Madari errekaren gaineko pasabidean. 70 metroko luzera eta 2 metroko zabalera ditu, errekatik 10-20 metrora egin dute Urdaibaiko biosferaren erreserba errespetatuz. Arantxa Tutxa, Bizkaiko Ingurune Naturaleko diputatua.
6: 20 metroko altueran dago errekatik. Ez dauka inongo apoiorik, estribo batzuk ditu, eta estribo horrek sostengatzen dabe pisu guztia. Eta gero erabiltzen den materiala naturguneagaz bateragarria da.
1: Errepidetan, uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar bero handia egingo du Euskal Herri osoan. Muturreko temperatura altuengatik abisu hori ezarri du segurtasun sailak, Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Gaueko 11 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz na interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere, lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Pianoaren teklak txuribeltzean ikusten baditugu ere, kolorezko sentsazio eta sentimendu eztanda erraldoian murgildu gaituzte bere soinu, melodia eta harmoniek. Instrumentu gutxi izango dira, bere kabuz horrelako emozionatzeko gaitasuna gordetzen dutenak, baina bere teklak inork lastanduko ez balitu, ezerezean geratuko litzateke. Eta gaur, hain zuzen, pianoaren lagun, maitale edo konplize bat dugu gonbidatu moduan. Argentinan, Rosarion jaio zen 1956an eta Euskal Herrira etorritakoan hasi zen bere bidea. Imanol, Xavier Lete, Antxon Balberde, Pierre Paul Bersaitz eta beste hainbat artisten ondoan. Beste aventura batekin, Bider Bost kolektiboarekin itzuli zaigu oraingoan eta deseatzen gaude, osto-zosto pianistaren doinuak biluzteko. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Carlos Jiménez.

0: Carlos Jimenezen 2004ko Amabi geltoki bakarlanetik hartu dugu Loreak Lizardirentzat pieza intimoa. Eta hitzez aipatutakoa orain gure belarri eta gorputzetan sentitua izan dugu. Pianoa jotzea, Carlos, atzekin teklak ukitzea baino gehiago da, ezta?
1: Ba, bai, netzat bitzat, bai. Nik berarekin hitz egiten dut, eta berak esaten ditu dizkitan gauzak, ba, gero berriz nik bihurtzen ditut, nire munduan, ba, abesti bat lortu arte, edo, bueno, pieza bat lortu arte.
0: Elkar trukaketa bat egiten duzu, ez?
1: Bai, ala da, edo joku bat, ezakit nola esan. Ba, ez, jolasa badago, hor erdian jolas asko dago. Ze, behatzak moizterakoan ez da bakarrik muskulazio gauza bat. Baizik eta burmuietako eta bihotzeko mugimenduak edo.
0: Jolas aipatu duzu, kuriosoa da inglesez, ez? Nola esaten duten, ba, play.
1: Ba,
0: zitzarekin, esaten dugu, baina inglesez play, ba...
1: Eta frantzesez izu,
0: Hori da, beraz, pianoarekin jolasten duzu, ez?
1: Hori da.
0: Nola maite mindu zinen instrumentu honetaz? Baduzu oroitzapenen bat, lehenengo erakarpen baten edo?
1: Bai, beda, nire amona hiltzanean, piano bat aiau zen etxea. Nire amak pixka bat jotzen bazekien ze gaztetan ikasi zuen. Baina gero, hasi izan ama izaten eta utzi zuen, ba, erabat, Baina bapatean, pianoa gertu zan etxen, eta nik ikusi nituen, hainbeste tekla, hainbeste nota danak, netzat. Hola, hola, pentsatzen dut. Eta, bueno, ba, ikusi non, eta, jo, nik honekin zehozerin behar dut. Eta nekasa, hasi nintzen, bueno, a ber, ba, kordeak, pizka bat, bueno, orientazio pizka bat eman zian, amak. Eskalak nola egiten ziren, eta orduan hasi nintzen solfeo ikasten behasainen, etango bandako zuzendaria oso pertsona atsegina eta, bueno, nik zor diot asko. Ze denbora oso denbora gutxin, erakutsi zian asko. Eta, bueno, eta hola hasi nintzen pianokin. Bizkat nire kasa, eta gero
0: zezen bat urteekin, etorri zinen Euskal Herrira, Argentinatik?
1: Seirekin.
0: Eta pianoa hemen ezagutu zenuen, ba, bueno, bere osotasunean, edo, bueno, jotzeko harreman hori hemen sortu zen.
1: Ba, amabost urtekin, edo, hasi nintzen, pianokin, bai, berandu, baino, tira.
0: Bueno, artista askoren alboan entzun zaitugu, baina Loreak Lizardirentzat piezarekin hasi dugu gaurko atala. Hemen, zu eta pianoa, besterik ez.
1: Hori da.
0: Zer esango zenuke dela zuretzako pianoa?
1: Ua, ba, publikoa eta, xa, publikoa eta nire arteko bidea.
0: Konexio edo erraminta.
1: Konexioa, bai, hori da.
0: Carlos Jimenez, ongi etorri Lore Ostoakera.
2: Lore Ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Bakarlari moduan entzun zaitugu, baina zure izena beste artista batzuekin lotu ditugu, eta horietako bat da inongo zalantzari gabe, Imanol. Zer da bere izena entzun eta burura etorri zaizun lehen pentsamendu edo hitza?
1: Ba, nire gazteetasuna. Ni berarekin hasi nintzen 22 urtekin edo, eta nire esperientzia oso motza zen, ze bakarrik ba oskorrirekin denboraldi txiki bat ibili eta neon. Eta beraz, ba nerezat Imanol izan zen berri bat. Bea, Parisen bizi izan zen, eta batean nik hemen ikusi nuen oso hauts berezikin eta bere kultura berezikin ere, eta ordan dena sorpresa zien, baina beren ondoan nik ikasi nuen pixka bat berak ikasitakoa. Berak asko gustatzen zitzaion. Berai gauza berriak ikastea. Ordan beti diska berri baten bila zegoen, edo liburuak, edo poemak, xet, gero musikatzeko. Eta hori zen, eta gainea Martina zan bere laguna Frantziakoa. Eta horre, ezakit nola esan, kultura berezi bat ezagutu nuen, eta hortik abiatuta, ezakit nola esan, baino, sentitu nintzen profesionalagoa.
3: Bai.
1: Bai, osea, gauzak kontrolatzen nituela hobeto.
3: Ate berri bat irikitzi zaitzun, ez?
1: Hori da, hori da.
3: Eta berekin eskainitako abestietatik, hau azpimarratu diguzu lehenengo. Maite.

0: 1982ko Iratze Okre Geldiak diskoa zabaldu dugu, berriro igon hau zuen hemen dira, entzunez. Zergatik azpimaratu nahi izan duzu abesti hau?
1: Bueno, ba, hau, begira, behin junginen Imanolen etxea bizita egitea. Eta beha orduan Pascal Gein, Michel Nusprias eta Jalu Arguzekin ari zen. Eta nik, bueno, ba, beha jakiteagatik ni zertan ari nintzen, kasete bat, eman nion doinu batzuekin. No. Eta handi gutxira, telefonon deia, eta esaten dit, aizu, bi poema aurkitu ditut zure doinuekin ezkontzen dienak.
0: Ba.
1: Eta batzan, Xabier Leteren berriro igun nauzu enemen dira, eta bestea, kejata promesa, Gabriel Arezirena. Nik, bueno, aukera bat egin behar nuen diska berria ontako, abestiako goan, eta hau aukeratu nuen ze poema oso polita da. Eta, bueno, ezakite, nik kariño berezi bat dauketo honekin.
0: Bertan dio Imanolek, maiteagoak azken mugetan iraganaren zentzuak. Urteak aurrera joan ala, iragana etorkizunak hobetu ezin duenaren sentsazioa ohikoa izan ohi da, ez? Joandako egunak gaindi ezinak direla, alegia. Nostalgia esperantzari gaiendu izaio.
1: Ezakipa, ni ez da ez oso nostalgikoa, ez. Nahi godet, orengoa mirestu, ze ez da besterik, eh? Iragana joan da eta etorkizuna oraindik ez da etorri. Orduan oraingoa daukagu eta ezakit, nostalgiak pizkat beldurra ematen dit nostalgiak. Ze uste dut horrekin sartzen gehala. Eta oraingokin berpizten gehala. Ezakit, goza berezia da, baino nik ala senditzen dut.
0: Bai, aurrera begiratzeko beldurri gabe, ez? Eta
1: batez ere oraina.
0: Oraina
1: egiten nahi garena eta holako gauzak. Beti hola begiratuz, oraintxe grabatu dugun diskoa eta oraintxe egin dugun musika hau, orain jodeten Iñaki Salvadorrekin solo hau edo dana oraingoa.
0: Horrek bizirik zaudela gogoratzen dizu, ez? Edo
1: hala uzet bai.
0: Gero hitz egingo du gehiago letetaz, baino bereak dira esan bezala kantu honen hitzak, hemen sintetizatzen dira nolabait zure izatearen hiru elementu garrantzitsu, ez? Pianoa, lete eta Imanol.
1: Bai, egia da, bai. Arratzea da okizu, bai, bai, bai.
0: Beraz, ondo justifikatu dago, ez kantu hau aukeratzea.
1: Bai.
0: Eta nola sortu zen Imanol eta zure arteko harremana?
1: Ba, begira, Oskorrekin harremana bukatu zen, eta orduan anaia eta biok Imanolena joan ginen, eta, bueno, zurekin lan egin nahi dugu, eta beha, oso ondo, ba, etorri etzaioetara, eta, bueno, begiratuko dugu, abertze ere egin dekigun, eta ensaiatzea, eta sentimentoan ospoz dizka grabatu genuen.
0: Bueno, zerbait ikusiko zuen, ez? Zuregan, ba, oniritzi hori emateko, edo, bueno, hainbeste urte enbeste urtetan, ba, elkarrekin lan egiteko, ez?
1: Bueno,
0: gauzak gaizki ez zenitu
1: oso irekia zen, orduan, edo zen gauza onartzen zuen, dastatzeko. Eta gero, bueno, bai, segurazki berak dastatuko zuen zer ona edo zer ederra.

0: Carlos Jimenezen oroitzapenetan barrena gabiltza Imanolekin bizitako esperientziak eta konpartitutako abestiak entzunez. Oroimeneko portua, 1986ko mea kulparik ez diskotik ekarri diguzu beste hau, zergatik?
1: Bueno, oso abesti berezia da. Zare nahi diaren iesaldia eta hori oso kontatuta dago. Baina, bueno, tira. Handik gutxira, Imanoli aiatu zitzaion poema bat. Eta berak eman zian, a ber, Carlos, a ber, honekin zeo zer egiten duzun. Eta oso kasu berazi bat izan zen, ze ni etxea aiatu nintzen, letra atrien jarri nuen, eta ordu erdi baten edo, abestia egina zeon. Eta bakarrik gauza tekniko bat zeon, eta abestien erdian tonua aldatzen ez baldima nuen, gero estrofa, bigarren estrofaren egiterakoan tonu bat gehiago zegoen asuntoa.
0: Eta
1: modulazio bat egin behar izan nuen erdian, baina oso ondo gerditu ziztadean, eta bueno, kasualitate bat izan zen, baina politxe.
0: Kasualitate ederra, ez?
1: Hori da. Eta, bueno, merezia ere, bueno, zarri hor nahi diarena delako.
0: Seinale hona izango da, ez? Kantu bat hain azkar irteten denean.
1: Bai, ez daki zergatik izan zen, baina, bueno, ba, zeitxun arrapatu nindun, edo olako zazer.
0: Eta, nola bizi izan zenuen Imanolen inguruan sortutako polemika guztia, berriaren zati handi baten gaitzespen moduko gura?
1: Oso gogorra izan zen. Oso. Momentu batzuk, egon ziren, sinistu ezinak, benetan, ez dakiz zer izan, ba, gauzan montatzen, eta bapatean kotxe bat pasau, eta traidor, kabron, holako gauzak, baino, ez bate, igual dozena bat.
0: Bai, oso ohikoak ziren, ez?
1: Bai, bapatean igual Bilbon, taberna bat etik atera, eta kuadria bat, hau zer da, hau zer da. Eta gaina, zergatik? Bai, Imanolek hitz egin zuen. Bere, aberria nola ikusten zuen, esan zuen. Eta horregatik, jaso zuen kriston zigorra, eta oso krudela.
0: Bai, argi eta garbi hitz egiteagatik, ez? Bere sentimentetik.
1: Bai, berak pentsatzen zuen, bueno, aberria hor dago, baina ni ez naiz oso abertzalea, ni herrizalea naiz, esaten zuen berak,
0: Bai.
1: Eta arduan, hori, ba ez dakite jeneak nola hartu zuen, eta zergatik, ez dutu lertu, oraindik.
0: Testo inguru komplexua zen, badirudik, bai. Behin urten poderioz, ba, aurrera pausuak eman ditugula, ez, zentzurretan, eta, bueno, errespetagarriagoa dela gure gaur egungo gizartea.
1: Bai, ala uze, bai.
0: Imanolen jaiotzaren 75. urteurrenarekin elkartu zaigu zure elkarrizketa, eta hemendik gure omenalditxoa egiteko probestuko dugu. Za besti entzungo dugu orain?
1: Orain, ba, bida, izarapean.

0: 1986-1989ra egin dugu salto Imanolen muga beroetan laneraino, eta bertatik ekarri diguzu Izarapean, kasu honetan Joserra Gartziaren hitzekin eta zure musikarekin osatua. Nora zaramatza abesti honek? Momentu konkreturen bat edo Imanolekin konversazioaren bat?
1: Bai. Entxego baten eguna eta bere txean La Cupol deitzen zion ze hor goien zeukene oso teiatu berezi bat eta bueno, La Cupol deitzen zion han entxegoa egin gendun eta gero ba bueno, taberna batea eta whisky pare bat hartu gendun eta bueno, tira
0: bizitza ospatu
1: eta pizkat beroa etxea joan eta bueno, ya poema eskutan, eta bueno, ya, denbora gaiego zer sortzeko, baina tira, oso gustorak ditu nintzen, zera, egin nuenakin, eta ala gelitu zen.
0: Jarrai dezagun, Carlos Jiménez, ostokatzen.
2: Lore ostoak. Lore ostoak.

0: Imanolen kapitulua itxi eta Xavier Leterena ireki dugu, zure bizitzako beste pasarte eder bat, ezta?
1: Bai, oso ederra eta oso luzea ere.
0: Askorako eman zuen, eh?
1: Bai, 15 urte edo ibili ginen elkarrekin. Eta ba, niretzat izan zen ere, ba, lehen esan duten bezala, Imanolekin beste kultura bat ikusi nuen. Eta Xavier Leterekin, ba, berri bat. Xavier, bueno, ba, bere euskera, bere mundu poetikoa. Xavierrek ez zituen hartzen poemak liburetatik, ez berak egiten zuen. Bueno, eta bestiak, ere bai, eh? Hortuan, oso mundu berezi bat izan zen erezat. Eta oso atsegina, zeren bion arteko harremana oso polita bihurtu zen, benetan, eh? Ni beti saiatu izan naiz, nola esan, atsegina, edo lagun ona izaten. Batez ere, diskrezio batekin, edo nire neurrian ibiltzen, pretensiori gabe, normaltasun batean ibiltzea, eta Xabeleterekin oso erresa izan zen, ze bea ere
0: ala
1: portatzen zen, beti esaten zen, baina zuko asko dakizu, eta nola aizea emendik gurekin, eta holako hausak egite, eta jo, ba, aizu ba polita dago, ez hori dau, eta hortan, ni primeran, eta egia da, ni oso ondo pasatzen nuen Xabelerekin.
0: Eskaintza, 1981ko albumetik eskainera izan diguzu agian abestia. Asko dira, Leteren alboan egindako kantuak, baina zuk hau azpimarratu nahi izan duzu.
1: Bai, hau niretzat izan da, ba ezakit. Letra eta musika eskontzen dira primeran, eta, bueno, Xabierri gustatzen zaion asko. Nik gogoratzen dut kontzertu pare baten aurkeztu zuela esan ez, ba, mendiontako, bueno, pues, pasatu zen.
0: Bai, joan den mendekoa.
1: Ba, maitasun abesti ederrenatoko bat izan diteke. Eta, uneretzat hori izan, buau!
0: Bai, izpotoloak, ez?
1: Bai.
0: Eta batez ere Xavier Leten haotik.
1: Hori da. Eta ordu, ba, uneretzat, eta berarentzat ere bai, eh? Ze, gogoratzen dut, hau grabatu genuen, eta bere haotxa entzuten ari ginela, orduan berak izan zian, ahora que me digan que desafino. eta hola.
0: Gustura geratu zen.
1: Bai.
0: Eskaintza diskoa zabaldu dugu eta album beretik ekarri diguzu beste hau.

0: Barberaren biografia izan ohi da, bestengan utzitako ondarearen kontakizuna eta zurean beti agertu ohi da Leteren izena. Biografia izeneko abesti honetan, Lete bere itzal edo mamuak onartuz biluzten zaigu beste behin. Bere obraren izaeran dago ariketa hori, ez? Espresio poetikoaren bitartez kontzientzia gordetakoa gardentasunez azaltzea. Hau da, modu simpleagoan esan da, eguneroko egoeretan esatera ausartzen ez garena kantuetan esatea.
1: Ba, bai. Eta kasunetan bereziki, bueno, bentsat berak esan zianagatik, oso gaixo egoten zan demora luze baten, eta hau olako momentu baten idatzi zuen, pentsatzen ari zan bea, bueno, zakit, ir behar zela edo auskalo, ezta? Orduan hor aipatzen du hilerria edo olako gauzak,
0: bai,
1: aipatzen ditu. Eta merak ala izan zian. Nik hau iratzi dute olako pentsamenduekin. Eta orduan ni saiatu nintzen, beti bezala musika bat letrekin ondo ezkontzen dara. Eta, bueno, nire ustez lortu nuen, eta abesti polita gelditu zan, eta berak ere oso ondo interpretatu zuen.
0: Antxo Malberde kontatu zigun beste atal batean, nola bizi izan zituen Leteren azken urteak, gaixotasunak, sortutako pasarte desatseginak eta bestelakoak. Badu tormentuz bizi izan zen artistaren kutsua, ez, Letek? Ezuk gertuagotik ezagututa, horrela ikusten duzu?
1: Ba, bai. Bai, oso gogorra esan, oso gogorra. Oso... Egun batzuetan, agian kontzertu bat genaukan, eta bea, baino, gaizki zegoen, baino, oso gaizki, eta hala ere, eszenatokia ilo, eta kontzertua egiten zuen ondo, edo oso ondo, hitz egiten hasten zenean publikoa isilik, aber zer esaten zuen, ze bera aurkezpenak izaten zien marabila bat, beti. Hora, nik beti egon naiz pentsatzen, nondik atertzen du gizon honek indar hori? Oso gaizki dago, kriston mina dauka, eta hala ere publikoari ematen ari zaio dauken dena. Eta gezurra ematen zuen, nola inbeste dauka? Nola posible da hain gaso egotea eta hala ere hainbeste ematea? Ze kontzertua bukatzen zen eta agian etxea eraman behar genuen, baina
0: bai,
1: zerlo inda, Hola. Talon hori, horako gauzak, nire, bezakite, harritzen dau.

0: nahi nuen, eta, jo, eta ni, wow, nire zer erbio, zagirrete, ostra. Bueno, ba, bale. Eta, ba, taberna bat, batea junginen, eta, bueno, ze hartuko ez zuze, berari asko gustatzen zitzaion, ni edaten eta jaten ikustea.
1: Abai.
0: Bai, behaz, gason zegoen, ezin zuen bai. Ondo jan, ondo edan, eta hola, eta gustatzen zaion, venga, zeo zer jan, zeo zer edan, eta bueno, batira, bale.
1: Benik behin bestea disfrutatzen ikusi, ez?
0: Hori da. Eta hasi ginen, elkarrizketan, eta ni oso gertukoa ikusi nuen, jo, nik, espero, bueno, ba, pertsona famatu bat, eta orduan, ba, bere alturatik itzein gozuela edo. Aki ba, oso gertukoa izan zan nerekin, oso maitagarria, eta hortik abiatuta gertatasun hori hasi zen. Eta horri esker, bion arteko lana aberaztu zen, baino asko, asko, asko.
1: Ezagoen mandi usterik edo bere ganez?
0: Ez, ki ba, aldrebez, bera... Ez dakit nola esan, jaisten zan pulpitotik, mm-hmm. Eta biok elkarrekin.
1: Beste bat gehiago zen.
0: Geunden eta akitxo.
1: Artista Oiartzunaren memoria alde batera utzi, eta Carlos Jimenezen ibilbideko beste pasarte baten bila goazuen.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Ezagutu, Carlos, norekin goazorain?
0: Pierpont Berzaitzekin, eta abestia Musde Erio.
1: Askok baratze bat kantuaren sortzaile bezala, eta beste batzuk guk taldeko parteide gisa ezagutuko dute Berzaitz. Zu abestiaren izen bera daraman baratze bat, diskoan hasi zinen berekin lan egiten, ez? 2000 urtean.
0: Hala da, bai, bai, bai, bai. Bera ere, bueno, ba, ni Imanolekin ibiltzen lai nintzen, eta bera saldu zan, eta, bueno, nerekin lana egin daizuela, eta, bueno, ba, nik izan egin noiz xabietz. Eta diska hori grabatu genuen, bai.
1: Baina, zuk beste abesti batekarri diguzu, ez?
0: Bai,
1: Musde Erio izanekoa.
0: Bai, hori da. Hau, bueno, denbora pasatu zen, eta egun batean eman zian poema bat oso berezia. John Donne, Inglaterrako idazlea, Shakespearean garaikidea, eta heriotzaren kontrako poema bat idatzi zuen. Zeren heriotzari esaten dio, bueno, Musde Erio, frantsesez Monsieur de, ez aiz señorito izan, ez zaiz arroputze jarri, ze guk badakigu zerran bizitza, bai, lo hartuko dugu erotzagatik, baina gero esnatuko gara betiako, eta zu hilko zara. Hilko aiz. Eta ezakite iz hauek niretzat oso berezak dira. Agian John Donnek idatzi zituen religiosoa zelako edo ezakit nola esan, ba, fede batetik abiatuta. Nik ez dut hola ikusten, nik ikusten dut, ba, heriotzari desafio bat bezala edo. Eta hori gustatzen zitzaidan asko. Eta gero, ba, doinua gustatzen zait, nola gelditu zitzaidan.
1: John Donne, poeta ingelesaren hitz euskaratuak dira Pierpont Berzaitz zuberotarrak. 2005 Lili baten kantorea lanean abestutako hauek. Entzun dezagun, Carlos Jimenezek musikatutako Musde Erio.

0: Eta Pierre Paul Berzaitzen musde eri hori jarraipena emanez, Carlos Jimenezen abentura berrienari paso emango diogu, hain zuzen, musde eri oren beste bertsio batekin. Kontagozu, Carlos, nola izena du proiektu berri honek eta zertan datza?
1: Bai, beta, Iñaki Salvadorrek eta biok, Imanol Jazz esperientzian, ikusi genuen biok pianoan gauza oso ondo zijoala. Eta ardun, ba, pentsatu genuen zergatik ez dugu diska bat grabatzen. Eta, bueno, ba, pentsatu genuen, venga, ba, tira, zure bestiekin osatuko dugu diska hau. Eta, bueno, nik aukera bat egin nuen, eta aukera ontan muzderio zegoen. Eta, bueno, eta, bueno, beste goza bat, Iñaki Salvador eta biok pentsatu genuen diska bat grabatzea, baina beste artista batzuk behar genituen. Orduan, pentsatu genuen Petxi, Nerea Gorriti, eta Francisco Herrero hori esatea, aber, beraiek nahi zuen, eta, bueno, zeitxun konexioa egon zen, eta ala hasi nintzen, nik aukera egiten, eta muzderio, ba, Petxiri esan nion kantatzeko, ze beak indarra ematen dio, eta nik hori nahi nuen. Eriotza hor gelditu, eta, ba, Petxik indarra ematen badaki.
0: Desafio egiteko hau txegokia du, ez?
1: Hori da.
0: Beste dimentsio batera eraman duzu abestia, ez?
1: Bai. Pierre Paulekin, bueno, romantikoa edo, bai, romantiko giroan egin gendun. Eta kasu honetan, ba, ez, nik azpimarratu nahi nuen desafiozko, zea.
0: Esentzia hori edo...
1: Bai, hori da.
0: Abestia gogoan diskoa osatu duzue. Une baterako proiektu gisa sortua dago edo aurrerago lanberriak egiteko asmoa duzue?
1: Bueno, gure asmoa da jarraitzea, bai. Baina, bueno, hasi behar zan, eta honekin hasi ginen. Abeirrengo bateako zer okurutzen zaigu.

0: Carlos Jimenezekin izan gara gaurko atalean, bere ibilbidea pintzelada txiki batzuekin laburbilduz, eta Bider Bost kolektiboaren doinuekin iritsi gara amaierara, oraina bizitzeko modu bikaina, ez? Estudioan sartu, bizipen hoiek sentitu, lehen aipatu duzu gainera Iñaki Salvadorekin konplizitate polita dagoela pianoa jotzerakoan, hori gauza ederra izan hori da, ez? Beste musikari batekin sortzen diren konexio hoiek, askotan jotzen ari zarenean telepatia moduko bat egongo balitz bezala badakizu besteak zer egingo duenia, ez?
1: Bai, ala da, eh? Ala bai. Kasu hontan, bai. Ala ziginen, bueno, nik ezagutzen dut bera gaztetatik kan. Eta beti mireztu dut bere jotzeko modua. Eta bea nerekin ere pizka bat olako sensazio bat eduki du beti. Eta gero ta adiskreditu gehiago adiskreditu gara, eta gero hori ere musikan nabarmentzen da, zer komplizitate hori sortzen da, eta zuk esan dezunez telepatia bezalakoa da, eta orduan nik badakit pizka bat zer egin behar duen, eta hori jakinda berak ere badaki nik zer, bueno, sortzen da hor nola esaten da gelditu ezin dela energia bat, eta hori edarra da, baina ez bakarrik Iñakirekin, bosteon artean sortu da konplizitate berezi bat, eta horri esker diskoa azkar grabatu zen, eta mere ustez ederra gelditu da, eta kontzertuetan espero dut oraindik goragoa jutea.
0: Esan diguzu, proiektu honi jarraipena eman nahi diozuela, eta ez dut zalantzan jarriko pianoa jotzeari ez diozula inoiz utziko. Ostoz-osto biluztu zaitugu, eta bilutx azkenean entzunez agur esan behar dizugu, Carlos. Mila esker gure gonbidapena onartzearen.
1: Ba, mila esker zuri.
0: Ondo izan. Eta zuri entzule, gogoratu, EITB podcasten, Spotify edo zure plataforma gustukoenan entzun ditzakezula Lore Ostoaken atal guztiak. Nire partetik, besterik ez, mila esker gurekin onaino geratzaren. Bider Bost kolektiboaren bilutx azkenean entzunez, bagoaz, ondo izan, eta urren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñean Sanferminetako bosgarren entzierroa goizeko zortzietan Jose Eskolar Gilen ganadu etxeko zezenen eskutik. Euskal Herriko Unibertsitateak bien bitartean gaur argitaratuko du onartuen lehen zerrenda. Horrek argituko du, Euskara azterketan zero atera eta epailearen agindua betez, unibertsitateak emaitza hori baztertu eta matrikulatuta zenbat plaza gehigarri sortu beharko dituen. Iñaki Pikaza salaketa aurkeztu duten familien abokatuak adierazi du, ikasle horietako batzuk EHUtik kanpo ikasteko asmoa dutela.
2: Me consta que muchos de ellos han escogido UPV. Hay otros, sin embargo, que han escogido universidades de fuera de Euskadi.
1: Euskal Herriko Unibertsitateak jada elegitea aurkeztu du epailearen erabakiaren aurka. Sumar mugimenduak bien bitartean zuzendaritza berria aukeratzeko estatu mailako kongresua egingo du gaur. Lenik Yolanda Díazek koordinatzaile nagusi izateari utziko ziola iragarri zuen eta uztailaren lenean Lara Hernández koordinatzaileak dimisioa eman zuen. Madrilen informazioa Oihane Perezek.
3: Presento mi dimisión como co-coordinadora de Movimiento Sumar, de todas mis responsabilidades en los órganos y dejo también desde hoy mi militancia en esta...
4: Hernández bere aurkako desprestezio kanpaina basatia salatu du duela lau hilabete, Sumarren zuzendaritzako beste seikidek lan jazarpenagatik salatu zutenetik. Berak jakinerazi du, espediente ura itxi egin duela alderdiak, ustez biktima ziren langileek eurek ere tratu txarrak ukatu ondoren hausnarketa eragin dio eta barkamena eskatu du.
3: Pedir perdón a todo nuestro electorado por el espectáculo que hemos dado estos últimos meses.
4: Izan ere Hernández ez gain Sumarreko zuzendaritzako beste bikidek ere dimititu dute azken hilabeteetan barne gatazkengatik.
1: Alderdi Popularraren gaztediak bere nazio kongresua egingo du buruzagi berri aukeratzeko Bea Fanjulek kargua utziko du eta bere ordezko aukeratuko dute kongresuaren amaiera hitzaldia eguerdian Alberto Núñez Feijó Popularren presidenteak eskainiko du. Eta BBK Live jaialdiak azken eguna du gaurkoa, 27 kontzertu 6 gunez berdinetan. Azken orduotan Robbie Williams kantariak erakarri du ikusle gehien.
5: Eta, bueno, ba, Robbie Williams ikustera gehien bat, Robbie Williams. Eta, gero, ba, badau beste talde batzuk, Alabama Shakes, eta...
6: Iretzat, interesgarrienak dire Belan Sebastian, ta La Paloma. Bueno, ta Depresión Sonora bebai, ustete oso proposamen interesgarria dela.
5: Bueno, gaur era moda ikustera, la moda asko gustatzen zait. Bueno, va bueno. Robbie Williams referente mundial a data.
7: Ni la moda y custera dornas, bueno, Robbie Williams Marte las Arte.
8: Eta ni Robbie Williams y custera.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bero handia egingo du Euskal Herri osoan. Muturreko temperatura altuengatik abisu hori ezarri du segurtasun sailak, Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Gaueko 12 eta 3 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noizna interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: hamar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Explorazioa edo toki ezagunetan murgiltze horrek, ba, beti ematen dizkito nolabaiteko, dakite, satisfazio gehiago ez. Eta hor bideak zabaldu alizate horrek, ba asko bete izan dago. Ez da zerrati bat bilatu behar askotan, ez? Eta gaito ondartzara juten da jendea badago, ba, guri ondartzara juten, ez da gini gutxitan ikusiko nauzu ondartan.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Ekaitz Maiz.

Etxaurin, Gerezien herrian esnatzen da egunero, eta Sarbil mendiko aitzei eskaini lehen begirada. Han hartzen du arnaz lasai eta bazkabila zelatan aritzen diren sai eta putreak baino hobe ezagutzen ditu bertako paretak. Bertan iritsi zen Olimpora, munduko eskalatzaile onenak iristen diren muga ezinezkora, 9 zailtasuneko bideak. Etxaurin preso egon ezin eta munduko hainbat mendi eta horma bisitatu ditu bide asko irekiz eta ekipatuz. Beti, bi irizpideren baitan, natura eta masifikaziorik ez dauden mendiak. Ikasten segitzen du, mendi eskian trebatzen eta ametxei gorputza ematen. Pakistanen ditu dagoeneko begi, belarri eta ari.

0: ze parajetan gauden, gure gonbidatu aurkezu horretik non gaude eta zer da gauden paraje hau zuretzat?
1: Ba, netzako, ez dakit nire bizitzaren toki kutxunetako bat da, ez? Etxauriko paretetan kale borroka sektorea, eta mintxe zehatz mehatz, amaiur mila bostun da amabiren azpian, ba, bueno, ez dakit oso toki berezia da niretzako.
0: Dagoeneko batzuk ezagutuko zenuten, txori soinuak eta entzuten ditugu, hemen putreak eta beste da bintza Etxaurin, sekulako balkoiaren aurren gaude, bera hemen bizi da, Ekaitz Maiz, ongi etorri, Euskadi Irratiko podcast saio hauetara.
1: Eskerrik asko.
0: Etxauri bizi zara, Etxauri zuretzat oso importantea, Euskal Herriko eskalada gune importantenetakoa, hau zora garria da, horrelako lekoek egitzea etxetik apauso batera, ordein ezin da, ez da?
1: Ba, bai, egia esan etxean gaudenean bintzat oso... Oso toki atxegina da bizitzeko, niri bintzat daramadan bizimoduarekin bintzat, ba, bueno, bizimodu horrekin bat datorren tokietako bat da, ez? Euskal Herria bintzat gutxi daude olakoak eta hau itako bat da.
0: Bera, larre pasatuko dugu, zure kirol ibilbidea, zure bizitza, baina ze momentuta zaude orain, Ekaitz, berrogeita sei urterekin, non zaude, zer egiten ari zara, ze menditan zintzilik, ze asmo dituzu burutikan, ze momentuta zaude?
1: Ba, guantxe bertan, neguntan eskiatzen ibili naiz tope, goi mendiko gidari ba kursoan nabil, eta, bueno, nahiko eskiko maila nahiko altua eskatzen dute, eta egia esan oso gustora, eskiatzen, eta, bueno, toki berriak ezagutzen, gainera, hori, Katalunian egiten ari naiz kurso hau, eta niretzako bintzat Pirinetako alderik ez ezagunenetan ba hortxe eskiatzen eta iazan bate asko zabaldu dizkit eta ezagutu izan ditut, ez, eta oso pozik zentzu hortan.
0: Eta mendigidari, eskiko mendigidari edo izotz eskalada edo espedizioetako mendigidari ezateko asmotan edo beste la horrein dara mazun beste lan molde horrekin kontent?
1: Bueno, batak ez du besteak entzen, ez, orduan, ez dakit, gustora egiten o gustora zauden tokietan eta gustora zauden jendearekin, ba, bueno, ez dakik gauzak natural juten die, eta gila esan zentzu hortan, o hildorretatik jarretzeko asmo dakat.
0: Zena gauzu esango du, soka kontuetako enpresa batean, komertzial lanetan ari zara, Ekaitz?
1: Bueno, komertzial ez imazdean, eta, bueno, ez marketing inguru hortan, ez, eta, bueno, gila esan oso ondo ere, oso gustora inguruko jendearekin, lankideekin, eta egiten duen lanarekin ere, ba ez dakit, ez. Azkenean, batzuk egunerokotasunean erabiltzen dituzun tresna horiek, ba, modlatzen edo berriak egiten edo horretan lan egiten dut, orduan, ba, ez dakit, gustatzen zait bai.
0: Ez dakit zehazkin izasen zinen, eskalatzen lehenengo pataparetan ez ateratzen nuen, 30 urte jarriko dugu, eskalatzen hasi zinela, 30 urte hiru hamarkada, horrela, begira da potolo bat egin da Ekaitz, atzera begiratuta, zer ikusten duzu, ze argazki egingo zen iguke?
1: Ba, asko aldatu da, ez? Nik esango nuke batez ere jende kopurua eta jende horren izaera ere, bueno, gizartea bezala, ez, asko aldatu da. Azken 30 urtetan bai Euskal Herrian eta bai Euskal Herritik kanpo asko aldatu da. Eta bueno, ez nuke esango txarrera denik, desberdin, besterik gabe, ez? Orain beste garai batzu dira, ez dakit, normalean ni hasi nintzenean behintzat mendian hasten zinen eskalatzen, eta gaur egungo jende gehiena barroko dromotan hasten da eskalatzen, da oso zanguratxo da hoi, ez? Orduan, bueno, ez dakit, gauza osoa onak ditu, ekarri ditu, eta, bueno, ez ainoenak diren beste gauza batzuk ere, baina, bueno, nik uste orokorrean oso giron ikusten dut, eta guztua ebiltzen ez, bai.
0: Hogeita barrute esan dugu, kirol eskala da jendezu, sekulako bideak kateatu, bozenak agireki, Big Wall edo horma hunditan aritu zara, espedizia hundietan ere, ba, bide asko ireki indialdean, eta beste, zein duzu? Zein idiozu estimu gehien, edo zein ematen duzu balore gehiago, edo nondik hasi gintezke zure bidea errepasatzen, nondik astean nahi korretzen nuke, Ekaitz?
1: Bueno, nik nire burua ez dakit mugitutzat jarriko nuke, ez dakit. Orduan, ez nuke esango, ez nuke azpimarratuko gauza bakarra baizik eta pixka bat momentuko bagogo hori, ez, nora doak izun. Urte asko zibilin ez, hor kirol eskaladan buru belarri, ba, bide berriak ekipatzen eta alnituen guztiak ateatzen. Eta, bueno, nahiko buru belarri horre bai egon bartzarela, ez? Kirol eskaladan maila jakin bat izateko, ba egunerokotasun bat eskatzen dizu, eta agia esan niretzako etzen lana, gogotxo egiten nuen, eta oso gustora gote nintzen. Baina bizitzak ere nolabaiteko faseak edo etapak dauzka, eta gogo hori, ba, bueno, beste alde batzutara joten zaizu, ez? Ba, bai Pirineoetan, edo Pirineoetatik Euskal Herritik kanpo, ba, ez dakit, beste kontinente askotan, pareta asko daude, eta, bueno, hori ezagutzeko gogo horrek, ba, pixka bat hortikan aldendu nau, ez? Nahi gabe, ez dakit, bai, jarretzen dute, honea eskalatzera etortzen, aldenean bideak zabaltzen edo ekipatzen, baina, bueno, beste horrek ere denbora eskatzen dizu, eta orduan hori, ba, pixka bat bilakaera bat izan du da besterik ez.
0: Datu atzuek bat aldera, ze orain, bueno, zut esango edozeinek, noski, edozeinek ez, baina behatzia bide hori, zeltasun hori egin kateatu duten eskalatzaile asko dira, zure garaian gutxiago izan ziren, baina bost bide kateatu dituzu behatzia mainakoak. Kristona da. Ez da genola ikusten dezon. Ze zeltasun muturrekotan murgildu eta bost bide kateatu izana behatzia zeltasunekoak ekaiz. Nola, ez da genola sentitzen zaren edo zer pentsatzen duzu lorpen horretaz.
1: Bueno, ez da genola, esan hori niretzako bintzat ba, gogo edo motivazio batzuen ondorio bat izan du da, ez? Noski baietz mundu guztiari gustatzen zaio ba, indartxu sentitu eta olako maila bat izatea. Baina niretzako pixka bat agareago dihoa. Ba, bai bidea ikusi, biderik ez dagoenean, bidea ekipatu eta mugimenduak egin altziren edo ez atera. Eta bueno, ba, hori niretzako izan du da prozesu baten bazkeneko muturra, ez? Orduan, esaten dizute, garai baten buru belarre bilin nintzen horretan, da, eta, bueno, son, takit, ez dakit nola esan ondorio bat esterik ez da, ez? Uh-huh. Eta gila esaten baizut, oso arro edo, bueno, ez dakit urte askotako motivazio batzuen ondorio da. Orduan,
0: Irakorri dizut, nonbait, oso arroza dela, lorpenetaz, baina baita 8B plus biztaz egin izanaz, 800 bide ekipatu izana, hainbat bide ireki izanaz, edo, bueno, ez aspaldi hor Labak eskualdean ireki zenoten Amaiur bidea, esango dugu eskalatzailea, baina multieskalatzailea edo disiplina askotan aritutakoa, eta hori eta zeren oski oso arroza dela.
1: Bai, bueno, 8B plus biztaz ez dut egin, 8B arte. Bueno. Ematen du ez, baina plus horietako bat asko da, eh? Bai. Ez, ba, esaten dizut, pixka bat, ba, persona mugitu bat daukan ere burua, eta, ba, hori beste ondorietako bat izaten da, ez? Ba, bai Ladak aldera, edo bai, ez dakit, ez gustatzen, lehen adibidez aipatu didazu, ez? Ziurana Margalef eta holako tokitan, ba, gira esan, kompromezuren batek gatik ez baldin bada, ba, ez nauzue hor sarritan ikusiko.
0: Masifikazio batik.
1: Hoitxe da, ez azkenean, ba, bueno, eta gaur egungo eskalatzaile, kirol eskalatzaileak, ba, oso maiz ibiltzen dira toki hoietan, eta batez ere, ba, entrenamenduak, eta hau, eta bestea, eta nola baiteko helburu zehatz baten bila, ez? Uh-huh. Edo zailtasun baten bila. Orduan, niretzako bintzat, ba, pixkat esplorazioa, edo toki ezagunetan murgiltze horrek, ba, beti ematen dizkito nola baiteko, ez da egite, satisfazio gehiago, ez esango nuke, nire ikuspuntuti bintzat, ez? Orduan, ba, bai Pirineoetan, edo bai, ez da egite, munduan zehar, hori, ez ezagunak diren paretak bilatu edo eta hor bideak zabaldu alizate horrek, ba asko bete izan nago.
0: Nola egin duzu? Lan hori esan edot, autodidakta izan zara, hau ikusi dut, beste hau, lagunekin lekartzen zara, batek hau esaten du, nola egin
1: duzu? Bueno, pizkatenetarik, ez. Bai. Euskal Herrian egia esan referente oso onak dauzkagu, ba, Mikel Saez adibidez, edo Mikel Zabaltza, edo, bueno, ez dakit, beste batzuk, ez, baina ez dakit azkenen autodidakta bezala ere, ba, jendeak esaten dizunagatik, jendea edo zure kasa, ez, jo, hemen pareta hori ikustea jongo naiz egunen baten, edo ez dakit. Orduan pixka bat, bai, ez dakit. Gabarni inguruan adibidez asko ibili naiz, eta jo, egia esan eretzako, ba, bai beregunean, mila betzen dela 96an kale borroka sektorea, ba, bideri gabea aurkitze horrek bezala, ba, gabarni inguru hontan, gauza bera, ez, Margoreko dorrean bide, hainbat bide zabaldu ditut, eta horren inguruan, jo, netzako hori privilegio bat izan du da, ez, olako toki batzuk ia esploratu gabe aurkitu izanak, ba, egia esan, bueno, kisto motivazioa eta gogoa sortu izan dit, Eta bere garaian ba bederatzeako bideak saiatzen nintzenean, ba orain olako paretetan ba antzeko sensazioa bilatzen dut, ez, aurkitzen dut. Orduan ba hoize da ni bilatzen dudan gogo hori, ez, izate hori.
2: Ni zorionez eskalatera sin nintzenean, mai urtekin eraitzak txindokeko aristara eraman ninduen. Bara, ni eskalatzaile bezala, ni gustatzen zaite, bai, txaurin mila proiektu dauzkat, eta txauritik kanpo ere. Orduan, baldintza hona daude tokian, eta gustoko edo jendearekin, ba, zerrati mugatu. Non dago muga hori, ba, nik ez diot jarten mugarik. Orduan, go eta baldintzen arabera, ba, probatzen dugu, ez.
0: Bideak ekipatzeaz, ere oso harro sentitu zara, bat aukeratzea, disiplina eta aukeratzea eskatuko ganizu, zaila zuretzat, zan dut, kirol eskaladan hasieran, gero ekipatu bizta zortzia horiek, edo pareta hundiak, edo estudio zeokoak, bideak iriki, zerekin non egon zara gustuen bat baldin badago, edo denak egin dituzu bere momentuan gustura?
1: Bueno, ba, denak egin ditu bere momentuan gustora, ez, baina esaterako adibidez oraintxe Amaiur 1912 bidean azpian gaude. Bai. Eta hemen, jo, bidea hau niretzako oso berezia da, ze txauri baten oso, bueno, urruti ikusten den bide bat da. Juanjo Iriarterekin batera hasi nintzen lehenengo zatia zabaldu genuen, eta gero ondoren, ba, ez dakitzen bat urte beranduago, baina igual, 16 urte beranduago, ba, bidea ekipatu nuen, da, zailtasun bateko, zortzitze zailtasuneko bide bat da. Eta horrek eskatzen dizu, ba, ez dakit, bai fizikoki, psikologikoki, eta fizikoki izan nahi dut esaten dena, beso aldetikan, o, baizik eta teknika guztiak eskatzen dizkizu. Zelenengo bat, ola, tximinia batetatik dihoa, bueno, hemen ikusten duzu ez joraka, oso teknikoa da, eta bai, ba hankak, gerri buelta, besoak, eta dena nekatzen dizkizu, eta gira esan, lehenengo saiakeretan, ba, olako, ez dakit, neke orokor bat sentitzen zen, ez bakarri besoetan. Pirineoetan esango nuke, ba lehengo gora etorritzait, ez, izarren hautsa bidea, zabaldu genuen, neguan zabaldu genuen, Margoreko dorrean, Asier Lukerekin batera, eta ba, egun oso bateko jarduera izan duzen, eta gogoratzen naiz, zerraldezeko aterpera iritsi ginen, eta urrengo egunean, zakua markatzen zegoen, zakua termometro bat zeukan, eta -15 markatzen zegoen aterpe barruan.
0: Bila da, 6 metro dago.
1: 12 ordu egon ginen bi olotan, 12 ordu urrengo gunen, ba, pentsa txikituta iritsi ginen, eta olako sensazio oso ona geneukan, ez? Eta gero, ba, hortik kanpo, ba, esango nuke ez dakit, ba, bai Amaiur Peak edo bai Mumbrak, bai, bata lehenengoa Joseba Iztuitarekin, da bigarrena Markel de la Fuenterekin. Mm-hmm. Ba, bueno, nola baiteko, ez dakit, kirol eskaladan zu badakizu, ez, bide bat gertu daukazunean, o egiteko zorian zaudenean, bazuk sensazio hori baduzu. Baina olako mendietan, olako paretetan, ba, ez da ola izaten, ez, beti daude olako faktore zure esku, ez dauden faktore pila bat. Orduan, nolabait, ez dut esango txiripaz, zegoetena eman genuen bietan, baina bai, ba, nolabaiteko inzertidunbre hori sentitzen genuen, eta biak ba, ondo gauzatu genituen, eta gira esan, ez, ba, asko betetzen zaitu horrek, ez? Horrek betetzen zaitu, zenbat urtetan jun izan gara hortikan, ba, eskutsik bueltatu garela, eta olako gauz txiki horiek, ba, asko betetzen zaituzte, eta pixkat horren bila, ez, joaten gara hortikan, ez?
0: Tarteka suerte pixkat izaten dela, eduki gardela.
1: Ego bilatu barra ere.
0: Ego bilatu barra.
1: Bai.
0: Aipatu duzu, Amaiur 1912 bide hori, hori aukeratu duzu, ze podcast honek dauka helburua eskalatzaile bat, eta berak aukeratutako bide bat. Ez da behatzia zeltasunekoa, zortzizekoa, baino oso esanguratsua. Zergatik aukeratu duzu zure bizitzako bide bezala, Amaiur 1912 bide hau, gaitz?
1: Bueno, esan dizut, ba oso bide, bueno, hemen paretari begiratzen diozunean, pareta guztiari orokorrean, ba hau ikusten da, ez, urrutetik ikusten da, oso evidentea da bide hori, arreta deitzen du, eta izena ere, ba Nafarrontzat, Euskaldunontzat, orokorrean, ba, ez dakit, ez nik uste sentimen handeko izen bat dela, eta horregatik ere jarri genion bere egunean, Indian igo genuen, Joseba Iztuitarekin batera igo genuen Amaiur Peak mendiari, ez. Eta Amaiur erritik hori egin ondoren deitu ziguten, eta jo, esan oso kriston harrera egin ziguten, eta oso, ez, ba beste, ez dakit, Nafarroa Euskal Herriaren ez dakit, ba, zabaltze hortan beste koskatxo bat, ez, o gure ba, koskatxiki hori jarri genion, ez, eta gira esan oso pozik horrekin.
0: Zema demora lanean, bideo honetan, bueno, kateatu zenuten arte, eta zer sentitu zenuen, zenuten kateatzea, liberatzea lortu zenutenean.
1: Jo, bai, ez da maizut ez nesgo gratzen.
0: Bai, izan zen zehazki, gaitz?
1: 2008an, esan gonduke, bidea, 2008an.
0: Normala, ez, aztea, hainbeste lorpen dituz, hainbeste bide, eta ez?
1: Baina, ni goratzen naizena, ba, prozesu horretan ez, ba, bai, belaun asko, chicken wing deitzen den teknika hori ere, ibiltzen da, ez da, gara jortan igual zeuden belaunekoak etziren erabiltzen, orain gaur egun bezala, baina, baina bueno, ja esan prozesu bezala, ba, asko beten induen, eta esaten nuen, niretzako etxabriko bide, unen etzate jarriko nuke, ez, eta ez naiz hori esaten duen bakarra. Ordu, bueno, hor pixkat esan gura txua da.
0: Arroza den, eski. Euskal Herri mailan, Nafarroan Euskal Herrian, eta mentik kanpo ere bide ezagun hori, eta zu protagonista izan zeinelako, eta eskalatzaile askok iltzatuta dagoetelako burun, ez? Bide hau egiteaz?
1: Bai, egia esan, bai. Eta gainera ez dator bat, bagoiko zatia ego agian bai, baina gaur egun errokodromoetan eta jendeak eskalatzen duen eskalada mota horrekin, ba ez dator oso bat, orduan, ba bueno, ez dakit guzti hoi alegina eskatzen die, eta mentxe ikusten dituzu zinta jarraita daudela, ba baten batean hemen badabil.
0: Bueno, guazia saiatuko gozu gaur ere, ez? Ez? Ba, pixkate, kirol eskalada esan duzu, ez? Igual, bete-bete zabiltzala, eta orain zailtasun horretako bideak egiteko ez dakit, denbora falta, motivazio falta, preparazio falta, ja zabiltza, hain zentratuta bide hauetan, ez da?
1: Bueno, ez nahi zurte osoan zehar egoten, hori horrela da. Baina bai boladetan, badibidez, abuztutik uburri azarora arte bai egoten ez zelakiro eskaladan, da, bueno, agian ez ditut beratziagoko bideak egiten, baina, bueno, asaiotzen ez da gustatzen zaite alik, eta nire buruari pixkate exigitzen, ez? Eta beti motivazio berriak bilatzen, orduan, ba, hortxe gabiltza.
0: Berala, galdetuko dizut, motivazio berri horien inguruan, eta egindako buruz. Baina, Amaiur pikera joan nahi nuke, ze nonbait gorriak pasaba dituzu, baldin badituzue, segurazki tripping point edo une kritik hori han izango zen, ze joan zinaten, hainbat bide berri ireki, amazazpideo ez dakize bat egizien zuten, baina ikus zenuten ladak eskualdean mutxur hori, eta igona izenutela joan zinaten, atera zenuten, igo zenuten, baina bate eskerrak eman otu zen izkioten, bere eritxe zenetenean ekaitz.
1: Bueno, egia esan jarduera, ez dakit, ez olako horrelako mendi batean edo logistika oso garrantzitsua da, eta zen material eramaten duzun, ze plangintza egiten duzun, dauden baldintzaekin. Orduan, egia esan bekan palekotik ikusten genuen mendi hori, ez genukan informazio askori, bagenikien urte baldenago Jordi Mons Kataluniako lagun bat saiatu zela, eta lepo batera iritsi zela besterik ez, eta zer gehiago ez genekien. Eta egia esan, egin genuen plan gintza, ba, mendiaren eren bat ikusita egin genuen. Elurreko igoera bat izango zela uste genuen, eta, bueno, gero mendia osotasunean ikusi genuenean, ba, pixka bat, ez dakit, ba, holako gain beratxo bat sentitu genuen, ez? Hala ere esan genuen, bueno, saiatuko gea, mende guraldi honeko bi egun dauzkagu, eta saiatuko gara, eta nik sensazioa izan nuen igoera guztian zehar, ba, bueno, pixka bat gehiago exigituko balu, ba, bera jongo ginela, ez, bai genuka materialagatik, eta igoera, igotzen gindoazen inean ere ikusten nuen, o ikusten genuen biok, Jose batanik, ba, jetxiera, ez dakit, igoera bezain zaila izango zela, etzen vertikala, bezik, eta, bueno, pixkatola, etzanda resalteak, eta, jo, esan, glatzearra zapaldu genuen arte, ez genuen atxedinik hartu, ez. Eta jesten gindoa zen inean ere, ba, nekea zetorren gainera, eta eguna bukatzen ari zen ere, azkenen gauz getxi ginen, ez dakit uste dendara gaueko maiketan edo iritsi ginela, eta, bueno, ez dakit, ez nuen ikusten argi glaziarra gau hortan zapalduko genuenik. Baina, bueno, gian, ba, hori ez, momentuan, hori ez, mantxo joan, maniobrak bi aldiz begiratu, eta azkenen neke hori daukatzunean, ba, pixka bat, ba, horrela pentsatzen dugu, ez, eta momentuz, ba, oin arte ondo joan zaigu.
0: Lankide batek esaten dian bezala, sarri, ze necesidade, kaitz, zergatik, eta asko geratzen dut, eta zergatik, ez?
3: ez?
1: Bai, ba, gogoak ematen dizulako, ez? Azkenean ez dago, ez da zergati bat bilatu behar askotan, ez? Ez da, ondartzara juten da jendea badago, ba, guri ondartzara juten, ez da, nik gutxitan ikusiko nauzu ondartan, baina mendira jutea, ba, bai, ba, gustatzen zait, eta gehi asan gustora gaude. Eta holako saltxetan sartzen zarenean, ba, bueno, batzutan bai izaten duzu zeba, zeinik aginduko zean honea tortzea, baina, bueno, gero pixkat ausnartzen duzunean, ba, bueno, oso gustora ez, eta bultatzeko gogoz egia esan.
3: A major pekikin batera, akaso txikonekin egin zenan Eternal Flame, izan liteke zure bizitzako beste mugarrietako bat, bideagatik eta dagoen tokiagatikan, Baltoro glaziara ezagutzen duenak, ba, gian zer dagoen, eta ez dakit zuri ze sentsazio batzizkitzun, Kaitz?
1: Ba, Alexekin juin nintzen, hori esperientzia oso polita izan zen, aberazgarria, eta ba, Karakorunera joan nintzen lehenengo aldia izan duzen, orduan Alexekin jutea, ba, ez dakit, mendia rusiar batea sartzea bezalakoa, Alex ez dagutzen duguno, ba, bueno, badakigun olakoa den. Eta gira esan oso aberazgarria izan duzen, eta ez dakit, egunen baten hitz egiten dugu askotan, da, ba, ingo dugu beste zerbait, baina, bixe, guinik aurrazte ez da suertatu, baina bai, mugarri bezala, ba, ez dakit, nik olako bideak esaten dizugu, gehiago gustatzen zaizkit, ba, pixka bat, hain ezagunak ez diren paretak eta bideak, eta bai egiten direla, ba, bai Josemiten egon naizenean, ba, olako bideak egin izan ditut, baina, ez dakit, ez dira nire helburu nagusia inolaz ere.
3: Esan diguzu, masifikazioarena bi aldiz esan diguzu, eta da, zure irizpideetako bat proiektu berri beratzerakoan, eta bestea, natura. Bi irizpide horien baitan, 46 urterekin, ze proiektu dauka buruan Ekaitz Maizek?
1: Oso aran ezagunak ez diren tokietara jutea, ba, bide berriak zabaltzera edo eskalatzera, alden neurrian. Eta baita eskiarekin ere, ez, oain, ba, ez dakit gauzatuko dugun edo, ez, ba, ez dakit mila faktore daude hor, baina zeharkaldi bat prestatu dugu, ba, anetotik midi dosora, ba, egunero eskiekin eta bide bat eskalatzen, o egunero ez baldin bada, ia egunero, ez, bideak eskalatzen, ba netoko Margalidan, ez dakit, espillo leseko diedro handia, eta bueno, olako bide klasikoak eskalatzen, eta olako proiektuak egia esan, ba, asko gustatzen zaizkit, ez, hor normalean, ez dakit, egunen baten agia jendearekin topatuko zara, baina normalean mendia bere osotasunean ezagutuko duzu, eta, bueno, ez, 2008-an adibidez, ekrinseko auterrute desekrinse edo egin genuen, eskalatu gabe, baina otxalla hasieran aterpeak itxita zeudela, eta Lameseko hegoaldeko isurialdean zegoen laberardeko arana, ba, arai ditxi eta bakardade hori sentitzea, aran guztian gu bakarrik egunden, eta horren egunen atera promontuarreko aterpetik atera eta gu bakarrik egotea, jo, ba, hori zoragarria da, ez?
3: Ordain ezina,
1: orduan netzako bentzatu olako esperientzia horiek, ba, bidez zail bat kateatzea, baino gehiago betetzen haute, ez dakit nola esan.
3: Bueno, azken galdera pare bat. Non gaude, aurrengo eskaladan, non gazteak amaosturtekin rokoan, zortzia beste, behatziak ateratzen dituzte komunera jongo bagina bezala, kirol eskaladan ezain beste, Euskal Herria sekulako arrugia dago, osasuna kristorena, nola ikusten duzu egoera hori, Kaitz?
1: Jo, ba, oso ondo, egia esan, bai, arretzen nahu, ze, jo, garai baten, ez da, gitroko gormora joten nintzenean, edo, ba, mundu guztia ezaguna zen, eta gaur egun ja ez da horrela gertatzen, eta, bueno, besaten dizut, bere alde oso ona dauka, eta orokorrean oso girona ikusten dut, bere osotasunean, orduan, ba, ez dakit, egia esan ez dakit nola bukatuko den historia honek, nik uste, ba, gaur egun ja regulazioak eta hasi dira, eta nik uste mendikan urte batzutara, tamalez gehiago ezagutuko ditugula, hori alde txar bezala, ez, zerbait esateagatik. Baina, bueno, horrekorrean mailari begira, ba, ziur nago, ez dakit, ez da mugarik izango, seguraski, orduan, hori ez, zailtasunari begira, ba, gaur egungo gazteak oso sasoian datoz, gogotsu, eta horrek, ba, ez dakit non bukatuko den, baina ziur nago, ez dakit oso altu jungo direla, oiz ziur.
3: Euskal Herriko leku bat eskalatzeko, ez daukat zalantzarik zure erantzunari buruz. Ez dakit hau esango duzun, gauden lekua?
1: Bai, ba, netzako etxauri, jo, nire etxea da, eta ez dakit, hemen hazi naiz eskalatzaile bezala, orduan, ez dakit, netzako tokikutxunena etxauri, edo, bueno, esango nuke handiako mendizarra, ez? Hemen inguruan, bai, etxauriko ego isurian, edo hemen inguruan dauden toki txiki asko daude, eta hau esango nuke, zarantzari gabe.
3: Nazio artean?
1: Kirol eskalada bezala, ba, Frantziako hegoaldea asko gustatzen zait. Frantziako hegoaldean askotan ibili naiz eskalatzen, eta ez nuke toki bakar bat esango baizik, eta bueno, hortikan gaina frantsesak ba, furgonetarekin juteko eta gu baino asko zabalago eta gito errazago jartzen dizute, eta ez nuke toki bakar bat esango, baina Frantziako hegoalde guztia.
3: Eskalatzaile bat, izan euskalduna edo ez, bueno, euskaldun bat eta nazioarteko bat.
1: Mikel Saez deura bain.
3: Eta atzerrian? Atzerri, hola, reparatzen diozuna edo gustatzen zaizuna, edo referente izan dena zure gazte garaita, norain, edo nahi badozu euskaldunekin geratu eta listo.
1: Degit esaten, Mikel Saezen mailan dagoen norbait ez nuk...
3: Ez nuk bilatuko atzerrian.
1: Ez nuk aurkituko errez, eh?
3: Ba, Mikel Saez deuraiekin geratzen gara, beste zerbait esan nahi izbadozu, honetan txautziko genuke, ekaitz, amaiur. 1512 bideo honetan plazer izan da, zure bizitzaren berri ematea eta kirol eskalatik edo zure lorpenetatik aratago doazen hain bat kontu eta sentimendu parte katzegatik. Mila esker!
1: Mila esker zuei!

0: Portobelo, Geroko Klasikoak, Euskadi Irratian.
1: Hemen zaunka ditugun bitartean Manfred Mann taldekoak. 1963-ra egin dugu. Manfred Mann's Earth Band taldea gogoratuko dugu. Hau da Pluto zakurra, Pluto the Dog. Manfred Mann eta bere banda. Psikodelia, edo batzuk esaten dute proto-psikodelia, 70ko hamarkada hasiera horretan.

Ingalaterrara joan zenean, bere bide musikalari hasiera emateko Manfred Mann ipini zion bere buruari, baina bere izena Manfred Lubowitz zen, eta Johannesburgon jaio zen. Ego Afrikan Manfred Mann ari gara gaur gogoratzen. Solar Fire ditut zen diskoren izenburua, taldearen lan onenetariko bat. 1973an argitratutako lan mamitsua, zenbait unetan latzare gerta daitekeena, hori da gaur gogoratzen ari garena.

izanetea irurogeita batean, hogeita bat urte besterik ez zituela Manfred Lubovitz jaunak jazz musika maite zuen gazte honek. Piano irakasle bezala hasi zen lanean Ingalaterran eta baita musikaren inguruko artikuloak idazten bertako egunkaritan. Hori irurogeita batean gertatu zen, irurogeita mairurako bere taldearekin bide luze xamarra zuen egina, hamar urteko bidea. Izan ere, taldeak irurogeita iruan, taldea osatu eta bere ala arrakasta handi bat izan zuen, 5, 4, 3, 2, 1, izan oka bestia, telebista saio batetarako egindako kantua.

Solar Fire zen diskorren izenburua, 1973an aterazen, eta hori zen In the Beginning Darkness izeneko kantua pieza mamitsuenetariko bat disko honetan. Horien entzongo dugun hau instrumentala da erabat Manfred Mannen beraren Hammond organoa, eta baita Mini Moog delakoa dira nabarmentzekoak kantu osoan zehar. Saturn, Lord of the Ring, Mercury, the Winged Messenger, eta izenburu osoa.

zenbait abesti bakar batean uztartuta egongo balira bezala. Rock progresiboaren garai horretan Solar Fire izenekoarekin azaldu zen Manfred Mann's Earth Band izenekoa, eta bendetan da harrigarria Saturn Lord of the Ring, Mercury the Winged Messenger izeneko pieza hori, luzea, instrumentala, eta esan bezala zenbait erritmo desberdin dituena. Batzuk esaten dute, eta ez dira gutxi gainera, hau esaten dutenak rock progresiboaren baitan bada ere, hard rock delakorekin ere zirikusari ezan zuela Manfred Mann taldeak. Abestianek Joy Bringer du izana.

Solar Fire izeneko ari garen gogoratzen, ahots lanetan, espresia hondiko ahotsa gainera Mick Rogers, baterian duguna Chris Slade eta urte batzuk geroago, urte askoan geroago, ACDC taldean aritu zen, Ebenen The Razor H izeneko diskoan. Manfred Mann's Art Band talderen 1973ko disko gogoangarri hori, ari gara ekartzen Portobelo saiora, honek ematen zion izenburua lan osoari Solar Fire.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gurean aurreikusitako temperatura altuak direla eta agintarien Nafarroan eta Araban baso sute arriskoa zoartarazi dute. Horregatik uzta ez biltzeko eta surik ez pizteko eskatu dute. Basuteak aipatuta Andaluzian Almerian Los Gallardosen piztutakoa mendean hartu ezin da jarraitzen dute suhiltzaiek. 12 pertsona hil dira eta 7 desagertuta daude. Xetasunak Oian Eperezek.
2: Andaluzian sekula izandako sute larriena da hau.
3: Estamos ante una tragedia mayúscula, porque...
2: Moreno Bonilla presidenteak azaldu du etxez etxe joan direla, alkate zinegotzi eta herriko guardia zibilak bizilagun bakoitzari nola jokatu azaltzera, batzuei etxetik ateratzeko eta nondik, bestei etxean geratzeko, askok ez dute kaso egin lur jota azaldu du Bedarko alkateak.
4: Ello aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso, y 7 de los 9
2: bederatzi bizilaguneko talde horrek oinez egina izan zion alde suari, baina 7 hil dira. Beste hildako 4 kotxe hartu zuten, ia guztiak britaniar eta belgikarrak dira, milaka baitira bizitzera Almeriara joandakoak.
1: Gurean, Donosti Cup txapelketako partida batean arbitro lanak egiten ari zen kirolepaia zelaitik atera behar izan dute ertzaina izateagatik mehatxuak jaso ondoren. Segurtasun saiak jakinarazi duenez, bitaldeen jarrera bortitzaren ondorioz arbitroa partida lehenago amaitzear zen eta amaitu baino lehen txartel gorria erakutsi dio jokalari bati. Ba horren ondoren txartel gorria ikusi duenaren taldekideak bai zelaian zeudenak, bai taulkian zeudenak ere kirolepaia inguratu dute, gainera pixkanaka publikoko jendea ere jaitsi da zelaira eta ertzaintzaren kontrako kantikak entzun dira. Arbitroa beraz, Zubietako zelaira gerturatu diren hainbat ertzainen laguntzarekin irten da gunetik. Eta bestelakoan Gasteizko Mercedes-Benz lantokian lau langiletik bat aldi baterako lan enpresa baten bitartez kontratatzen dela salatu dute ELALAB eta SK sindikatuek. Urtebetean 1600 badirela jada eta dituzten lan baldintzak askoz ere okerragoak direla, besteak beste gutxiago kobratu eta arropa egokirik ez dietela ematen lan egiteko adierazi dute. Eta eskatu diete erakundeei diotenez diru laguntzak emanaz enpresari erraztasunak jartzen dizkieten bezala, arreta jartzeko enpleguaren lan kalitatean. Lab Unai Sierra.
5: Badakigu zer garrantzi daukan Mercedesek Araban eta Euskadin, baina erakundeek exigitu behar dioten Mercedesi diru laguntza itzelak eman ondoren sortutako lan postuak kalitatezkoak izan behar direla.
1: Eta kulturaren alorrean sari bat Albiste Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak saria eman baitiote gaur Benito Lertxundi kantariari. Ura jasotzerakoan Lertxundik adierazi du herritar askok esan diotela bere kantekin maitemindu, dantzatu edo ezkondu direla. Baina horretaz gain honako hau ere onartu du.
6: Eta ni esaten diatenean norbait nire kanturen bat entzuten hiltzela eta horrek egia esan oso zaila zait esplikatzea ze sentimentu sortzen diten ez. Bat kanta bat egiten ari denean ez du pentsatzen kantu horrek inori hiltzen lagunduko dionik, baina gertatu egiten da.
1: Eguraldiari dagokionez bero handia egingo du Euskal Herri osoan, izan ere giroa eguzkitsua izango da orokorrean. Muturreko temperatura altuengatik abisu hori ezarri du segurtasun saiak Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Baina gainera alerta laranja berriz Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Ordu bata eta ia 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eusat. Tarian.

0: Ongi etorri guztioi arpa jotzen podcastaren bigarren denboraldira. Bigarren denboraldi batez hementxe gaude, txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tartea eskaintzeko, eta ezin dugu podcast hau hasi hau esan gabe. Egunon, Idoia Torregarai.
1: Egunon, Mirari Martiarena, eta egunon gure arpa jotzaile komunitateari. Badakigu faltan botatzen gintuzuela, bai. Hori argi eta naturala da. Zenba jendek esan gotez diguen, noiz itzuliko ginen,
0: bai.
1: Ea arpa jotzen kristona dela, zenba barre egiten dugun zuekin, sekulako bai. Arrakazta, ikaragarria izan da.
0: Ikaragarria.
1: Eta arro egoteko moduan gaude baitare, Ricardo Arregi kazetaritza saritarako finalista izain bat ginen.
0: Bai, baina bueno, etzi guten saria eman idoia.
1: Bueno, baina antxen genden, antxen.
0: Hortxe bilin ginen, arro. Irabazi izan magenu bezala.
1: Hori da.
0: Hala ere guretzat saria entzulen maitasuna da. Hori da, galtzaileek esaten dutena. Naiz eta 9.000 euro pozik hartuko nituen.
1: Bai. Bueno, hori ja dagoeneko pasazen.
0: Pasazen.
1: Eta denboraldi honetan ere indartxu gatoz, gogotxu gatoz. Eta programaren egitura ez dugu asko aldatuko izan ere, badakizu, lehen bizi alako sarrera bat egingo dugu, gai bat hartuko dugu, eta ondoren gonbidatu bat. Ekarriko dugu, berarekin hitz egiteko.
0: Hori da, eta bigarren denboraldi honetan gurekin izango dugu, Etxarri.
1: Egunon,
0: Etxarri.
2: Egunon.
0: Eta nahi baduzu, musika jarri, eta hasi egingo gara.
1: Hori da.

0: Bueno, eta gaurkoan zeri buruz arituko ote gara?
1: Ezkontzak.
0: Bueno, bai, bueno.
1: Bai, bai. Bueno. Gonbidapen bat jasotzen dugunean zenbat burua uste ematen dizkiguten, bai. Ezkontzek, posten gara, bai, posten gara, baina burua usteak ematen dizkigute. Eta orduan, galdera da, ezkontza batera gonbidatzea edo gonbidapen hori jasotzea zer da, poza edo desgrazia?
0: Hori da, modan aldaude ezkontzak, hori ere galdetuko nuke, ez da? Horrein di jendea ezkontzen da eta gonbidatzen dut horrelako festa hundiak egiten ditu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Edo zu, azkeneko ezkontza matean ere gontzara, eta...
1: Bai, nik iaz bi izan nituen.
0: Hori da.
1: Bai, eta hortxe, ba... Ba, bi izan nituen, eta modan daude. Moda jende asko, gorezkon berria, muixu bat... Ba,
0: nik gutxitan egon naiz egia esan, eh? Eri ingurukoek ez dute hainbeste egin.
1: Baina, niri gustatzen zait kontzeptu bat lagun batek esan zidana, eta da, ateo frustratuak garela. Alegia, inorreztza lizara joaten, baina bikoteak oraindik ezkontzen jarraitzen dute, eta ezkontzak dira elizatik izango balira bezala.
0: Naiz eta zibilak izan,
1: eta zibilak izan eta parafernalia guztia eta gero beste batzu bat diskreto egiten dituzte, joan sinatu eta gero bazkaltzera joan eta ni lagun batzuen testigu ere izan nintzen eta hoxe, lau pertsona joan ginen eta gero bazkaltzera.
0: Bai, nire familiarekin egin nuen eta familia ala gertukoekin eta gero bazkaltzera joan ginen, baina esan behar dut, bai, soinoko berezia jantzi nuela, hori ere aitortu behar da eta ezen txuria izan, urdinez.
1: Urdinez.
0: Bai. Hori pelitza.
1: Ni ezagit, nire ezkontza, ezkonduko banintz.
0: Hori nire esiatzen, hau, bak.
1: Bai, nolako izango litzateken. Claro, hasten ez da, zen gombidatu, zein ez.
0: Hori zaila izaten da, ez da?
1: Konpromiso ondio da,
0: Noraino joan behar dezu, ez da? Gertukok bai, batzuk bai, baina batzuk oso argi daude, baina.
1: Nik zenbat pertsona ez hauzen nitu dan.
0: Telefonoko kontaktu guztia. Claro. Torri berbalima dute nahiko lan.
1: Eta gero hasten zara, eta... Bai, familia bai, eta bai, igual familia.
0: Baina familia hori da, esatezu, baina nik ez
1: nahi. Betiko ze hortan gaude,
0: Bai, ogolare mintzoa.
1: Oh, da, bai.
0: Zago bada. Tarantzutan ba ez desu nahi, ez desu
1: nahi. Zotezu
0: familiko, ba ez.
1: Eta bueno, eta gero, bestea ere bai da, familia, baina gero, kuadrilare bai, baina...
0: Hori da.
1: Kuadrilakin bai baletzea egoten.
0: Ez gero...
1: Eta gombidatu horretzitu kuadrilako denak, eta ben bikoteak ez dituzu ezautzen.
0: Bai, baina hori gaizki ikusia dago, kanporan gelditzen, mada horre depresio handia dago.
1: Baina igual lehenago gombidatuko nuke etxarri bat.
0: Noski, batez ere musika jarriko zirako, eta merkeo batako.
1: Aprobetxateatik, edo. Ez edo iru da matxekoak, bak, gertutasunatik,
0: azken honetan hori da.
1: Ba, denbora gehiago pasatu dalako beraiekin, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit.
0: Nei gombidatuko zeniak ez.
1: Zuri jarriko nizuke zeremonia zea.
0: Ze ondo, jazta badukat. Nire bizitzak zentzua dauka. Bai.
1: Gero, nik kuadrilako baten ezkontzan egin nuen monologo txiki bat. Eta gero etorri zetzeizan bikotearen ama.
0: Ui, bueno, bindu.
1: Ezkontzako politxena, zurea. Tanik, hombre baina. Osa, zure semean emazteare eke gauza oso politxera kurruta. Bai, baina ni banekien maite zuela.
0: Hori da.
1: Banekien, baina zu kontatu itxuzunak ezen izkizkin da ordunda. Ezkontzako onera ni izan izan.
0: Bai, ze ona.
1: Gero betiko da, 150 €, tarifei gota dago.
0: Bai, 200 €
1: ingo da? 200 € ez dakit.
0: Batzutoki batzutan bai izango nuke, eh?
1: Nik, aitortuko dut, azkeneko ezkontzako dirua, ez du dala eman.
0: Oraindik. Eta emateko asmorik badakotzu.
1: Bai.
0: Hemen publikoki.
2: Grabatzen nahi da,
1: eh? Bai. Igual, bizun bat egingo jozu zenean.
0: Bai, venga, jozu ze.
1: Bai.
0: Osa, zue ontzina, jantzenu, nibili zinean, parrandan, eta gero, aioke laio.
1: Justo hemen koberturek ez da.
0: Bai, oixe, kasualik.
1: Baina, gero ingo jot, eta... Ezai, a ber, 150 € urteko edo zein momentutan etortzen dira ongi, naiz eta bea abuztuan ezkontu.
0: Bai, gero ligatzeko tokik ere izaten dira, ez da esaten dute ezkontzak, ez dakizu askotara eto jontzera, zu ligatu izaten zu ezkontzetan?
1: Nik ez, nik gaina beti jendeak behirazet penakin, zei bikote gabe jute naiz.
0: Ja.
1: Tordon, claro, naiz pixkat sobrantia, maia deskuadratzen duna, zeden nahi dira binaka.
0: Umen zeak edo.
1: Eta binaka, eta nina izte eskuadratzen duna, eta mirari non jarriko dugu, eta, klar, ez du kuadratzen. Eta behin konbidapen bat eman ziaten, mirari eta laguna.
0: Ai. Ezin ez bakarri jo.
1: Ezin ez bakarri jo.
0: Baka zuen matia, eta kalian topatu zu norbait, esan
1: ditu da. Zenekin jongoza, zenekin jongoza, tenik. Ba, bakarrik, eta... baino, ta, bueno, ba, nere gonbidapena ona zen, ze nik nahi nuen arekin posible nuen, Juan.
0: Hori da, hori da, ez zegoen
1: itxita. Nere aman arzeon jarrita, zera, maizu eta josetxo, eta orduan atxakin jumbertzu nahi eta nahi ez, orduan, bueno, nere gonbidapena ona zen, baino, hola xe mantxaten gonbidapen bat, ez, eta, bai, bueno, holakoak gertatzen dira, baita.
0: Eta pentsatu ezu noiz bait, nola jantzita joango zinen edo?
1: Ni, soñeko polit bat hola ximplia. Oixe, soñeko bat.
0: Ai, ez gaur, eta zete bitzein behin, behin da, zer ondo?
1: Bai, ez da honere planetan gaur-gaurko.
0: Ni bakatxakur bat bestela, San Bernardu edo bakas, San Bernardu edo bakas, igual zeak
1: anilak eramateko, ez?
0: Eta ez da bikatu dazkaz baitan igual emateko.
1: Konejoak, konejoak, saltoka.
0: Aizu,
1: saltoka, saltoka, ez da? Baina, bueno, pixka bat ezkontzek sortzen dute, blako deserosotasuna. Azkeneko gonbidapena jaso duena da, 2008 laurako.
0: Bai.
1: Eta ezkontza da Mexikon.
0: Mexikon?
1: Mexikon.
0: Mexiko.
1: Bai, baina ez dute joaterik. Bala nabatik, eta...
0: Oiz, pena, bai, egere, batzutan... A ber, ez dute esaten, bai. Gastu bada, eta hori horrela da, baina etortzen danian horrela, ba ez, egingo dugu ezkontza bat, eta Sevillan edo Mexikon, eta aukera ematen dizu bidaiatzeko, ere, ez da? Danok, ok, ba, ez daukagula aurrekonturik hori egiteko, bai, edo ja. Justu garai horretan, baina, bueno, batzuetan, bali izaten du...
1: Ni perez, joango nintzateke, kontua ez da torki dala ongi, batzata data horietan, baina, bueno.
0: Eso aste buru pasa Juan.
1: Uste una txaldian gonta, eta orduan ba justu ba kointziditzen zuen baita ere ba grabaketa egunak eta jarrita genitula eta nik nere laguna asko maitet. Baina podcast hau gehiago.
0: Hori da, ze politxea.
2: Mic drop.
0: Hor bai, hor gelitu naiz. Malko aktadena gatea. Atea zaizkit lehen ezke. Biarngo demoraldi ikaragarri izango da.
1: Ikaragarri izango da, ikaragarri izango da.
0: Ordaun. Ara, gure gonbidatu hemen da, mirari. Bueno, aitortu bera izot, urduri naola, Jesus, irik izazu.
1: Lasein eska, jendeak inoitxute egon gozea.
0: Baina, ez dakit, pertsona batzuk nahi... Zer dira, bueno. Ez postu iten diate, baina urduri pixka jarriro,
1: bai. Pasa, pasa, bale. Eseri, lasai. Bai, ez dakit, Kaixo?
3: Kaixo? Egunon, zuek esaten duzuen moduan.
1: Egunon.
3: Ah, bueno, vale, egunon.
0: Oida,
3: vale. Egunon.
0: Vale.
1: Gure gaurko gonbidatu agian ahotsagatik ezagutuko zenuten.
0: Aski.
1: Baina da, bigarren denboraldiko lehenengoa. Eta ez da edozein. Alfombra gorria ere jarri beharko geniok, nik ustez?
0: Bueno, gutxinez.
1: Gutxinez. Kazetaria, telebista aurkezlea, modan aditua.
0: Zer ez da?
1: Umoregilea. Zuekin, Ana Goitia Erkiaga.
0: Bueno,
3: bueno.
1: Una
3: mierda, nire eskontzien alboan. Eta mierda bat, nire eskontzien alboan. Eta barretxe...
0: Sumatzen genuen,
3: No, barretxe no zo, baina egisa. Jakin manean argazkizak ekarreko nena zanera guzteko. Se... nire eskontzia, bueno, nik enean alogrando, oza, invitan eban, besta gitzu, se mantzizan, nire ronda piko pertsona. Eta hori, kendune basala pillo baseko, nire familia handizia gara bizok, eta, karo, lenguzuak, tal, eta laguna, oza...
0: Garo, garo, noraino, ez
3: da. Leche. Eta... Gogoratzen dut, kanera, Elisiatik egin eban. Honori, esaten dut, zelan ez, ba, Elisiatik egin eban, holan, likitzoko Elisia ederria. Uh-huh. Eta gogoratzen dut, jo nintzanean, abertara aurrera, zenbat jente ikusten, ezin dozu imagina, Elisa Kampo eta Plasia beteta.
0: Eta zuzin bekene jirze.
3: Hola, baina, nintzen da, zik koño da, baina, zik, hola, jakin bane ban, ba, dana restaurantia nengo neban.
0: Hori da.
3: Ba, bueno, ba, politxasolako orduan gaztia, ba, ez dakit, ba, beste.
0: Bueno, ba, orko, orduan nahi zen.
3: Eta bertan zaten egon kotxe barruan haitxa, baina, zer da? Haitxa, izierditxan.
1: Eta orduan, ez zinen hain ezaguna, orain beste.
3: Ez nintzen nahi beste.
0: Baina errikoa bai,
3: eta ordu. Ja, telebistan etxere bat lan, baina nintzen nahi beste. Baina, klaro, zaunan eurama be bai, oza, azkenean lekitxon, Bueno, bai, bagatzuk, ba, morbo gehiago sortzen da. Ze izango da eskontza hau, ez da? Ana Marik, ze Pamela erungo da horretan ez nire ama. Eta izan zen, baina, eske, baina alucina, argazia ikustu ez, eta ikusten da nola, fotografu flipaten ez da, pero kisto que esate ez da? Eta nola beteten doian, geldika, geldika, minutuak pasala, eta igual, gombidatuak, en plan, jendiari, utzi, geu, pinibergala hurrian, gero laguna da, eskontzen dira, gero,
0: gombidatuta.
3: Mesedez, super fuerte izan zen, bai, bai.
0: Eta hor, kotxetik atera, eta zein zizuen ordun, paseilo hietako bat,
3: bai, kotxetik gane urten eban, eta bai? Ja tosto horrein da jauzin nintzen, ja.
0: Ja, sinitzen, ez zertzen, gainera gero, txuriz, eta, baino, izatxa duna, eta,
3: bueno. Inkluston politxa,
0: bai, seguro, politxa izango zala.
3: Infantek una mierda.
1: Eta gaur egun, horrela, ezkontzaren bate dagoenean lekiton eta zu joten zara kuskusiatzera.
3: Espainia, gabaz juten az. Eri guztan ja gabaz, poteu, oza, ja, piskate, kututa zau zen.
0: Bai, ja piskabaz.
3: Gombidatu guztiak etortete. Zendo zu, a ber, ke modelito zai.
0: Hori da.
3: Hori guztatzen.
0: Hori guztatzen zaizu, ez da piskabaz pasatzea.
3: Neu trajiak itxen eurari, bueno, hori nora daia. Oza, burtiak oskontza baten igual da, baina hemen, ez? Olen, guztaten jat ikustia zentiak dauko zen modelituak eta, da gero, guztaten jat bai, nobizien soinekuen, asko, kontu asko jarraitzen dara Instagramen, beti guzti izan jaraz, bai. Baina bere zizak, eh? Oza, beti izan da, bai.
0: Zerbait, beti aurrera behira, edo zerbait dola berexita, eskola balina dauka.
3: Dagoz firma batzuk asko guztaten jat ikustia.
0: Eta orokorrean, ezkontzetara, euskaldunak eta dotore, zure ustez, dotore juten gara, edo?
3: Ez, oza, disfrazata. Argita, garbita,
0: garbita.
3: Aprobetxatuko dut podcast hau.
0: Podcasta, barkatu, podcasta.
3: Podcasta. Eskerrik asko, porque podcasta... Podcasta. Bueno, esateko, mesedez, ez dira karnabalak, eh? Zuk eskontza bat aukozu, eta bapatian zure bizi guztizan ipini ez tozun guztizia ganean ez tozu ipini bihar. Nahikoa da.
0: Nahikoa da horrekin.
3: Nahikoa da. Osa, zuk zure estilo entzun berdozu. Zuk sekula, beti txandalaz basa hoz, ba, bueno, ba, txandalo batzukin. Ba, txandala be, igual, ez.
0: Agoen txandale hongo di, hola, deluxe, hola, kombat, ez.
3: Ba, badauz, baino beto ez jarri. Zorrek erabiltzen dabe, Omar Sánchez, hor, dortzu di horrek.
1: Santos.
3: Omar, ez da gita, besten duten nakerra. Bai, sekula ez dabena takoi batzuk ipinida, derrepentia takoiak, eta soinekua be la hospia, eta belartxekoak, eta ez dakiz eta bakiz ez dakiz, baina nire soiaz potxua, zu holan ez ara juten Juan, pizka nahi bozu jantziago baina zure estiloan, oza ez dago zuzetan dan ipini, baina jende asko nik usta eta aprobetxaten dara
0: hori da baina, nik
3: igual nahi dute
0: claro, aitortu dezagun, danak eukidegula momentu hori,
3: hombre
0: momentu hori ez atezula, sekula beti galtza zea bakeruk eta nigo atzen naiz baina argazki batzuk ikustetxun nire hola, juna izen, gutxi hoietakoa, penagarri.
3: Claro.
0: Ose, soñoko batzukin, ze ematen, bueno, ez.
1: Nik, horrelakoetan, ezkontzetan, aprobetxatu izan dut, erosi dudan jantzia ondoren erabiliko dudana izateko.
0: Bai,
1: hori ondo egin.
3: Hori ondo egin. Hori ondo egin. Hori ondo egin. Hori ondo egin. Beste zapata batzukin eta zapatila batzukin ez daiz eta aprobetxa aldozuna. Eta, edo ez, igual, a ber, ni adibidez bainaz pertsona bat asko preparaten dana. Orduan, ezkontzetan, ba, igual, bai dut ipintzen zeo zerberes, ez jau, da igual ez totipiniko gizu, igual beste eventoren baten erabiliko, vale, baina sekula ez pasara inbeste arregla, eta bat patian, vale, entejola dun soñeko bat ipintzia, ba, potxua,
0: Pasatitza ja, negargarri zenitza, tegila da hor, bat ez da igual, emakumeok, ez da, azten gala, sekula ez teo jarri korpiño hori, ez da gizzer, eta kero gizona juteia tragia, izan daitekela, bera jana, komuni jokua, igual du, osea, berdindu, baina tragia, igual du.
3: Bai, horre tragia, igual izan dut zein sekula.
0: Entierro tako,
3: claro, perdindu. Bai. Baina
0: emakumea
3: beti
0: tan
3: bebai, niketzaga. Beti trajia bestako zetan. Bai, badoz, aukera asko dagoz, eta Euskal Herrizen hori dauko gona. Aukera asko daukoguz, eta estilo asko bebai. Orduan hori aprobetxatzea da, ez da besterik.
1: Aukera asko ditugu, baina talla haundiko arropak erosteko, ez da ainerrexia, eta pixka bat dotorea erosi nahi baduzu, oraindik eta zailagoa da. Aholkure bat, ana?
3: Aholkure bat.
1: Aditu bezala?
0: Aditu bezala.
3: Kontuz. Izen dut kontuz. Ze azkenian ipintxatu, baukazu soinekorik talla handi, bai, eta talate otzu behor. Ez dakite, kuenkako emakume baten, lirioge eta marrosteko emakume baten erropa, kateratuza. En plan, boda, Murcia, nik zen dut, eskontza Murcia, eta ez da zu, ez. Hori ez, beti da hobeto, hori orduko, Ipintxia, praka baltzatzuk, tope baltzat eta ganetik kimono bat jarri, edo amerikana bat jarri, olako soinuko bat ipini orduko. Ose, azkenean, moten duzu, zeure, amuma zarila, edo amumene, arreba solteria. Aizta solteria. Orduan, hobeto da hori. Edo, basikotara, Juan, ez da hozetan, ba, ipintzen duzu soinuko liso bat, eta azkenean komplementuak jaztea. Komplementuak dira nitzako eskontzetan garrantzitsuena. Belarretxako batzuk, edo koliar bat, edo poltzat, edo zapata guai batzuk, garbatzuk. Edo inkluso makillaje edo ulian zeo zerre pintzia. Hor dago.
1: Hor dago,
3: bai,
1: puntua.
3: Soinekuan eta baino
1: esaten den
3: osagarrietan. Bai.
1: Eta ezkontza bateko, ze klaro, ezkontzak oso politiak izan daitezke, baina momentu ridikuloak ere izaten dituzte. Zuzuretzatzen daula ezkontza batean ikusita. Horro
0: gortan, jazkeran bakarri.
1: Jazkeran baizik eta ezakit.
3: Bitutan zanen birdanean parejeak.
0: Zuka egin zainoen?
3: Hombre, claro.
1: Nik egin eban dana.
0: Osea, baino, ikastaroak eta eman zen ituen?
3: Ez, baina dantza bat ingen.
0: Koreografia etxean.
3: Bai, inorke zeban, inordure artelek ito.
0: Ez, erkanga estail, edo la combate. Ez,
3: egin duan, Alicia Dixon. Rastap.
0: Hori ginen.
3: Bai.
0: Fino te bai desnazi.
3: Bueno,
0: se ha hecho una repetición porque da
3: la esa de Abelardi absoluto a la cara. Abelardi absoluto. Me encanta. Conceptual.
0: Alicia Dixon.
3: Bai, gustatuko litzaidak hau Alicia Dixon. Eta berak
0: Alicia
3: San Hostia hori nire bestia.
0: Bueno, bieliko jau podcasta. Bai. Alika jo, Alicia?
3: Ba, horien genduan, goaz eginean, dantzan, oian bega izan zan nire.
0: Bueno.
3: Orduan oian hasi berri da zen, elkarra hasitzen genduan lan Eteben. Nito oian esatu ginen, bekadun Eteben, informatibotan. Bera, Juan San Kiroletara, eta nire oso lagun minak egin ginen, eta orduan eskontzara gombiatu nien, esan ez da ustan. Bueno, ni izango nazure eskontzako, dizia, nire opari hori izangoa.
0: Bueno, pero que escotzara jo naizun. Punto.
3: Ba, imitatu izan ez da zurekin goi dinei. Eta ni gaina, merkatea zitzen dan dizia.
0: Hori da.
3: Eta hasi ginean Brian Adamsen Please Forgive Me abestiak ez
0: diri zuar. Hoy este kantatuko se naiz watzen noain.
3: Please forgive me.
0: Bueno, hoy que hombre, bueno. Bueno, es que ni son tan mal ima naiz
3: hau. Soltau.
0: Hori ringo de wein.
3: Eta Jose Polilla, ez
0: ez ez romantikoa.
1: Emozionatu ez
0: da. Bai, mo, kitik ez da, bai, sartu saio zer. Ez, ukitu indan ikusten, bai.
3: Ukitu,
0: mozatzen. Bai. Hau gero ez da moztuten, Eta zeitzen, hola.
3: Please forgive me izan, abestia, ni Brian Adamsen gure txien asko entzun da beti. Bona, ez dakitzen ba kontzertutera beria, benire ne, ni baino zerro dio eta Brian Adamsen oso jarraitzaileak.
1: Brian, etxeko.
3: Brian da, gure zako bat gehiago.
0: Robin Hood, haitzen ikusten baitare.
3: Eta abesti hori gogoratzen az neukan kaset bat,
0: kasetak,
3: baina kasetian darrasate bizi ginenean kaset baten grabanean abesti hori eta nire nebak epinia ben binkotxan, ostia, Brian, ze ona, please forgive me. Barriro, please forgive me, irugara, please forgive me. Me cago en su puta madre. Gure arrebia
0: zer.
3: Claro, kaset osua abesti horrekin.
1: Ay, ama, enseñía.
0: O sea, oia pizka psikopata
3: nahi. Bai, izan nahi esan, baina
0: eta zein zenuten, baina gerotan zein zenuen, karo.
3: Eta hasi ginen abesti horrekin, baina gero aldatzen zen, eta Alicia Dixon. Eta ordan danak flipa, ebe niñoke zeban espera.
0: Claro.
3: Ese ordon. Niñoke zeban espera. Markinan ingen duan baskariza, bauskainan. Kriston baserrian, polipolitza, da hori. Eta gero ez daukatak ordo gehi.
0: Eta gero lako.
1: Baina ez dakitz, botazen un baitare erramua do, lore erramua eta
3: ugara. Neure lagunikon nenari, aldaz neri.
0: Ah, dos.
3: Emone jutxan da, lengu zinia dibe bai, leireri.
0: Hase mate ramu zen itxon.
1: Claro, es que holako tan ikendai, osten dira, zera, baina zuma, a ver.
3: Esan ramu bat, lora bat zan.
0: Ah, loria.
3: Rosa txori bat, eraman, nik eraman, la rosa txori bat talo handia, zizan, eta jazta. Eta hola, koliar, nire amonant koliar zarbat, eta jazta. Eta emone jutxan, bat alaz neri, eta beste bat leire lengu zinari.
1: Bujun ez ginelako, bestela guri,
0: emango.
3: Eta esaten dut, honez agutzen dut.
1: Bai, oien dezune,
3: eskontza
1: bat,
3: flipen gozendu. Bueno. Kriston parranda izan zan, bai, izan zan, biziko fiestia, oza...
0: Ah, ba,
1: podcast hau, edo podcast hau, elitzake podcast hau izango, galdera ugabe, barra egin edo larrua jo.
0: Bai, hau la, bapatien ateatzen da galdera da.
3: Barre, larrua jotzeko ikutuko nazneu, oza, zain zan. Ni barrei, eske barrei txeno saldekoen
0: hau. Hori
3: da. Ni bakarri pauso ondo arreglaten hau.
0: Hori da, ez zela.
3: Gure
0: horren aldekoa gara, ez?
3: Azko bizaino larrua jotzea.
0: Bai, a ber, meritruzea daka, baina esan edo barrei txeko zein
3: momentan dira dakazo. Baina, isi guztizan, barrerik ema dikon berba da.
1: Bai.
3: Norberak egin da, listo.
0: Bai, eta zea, menuan, gero, eske, claro, aurrena da dantza baino lehen hori...
3: Ah, bai, bitu hori bekurio zuen, ja.
0: Maiar, eta horre ere, eskontzak ere, eta badiru dimen Euskaldun eta ez dakit behar diala, ikio edo, ez dakit, hogeita maboz, zea, jarri, arraia, gero, zea, gero, beti
3: horre... Erremintartean,
0: gero hartu berda, zea, sorbete, iberrazko
3: da! Baina, zipaitzen zepaduka pelikula bat, tipo bat, hor potatzen, bat, hori da, bai...
0: No, pizka bat, hor, hau da, tarraia, taragila, tatane, hon behar dut, alangostinua, eta zeak egon behar dut edana.
3: Nire eskontzan gauzetako bat zen hori zen, jesarri, eta hiru ordu jarrita, ero lau, janda, kroketak.
0: Kroketak eskontzetan ez.
3: Horren alde. Ez.
0: Kroketak eskontzetan ez.
3: Epikoteu eitzeko aurretik. Osa, ez dakitzen bat pintxo aurretik. Eta tartian, jamoia mosten zuten hiru tipo onzian.
0: Bakarrikan?
3: Hiru lekutan.
0: Urdai azpikoa
3: mosten momentuan.
0: Eta
3: gero, beste bat, taluak eitzen txistorriaz, eta onduan, sagardo kupel bateaz. Hori bebai, eta aparte, pintxo ezberdinak bebai. Orduan, ja, maizan jesarten zinenerako, ja, tripia, ondo ipinitxa, eta gero, ja, zan ensalada bat, ero arraña eta gero kelia y punto.
0: Bueno,
3: ni croquetas ni leches.
0: Bueno,
3: croquetaren bat igual egongo
0: zen. Igual egongo. Aterada. Bueno, argazkiak berreskuratuko dituko
3: zen. O sea, hori croquetan de repente plateratan. No era coño, o sea, eso estaba ten, o sea, a Marquillo ya te cosar tu mío su tartean croqueta bechamela fuera. No, no.
0: Bueno,
3: hori da betet.
0: Ana, hortan utziko dugu gure lagutasuna jokoan dago eta segi bezala. Ala,
1: beste gai bat atera nahi nuke, ezkontza gaua idealizatuta dago. Ez dakit, ez?
0: Bai, esendu ez talago
1: goratzen,
3: bueno, baina zuen iritzia, baitaren. Ni goratzen, ropa saldatu nintzen, gero motz bat jarri nun.
0: Bueno, eske,
3: eta fotografo gartu usta nagazkizak ataratik eta argazkizak
1: ataratik. Salo... Itxuroso ez.
3: A ver, eske, ordu horretan, ya dana emoten eguan ian.
0: Halo.
3: Ba, eskontza, benia gorraten naz, ero neban kakaz.
0: Osea,
3: ko faja bat eru neban azpitsi. Fajiak entzeko kentze laundu ustean alo geratu
0: nintzen. Hombre, teoria. Artu zen lasaitu
3: batik. Hori bat ere gozak. Bueno, esan hain ez duda, baina bai. Zindu kendu zen, lotun da neukan sostenaz da dana perfecto geratzeko, jana josi, ta, zindu kendu, nintzen kapaz, eta kendu, o nurrengo goizian, zez genduan hilo gure txian, nien genduan lekitxon, baina osean goiti hotelian. Artu gendu logela hori zuita, eta dao, udaletxeko eskileren onduan. Orduan, zu imagina, esnatu eta bandia eta joten, pum, pum, dani, baina.
0: Hau zei kontratatu du. Zei kontratatu du.
3: Zuko joina da, esan kasualidade putia esan. Zan danak egoten dira, poteu handolan da, justo bandia, eta Joseba etorri zan, tia Fran, gertan da onta bernabata, eta lehen beste batzuk euken da, hango pintxoak zirian lekitzeko onenak lehen. Eta, bueno, honbe oso derratira, San Berdot, Patrizia eta, baina, eta ikarri ustean tia Franeko pintxoa, Joseba. Bertara,
0: bueno, hori bai.
3: Eta esan eban, onda aukeratu
0: nean. Hau da,
3: eta, izan behar da, Eskontza urrengo guneko goixea dala ona. Hortxe txen dozu txortalderik onena.
0: Bala, baina ez da, hori dituko da.
3: Bandia joten eta dale.
0: Ai, ritmo aki.
3: Antero,
0: ez dakik guizan txabaldia. 3x4, izango gara, ez dakik guizan txabaldia.
3: 4x4.
0: 4x4, ai. Oida, horro, ai.
1: Eta, bueno, hemen musikari bat badugo.
0: Bai, badukagu.
1: Aditu bat,
0: noski, kalitu behar dugu baita.
1: Aipatu du, bat DJ-a oian bega izan zela, baina, bueno, gure DJ-a Etxarri denez, galdetuko diogu, Etxarriri. Zein den, ezkontza batean falta ezin diren hiru kantu, zein diren?
0: Bota, eh?
2: Ni pentsatu ditut, hola, zuekizan nahi zineten bitartian.
1: Hori da, hori da.
2: Iru, bar dutenak, bai ala, bai.
1: Bai.
2: Bat da, Pump Up the Jump.
0: Bueno, hasi gira.
1: Aurio,
3: bai.
1: Eskerrak,
0: absoluto pizke zatu itzen.
2: Bigarna, diti tatata.
0: Hombre, hau barriko. Baina,
1: oi, zea baina luzaria.
3: Nire uste betzetako festan pisak egon ziria.
0: Eta gaina zea dakana, ne, daka kolokazia.
1: Baina, luzia, luzia.
0: Bakaren esan eta ja, ikusiko zea.
2: Apitu ba, ezkaitu korretu, ezkaitu beste bat. The Rhythm of the Night.
0: Bye. Oh, bueno. Sondo, baukerak eta politia, eh?
2: Makarena ere bai.
0: Makarena ere bai. Eta gero euskaldunek
3: hori izan behar. Nik engo lehan... Na na na na na na na na
0: na
3: na na na na na na na
0: na na na na na na na na na na na na
1: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
3: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: na na na na
3: hartu nintzen Kepa Junkeran abesteakin.
0: Bueno, hori diferentzia da.
3: Diferentzia.
0: Eta bera, nola jontzan jantzita, zakaros?
3: Jo, trajeaz. Osane, nada. Jantalata.
2: Txeko zapatilek.
3: Bai, traje oso guapo.
0: Baina, zuk aukeratu zen nion?
3: Es. Nik ez neban ikusi, beren amaz da juntzan, eta ni neure amaz jo nintzen. Neban ahi inok ikustere, klaro.
0: Vale.
3: Bai, hombre.
0: Bueno.
3: Nik eruen neban kaskete bate.
0: Kaskete? Hola, bezala? Zer da,
3: kasketera.
0: Hola, hartin pixka jantzai.
3: Zela nola...
0: Txapelana ez da nahi izten.
1: Bai.
3: Bai, baina txapela... Osa, zan... Mate ban zala belo bat lotuta atzian, baina zan lotuta atzian. Zan kasketua pum, zertu.
0: Ah, guai.
3: Da neuri medidara ja de pedreria.
0: Bai.
3: Poli, txan.
0: Superheroi bat bezala izan zileken.
3: Bai, poli txan, bai.
1: Hone, nun nengo neban barriro.
3: Bai.
1: Pasa argazkiak, sarera igotzen dugunean.
0: Argazki honekin igotzeko. Argazki horrekin lagundu behar dugu.
1: Irudikatzeko.
0: Bueno, baina bukatu behar dugu. Zer dekorare aurrera patatzen zaigo.
3: Nola bukatu.
1: Hau zei,
0: hau zei. Hemen hau dinatzeko, eta pampina, eta danakite.
3: Beira, kaskete,
1: Ze polita.
0: Bueno, ze divina zauden hor?
1: Bai.
0: Bueno, eta gaina, aize emanga ilua. Abanikoa eta
1: abanikoa eta uste.
3: Ni botatu eta enbeste ikerri. Eta hemen danza.
0: Aize emanga
3: ilua.
0: Bueno, benetan bikote polita. Hoi nikan, ondo dijoa?
3: Ondo.
0: Bai, ze, claro.
3: Batzutan ondo, bestatutan de puto kulo.
0: Hori da, baina hori da.
3: Momentu ontan, ondo gabe.
0: Bai,
3: momentu ontan. Bizarria ez da gintzen.
0: Bai. Eta azkeneko galdera.
1: Beste kontu bat.
0: Beste azkeneko zabalorka.
1: Hor aurrean baituzu bi papertxo,
0: bai.
1: Aukeratu bat.
0: Eta
1: horko galdera.
0: Zertan dagoi galdera, ba, bote prontual. Upalasterrean, erantzun behar duzu.
3: Zein da guztuko duzu upalasterrean.
0: Ze?
2: Aize eman gaiua upalasterrean.
0: Hermen, izteki aberatxa behar dugu.
3: Bai. Zein da guztuko duzun, baina esateak lotxarazten... dizun gauza hori.
0: A ver.
3: Joder,
0: que... A ver, ulertu da?
1: Bai.
3: Ay.
1: Ah, vale. Ah, guk bai.
0: Baina guk gitzio.
1: Pentsiando dena.
3: Joder, ez dakiz enik lo
0: zagitzio. Guilty dago. Pleasure, esaten zaio
3: nahi ingleses. Bai.
0: Guk esaten dio nada da, zer? Gustatzen zaizu, baina lotxe mateizu, aitortzea.
3: Joder, ez jate txorten ez.
0: Baina musikan, ez dakit, zearen bat, pelikularen bat, edo aktoren bat, esatezu, hau gustatzen, inorrez aio gustatzen.
3: Jo, ba, ez dakit, ez que ni lotza...
0: Ez da, karo.
3: Ja, gaur egun indola zen gauza guztizak...
0: Ez da, kasu, hola.
3: Eskontza hori inda gero, supertzen duzu.
1: Ez da, kasu, ya lotza, kasu.
3: Zerbait el lotza material.
1: Ez da, erre, hola.
0: Egongo da, zeo,
1: zer. Eta, itortu behar dana.
3: Egongo da, zeo, zer, eh.
0: Ez da, ki lolita, guztaz zeizu bere jarraipe, horrek ez da, lotxik emango, ez da, ki...
3: Horrek ez naz, bape...
1: Ez, zalea, ez.
3: Holan, eh. Jo, ba, ez da, ki zer esan, eh. Ez dakit, Britney Spears gustaten jatpillo bat bere garai honean.
1: Bere garai honean.
3: Bai, bere garai honeko abestiako zonak dira.
0: Bai, zein, beti, osea, kolegiala zen
3: horrekin. Bai, horrek kanta.
1: Oso, podcast musikatua.
3: Musikatua, bai, musikatua. Musikala naz, musika nire bizitzan dago denpora guztizan, eh?
1: Hombre, eno, harritzen, kotxean pasatzen zuzun ordu.
0: Hori da,
3: egia da. Ez que zen bat entzuten dut. Opera, baina hori ez dut ematen. Hori opera asko entzuten dut, bai.
1: Ez
3: hori da, ez dakit. Ez que ez dakit ze... Zerra,
0: ez daukalo, horretan utzi behar dugu.
3: Benik uste baiet, baina ez dut etorten momentu honetan. No?
0: Bueno, pues, horrela utziko dugu, segun lotxatzeko asko dako bestela, ditugu danak esango,
1: hori da.
0: Gure
1: aldetik, ba, Ana Goitia eskerrik asko.
3: Zeueri, zerratari, pasazat.
0: Bai, ordu erdikoa guzten dizkigute egiten da, ez dela iko gara, ordu terdi edo.
1: Ez dute gehiago pagatzen.
3: Bai,
0: ordu ma.
1: Ordu ma.
3: Espada be pagatzen nada, fuera. Pentsa bez.
0: Ana, ba, butxu, butxu, handi bat.
3: Butxu, handi bat, zeueri, Ba, la kondo.
0: Bueno,
1: aio. Arpa gotalle maiteak, hau izan da gaurkoa.
0: Aio, mirari.
1: Aio, idoia.

0: Euskadi Irratia. Eduki gehiago, gure audioa plataforman, zure mobilean, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.
1: Kaixo irati, emango de berriz ere, zer moduz, ez hain ondo, ondo xamar, ane, ni gaur, gogotxo. Batzuetan ondo, bestetan ez hain ondo, gari aldakorretan bizi gara, lan ez egonkorrak, harreman aldakorrak, egokitu beharra etengabe, eta tokatzen zaigu gure emozioak eta osasun emozionala egoera horien aurrean kudeatzea.
2: Bai, gure alderdi emozionala, eta bai, bestien alderdi emozionala baita ere, ez?
1: Bai, eta ez da kudeatzen errazta. Horregatik asmatu dugu guk, ez? Asmatu dugu kontzeptu bat, askotan erabiltzen duguna azken urte hauetan.
2: Bai, oso famoso egin den ardura afektiboa.
1: Beste temaz bat.
2: Bai, gehia son bai, eta nik uste dut asko dagoela honen inguruan esateko.
1: Ba, ez gaite zen.
0: Ez hain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarekin.
1: Irati, norbaitek bost urte pasada dituko bazulo batetik irten gabe, agian ez du sekula entzun ardura afektiboa kontzeptu moduan, baina dezente erabiltzen da. Hala ere, ez dakit denok ematen diogun, esan nahi berdina. Zer da ardura afektiboa edo zertaz ari gara ardura afektiboaz ari garenean?
2: Bueno, egia gaur egun asko erabiltzen den kontzeptua dela, baina berez ardura afektiboa betidanik eman den kontzeptu bat edo betidanik eman den konstrukto bat da, ez? Azkenean erlazio guztietan ematen da ardura afektiboa eta nik uste dut, gaur egun sare sozialekin egon dela alako boom antzeko bat, ez? Eta gaur egun ba denok daramagua hoan ardura afektiboaren kontzeptua, bereziki bikote harremanen inguruan hitz egiten dugunean edo harreman afektibo sexualen inguruan hitz egiten dugunean, eh? Gero, nik uste, beste saioetan esan izan dugun bezala, harremanak nahiko azalekoak dira, sare sozialetan azkar ematen dira, oso estimulanteak dira, eta nik uste dut behar bada honek eman digula alako eskubide bat, ez izateko hain arduratxu alderdi afektiboan bata bestearekiko, ez? Ba, entzun izan dut, jo, total, bi aldiz bakarrik hitz egin dugu Instagram bidez, edo, Jesus, ez da inbesterainoko, ez? Behin bakarrik gelditu da, ez? Hau, aitzakia izango balitzu ezela, ba, ez izateko arduratxu, ez?
1: Orduan, zuk uste duzu gaiaz hainbeste hitz egiten baldin bada, dela harremanak azalekoagoak direlako orokorrean.
2: Bueno, behar bada bai, baino errealki ardura afektiboak ez du zerikusirik harremanen iraupenekin edo harremanen etiketekin, ez? Edozein harreman dela, harreman hau martxan jartzen den momentuan, ja ardura afektiboa ere, martxan jartzen da, ez? Eta azkenean ardura afektiboa da, bai, nire emozioekiko eta bai, besten emozioekiko ardura bat dutenean edo kontuan hartzen dutenean afektiboki elkarren artean gertatzen den hau.
1: Izango litzateke beste pertsona eta bere emozioak kontuan hartzea, ez? Orokorrean esan da eta laburbilduz, gutxi gara bera hori.
2: Bai, hori da. Egia kontzeptu honetaz hitz egiten dugunean asko jotzen dugula bestien emozioekiko ardura hartzean inguruan hitz egiten dugu, baina abia puntua nik nahiko nuke jarri gure gandagola. Azken finean nolabait gu izan bergea lendabiziko gure emozioekiko, gure sentsazioekiko, gure pentsamenduekiko eta gure jokabidekiko arduratxu. Lendabiziko ardura gure gandago. Eta behin abia puntu hau izan da, bagero, zabaltzen dugu ardura afektibo hau beste pertsonekiko.
1: Uste dut horregon daitekela gai honen korapilorik handienetakoa, ez? Asko hitz egiten dugu geure emozioez, gure ongizateaz, baina beste pertsonak edo besteek ze toki daukate hor.
2: Bai, hau puntu garrantzitsua iruditzen zait, ze, klaro, gaur egun, asko hitz egiten dugu, norbere buruaren zaintzaz, gure maitasun propioaz, eta hau, oso garrantzitsua da, eta zoragarri da, gure maitasun propio hau zaintzea edo bilatzea, ez? Baina gizartean asko gertatzen den mugimendu bat da, polarizazio antzeko bat, ez? Orduan nolabait, sentsazioa dut, indarra jartzen baldima diogula soilik norbere maitasuna zaintziari edo norbere maitasuna lantzeari, honek eskubidea ematen digula bestea zapaltzeko bezala, ez? Eta hor, nik uste dut, pixka bat kontu zibili behar garela, nere argia zaintzeak ez duelako esan nahi, bestea zapaldu behar dudanik, ez? Hau da, ezin naiz joan esan ez, nik nere burua asko maite dut, nik nere burua lehen etxiko dut, eta hor duan, egun batetik bestera, gane. Ematen didazuna, ez baldin mazait interesatzen, agur gero arte, ez? Desagertu egingo naiz. Klara, hau ezin dugu esan, ez? Ezin dugu gure maitasun propioa erabili bestearen errespetua ba, faltatzeko edo besteari mine egiteko.
3: Hortxe titularra.
2: Bai, eta gero gainea kontuan hartu izaki soziala dehala. Denak harremantzen gea elkarrekin, ez? Eta kontuan eduki behar dugu, ba, behar badanik sentitzen dutena momentu batean, ez dula zergatik izan behar, ba, besteak sentitzen dunaren berdina, ez? Eta gure kontuan eduki behar dugu.
1: Hala ere, Irati, impresioa dut badagoela ardura afektiboa ulertzen ez duen jende asko, hori ulertzen ez duen jende asko, eta ardura afektiboaz ari garenean askotan hitz egiten dugula ardura afektibo faltaz. Zer da ardura afektibo falta?
2: Bueno, hor adibidez berriak jarri ditzakego, adibidez ba, badaude pertsona asko, interesa ez dutenak aurrean duten pertsona batengan, baino aurrean duten pertsona honek maitatua sentiarazten baldin badie, garrantzitsu diela sentiarazten baldin badie, ba, mantentzen ditugu pertsona gure inguruan, nahizta guk interesa real bat ez eduki, ez? Eta hau nahiko egoista izatea. Edo beste adibide bat, adibidez, ba, ez geanean koherente, edo ez dagonean koherentziarik esaten dutenarekin eta egiten dutenarekiko, ez? Behar bada, adostu dugu gure harremana izango dela zerbait puntuala eta zerbait sexuala. Bueno, ba, hau adostu baldin badugu, gero ezin dugu aurreko agon bidatu, bai, etorri nire lagunekin, etorri nire familiarekin bazkaltzea, ez? Honek ez du koherentziarik eta hau ez da arduratxu izatea, ez? Edo bizi ditugunean erlazioak,

0: Nik ez, nik ikusi baldima ditut, harreman asko, edo nere inguruan baldima daude, harreman asko, arduratsu dienak elkarrekiko, neretzat erreixago izango da, baitare arduratsu izatea alderdi afektiboan, ez? Gero egia da, nik nere buruakiko eraiki dituten harremanak mingarri baldima dia, edo dinamika toksiko bat eduki baldima dute, zailagoa da, nere emozio eta sarduratzea, eta ondorioz besteen emozio eta sarduratzea baita ere, ez? Gaina, guzti honei sartzen baldima diogu sare sozialek duten eragina, iruditzen zait sare sozialetan ardura afektiboaren kontua asko erabiltzen dela elkar salatzeko, ez? Edo estandarte moral gisa. Segituan esaten dugu aizu, zuetzara nahiko arduratxu izaten ari, ez? Edo mengarri izaten ari zara eta saiatu bertzea asko zere arduratxuago izaten, ez? Azken finean ardura afektiboa da zerbait ikasi egiten duguna, eraiki egiten dena erlazioetan zehar, eta balio duna ikasteko nola zaindu elkar eta nola zaindu nire burua, ez? Baina ezin dugu erabili hau elkar salatzeko, aber zer gabiltzan ongi egiten edo zer gabiltzan gaizki egiten.
1: Orduan, orain egingo dizut, nik uste dut galderarik zailena. Zenbateraino da besteen mina gure ardura?
0: Bai, zaila da, galdera erantzutea. Eta nik uste dut gakoa dagola gure komunikatzeko moduan. Hau da, nire komunikazioa nahiko empatiko baldima da, hurbileko baldima da, goxoa baldima da, saiatzen baldima naiz nire aurrean dudana kontuan hartzen, nire burua zaztu gabe noski, eta komunikazio hau nahiko egokia baldima da, hortik kanpo gelditzen dena seguraskia bestearen ardura izango da. Hemen muga jartzea nahiko zaila da, eta zakit, hola, nahiko transparente da, baino nik uste dut hor dago lagakoa, ez? Gure komunikatzeko modua zein den, eta zentu hor den adibidez, badut terapian pertsona bat datorrena, ba, bueno, bere bikote harremana utzi duela, duela gutxi, eta lan asko indugu elkarrekin, ba, erlazioa amaitzeko momentu hau, ba, goxo zaintzeko, ez? Ze pertsona honek ez dio bere bikotekide hoiari mina egin nahi. Baina noski, galera bat bizi du bere bikote hoiak, ez? Erlazioa bukatu da, eta oso minduta dago bere bikotekide hoia. Orduan, pertsona hori, egunero dabil, idazten, bai WhatsApp bidez eta bai Instagram bidez, ba, terapiara datorren pertsona honi esanez, oso minduta nago, oso gaizki pasatzen ari naiz, guzti honen errua zut daukazu, eta klaro, hor, muga bat jarri behar da, ez? Orduan, terapiara datorren pertsona honek, bere komunikazioa egokia izan denean, bestearen mina besteak kudeatu beharko du. Besteak begiratu beharko du, nola dagoen, zer sentitzen duen, eta nola kudeatu dezaken hobeto, ba bere alderdi afektibo guzti hau, ez?
1: Irati, bukaerak denok dakigu zailak izan daitezkela, edo, bueno, zabalduago dagoen zerbait da, baina hasieretan nola kudeatzen da hori, ze gaur egun askotan hasierak dira, ez? Gatazkatxuagoak zentzu horretan.
0: Bai, pixka bat. Ba, bira, adibidez, badut beste neska bat, terapiara datorrena, eta ba, aplikazio baten bidez, gelditu zen duela gutxi beste pertsona batekin. Eta beste pertsona honek segituan galdetzen zion. Baina, zu zer zabiltza bilatzen? Baina, zuk zer nahi duzu nerekin? Baina, zer sentitzen duzu? Eta, klaro, neska hau, zetorren terapia saiora guztiz agobiatuta, ez? Blokeatuta zegola, aber, nola erantzun galdera hauei. Berak, bueno, ja badarama prozesu bat, eta gai izan zen esateko pertsona honei, jo begira, ni oso gustora egon nahi zurekin, eta nik badut interesa zu ezagutzeko, eta badut interesa jarraitzeko elkar ezagutzen eta elkar gelditzen. Baina horrea gaino, nik orain txobertan ezakit zer sentitzen dudan, zer nahi dudan zurekin, eta hau zilegi da, arduratxu izatea afektiboki ez da momenturo guztiz argi edukitzea zer nahi dudan, zer behar dudan eta zer bilatzen dudan harreman batean, ez? Orduan, hemen ere, kontuz, ze exigentzia askokin bizitzen ditugu hasiera horiek, ez? Orduan, bueno, pixka tentuakin ibili behar dugu salaketa, lehenago esaten duen salaketa horretan, ez?
1: Bai, ze dena ez da gure ardura besteenaren gainean, eta gure buruarekiko ere baditugu ardura batzuk. Hala ere, Irati, ez dakit, amaitzen joateko egingo diguzu alako gomendio sorta bat ardura afektiboarekin ondo jokatzeko?
0: Bai, nik

0: No, 8 puntu jaso ditut, ez? Lehendabizikoa izango litzake identifikatzea zer den sentitzen dudana, zer den pentsatzen nabilena, non dauden nere emozioak, ez? Zer nabil sentitzen ni, zer gertatzen ari zait neri, ez? Gogoratu abia puntua gure gandagola, ez? Bigarren puntu bat izango litzake, ba, ausnarketa bat egitea eta ardura hartzea nik sentitzen dudan horrekiko. Bai, behin identifikatuta, sentitzen dudan hau, nik sentitzen dut, ez? Behar badanago egoera batean, eta ikusten dut nere bikotea beste pertsona batekin hitz egiten. Ta ui, horrek jeloskor sentiarazten dit, baina ni sentitzen naiz jeloskor, ez? Ardura, nere gandago. Nik gero eskatu diezaioket laguntza nere bikoteari, eta esan, jo, ikusi zaitut pertsona honekin hitz egiten, eta jeloskor sentitu naiz ni. Lagunduko diazu esploratzen nola sentitu naiteken maitatuago erlazio hontan, edo laguntzen diazu esploratzen neri gertatzen zaidan hau, bai, zen nik sentitzen dut guzti hau, ez? Gero, hirugarren puntu bat izango litzake, empatiko izatea. Azken finean, izaki sozial gehan enean, impactu bat sortzen dugu, bata besteakiko, bai? Nik egiten dudanak, badu eragin bat zuregan, eta alderantziz, eta zentzu hortan empatikoak izan behar geha, kontuan eduki besteak zerbait sentitzen dula nik egiten duten honekiko, eta alderantziz, ez? Laugarren puntu bat izango litzake, ba, hausnartzea zer diren erlazioak niretzat, edo zer den garrantzitsu erlazioetan, edo zer, zein rol nago noituta mantentzea erlazioetan, ez? Ta galdera hauek egitea gure buruari ondoren jakiteko, ba, nola izan gaitezken arduratsu edo nola zaindu aldituten goxoago nire erlazioak, ez?
1: Ados iratiz, zenbatu ditut 4, pixka bat arrura begirakoak, alda ez ezkigu, beste 4.
0: Bai, hori da. Bosgarrena izango litzake kanpora begira hortan, akordioak eraikitzea. Harremanetan oso garrantzitsua da zaintza emateko eta zainduak sentitzeko akordioak eraikitzea. Nere beharrak zeintzuk diren, bestearen beharrak zeintzuk diren, eta akordioetara iritsi, ba, elkarrekin gustora egoteko eta elkarren beharrak ahalik eta gehien emateko, ez? Akordioetara iritsi, zeintzuk dira nere mugak, zeintzuk dira besteen mugak, gulasai egoteko. Seigarren bat izango litzake, konpromezu bat hartzea. Nik uste hor gaur egun batzutan zaila egiten zaigula konpromezuak hartzea, gauzak azkarregi digoazelako, ez? Eta nik hor argitu nahiko nuke, konpromezu bat hartzeak ez duela esan nahi harremanak betirako izan behar dutenik. Nik uste dut hor badagoela beldur bat, ez? Konpromezuaren arira ematen du konpromezu bat hartzen baldin badudala, erlazioa betirako izan behar duela, eta hau ez dagoela. Baina konpromezu bat hartu behar dugu erlazioaren zaintzarekiko, ez? Nik konpromezu bat hartzen dut bazugan, saiatuko naizela aldudan enean zaintzen, ez? Eta kontuan edukiko dut esaten diazun guzia edo zerbaitek mindu baldin bazaitu, konpromezu bat dut nik hau zaintzaren arira, ez? Eta azkeneko biak izango litzake galdetzea, galdetu beti. Batzutan beldurra ematen digu galdetzea, aizu, erlazio hau nora doa. Erlazio honetan gustora zaude, zerbait aldatu nahiko zenuke, zer behar dezu, zertan lagundu zaitzaket, ez? Galdetu. Erlazioen zaintzan galderek gauza asko argitzen dizkigute. Eta azken bat, izango litzake iritzi aldaketak baitare komunikatzea. Asko ematen den zerbait da, erlazioan zer iritziak aldatzen goaz. Gu ere aldatzen goazelako, ez? Eta behar bada, nik erlazio itxi bat daukat momentu batean, monogamoa, eta ba, iritzi aldatu dezaket. Eta behar bada momenturen batean erlazioa ereki nahiko nuke. Eta hau, komunikatu egin beharko nuke nere bikotekideari, ez? Akordio batera iristeko eta baitare berak erabakia alizateko baitare nahiko luken harremana ereki edo ez. Orduan, bueno, nik uste dut hoiek izango lirakela gako batzuk.
1: Gako batzuk eta etxeko lanak askoretzat. Niri irati argi gelditu zaidana da komunikazioa dela gakoetako bat, gako nagusia ez baldin bada, eta saiatu behar dugula ulertzen izaki soziala garen neinean gure jokaerek eta gure jardunak ze ondorio dauzkan, baina kontuan izan da dena ez dela gure ardura ere. Laburbilduz, nik uste dut ideia horiek hartu ditu dela.
0: Bueno, ba, oso ideia honak hartu dituzu, eta nik uste dut oso ongi labur bildu dezula.
1: Eskerrik asko irati, urrengo arte.
0: Eskerrik asko zurian.
2: Ez da inondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Anez Uazu Bizkarekin.
3: Hiru Damatxok EITB podcast eta Gaztearentzat ekoitzitako podcasta.
2: Eta zu, zer modu zaude? Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Euskal Herriko Unibertsitateak gaur argitaratuko du onartuen lehen zerrenda. Gaur argituko da beraz Euskara azterketan zero atera eta epaiaren agindua betez unibertsitateak emaitza hori baztertu eta zenbat plaza gehigarri sortu beharko dituen. Iñaki Pikaza salaketa aurkeztu duten familien abokatuak adierazi du ikasle horietako batzuk EHUtik kanpo ikasteko asmoa dutela.
2: Me consta que muchos ellos han escogido UPV. Hay otros, sin embargo, que han escogido universidades de fuera de Euskadi.
1: Auzitegiak EHUri eskatu zion zero ateratakoen nota kontuan ez hartzeko unibertsitatera sartzeko eta onartzeko nota kalkulatzerakoan. Ba, Euskal Herriko Unibertsitateak horren aurkako elegitea aurkeztu du jada erabakiak gainerako ikasleak babesik gabe uzten dituelako eta berdintasun printzipioa urratzen duelako. Ba, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatera sartzeko probei dagokion ez hori. Iparraldean berriz jakin mina zegoen baxoko azterketetan euskaraz eginiko matematikako frogekin zer gertatuko zen. Jada iragarri dute azterketa horiek zuzendu dituztela. Seaskak beraz, albiste hori baliatu dut datorren urtean azterketa euskaraz egitea era ofizialean baimendua izan dadin eskatzeko. Babes handiarekin gainera, Andoni Liziaga.
3: Iparre Euskal Herriko 71 herriko etxe eta hegoaldeko 33 Akitania eskualdeko kontseiluak eta departamentuko batzorde iraunkorrak eta Parisen diren 6 diputatuak eta senatariak eskaeran sustengo handia Antxon Etxeberri zehazka.
4: Zinez ikusten dugu lurralde osu bat eskalde egiten dute azterketa horiek eskalaz pasatzea.
3: Uztailean du onartzeko Frantziako hezkuntza ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntza unkitzen duen erreforma hori eta galdetu dute lizeoko lehen maila matematiken azterketa euskaraz egin ahal izatea, baimendua izatea era ofizialean.
4: Galdegin dugu euskara matematikako azterketa sartzea ministroaren erreforman.
3: Jakin dute azkenean, bai euskaraz eginikoak zuzendu dituztela.
1: Gainerakoan, Justizia Anderrentzat izeneko herri plataforma aurkeztu dute Santurtzin. Ekainaren 24an udaltzainek taser pistolekin atxiki ondoren hiltzen gaztearentzat justizia eskatzeko. Gaztea eskizofrenia agerraldi baitean zela atxilotu zuten eta temperatura altuengatik alarma gorri egoeran bi orduz kalean izan zuten lurrean botata. Lehen mediku txustenaren arabera bero kolpe baten ondorioz hiltzen bi egunera. Koldo Hernandez Justizia Anderrentzat herri plataformako kidea da.
5: Anderren eriotza buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
1: Udaltzain horiek kautelaz lanpostutik erretiratzea eta hilgarriak izan daitezken armak debekatzea eskatzen dute. Eta udalari leporatu diote hasieratik udaltzainen bertsioa sinetsi duela. Eta bestelakoan, Gipuzkoako Foru Aldundiak 75 aurreta gaztetxoa harrera familien zain direla jakinarazi du. Aurten lehen aldiz, proba gisa 12 aurreta familiek proiektu pilotu bat abiatu dute. Maite Peña, gizarte politiketako diputatua da.
6: Egingo deguna da, prozesu osoa, hasieratik bukaera arte, bai harrera familiakoak, baita ere familia biologikoak, elkarrekin egongo dira lanian, ezagutuko dia, partekatuko dute espazioak.
1: Helburua da aur horiek euren familia biologikora itzultzea eta ezinezkoa izan ez gero familia egonkorra eskainiko zaie. Eguraldiari dagokionez bero handia egingo du Euskal Herri osoan izan ere giroa eguzkitsua izango da orokorrean. Muturreko temperatura altuengatik abisu horia ezarri du segurtasun sailak Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Ordubiak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Musikak ze pixu du zure, zure bizitzan?
1: Ba, sekulakoa, esan nuke. De hecho, errepaso bat egiten badete nire bizitzari, beti dago momentu edo.